شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی استبلیو برنامه‌های رادیو فردا رو دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته رادیو فردا 5860 کیلوهرتز از ساعت 5:30 دقیقه بامداد تا 17:30 دقیقه 9365 کیلوهرتز، از ساعت 6:30 دقیقه بامداد تا 12:30 دقیقه ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 دقیقه بعد از ظهر تا 17:30 دقیقه عصر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 5:30 دقیقه بامداد 7470 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 20:30 11575 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 تا 5:30 دقیقه بامداد 9390 کیلوهرتز. علاوه بر این شما می توانید صدای ما رو 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و همینطور شبکه ماهواره‌ای رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.

درود و وقت بخیر به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. بنیامین صدر هستم، همراه من هستید با خبرها. سنتکام از دور تازه حمله به ایران و آغاز محاصره دریایی خبر داد. نقاطی از قشم، اهواز و بندرعباس شامگاه سه‌شنبه هدف حمله قرار گرفتند. و دونالد ترامپ میگوید سرمایه گذاری در آمریکا را جایگزین عوارض 20% تنگه هرمز میکند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد که ارتش ایالات متحده دور تازه‌ای از حمله‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را آغاز کرده تا به گفته سنتکام به تضعیف توانمندی‌های جمهوری اسلامی در حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز ادامه دهد. سنتکام در پیامی در شبکه ایکس نوشت که این حمله‌ها ساعت 3 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا در حالی انجام شده که نیروهای آمریکایی در حال آماده سازی برای از سرگیری محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران بودند. سنتکام اعلام کرده که این محاصره از ساعت 4 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا حدود ساعت 11:30 شب به وقت ایران به اجرا درآمده است. از دیگر سو دولت کویت اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور عصر سه‌شنبه چندین پرتابه را در حریم هوایی کویت رهگیری و منهدم کردند. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که همزمان با افزایش تنش‌ها بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا بر سر تنگه هرمز، حمله‌های جمهوری اسلامی به خلیج فارس تشدید شده و در پاسخ نیز چندین شهر جنوبی ایران شامگاه سه‌شنبه هدف حمله بودند. برای نمونه معاونت امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان از اصابت پرتابه‌های آمریکایی به نقاطی از شهر اهواز خبر داده. همچنین خبرگزاری‌های داخلی از شنیده شدن صدای ناشی از سه انفجار پیاپی در شرق بندرعباس خبر دادند. رسانه‌های ایران شامگاه سه‌شنبه نیز بدون بیان جزئیات از شنیده شدن صدای انفجار در جزیره قشم هم خبر دادند. در همین حال وزارت امور خارجه عربستان سعودی هم سه‌شنبه با ابراز انزجار شدید از حمله‌های به گفته این وزارتخانه ظالمانه جمهوری اسلامی به چند کشور عربی، تهران را مسئول عواقب ادامه این حمله‌ها خواند. این بیانیه با اشاره به حمله‌های متعدد ایران به کویت، اردن، بحرین، قطر و دو نفتکش اماراتی، جمهوری اسلامی را موجب تهدید امنیت و ثبات منطقه دانسته و آن را محکوم کرده است. وزارت امور خارجه عربستان در این بیانیه همچنین مخالفت کامل خود را با نقض اصول قوانین بین المللی، منشور ملل متحد و منشور سازمان همکاری اسلامی اعلام کرده. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد از طرح دریافت عوارض 20% از کشتی‌های عبوری تنگه هرمز صرف نظر کرده و آن را با سرمایه‌گذاری کشورهای خلیج فارس در آمریکا جایگزین می‌کند. دونالد ترامپ سه‌شنبه گفت تصمیم برای لغو دریافت عوارض که در پی تشدید دوباره تنش‌ها با جمهوری اسلامی ایران بر سر تنگه هرمز اعلام شده بر اساس گفتگوهای بسیار سازنده با رهبران خاورمیانه اتخاذ شده است. رئیس جمهور آمریکا در این حال تاکید کرد که محاصره کامل دریایی علیه جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت، اما این محدودیت تنها شامل کشتی‌هایی خواهد بود که به بنادر ایران رفت آمد می‌کنند یا هر گونه محموله مرتبط با ایران را حمل می‌کنند. رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر گفت که آمریکا در جنگ با ایران در حال پیروزی است و روس‌هایی که جمهوری اسلامی 52,000 معترض را کشت سپری شده است. اشاره دونالد ترامپ به سرکوب خونبار اعتراض‌ها در دی ماه سال 1404 است. آقای ترامپ دوشنبه گفته بود که آمریکا از این پس نگهبان تنگه هرمز است و برای جبران هزینه‌های حفاظت از این گذرگاه راهبردی از کشتی‌های عبوری عوارض دریافت خواهد کرد. و آخرین خبر این که رضا زراب، تاجر ایرانی ترکیه‌ای و یکی از شاهدان پرونده نقض تحریم‌های ایران با کمک بانک دولتی هالک بانک ترکیه، از سوی دادگاه فدرال آمریکا بدون محکومیت به حبس تازه به مجازات مدت سپری شده در بازداشت محکوم شد. ریچارد برمن، قاضی دادگاه منطقه‌ای آمریکا در منهتن، در نشست سه‌شنبه حکم مدت سپری شده را برای آقای زراب که به قید وثیقه آزاد شده بود صادر کرد. این حکم به پرونده کیفری که سالها یکی از عوامل تنش بین دو متحد ناتو یعنی ترکیه و آمریکا بود پایان داد. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین صدر با این بخش خبری رادیو فردا بودید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: سلام، من جلال سعیدی هستم، مخلص شما، و اینجا هم اپیزود 83 پادکست خودتون شوخی با تاریخه. و شما هم اگه اینجا هستید به خاطر اینی که میخواید بدونید این دفعه سرمونو کردیم تو کدوم سولاخ تاریخی. جای خوبی اومدید و مثل همیشه باید بهتون بگم خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خوش اومدید.
2: Every dictatorship has one obsession.
3: بریزید خونها را.
2: The hate of men will pass.
3: بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
4: کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
5: 22 and he do we woo we woo.
1: شوخی با
6: تاریخ.
1: یه دوستان دیگه، اینا میدونیم که فوتبال که الان به خاطر جام جهانی همه جا ازش حرف هست، پدیده یه که بدون گزارشگر یه چیزی کم داره. نه اینکه بدون گزارشگر بازی برگزار نشه ها، برگزار میشه، توپ هست، دروازه هست، بازیکن هست، مربی هست، داورم هست که خب در مورد این یکی بالاخره یکی باید باشه بندت بهش بوش بدن. ولی با همه اینا بازم یه چیزی کمه برای تماشاگر تلویزیونی، یه صدا. صدایی که بگه این توپی که ما داریم میبینیم فقط توپ نیست، یه فرصت تاریخیه، یه شانس طلاییه، یه حمله خطرناکه، یه حماسه هستن، یه ضد حمله برقاساس، هرچی. یعنی ما برای لذت بردن از پدیده‌ای مثل فوتبال به یه توصیفگر ماهر و داستان پرداز احتیاج داریم که حتی در بعضی موارد میتونه یه اشتباه تیم یا بازیکن یا مربی رو با تلاشی ستودنی برای ما تبدیل کنه به یه تصمیم تاکتیکی پیچیده. منتها خب تو ایران اصولا گزارشگرای فوتبال همیشه فقط گزارشگر نبودن. یعنی گزارشگر گاهی اصلا مترجم بوده، گاهی معلم ورزش بوده، گاهی مورخ بوده، گاهی اصلا روانشناس ملت‌ها بوده و گاهی هم خودش تبدیل شده به سوژه‌ای که بعد از بازی از خود بازی بیشتر دربارش حرف زدن. یعنی بازی تموم شده، یکی میپرسه چند شد راستی، اون یکی میگه بازی رو ولش، نمیدونی جواد خیابانی چی گفت دوباره. در این حد، حالا به همین دلیل است که توی این شوخی با تاریخ میخوایم بریم سراغ تاریخ گزارشگران فوتبال ایران، از صداهای قدیمی و اتو کشیده تا گزارشگرای حماسی تا برسه به عادل و مزدک و بعدم نسل‌های جدیدتر. نه فقط برای اینکه ببینیم کی چی گزارش کرده، برای اینکه بفهمیم این صدا چطور وارد حافظه ماها شدن. چون خیلی از ما بعضی بازی‌ها رو با تصویر یادمون نیست، بلکه با صدا یادمونه. ملبورن رو مثلا با صدا یادمونه. حالا ببخشید دیگه، صداش هم صدای جواد حماسه است. یا مثلا فوتبالی‌ها بازی معروفه چه می‌دونم آرژانتین انگلیس تو جام جهانی 98 فرانسه رو با صدای عادل فردوسی پور یادشونه که میگه چه می‌کنه این اون، که منظورش مایکل اوئن ستاره اون موقع انگلستان بود. حالا همینا رو شما بگی برو جلو، یا بی عقب، یا همون وسط بمون، چه می‌دونی؟
6: شوخی با
5: تاریخ.
1: خب برای شروع باید برگردیم به روزایی که گزارشگری ورزشی خیلی رسمی‌تر، مرتب‌تر و باوقارتر بود. یعنی اون موقع گزارشگر جوری حرف می‌زد که آدم حس می‌کرد حتی توپ هم اگه می‌خواست از خط دروازه رد شه باید اول ازش اجازه میگرفت. یکی از مهمترین اسمای این دوران هم عطاالله بهمنش مثلا، کی؟ قبل از انقلاب دیگه. برای خیلی ها بهمنش فقط یه گزارشگر ورزشی نبود، صدای یه دوره بود، از اون صداهایی که انگار پشت میکروفون هم اوتو داشت، نه عجله‌ای، نه شلوغکاری، نه تلاش برای وایرال شدنی. اصلا اون موقع کسی نمیدونست وایرال یعنی چی، اصلا وایرال کجاست، شما به من نشان بده. بهمنش از نسلی بود که گزارشگر باید همه چی بلد بود، از هر ورزشی سر در می آورد. امروز فوتبال، فردا کشتی، پس فردا میدانی، بعدش وزنه‌برداری، مسافر می‌خورد، مسابقه طناب‌کشی کارمندان اداره پست رو هم با همون جدیتی گزارش می‌کرد که بازی‌های جام جهانی 78 آرژانتین رو گزارش می‌کرد. این جور صدا امروز شاید برای گوش ما کمی رسمی یا دور به نظر برسن، ولی باید زمانه‌شون رو فهمید دیگه. اون موقع تصویر همیشه در دسترس نبود دوستان. کیفیت پخش هم مثل امروز نبود که شما بتونی عرق روی پیشونی دفاع چپ رو با کیفیت 4K ببینی و بعدم بدوی بری زیر پست اینستاش بهش ابراز احساسات کنی که اون موقع خیلی وقتا گزارشگر خودش باید تصویر میساخت، باید به بیننده و شنونده میگفت توپ کجاست، بازیکن کجاست، ورزشگاه چه خبره و اصلا چرا الان این همه آدم دنبال یه توپ افتادن. برای همینم گزارشگرای قدیمی خیلی بیشتر شبیه راویان و نقال‌ها بودن، نه فقط گزارشگر یه مسابقه فوتبال. لحنشون هم یه جوری بود که آدم حس می‌کرد فوتبال هنوز خیلی مؤدب و موقره، یعنی یه جوری اینا فاخر و موجه و موقر حرف می‌زدن رو بازی که بازیکن‌ها حتی اگه تکلم می‌زدن انگار باید یه زیرلفظی به گزارشگره می‌دادن و مثلا می‌گفتن با اجازه بنده قصد دارم پای خودم رو از زیر بدنم کش داده خارج کنم، وکیلم. الان مثلا به این گزارش آقای بهمنش گوش کنید، مال جام جهانی 1970 مکزیک بین کجا؟ برزیل و انگلیس. چه بازی.
7: حالا به گوادالاخارا میریم چون در اینجا خبرهای بزرگی در جریان. انگلیس قهرمان 1966 لندن و برزیل قهرمان 1958 استکهلم و 1962 سانتیاگو با هم روبرو میشن. از وسط به توستاو، توستاو شوت میزنه، برگشت میشه، دوباره گیر خودش میفته، به پاولو سزار یک بار دیگه، به توستاو، با برخورد با بال و پشت سر میذاره، خودش به پله، پله به جردین هو شوت روی دروازه، گل تاریخی برزیل اینجا به ثمر میرسه. حالا کاری هم از گوردون بنک ساخته نیست و بدین ترتیب قهرمانان جام جهانی 1966 مسابقه رو یک بار هیچ به برزیل باختن.
1: خب دیگه اون موقع اینجوری بوده قضیه. به هر حال داریم در مورد 57 سال پیش حرف میزنیم که اصلا نفس داشتن تلویزیون یه برتری اجتماعی بوده، یعنی وقتی که کل فامیل جمع شدن خونه چه میدونم یه عمو پرویزی، خاله سرعیه جایی و فیلم و سریال و مهمتر از همه فوتبال میدیدن. حالا تو اون دوره تلویزیون رنگی دیگه اصلا در حد هوافضا بود، کسی نداشت واقعا. تو یه همچین وضعیتی واقعا یه وظیفه مهم گزارشگر این بود که به یه زبان تمیز اما ساده و رسا به بیننده بفهمونه که اصلا الان این برزیلی که داره از چپ به راست میزنه و اونایی که از راست به چپ میزنن مثلا انگلیسن. چرا؟ چون تصاویر سیاه‌سفید که بود هیچ، کیفیت ها هم در حدی داغون بود که همه یه جور دیده می شدن. یعنی شما اگه سمت بازی رو یه لحظه یادت می رفت دیگه سختت بود بفهمی این گلی که الان زدن رو کی زده، تیمت زده یا تیم رقیب. اینه که همه یه مکسی می کردن تا گله به ثمر برسه، بعد آقای روشنزاده تصویر رو ببینه تایید کنه، بعد کلانتری محل تایید کنه، بعد ریش سفیدای فامیل که لای ریش سیبیلاشون پر پوست تخمه بود تایید می کردن تا بالاخره بفهمیم که الان زدیم یا خوردیم، گریه کنیم یا بپریم تو بغل دختر خالمون. حالا چرا تو بغل دختر خاله؟ خب شما بپر تو بغل شوهر خالت، ما که کاری نداریم، سمت ما اینجوری بود. حالا تو اون دوران در کنار آقای بهمنش اسمایی مثل حبیب الله روشنزاده و مانوک خدابخشیان و مجید وارث هم بخشی از همین حافظن، نسلی که تلویزیون و رادیوی ورزشی ایران رو رسما ساختن، نسلی که ورزش رو برای مردم فقط به نتیجه منحصر نمی‌کردن بلکه براش شخصیت و صدا درست می‌کردن و از طریق صدا هم براشون خاطر سازی کرده بودن حسابی. آخه گزارشگرای اون دوره هنوز سوپر استار نبودن دوستان، خودشونو نمینداختن وسط ستاره‌های فوتبال بگن ما 12 نفر رو به کجا می‌برید. چرا؟ چون قرار نبود بعد از هر بازی جمله‌های گزارشگر تبدیل به استیکر تلگرام و میم اینستاگرام و تیک تاک بشه، ولی همین صداها با عمق و غنایی که داشتن یه پایه‌ای ساختن که بعداً گزارشگرای دیگه هم روش ایستادن. حالا بعضی هم چیز سفت و محکم ایستادن، بعضی هم اومدن بیستن ولی با سر رفتن تو دیوار، بعضی هم خسته شدن روی اون پایه و گرفتن نشستن چون خیلی زود تو این مسیر طولانی خسته شدن. خسته نباش دلاور واقعا.
8: دو دروازه با یه زمین آی بچه ها گل

0: پشت بدین به پشت هم همدیگر رو داشته باشین، وقتی بازی شد تموم سه چهار تا گل کاشته باشین، پشت بدین به پشت هم همدیگر رو داشته باشین، وقتی بازی شد تموم سه چهار تا گل کاشته باشین.
1: عرض میکردم که با گذر زمان تلویزیون همینجوری پررنگ و پررنگتر شد. حالا مردم فقط نمیشنیدن بلکه بهتر و بیشتر میدیدن. تلویزیون رنگی هم دیگه یواش یواش توسعه پیدا کرد بین مردم و ما تازه میفهمیدیم که این استقلال پرسپولیس که همش میگن آبی و قرمزن واقعا آبی و قرمزن. حالا اینکه کارگردانای پخش ایرانی هم اون موقع یه وقتای خیلی بامزه کارگردانی میکردن بماند، یه هم میدیدی مثلا توپ رو دروازه است الان که گل بزنن، بعد یه کارگردان ساعت استادیوم نشون میداد، یا گاهی تا یه حمله خطرناک شروع میشد کارگردان پخش تصمیم میگرفت نمایی شاعرانه از آسمان ورزشگاه که ماه در میانه آن آرام گرفته است را چی فرو بکنه تو چشم چهار ما. گاهی هم پیش میومد که درست تو همون لحظه که باید صحنه آهسته رو ببینی تصویر میرفت رو نیمکت که مثلا دست سرمربی تو دماغش بود، ولی بعد که برمیگشتیم تو زمین میدیدی بازیکنان افتادن به جونم تو زمین دارن دعوا میکنن و تو نمیدونی چرا اصلا چی شده. از پخش اذان به افق تهران یا جای دیگه وسط باز یا در صدا و سیما بعد از انقلاب هم که دیگه نگم براتون. یهو پنالتی میشد ولی تصویر قطع میشد و یه صدای ادایی میگفت اذان مغرب به افق تهران. پنالتیه بابا. حالا تو همین دوره آدمایی مثل بهرام شفیع، اسکندر کوتی، کیومرث سالنیا، جهانگیر کوسری و چند نفر دیگه برای بخشی از مردم شدن صداهای آشنا. مثلا بهرام شفیع اون موقع با برنامه ورزش و مردمش فقط یه مجری ساده نبود. خب حالا بگذاریم که ما انقدر حیوانکی بودیم اون موقع که باید یه هفته منتظر میموندیم تا یک شنبه آخر شب اوس بهرام بیاد و برامون چهار تا گزارش از وزنه برداری و کشتی و پرتاب سنگ و هر چی رشته عجیب غریب دنیاست پخش کنه برامون، حالا وسطش هم چهار تا فوتبال داخلی و خارجی بذاره تا بفهمیم هفته پیش ورده برمن به کجا هفت تا زده، در حالی که دیگه خود بازیکنای ورده برمن هم یادشون نبود اون بازی رو. اما در زمینه گزارشگری فوتبال بهرام خان واقعا خب توی یه دوره‌ای در رقابت تنگاتنگی مثل چه می‌دونم اسکندر کوتی و اینا خب موفق هم می‌شد دیگه، یعنی میگم خیلی رقابت خاصی هم نبود تو این عرصه. بهرام شفیع وقتی فوتبال گزارش میکرد آدم حس و حال بدی نداشت، ولی حضور کوچلوار رو تا حدودی در اجرا احساس میکرد. خیلی بالا و پایینی نداشت گزارشاش، ولی به هر حال کار رو در حد مقدورات دهه 60 و اوایل 70 در می آورد. ولی مشکل با امثال شفیع این بود که سالها بود نامستوا تغییر نمی کردن، یعنی یه مسیر رو شروع کرده بودن و به واقع تا انتها هم رفتن همون مسیر رو تو عرصه گزارشگری، در حدی که دیگه با اومدن نسل بعدی رفتن کنار در عمل. گزارشگری شفیع رو اگه بخوایم در حد یه جمله خلاصه کنیم میشه گفت که آره دیگه بود، بیشتر از این واقعا چیزی نمیشه گفت واقعا. ولی خب ایشون هم حاشیه کم نداشت در یه دورانی. اصلا یکی از عجایب حیات زندگانی ایشون اینه که همیشه بود تو صدا و سیما در هر حالی و با هر مدیریتی و در هر وضعیتی. حتی ایشون بعدن در اوج حیرت در حالی که فرق هاکی با راکی رو نمیدونست از سال 1383 شد رئیس فدراسیون هاکی مملکت. با این انتصاب برگای خیلی یاری، ولی گفتن خب حالا یه دو سه سالی هست میذاره میره دیگه بلش کن. ولی نه، بهرام قصه ما از بهرام گور هم چسبنده تر بود به این سمت و بزرگوار انقدر تو این سمت موند، انقدر تو این سمت موند که دیگه چیزی نمونده بود اسم فدراسیون رو اصلا بذارم فدراسیون شفیع و حالا اگه شد هاکی. در حدی که تو سال 96 یعنی بعد از 13 سال ریاست فدراسیون هاکی اومدن گفتن بزرگوار شما بسته دیگه، بازنشسته شدن برای همین روزاست. درسته که هاکی بلد نیستی که بری مثلا چهار گوشه زمین هاکی رو ببوسی خداحافظی کنی، ولی هرچی دم دستت هست و چهار بار ببوس و هر سر رو بده به جوون ها. این در حدی پیش رفت که دیگه سازمان بازرسی کشورم اون سال صداش در اومد که این بهرام بازنشسته است تا به فسنش بره خونه. بهرام چیکار کرد در واکنش؟ سریع مدرک ایثارگری رو کرد و بازم شد رئیس فدراسیون. عجبا. اون موقع دوستان خیلی ها پرسیدن که این بهرام شفیع ایثار چه گریه اصولا؟ ایشون که همه دوران جنگ ایران و عراق رو داشت فوتبال گزارش میکرد کی ایثار کرد که گریم بزنن تهش بشه ایثارگر؟ بعدن که بیشتر تعمق کردن ناظران یهو یادشون افتاد که این آق بهرام در تبدیل شدن به برادر شفیع هم تبحر خاصی داشته. مثلا الان این صحبت‌های بزرگوار همین آقای شفیع رو با مهمون برنامه‌اش که یه پزشکه در برنامه ورزش و مردم گوش کنید.
2: پیروزی دیشب والیبال ما یکی از نقاط عطف در تاریخ ورزش ما، حالا دلایل مختلف داره از نظر ورزشی فنی، ولی یه چیزی که در پیام مقام معظم رهبری بسیار بسیار نفیس و گرانقدر بایستی مورد توجه قرار بگیره، ایشون تقدیر کردن از والیبالیست‌ها، از قهرمانانی که دل ملت رو شاد کردن. من میخوام در دو سه دقیقه بفرمایید چه تأثیرات مثبتی داره یک پیروزی بزرگ ورزشی در یک کشور.
3: خب ببینید، اولا اینا اراده قوی داشتن، هوشمندی بالایی داشتن، سرعت انتقال توپو میدیدید دیگه، وقتی اینا انسداد ناهمانگی عضلات دست و پا را در وقت اول دیدیم، خب بلافاصله میدید که فشار روانی ایجاد شده بود، مال سیستم شناختی عقلیشون یه مقدار مختل شده بود، سیستم خوشمندیشون ببینیم حاکم میشه.
1: یعنی برادر شفیع پیام مقام معظم رهبری رو ریخت تو والیبالا، داد دست آقای دکتر، ایشون هم کم نذاش خداییش. آخه انسداد ناهماهنگی عضله رو چجوری ربطش میدید به پیام فلان رهبری؟ مگه والیبال مکتب فلسفه رئالیسم انتقادیه که دارین سیستم شناختی عقلی بازیکن‌ها رو پیوند میزنید بهش؟ یعنی مثل همیشه تو صدا و سیما خدا نکنه یه تیم ایرانی ببره، دوستان تبدیل میشه به مشت محکم بر دهان استکبار و نشان پیروزی خون بر شمشیر و اینا، ولی موقع با همه ذکر گویان از صحنه دور میشن. امثال برادر شفیع هم یه جوری در هم زدن این شرایط فعال بودن که بعد از بازنشستگی هم هنوز پستا رو میذاشتن تو سینی بهشون اینجوری تقدیم میگرن. میبینید عزیزان، اینا شانس آوردن که اون موقع فضای مجازی و اینترنت و اینا نبود، این تصاویر فقط از صدا و سیما پخش میشد، میرفت کسی هم یادش نمیمون، وگرنه که ماشاءالله بهرام جان وقتی برادر شفیع میشد ظاهرا خوب کارشو همچین به قول خودش استقصدار بلد بود، نخصوزن وقتی پای این میرسید که با حفظ موقعیت در صدا و سیما و علارغم بازنشستگی بتونه تا خرخره فدراسیون هاکی مال خود کنه. اینجوری
4: رونالد بوئر میزنه، کلودیو تافارل میگیره و برزیل با شایستگی و اقتدار هرچه تمامتر در پنالتی به پیروزی میرسه. برزیل فینالیست جام جهانی 98 فرانسه.

0: فولاد اسکندر کوتی از اون گزارشگرایی بود که صداش برای فوتبالیای دهه 60 و 70 آشناست. خوزستانی بود، رادیو تلویزیونی، ای تا حدی مسلط به فوتبال، صداش هم بدک نبود، ولی ماشاءالله صوتی. ایشون خب معمولاً با اون گزارش معروفش از بازی ایران عربستان، بازی رفت ایران عربستان تو مسابقات مقدماتی جام جهانی 98 فرانسه خیلی شناخته میشه که یوهو علیرضا منصوریان تو ورزشگاه آزادی تو محوطه جریمه عربستان صاحب توپ شد و دفاع روش خطای پنالتی کرد و کوتی این صحنه رو اینجوری گزارش کرد که الان میشنوید.
1: محمد خاکو توپ رو جلو میندازه، یه بازیکن رو از مقابل برمی‌داره پشت محوطه جریمه برای منصوریان، خود منصوریان یه حرکت، یه موقعیت و حالا پنالتی. الله اکبر.
0: اون موقع ظاهرن گزارشگرها جوگیر می شدن، اینجوری می شدن دوستان، و این جوگیری در حدی به همه سرایت کرد که محمد دعای دروازه‌بان عربستان پنالتی کریم باقری رو گرفت تا به کوتی و کوتیان درس بده که فوتبال جای این حرفا نیست، شما الله اکبر که سر کل مفاتیح الجنان رو هم از حفظ بخونی تو زمین فوتبال کار جوری دیگه پیش میره، فوتباله. خلاصه آقای الله اکبر هم بود اون وقتا، گاهی هم یه بازی چیزی بهش میدادن گزارش میکرد یا حتی با عنوان تهیه کننده تو این ور اون ور صدا و سیما قل میخورد، تا اینکه اواسط دهه 90 دیدیم استاد کوتی سر از عالم بازیگری هم در آورده. کجا؟ تو هم صدا و سیما و تو سریال معمای شاه. چه نقشی؟ نقش شهید مفتح. واقعا به قول بچه‌ها دیگه برگ و باری برای آدم نمیموند دست اینا. در این سکانس از این سریال بسیار بسیار فاخر که الان میشنوید، استاد کوتی در نقش مفتح یا همون خیابون روزولت سابق داره با شهید مطهری یا تخت طاووس سابق صحبت میکنه. مثلا
2: آقای مطهری، امروز یه اتفاق جالبی افتاد. حکومتی ها فرامین حزب رستاخیز رو بین دانشجوها پخش میکرده.
3: اتفاق جالبش کجاست آقای مفتح؟
2: اتفاق جالبش اینجاست که بین نسخه هایی که فرامین حزب رستاخیز رو به دانشجوها میدادن، یه نسخه از اعلامیه های آقای خمینی هم زمیمه شده بود.
0: واقعا آدم لذت میبره از فن بیان استاد. مسئله جالب اینه که استاد کوتی تو همون گزارش های فوتبالیش هم سوتیاش تمامی نداشت. یکی از معروفترین هاشون هم اینه که یه بار داشت یه بازی خارجی رو گزارش میکرد که توش تیم ملی اتریش داشت با یه تیم دیگه بازی میکرد. مشکل چی بود؟ زبان انگلیسی. چرا؟ آخه تو انگلیسی اتریش میشه آستریا. استادم اولی گزارش دیده بود اون بالای همچی چیزی نوشته، اینه که تا پایان بازی فکر کرده بود این استرالیاست که داره با یه تیم دیگه بازی میکنه، نه اتریش. به همین دلیلم تا پایان مسابقه کوتاه نیامده بود و کلن یه مسابقه ملی برای استرالیای تخیلی رو گزارش کرده بود که حتی کانگروهای استرالیایی هم خبر نداشتن ازش و سوتی در حدی بود که در حین پخش مسابقه هم ملت زنگ زده بودن صدا و سیما که این کوتی رو یکی مار کنه چی داره میگه، که اومدن معذرت خواهی کردن بعد بازی، بعد گفتن چیکار کنیم چیکار نکنیم، که دیگه زدن کوتی رو شهید مفتح کردن که بشوره ببره. چی رو؟ به خدا اگه من بدونم. اینجوری قصه اسکندر عرصه گزارش فوتبال من میکرد.

0: خب من میدونم خیلی بیتابید که من تو این اپیزود به جواد خیابانی بپردازم. واقعا سخته، خیلی سخته پرداختم به جواد تو این عرصه، چون فکر کنم آخرش و تهش این عرصه هم خودش به سطو بیاد. تا اوایل دهه 70 تصویر یه جوون توپل موپل ریشو که هر موقع میومد جلوی دوربین یه کتاب کلفت فوتبالی هم زیر بغلش زده بود و با خودش میآوردش تا نشون بده خیلی اهل فضل و دانش فوتباله، واقعا جذاب بود برامون. ببین چقدر ما بدبخت بودیم. یعنی نسل جوان اون موقع بعضش یه جوری بود که تا یه وقتی جواد خیابانی شده بود مظهر مدرنیسم فوتبالی براش. اینو من قاعدتا باید حیا میکردم جلوی این جوانترا نمیگفتم تا نفهمم ما انقدر حیمونکی بودیم، ولی خب دیگه من آدم بی‌آبرویی ام، دهنمم تو این پادکست خیلی چفت و بست نداره، لق گرسن متاسفم. خلاصه جواد اومد، اولش هم وامیستاد کنار دست کوتی و شفیع و در کنار اونا گزارش میکرد. صدای خوبی داشت، در حد دانش فوتبال اون موقع حداقل 4 تا استلام بلد بود که ای بلغورشون میکرد، تا اینکه رسیدیم به سال 1376 و بازی معروف ایران و استرالیا و اون گل معروف خدادادعزیزی تو ملبورن. یعنی اون گل و اون گزارش به خدادادعزیزی که گل رو زده بود اونقدر وفا نکرد که باعث شد جواد خیابانی رو تبدیل کنه به جواد حماسه. یعنی اصلا انقدر روی نقش جواد خیابانی روی زدن این گل تاکید میشه که یکی ندونه فکر میکنه دیگه جواد حداقل پاسشو داده دیگه، یا حداقل دیگه رو نیمکت ذخیره تیم بوده دیگه. نه اینجوری نمیشه. جواد خیابانی گفتم بیان بدی نداره، ولی خب به نظر میاد مشکل این بشر قضیه اون جوکس که طرف تو خیابون به همراه یه جمعیتی منتظر تاکسی وایستاده بود، بعد یو به یه تاکسی مسیرشون میگه، تاکسی هم مثلا 10 متر جلوتر وامیسته، اینم برای اینکه تاکسی رو از دست نده گله میکنه به سمت تاکسیه، ولی هنوز نرسیده به ماشین، راننده تاکسی ناقلا پاشو میذاره رو گاز و دیبرو که رفتی. طرف چی کار میکنه جلوی اون جمعیت که احتمالاً داشتن هار هار هار بهش میخندیدن؟ هیچی، با همون سرعت به دویدن ادامه میده و چند کیلومتر رو بودو بودو میره تا نشون بده که اصلا قصد تاکسی گرفتن نداشته، خودش تصمیم گرفته بودوه. جواد قصه ما هم ظاهرا اون اوایل که وارد صنعت سوتی سازی شد دید اه چه باحال، گزارشگری کجا سوتیگری کجا. اینه که تصمیم گرفت تا میتونه سوتی بده وسطش هم حالا اگه فرصت شد یه گزارشی هم بکنه. یعنی یه وقتایی کارایی میکرد، حرفایی میزد که واقعا خیلی سخت بود که فکر کنی این نمیدونه داره چرت میگه. یعنی بخوام دقیق تر بگم، گزینه قریب به صحیح این بود که اون چیزی که تف داده بود گاهی وقتا انقدر عجیب و شاخدار بود که مطمئن بودیم جواد میدونه که این چقدر داغونه، ولی چون دیده بود اینجوریه که میتونه به شکل انبوه توجه بگیره، اینه که آی سوتی داد. یعنی اون موقع ها اصلا ما خودمون ناراحت میشدیم اگه جواد یه بازی رو کم سوتی در می آورد. انقدر ناراحت میشدیم که اگه جواد توی بازی سوتی درشتی نداده بود خودش هم ناراحت میشد، میومد میگفت
1: اصلا بچه ها خاک عالم تو سر من.
2: نه،
0: در ادامه جواد دید که واقعا زبان فارسی توان تحمل این همه سوتی و حرفای عجق بجق رو نداره. اینه که اول کار رفت سراغ زبان انگلیسی، یه بلایی سرش آورد که مرحوم مقفور شکسپیر سرشو از قبل در آورد، یه نعره کشید گفت این کمکاریای منه که باعث شده که جواد بیاد سراغ زبان انگلیسی. من از همه عزیزان و سروران ارجمند به خصوص ملکه یه وقت و پسر چارلز معذرت خواهی میکنم.
3: Welcome to Iran, Mr. Baryas. I hope to enjoy in my country. My country is a very big country in Asia and very beautiful country in Asia. And I know your country in American and Bolivia is very good team. Why your team in World Cup? No. I hope in your next match and Copa America for Bolivian team.
0: طبق گزارش ها بعضی از جوانان انگلیسی اون موقع اصلا میخواستن برن جمله Why your team in World Cup No رو تتو کنن، ولی تتوی مناسب خوشبختانه نبود دور برشون. اینه که جواد تصمیم گرفت حالا این دفعه بره سراغ زبان شیرین ژاپنی و جد آباد سوباسا و اوشین و هانیکو و ریوزو اینا رو تو قبل بلرزو.
4: تقدیم میکنیم اینو به همه ژاپنی ها. ایهیتو بوکوتاچی نیهون نو کاتاسوکی نیهون موفوروی رکشی اریماسو نیهون نیفوجیسان اریماسو ایران و دماوندو نیهون و اومی کاکومارترو ایران و خلیج فارس اناتا تاچی سوشی اریماسو بوکو تاچی آبگوشت.
0: واقعا کی میتونست اینجوری به ژاپنی آبگوشت و زاگروس و دماوند و توی جمله بیاره؟ واقعا اینجا دیگه ژاپنی ها احساس خطر کردن و با توجه به اینکه آخرین تصویری که از ما ایرانی‌ها در اوایل دهه 70 شمسی داشتن اون موقع این بود که یه تعداد مرد جوان ایرانی میرن اونجا تو ژاپن در امور شریفی مثل مرده‌سوزی فعالیت میکنن و بعدش هم برمیگردن ایران 70 تا خانواده و فامیل خوشبخت میکنن، یهو با شنیدن حرفای جواد به خودشون اومدن و پیش خودشون گفتن ما یه جای راه و اشتباه اومدیم، باید اول از همه معذرت خواهی کنیم، بگیم سایونارا واکاشی زوما، بعدم استعفا بدیم و اگه همین روند ادامه پیدا کردم اصلا میریم هاراگیری میکنیم دیگه، چه بعدش آخه. جوادم که دید داره عرصه حالا به ژاپونیا تعیین میشه، این بار رفت سراغ آلمانیا، یکم سر به سر اونا گذاشت.
2: مستر شفر ایش گروسه دیش ایش فوقوی میشتر سو اونزغن پروگرام سو کومن داس ایرانیشه فولک لیبت دیش اون فیر هوفن هایت ابند این گوتس گسپراخ این پروگرام سو هابن.
0: طبق گزارش ها سفارت آلمان در تهران در واکنش به این حرفای آقا جواد خطاب به وینفرد شفر سرمربی وقت استقلال پرچمش رو به حالت نیمه افراشته در آورد و انستیتو گوته هم در روش‌های آموزشی خودش در زمینه آموزش زبان آلمانی کار خاصی نکرد، ولی احتمال داره به هر حال بعد از این حرکت جواد استقبال جوانان ایرانی در زمینه آموزش زبان آلمانی یه نوسانی پیدا کرده باشه، چون بعضیا جواد رو که دیدن اینجوری مثل بلبل که هیچ مثل کفتر آلمانی بغبغو میکنه به دو دسته تقسیم شدن، که خب ما به علت زیغ وقت به اون دسته ای فقط اشاره میکنیم که گفتن دیگه جای ما تو این مملکت نیست، ما باید بریم به جایی که جواد خیابانی توش نباشه، همین کار ما رو اصلا راه میندازه هر جا باشه اصلا. حالا من شوخی میکنم خیلی از این حرفا رو، ولی جواد جون با همین متد تو همین چند ماه پیش برای 35 سال تو صدا و سیمای مملکت رسما هر کاری دلش خواست کرد، یعنی سوتی نبود که این عزیز عمدی یا سهوی نده، حرفای عجیب و غریب، شوخی های گریه دار، پاچه خاری های تمام نشدنی، نابود کردن زبان فارسی و باقی زبان ها، یعنی هرچی بگم هست تو کارنامه این بزرگوار. در نهایت همین چند ماه پیش گفتم بالاخره معلوم نشد صدا و سیما از دست جواد به ستون اومد یا جواد از دست خودش به ستون برخورد کرد که بالاخره بازنشسته شد و تو این روزهای جام جهانی هم که هست توی این پلتفرم‌های بخش مثلا خصوصی البته که دارن با خداداد عزیزی شرنگ تخته میندازن کمانکان تا نشون بدن راه جواد بسته نیست گرچه خیابانی برفت، البته اونم فقط از صدا و سیما ها.
5: نصف خاشی برای آنها نصفه، ولی تراکتور برای ماها نفسه. عزیز خوب من اگه دخل کتاب بخونی متوجه میشه که تو اصلا بیشی نمیشه، انقدر بخون انقدر بدون که ایچی ندونی. خاک بر سر من اگه دخل کتاب نخون آدم غرور داشته باشه ولی مغرور نباشه، از خودش راضی باشه از خود راضی نباشه. کاری از اوست جواد خیابانی با این آهنگ توی خلصه فرو برو جانبه بدید رئیس ما دویو دارد مهدی تارمی توپا تو در میندازه دروازه و نهایتا توی دروازه بران کسیه که برای خودش کسیه دربی واسترین دربی وازه دربیه اون که لیزر انداخته خطن تو ورزشگاست اینجا آبه آبیه که خاک باز هشت دقیق بازی سپری داره میشه بازی به پایانه خودش نزدیک تر میشه تاکتیکش اینه که از راست حمله کنن حتی بعضی ها این کار از چپ هم بکنن شاید اصلا دلشون بخواد من پاس بدم شاید اصلا دلشون بخواد که شوت کنم گل گل گل توی دروازه معذرت میخوام این گل اصلا برای اول بازیه.
0: سرهنگ علیرضا علیفر یکی از پدیده‌های خیلی خیلی خیلی عجیب عالم گزارشگری فوتبال دوستان، ایشون واقعا سرهنگ راهنمای رانندگی بوده هستن، بعد در اوایل تأسیس شبکه 3 معلوم نیست چی میشه که ایشونو به عنوان گزارشگر میپذیرن و ایشون هم از سرهنگیش بازنشست میشه و حمله ور میشه به گوش و اعصاب و روان علاقمندان فوتبال در ایران. یکی از ویژگی های این بزرگوار اینه که احساس میکنه خیلی صدای قوی و قشنگی داره و وقتی تیما گل میزنن باید عربده بکشه که گل شد. هرچی هم بهش گفتم بابا این کارت خیلی رو اعصاب زیر بار نرفت و بازم اومد عربده کشید که
6: گل سفن و توی دروازه توی دروازه.
0: بله یعنی یه ترومای این عربده های سرهنگ در خاطرات فوتبالی ما ایجاد کرده که من خودم گاهی وقتا حتی اگه گزارشگر فوتبال خارجی هم باشه وقتی تیم گل میزنه ناخواسته گوشامو میگیرم یه وقت سرهنگ جفت پا نره تو گوشم. از شما چه پنون شبا هم گاهی وقتا البته سرهنگ میاد به خوابم داد میزنه توی دروازه توی دروازه. واقعا بختم مادر بختم با این کابوسام. این بزرگوار در زمینه اطلاعات فوتبالی هم یکی از خوبان عالمه. یه بار داشت از باشگاه‌های اسپانیا بازی لوانته و رئال مادرید رو گزارش می‌کرد و اول بازی یهو تو معرفی بازیکن‌ها گفت بازیکن شماره فلان لوانته سید جلال حسینیه، در حالی که همون موقع سید جلال داشت تو پرسپولیس بازی می‌کرد، اصلا کاپیتان بود اونجا. بعد اواسط بازی ظاهراً به استاد رسوندن که سرهنگ گند زدی و سید جلال چیه تو لوانته؟ واکنش سرهنگ رو در اواسط بازی گوش بدید.
7: در لیست اسامی دو تیم که من نگاه کردم، در چند سایت هم نگاه کردم، نام سید جلال حسینی رو دیدم که با شماره 17 در ترکیب تیم لوانته دیده میشد. به هر حال بازیکن شماره 17 نیکولا ووکچویچ هست، بازیکن اهل مونتنگرو که در ترکیب تیم لوانته بازی میکنه.
0: بله، سایت ها اشتباه کرده بودن، نه سرهنگ. حالا این خوبه، سرهنگ در جریان بازی های یورو 2016 وقتی داشت بازی لهستان و ایرلند رو گزارش میکرد، یهو خواست اطلاعاتشو به رخ بکشه، اینه که شروع کرد در مورد تاریخچه ورزشگاه محل مسابقه، یعنی ورزشگاه آلیانز ریویرا در شهر نیس فرانسه، در حین گزارش حرف زدن.
7: در مورد ورزشگاه عرض میکردم، دو سال طول کشید تا بازسازی کردن. سپتامبر 2013 این ورزشگاه مجددا افتتاح شد. شرکت وینسی مقاطع کار این ورزشگاه بود و دولاب امیر نام مهندس مجری طرح بود.
0: کی بود سازنده این ورزشگاه؟ دولاب امیر. خلاصه همه شاخک‌ها تیز شد که سرهنگ داره چی میگه، که بعد از اندکی تحقیق فهمیدیم که یه وروجکی به نام امیر دولاب رفته قبل از بازی تو ویکی‌پدیای این ورزشگاه و اونجا اطلاعات رو ویرایش کرده و نوشته معمار این ورزشگاه دولاب امیره، یعنی برعکس اسم خودش. واکنش سرهنگ چی بود به این ماجرا؟ معذرت خواهی؟ استعفا؟ خجالت؟ یبوست؟ اسهال؟ یه قشی؟ ضعفی؟ بابا بیخیال، بابا تو اون مملکت رهبرش میرفت یه چیزی رو تایید میکرد، ولی یه سال بعد میگفت نه من تایید نکردم، آم از آب تکون نمیخورد، چه برسه دیگه به سرهنگ. ایشون ولی در عوض اتفاقا از همین روش رهبران سیاسی نظام استفاده کرد و بیانیه داد که این اتفاق، یعنی دولابیزه شدنش، حاصل شهرت طلبی یک جوانه که حسرت این رو داشته که نامش روی آنتن تلویزیون گفته بشه. باورتون میشه؟ میدونم باورتون میشه، آخه چیز عجیبی نیست تو مملکت ما که. خلاصه اگه فکر میکنید که سرهنگ بعدم به خاطر این همه کارهای عجق و بجق و اشتباهات شاخدار در حد اکابر از گزارشگری کنار گذاشته شد، بیخیال، از شما بعیده، مگه آخونده رفتن آخه؟ تو همین جام جهانی 2026 هم اتفاقا سرهنگ سر و گنده داره گزارش میکنه، هم داد میزنه توی دروازه، توی دروازه،
6: توی دروازه، توی دروازه.

0: no? Buia Dangote! Buia Dangote!
1: به نظر می اومد عادل فردوسی پور اون اولا که اومد وارد عرصه گزارشگری در صدا و سیما شد حد اکثر یه ورژن تحت ویندوز جواد خیابانی باشه. خب طبیعتاً اون موقع یعنی اوایل و بعد اواسط دهه 70 نه خیابانی هنوز به این حال و روز چند سال اخیرش افتاده بود و نه معلوم بود عادل فردوسی پور تایید قصه چی میشه. اون اولا تو جام ملت‌های سال 96 عادل بر دست گزارشگر اصلی مثلا بهرام شفیع وامیستاد و اطلاعات تخصصی در مورد بازیکن‌ها و مسائل فوتبالی میداد. عادل خب بچه درس خونه دانشگاه شریف رفته بود، به زبان انگلیسی تسلط خوبی داشت و اون موقع هم اینترنت و هوش مصنوعی مثل الان نبود که شما همه اطلاعات رو از اونجا بگیری با فرقونور داری ببری تو گزارشت و نتیجه رو با وانت بریزی تو مغز مردم. به هر حال عادل عملاً از جام جهانی 98 کاروبارش گرفت و هرچند که از طرف صدا و سیما تو اون دوره خیابانی به فرانسه رفت و بازی معروف ایران و آمریکا رو گزارش کرد، ولی به هر حال اونجا بود که مثلا بازی معروف انگلیس آرژانتین رو گزارش کرد و با همون تیک کلامی که گفتم چه میکنه اون اون خیلی خاطره ساخت. بعد از اون دوره هم یواش یواش با راه انداختن برنامه 90 و سبک و روشی که خیلی در مقایسه با برنامه‌های فوتبالی وقت صدا و سیما مدرن‌تر بود، تونست خودشو از بقیه جدا کنه و یواش یواش بشه همون عادل فردوسی پوری که به شهرت و محبوبیت رسید. عادل صدای بدی نداره ولی بیانش خیلی خوب نیست، یعنی خیلی وقتا تند و جویده حرف می‌زنه، ولی چون به شدت باهوشه بلده که این نقصها رو با نقطه قوت‌هاش ماسک کنه. به طرز وحشتناکی هم عاشق فوتباله و یه جوری فوتبال میبینه که آدمای دور و برش برای اینکه بتونن تحمل کنن یا باید بس خودش باشن یا هم که اصلا فرار کنن، چون مثلا اگه 5 تا بازی همزمان در حال برگزاری باشه این بزرگوار هنرش اینه که هر 5 تا رو همزمان روی وسایل مختلف میبینه، اونم با صدای بلند. همینه که میگم تحملش آسون نیست حتی به عنوان همسایه فکر کنم. یه ویژگی مهم عادل فردوسی پور این بوده که درسته که خیلی تابلوئه که شبیه باقی کارکنان صدا و سیما نبوده هیچ وقت، ولی توانایی این رو داشته که همیشه با مدیرای صدا و سیما حتی الممکن کار کنه که هیچ

0: دان تلفظش کنه، ولی با گزارش های عادل یه دفعه تو خونه ها اسمای شنیده شد مثل بیسنت لیزارازول، زبیگنیو بونیک، شفچنکو، نیستلروی، فندرفارد، اولگونار سولشر، بودوین زندن، خوان رومن ریکلمه، یان کلاس فونتلار، باستیان شواینشتایگر، یاکوب بواچیکوفسکی و یک سری اسمای آلمانی و هلندی و لهستانی و اینا که اگه گزارشگرای دیگه می‌دیدن ترجمه می‌دونن بگن توپ در اختیار بازیکن شماره 8 قرار گرفت، اسمم نداریم بازیکن. عادل هم این اسما رو با اعتماد به نفس میگفت، درباره‌شون اطلاعات میداد و کار میکرد مخاطب ایرانی حس کنه فوتبال اروپا فقط رئال و بارسا و منچستر نیست، بلکه فوتبال اروپا پر از بازیکن‌های با اسمایی که انگار موقع مراجعه والدینشون به اداره ثبت احوال بین مأمور مربوطه با والدین کلکلی شکل گرفته و طرفین میخواستن در زمینه سختی تلفظ اسم نوزاد نورسیده پوز همو بعد بزنن، ولی یه هم ملت دیدن یه جوون مو فرفری با دندونای بیرون زده اومده که با اطلاعات بازیکنان اسم فامیل بازی میکنه، یعنی اسم، سابقه، تیم قبلی، پست قبلی، رنگ مورد علاقه، مربی قبلی، مربی بعدی، غذای مورد علاقه، اشیا و گاهی حتی نقش آرایش 352 در به هم زدن با دوست دختر بازیکن رو براشون بیان کنه، براشون تعریف کنه. به هر حال در اون دوران فردوسی پور با همه بالا و پایناش اتفاق خوبی بود که برای فوتبال افتاد و البته هنوزم میدونیم که بعد از جدا شدن از صدا و سیما و درگیری با اون فروغی و این حرفا در بخش خصوصی حضورش رو داره ادامه میده.
1: چیکار کرد؟ یه موقعیت و این ضربه گل سومو کونده میزنه. چه گلی زد کونده؟ 3-2 برای بارسلونا. کی اون وسط اشتباه که فکر کنم برایم دیاز بود که نرفت سمت توپ.
2: تورس کونده این پاس بده شوت اینو نزنه. ژول کونده ممنونش میشیم، مصدوم شده ژول کونده. من هرچی دعایی نکردم که از بازی بره بیرون، فقط دعا کردم شوت نزنه، گلم نزنه که هیجانی بشه لحظه گزارشش.
0: خب ما مزدک میرزایی رو هم تو عرصه گزارش فوتبال داشتیم که به نظرم از اون گزارشگرایی بود که بیشتر با آرامش حرفه‌ای شناخته میشد. نه مثل خیابانی دنبال حماسه سازی بود و نه مثل یه سری از این کودک گزارشگرای جدید میخواست هر صحنه رو تبدیل کنه به یک کلیپ وایرال. مزدک بیشتر میذاشت خود بازی نفس بکشه. لحنش تمیز بود، مرتب و کنترل شده حرف میزد و برای مخاطب جدی فوتبال یه صدای قابل اعتماد به حساب میمد. اگه توپ به تیر میخورد، برای مزدک توپ به تیر خورده بود، تیر دروازه مانع تحقق رویای تاریخی ملت ما نشده بود. کلن خیلی خیلی خیلی کم حاشیه بود موقعی که تو ایران بود و طبیعتاً مهاجرتش از ایران به انگلستان و رفتنش از صدا و سیما خودش تبدیل شد به یه عالمه خبر و حاشیه، مخصوصاً وقتی حساسیت‌های درباره صدا و آرشیوش مطرح شد. مزدک نمونه خوبیه برای اینکه بگیم گزارشگر فوتبال تو ایران فقط با توپ و تاکتیک و میکروفون و زمین سبز طرف نیست، بلکه به جاش با سازمان صدا و سیما و اون تشکیلات عریض و طویل و حراست و مراست و اینا، سیاست، مهاجرت، حزب و حافظه ملت هم گزارشگر درگیره تو ایران. در نهایت میشه گفت مزدک میرزایی نماینده یه مدل گزارشگری کم ادعا بود. نه خیلی نمایشی، نه شاعرانه، نه حماسی، ولی دقیق، آروم، تا حدودی کت‌شلواری ولی حرفه‌ای و به‌اندازه.
2: یک ضربه حمله برای تیم ایران شک میگیره. یه اشتباه، حرکتی از کوچان نژاد، فرصت برای کوچان نژاد، توی دروازه، توی دروازه، گل برای ایران. کوچان نژاد دقیقه 60 ایران رو در خاک کره جنوبی 1-0 جلو میندازه. کره جنوبی 0 ایران 1. باور کرده این نیست این نتیجه.
0: خب چه اپیزود نفسگیری هم بود، یعنی نفس من گرفته شما رو نمیدونم. تازه میدونم که خیلی الان دارن میگن این که اون فلان گزارشگر رو نگفت، بهمانی چی شد؟ این حرفو حق دارین. خب یه عالمه گزارشگر دیگه هم چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب هستن بودن که من بهشون نپرداختم اینجا، از جمله به علت چی زیغ وقت و اهمیت کم، و یا اینکه احسن طرف تکراری بوده، یعنی حرف خاصی نداشتیم دربارش بزنیم. به هر حال دمتون گرم که تا منتهای ته این اپیزود رو هم گوش کردید و اگر حس میکنید محتوایی که اینجا تولید میشه مالی هست و به درد میخوره، پس اون دکمه لایک و سابسکرایب رو برای چی گذاشتم بزنیدش دیگه، و در ادامه هم به بقیه هم معرفی کنید چون لطف به این پادکست به چیه به جماعتش. چند بار بگم من؟ باید از عزیزانی هم که توی کست باکس و تلگرام یا هر جای دیگه ای کامنت های لطیف و دوستانه و رفیقانه و البته انتقاد

آدانه برام گذاشتن تشکر کنم و بگم که دمتون گرم. و اینم مثل همیشه بگم که هر صدای خوبی که تو این پادکست میشنوید با دخالت فنی عاطفی مهندس شهرام ابراهیمی تولید میشه که داره یه تنه لامصب جور موزیک و صدا و ادیت و تدوین و تیتراژ این پروژه رو به دوش میکشه. دمت گرم شهرام جون. و بسته دیگه، من اجالتا دست از سرتون برمیدارم، برید دنبال زندگیتون، ولی از کنار برید، مبادا اون قسمت های چرک و تلخ و کثیف و زباله زده تاریخ بهتون بسازه.

درود و وقت بخیر به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. بنیامین سطر هستم، همراه من هستید با خبرها. سنتکام از دور تازه حمله به ایران و آغاز محاصره دریایی خبر داد. نقاطی از قشم، اهواز و بندرعباس شامگاه سه‌شنبه هدف حمله قرار گرفتند. و دونالد ترامپ میگوید سرمایه گذاری در آمریکا را جایگزین عوارض 20% تنگه هرمز میکند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد که ارتش ایالات متحده دور تازه‌ای از حمله‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را آغاز کرده تا به گفته سنتکام به تضعیف توانمندی‌های جمهوری اسلامی در حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز ادامه دهد. سنتکام در پیامی در شبکه ایکس نوشت که این حمله‌ها ساعت 3 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا در حالی انجام شده که نیروهای آمریکایی در حال آماده سازی برای از سرگیری محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران بودند. سنتکام اعلام کرده که این محاصره از ساعت 4 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا حدود ساعت 11:30 شب به وقت ایران به اجرا درآمده است. از دیگر سو دولت کویت اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور عصر سه‌شنبه چندین پرتابه را در حریم هوایی کویت رهگیری و منهدم کردند. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که همزمان با افزایش تنش‌ها بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا بر سر تنگه هرمز، حمله‌های جمهوری اسلامی به خلیج فارس تشدید شده و در پاسخ نیز چندین شهر جنوبی ایران شامگاه سه‌شنبه هدف حمله بودند. برای نمونه معاونت امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان از اصابت پرتابه‌های آمریکایی به نقاطی از شهر اهواز خبر داده. همچنین خبرگزاری‌های داخلی از شنیده شدن صدای ناشی از سه انفجار پیاپی در شرق بندرعباس خبر دادند. رسانه‌های ایران شامگاه سه‌شنبه نیز بدون بیان جزئیات از شنیده شدن صدای انفجار در جزیره قشم هم خبر دادند. در همین حال وزارت امور خارجه عربستان سعودی هم سه‌شنبه با ابراز انزجار شدید از حمله‌های به گفته این وزارتخانه ظالمانه جمهوری اسلامی به چند کشور عربی، تهران را مسئول عواقب ادامه این حمله‌ها خواند. این بیانیه با اشاره به حمله‌های متعدد ایران به کویت، اردن، بحرین، قطر و دو نفتکش اماراتی، جمهوری اسلامی را موجب تهدید امنیت و ثبات منطقه دانسته و آن را محکوم کرده است. وزارت امور خارجه عربستان در این بیانیه همچنین مخالفت کامل خود را با نقض اصول قوانین بین المللی، منشور ملل متحد و منشور سازمان همکاری اسلامی اعلام کرده. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد از طرح دریافت عوارض 20% از کشتی‌های عبوری تنگه هرمز صرف نظر کرده و آن را با سرمایه‌گذاری کشورهای خلیج فارس در آمریکا جایگزین می‌کند. دونالد ترامپ سه‌شنبه گفت تصمیم برای لغو دریافت عوارض که در پی تشدید دوباره تنش‌ها با جمهوری اسلامی ایران بر سر تنگه هرمز اعلام شده بر اساس گفتگوهای بسیار سازنده با رهبران خاورمیانه اتخاذ شده است. رئیس جمهور آمریکا در این حال تاکید کرد که محاصره کامل دریایی علیه جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت، اما این محدودیت تنها شامل کشتی‌هایی خواهد بود که به بنادر ایران رفت آمد می‌کنند یا هر گونه محموله مرتبط با ایران را حمل می‌کنند. رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر گفت که آمریکا در جنگ با ایران در حال پیروزی است و روس‌هایی که جمهوری اسلامی 52,000 معترض را کشت سپری شده است. اشاره دونالد ترامپ به سرکوب خونبار اعتراض‌ها در دی ماه سال 1404 است. آقای ترامپ دوشنبه گفته بود که آمریکا از این پس نگهبان تنگه هرمز است و برای جبران هزینه‌های حفاظت از این گذرگاه راهبردی از کشتی‌های عبوری عوارض دریافت خواهد کرد. و آخرین خبر این که رضا زراب تاجر ایرانی ترکیه‌ای و یکی از شاهدان پرونده نقض تحریم‌های ایران با کمک بانک دولتی هالک بانک ترکیه از سوی دادگاه فدرال آمریکا بدون محکومیت به حبس تازه به مجازات مدت سپری شده در بازداشت محکوم شد. ریچارد برمن قاضی دادگاه منطقه‌ای آمریکا در منهتن در نشست سه‌شنبه حکم مدت سپری شده را برای آقای زراب که به قید وثیقه آزاد شده بود صادر کرد. این حکم به پرونده کیفری که سالها یکی از عوامل تنش بین دو متحد ناتو یعنی ترکیه و آمریکا بود پایان داد. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین سعد با این بخش خبری رادیو فردا بودید.

0: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: تبادل آتش میان ایران و آمریکا در دوشنبه شب و بامداد سه‌شنبه ادامه داشت و جنوب ایران بار دیگر هدف حملات ارتش ایالات متحده قرار گرفت. ایران هم ادعا کرد به پایگاه‌های آمریکا در کشورهای منطقه حمله کرده است. این در حالی است که روز سه‌شنبه قرار بود محاصره بنادر ایران از سوی آمریکا از سر گرفته شود که چنین شد. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
2: ایران روز سه‌شنبه پس از حمله 5 ساعته ایالات متحده به اهدافی در جنوب این کشور، موشک‌هایی را به سمت اردن و بحرین شلیک کرد و نبرد برای کنترل تنگه هرمز که قیمت نفت را به بالاترین حد خود در 4 هفته گذشته رسانده تشدید کرد. نیروهای آمریکایی موجی از حملات را در چند روز گذشته علیه ایران انجام دادند و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد محاصره بنادر ایران دوباره برقرار می شود. ایران با حمله به یک پایگاه ارتش ایالات متحده در اردن با موشک‌های بالیستیک پاسخ داد، در حالی که بحرین که میزبان یک پایگاه دریایی ایالات متحده است اعلام کرد که یک حمله هوایی از ایران را دفع کرده است. اردن اعلام کرد که 4 موشک بالیستیک را سرنگون کرده و صدای انفجارهایی در منامه پایتخت بحرین شنیده شد. تشدید حملات نگرانی‌هایی را در مورد جنگ تمام عیار میان دو کشور افزایش داده است. با این حال تحلیلگران منطقه‌ای می‌گویند که درگیری‌ها فعلاً کنترل شده باقی مانده و هر دو طرف به دنبال اهرمی برای دستیابی به یک توافق صلح نهایی هستند. اما همچنان خطر خارج شدن جنگ از کنترل وجود دارد. یزید صایغ، عضو ارشد مرکز کارنگی خاورمیانه، به خبرگزاری رویترز گفت: من شک دارم که دو طرف یک جنگ تمام عیار را از سر بگیرند. ایالات متحده گفته است که حملات مجددش به ایران با هدف کاهش توانایی جمهوری اسلامی در حمله به کشتی‌های تجاری انجام می‌شود. حملات ایالات متحده اهدافی را در برخی از شهرهای جنوبی ایران از جمله بوشهر، چابهار، جاسک، ابو موسا و بندرعباس هدف قرار داده است. در حمله ایران به پایگاه ارتش ایالات متحده در اردن هیچ تلفاتی گزارش نشده و حمله به پادشاهی اردن در مقیاس کوچکتری نسبت به اوج جنگ گزارش شده. آندراس کریک، مدرس ارشد دانشکده مطالعات امنیتی در کینگز کالج لندن گفت: ما به مرزهای تشدید تنش قبل از امضای تفاهم‌نامه بازگشته ایم. درگیری کم شدتی که هیچ پیروزی مشخصی برای هیچ کس به همراه نخواهد داشت. همزمان با تشدید درگیری‌ها و اعلام بازگشت محاصره بنادر ایران در روز سه‌شنبه، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه‌ای گفت که هنوز امکان توافق با ایران وجود دارد. واکنش مقامات ایرانی به این گفته‌های آقای ترامپ در روز دوشنبه منتشر نشده است.
1: گزارشی بود از گلناز اسفندیاری. اما پس از ماها انتقاد نمایندگان اصولگرایی مجلس، شامگاه دوشنبه این نمایندگان با پرچم‌های قرمز که وعده انتقام می‌داد وارد صحنه نهاد قانونگذاری ایران شدند و در مقابل عکسی بزرگ از علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی در کنار عکس رهبر تازه یک جلسه علنی برگزار کردند. گزارش رضا شکراللهی را می‌شنویم.
3: مجلس شورای اسلامی سرانجام پس از 4.5 ماه تعطیلی به طور شبانه و بدون حضور محمد باقر قالیباف رئیس این نهاد تشکیل جلسه داد. بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی مجلس شورای اسلامی، شامگاه دوشنبه 22 تیر بیش از 250 نماینده مجلس با حضور در ساختمان بهارستان این جلسه را به ریاست حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس برگزار کردند. گزارش حاکی است که نمایندگان مجلس با شعارهای خواستار انتقام از قاتلان علی خامنه ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی ایران و فرماندهان و شخصیت‌های سیاسی کشته شده در جریان حملات آمریکا و اسرائیل به ایران شدند. آنطور که تصاویر منتشر شده از این جلسه نشان می‌دهد، تصویری از مجتبی خامنه ای رهبر جدید جمهوری اسلامی نیز در این ساختمان نصب شده بود. در این جلسه مقرر شد که در مواقع اضطرار و شرایط خاص با تشخیص هیئت رئیسه مجلس جلسات این نهاد می تواند در فضای مجازی یا خارج از بهارستان تشکیل شود. مجلس شورای اسلامی از زمان آغاز حملات اسرائیل و آمریکا به ایران در 9 اسفند 1404 در ساختمان مجلس و صحن علنی جلسه تشکیل نداده بود و درخواست تشکیل جلسه در شرایطی که شمار قابل توجهی از شخصیت‌های سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی ایران طی این مدت کشته شدند به خواسته جنجالی تبدیل شده بود. با شروع جنگ ایران، آمریکا و به ویژه اسرائیل با اشراف اطلاعاتی قابل توجه دست به شناسایی و کشتن مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی زدند. اقدامی که مخصوصاً در 2 هفته اول جنگ بسیار نمود داشت و با کشتن علی خامنه‌ای و چندین مقام لشکری و کشوری در روز اول حملات آغاز شد. این اقدامات باعث شد که اکثر مقام‌های حکومتی پس از شروع حملات به مخفیگاه پناه ببرند یا مجبور شوند مدام جا عوض کنند. با این حال طی این ماها برخی نمایندگان که بیشتر آنها به طیف سیاسی موسوم به جبهه پایداری نزدیک بودند، از جمله حمید رسایی، بارها درخواست تشکیل جلسه کرده و انگشت اتهام در زمینه ممانعت از برگزاری این جلسات را متوجه محمد باقر قالیباف می‌کردند. این نمایندگان در عین طرح این درخواست و فعالیت گسترده برای دستیابی به این خواسته در شبکه‌های اجتماعی به طور علنی از قالیباف انتقاد کرده و مدعی بودند که او برای جلوگیری از اقدام مجلس در برابر مذاکرات با آمریکا مانع تشکیل این جلسات است. این انتقادها به ویژه پس از آن که علی لاریجانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در جریان جنگ کشته شد و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی چهره اصلی مذاکرات میان ایران و آمریکا شد علیه او افزایش یافت. این نمایندگان بارها به صراحت با مذاکرات ایران با آمریکا مخالفت کرده و خواستار استعفای عباس عراقچی وزیر خارجه نیز به عنوان یکی از چهره‌های اصلی در جریان مذاکرات بودند. این در حالی است که امیر ابراهیم رسولی، مشاور سیاسی رئیس مجلس، در واکنش به اعتراض تعدادی از نمایندگان مبنی بر عدم برگزاری جلسات علنی صحن مجلس، علت این مسئله را ابلاغ مراجع ذی صلاح امنیتی اعلام کرده بود. حمید رسایی طی این مدت در راستای فشار برای از سرگیری جلسات علنی مجلس در حال جمع‌آوری امضا بود و تهدید کرده بود که اگر روند تعطیلی مجلس ادامه یابد، همراه با سایر نمایندگان در اعتراض مقابل ساختمان مجلس تجمع خواهد کرد، تجمعی که البته هرگز برگزار نشد. این موضوع به اختلاف میان دیگر جناح‌های متعلق به اصولگرایان و مخالف جبهه پایداری نیز تبدیل شده بود. از جمله محمد مهاجری، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اصولگرا، در واکنش به تهدید به تحسن برخی چهره‌های پایداری خطاب به آنها گفت: آنها روزگاری صدایشان را بلند می‌کردند به امید اینکه بتوانند بخشی از تصمیم سازان را همراه خود کنند، اما اکنون در شرایط طرد شدگی کامل از سوی جامعه و همه مسئولان هستند. در حالی که طی ماه‌های اخیر شماری از نمایندگان مجلس بر اهمیت فعالیت‌های این نهاد بر تصمیم‌گیری‌ها تاکید کرده و درخواست تشکیل جلسه می‌کردند، برخی تحلیلگران و کارشناسان بر این عقیده‌اند که در حال حاضر نه دولت و نه مجلس در ایران قدرت سیاسی ندارند، بلکه قدرت اصلی در دست سپاه پاسداران است که در هیئت مجتبی خامنه‌ای و در قالب شورای عالی امنیت ملی تصمیم می‌گیرد.
1: گزارش بود از رضا شکراللهی. اما در همین زمینه حضور نمایندگان مجلس برای برگزاری نشست، گفتگویی داشتم با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، و ابتدا پرسیدم این تعداد از نمایندگان مجلس با برگزاری این نشست پس از حدود 5 ماه، آن هم بدون حضور محمد باقر قالیباف رئیس مجلس، چه هدف جناحی سیاسی را دنبال می‌کردند. رضا علیجانی:
4: اولا این تشکیل مجلس بعد از 4.5 ماه خوبی مدار قابل توجه و این نشون میده که دیگه چاره‌ای و مانعی برای تشکیلش نبوده. از یه طرف هم ممکنه یه تردی هم پشتش باشه. الان در یه دوره هستیم تفاهم‌نامه تعلیق شده و دوره جنگ رسانه‌ها و جنگ اراده هاست، یعنی هر دو طرف نیاز به صدای تندروهاشون داره و صدای تندروها پس لرزه های تشییع جنازه خامنه‌ایه. یعنی خامنه‌ای بعد از اینکه کشته شد، دو فاصله کمی در اون تجمعات شبانه دیگه حتی مراسم عروسی و خواستگاری اینا هم برگزار میشد، تبدیل به کارناوال شده بود. حالا با تشییع جنازه دوباره داغشون تازه شد و یه فضایی نسبی به تندروها داد، زمینی که در این شرایط تعلیق حتی ما شاهده، شاید اسمش رو بتونیم بذاریم، جنگ محدود برای رفع ابهام از تفاهم. یعنی در حالی که ائتلاف نظامیان در ایران، ائتلاف نظامیانی که شخصا ممکنه بعضن با هم اختلافاتی هم داشته باشن، ولی اجماع کردن تو شورای عالی امنیت ملی و تفاهم، اما این تفاهم مثلا در بند مربوط به تنگه هرمز دچار ابهام شده و اون ائتلاف هم خواهان مذاکره و تفاهمه که این کارو پیش برده، هم در شرایط مقتضی موافق جنگه، یعنی جنگای محدود. من ارجاع میدم به سخنان مهدی محمدی، سه تا فایل صوتی بیرون داده در واقع مشاور اصلی قالیباف، و اونجا قشنگ نشون میده که چون قالیباف در واقع سردمدار مذاکره و تفاهم هست، اما از اون طرف این طیف همچنان طرفدار جنگ محدود هم هست. صحبت‌های مهدی محمدی سرشار از تهدید و حوثی‌ها رو وسط می‌کشیم، بمب اتمی می‌سازیم، از این حرفا. حالا از این می‌خوام این نتیجه رو بگیرم، برگردم به سوال شما که در این شرایط مجلس تشکیل شده. تو مجلس بحثی که مطرح شده اینکه مجلس تعطیل بوده، حالا باید یه سازوکار قانونی تصویب بشه که اگر احیانا شرایط ویژه بود مجلس چگونه اداره بشه. قانونی اومده مطرح شده و تصویب شده، من به عدد و رقمش اشاره میکنم. سازوکار برگزاری جلسات در مواقع استراتژی. اگر سخنان موافقان و مخالفان رو ببینیم، موافقان این طرف اکثریت مجلسن، مخالفانش همون تندروهای امثال رسایی و نبویان هستن که نمیخوان بذارن دوباره مجلس تعطیل بشه. ولی جالبه که رأی گیری از 255 نفر 210 نفر رأی موافق دادن، 3 نفر فقط رأی مخالف دادن و 4 تا ممتنع، یعنی با یک اکثریت بالایی تصویب شده. و تو موافقین مخالفین، مثلا هادی محمدپور از موافقین میگه که متاسفانه بعضی از همکاران ما در این مدت سخنان وحدت شکن و ساختار شکنی دادن که چرا مجلس تعطیل شده در حالی که مجلس به صورت مجازی تشکیل شده بود. یا نایب رئیس مجلس رو اداره میکرد، تو سخنرانیش میگه که ما همواره مطیع رهبر هستیم، نه یک قدم جلوتر و نه یک قدم عقبتر. حالا این یک قدم جلوتر اشاره به همین تندروها ده. تندروها در این رأی گیری فقط 30 تا رأی داشتن از 255. بنابراین من میخوام این نتیجه رو بگیرم. اون ادعای 180 نفره به احتمال خیلی زیاد حقه بازی تندروهاست تا اسامی رو منتشر بکنن.
1: خب در این حال میبینیم که نماینده های مجلس توی این زمینه یه مقدار حساسیت هم به خرج دادن، یعنی تا جایی که میتونستن اون منویات جناحی خودشون رو عملا در این بیانیه گنجوندن.
4: من اشاره میکنم به بیانیه که با ادعای 64 نفر 63 نفر از اعضای مجلس خبرگان داده شد، مضمونش هم عین همین بود که انتقام باید گرفته بشه. تو این بیانیه هم گفتن اصلا باید پایان تفاهم اعلام بشه و شروط رهبری باید اجرا بشه. بیانیه علل اصول، یعنی اون بیانیه اسمش خودشون بیانیه علل اصول. من تصور میکنم این عدد سالیه، یعنی عدد واقعی نیست، چون ادبیات دقیقاً ادبیات رسایی و نوادیان و اینهاست، در حالی که اینا در صحن مجلس بیشتر بیشتر نداشتن. و خب بیان تونرو هم هست، یا این تونرو یه بخششون رقیبان سیاسی هن، من اصلا خارج از مجلس میگم، یعنی تو فضای سیاسی ایران الان بخشی رقیبان سیاسی هن، بخشی اونایی که نگاه آخر زمانی دارن، اون نگاهی که علی خامنه‌ای هم تشریح میکرد. حالا بگذاریم از نفوذهای اسرائیل و احتمالاً خط الغای روس‌ها. اینها اساساً به زندگی مردم، به اداره کشور و معیشت مردم هیچ توجهی ندارن. تو بیانیه‌شون یه جمله البته آوردن، معیشت مردم و دولت باید محتکرین و مفسدین رو مجازات کنه، سنگین مجازات کنه، انگار مشکل اقتصادی کشور احتکاره، در حالی که اونایی که با بخش اجرایی سر و کار دارن میدونن. خود پزشکیان گفت ما در اون دوره معاصره دریایی یک بشکه نفت نفروختیم، وزیر اقتصادش گفت ما حد همت دیگه هم علاوه بر کسری بودجه استقراض کردیم از بانک مرکزی. و همین روزا ما شاهد اعتراض کارگرا و پرستارا بازنشسته ها هستیم. یا مهدی شمران رئیس شورای شهر تهران خبرنگاری میپرسه چرا برق بدون اطلاع قبلی قطع شده، میگه اگه میدونستید دو روز پیش چه تعداد از تاسیسات برقی ما رو زده دشمن، این سوالو نمیپرسیدید. یعنی وقتی کشور با مشکل برق مواجه هست، اعتراضات مرتب داره زیادتر میشه. بنابراین درست این تندروها فضای سیاسی هیجانی رو الغا میکنن، اما در این حال در سطوح بالای تصمیم گیری حضور ندارن، بیشتر سر صدا میکنن. اما اونهایی که در سطوح بالا تصمیم گیری حضور دارن، الان به دنبال جنگ محدود برای رفع ابهام از تفاهم هستن، برای اون بند تنگه هرمز هستن که حالا بحث دیگری است. و اونها نشون دادن که هم اهل مذاکره هم اهل جنگن و سرجم هم چون گزینه‌ای فیصله بخش وجود نداره، نهایت این جنگ‌ها هم به گمان من دوباره به سمت تفاهم میره، چون هر دو طرف، یعنی چه طرف ایرانی جمهوری اسلامی چه طرف آمریکایی، دچار اختلاف درونی و بی‌اعتمادی بیرونی هستن. یعنی هم پشت صحنه آقای ترامپ اختلاف نظر وجود داره، از این طرف هم این اختلافات درونی وجود داره و بی‌اعتمادی و سوءظن هم به طرف مقابل وجود داره، ولی سرجم نوعی جمع‌بندی و خروجی هست که ما نهایتاً باید با همین مذاکره و تفاهم مسئله رو تموم بکنیم. بنابراین من اون جمع‌بندی رو تکرار می‌کنم که جنگ محدود برای رفع ابهام از تفاهم روی تنگه هرمز.
1: به نظر شما این موضع‌گیری این تعداد از نمایندگان، حالا شما البته گفتین شاید تعدادشون واقعا 180 نفر نباشه، ولی به هر حال این موضع‌گیری بخشی از نمایندگان مجلس تا چه اندازه میتونه تأثیر بذاره در تصمیم‌گیری‌های سران قوا و احیانا تصمیماتشون رو به اون سمتی ببره که این تعداد نمایندگان مجلس میخوان؟
4: بله قطعا تأثیر میذاره. این فضای هیجانی که اصل ادعای تشییع علی خامنه‌ای ایجاد کرد، از این به بعد در این میدان جدیدی که اگر پارلمان باز باشه و اینا هر روز بتونن نسخه پیش از دستور اینا بکنن و یه تریبون مجانی گیرشون بیفته، کسی که به حال در این کشمکش، چون اینا سر صداشون بلندتره و دیگران هم جرئت نمی‌کنن بیان مثلا یک موضع عقلانی بگیرن به نفع مصلحت نظام و مصلحت ایران کشور مظلوم که براش مهم نیست، موضع مشتبه خامنه‌ای بسیار تعیین کننده است در مهار اینها. ولی همون گونه که همین حاجی بابایی گفت، ما همواره مطیع رهبریم، نه یه قدم جلوتر نه یه قدم عقب‌تر. این شاغور رو بایستی مشتبه خامنه‌ای تعیین بکنه و غیبت او باعث تشدید این تنش‌ها خواهد شد. ولی من تصور نمی‌کنم اینها بتونن با توجه به اینکه حضور مستقیمی در هیچ جایی در رأس قدرت الان دیگه ندارن و همون موشک فرانها خودشون تفاهم نامه نویس شدن، بتونن تأثیرات راهبردی بذارن، مگر مشتبه خامنه‌ای هم از اینها پشتیبانی بکنه و این خط رو پیش بره. مشتبه خامنه‌ای با توجه به بولتن‌های محرمانه اقتصادی که نهادهای اطلاعاتی وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه براش می‌فرستن، حتماً واقف هست که به هر حال وضعیت اقتصادی بسیار بحرانی است و این وضعیت اقتصادی می‌تونه برای جمهوری اسلامی به بحران امنیتی هم تبدیل بشه. از این نظر من فکر می‌کنم مشتبه خامنه‌ای دکان دو نفشش رو باز نگه خواهد داشت، از یه طرف علل اصول میگه، از یه طرف هم اجازه مذاکره علنی رو میده، همون گونه که در اون بیانیه علل اصولش اومده.
1: از طرف دیگه همونطور که میدونید نمایندگان مجلس در مورد اخذ عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز هم تلاش کردند که این رو تبدیل به قانون بکنن، ولی به هر حال واکنش‌های بین‌المللی تو این زمینه در سمت اینها نیست. به خصوص سازمان بین‌المللی دریانوردی اعلام کرده بر اساس قوانین بین‌المللی کنونی مبنایی برای اخذ عوارض اجباری وجود نداره. به نظر شما این که در ایران چنین عملی بخواد اجرایی بشه، تبدیل به قانون بشه، میتونه احیاناً و اصولاً اجرا بشه چنین چیزی؟
4: بله، الان ابهام در تفاهم نامه بند 5ش دقیقا همین نکته است که شما اشاره کردین. اینها هم تنوها دنبال همین هستن، احتمالا میانروها هم رأی بدن، یعنی چون موضع مشتبه خامنه‌ای هم هست و این چیز جدیدی هم نیست، یعنی همین حالات مذاکره کننده همین رو میگه. هرچند مدت پیش عراقچی اعلام کرده که زمانی بین الملل ما نمیتونیم عوارض بگیریم. بنابراین من فکر میکنم این جنگ محدود برای رفع ابهام از تفاهم با همین فرمولهای بینابینی در واقع حل بشه، چون راه حل دیگه‌ای وجود نداره. جنگ محدود نمیتونه تبدیل به جنگ نامحدود بشه. جمهوری اسلامی شعارشو میده ولی میدونه چه ریسک بازی با اراده مردم و خطر نارضایتی، خطر امنیتی بر اساس نارضایتی ها هست. ترامپ هم میدونه که همین حالا قیمت نفت و سوخت و انرژی داره بالا میره. بنابراین فکر میکنم نهایتا این فرمول بینابینی کار بکنه. حالا این برگردیم به مصوبه مجلس، احتمالا این مصوبه در دستور قرار خواهد گرفت، تصویب میشه، ولی یه جوری یه جمله اضافه میکنن که هر گونه که مثلا شورای عالی امنیت ملی تشخیص دهد و نقشش رو سعی میکنن شبیه نقش مخره به اون مصوبه اقدام راهبردی در دوره مذاکرات هسته‌ای نباشه، که اصلا روحانی گفت این مصوبه در واقع کار ما رو زمین زد و بعد از اون مجلس هر چیزی که حوزه سیاست خارجی تصویب کرده. این جمله معترضه رو وسطش آوردی که بنا به تشخیص شورای عالی امنیت ملی که خب دست تیم مذاکره کننده هم باز میگذاره.
1: گفتگویی بود با رضا علیجانی.
2: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.
1: حملات آمریکا به شهرهای صالح‌علی و جنوب ایران در روزهای اخیر انتقادهای بسیاری در شبکه‌های اجتماعی نسبت به مواجهه حکومت، نحوه اطلاع رسانی صدا و سیما و همچنین بخشی از مردم ایجاد کرده است. تعدادی از کاربران میگویند حمله به جنوب ایران حمله به ایران است و انتقادشان از حکومت و کسانی است که به گفته آنها جنگ در جنوب کشور را جنگ به حساب نمی‌آورند. فرشته قاضی گزارش می‌دهد.
5: من یک بندر عباسی‌ام، ما آدمیم نه تیتر خبر. این را یک کاربر شبکه اجتماعی ایکس از بندر عباس نوشته است و کاربر دیگری که جنوب فقط یک نقطه روی نقشه نیست و یک کاربر دیگر که این حملات به جنوب ایران نیست، این حملات به ایران است.
6: قدی برق یو قمر بنی هاشم یو خدا.
5: این صدای مرد جوانی است از بندر عباس که در اینستاگرام از گرما و بیبرقی میگفت و ناگهان صدای جنگنده آمد و بعد بمباران. حملات آمریکا به شهرهای ساحلی و جنوب ایران در روزهای اخیر انتقادهای بسیاری در شبکه‌های اجتماعی نسبت به مواجهه حکومت، نحوه اطلاع رسانی صدا و سیما و رسانه‌های رسمی و همچنین بخشی از مردم ایجاد کرده است. تعدادی از کاربران می‌گویند حمله به جنوب ایران حمله به ایران است و انتقادشان از حکومت و دیگر مردمی است که به گفته آنها جنگ در جنوب کشور را جنگ به حساب نمی‌آورند.
7: والله قسم میگم کربلا اینجاست، نگاه کن بند خدا، نگاه کن خیس آبه. به ابوالفضل قسم، به قرآن باجی، هر قایقی 500-600 میلیون 700 میلیون 1 میلیارد پولشه. به خداوندی خدا چند تا قایق رفته زیر، الان نگاه کن زیر موشک چند تا قایق سوخته. چند
5: روایت یک شهروند از هرمزگان در ویدیویی که قایق ها و لنج ها را نه در اسکله ها که در خیابان های شهرها نشان میدهد. یک کاربر در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که تا وقتی جنگ در جنوب است کسی فکر نمی کند جنگ شده، انگار همه پذیرفتند جنگ روتین زندگی جنوبی هاست، ولی جنگ روتین هیچ زندگی نیست. مردم جنوب بیشتر از همه مردم ایران از سایه پلشت جنگ بیزارند. علیرضا نوری کاربر شبکه اجتماعی ایکس از یکی از شهرهای جنوب ایران نوشته که کمتر از نیم ساعت حدود 20 بمب بر سر بندر عباس رها شد. بندر عباس پایتخت اقتصادی ایران است. و ندا خدایاری خبرنگار در تهران نوشته برای تهران شاید هنوز اسمش آتش بس باشد، اما برای مردم جنوب ایران، برای اهواز، آبادان، امیدیه، دزفول، آتش بس همان لحظه‌ای تمام شد که دوباره صدای انفجار برگشت. لطفی در حق ما بکنید تا وقتی مردم جنوب ایران زیر بمباران زندگی می‌کنند از آتش بس حرف نزنید. هرچند که برخی کاربران هم منتقد این نوع نگاه هستند و چنین نگاهی را خطرناک می‌دانند و می‌پرسند چطور به این نتیجه رسیده اید که مردم جنگ را وقتی جنگ می‌دانند که تهران و اصفهان بمباران شوند و اینترنت قطع شود. بنوشته این کاربر از مردمی که بیشتر از یک سال است با دشمن خارجی و داخلی و فقر و بدبختی دست به گریبان هستند و تن و روانشان زیر شدیدترین ضربه ها و فشارها در حال له شدن است چه انتظاری می شود داشت. انتقادها اما وقتی پررنگ تر می شود که نحوه پوشش اخبار حملات آمریکا به شهرهای جنوبی ایران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی چندان نشانی از جنگ ندارد. جواد حیدریان روزنامه‌نگار در ایران در حساب کاربری خود نوشته در حالی که آمریکا تقریبا خطوط ساحلی ایران را منهدم کرده و اغلب زیرساخت‌های کشور در این محدوده را نابود کرده، صدا و سیما ذره‌ای احساس مسئولیت نکرده، پوشش نداده و به بهانه مراسم تشییع خودش را به آن راه زده است. این مدل خبررسانی غیر واقعی است. حقیقت این است ایران در حال ویرانی است. و میلاد علوی روزنامه نگار در تهران که از عدم اطلاع رسانی و مدیریت انتقاد کرده و نوشته شهرهای جنوبی ایران از بلوچستان گرفته تا هرمزگان زیر آتشند و روند زندگی سخت‌تر شده، خبری اما از اطلاع رسانی دقیق نیست. مردم نمی‌دانند بمانند، بروند یا برای حفظ جان عزیزانشان چه بکنند. یکی از چابهاری‌ها میگفت لابد اینجا ایران نیست و ما ایرانی نیستیم که باور نمی‌کنید جنگ است.
8: از جنوب می نویسم، ما تو این شرایط و گرما برق نداریم، حمله ها و انفجارها خیلی زیاده، فرجه برای امتحاناتمون نداریم، هر لحظه ممکنه کنار حوزه امتحانیمونو بزنن، علاوه بر استرس امتحان نهایی، استرس مرگ هم داریم. دلیلتون برای تعویق یا مجازی نکردن امتحانات چیه؟ حتما باید تجمعی صورت بگیره؟
5: این نوشته فاطمه است از بوشهر در شبکه اجتماعی ایکس. کاربری نوشته مدرسه شجره طیبه مینا برای 7 پشتم ها بست است. با لغو امتحانات نهایی از تکرار فجایع جلوگیری کنید. کاربری از دختر یکی از بستگانش در آبادان نوشته که کلاس 11 است و این روزها آزمون دارد و مادر و پدرش از هراس جنگ و حملات با او به حوزه امتحان می روند و بیرون حوزه می نشینند تا او بیاید. آزاده مختاری روزنامه‌نگار نوشته موشک قبل از فرود آمدن خبر نمی‌کند چه زمان و کجا اصابت خواهد کرد. دانش آموزی که وسط امتحان نهایی نگران جانش است، دیگر در حال رقابت علمی نیست، در حال بقاست. کشوری که فرزندانش میان صدای انفجار امتحان می‌دهند، آینده‌اش را زیر آتش می‌گذارد. سپیده قلیان فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق هم خبر داده که 25 تیر آزمون ارشد دارد و حوزه امتحانی از چسبیده به پایگاه 4 شکاری است که 2 قبل مورد حمله قرار گرفته. او نوشته که امتحانات همچنان در حال برگزاری است و هر چقدر اعتراض می‌کنیم فایده ای ندارد. این صدا از ویدیویی است از حملات آمریکا به سراوان در استان سیستان و بلوچستان که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، همچون عکس امید عربی، صیاد اهل سیریک که در حملات آمریکا به جنوب ایران کشته شد، و محمد جواد روانفر، سرباز اهل بندرعباس که فقط چند روز تا تسویه و پایان سربازیش مانده بود و در این حملات کشته شد. و اعضای خانواده جواد حسنزاده، محیطبان، که در جریان حملات بامداد 3 آمریکا به جنوب ایران در شهرستان حاجی آباد کشته شدند. آمار دقیقی از تعداد جانباختگان روزهای اخیر حملات آمریکا وجود ندارد. مهدیه، یک کاربر شبکه اجتماعی ایکس، خطاب به مسئولان حکومت نوشته اینکه با جنگ ایران را به زمین سوخت تبدیل کنید اسمش شجاعت نیست. شجاعت آنجاست که امروز تصمیماتی بگیرید که جلوی آن فاجعه را بگیرد. نه ایران نه مردم ایران تاب جنگ را ندارند. و کاربری از یکی از شهرهای جنوب ایران که جنوب را نمیتوان با عدد و نمودار خلاصه کرد.
9: جنگ صبح فردایی است که یک صیاد به اسکله می رود و قایقش دیگر آنجا نیست. در جنوب ایران دریا فقط آب نیست، دریا نان است، هویت است. برای هزاران خانواده یک لنج یعنی کارخانه، یعنی شغل، یعنی آینده. وقتی لنج یا قایق خاموش می شود، یک خانواده خاموش می شود. از روزهای نخست جنگ، ضربه ها فقط به دیوارها و سازه ها نخورد، به ستونهای زندگی مردم ساحل نشین هم خورد. اسکله‌ای که تعطیل می‌شود فقط یک اسکله نیست، قلب اقتصادی یک جامعه است که از تپش می‌ایستد.
5: جنوب فقط یک نقطه روی نقشه نیست. اسدالله امرایی نویسنده و مترجم در ایران نوشته جنگ شاخ و دم ندارد. خوزستان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان پاره‌های تن ما هستند.
1: گزارشی بود از فرشته قاضی. به دنبال حملات ایران و آمریکا به مواضع یکدیگر، بهای نفت در بازارهای جهانی به بالاترین سطح خود در یک ماهه اخیر رسیده و رفت آمد نفتکشا نیز در تنگه استراتژیک هرمز به پایین‌ترین میزان در 2 گذشته کاهش یافت. افزایش قیمت‌ها پس از آن شدت گرفت که آمریکا از برقراری دوباره محاصره دریایی ایران خبر داد. آمریکا می‌گوید اجرای محاصره دریایی ایران از روز سه‌شنبه آغاز می‌شود و همه بنادر پایان نهای نفتی و مناطق ساحلی ایران را در بر می‌گیرد. محاصره دریایی در حالی است که دونالد ترامپ مجوزی را که به ایران اجازه فروش نفت در بازار می‌داد را هم همین هفته گذشته لغو کرد. اقدامی که مهمترین منفعت اقتصادی تهران از توافق موقت با آمریکا را از میان برد. الهه روانشاد در مورد تأثیر این موارد بر فروش نفت ایران با دالقا خاتین‌اوغلو، کارشناس نفت و انرژی در جمهوری آذربایجان، گفتگو کرده است.
10: در واقع ما هر دوتا گزینه رو تجربهش رو طی چند ماه گذشته داشتیم. یعنی آمریکا در دوران جنگ یه معافیت 1 به ایران داد. فقط 2 محموله نفتی ایران تونست به هند صادر کنه و 3 محموله نفتی دیگه ایران رو هند بازگرداند. یعنی چون روزهای پایانی معافیت 1 رسیده بود. و همچنین ما تجربه محاصره دریایی ایران رو داریم که حتی ایران نتونست یک بشکه نفت از آبهای خودش به بازارهای آسیایی ترانزیت بکنه. یعنی اگر دوباره الان که مافیات‌ها لغو شده طی این دورانی که بعد از آتش بس مافیات به ایران داده شد، ایران نتونست نفتی صادر بکنه علارغم اینکه با هند و حتی ژاپن مذاکراتی انجام داد. و اگر محاصره دریایی ایران دوباره آغاز بشه، انتظار داریم که دوباره صادرات نفت ایران به صفر برسه.
11: آقای خاتین‌اغلو، شما میگید در دوران قبلی وقتی که محاصره دریایی ملغا شد ایران نتوانست نفتی صادر کنه، در صورتی که صحبت از میلیون‌ها بشکه صادرات نفت ایران در اون دوره است و درآمد ایران رو بسیار بالا برده بود.
10: ببینیم، ما در مورد صادرات نفت ایران دو تا اصطلاح داریم که بایستی اونا رو مد نظر قرار بدیم. وقتی میگیم صادرات نفت ایران، در واقع ترانزیت نفت ایران از پایانهای نفتی به بازارهای بین المللی، این رو میگیم صادرات. و وقتی میگیم تخلیه نفت ایران یا فروش نفت ایران، در واقع نفتی که ایران تحویل پالایشگاه‌های چینی میده. و این دوتا موضوع با هم متفاوت هستن. در دوران محاصره دریایی ایران، عملا ترانزیت نفت ایران از پایانهای نفتی به بازارهای آسیایی به صفر رسید. اما چون ایران 140 میلیون بشکه نفت شناور در سنگاپور، مالزی، اطراف آبهای چین و غیره داشت، تونست تحویل نفت به پالایشگاه‌های چینی رو ادامه بده، اما چین خرید نفت ایران رو به شدت کاهش داده. یعنی در ماه مارس و آوریل اگر بالای 1,700,000 بشکه در روز نفت از ایران تحویل می گرفت، در ماه مهر 650,000 بشکه کاهش داد، در ماه ژوئن به 650,000 بشکه کاهش داد و در 10 روز ابتدای ماه جاری که ژوئیه باشه 556,000 بشکه فقط نفت از ایران تحویل گرفته. علتش هم این است که ایران تنگه هرمز رو که بسته، قیمت‌های جهانی نفت بسیار بالا رفته، چین ترجیح میده به جای اینکه نفت گران بخره از ذخایر استراتژیک نفت خودش استفاده بکنه.
11: آقای خاتین‌اغلو، محسن پاکنژاد وزیر نفت میگه که صادرات نفت ایران بدون وقفه ادامه داره. گفته که وزارت نفت سالها سازوکارهای لازم برای بی اثر کردن تحریم‌های آمریکا رو طراحی و حفظ کرده و صادرات نفت بدون هیچ اشکالی در حال ادامه یافتنه. با صحبت‌هایی که شما کردید، واکنشتون به این گفته وزیر نفت ایران چه خواهد بود؟
10: خب ادعایی که کرده مثل روز روشنه که اشتباه هست. حالا مصرف داخلی شاید داشته باشه اینا. ما در مورد ذخیره نفت ایران دیدیم در دوران محاصره دریایی، در واقع 60 میلیون بشکه نفت ایران در همین اطراف خارک و چابهار اینا انبار شده بود در کشتی ها و همچنین 80 میلیون بشکه نفت ایران در تاسیسات خشکی انبار شده بود. تولید نفت ایران 1,300,000 بشکه سقوط کرد روزانه، تقریبا 36% تولید نفت ایران سقوط کرد. تحویل نفت ایران به چین به 1/3 افت کرده. یعنی اینکه خب وزیر نفت ایران ادعا میکنه تحریم ها بی اثر بوده اینا یا مثلا محاصره دریایی غیره، کاملا بی اساسه.
11: خب آقای خاتین‌اغلو، رفت و آمد کشتی ها با برقرار شدن محاصره دریایی چگونه خواهد بود؟
10: خب یک کوریدوری از سمت آبهای عمان وجود داره، همچنین از بخش آبهای ایران هم میتونن عبور بکنن، البته بایستی با ایران هماهنگ بکنن. ما انتظار داریم که دوباره تردد کشتی ها از تنگه هرمز به شدت کاهش پیدا بکنه. یعنی در دوران جنگ تقریبا 90% کاهش پیدا کرده بود و شاید مثلا تا اون حد افت پیدا نکنه، چون آمریکا در واقع طی ماه‌های گذشته نشون داده که میتونه اگر بخواد امنیت دریانوردی رو تا حدی تامین بکنه و تردد کشتی‌ها ادامه پیدا بکنه. اما اینجا دو تا نکته بود. یکی این که بجز کویت و عراق و همچنین قطر، دیگر کشورها میتونن صادرات نفت خودشون رو ادامه بدن. هم از تنگه هرمز با کمک آمریکا و هم از طریق بندر فجیره امارات و همچنین عربستان که از دریای سرخ صادرات نفت خودش رو ادامه میده، بی دردسر نخواهد بود. یعنی بازار جهانی نفت دوباره دچار دردسر شده، با افت عرضه نفت مواجه خواهد شد. منتها بایستی ببینیم که ایران تا چه حد میتونه تحمل بکنه، چون اگر صادرات نفت ایران یعنی بارگیری و انتقال نفت ایران کلا متوقف بشه و همچنین تجارت غیر نفتی ایران هم کلا مختل بشه، در واقع تاب‌آوری اقتصاد ایران رو بایستی ببینیم تا چه حد خواهد بود. چون 100% صادرات نفت و محصولات نفتی ایران از تنگه هرمز یا مقداری هم از دریای عمان هست و تقریبا میشه گفت بالای 80% تجارت غیر نفتی ایران هم از این مسیر ها هست. ما توی ماهای گذشته دیدیم ترکیه یا جمهوری آذربایجان آمارهای رسمی خودشون رو دارن، تجارتشون با ایران یا ترانزیت کالا از کشورهای خارجی به ایران هیچ تفاوتی نکرده. در مورد ترکمنستان هم ما میبینیم که اتفاق خاصی نیفتاده. یعنی تنگه هرمز یا کلا بگم آبهای جنوبی ایران غیر قابل جایگزینی برای جمهوری اسلامی هست.
1: گفتگویی بود با دالغا خاتین‌اغلو، کارشناس نفت و انرژی.
12: شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا رو از طریق موج متوسط رادیو MW هم بشنوید. از ساعت 18:30 تا 20:30 1395 کیلوهرتز. از ساعت 21 تا 3 بامداد 1296 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
1: سپیده کاشانی و هومن جوکار، دو فعال محیط زیست که پیشتر سالها در زندان بودند، دو هفته پیش بار دیگر بازداشت شدند. ماموران سیما کاشانی، خواهر سپیده را نیز با خود بردند. از دلایل بازداشت این زوج گزارشی منتشر نشده است. سپیده کاشانی و هومن جوکار همراه شمار دیگری از کنشگران محیط زیست از جمله کاووس سید امامی، مراد طاهباز و عبدالرضا کوپایی از جمله همکاران مؤسسه حیات وحش پارسی بودند که در زمستان سال 1396 به وسیله اطلاعات سپاه بازداشت شدند. کاووس سید امامی چند روز پس از بازداشت به طرزی مشکوک در زندان اوین جان باخت و مدتی بعد سازمان اطلاعات سپاه پاسداران دیگر فعالان را به جاسوسی و همکاری با دوله متخاصم متهم کرد. به رغم عدم اثبات اتهامات، سپیده کاشانی و هومن جوکار پس از سالها زندان در فروردین 1403 در پی عفو از زندان آزاد شده بودند. از اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست در ایتالیا بشنویم در مورد سپیده کاشانی و هومن جوکار.
13: شرایط سپیده و هومن جوکار بسیار پیچیده است به لحاظ کمبود اطلاعات، برای اینکه از زمانی که بازداشت شدن مشخص نیست به چه دلیلی بازداشت شدن، مشخص نیست چه نهادی متولی مستقیم بازداشت اونا بوده. فقط اداره وزارت اطلاعات در واقع تایید کرده که هر دوشون بازداشت شدن، ولی از خونه

0: و آیا امکان دسترسی به این دارایی مورد نیازشون وجود داره یا نه، وکیلشون رو دیدن یا نه، یا اگر این اطلاعات هم بوده همچنان خب منتشر نشده. انجمن حفاظت از حیات فش WCS در موردشون ابراز نگرانی کرده و اطلاع رسانی کرده در مورد بازداشتشون. نهاد مدنی آرتیکل 19 هم در مورد اینکه این سرکوب، امتداد سرکوب جامعه مدنی، هشدار داده و در مورد این بازداشت اطلاع رسانی کرده. برخی از دوستانی که همبند بودن، چه با هومن جوکار عزیز چه با سپیده نازنین، هم در موردشون اطلاع رسانی کردن، ابراز نگرانی کردن و در مورد تلاش اونها همچنان وقتی در زندان بودن در آگاهی رسانی، اطلاع دادن به زندانیان در مورد موضوع محیط زیست، تغییرات اقلیمی، در مورد ارتباط اینا با تبعیض جنسیتی برای در بند زنان بودن همکاری میکردن و فعالیت میکردن. همچنان نیلوفر بیانی در مورد این موضوع مفصل توضیح میده، نازنین زاغری، سپیده قلیان در مورد اینها نوشتن و من دیدم که آقای سیامک نمازی هم که مدتی همبند هومن بوده در موردش اطلاع رسانی کرده و نوشته. هیچ روشن نیست که اینا با چه اتهامی در این شرایط بازداشت شدن و این واقعا برخلاف تمام مبانی تبلیغاتیه که حکومت داره در موردش حرف میزنه مثل همیشه. من امیدوارم که در این سفرهای اخیری که خانم انصاری در برای مرتبط با محیط زیست یا کنفرانس‌های بین‌المللی محیط زیست مسافرت میکنن، نهادهای بین‌المللی در این مورد ازشون بپرسن یا محیط زیست بین‌المللی در مورد این موضوع موضع جدی بگیرند. این یک فرایند بسیار غیر قانونی مثل دفعه پیش بدون هیچ مشخصات و بدون هیچ اطلاعات و پیچی آگاهی در مورد وضعیت اونهاست و این تکرار همون بی‌عدالتی و ظلمیه که به این دوستان حیات وحش پارسیان اعمال شده بود و تحمیل شده بود.
1: سخنان اعظم بهرامی بود در مورد سپیده کاشانی و هومن جوکار. دو روزنامه آمریکایی و اسرائیلی از آن چه جزئیات بیشتری در مورد طرح موساد برای جذب محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران نامیدند با هدف به قدرت رساندن او منتشر کردند. از فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل در این باره میشنویم.
2: روزنامه نیویورک تایمز که ماه گذشته گزارشی درباره طرح موساد برای به قدرت رساندن محمود احمدی نژاد منتشر کرده بود، در گزارش تازه‌ای به جزئیات بیشتری از آن برنامه منتسب به موساد پرداخته. این روزنامه به 4 منبع ایرانی و منابع غربی بدون بردن نام آنها استناد کرده. به میزان دسترسی منابع ایرانی مورد استنادش به اطلاعات حقیقی و محرمانه اشاره نکرده و نگفته اگر این منابع از نیروهای اطلاعاتی نظام ایران هستند، چرا و با چه انگیزه این اطلاعات را با این روزنامه آمریکایی در میان گذاشتند. همزمان روزنامه اسرائیلی هارس آنچه را که تحقیق مستقل خود نامید درباره طرح موساد برای ارتباطگیری با محمود احمدی نژاد با هدف استفاده از او به عنوان کسی که قدرت را بعد از مرگ علی خامنه‌ای به دست بگیرد منتشر کرد. هارتس نوشت با 30 تن از مقامات سیاسی و امنیتی و منابع خارجی گفتگو کرده. هر دو روزنامه گزارش‌های خود را همزمان و روز دوشنبه 22 تیر منتشر کردند. نگفتند که این امر توافقی بوده یا اتفاقی. دو گزارش نکات مشترکی دارند. هر دو مدعیند که جذب احمدی نژاد به اولویت برای موساد تبدیل شده بود و داوید برنیا رئیس وقت موساد شخصا این عملیات را زیر نظر داشت و یک بار نیز همزمان با حضور احمدی نژاد در بوداپست خودراهی مجارستان شد. نیویورک تایمز مدعی دیدار بین آن دو نیست است. هارس نوشت طرح موساد برای گرفتن ارتباط با احمدی نژاد در سال 2022 کلید خورد و این تشکیلات اطلاعاتی یک سال پس از آن نیست که اسرائیل درگیر جنگ غزه شد تلاش خود را پیگیری کرد. آقای احمدی نژاد با وجود طرد شدن از سوی رهبری نظام در تهران در سالهای اخیر در سفرهایی به خارج در نشست‌های علمی در گواتمالا، مجارستان و ترکیه شرکت کرد. سفرهایی که به ادعای دو روزنامه دست کم بخشی از آن برای ارتباط گرفتن عوامل موساد با او بوده. در روز نخست حمله مشترک اسرائیل و آمریکا به ایران در روز 9 اسفند که به جنگ 40 روزه کشید، اطراف خانه آقای احمدی نژاد در نارمک تهران نیز بمباران شد. رسانه‌های ایران پس از گزارش‌های اولیه ادعایی در مورد کشته شدن او، با تصحیح خبر خود از زنده ماندن آقای احمدی نژاد گزارش داده، اما نوشتند چند تن از محافظانش در اتاق نگهبانی کشته شدند. نیویورک تایمز که پیشتر نیز نوشته بود آن بمباران با هدف رهایی احمدی نژاد انجام شد، حال مدعی است که پس از آن حمله یک خودروی ماموران موساد، یک پژو سیاه‌رنگ به محل رسید.

0: و احمدی نژاد را به خانه امن برد تا پس از جنگ آماده به دست گرفتن قدرت باشد. با این حال مدعی است که احمدی نژاد توانست در شرایطی مرموز از آن خانه بگریزد، مخصوصا که از طرحی که در آن درگیر شد ناامید شده بود. به نوشته ی هارتس، هرچند احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوریش هولوکاست را انکار می‌کرد و از محو اسرائیل از نقشه دنیا حرف می‌زد، اما پس از اینکه عملاً از سوی رهبری نظام ایران ترد شد و تلاش‌های بعدیش برای نامزدی دوباره ریاست جمهوری و عضویت در مجلس رد گردید، مورد توجه اسرائیل قرار گرفت، به گونه‌ای که موساد به این باور رسید که مخالفتش به حدی رسیده که ممکن است حاضر به همکاری باشد. در این چارچوب موساد به دنبال توصیه نتانیاهو که از سقوط حکومت بشار اسد در پی پیشروی نیروهای احمد شهر الهام گرفته بود، استفاده از نیروهای مسلح کرد ایرانی در کردستان عراق را کلید زد و وارد مذاکرات آموزش آنها شد. حارس به 16,000 نیروی کردی که قرار بود ابتدا کرمانشاه و مریوان را بگیرند و همچنین بهره بردن از سایر اقلیت‌های ایران برای تحرکات امنیتی اشاره دارد. به نوشته حارس، اما گروهی از مقامات امنیتی اسرائیل مقایسه ایران و سوریه را غیر واقع بینانه می دانستند. سخی هنگبی، مشاور وقت امنیت ملی اسرائیل، این طرح استفاده از احمدی نژاد و کردها را داستان علمی تخیلی نامید. ایال زمین، رئیس ستاد ارتش، نیز در شرایطی که تدارکات برای حمله به ایران در اوج بود، با بیان مخالفت خود به ارتش دستور داد تمامی عملیات متوقف شود، اما حرف آخر را بنیامین نتانیاهو زد. او دستور اجرای آن را صادر کرد، اما در عمل طرحی شد که بدون شلیک حتی یک گلوله از سوی کردها شکست خورد. آقای احمدی نژاد 15 تیر در روزی که پیکر علی خامنه ای در خیابان آزادی تهران برای وداع آخر و پیش از بردن به سوی قم گردانده شد، در میان عزاداران حضور یافت. نخستین حضور عمومیش پس از چند ماه، در حالی که ماسک معمولی را از صورت خود کنار زده بود، احاطه شده در میان شمار زیادی از نیروهای تنومند امنیتی که اطرافش را حلقه کرده بودند راه می رفت. نیویورک تایمز مدعی است نهادهای اطلاعاتی ایران متوجه ارتباطات موساد شده و آقای احمدی نژاد اکنون در بازداشت خانگی سازمان اطلاعات سپاه است. در این میان الکس وطنخواه، مدیر برنامه ایران در اندیشکده خاورمیانه در واشنگتن، به گاردین گفت در مورد چرایی انتشار چنین گزارش‌هایی در این مقطع زمانی و انگیزه های پشت پرده آن مشکوک است. او پرسید اگر به راستی موساد این میزان برای به قدرت رساندن احمدی نژاد سرمایه گذاری کرد، چرا اجازه داد که او از دستشان بگریزد؟ آقای وطنخواه انتشار این گزارش را تلاش دیگر اسرائیل میداند برای گسترش تنش و بحران در درون نظام باقی مانده بر ایران.
1: گزارشی بود از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. اما این توضیح لازمه داده بشه که دفتر محمود احمدی نژاد در واکنش به گزارش روزنامه نیویورک تایمز آن را ادعایی سخیف خونده و این روزنامه آمریکایی را متهم کرده که در قبال دریافت وجه حاضر به انتشار مقالات و اخبار جعلی از عناصر بدنام و به نوشته آنها معلوم الحال هست.
2: کافه فردا به وقت جام جهانی، ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
1: ترانه های جام جهانی گاهی به اندازه خود بازی ها در حافظه جمعی میمانند، از شب های جادویی ایتالیا و کاپ آف لایف ریکی مارتین تا واکا واکا شکیرا، همگی آثاری هستند که نشان میدهند موسیقی در کنار فوتبال به بخشی جدایی ناپذیر از بزرگترین جشن ورزشی جهان تبدیل شده است. پریس صحبتی نگاهی انداخته به تاریخچه ترانه های رسمی جام جهانی از سال 2010 تا 2026. الله الله
3: قسمت قبلی ترانه های جام جهانی 90 تا 2010 رو مرور کردیم. حالا بریم سراغ ادامه ماجرا. جام جهانی 2014 برزیل با We Are One از پیت بول، جنیفر لوپز و کلودیا لیته اومد. ترانه‌ای که روی کاغذ همه چیز داشت. ستاره آمریکایی، خواننده لاتین، خواننده برزیلی، ریتم مهمونی و اسمای بزرگ، اما با وجود این ترکیب پرزرق و برق، ترانه اونقدر که انتظار میرفت محبوب نشد. شاید چون وقتی جام در برزیل برگزار میشه مردم انتظار دارن موسیقیش بیشتر بوی خود برزیلو بده، نه اینکه شبیه محصول نهایی یک جلسه بازاریابی بین المللی باشه. جالب این که همون سال شکیرا با لا لا لا حضور پررنگی داشت و خیلی ها باز هم از این ترانه بیشتر از ترانه رسمی به یاد جام افتاد.

در 2018 روسیه Live It Up با نیکی جم، ویل اسمیت و ایرا ایسترفی منتشر شد. باز هم فرمول آشنا، چند ستاره از چند بازار موسیقی، یک ریتم شاد، کلیپ پرهزینه و پیام وحدت جهانی. اما این ترانه هم به هیچ وجه به اندازه واکا واکا یا کاپ آف لایف در حافظه عمومی ننشست و اینجا یک نکته کاملا روشن شد. ترانه جام جهانی رو نمیشه فقط با بودجه ستاره و کلیپ ساخت، باید یه چیزی داشته باشه که مردم بی اختیار تکرارش کنن.

جام جهانی 2022 قطر دیگه وارد یک عصر جدیدی شد. به جای اینکه یک ترانه واحد داشته باشن، چند آهنگ و یک بسته موسیقایی رسمی منتشر کردن. آربو، هایا هایا و مخصوصاً دریمرز با صدای جونگکوک عضو گروه BTS و فهد الکوبیسی نشون دادن که فیفا دیگه فقط دنبال یک سرود جهانی نیست، بلکه به دنبال بازارهای مختلفه. کی‌پاپ، موسیقی عربی، پاپ جهانی و شبکه‌های اجتماعی همه با هم وارد بازی شدن. جام جهانی حالا فقط در تلویزیون برگزار نمیشه، در اسپاتیفای، یوتیوب، تیک تاک و اینستاگرام هم ادامه داره.

برای جام جهانی 2026 دوباره نام شکیرا برگشته، این بار با بورنا بوی و قطعه دای دای. همین بازگشت خودش نشونه مهمیه. شکیرا برای جام جهانی فقط یک خواننده نیست، بخشی از خاطره موسیقایی این تورنمنت. 2026 سه کشور میزبان، تیم‌های بیشتر، بازار بزرگتر و طبیعتاً موسیقی که هم لاتین باشه، هم آفریقایی، هم آمریکایی، هم جهانی.

حالا در این بین شاید بد نباشه به یک نمونه بسیار موفق ترانه‌های جام جهانی اشاره کنیم. ترانه‌ای که البته رسماً برای جام جهانی مردان اجرا نشده، یعنی Let's Get Loud. این آهنگ رو جنیفر لوپز در سال 1999 منتشر کرد و موزیک ویدیوش در اجرای زنده لوپز در جام جهانی زنان 1999 در ورزشگاه ثبت شد. همون جامی که آمریکا قهرمانه شد. Let's Get Loud سرود رسمی جام جهانی مردان نبود، اما دقیقاً همون انرژی رو داشت که از یک آهنگ فوتبالی انتظار میره. ریتم لاتین، شعار ساده، هیجان جمعی و دعوت به سر و صدا. برای همینم حتی اگر در فهرست رسمی ترانه‌های مردان نباشه، در حافظه موسیقایی فوتبال جهان جای خودش رو داره.

در نهایت ترانه های جام جهانی نشون میدن که فوتبال فقط با نتیجه در حافظه ها نمیمونه. گاهی یک جام رو با گل فینال به یاد میاریم، گاهی با پنالتی خراب شده، گاهی با اشک یک بازیکن و گاهی فقط با چند کلمه ساده مثل آله آله آله یا واکا واکا یا ویوین فلگ. این ترانه ها کاری میکنن که جام جهانی بعد از تموم شدن بازی ها هنوز در حافظه شنوایی جهان ادامه داشته باشن.

بله، گزارشی بوده از پریس صحبتی و به این ترتیب به پایان این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا میرسیم. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

0: سلام، صبح چهارشنبه 24 تیر ماه بخیر. با شما هستیم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا در پراگ، مرکز جمهوری چک. فرماندهی نیروهای مسلح ایالات متحده در خاورمیانه از آغاز دور تازه محاصره دریایی بنادر ایران خبر داد. رأس ساعت 23 و 30 دقیقه سه‌شنبه به وقت ایران، سنتکام با انتشار پیامی در شبکه ایکس نوشت نیروهای ایالات متحده محاصره دریایی علیه کشتی‌هایی که از و به بنادر ایران تردد می‌کنند و نواحی ساحلی این کشور را آغاز کردند. سنتکام در ادامه این پیام نوشته در حال حاضر بیش از 20 ناو جنگی ایالات متحده و صدها هواپیمای نظامی مشغول عملیات در خاورمیانه هستند. نیروهای آمریکایی همچنان هوشیار، آماده و کشنده هستند. در همین حال، سنتکام با انتشار پیامی از دریادار برادلی کوپر، فرمانده ستاد مرکزی نیروهای مسلح ایالات متحده در خاورمیانه، ایران را به هدف قرار دادن تعمدی غیر نظامیان متهم کرد. در پیام براد کوپر آمده است ایران طی 7 روز گذشته با حمله به 7 کشتی تجاری تعمدن غیر نظامیان را در منطقه هدف قرار داده است، اقدامی که به کشته، زخمی یا مفقود شدن بیش از 10 خدمه کشتی ها منجر شده است. نیروهای ایرانی همچنین ده ها موشک و پهپاد به سمت همسایگان منطقه‌ایشان شلیک کردند. نیروهای ایالات متحده ایران را به خاطر این حملات بیدلیل که همچنان جان افراد بیگناه را به خطر می‌اندازد پاسخگو می‌کنند. از سوی دیگر دونالد ترامپ در تهدیدی تازه گفت اگر تا هفته آینده با ایران به توافق نرسیم نیروگاه‌های این کشور را هدف قرار می‌دهیم. رئیس جمهور ایالات متحده به برنامه گزارش ویژه شبکه خبری فاکس نیوز گفت اگر تهران توافق را نپذیرد هفته آینده حملات را به نیروگاه‌ها و پل‌های ایران گسترش خواهیم داد. او گفت هفته آینده وضعشان واقعا بد خواهد شد چون نوبت نیروگاه‌ها می‌رسد، نوبت به پل‌ها می‌رسد. دونالد ترامپ ادامه داد همه نیروگاه‌ها و پل‌هایشان را نابود می‌کنیم مگر اینکه به میز مذاکره بازگردند. او در این حال بدون اشاره به جزئیات گفت که نمایندگان دو کشور در روز سه‌شنبه هم گفتگو داشتند. او با تایید اینکه ایران هنوز تا حدی توان جنگیدن دارد گفت اما چیز زیادی از آن باقی نمانده است. از سوی دیگر وزارت خزانه‌داری ایالات متحده تحریم‌های جدیدی را علیه چندین فرد، نهاد و کشتی مرتبط با جمهوری اسلامی اعلام کرد. بر اساس بیانیه‌ای که در وبسایت وزارت خزانه‌داری ایالات متحده منتشر شد، 10 فرد در راستای تحریم‌های ثانویه عمدتاً مرتبط با محمد حسین شمخانی به فهرست تحریم‌ها افزوده شدند. همچنین 24 شرکت کشتیرانی، مدیریت دریایی و مشاوره مالی باز هم مرتبط با محمد حسین شمخانی و ناوگان سایه ایران در فهرست تحریم ها قرار گرفتند. در همین راستا 20 چناور شامل کشتی های تجاری، کانتینر بر، فله بر و نفتکش هم که عمدتاً با شرکت های زیر مجموعه تحت مالکیت محمد حسین شمخانی مرتبط هستند به این فهرست افزوده شدند. ارتش جمهوری اسلامی میگوید مواضع نیروهای آمریکایی در پایگاه الازرق اردن را با پهپاد هدف قرار داده است. از سوی دیگر سپاه پاسداران هم با صدور بیانیه‌ای مدعی هدف قرار دادن چندین سوله نگهداری تسلیحات، قطعات شناورها و هواگردهای آمریکایی و رمپ استقرار پهپادهای MQ-9 در پایگاه‌های شیخ عیسی در بحرین و علی السالم کویت شد. از طرف دیگر ارتش کویت میگوید بر اثر حملات موشکی و پهپادی ایران به یکی از شناورهای نیروی دریایی این کشور 4 تن از خدمه آن زخمی شدند. سرهنگ عبدالعزیز الاطفان سخنگوی نیروهای مسلح کویت در این زمینه گفت تجاوز شنیع ایران به هدف قرار گرفتن تعدادی از تأسیسات حیاتی و غیر نظامی و سقوط ترکش در چندین نقطه کشور منجر شد و خسارات مادی به جا گذاشت. و تیم ملی اسپانیا با پیروزی 2-0 مقابل فرانسه به فینال جام جهانی رسید. در دیداری که در دالاس تگزاس برگزار شد، لاروخا در هر نیمه یک بار دروازه خروس‌ها را باز کرد و در حالی برای دومین بار به فینال جام جهانی رسید که در 7 بازی قبلی خود در این جام تنها 1 گل دریافت کرده است. در دیدار دیشب، کیلیان امباپه و سایر ستاره‌های فرانسوی در حد و اندازه‌های خود ظاهر نشدند و نتوانستند خطر جدی روی دروازه اسپانیا ایجاد کنند. دیگر تیم فینالیست این دوره از مسابقات امشب و با دیدار فوق حساس آرژانتین و انگلیس مشخص خواهد شد. بازی نهایی هم از ساعت 10:30 شب یکشنبه به وقت ایران در نیوجرسی برگزار خواهد شد.
1: شنونده رادیو فردا هستید. من وحید پور استاد هستم. در حالی که اقتصاد ایران با چالش‌هایی چون تورم فزاینده، پیامدهای گسترده جنگ و معاصره تجاری روبروست، جمعی از اقتصاددانان و کارشناسان در یک همایش اقتصادی به بررسی وضعیت کنونی اقتصاد کشور و چشم‌انداز پیشرو پرداختند. این اقتصاددانان با ابراز نگرانی نسبت به روندهای موجود درباره خطر تشدید بحران‌های اقتصادی و تجاری ایران هشدار دادند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از مصطفی خلجی.
2: این روزها که ایران با بحران‌های متعدد اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند، بحث‌هایی درباره اینکه با چه راهکارهایی می‌شود از این بحران‌ها خارج شد در جریان است. روزنامه دنیای اقتصاد در همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران 1405 از کارشناسان، اقتصاددانان و استادان مطرح دعوت کرد تا در پنل‌هایی با موضوعات چشم‌انداز تورم، رشد اقتصادی و بازار ارز، چشم‌انداز صنایع در سال 1405، اقتصاد دیجیتال، چالش‌های کسب و کارها در بخش‌های مختلف و پیش‌بینی سمت و سوی بازارها نظرات خود را بیان کنند. یکی از مهمترین سخنرانان این همایش مسعود نیلی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف بود که گفت اقتصاد ایران با الگوی متعارف اقتصادهای جهان تفاوت اساسی دارد. به گفته او در اقتصادهای عادی رشد بنگاه‌ها، اشتغال و بهره‌وری موجب افزایش رفاه خانوارها می‌شود، اما در ایران به دلیل وابستگی شدید به درآمدهای نفت و گاز، رفاه خانواده‌ها بیش از آن که حاصل تولید و بهره‌وری باشد از طریق توزیع درآمدهای منابع طبیعی توسط دولت تأمین می شود. همچنین حجت الله میرزایی، مدیر سابق صندوق‌های بازنشستگی کشور، در این همایش گفت که وضعیت کنونی اقتصاد ایران نتیجه انباشت سالها بحران و شوک‌های اقتصادی، اجتماعی و خارجی است. از تحریم‌ها، اعتراضات داخلی و ناامنی‌های منطقه‌ای گرفته تا همه‌گیری کرونا. به گفته او کشور همچنان در میانه بحران قرار دارد و نااطمینانی گسترده اقتصادی و سیاسی باعث شده خانوارها و بنگاه‌ها تصمیم‌های مهم اقتصادی خود را به تعویق بیندازند. او هشدار داد که حتی بدون وقوع جنگی فراگیر در داخل کشور، تداوم نااطمینانی می‌تواند به افزایش فقر، مهاجرت، کاهش سرمایه اجتماعی و شکل‌گیری آسیب‌های گسترده روانی و اجتماعی منجر شود. اما آنچه این روزها در ایران به طور ملموس مردم را نگران کرده، افزایش شدید قیمت‌ها و نرخ تورم است. کارشناسان می‌گویند که وضعیت اقتصادی کنونی ممکن است که تورم را به رقمی بی سابقه افزایش دهد. علی سعدوندی، تحلیلگر اقتصادی، در گفتگو با اکو ایران هشدار داد که دولت ایران در شرایط کنونی باید از سیاست‌های تورم‌زا پرهیز کند.
3: یک روش تأمین کسری بودجه این هست که پولی‌سازی انجام بدهیم. یعنی چه پولی‌سازی انجام بدهیم؟ پول چاپ کنه، بانک مرکزی پول چاپ کنه، پول پرقدرت بانک مرکزی وارد نظام بین بانکی میشه و در نهایت باعث میشه که قدرت خلق پول بانک‌ها افزایش پیدا بکنه به شدت با یک ضریب تکاثری و تبدیل به تورم خواهد شد. اگر ما تورم نداشتیم یا تورم ما منفی بود، این بهترین راه بود، یعنی میتونستیم کسری بودجه رو پولی کنیم. ولی وقتی که تورم ما از نرخ‌های 20% و 30% الان رسمیش به 70% رسیده و وقتی غیر رسمی میریم به تورم مخصوصا مواد غذایی نگاه میکنیم، ما مثلا تخم مرغ داریم که چیزی حدود احتمالاً 200% افزایش پیدا کرده، یا روغن نباتی رو داریم که بین 400 تا 500% افزایش پیدا کرده، میبینیم که انتظارات تورمی به ما اجازه نمیده که بیشتر از این شما سیاست‌های تورمی در پیش بگیرید. پس این راه تأمین کسری بودجه کاملا بن‌بسته و من توصیه میکنم این مسیر رو نروند، ولی برداشتم این است که متاسفانه نظام به این سمت داره حرکت میکنه.
2: این اقتصاددان به عنوان راهکار جلوگیری از تورم تاکید کرد که دولت باید در زمینه انتشار اوراق قرضه اقدام کند.
3: بهترین مسیر این هست که دولت اقدام به انتشار اوراق بکند، استقراض بکنه از جامعه، از نسل آینده قرض بگیره و الان هزینه بکنه و این نسل رو نجات بدهد. این راهکاری است که سالیان سال است بنده دارم روش تاکید میکنم و راهکاری است که از خودم نمیگم، راهکاری است که در تمام کشورهای پیشرفته همین مسیر بوده است. شما مسیر بازسازی بعد از جنگ جهانی دوم ببینید، در همین مسیر حرکت شده. جایی که پولی شده، تورم افزایش پیدا کرده، اتفاقا آثار منفی خودش هم به جا گذاشته.
2: اما در شرایط کنونی که بسیاری از صنایع در جنگ آسیب دیده اند و چشم‌انداز روشنی برای سرمایه‌گذاری نیست، حسین رجب‌پور، رئیس مؤسسه پژوهشی سبا وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری در همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران گفت بازار کار ایران به دلیل بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی، تحریم‌ها و به ویژه تشدید نااطمینانی پس از جنگ وارد دوره‌ای از رکود و افت اشتغال شده است. او تاکید کرد که برای کاهش تورم و افزایش سرمایه‌گذاری دولت باید با سیاست‌های کلان خود ثبات ایجاد کند.
4: در متغیرهای اقتصاد کلان وقتی که میخوان راجع به نقش دولت صحبت بکنن خیلی راجع به ثبات اقتصاد کلان صحبت میکنن. در واقع تورم عامل ایجاد نااطمینانی نسبت به آینده سرمایه‌گذاری، ثبات اقتصاد کلان این نااطمینانی رو از بین میبره. ولی دوره تحریم دوره نااطمینانیه. مسئله که وجود داره اینه که در سال فعلی، در سال 1405 دولت از همه لحاظ با کسری بودجه‌های سنگین مواجه خواهد بود و آیا در شرایط کسری بودجه باید به سمت کنترل کسری بودجه بره؟ نهایت این داستان این هستش که اگر این سیاست اتخاذ بشه ما با بیکاری‌های میلیونی در کشور روبرو خواهیم بود. صرف نظر از تورم شدیدی که در سال اخیر خواهیم داشت، احتمالاً بحران‌های جدی اشتغال خواهیم داشت.
2: اما صرف نظر از بحران‌های همیشگی اقتصاد ایران، در هفته‌های اخیر محاصره بنادر جنوب کشور از سوی آمریکا وضعیت اقتصادی کشور را وخیم‌تر کرده است. این محاصره یکی از موضوعات اصلی مطرح در همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران بود. حسین توکلیان، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در این همایش گفت که بر اساس داده‌های گمرکی 10 ماهه منتهی به دی ماه 1404، مسیرهای دریایی جنوب کشور ستون اصلی تجارت خارجی ایران هستند.
5: در 10 ماهه نخست 1404 ما حدود 94 میلیارد دلار مجموع صادرات و واردات یا ارزش تجارتمون بوده که سهم خلیج فارس و دریای عمان و چابهار حدود 49 میلیارد دلار و 52.1% از کل تجارت، از جنبه واردات حدود 26 میلیارد دلار و از جنبه صادرات حدود 23 میلیارد دلار. و در کل اگر بخوایم نگاه بکنیم، اگر خلیج فارس، دریای عمان و چابهار یعنی مرز جنوبی رو ما بخوایم مبنا قرار بدیم، اون سبز رنگه میبینید در زمینه واردات و صادرات باز حرف اول رو میزنه و مرز زمینی ما در زمینه واردات خیلی تعیین کننده نیست، نارنجیه، اما در زمینه صادرات نقش داره.
2: اما مرزهای زمینی ایران در چه وضعیتی هستند و آیا می توانند جایگزین بنادر جنوبی ایران شوند؟ کیوان جعفری تهرانی، کارشناس اقتصادی، در این همایش درباره مرزها و مسیرهای زمینی گفت:
6: ما زیاد شنیدیم که پاکستان قرار جایگزین امارات بشه. گوادر درسته که از فاصله با چابهار حدود 145 کیلومتر است، ولی واقعیت قضیه اگر جاده بخوایم بریم بیش از 200 کیلومتره. اون امنیت کافی رو نداره، جاده مناسب نیست و کلا گوادر بندر ترمینال کانتینری فعلا نیست، بیشتر بزرگترین بندر واردات نفت چین هست که تأسیس شده. بندر کراچی خب امکانات داره ولی بعد مسافت داره. یکی از مسائلی که ما برای واردات داریم طبیعتا اون امنیت لازم رو که بتونن جاده‌های پاکستان و جاده‌های ایران در کوتاه مدت ندارن، مگر اینکه عده‌ای از شرکت‌ها بیان هم ناوگان هم بذارن هم امنیت قضیه رو تامین کنن. تازه این مسئله برمیگرده به بحث واردات. صادراتی که ما تو حجم بالا داریم، محمولای فله رو صادر میکنیم، به هیچ وجه امکان نداره که کامیون‌ها از مرز مشترک وارد پاکستان بشن و برن تو گوادر تخلیه کنن یا برن تو کراچی. پس این مسئله بلاکت اگه حل نشه، این که ما بیایم در واقع بگیم از پاکستان میخوایم استفاده کنیم در کوتاه مدت عملیاتی نیست.
2: آقای جعفری تهرانی همچنین درباره مسیرهای ریلی به چین هم گفت که به دلیل هزینه بالا و زمان طولانی این مسیرها نمیتوانند جایگزین عملی برای شبکه فعلی تجارت ایران باشند.
6: راهن ایران از اینجا باید حرکت کنه، بره قزاقستان، مرز خشکی خرگوز، از خرگوز میره اورومچی. اورومچی آخرین شهر تو استان سنکیانگ غرب چینه. از سنکیانگ هم داخل شبکه راهن چین بره تبریز تا برسه به شانگهای 10000 کیلومتر. یعنی ما اگر قرار باشه حالا از تهران یه فاصله شو 700-800 کیلومتر کم کنیم، 9500 کیلومتر شبکه راهنه جواب نمیده. ما مجبوریم به خاطر اینکه شبکه راهنه افغانستان جوابگو نیست، از شمال بریم از ترکمنستان، از قزاقستان و بعد بریم اورومچی، از اورومچی بریم مغولستان داخلی و بیایم داخل مرکز چین. این شبکه راهنم که صحبتشه که بین 7 تا 10 هزار دلار یک کانتینر 20 فوت هزینه میخوره، فردا اگه بخوایم پتو با این کانتینر بیاریم اصلا قیمتش سر به فلک میزنه. این بطری دو برابر شده میشه 5 برابر. پس تنها راه حل واقعا رفع بلاکت.
2: کارشناسان در همایش چشمانداز ایران از حکومت خواستند که در زمینه رسیدگی به پیامدهای جنگ در درجه اول زمینه لغو محاصره دریایی را فراهم کند. حسین توکلیان:
7: ما به شدت تحت تأثیر مرز آبی قرار گرفتیم، بنابراین اولویت اصلی و مهمترین اولویت باید رفع موانع تجاری از این محل باشه، مگر نه ما به شدت تحت تأثیر سو قرار خواهیم گرفت. اگر بحث محاصره دریایی بیش از 2 ماه، حتی 1 فصل نه، بیش از 2 ماه طول بکشه، تقریبا میشه گفت که اقتصاد ایران فلج خواهد شد رسما.
2: همچنین به گفته حجت الله میرزایی، پیش بینی می شود امسال حدود 4.5 میلیون نفر دیگر به جمعیت زیر خط فقر ایران اضافه شوند و در مجموع این جمعیت به حدود 40 میلیون نفر برسد. آقای سعدوندی نیز هشدار داد که ممکن است تورم 4 رقمی در راه باشد.
3: من به جرأت خدمت شما عرض کنم خیلی راحت تورم ما 3 رقمی و 4 رقمی خواهد شد. حالا خواهید دید بسیار بسیار بد داریم جلو میریم. من هشدار میدم، بارها هم هشدار دادم، توجه نشده. یک زمانی دولت مستقیما از بانک مرکزی استقراض میکرد که باز بهتر از سیستم فعلی بود. در برنامه 5 سال سوم متوقفش کردن، گفتن دولت نمیتواند مستقیم از بانک مرکزی استقراض بکند. نتیجه این شد که دولت از نظام بانکی استقراض میکنه، نظام بانکی اضافه برداشت داره از بانک مرکزی، بانک مرکزی بانک ها رو جریمه میکنه، اضافه برداشت تشدید میشه، خود بانک مرکزی اون اضافه برداشتی که تشدید شده پرداخت میکنه، باز جریمه رو افزایش میده. یک حالت فکاهی داره این قضیه که این اصلا این سیستم یه مقداری به نظر میسه ایرادات خیلی جدی داره. الان ما احتمالاً برای تامین کسری بودجه رو میاریم به نظام بانکی، ناترازی نظام بانکی رو تشدید خواهیم کرد و در نهایت به نظرم نمیرسه که سرانجام خوبی برسیم.
2: موسی غنی نژاد دیگر اقتصاددان نیز در همایش چشمانداز اقتصاد ایران گفت که در 2 دهه اخیر حکمرانی دستوری به تدریج جایگزین سازوکارهای مبتنی بر قانون شده است. او هشدار داد دستیابی به نتایج مطلوب اقتصادی تنها با سیاست‌گذاری‌های صحیح امکان پذیر است و اصلاح مسیر اقتصاد ایران مستلزم بازگشت به حاکمیت قانون، کاهش مداخلات دستوری، تقویت سرمایه اجتماعی و فراهم کردن بستر آزادی فعالیت‌های اقتصادی در راستای تأمین منافع ملی است.
8: گزارش مصطفی خرجی رو می‌شنیدید. با وضع شدن اینترنت ایران، هرچند که به وضعیت سابق یعنی پیش از 9 اسفند و آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران باز نگشته، اما دسترسی به روایت‌های مردم و شهروندان داخل ایران درباره جنگ، آتش‌بس، وضعیت اقتصادی و زیستن زیر سایه جنگ بیشتر شده. در ادامه شنونده تجربه آوا از تهران باشید.
9: با اینکه ما پیش زمینه‌ای داشتیم، یعنی فکر می‌کردیم که ممکن بود حمله بشه، ولی باز هم حمله برای من خیلی شوکه کننده بود. یعنی با شروع حمله خیلی شوکه شده بودم، نمی‌دونستم چه بلایی قرار سر ایران بیاد. من تا 2-3 روز قبل از عید تو تهران موندم، یعنی اصلا دلم نمی‌خواست از تهران جدا بشم. فکر می‌کردم اگر تو قلب ماجرا باشم خیلی راحت‌تر میتونم تحمل بکنم تا اینکه از تهران دور باشم. منطقه‌مون هم جایی بود که خیلی بهش حمله میشد، تقریبا هر شب حمله داشتیم، انفجارهای خیلی نزدیک خونمون صورت میگرفت. 2-3 روز مونده به عید یه شبی خیلی حمله ها شدید شد، خیلی اطراف خونه ما رو زدن، هر چند ثانیه یک بار جنگنده رد میشد اطراف خونه ما رو میزد. جنگنده انقدر نزدیک بود که سقف‌های کاذب میلرزیدن، در خونه میلرزید، شیشه ها میلرزیدن و گاهی احساس میکردم دقیقاً روی خونه ما جنگنده داره رد میشه. اون شب برای اولین بار تو زندگیم دچار پنیک اتک شدم. نفسم بالا نمی اومد. هرچی تلاش میکردم نمیتونستم نفس بکشم. به توصیه یکی از دوستانم شروع کردم قرص پرانول مصرف کردم برای اینکه بتونم جلوی ضربان قلبم رو بگیرم و دوباره دچار پنیک اتک نشم. و به اصرار خانواده، به خاطر شرایط روحی خیلی بدی که پیدا کرده بودم، تصمیم گرفتیم از تهران بریم. این جدا شدن از تهران برای من یکی از بدترین لحظات زندگیم بود. ساعت‌ها نشسته بودم و نمی‌دونستم چی رو با خودم باید ببرم. لباس ببرم با خودم، آلبوم خانوادگیمون رو ببرم، گل‌هامو چیکار بکنم که مثل بچه‌هام بودن. خونه‌ای که سالها با زحمت و عشق درستش کرده بودم و بعد میذاشتم و میرفتم، نمیدونستم دوباره خونم رو میبینم، دوباره بر میگردم تو این خونه یا دیگه بر نمیگردم. خب تجربه‌ای که از غزه داشتم، چون اخبار غزه رو دنبال میکردم، این احتمال رو میدادم که شاید دیگه نتونم به خونم برگردم، شاید سالها نتونم برگردم، یا شاید وقتی برگردم دیگه خونه‌ای وجود نداشته باشه. این خیلی سخت بود برام، یعنی ترجیح میدادم تو خونه خودم با یه موشک از این دنیا برم تا اینکه یه روزی برگردم و ببینم هیچی دیگه نیست. به هر حال با اصرار خانواده تصمیم گرفتیم از تهران خارج بشیم و این یکی از بدترین لحظات زندگی من بود. وقتی داشتم از تهران میرفتم، وقتی ویرانی ها رو میدیدم، وقتی هنوز از یه جاهایی دود بلند میشد، وقتی داشتم از تهران خارج میشدم، وقتی رفتم شمال اوضاع بهتر نشد، چون وقتی تو تهران بودم و تو قلب ماجرا بودم احساس راحت تری داشتم تا اینکه دور بودم. و یه اتفاق خیلی بدی هم که اونجا میافتاد این بود که جنگنده ها از بالای سر ما رد میشدن میومدن به سمت تهران. قبلا با دوستام ساعت گرفته بودیم، وقتی از شمال رد میشدن 4 دقیقه بعد میرسیدن تهران. ما با دست خالی جنگنده ها رو تماشا میکردیم که به سمت تهران میرن و قرار بود 4 دقیقه بعد یا عزیزان ما رو بزنن یا زیرساختای ما رو بزنن. وقتی فکر میکردم که این زیرساخت ها با چه بدبختی توی سالهای تحریم با زحمت کارگران، مهندسان چطور ساخته شده و الان اینطوری توی چشم هم زدن با یه بمب میره رو هوا، واقعا قلبم رو با آتیش میکشید. نمیدونستم برای بچه های مینا عزاداری کنم، برای اون جوون هایی که توی دنا پرپر شدن عزاداری کنم، و فکر میکنم برای هر کدوم از این فاقا، برای هر کدوم از این فاجعه ها میشه سالها عزاداری کرد و ما هنوز نتونستیم، یعنی هنوز از اون شوک جنگ خارج نشدیم که برای این فجایع عزاداری بکنیم و هنوز توی شوک جنگ هستیم. امیدوارم که دیگه هیچ وقت ایران عزیزمون این روزها رو تجربه نکنه، همیشه در صلح و آرامش باشیم. و چیزی که این وسط فهمیدم این بود که ما خیلی خیلی تنها تر از اون چیزی هستیم که فکر میکردیم. همیشه من میدونستم که ما تنها هستیم، ولی این امنیتی که باید به دست بیاریم و واقعا باید برش تلاش بکنیم و هیچ کس کمکمون نخواهد کرد و خودمون هستیم که باید کشورمون رو حفظ بکنیم و این امنیت رو به دست بیاریم. امیدوارم که ایران همیشه در صلح باشه. پاینده ایران. خدا نگهدار.
8: صدای آوا رو میشنیدید از تهران. وقتی اینترنت قطع بود دیگران چه کاری میکردند؟ از اضطراب بیخبری در میانه بمباران تا مهاجرت‌های کوتاه مدت برای چند دقیقه اتصال، از خانه‌های تخت و اینترنت در نزدیکی مرز، بازار سیاه کانفیگ، کانال‌های مخفی آپلود فیلم و موسیقی تا شبکه‌های پنهان موسیقی. پویش عزیزالدین در پادکست لایه هفتم این موضوع رو بررسی کرده.
10: سلام، من پویش عزیزالدین هستم و این قسمت 53 از پادکست لایه 7 جایی که ما درباره حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت و هر آنچه ساکنان ایران در دنیای دیجیتال با سر و کار دارن صحبت میکنیم.
11: البته این افزایش قیمت وی پی ان توی ایران توی اون قطعی دی هم اتفاق افتاد، ولی تا جایی که یادمه اگر شما مثلا میتونستید 50 گیگ رو با 500 تومن بخرید که دیگه گرون هم شده بود خود همین، الان توی این وضعیت مثلا در 12 اسفند بابت 1 گیگ ازتون 1 تومن میگرفتن. توی اون یه هفته در روز اول بعد از قطعی بعد نهم من چیزی بوده 7-8 تومن تا پولم خوردن.
12: اینترنت، تلفن، همه چی قطع بود. خب من از توی خبرها متوجه شدم که یه جایی نزدیکی های خونه خواهر من بمباران شده، ولی خب نمیتونستم باشون تماس بگیرم. هیچ جوری هر چقدر پیام میدادم، تلفن میزدم، خب از خارج تلفن قطع شده بود، یعنی نمیتونستی تماس برقرار.
13: این دنبال وی پی ان و کانفیگ و کوفت و زهرمار ببخشید گشتن، مثلا توی تلگرامم یه فولدر ساختم اسم کوفت.
10: وقتی از قطع اینترنت حرف میزنیم معمولا همه اول میرن سراغ عدد و رقم‌ها. چند درصد از ترافیک کم شده، کدوم پروتکل‌ها مختل شده، چه میزان از پهنای باند از دست رفته و کدوم ابزارهای فنی از کار افتادن. خب اینا داده‌های مهمین اما ابداً کافی نیستن، چرا که فاجعه قطع اینترنت نه در نمودارها و گزارش‌های فنی که در زندگی روزمره آدم‌ها رخ میده. تو اون لحظه‌ای که کسی نمیتونه از زنده بودن خواهرش بعد از بمباران خبر بگیره، در مصاحبه دانشجویی که ممکنه با قطع شدن یک کانفیگ از دست بره، در کسب و کاری که مشتریانش ناگهان از فضای آنلاین به کل حذف میشن و در اون استرابی که آدم‌ها رو وادار میکنه برای چند دقیقه اتصال به اونور مرز، به بازار سیاه کانفیگ، به سیم کارت سفید و به هزار واسطه دیگه پناه. 3 ماه تمام ما به زبان فنی از آمار و زیرساخت گفتیم، اما بنا دارم که در این اپیزود و چند اپیزود پیش رو بیشتر سکوت بکنم تا شما روایتگر طولانی ترین قطعی اینترنتی باشید که بشر تا به امروز تجربه کرده. به همین منظور همراه سما نگهدارنیا، روزنامه نگار و پژوهشگر علوم اجتماعی که خارج از ایران زندگی میکنه هستیم و تمرکز این اپیزود روی اختلال در زندگی عادیه، روی تلاش آدمها برای حفظ کار، تحصیل، معیشت و ارتباط در وضعیتی که بدیهی ترین امکانهای زندگی دیجیتال ناگهان تبدیل میشه به کالای کمیاب، گرون، خطرناک و به شدت تبعیض‌آمیز. سما به واسطه پژوهش‌هاش روایت‌های زیادی در مورد قطع اینترنت جمع‌آوری کرده، اما پیش از اون که روایت دیگران رو بشنویم از سما پرسیدم که مواجهه خودش با این خاموشی طولانی مدت چی بوده.
12: من به عنوان یه روزنامه‌نگار و یه پژوهشگری که عمده کار من روی روایت‌های شفاهیه، یعنی روش تحقیق من میتونم بگم روایت‌های شفاهی و تجزیه و تحلیل روایت‌های مستندی که تجربه زیسته آدم‌هاست، و یه پژوهشگرم که به هر حال از اون جغرافیایی که مورد مطالعه‌شه دوره، به خاطر همین اینترنت برای من ابزاری نیست که فقط صرفا برای مثلا حالا خیلی فانتزی باشه یا بشه ندید گرفت. در اصل ارتباط ارگانیک من با جامعه‌ای که دارم باش کار میکنم از طریق اینترنت حاصل میشه. وقتی که اینترنت قطع باشه، خب من دسترسی به آدمایی که باهاشون در ارتباطم، صحبت میکنم، مصاحبه میکنم، به طور کامل قطع میشه و خب از اتفاقایی که داره میفته تو اون جامعه هم من دور میمونم. از این بابت میتونم بگم که مسئله یه مسئله عادی برای من و کسایی که مثل من کارشون این توی با اینترنت نیست. به خاطر همین از همون اولی که اینترنت قطع شد توی ایران، شاید به جنگ 12 روزه میتونیم بگیم، خب من به دوچاری خلای بزرگ شدم. به خاطر همین فکر کردم که هم یعنی اونطوری که خود من دارم فکر میکنم که چه راههایی وجود داره برای اینکه بشه این اینترنت رو، یعنی این ارتباط رو وصل کرد، آدمای دیگه هم اون طرف دارن به همین چیزا فکر میکنن. بر همین بود که این موضوع انتخاب کردم، سراغ این رفتم که با آدما صحبت کنم، ببینم که اول اینکه معضلاتشون موقع قطع اینترنت چی بوده و دوم اینکه چه کارهایی دارن انجام میدن به خاطر اینکه این ارتباطشون رو به هر قیمتی که شده وصل نگه دارن.
10: ببینم از خانواده چطور خبر گرفتی؟ خبر داشتی اصلا این مدت؟
12: اینو یه تجربه شخصیه، شاید خیلی هم مثلا تجربه تلخی برای من از این قطعی اینترنت باشه. توی روزایی که به هر حال جنگ بالا گرفته بود و خب به هر حال خانواده من سمت کردستان زندگی میکنن، اونجا خیلی بمباران زیاد شده بود و داشتن میزدن همه جا رو، اینترنت، تلفن، همه چی قطع بود. خب من از توی خبرها متوجه شدم که یه جایی نزدیکی‌های خونه خواهر من بمباران شده، ولی خب نمیتونستم باهاشون تماس بگیرم. هیچ جوری چقدر پیام میدادم، تلفن میزدم، از خارج تلفن قطع شده بود، یعنی نمیتونستی تماس برقرار کنی. تنها گزینه‌ای که به ذهنم رسید این بود، از چند تا از دوستام که خبرنگار بودن و داخل ایران بودن من کمک گرفتم. یعنی اونا یه ارتباط خیلی محدودی میدیدم که بعضن آنلاین میشن و میشه باهاشون صحبت کرد. من با اونا تماس گرفتم، شماره مادرم، پدرم، تمام اعضای خانواده‌مو بهشون دادم که با هر کسی که میتونن تماس بگیرن و به من خبر بدن. شما فکر کن من این خبر رو دادم و 45 45 دقیقه منتظر شدم تا اون دیده پیام منو. بعدش اون تونسته تماس بگیره و یه ساعت گذشته تازه به من خبر داده که بله با اون منطقه‌ای که بمباران شده خونه خواهر منم شاملش بوده، خونه‌شون خراب شده، الان مادر من باهاش بوده و اونا توی بیمارستان بستری شده. میخوام بگم یه فضای خیلی ترسناکی که پیام من خیلی دیر میرسید، پیام اون به من دیر میرسید و این وسط من همش فکر میکردم که اون شاید یه چیزی رو داره از من پنهان میکنه، برای اینکه خب به هر حال من طبیعتاً دورم، باورم نمیشد. تا نهایتاً به ذهنش رسید که یک وایس خیلی کوتاهی از مادر منو ضبط کنه و صدای مادر من، یعنی با یه واسطه دیگه سه نفر یک زنجیره‌ای ساختن و یه وایس خیلی کوتاه رو از مادر من به من رسوندن که من بفهمم مادر من حالش خوبه و حالا تو این بمباران که شده نهایتاً فقط تو بیمارستان زخمی شده و بستریه. خب این تجربه برای من واقعا یه دریچه‌ای بود به سمت اینکه می‌دونستم خیلی آدمای دیگه الان در وضعیت من قرار دارن و یه سری کارا هست این وسط، یه سری زنجیره‌ها هست، یه اتفاقایی هست که دارن به هم دیگه کمک می‌کنن به خاطر اینکه این ارتباط بین داخل ایران و خارج ایران همچنان وصل بمونه. این شد که من خیلی فوکوس کردم رو مسئله، که مسئله قطعیه اینترنت تنها سرتیتر خبر نیست، یعنی ما باید در مورد آدما و این یعنی سلب حق عمومی از همه شهروندا از زبون خودشون صحبت کنیم. یعنی کافی نیست که من به عنوان مثلا یه کسی که جامعه شناسم یا یه کسی دیگه به عنوان صرفا کارشناس مثلا اینترنت و کامپیوتر بیاد و مسئله رو تحلیل کنه. ما نیاز داریم به اینکه این اتفاق رو از زبان خود آدم‌هایی که درگیر مسئله هستن بشنویم. به خاطر همین به نظر من توجه کردم به روایت آدم‌ها، به اینکه چه مشکلاتی رو دارن می‌گذرونن و چه راه حل‌هایی رو دارن به هر حال اختراع می‌کنن، یه بخش خیلی بزرگی از ماجرا است.
10: عجب، خیلی خیلی متاسفم چون این تجربه تلخ و ترسناکی رو از سر گذروندی و البته مطمئنم بسیاری از شنوندگان ما هم کمابیش تجربیات مشابهی در این مدت داشتن. حالا که بحث روایت ها شد بیا از روایت وحید شروع کنیم، دانشجویی که مجبور شد به خاطر یک مصاحبه دانشگاهی بره به اون سمت مرز. و البته من یادآوری میکنم برای حفظ امنیت راویان از اسامی مستعار برای اونها استفاده شد.
12: پویشان، خیلی از آدما، یعنی مثلا خب دانشجوها یا کسایی که به هر حال با شرکت‌های خارج از ایران بین المللی کار می‌کردن تو این محدوده قطعی اینترنت دچار مشکل شدن و خب ما می‌دونیم که یه کارفرمایی که بیرون از ایرانه هیچ درکی از این مسئله نداره که مثلا شما قرار 100 روز اینترنتت قطع باشه، چون باید شما وقت پروژه‌تو تحویل بدی، کاراتو تحویل بدی، یا اون دانشگاهی که قرار با شما مصاحبه کنه صرفاً یه ددلاین داره. من تو این موقعیت با آدمای مثل وحید که دانشجو بودن و مصاحبه داشتن برای دانشگاه و باید خودشونو میرسوندن یا امتحانای زبان مثل آیلتس و تافل و اینا داشتن، با اینا یه مجموعه مصاحبه کردم که بدونم این جامعه دانشجوها مشکلاتشون چجوری بوده. خب وحید روایت یه نفر از اوناست که باید ددلاین داشت برای مصاحبه، پذیرشی گرفته بود، طبیعتاً 2 سال زحمت کشیده این آدم تا تونسته به این مرحله برسه، ولی خب اینترنت قطع شده. اونطوری که خودش تعریف می‌کرد نفر از دوستای دیگرش هم که باهاش در ارتباط بودن، خب به هر حال تصمیم گرفته بودن که کانفیگ بخرن و از این طریق مثلا مصاحبهشون رو انجام بدن، ولی روزای اول اینطوری بود که یا کانفیگا کار نمیکرد یا اینکه خیلی سرعت پایین بود و نمیتونست ریسک اینو قبول کنه که چیزی که براش 2 سال زحمت کشیده رو بخواد اینطوری مثلا با بگه 50-50 یا مصاحبه انجام میشه یا نمیشه. بر همین وحید و یه سری از آدمای دیگه میرفتن روستاهای مرزی، اونجا که اینترنت از کشورهای همسایه امکان این بود که اینترنت باشه و آدما مصاحبه کنن، و اونجا مصاحبهش رو انجام میده توی یه خونه‌ای که اینترنت داره، میره و مصاحبهش رو انجام میده، کارشو مثلا راه میندازه. و اونطوری که خود وحید برای من میگفت همونجا تو همون روستایی که بوده خیلی آدمای دیگر دیده که اونها هم با شرایط مشابه اونجا بودن و هر کدومشون برای مثلا یه کاری اومدن تا مرز که اینترنت در دسترسشون باشه که بتونن کارشون انجام بدن. خب ما باید این در نظر بگیریم که این رفت و آمد زمانی بود که جنگ وجود داشت، بمباران وجود داشت و خب قسمت غربی کشور میدونیم که تو اون روزا خیلی شدید داشت بمباران میشد. این آدما حاضر شدن ریسک این که یک سفری رو انجام بدن وقتی که اون منطقه داره بمباران میشه و تا اونجا برن فقط به خاطر اینکه اینترنت در دسترسشون باشه و بتونن کارشون رو انجام بدن.
10: با یکی از همین صابخونه‌های لب مرز صحبت کردیم که خب به دلایل امنیتی نمیتونیم پخشش بکنیم، اما خوب از زبون تو بشنویم چی شد که به جای خدمات معمول بدن برکفست که حالا میشه همون شب بخوابی و یه صبحونه هم صبح بزنی، تبدیل شد به تخت و اینترنت.
12: این آدمایی که توی این روستاهای مرزی بودن، خب این امکان براشون وجود داره که یه سیم کارتای دارن و میتونن از اینترنت مثلا کشور همسایه استفاده کنن و این سیم کارت‌ها آنتن میده و خب میتونن اینترنت‌ها رو شارژ کنن. توی این موقعیت جنگی این براشون شده بود مثل یه آپشن. خب چون تقاضا زیاد بود، تعداد زیادی آدم میرفتن و خب از مسیرهای طولانی، مثلا هم آدمی که من باهاش صحبت کردم میگفت که من مثلا مسافر داشتم از تهران، از کرمان، از اصفهان که کلی راه اومده تا سمت غرب کشور، که حالا من اسم اون شهرها و روستاها رو سعی می‌کنم نگم چون به هر حال مسائل امنیتی این آدمو مهمه. می اومدن تا اونجا، خب طرف طبیعتاً هواپیما نبود که با ماشین می اومد، ممکن بود دو سه روز توی راه باشه، احتیاج داشت که یه جایی بمونه دیگه، نمیتونه که تو چادر یا مثلا تو به هر حال هوا هم سرد بود. یه تعدادی از این روستایی ها خونه هاشون رو اجاره میدادن به این مسافرا با این آپشن که این خونه اینترنت داره و شما میتونی از یه مثلا اتاق یا تختی استفاده کنی، همزمان اینترنت هم داشته باشه، کارتو انجام بدی و حالا یه روز دو روز هر شبکه کار طول میکشه، بعدش هم خب هزینه‌اش حساب میکردی و برمیگشتی شهر خودت. این آدمی که من هم به واسطه مثلا کسایی مثل وحید تونستم باش ارتباط برقرار کنم، یکی از این آدما بود که توی روستا این کسب و کار به هر حال توی این مدت بر خودش راه انداخته بود، نگران بود برای آدما که میان و این شرایط برشون پیش اومده، ولی خب فکر میکرد که به هر حال یه کسب و کاریه و این مدت میتونه هم کمک کنه و همین که بر خودش یه درآمدی هم به وجود آورده. ببین فکر میکنم این جزء نمیدونم تا حالا جای دیگه توی دنیا این اتفاق افتاده یا نه، ولی اینجا یه مورد خیلی جدیدی بود، حداقل بر من واقعا جدید بود.
10: در گزارش اخیر فیلتربان به قلم نرگس کشاورزنیا حدود 20 تا روایت جمع کرده بود که یه الگوی مشترکی داشتن. آدم‌ها بین دو انتخاب ناعادلانه این وسط گیر افتادن، یا باید به اینترنت طبقاتی، اون اینترنت پرو و دسترسی‌های تبعیض‌آمیز تن بدن تا کار زندگیشون از بین نره، یا از این امتیاز صرف نظر کنن و هزینه‌اش رو با معیشت، سلامت روان و آینده‌شون بپردازن. اما قبل از اینکه این بحث اینترنت پرو همگانی بشه، مسئله اصلی کانفیگ بود، یک واژه فنی که یهو شد دغدغه پیر و جوان در ایران. کانفیگ خوب کجاست؟ کانفیگ تو کار میکنه؟ کانفیگ من کار نمیکنه؟ آیا قطع میشه؟ وصله؟ و همین نیاز بازار سیاهی ساخت پر از کلاهبرداری، قیمتهای گزاف و البته فرسایش روانی. برای دانیال دسترسی به اینترنت از اهمیت خیلی زیادی برخوردار بوده، بنابراین از همون اولین روزهای قطعی اینترنت سر و کارش میفته به بازار مکاره کانفیگ. اینو هم بگم، دانیال در روایتش از فروشندگان کانفیگ با نام ساقی یاد میکنه که قطعا منظورش فروشنده چیز نیست.
14: ببین از همون روز اول که بیتو زدن و که هم اینترنت کم و بیش قطع شد دیگه در عمده ایران، من به تقلب افتاده بودم که نت رو حتما داشته باشم هر جوری که شده. به همه ساقیایی که ازشون در واقع وی پی ان می‌گرفتیم، عمدتاً هم وی پی انی که توی ایران هست و وی پی ان نسبتاً با کیفیتی که دارم تا قبل از 9 دی میگم معمولاً وی تو ری بود. به همه اونو پیغام دادم که آقا هر چی دارید، هر کاری میتونید بکنید، به من کانفیگ بدید فلان و اینها. تا یک هفته 10 روز بعدش من هم نت داشتم، اما به چه قیمتی و با چه در واقع تقلایی، اون اصل قضیه است. من یادمه که توی این گروه ها میچرخیدم و واقعا از هر دوراخ سنبهی کانفیگ کپی میکردم و مثلا ممکن بود تمام روز دنبال وی پی ان باشم. و بعد از 2-3 روز بازار در واقع وی پی ان فروشی به طرز عجیبی داغ شد در تلگرام. همون عده معدودی که وصل بودن، تو میدیدی که یهو یه سری کانال اومده بالا مثلا با 1000-2000 تا ممبر که احتمالا همش هم فیک بود، به یادش ادعا میکرد که من میتونم مثلا با فلان قیمت به شما کانفیگ بدم و وصل نگهتون دارم. و قیمت ها عجیب و غریب، مثلا تا قبل از 9 دی اگر شما اسفند، همه اون دی ها رو تصحیح میکنم اسفند، البته این افزایش قیمت وی پی ان توی ایران توی اون قطعی دی هم اتفاق افتاد، ولی تا جایی که یادمه اگر شما مثلا میتونستید 50 گیگ رو با 500 تومن بخرید که دیگه گرون هم شده بود خود همین، الان توی این وضعیت مثلا در 12 اسفند بابت 1 گیگ ازتون 1 تومن میگرفتن. و من یادمه توی اون یه هفته در روز اول بعد از قطعی بعد نهم من چیزی بوده 7-8 تومن تا پولم خوردن. یعنی آدمایی بودن که شما کارت میدادن بعد تو واریز میکردی بعد یه رو قیلش. در این میان یک چنل تلگرامی هم پا گرفت که این در واقع اسکمرها رو گزارش میداد و تو میتونست بفهمی کیا دارن کلاهبرداری میکنن. بعد یه کم کم دستم اومد که به کدوم صفحه ها میشه اعتماد کرد، با علم بر این که تقریبا همه آدم های دور و برم به نت متصل نبودن، هیچ کس به نت اتصال نداشت. مثلا با همون گیگی تومن وقتی میومدم داخل اینستاگرام میدیدم که مثلا حالا مثلا یه استوری میذارم چه میدونم مثلا 200 نفر دارن ویو میزنن، از این 200 نفر واقعا شاید مثلا 3 نفر 2 نفر توی ایران بودن و بعد هم دیگه رو پیدا میکردیم که حاجی اگه تو هستی تو به کی وصلی و تو چه جوری داری وی پی ان تعیین میکنی. بعد از اون در واقع بره اول کلاهبرداری و اصلا یه بلبشوی عجیب و غریبی بود و میتونم به جد بگم که واقعا اون وسط خیلی از آدم ها میلیاردر شدن فقط با کلاهبرداری، حتی نه با فروختن اف وی پی ان گرون، بلکه واقعا با کلاهبرداری صرف. تو اکانت هایی رو میدید در تلگرام که به تو در واقع اعدام میکنه میتونه به تو وی پی ام بده و بعد از یه هفته ده روز میدیدی که دیلیت اکانت شده. از خیلی ها پول خوردن و رفتن و گمگور شد و واقعا یه سری آدم اون وسط به سادگی ثروتمند شد. مثلا دو هفته که گذشت از قضیه دیگه ما میدونستیم که خب یه سری چنل هست که یه سری از آدم ها هستن که وصلن، حالا با سیم سفید یا استارلینک و میتونن وصل کنن شما. استارلینک خیلی گرونتر بود، من در تمام این در واقع دوران یک گیگ فقط استارلینک گرفتم و حقیقتش تجربه خودم با استارلینک اصلا پشم ریزون بود چون خیلی سرعتش عجیب بود. من اون چیزی گرفتم 19 بود پینگش و وقتی تو مثلا بعد من شما اونجا نت خوبی داری، ولی خب برای من خیلی عجیب بود. بعد فهمیدم که تقریبا 190 اینا، تقریبا 100 اینایی که ادعا میکنن استارلینک دارن میفروشن ملت استارلینک نیستن، دارن از همین سیم سفیدا تانل میکنن. ساقیایی که خودشون این سیم کارت‌ها رو اجاره می‌کردن حالا یا وصل بودن یا سرورهای داخلی که برای بعضی از شرکت‌ها مثلا تو می‌رفتی این کانفیگ‌ها رو وقتی می‌گرفتی سرورشون رو می‌دیدی، می‌دیدی مثلا میره به فیلیمو، میده به اسنپ، میره به چه می‌دونم ورزش 3، می‌دونی اینها. ولی همه اینهایی که کارشون اون وسط‌ها همه تو لنگ نمی‌موند، یعنی اونا دیگه خودی بودن و سرورهاشون رو داشتن.
10: با همه مشکلات اما به ناچار دانیال با تعداد بسیار زیادی از این کانفیگ فروش ها در تماس بود.
14: من یه روز نشستم شمردم تعداد چنل هایی که ساقی وی پی ان و من بهشون جوین دادم و آدم هایی که شخص توی گوشیم که ببینم به چند تا ریسمان چنگ انداختم. 72 تا چیز داشتم، کل اینا 72 تا پیج و چنل و نمیدونم فارغ از گروه ها که اگر دوباره مثلا وضعیتی شد یه دونه از اینها بتونه به داد ما برسه. مثلا اسکرول میکنم کل تلگرامم هم مثلا همش چیز صفحات فروش وی پی ان و فلان این است.
10: علیرضا مترجمه و تجربه های کمابیش مشابهی داشت با مسئله کانفیگ، هرچند که خیلی خیلی عصبانی و کلافه بود از این موضوع.
13: این دنبال وی پی ان و کانفیگ و کوفت و زهرمار ببخشید گشتن، مثلا توی تلگرام هم یه فولدر ساختم اسم کوفت، مثلا 30 تا کانال تلگرامی این شکلیه که مثلا اینا رو میذاره هر روز و آپدیت هم میکنن. احتمالاً خیلی هاشون هم مستقلن، خیلی هاشون هم درستن، حتی اگر مشکل امنیتی هم داشته باشن من خیلی برام مهم نیست، یعنی کار خاصی در واقع نمیکنم که برام مهم باشه. دنبالش گشتن یک میزان از ظرفیت روانی میخواد که خیلی الان دیگه ندارن، یعنی خسته شدن از اینکه اینقدر بسته از فضا و هی باید دنبالش بگردی، هی اینقدر چه بری بعدی، نمیدونم پول بدی، هزار تا کار این شکلی بکنی. من الان تو این چند وقت واقعا 4-5 تا اپلیکیشن جدید یاد گرفتم استفاده کنم، کارهای پیچیده ایه که من هیچ سر در نمیارم ازش. این توتیوار بهم یکی گفته این کارا رو بکن، اینا رو وارد کن، اینجا این کدا رو وارد کن، اگه غلط شد برو کد از اینجا بردار وارد کن. این که فکر کنم خیلی از خیرش گذاشتن، میگن ولش کن، ما همون چه میدونم با این روش های که تو میگی حالا خلاقانه تر شاید بتونیم به یک اخباری دسترسی پیدا کنیم. فکر کنم باید راجع به این هم آدم فکر کنه که چرا آدم ها میرن و کناره میگیرن، آدمایی که فکر میکنم که حتی حضورشون اینجا میتونه در این فضا کمک کننده باشه اما کناره میگیرن و این به قصده انگار.
10: علیرضا در مورد اتصال آدم‌ها به اینترنت و این دوگانه‌هایی که ایجاد شده

0: از یه چیزی، از یه درونیابی به این اخبار، مثلا کانال های بله و اینترنشنال و بی بی سی و اینا در واقع مطمئن میشن. اما مثلا خبر این که چه اتفاقی در شهر داره میفته، که مثلا یه مثالی من بزن، دیروز من تو خیام بودم و یه جایی رو در تهران زد و داشتم میومدم و هی آدم ها از هم میپرسیدم، به هر جا میرفتم من دوتا سوپرمارکت رفتم و بودم خرید کردم و اینا، همشون چون حالا محل دیگه یعنی میشناختن، از اون پرسیدم کجا رو زد، تا که مثلا از اون برمی گفتم نمیدونم، نفهمیدم، من نگاه میکنم تو اینترنت نفهمیدم. براشون جالب بود که من اینترنت دارم، اما هیچ کدومشون درخواست نکردن که چه جوری بستی، حتی براشون سوال هم نشد، حتی اگه مجانیه نمیخواستن این کار. این یه گروه هند که فکر میکنم مثلا میتونن اما نمیخوان، و خیلی از دوستای منم که اونا میتونن در این فضا باشن نمیخوان، چون اصلا توان کشش روانیشو ندارن. اخبار رو هم دوباره از همین میانیابیه، یا در واقع بالاخره آدم های سیاسی تری هم میتونن مثلا یه خطهایی رو بین خبرها بخونن و این از اینجا میگیرن، و این که مثلا از ما هم میخوان که حالا که شما مثلا میتونید دستتون هم درد نکنه، یه خبری بود مثلا چیز جالبی بود به ما هم بگید، و این چیز جالب لزوما چیزهای امیدوار کننده خوب نیست، اتفاقا چیزهای خیلی ناراحت کننده رو هم میخواد. و یه گروه سومی مثلا که من بین اطرافیانم میبینم، این که چون از این فضا، از این اینستاگرام، شاید یعنی به عنوان کار، یعنی محل درآمدشون بوده، الان در به در دنبال اینن که بتونن برگردن این فضا، ولی خب بعد آدمی باشه که تو بتونی مثلا خدماتت کالات رو بهش بفروشی دیگه، وقتی این فضا فقط فضایی که به درصد سیدی زیادی خارج از ایرانن که تو نمیتونی مثلا کار خاصی بکنی، به خاطر همین اونا هم در واقع انگار رغبتی ندارن که برگردن به این فضا.
1: از علیرضا پرسیدم آدم ها از چه راه های خلاقانه ای اخبار موثق رو دنبال میکرد.
0: مثلا پسرم من امیدیدم که تو آدم سیاسی، آدم مهمه براش، اتفاقا این که بروز باشه چیزی که از سیاست متوجه میشه و حتما هم به اون دو طرف، به هیچ طرفی احتمالا اون شکلی وابستگی نداره، ولی به اون دو طرف حتما نداره، و یه کار جالبی میکرد که به نظرم خیلی بامزه بود. فارسی بخشی داره همین رسانه فارس، یعنی وبسایتش، که یه پلتفرمی درست کرده شبیه توییتر، میتونی بری اونجا اکانت بسازی و نظر تو بنویسی دقیقا مثل توییتر. اون میرفت توی اون پلتفرم، اونجا سرچ میکرد، مثلا وقتی یک صدای انفجاری میاد میرفت سرچ میکرد که انفجار تهران حالا یا یه چیزای شبیه، و خب دقیقا شبیه توییتر که همین کار کرد و میتونه داشته باشه خیلی موقع، آدم ها میومدن مینوشتن به قول تو، اکانتری بودن که مشخصا معلوم بود که اصلا مال اون فضا و مال اون چی میگن انوایرمنت نیستن، و اتفاقا تازه ساخته شدم که به همین منظور. یه به نظرم خیلی جالب و بامزه بود، چون خیلی سریعه، خیلی خیلی سریعتر از حتی کانال های خبری داخل مثلا اپلیکیشن های ایرانی.
1: از علیرضا پرسیدیم توی اپلیکیشن های داخلی چی؟ آیا از این ظرفیت برای کسب اطلاع استفاده می شده؟
0: این اتفاق داره میفته، حتی خیلی خیلی لوکال، یعنی گروه ساخته میشه براش. و من مثلا چون اینترنت مخابره کنم گفتم، ولی مثلا اگه چیزی باشه آدما سریع به من پیام میدن، یا حتی چون یه نکته ای هم میگم، بله و این اپلیکیشن داخلی روی گوشی نوتیفیکیشن نمیده، باید حتما بازش کنی، حتما هم بدون فیلتر شکم باید بازش کنی تا آپدیت بشه و ببینی مثلا چی داری. اونجا سریع مثلا به من زنگ میزنن میگن یه دقیقه بیا در بله و راجعش صحبت میکنیم با هم دیگه، میگن برو فلان چیزا رو سرچ کن مثلا اینجوری، مثلا خبر میدم بهش، یا حتی مثلا این کانال هم به خودت دقیقاً اونایی که 100 تا از داره 200 تا از داره در بلاس که خیلی به نظر شخصی تره و خبر میذارم. یه نکته دیگه که من متوجه شدم اینه که خانواده ها یک اکانت مثلا با وی پی ان تهیه میکنن و مثلا یک کانالی در این در واقع شبکه‌های مجازی فارسی میسازن برای خود خانواده، یعنی خیلی خیلی محدود و دسته و خودی، و یه نفر میره چک میکنه و خبرها رو مثلا میذاره اونجا، و خب مثلا برای مثلا احتمالاً جوانتر یا اونی که مثلا وقت آزادتر داره یا میتونه است.
1: تجربه دانیال هم در مورد راه‌های جایگزین کسب اطلاع، ملغمه‌ای از شبکه‌های ارتباط فیزیکی و استفاده از ظرفیت‌های اپلیکیشن‌های داخلی بوده.
2: وقتی آدم ها همدیگر رو میدیدن، مخصوصا تو خودمون دوره جنگ، شما وقتی میرفتی که من البته شمال بودم، ولی وقتی مثلا میرفتیم کافه بچه ها دور هم جمع شدیم، من براشون خبر میخوندم یا بهشون خبرها رو با جزئیات میدادم، یا حتی مثلا گروه همکاران ما توی همون بله گروه چیز درست کردن که هم حال همدیگر رو بپرسن، چه میدونم شبا وقتی بمبارانه از هم خبر بگیرن نزدیک کی چه اتفاقی افتاده، از هم جویا بشن، همین که خبرها رو اونجا دست به دست بکنن، حالا چه اونهایی که نت داشتن تعداد اندکی، چه اونهایی که نداشتن، چه از خود بله، چه میگم از سطح مثلا اینترنت آزاد.
1: اما این تجربه فقط به رد و بدل کردن خبر یا گزارش سیاسی محدود نبوده.
2: یکی از مسئله هایی که مثلا

0: نمیدونم مثلا چقدر توی این روایت میگنجه، ولی احتمالا همین تیکا هم که پازل میسازن. برای آدمایی مثل من موزیک و فیلم بود و دسترسی به منابع، یعنی مثلا چه میدونم شما میخوای مقاله بخونی، میخوای کتاب پایرت کنی، میخوای نمیدونم فیلم مثلا دانلود کنی، تورنت، نمیدونم یوتیوب میخوای بری، این همه یهو از دست رفت. مثلا اسپاتیفای نمیتونی موزیک گوش بدی، میدونی. و الان ما در واقع یه دو هفته است که هر چیزی که به دستمون میرسه رو داریم سعی میکنیم بیاریم توی سرور داخلی. مثلا یکی از دوستان من واقعا داره مثلا فیلمای روز و حالا ما مثلا که بخش از زندگیم با فیلم و فلان و اینها، و خیلی برام مهم بود که چه میدونم مثلا فیلما رو به روز ببینیم، شده مثلا از خود پرودوسر بگیریم، از فستیوال بگیریم، مثلا لینک منتقل بگیریم. همه اینها از دست رفت و این بچه خودش به تنهایی داره سعی میکنه این فیلم ها رو حالا هر جوری شده دانلود بکنه، و بعد از اینکه دانلود میکنه سعی میکنه دوباره اینو آپلود کنه در سرور داخلی که ماها بتونیم یا دیگرانی بتونن یا هر کسی مثلا به سهم خودش یک فیلم رو آپلود کنه در سرور داخلی. میدونی این منابع دارن چیز میشن، یعنی به طرز عجیبی دارن سرورهای داخلی حامل اون چیزی میشن که حالا باید به سختی از بیرون ما بتونیم مثلا دانلود کنیم اینها.
1: البته این تجربه همیشه از روی همدلی و به صورت رایگان نبوده و کسانی بودن که از این موقعیت برای کسب درآمد استفاده کردن.
0: توی فیلم و موزیک و فلان و اینها من میدونم که الان یه سری سایت هستن داخلی که اینها بازارشون گرفته، اینها باز همون سایت هایی هنگه وصلن دیگه، یعنی به سرورهای اون لایه اول، که اینها ادعا میکنن که شما مثلا میتونی بهشون لینک تورنت بدی، میتونی لینک چه میدونم یوتیوب بدی، هر چی، و اینها با قیمت‌های گزاف اون تو سرور داخلی برات آپلود میکنن تا تو بتونی مثلا دانلودش کنی.
1: وقتی راجع به کانفیگ صحبت میکنیم خوب این وسط اشاره بکنیم که شبکه‌های همیاری جالبی شکل گرفت بیرون از ایران برای خرید و رسوندن کانفیگ به دست بچه‌های داخل و به خصوص فعالین معدنی. سما خودش تجربه حضور در یکی از این حلقه‌ها رو داره.
2: خب وقتی که اینترنت قطع شد طبیعتاً یه سری از آدماس فکر کردن که چه راههایی برای اینکه دور بزنن این قطعی و اینا به وجود اومد. اینجا یه حلقه‌های امنی شکل گرفت که میشه گفت موضوعای مختلف رو در بر میگیره. گروه‌های خارج از ایران شکل گرفتن برای اینکه کانفیگ بخرن و برسونن به دست کسایی که توی ایران فکر می‌کردن باید اینترنت داشته باشن و هر حال صداشون شنیده بشه.
1: این تلاش‌ها هم فقط به ارائه کانفیگ محدود نموند.
2: تجربه‌ای که خود من داشتم و سعی می‌کردم اونجا فعالیت داشته باشم، گروه‌هایی بودن که برای دانشجوها کار می‌کردن. یعنی خیلی گروه‌های محدودی تشکیل دادیم ما توی هر حال تلگرام، و یه کسایی می‌اومدن اونجا کانفیگ‌هایی داشتن که فقط به تلگرام وصل می‌شد. یعنی نمی‌تونستن اصلاً به هیچ چیز دیگه‌ای وصل بشن، فقط برای تلگرام کار می‌کردن. می‌اومدن اونجا و مثلا می‌گفتن که ما یه مصاحبه داریم، ددلاین داریم، برای مقالمون قراره که مثلا اکسپت بشه جوابش بیاد و نمیتونیم ایمیلامونو چک کنیم. مثلا اونجا برای ما ایمیل و پسوردشون رو میذاشتن. من خودم مثلا روزانه شده بود چندین ایمیل چک میکردم که برای بچه‌ها بدونم که جوابی اومده، کسی چیزی گفته، ایمیلاشونو چک میکردم و بهشون جواب میدادم که مثلا این ایمیل هنوز نیومده یا این جواب برات اومده، اسکرین شات میگرفتم یا متن ایمیل کپی میکردم.
1: من همینجا یه پرانتز باز کنم که کارشناسان امنیت دیجیتال تأکید میکنن به هیچ عنوان، عزیزان، به هیچ عنوان ایمیل و پسوردتون رو در اختیار کسی نذارید. اما روایت شما رو نگه داشتم برای اینکه بدونید استیصال ناشی از قطعی اینترنت آدمها رو به چه کارهایی واداشته.
2: یا برای کسایی که به هر حال داشتن پروپوزالشون رو مینوشتن، مقاله مینوشتن، احتیاج به سرچ کردن داشتن ولی نمیتونستن سرچ کنن، موضوع رو میذاشتن توی کانال یا اون گروهی که ما تشکیل داده بودیم و من و یه سری دوستای دیگه که به هر حال اومده بودن قبول کرده بودن که کار کنیم اونجا سرچ می‌کردیم بر بچه‌ها. ما یعنی ازشون چیزو می‌گرفتیم، موضوعشون رو می‌گرفتیم، سرچ می‌کردیم، منابع در می‌آوردیم، گاهن حتی مقاله‌ها رو برشون دانلود می‌کردیم و من برای فرستادن این مقاله‌ها هم مشکل داشتم. یعنی چون یک دو بار فرستادم بچه‌ها می‌گفتن حجم مقاله‌ها زیاد، نمی‌تونیم دانلود کنیم و مثلا حجم زیادی از اینترنتمون داره به خاطر دانلود مثلا مقاله میره. بعد ما میومدیم اینا رو کم حجم میکردیم یا تعداد صفحات رو کم میکردیم، مثلا میگفتیم کجاها به درد میخوره. یعنی میشه گفت که تقریبا ما با اینا داشتیم کار میکردیم رو پروپوزالشون، یعنی باید میدونستیم چی به دردشون میخوره، چیا به هر حال تون حوزه نیست. من به کسایی میتونستم کمک کنم که به هر حال حوزه تحصیلی خودم بودن. در نتیجه این گروه هی داشت گسترده تر میشد، آدمایی وارد میشدن که هر کدومشون توی یه رشته خاصی بودن و میتونستن کمک کنن به کسای دیگه توی ایران و حالا یا برشون کانفیگ بفرستن یا مقاله دانلود دانلود کنن، سرچ کنن، ایمیلاشون رو چک کنن و یا اینکه حتی ایمیل بزنن به استاداشون، به اون جاها، به اون دانشگاه‌هایی که مثلا قرار بود باهاشون مصاحبه بکنه. خب یه دانشگاه رو باید قانع می‌کردیم که این دانشجو الان تو ایران گیر افتاده و اینترنت نداره و لطفاً شما بهش مهلت بدید. خب مثلا با یه نفر دو نفر این دانشگاه قانع نمی‌شد، ما باید گاهن مثلا 20 30 نفر پیدا می‌کردیم، یه متن بر همه می‌نوشتیم و می‌گفتیم که مثلا خواهش می‌کردیم از دوستامون شما بیاید با ایمیل‌های آکادمیکتون لطفاً به این دانشگاه ایمیل بدید که این یه نفر حذف نشه یا بهش یه تایم دوباره ای داده بشه برای اینکه مثلا مهلتش از دست نره. خب همینطوری این حلقه بزرگ و بزرگتر می‌شد و آدمایی می‌اومدن و کمک می‌کردن، حقیقتاً وقت می‌ذاشتن با وجود اینکه به هر حال خودشون هم درگیر کارهای روزانه خودشون بودن و به نظرم این یه بخش مثبت و امیدوارکننده‌ای بود که آدم میدونست کسایی تو اصلا نمیشناختی این آدم ها رو. مثلا من از صبح از خواب بیدار میشدم میدیدم تلگرام من مثلا 20 تا پیام اومده از کسایی که نمیشناسمشون و اونایی که تو ایران بودن به من وصلشون کرده بودن. اون آدم ها میومدن برای چند لحظه کوتاه وصل میشدن به تلگرام و میگفتن که مثلا من دارم پروپوزالم مینویسم و نمیتونم سرچ کنم یا این منبع پیدا نمیشه، لطفاً برام پیدا کنید و تمام قطع میشد. گاهن تا دو هفته این آدم اصلا پیداش نمیشد. من مثلا براش این مطالبو پیدا میکردیم میفرستادیم ولی میدیدیم آنلاین نمیشه. مثلا بعد دو هفته میومد، حتی مثلا میدید که ما دو هفته قبل براش نوشتیم که ایمیلت مثلا جوابش اومده.
1: این شبکه‌های فیزیکی به نوع دیگری هم در ایران شکل گرفتن.
2: درسته، یه تعداد محدودی به هر حال به شیوه های مختلف از روزای اول اینترنت داشتن و اینا خب میتونستن کمک کنن به دیگران. خب حد سنشون کم بود، خیلی خوب یعنی سر در می آوردن از این اتفاقا که چطور وصل بمونن و چطور به قول خودشون تونل بزنن، کانفینگ منتقل کنن و اینجور چیزا. این دختری که من باهاش صحبت کردم هم دقیقا یکی از این آدما بود که تو روزایی که به هر حال بمباران زیاد بود و آدمایی که بیرون بودن نمیتونن مثلا خبر بگیرن، یکی از کاراش این بود که آدما بهش وصل می‌شدن از خارج از ایران و این براشون از خانواده‌هاشون خبر می‌گرفت. یعنی شما فرض کنین که این آدم مثلا در روز ممکن بود بالای 50 تا تماس تلفنی بگیره با شماره‌هایی که براش فرستاده می‌شد و صرفاً حال اون آدما رو بپرسه که آیا شما سالمید، نزدیک خونه شما بمباران شده، کسی اتفاقی براش افتاده، بعد این خبرا رو منتقل کنه به این سمت. خودش میگفت بعضی شبا فکر می‌کنم که مثلا تو این فیلم‌های هالیوودی جنگ جهانی دوم که کدا اخبارای مثلا چیزا رو منتقل میکرد، یه دونه از اونا شدم. بعدنا اگه این جنگ تموم بشه از زندگی من میشه یه فیلمی ساخت، فقط با این تفاوت که من هیچ کد اطلاعاتی رد و بدل نمیکنم، من صرفا احوال پرسی خانوادگی رو دارم رد و بدل میکنم بین آدما. و خودش خوشحال بود از اینکه خوشبختانه تا اون لحظه که من باهاش صحبت میکردم هیچ خبر بدی رو به کسی منتقل نکرده بود. یعنی به هر حال میدونیم خیلی کسا این وسط کشته شدن، اتفاقای بدی افتاد بر بعضیا، ولی این میگفت که خدا رو شکر من تا این لحظه همچین موردی نداشتم و حتی مثلا یه مورد خیلی خوب داشتم، یه نوزادی به دنیا اومده، من تونستم خبر تولدش رو به مثلا خالش توی آلمان برسونم. ولی خب شرایط سختی بود براش دیگه، این آدم مجبور میشد که گاهن بره کوچه به کوچه با آدم ها، اصلا تلفوناشون که جواب نمیدادن بره دم خونه هاشون پیداشون کنه و خب وظیفه ای بود که تقریبا میشه گفت انسانی، چون کسی بهش نگفته بود که تو باید این کار انجام بدی، ولی شرایط رو درک میکرد که کسی که خارج از ایرانه و خانواده‌اش توی محله‌ای هستن که به هر حال بمباران شده ممکن چه وضعیتی داشته باشه.

دیدیم که چطور حاکمان ما با تصمیم‌های انحصار طلبانه امروز و آینده افراد رو به نابودی می‌کشونن، اما این حاکمان و اساساً تمام ذینفعان این انسداد و خاموشی و ساختار قدرتی که تلاش می‌کنه جامعه رو ایزوله بکنه، جامعه رو خسته بکنه، از یه چیز خیلی مهمی غافلن، اینکه مردم هرگز منفعل نمی‌شینن. کما اینکه درست در قلب این خاموشی ما شاهد بازپسگیری فضاها از طریق همین شبکه‌های همبستگی و مقاومت روزمره بودیم. همین حلقه‌های امن داوطلبا که شدن ریسمان اتصال دانشجوها، زنجیره‌های انسانی که پیام دستنویس تولد و حیات رو تو کشاکش بمباران از کوچه به کوچه منتقل کردن. این روایت‌ها نشون میده اینکه سخنگوی دولت پشت تریبون میسته و اوضاع رو عادی جلوه میده چقدر جعلیه، و به جاش این اشکال مختلف ایستادگی، این ارتش‌های سری و یه نفره که هر کدوم گره‌ای شدن توی شبکه انسانی، چقدر زیباست و چطور یادآوری میکنه که کرامت انسانی و حق ارتباط امتیاز رانتیه هیچ کسی نیست. ممنونم که با من همراه بودید. امیدوارم شما هم فرصتی پیدا کنید تا تجربیاتتون رو با ما به اشتراک بذارین. همینطور برای گرفتن اخبار از نرم افزارهای امن و وی پی ان های قابل اعتماد میتونید به صفحه فیلتربان یا پسکوچه در اینستاگرام و کانال هاشون در تلگرام رجوع بکنید. نسخه کم حجم این اپیزود رو هم در تلگرام فیلتربان من بارگذاری میکنم که کمی راحت تر دسترسی داشته باشید. ممنونم از تیم فیلتربان، از بخش تک سازمان میان و دوستان بسیار خوبمون در رادیو فردا که امکان انتشار این پادکست رو فراهم کردن. فعلا خدافظ و فراموش نکنیم که در دنیای امروز دسترسی به اینترنت و آگاهی از حقوق دیجیتال یک حق مسلم و غیرقابل گفتگوه.

0: پادکست لایه هفتم رو شنیدید از پویش عزیزالدین. به پایان این مجموعه رسیدیم. ممنون که تا به این لحظه ما رو همراهی کردید.
1: سلام، صبح چهارشنبه 24 تیر ماه بخیر. با شما هستیم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا در پراگ، مرکز جمهوری چک. سنتکام از تکمیل دور دیگری از حملات خود به نقاط مختلف ایران خبر داد. فرماندهی نیروهای نظامی ایالات متحده در خاورمیانه در بیانیه‌ای گفت که در این حملات که تا 5:30 صبح به وقت ایران ادامه داشته، ده‌ها هدف نظامی در نزدیکی تنگه هرمز و نوار ساحلی ایران هدف قرار گرفتند. این فرماندهی میگوید هواپیماهای جنگنده ایالات متحده، پهپادها و شناورهای این کشور با استفاده از تسلیحات با دقت بالا، سایت‌های موشکی و پهپادی ایران، قابلیت‌های دریایی و سامانه‌های دفاع ساحلی این کشور را در طول عملیات 7 ساعته خود هدف قرار دادند. فرماندهی نیروهای مسلح ایالات متحده در خاورمیانه از آغاز دور تازه محاصره دریایی بنادر ایران خبر داد. رأس ساعت 23:30 سه‌شنبه به وقت ایران، سنتکام با انتشار پیامی در شبکه ایکس نوشت نیروهای ایالات متحده محاصره دریایی علیه کشتی‌هایی که از و به بنادر ایران تردد می‌کنند و نواحی ساحلی این کشور را آغاز کردند. سنتکام در ادامه این پیام نوشته در حال حاضر بیش از 20 ناو جنگی ایالات متحده و صدها هواپیمای نظامی مشغول عملیات در خاورمیانه هستند. در همین حال، سنتکام با انتشار پیامی از دریادار برادلی کوپر، فرمانده ستاد مرکزی نیروهای مسلح ایالات متحده در خاورمیانه، ایران را به هدف قرار دادن تعمدی غیرنظامیان متهم کرد. در پیام براد کوپر آمده است، ایران طی 7 روز گذشته با حمله به 7 کشتی تجاری تعمدن غیرنظامیان را در منطقه هدف قرار داده است. اقدامی که به کشته، زخمی یا مفقود شدن بیش از 10 خدمه کشتی ها منجر شده است. نیروهای ایرانی همچنین ده‌ها موشک و پهپاد به سمت همسایگان منطقه‌ایشان شلیک کردند. نیروهای ایالات متحده ایران را به خاطر این حملات بی‌دلیل که همچنان جان افراد بیگناه را به خطر می‌اندازد، پاسخگو می‌کنند. از سوی دیگر، دونالد ترامپ در تهدیدی تازه گفت اگر تا هفته آینده با ایران به توافق نرسیم، نیروگاه‌های این کشور را هدف قرار می‌دهیم. رئیس جمهور ایالات متحده به برنامه گزارش ویژه شبکه خبری فاکس نیوز گفت اگر تهران توافق را نپذیرد، هفته آینده حملات را به نیروگاه‌ها و پل‌های ایران گسترش خواهیم داد. او گفت هفته آینده وضعشان واقعا بد خواهد شد، چون نوبت نیروگاه‌ها می‌رسد، نوبت به پل‌ها می‌رسد. دونالد ترامپ ادامه داد همه نیروگاه‌ها و پل‌هایشان را نابود می‌کنیم مگر اینکه به میز مذاکره بازگردند. او در این حال بدون اشاره به جزئیات گفت که نمایندگان دو کشور در روز سه‌شنبه هم گفتگو داشتند. از سوی دیگر، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده تحریم‌های جدیدی را علیه چندین فرد، نهاد و کشتی مرتبط با جمهوری اسلامی اعلام کرد. بر اساس بیانیه‌ای که در وبسایت وزارت خزانه‌داری ایالات متحده منتشر شد، 10 فرد در راستای تحریم‌های ثانویه، عمدتاً مرتبط با محمد حسین شمخانی، به فهرست تحریم‌ها افزوده شدند. همچنین 24 شرکت کشتیرانی، مدیریت دریایی و مشاوره مالی باز هم مرتبط با محمد حسین شمخانی و ناوگان سایه ایران در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. در همین راستا 20 شناور شامل کشتی‌های تجاری، کانتینربر، فلبر و نفتکش هم که عمدتاً با شرکت‌های زیرمجموعه تحت مالکیت محمد حسین شمخانی مرتبط هستند، به این فهرست افزوده شدند. ارتش جمهوری اسلامی می‌گوید مواضع نیروهای آمریکایی در پایگاه الازرق اردن را با پهپاد هدف قرار داده است. از سوی دیگر، سپاه پاسداران هم با صدور بیانیه‌ای مدعی هدف قرار دادن چندین سوله نگهداری تسلیحات، قطعات شناورها و هواگردهای آمریکایی و رمپ استقرار پهپادهای MQ-9 در پایگاه‌های شیخ عیسی در بحرین و علی السالم کویت شد. و تیم ملی اسپانیا با پیروزی 2-0 مقابل فرانسه به فینال جام جهانی رسید. در دیداری که در دالاس تگزاس برگزار شد، لاروخا در هر نیمه 1 بار دروازه خروس‌ها را باز کرد و در حالی برای دومین بار به فینال جام جهانی رسید که در 7 بازی قبلی خود در این جام تنها 1 گل دریافت کرده است. در دیدار دیشب، کیلیان امباپه و سایر ستاره‌های فرانسوی در حد و اندازه‌های خود ظاهر نشدند و نتوانستند خطری جدی روی دروازه اسپانیا ایجاد کنند. دیگر تیم فینالیست این دوره از مسابقات امشب و با دیدار فوق حساس آرژانتین و انگلیس مشخص خواهد شد. بازی نهایی هم از ساعت 10:30 شب یکشنبه به وقت ایران در نیوجرسی برگزار خواهد شد.
2: درود و وقت بخیر به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. بنیامین صدر هستم، همراه من هستید با خبرها. سنتکام از دور تازه حمله به ایران و آغاز محاصره دریایی خبر داد. نقاطی از قشم، اهواز و بندرعباس شامگاه سه‌شنبه هدف حمله قرار گرفتند. و دونالد ترامپ میگوید سرمایه‌گذاری در آمریکا را جایگزین عوارض 20% تنگه هرمز می‌کند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد که ارتش ایالات متحده دور تازه‌ای از حمله‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را آغاز کرده تا به گفته سنتکام به تضعیف توانمندی‌های جمهوری اسلامی در حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز ادامه دهد. سنتکام در پیامی در شبکه ایکس نوشت که این حمله‌ها ساعت 3 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا در حالی انجام شده که نیروهای آمریکایی در حال آماده سازی برای از سرگیری محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران بودند. سنتکام اعلام کرده که این محاصره از ساعت 4 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا حدود ساعت 11:30 شب به وقت ایران به اجرا درآمده است. از دیگر سو دولت کویت اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور عصر سه‌شنبه چندین پرتابه را در حریم هوایی کویت رهگیری و منهدم کردند. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که همزمان با افزایش تنش‌ها بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا بر سر تنگه هرمز، حمله‌های جمهوری اسلامی به خلیج فارس تشدید شده و در پاسخ نیز چندین شهر جنوبی ایران شامگاه سه‌شنبه هدف حمله بودند. برای نمونه معاونت امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان از اصابت پرتابه‌های آمریکایی به نقاطی از شهر اهواز خبر داده. همچنین خبرگزاری‌های داخلی از شنیده شدن صدای ناشی از سه انفجار پیاپی در شرق بندرعباس خبر دادند. رسانه‌های ایران شامگاه سه‌شنبه نیز بدون بیان جزئیات از شنیده شدن صدای انفجار در جزیره قشم هم خبر دادند. در همین حال وزارت امور خارجه عربستان سعودی هم سه‌شنبه با ابراز انزجار شدید از حمله‌های به گفته این وزارتخانه ظالمانه جمهوری اسلامی به چند کشور عربی، تهران را مسئول عواقب ادامه این حمله‌ها خواند. این بیانیه با اشاره به حمله‌های متعدد ایران به کویت، اردن، بحرین، قطر و دو نفتکش اماراتی، جمهوری اسلامی را موجب تهدید امنیت و ثبات منطقه دانسته و آن را محکوم کرده است. وزارت امور خارجه عربستان در این بیانیه همچنین مخالفت کامل خود را با نقض اصول قوانین بین المللی، منشور ملل متحد و منشور سازمان همکاری اسلامی اعلام کرده. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد از طرح دریافت عوارض 20% از کشتی‌های عبوری تنگه هرمز صرف نظر کرده و آن را با سرمایه‌گذاری کشورهای خلیج فارس در آمریکا جایگزین می‌کند. دونالد ترامپ سه‌شنبه گفت تصمیم برای لغو دریافت عوارض که در پی تشدید دوباره تنش‌ها با جمهوری اسلامی ایران بر سر تنگه هرمز اعلام شده بر اساس گفتگوهای بسیار سازنده با رهبران خاورمیانه اتخاذ شده است. رئیس جمهور آمریکا در این حال تاکید کرد که محاصره کامل دریایی علیه جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت، اما این محدودیت تنها شامل کشتی‌هایی خواهد بود که به بنادر ایران رفت آمد می‌کنند یا هر گونه محموله مرتبط با ایران را حمل می‌کنند. رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر گفت که آمریکا در جنگ با ایران در حال پیروزی است و روس‌هایی که جمهوری اسلامی 52,000 معترض را کشت سپری شده است. اشاره دونالد ترامپ به سرکوب خونبار اعتراض‌ها در دی ماه سال 1404 است. آقای ترامپ دوشنبه گفته بود که آمریکا از این پس نگهبان تنگه هرمز است و برای جبران هزینه‌های حفاظت از این گذرگاه راهبردی از کشتی‌های عبوری عوارض دریافت خواهد کرد. و آخرین خبر این که رضا زراب تاجر ایرانی ترکیه‌ای و یکی از شاهدان پرونده نقض تحریم‌های ایران با کمک بانک دولتی هالک بانک ترکیه از سوی دادگاه فدرال آمریکا بدون محکومیت به حبس تازه به مجازات مدت سپری شده در بازداشت محکوم شد. ریچارد برمن قاضی دادگاه منطقه‌ای آمریکا در منهتن در نشست سه‌شنبه حکم مدت سپری شده را برای آقای زراب که به قید وثیقه آزاد شده بود صادر کرد. این حکم به پرونده کیفری که سالها یکی از عوامل تنش بین دو متحد ناتو یعنی ترکیه و آمریکا بود پایان داد. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین سعد با این بخش خبری رادیو فردا بودید.

از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.

درود و وقت بخیر به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. بنیامین صدر هستم، همراه من هستید با خبرها. سنتکام از دور تازه حمله به ایران و آغاز محاصره دریایی خبر داد. نقاطی از قشم، اهواز و بندرعباس شامگاه سه‌شنبه هدف حمله قرار گرفتند. و دونالد ترامپ میگوید سرمایه‌گذاری در آمریکا را جایگزین عوارض 20% تنگه هرمز می‌کند. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد که ارتش ایالات متحده دور تازه‌ای از حمله‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را آغاز کرده تا به گفته سنتکام به تضعیف توانمندی‌های جمهوری اسلامی در حمله به کشتی‌ها در تنگه هرمز ادامه دهد. سنتکام در پیامی در شبکه ایکس نوشت که این حمله‌ها ساعت 3 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا در حالی انجام شده که نیروهای آمریکایی در حال آماده سازی برای از سرگیری محاصره دریایی بنادر جنوبی ایران بودند. سنتکام اعلام کرده که این محاصره از ساعت 4 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا حدود ساعت 11:30 شب به وقت ایران به اجرا درآمده است. از دیگر سو دولت کویت اعلام کرد سامانه‌های پدافند هوایی این کشور عصر سه‌شنبه چندین پرتابه را در حریم هوایی کویت رهگیری و منهدم کردند. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که همزمان با افزایش تنش‌ها بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا بر سر تنگه هرمز، حمله‌های جمهوری اسلامی به خلیج فارس تشدید شده و در پاسخ نیز چندین شهر جنوبی ایران شامگاه سه‌شنبه هدف حمله بودند. برای نمونه معاونت امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان از اصابت پرتابه‌های آمریکایی به نقاطی از شهر اهواز خبر داده. همچنین خبرگزاری‌های داخلی از شنیده شدن صدای ناشی از سه انفجار پیاپی در شرق بندرعباس خبر دادند. رسانه‌های ایران شامگاه سه‌شنبه نیز بدون بیان جزئیات از شنیده شدن صدای انفجار در جزیره قشم هم خبر دادند. در همین حال وزارت امور خارجه عربستان سعودی هم سه‌شنبه با ابراز انزجار شدید از حمله‌های به گفته این وزارتخانه ظالمانه جمهوری اسلامی به چند کشور عربی، تهران را مسئول عواقب ادامه این حمله‌ها خواند. این بیانیه با اشاره به حمله‌های متعدد ایران به کویت، اردن، بحرین، قطر و دو نفتکش اماراتی، جمهوری اسلامی را موجب تهدید امنیت و ثبات منطقه دانسته و آن را محکوم کرده است. وزارت امور خارجه عربستان در این بیانیه همچنین مخالفت کامل خود را با نقض اصول قوانین بین المللی، منشور ملل متحد و منشور سازمان همکاری اسلامی اعلام کرده. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده شامگاه سه‌شنبه اعلام کرد از طرح دریافت عوارض 20% از کشتی‌های عبوری تنگه هرمز صرف نظر کرده و آن را با سرمایه‌گذاری کشورهای خلیج فارس در آمریکا جایگزین می‌کند. دونالد ترامپ سه‌شنبه گفت تصمیم برای لغو دریافت عوارض که در پی تشدید دوباره تنش‌ها با جمهوری اسلامی ایران بر سر تنگه هرمز اعلام شده، بر اساس گفتگوهای بسیار سازنده با رهبران خاورمیانه اتخاذ شده است. رئیس جمهور آمریکا در این حال تاکید کرد که محاصره کامل دریایی علیه جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت، اما این محدودیت تنها شامل کشتی‌هایی خواهد بود که به بنادر ایران رفت آمد می‌کنند یا هر گونه محموله مرتبط با ایران را حمل می‌کنند. رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر گفت که آمریکا در جنگ با ایران در حال پیروزی است و روس‌هایی که جمهوری اسلامی 52,000 معترض را کشت سپری شده است. اشاره دونالد ترامپ به سرکوب خونبار اعتراض‌ها در دی ماه سال 1404 است. آقای ترامپ دوشنبه گفته بود که آمریکا از این پس نگهبان تنگه هرمز است و برای جبران هزینه‌های حفاظت از این گذرگاه راهبردی از کشتی‌های عبوری عوارض دریافت خواهد کرد. و آخرین خبر این که رضا زراب، تاجر ایرانی ترکیه‌ای و یکی از شاهدان پرونده نقض تحریم‌های ایران با کمک بانک دولتی هالک بانک ترکیه، از سوی دادگاه فدرال آمریکا بدون محکومیت به حبس تازه به مجازات مدت سپری شده در بازداشت محکوم شد. ریچارد برمن، قاضی دادگاه منطقه آمریکا در منهتن، در نشست سه‌شنبه حکم مدت سپری شده را برای آقای زراب که به قید وثیقه آزاد شده بود صادر کرد. این حکم به پرونده کیفری که سالها یکی از عوامل تنش بین دو متحد ناتو یعنی ترکیه و آمریکا بود پایان داد. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین صدر با این بخش خبری رادیو فردا بودید.

0: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: تبادل آتش میان ایران و آمریکا در دوشنبه شب و بامداد سه‌شنبه ادامه داشت و جنوب ایران بار دیگر هدف حملات ارتش ایالات متحده قرار گرفت. ایران هم ادعا کرد به پایگاه‌های آمریکا در کشورهای منطقه حمله کرده است. این در حالی است که روز سه‌شنبه قرار بود محاصره بنادر ایران از سوی آمریکا از سر گرفته شود که چنین شد. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
2: ایران روز سه‌شنبه پس از حمله 5 ساعته ایالات متحده به اهدافی در جنوب این کشور، موشک‌هایی را به سمت اردن و بحرین شلیک کرد و نبرد برای کنترل تنگه هرمز که قیمت نفت را به بالاترین حد خود در 4 هفته گذشته رسانده تشدید کرد. نیروهای آمریکایی موجی از حملات را در چند روز گذشته علیه ایران انجام دادند و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد محاصره بنادر ایران دوباره برقرار می شود. ایران با حمله به یک پایگاه ارتش ایالات متحده در اردن با موشک‌های بالیستیک پاسخ داد، در حالی که بحرین که میزبان یک پایگاه دریایی ایالات متحده است اعلام کرد که یک حمله هوایی از ایران را دفع کرده است. اردن اعلام کرد که 4 موشک بالیستیک را سرنگون کرده و صدای انفجارهایی در منامه پایتخت بحرین شنیده شد. تشدید حملات نگرانی‌هایی را در مورد جنگ تمام عیار میان دو کشور افزایش داده است. با این حال تحلیلگران منطقه‌ای می‌گویند که درگیری‌ها فعلاً کنترل شده باقی مانده و هر دو طرف به دنبال اهرمی برای دستیابی به یک توافق صلح نهایی هستند. اما همچنان خطر خارج شدن جنگ از کنترل وجود دارد. یزید صایغ، عضو ارشد مرکز کارنگی خاورمیانه، به خبرگزاری رویترز گفت: من شک دارم که دو طرف یک جنگ تمام عیار را از سر بگیرند. ایالات متحده گفته است که حملات مجددش به ایران با هدف کاهش توانایی جمهوری اسلامی در حمله به کشتی‌های تجاری انجام می‌شود. حملات ایالات متحده اهدافی را در برخی از شهرهای جنوبی ایران از جمله بوشهر، چابهار، جاسک، ابو موسا و بندرعباس هدف قرار داده است. در حمله ایران به پایگاه ارتش ایالات متحده در اردن هیچ تلفاتی گزارش نشده و حمله به پادشاهی اردن در مقیاس کوچکتری نسبت به اوج جنگ گزارش شده. آندراس کریک، مدرس ارشد دانشکده مطالعات امنیتی در کینگز کالج لندن گفت: ما به مرزهای تشدید تنش قبل از امضای تفاهم‌نامه بازگشته‌ایم. درگیری کم شدتی که هیچ پیروزی مشخصی برای هیچ کس به همراه نخواهد داشت. همزمان با تشدید درگیری‌ها و اعلام بازگشت محاصره بنادر ایران در روز سه‌شنبه، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه‌ای گفت که هنوز امکان توافق با ایران وجود دارد. واکنش مقامات ایرانی به این گفته‌های آقای ترامپ در روز دوشنبه منتشر نشده است.
1: گزارشی بود از گلناز اسفندیاری. اما پس از ماها انتقاد نمایندگان اصولگرایی مجلس، شامگاه دوشنبه این نمایندگان با پرچم‌های قرمز که وعده انتقام می‌داد وارد صحنه نهاد قانونگذاری ایران شدند و در مقابل عکسی بزرگ از علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی در کنار عکس رهبر تازه یک جلسه علنی برگزار کردند. گزارش رضا شکراللهی را می‌شنویم.
3: مجلس شورای اسلامی سرانجام پس از 4.5 ماه تعطیلی به طور شبانه و بدون حضور محمد باقر قالیباف رئیس این نهاد تشکیل جلسه داد. بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی مجلس شورای اسلامی، شامگاه دوشنبه 22 تیر بیش از 250 نماینده مجلس با حضور در ساختمان بهارستان این جلسه را به ریاست حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس برگزار کردند. گزارش حاکی است که نمایندگان مجلس با شعارهایی خواستار انتقام از قاتلان علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی ایران و فرماندهان و شخصیت‌های سیاسی کشته شده در جریان حملات آمریکا و اسرائیل به ایران شدند. آنطور که تصاویر منتشر شده از این جلسه نشان می‌دهد، تصویری از مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی نیز در این ساختمان نصب شده بود. در این جلسه مقرر شد که در مواقع اضطرار و شرایط خاص با تشخیص هیئت رئیسه مجلس جلسات این نهاد می تواند در فضای مجازی یا خارج از بهارستان تشکیل شود. مجلس شورای اسلامی از زمان آغاز حملات اسرائیل و آمریکا به ایران در 9 اسفند 1404 در ساختمان مجلس و صحن علنی جلسه تشکیل نداده بود و درخواست تشکیل جلسه در شرایطی که شمار قابل توجهی از شخصیت‌های سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی ایران طی این مدت کشته شدند به خواسته جنجالی تبدیل شده بود. با شروع جنگ ایران، آمریکا و به ویژه اسرائیل با اشراف اطلاعاتی قابل توجه دست به شناسایی و کشتن مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی زدند. اقدامی که مخصوصاً در 2 هفته اول جنگ بسیار نمود داشت و با کشتن علی خامنه ای و چندین مقام لشکری و کشوری در روز اول حملات آغاز شد. این اقدامات باعث شد که اکثر مقام‌های حکومتی پس از شروع حملات به مخفیگاه پناه ببرند یا مجبور شوند مدام جا عوض کنند. با این حال طی این ماها برخی نمایندگان که بیشتر آنها به طیف سیاسی موسوم به جبهه پایداری نزدیک بودند، از جمله حمید رسایی، بارها درخواست تشکیل جلسه کرده و انگشت اتهام در زمینه ممانعت از برگزاری این جلسات را متوجه محمد باقر قالیباف می‌کردند. این نمایندگان در عین طرح این درخواست و فعالیت گسترده برای دستیابی به این خواسته در شبکه‌های اجتماعی به طور علنی از قالیباف انتقاد کرده و مدعی بودند که او برای جلوگیری از اقدام مجلس در برابر مذاکرات با آمریکا مانع تشکیل این جلسات است. این انتقادها به ویژه پس از آن که علی لاریجانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در جریان جنگ کشته شد و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی چهره اصلی مذاکرات میان ایران و آمریکا شد علیه او افزایش یافت. این نمایندگان بارها به صراحت با مذاکرات ایران با آمریکا مخالفت کرده و خواستار استعفای عباس عراقچی وزیر خارجه نیز به عنوان یکی از چهره‌های اصلی در جریان مذاکرات بودند. این در حالی است که امیر ابراهیم رسولی، مشاور سیاسی رئیس مجلس، در واکنش به اعتراض تعدادی از نمایندگان مبنی بر عدم برگزاری جلسات علنی صحن مجلس، علت این مسئله را ابلاغ مراجع ذی‌صلاح امنیتی اعلام کرده بود. حمید رسایی طی این مدت در راستای فشار برای از سرگیری جلسات علنی مجلس در حال جمع‌آوری امضا بود و تهدید کرده بود که اگر روند تعطیلی مجلس ادامه یابد، همراه با سایر نمایندگان در اعتراض مقابل ساختمان مجلس تجمع خواهد کرد. تجمعی که البته هرگز برگزار نشد. این موضوع به اختلاف میان دیگر جناح‌های متعلق به اصولگرایان و مخالف جبهه پایداری نیز تبدیل شده بود. از جمله محمد مهاجری، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اصولگرا، در واکنش به تهدید به تحسن برخی چهره‌های پایداری خطاب به آنها گفت: آنها روزگاری صدایشان را بلند می‌کردند به امید اینکه بتوانند بخشی از تصمیم سازان را همراه خود کنند، اما اکنون در شرایط طرد شدگی کامل از سوی جامعه و همه مسئولان هستند. در حالی که طی ماه‌های اخیر شماری از نمایندگان مجلس بر اهمیت فعالیت‌های این نهاد بر تصمیم‌گیری‌ها تأکید کرده و درخواست تشکیل جلسه می‌کردند، برخی تحلیلگران و کارشناسان بر این عقیده‌اند که در حال حاضر نه دولت و نه مجلس در ایران قدرت سیاسی ندارند، بلکه قدرت اصلی در دست سپاه پاسداران است که در هیئت مجتبی خامنه‌ای و در قالب شورای عالی امنیت ملی تصمیم می‌گیرد.
1: گزارش بود از رضا شکراللهی. اما در همین زمینه حضور نمایندگان مجلس برای برگزاری نشست، گفتگویی داشتم با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، و ابتدا پرسیدم این تعداد از نمایندگان مجلس با برگزاری این نشست پس از حدود 5 ماه، آن هم بدون حضور محمد باقر قالیباف رئیس مجلس، چه هدف جناحی سیاسی را دنبال می‌کردند. رضا علیجانی:
4: اولا این تشکیل مجلس بعد از 4.5 ماه خوبی مدار قابل توجهه و این نشون میده که دیگه چاره‌ای و مانعی برای تشکیلش نبوده. از یه طرف هم ممکنه یه تردی هم پشتش باشه. الان در یه دوره هستیم تفاهم‌نامه تعلیق شده و دوره جنگ رسانه‌ها و جنگ اراده هاست، یعنی هر دو طرف نیاز به صدای تندروهاشون داره و صدای تندروها پس لرزه های تشییع جنازه خامنه‌ایه. یعنی خامنه‌ای بعد از اینکه کشته شد، دو فاصله کمی در اون تجمعات شبانه دیگه حتی مراسم عروسی و خواستگاری اینا هم برگزار میشد، تبدیل به کارناوال شده بود. حالا با تشییع جنازه دوباره داغشون تازه شد و یه فضایی نسبی به تندروها داد. زمینی که در این شرایط تعلیق حتی ما شاهده، شاید اسمشو بتونیم بذاریم جنگ محدود برای رفع ابهام از تفاهم، یعنی در حالی که ائتلاف نظامیان در ایران، ائتلاف نظامیانی که شخصا ممکنه بعضن با هم اختلافاتی هم داشته باشن ولی اجماع کردن تو شورای عالی امنیت ملی و تفاهم، اما این تفاهم مثلا در بند مربوط به تنگه هرمز دچار ابهام شده و اون ائتلاف هم خواهان مذاکره و تفاهمه که این کارو پیش برده، هم در شرایط مقتضی موافق جنگه، یعنی جنگای محدود. من ارجاع میدم به سخنان مهدی محمدی، سه تا فایل صوتی بیرون داده در واقع مشاور اصلی قالیباف، و اونجا قشنگ نشون میده که چون قالیباف در واقع سردمدار مذاکره و تفاهم هست، اما از اون طرف این طیف همچنان طرفدار جنگ محدود هم هست. صحبت‌های مهدی محمدی سرشار از تهدید و حوثی‌ها رو وسط می‌کشیم، بمب اتمی می‌سازیم از این حرفا. حالا از این می‌خوام نتیجه رو بگیرم، برگردم به سوال شما که در این شرایط مجلس تشکیل شد. تو مجلس بحثی که مطرح شده این که مجلس تعطیل بوده، حالا باید یه سازوکار قانونی تصویب بشه که اگر احیانا شرایط ویژه بود مجلس چگونه اداره بشه. قانونی اومده مطرح شده و تصویب شده، من به عدد و رقمش اشاره میکنم. سازوکار برگزاری جلسات در مواقع استراد. اگر سخنان موافقان و مخالفان رو ببینیم، موافقان این طرف اکثریت مجلسن، مخالفانش همون تندروهای امثال رسایی و نبویان هستن که نمیخوان بذارن دوباره مجلس تعطیل بشه. ولی جالبه که رأی گیری از 255 نفر 210 نفر رأی موافق دادن، 3 نفر فقط رأی مخالف دادن و 4 تا ممتنع، یعنی با یه اکثریت بالای تصویب شده. و تو موافقین مخالفین مثلا هادی محمدپور از موافقین میگه که متاسفانه بعضی از همکاران ما در این مدت سخنان وحدت شکن و ساختار شکنی دادن که چرا مجلس تعطیل شده در حالی که مجلس به صورت مجازی تشکیل شده بود. یا نایب رئیس مجلس، مجلس رو اداره میکرد، تو سخنرانیش میگه که ما همواره مطیع رهبر هستیم، نه یک قدم جلوتر و نه یک قدم عقبتر. حالا این یک قدم جلوتر اشاره به همین تندروهاده. تندروها در این رأی گیری فقط 30 تا رأی داشتن، 255 تا. بنابراین من میخوام این نتیجه رو بگیرم که اون ادعای 180 نفره به احتمال خیلی زیاد حقه بازی تندروهاست تا اسامی رو منتشر بکنن.
1: خب در این حال میبینیم که نماینده های مجلس توی این زمینه یه مقدار حساسیت هم به خرج دادن، یعنی تا جایی که میتونستن اون منویات جناحی خودشون رو عملا در این بیانیه گنجوندن.
4: من اشاره میکنم به بیانیه که با ادعای 64 نفر 63 نفر از اعضای مجلس خبرگان داده شد، مضمونش هم عین همین بود که انتقام باید گرفته بشه. تو این بیانیه هم گفتن اصلا باید پایان تفاهم اعلام بشه و شروط رهبری باید اجرا بشه. بیانیه علل اصول، یعنی رون بیانیه اسمش گذاشتن بیانیه علل اصول. من تصور میکنم این عدد سالیه، یعنی عدد واقعی نیست، چون ادبیات دقیقاً ادبیات رسایی و نوادیان و اینهاست، در حالی که اینا در صحنه مجلس بیشتری بیشتر نداشتن. و خب بیان تندرو هم هست، یالا این تندرو های بخششون رقیبان سیاسی هن. من اصلا خارج از مجلس میگم، یعنی تو فضای سیاسی ایران الان بخشی رقیبان سیاسی هن، بخشی اونایی که نگاه آخر و زمانی دارن، اون نگاهی که علی خامنه‌ای هم تشریح میکرد. حالا بگذاریم از نفوذی های اسرائیل و احتمالاً خط الگای روس‌ها. اینها اساساً به زندگی مردم، به اداره کشور و معیشت مردم هیچ توجهی ندارن. تو بیانیه‌شون یه جمله رو تو آورده، معیشت مردم و دولت باید محتکرین و مفسدین رو مجازات کنه، سنگین مجازات کنه، انگار مشکل اقتصادی کشور احتکاره، در حالی که اونایی که با بخش اجرایی سر و کار دارن میدونن. خود پزشکیان گفت ما در اون دوره معاصره دریایی یک بشکه نفت نفروختیم. وزیر اقتصادش گفت ما حتی همت دیگه هم علاوه بر کسری بودجه استقراض کردیم از بانک مرکزی. و همین روزا ما شاهد اعتراض کارگرا و پرستارا بازنشسته ها هستیم. یا مهدی شمران رئیس شورای شهر تهران خبرنگاری میپرسه چرا برق بدون اطلاع قبلی قطع شده. میگه اگه میدونستید دو روز پیش چه تعداد از تاسیسات برقی ما رو زده دشمن، این سوال رو نمیپرسیدید. یعنی وقتی کشور با مشکل برق مواجه هست، اعتراضات مرتب داره زیادتر میشه. بنابراین درست این تندروها فضای سیاسی هیجانی رو القا میکنن، اما در این حال در سطوح بالای تصمیم گیری حضور ندارن، بیشتر سر صدا میکنن. اما اونهایی که در سطوح بالا تصمیم گیری حضور دارن الان به دنبال جنگ محدود برای رفع ابهام از تفاهم هستن، برای اون بند تنگه هرمز هستن که حالا بحث دیگری است. و اونها نشون دادن که هم اهل مذاکره هم اهل جنگن و سرجم هم چون گزینه‌ای فیصله بخش وجود نداره، نهایت این جنگ ها هم به گمان من دوباره به سمت تفاهم میره، چون هر دو طرف، یعنی چه طرف ایرانی جمهوری اسلامی چه طرف آمریکایی، دچار اختلاف درونی و بی‌اعتمادی بیرونی هستن. یعنی هم پشت صحنه آقای ترامپ اختلاف نظر وجود داره، از این طرف هم این اختلافات درونی وجود داره و بی‌اعتمادی و سوءظن هم به طرف مقابل وجود داره، ولی سرجم نوعی جمع‌بندی و خروجی هست که ما نهایتاً باید با همین مذاکره و تفاهم مسئله رو تموم بکنیم. بنابراین من اون جمع‌بندی رو تکرار می‌کنم که جنگ محدود برای رفع ابهام از تفاهم روی تنگه هرمز.
1: به نظر شما این موضع‌گیری این تعداد از نمایندگان، حالا شما البته گفتین شاید تعدادشون واقعا 180 نفر نباشه، ولی به هر حال این موضع‌گیری بخشی از نمایندگان مجلس تا چه اندازه میتونه تأثیر بذاره در تصمیم‌گیری‌های سران قوا و احیانا تصمیماتشون رو به اون سمتی ببره که این تعداد نمایندگان مجلس میخوان؟
4: بله قطعا تأثیر میذاره. این فضای هیجانی که اصل ارزهای تشییع علی خامنه‌ای ایجاد کرد، از این به بعد در این میدان جدیدی که اگر پارلمان باز باشه و اینا هر روز بتونن نطفه پیش از دستور اینا بکنن و یه تریبون مجانی گیرشون بیفته، کسی که به هر حال در این کشمکش، چون اینا سرصداشون بلندتره و دیگران هم جرئت نمی‌کنن بیان مثلا یک موضع عقلانی بگیرن به نفع مصلحت نظام و مصلحت ایران کشور مردم که براشون مهم نیست، موضع مشتبه خامنه‌ای بسیار تعیین کننده است برای مهار اینها. ولی همون گونه که همین چیزا حاجی بابایی گفت، ما همواره مطیع رهبریم، نه یه قدم جلوتر نه یه قدم عقب‌تر. این شاغور رو بایستی مشتبه خامنه‌ای تعیین بکنه و غیبت او باعث تشدید این تنش‌ها خواهد شد. ولی من تصور نمی‌کنم اینها بتونن با توجه به اینکه حضور مستقیمی در هیچ جایی در رأس قدرت الان دیگه ندارن و همون موشک‌پران‌ها خودشون تفاهم نامه نویس شدن، بتونن تأثیرات راهبردی بذارن، مگر مشتبه خامنه‌ای هم از اینها پشتیبانی بکنه و این خط رو پیش بره. مشتبه خامنه‌ای با توجه به بولتن‌های محرمانه اقتصادی که نهادهای اطلاعاتی وزارت اطلاعات و اطلاعات با براش می‌فرستن، حتماً واقف هست که به هر حال وضعیت اقتصادی بسیار بحرانی است و این وضعیت اقتصادی می‌تونه برای جمهوری اسلامی به بحران امنیتی هم تبدیل بشه. از این نظر من فکر می‌کنم مشتبه خامنه‌ای دوکان دو نفشش رو باز نگه خواهد داشت. از یه طرف علل اصول میگه، از یه طرف هم اجازه مذاکره علنی رو میده، همون گونه که در اون بیانیه علل اصولش اومده.
1: از طرف دیگه همونطور که میدونید نمایندگان مجلس در مورد اخذ عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز هم تلاش کردند که این رو تبدیل به قانون بکنن، ولی به هر حال واکنش‌های بین‌المللی تو این زمینه در سمت اینها نیست. به خصوص سازمان بین‌المللی دریانوردی اعلام کرده بر اساس قوانین بین‌المللی کنونی مبنایی برای اخذ عوارض اجباری وجود نداره. به نظر شما این که در ایران چنین عملی بخواد اجرایی بشه، تبدیل به قانون بشه، میتونه احیاناً و اصولاً اجرا بشه چنین چیزی؟
4: بله، الان ابهام در تفاهم‌نامه بند 5ش دقیقا همین نکته است که شما اشاره کردین. اینها هم تنوها دنبال همین هستن، احتمالا میانروها هم رأی بدن، یعنی چون موضع مشتبه خامنه‌ای هم هست و این چیز جدیدی هم نیست، یعنی همین حالات مذاکره کننده همین رو میگه. هرچند مدت پیش عراقچی اعلام کرده که قوانین بین الملل ما نمیتونیم عوارض بگیریم. بنابراین من فکر میکنم این جنگ محدود برای رفع ابهام از تفاهم با همین فرمولهای بینابینی در واقع حل بشه، چون راه حل دیگه‌ای وجود نداره. جنگ محدود نمیتونه تبدیل به جنگ نامحدود بشه. جمهوری اسلامی شعارشو میده ولی میدونه چه ریسک بازی با اراده مردم و خطر نارضایتی، خطر امنیتی بر اساس نارضایتی ها هست. ترامپ هم میدونه که همین حالا قیمت نفت و سوخت و انرژی داره بالا میره. بنابراین فکر میکنم نهایتا این فرمول بینابینی کار بکنه. حالا این برگردیم به مصوبه مجلس، احتمالا این مصوبه در دستور قرار خواهد گرفت، تصویب میشه، ولی یه جوری یه جمله اضافه میکنن که هر گونه که مثلا شورای عالی امنیت ملی تشخیص دهد و نقشش رو سعی میکنن شبیه نقش مخره به اون مصوبه اقدام راهبردی در دوره مذاکرات هسته‌ای نباشه، که اصلا روحانی گفت این مصوبه در واقع کار ما رو زمین زد. و بعد از اون مجلس هر چیزی که حوزه سیاست خارجی تصویب کرده این جمله معترضه رو وسطش آوردی که بنا به تشخیص شورای عالی امنیت ملی که خب دست تیم مذاکره کننده را باز می‌گذاره.
1: گفتگویی بود با رضا علیجانی.
2: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.
1: حملات آمریکا به شهرهای صالح‌علی و جنوب ایران در روزهای اخیر انتقادهای بسیاری در شبکه‌های اجتماعی نسبت به مواجهه حکومت، نحوه اطلاع‌رسانی صدا و سیما و همچنین بخشی از مردم ایجاد کرده است. تعدادی از کاربران می‌گویند حمله به جنوب ایران حمله به ایران است و انتقادشان از حکومت و کسانی است که به گفته آنها جنگ در جنوب کشور را جنگ به حساب نمی‌آورند. فرشته قاضی گزارش می‌دهد.
5: من یک بندر عباسی‌ام، ما آدمیم نه تیتر خبر. این را یک کاربر شبکه اجتماعی ایکس از بندر عباس نوشته است و کاربر دیگری که جنوب فقط یک نقطه روی نقشه نیست و یک کاربر دیگر که این حملات به جنوب ایران نیست، این حملات به ایران است.
6: قدی بند یو قمر بنی هاشم یو خدا.
5: این صدای مرد جوانی است از بندر عباس که در اینستاگرام از گرما و بیبرقی میگفت و ناگهان صدای جنگنده آمد و بعد بمباران. حملات آمریکا به شهرهای ساحلی و جنوب ایران در روزهای اخیر انتقادهای بسیاری در شبکه‌های اجتماعی نسبت به مواجهه حکومت، نحوه اطلاع رسانی صدا و سیما و رسانه‌های رسمی و همچنین بخشی از مردم ایجاد کرده است. تعدادی از کاربران می‌گویند حمله به جنوب ایران حمله به ایران است و انتقادشان از حکومت و دیگر مردمی است که به گفته آنها جنگ در جنوب کشور را جنگ به حساب نمی‌آورند.
7: والله قسم میگم کربلا اینجاست، نگاه کن بنده خدا، نگاه کن خیس آبه. به ابوالفضل قسم، به قرآن باجی، هر قایقی 500-600 میلیون 700 میلیون 1 میلیارد پولشه. به خداوندی خدا چند تا قایق رفته زیر، الان نگاه کن زیر موشک چند تا قایق سوخته. چند
5: روایت یک شهروند از هرمزگان در ویدیویی که قایق‌ها و لنج‌ها را نه در اسکله‌ها که در خیابان‌های شهرها نشان می‌دهد. یک کاربر در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که تا وقتی جنگ در جنوب است کسی فکر نمی کند جنگ شده، انگار همه پذیرفتند جنگ روتین زندگی جنوبی هاست، ولی جنگ روتین هیچ زندگی نیست. مردم جنوب بیشتر از همه مردم ایران از سایه پلشت جنگ بیزارند. علیرضا نوری کاربر شبکه اجتماعی ایکس از یکی از شهرهای جنوب ایران نوشته که کمتر از نیم ساعت حدود 20 بمب بر سر بندر عباس رها شد. بندر عباس پایتخت اقتصادی ایران است. و ندا خدایاری خبرنگار در تهران نوشته برای تهران شاید هنوز اسمش آتش بس باشد، اما برای مردم جنوب ایران، برای اهواز، آبادان، امیدیه، دزفول، آتش بس همان لحظه‌ای تمام شد که دوباره صدای انفجار برگشت. لطفی در حق ما بکنید تا وقتی مردم جنوب ایران زیر بمباران زندگی می‌کنند از آتش بس حرف نزنید. هرچند که برخی کاربران هم منتقد این نوع نگاه هستند و چنین نگاهی را خطرناک می‌دانند و می‌پرسند چطور به این نتیجه رسیده اید که مردم جنگ را وقتی جنگ می‌دانند که تهران و اصفهان بمباران شوند و اینترنت قطع شود. بنوشته این کاربر از مردمی که بیشتر از یک سال است با دشمن خارجی و داخلی و فقر و بدبختی دست به گریبان هستند و تن و روانشان زیر شدیدترین ضربه ها و فشارها در حال له شدن است چه انتظاری می شود داشت. انتقادها اما وقتی پررنگ تر می شود که نحوه پوشش اخبار حملات آمریکا به شهرهای جنوبی ایران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی چندان نشانی از جنگ ندارد. جواد حیدریان روزنامه‌نگار در ایران در حساب کاربری خود نوشته در حالی که آمریکا تقریبا خطوط ساحلی ایران را منهدم کرده و اغلب زیرساخت‌های کشور در این محدوده را نابود کرده، صدا و سیما ذره ای احساس مسئولیت نکرده، پوشش نداده و به بهانه مراسم تشییع خودش را به آن راه زده است. این مدل خبررسانی غیر واقعی است. حقیقت این است ایران در حال ویرانی است. و میلاد علوی روزنامه نگار در تهران که از عدم اطلاع رسانی و مدیریت انتقاد کرده و نوشته شهرهای جنوبی ایران از بلوچستان گرفته تا هرمزگان زیر آتشند و روند زندگی سخت‌تر شده، خبری اما از اطلاع رسانی دقیق نیست. مردم نمی‌دانند بمانند، بروند یا برای حفظ جان عزیزانشان چه بکنند. یکی از چابهاری ها می گفت لابد اینجا ایران نیست و ما ایرانی نیستیم که باور نمی‌کنید جنگ است.
8: از جنوب می نویسم، ما تو این شرایط و گرما برق نداریم، حمله ها و انفجارها خیلی زیاده، فرجه برای امتحاناتمون نداریم، هر لحظه ممکنه کنار حوزه امتحانیمونو بزنن، علاوه بر استرس امتحان نهایی، استرس مرگ هم داریم. دلیلتون برای تعویق یا مجازی نکردن امتحانات چیه؟ حتما باید تجمعی صورت بگیره؟
5: این نوشته فاطمه است از بوشهر در شبکه اجتماعی ایکس. کاربری نوشته مدرسه شجره طیبه مینا برای 7 پشتم ها بسته است. با لغو امتحانات نهایی از تکرار فجایع جلوگیری کنید. کاربری از دختر یکی از بستگانش در آبادان نوشته که کلاس 11 هم است و این روسا آزمون دارد و مادر و پدرش از حراس جنگ و حملات با او به حوزه امتحان می روند و بیرون حوزه می نشینند تا او بیاید. آزاده مختاری روزنامه نگار نوشته موشک قبل از فرود آمدن خبر نمی کند چه زمان و کجا اصابت خواهد کرد. دانش آموزی که وسط امتحان نهایی نگران جانش است دیگر در حال رقابت علمی نیست، در حال بقاست. کشوری که فرزندانش میان صدای انفجار امتحان می دهند آینده اش را زیر آتش می گذارد. سپیده قلیان فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق هم خبر داده که 25 تیر آزمون ارشد دارد و حوزه امتحانی اش چسبیده به پایگاه 4 شکاری است که 2 قبل مورد حمله قرار گرفته. او نوشته که امتحانات همچنان در حال برگزاری است و هر چقدر اعتراض می‌کنیم فایده ای ندارد. این صدا از ویدیویی است از حملات آمریکا به سراوان در استان سیستان و بلوچستان که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، همچون عکس امید عربی، صیاد اهل سیریک که در حملات آمریکا به جنوب ایران کشته شد، و محمد جواد روانفر، سرباز اهل بندرعباس که فقط چند روز تا تصفیه و پایان سربازیش مانده بود و در این حملات کشته شد. و اعضای خانواده جواد حسنزاده، محیطبان که در جریان حملات بامداد سه‌شنبه آمریکا به جنوب ایران در شهرستان حاجی آباد کشته شدند. آمار دقیقی از تعداد جانباختگان روزهای اخیر حملات آمریکا وجود ندارد. مهدیه، یک کاربر شبکه اجتماعی ایکس، خطاب به مسئولان حکومت نوشته اینکه با جنگ ایران را به زمین سوخت تبدیل کنید اسمش شجاعت نیست. شجاعت آنجاست که امروز تصمیماتی بگیرید که جلوی آن فاجعه را بگیرد. نه ایران نه مردم ایران تا به جنگ را ندارند. و کاربری از یکی از شهرهای جنوب ایران که جنوب را نمیتوان با عدد و نمودار خلاصه کرد.
9: جنگ صبح فردایی است که یک صیاد به اسکله می رود و قایقش دیگر آنجا نیست. در جنوب ایران دریا فقط آب نیست، دریا نان است، هویت است. برای هزاران خانواده یک لنج یعنی کارخانه، یعنی شغل، یعنی آینده. وقتی لنج یا قایق خاموش می شود، یک خانواده خاموش می شود. از روزهای نخست جنگ، ضربه ها فقط به دیوارها و سازه ها نخورد، به ستونهای زندگی مردم ساحل نشین هم خورد. اسکله ای که تعطیل می شود، فقط یک اسکله نیست، قلب اقتصادی یک جامعه است که از تپش می ایستد.
5: جنوب فقط یک نقطه روی نقشه نیست. اسدالله امرایی نویسنده و مترجم در ایران نوشته جنگ شاخ و دم ندارد. خوزستان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان پاره های تن ما هستند.
1: گزارشی بود از فرشته قاضی. به دنبال حملات ایران و آمریکا به مواضع یکدیگر، بهای نفت در بازارهای جهانی به بالاترین سطح خود در یک ماهه اخیر رسیده و رفت آمد نفتکشا نیز در تنگه استراتژیک هرمز به پایین‌ترین میزان در 2 گذشته کاهش یافت. افزایش قیمت‌ها پس از آن شدت گرفت که آمریکا از برقراری دوباره محاصره دریای ایران خبر داد. آمریکا می‌گوید اجرای محاصره دریای ایران از روز سه‌شنبه آغاز می‌شود و همه بنادر، پایانه‌های نفتی و مناطق ساحلی ایران را در بر می‌گیرد. محاصره دریایی در حالی است که دونالد ترامپ مجوزی را که به ایران اجازه فروش نفت در بازار میداد را هم همین هفته گذشته لغو کرد. اقدامی که مهمترین منفعت اقتصادی تهران از توافق موقت با آمریکا را از میان برد. الهه روانشاد در مورد تأثیر این موارد بر فروش نفت ایران با دالقا خاتین‌اوغلو، کارشناس نفت و انرژی در جمهوری آذربایجان گفتگو کرده است.
10: در واقع ما هر دوتا گزینه رو تجربهش رو طی چند ماه گذشته داشتیم. یعنی آمریکا در دوران جنگ یه معافیت 1 به ایران داد. فقط 2 محموله نفتی ایران تونست به هند صادر کنه و 3 محموله نفتی دیگه ایران رو هند بازگرداند. یعنی چون روزهای پایانی معافیت 1 رسیده بود. و همچنین ما تجربه محاصره دریایی ایران رو داریم که حتی ایران نتونست 1 بشکه نفت از آبهای خودش به بازارهای آسیایی ترانزیت بکنه. یعنی اگر دوباره الان که مافیات‌ها لغو شده طی این دورانی که بعد از آتش بس مافیات به ایران داده شد، ایران نتونست نفتی صادر بکنه علی‌رغم اینکه با هند و حتی ژاپن مذاکراتی انجام داد، و اگر محاصره دریایی ایران دوباره آغاز بشه انتظار داریم که دوباره صادرات نفت ایران به صفر برسه.
11: آقای خاتین‌اغلو، شما میگید در دوران قبلی وقتی که محاصره دریایی ملغا شد ایران نتوانست نفتی صادر کنه، در صورتی که صحبت از میلیون ها بشکه صادرات نفت ایران در اون دوره است و درآمد ایران رو بسیار بالا برده بود.
10: ببینیم، ما در مورد صادرات نفت ایران دو تا اصطلاح داریم که بایستی اونا رو مد نظر قرار بدیم. وقتی میگیم صادرات نفت ایران، در واقع ترانزیت نفت ایران از پایانهای نفتی به بازارهای بین المللی، این رو میگیم صادرات. و وقتی میگیم تخلیه نفت ایران یا فروش نفت ایران، در واقع نفتیه که ایران تحویل پالایشگاه‌های چینی میده، و این دوتا موضوع با هم متفاوت هستن. در دوران محاصره دریایی ایران عملا ترانزیت نفت ایران از پایانه‌های نفتی به بازارهای آسیایی به صفر رسید. اما چون ایران 140 میلیون بشکه نفت شناور در سنگاپور، مالزی، اطراف آبهای چین و غیره داشت، تونست تحویل نفت به پالایشگاه‌های چینی رو ادامه بده، اما چین خرید نفت ایران رو به شدت کاهش داده. یعنی در ماه مارس و آوریل اگر بالای 1,700,000 بشکه در روز نفت از ایران تحویل می گرفت، در ماه مهر 650,000 بشکه کاهش داد، در ماه ژوئن به 650,000 بشکه کاهش داد، و در 10 روز ابتدای ماه جاری که ژوئیه باشه 556,000 بشکه فقط نفت از ایران تحویل گرفته. علتش هم این است که ایران تنگه هرمز رو که بسته، قیمت‌های جهانی نفت بسیار بالا رفته، چین ترجیح میده به جای اینکه نفت گران بخره از ذخایر استراتژیک نفت خودش استفاده بکنه.
11: آقای خاتین‌اغلو، محسن پاک‌نژاد وزیر نفت میگه که صادرات نفت ایران بدون وقفه ادامه داره. گفته که وزارت نفت سالها سازوکارهای لازم برای بی اثر کردن تحریم‌های آمریکا رو طراحی و حفظ کرده و صادرات نفت بدون هیچ اشکالی در حال ادامه یافتنه. با صحبت‌هایی که شما کردید واکنشتون به این گفته وزیر نفت ایران چه خواهد بود؟
10: ادعایی که کرده مثل روز روشنه که اشتباه هست. حالا مصرف داخلی شاید داشته باشه اینا. ما در مورد ذخیره نفت ایران دیدیم در دوران محاصره دریایی، در واقع 60 میلیون بشکه نفت ایران در همین اطراف خارک و چابهار اینا انبار شده بود در کشتی ها، و همچنین 80 میلیون بشکه نفت ایران در تاسیسات خشکی انبار شده بود. تولید نفت ایران 1,300,000 بشکه سقوط کرد روزانه. تقریبا 36% تولید نفت ایران سقوط کرد. تحویل نفت ایران به چین به 1/3 افت کرده. یعنی اینکه خب وزیر نفت ایران ادعا میکنه تحریم ها بی اثر بوده اینا، یا مثلا محاصره دریایی غیره، کاملا بی اساسه.
11: خب آقای خاتین‌اغلو، رفت آمد کشتی ها با برقرار شدن محاصره دریایی چگونه خواهد بود؟
10: یک کریدوری از سمت آبهای عمان وجود داره، همچنین از بخش آبهای ایران هم میتونن عبور بکنن، البته بایستی با ایران هماهنگ بکنن. ما انتظار داریم که دوباره تردد کشتی ها از تنگه هرمز به شدت کاهش پیدا بکنه. یعنی در دوران جنگ تقریبا 90% کاهش پیدا کرده بود، و شاید مثلا تا اون حد افت پیدا نکنه، چون آمریکا در واقع طی ماه‌های گذشته نشون داده که میتونه اگر بخواد امنیت دریانوردی رو تا حدی تامین بکنه و تردد کشتی‌ها ادامه پیدا بکنه. اما اینجا دو تا نکته بود. یکی این که بجز کویت و عراق و همچنین قطر، دیگر کشورها میتونن صادرات نفت خودشون رو ادامه بدن، هم از تنگه هرمز با کمک آمریکا و هم از طریق بندر فجیره امارات و همچنین عربستان که از دریای سرخ صادرات نفت خودش رو ادامه میده، بی دردسر نخواهد بود. یعنی بازار جهانی نفت دوباره دچار دردسر شده، با افت عرضه نفت مواجه خواهد شد. منتها بایستی ببینیم که ایران تا چه حد میتونه تحمل بکنه، چون اگر صادرات نفت ایران یعنی بارگیری و انتقال نفت ایران کلا متوقف بشه و همچنین تجارت غیر نفتی ایران هم کلا مختل بشه، در واقع تاب‌آوری اقتصاد ایران رو بایستی ببینیم تا چه حد خواهد بود، چون 100% صادرات نفت و محصولات نفتی ایران از تنگه هرمز یا مقداری هم از دریای عمان هست و تقریبا میشه گفت بالای 80% تجارت غیر نفتی ایران هم از این مسیرها هست. ما طی ماه‌های گذشته دیدیم ترکیه یا جمهوری آذربایجان آمارهای رسمی خودشون رو دارن، تجارتشون با ایران یا ترانزیت کالا از کشورهای خارجی به ایران هیچ تفاوتی نکرده. در مورد ترکمنستان هم ما میبینیم که اتفاق خاصی نیفتاده، یعنی تنگه هرمز یا کلا بگم آب‌های جنوبی ایران غیر قابل جایگزینی برای جمهوری اسلامی هست.
1: گفتگویی بود با دالغا خاتین‌اغلو، کارشناس نفت و انرژی.
12: شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا رو از طریق موج متوسط رادیو MW هم بشنوید. از ساعت 18:30 تا 20:30 1395 کیلوهرتز. از ساعت 21 تا 3 بامداد 1296 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
1: سپیده کاشانی و هومن جوکار، دو فعال محیط زیست که پیشتر سالها در زندان بودند، دو هفته پیش بار دیگر بازداشت شدند. ماموران سیما کاشانی، خواهر سپیده را نیز با خود بردند. از دلایل بازداشت این زوج گزارشی منتشر نشده است. سپیده کاشانی و هومن جوکار همراه شمار دیگری از کنشگران محیط زیست از جمله کاووس سید امامی، مراد طاهباز و عبدالرضا کوپایی از جمله همکاران مؤسسه حیات وحش پارس بودند که در زمستان سال 1396 به وسیله اطلاعات سپاه بازداشت شدند. کاووس سید امامی چند روز پس از بازداشت به طرزی مشکوک در زندان اوین جان باخت و مدتی بعد سازمان اطلاعات سپاه پاسداران دیگر فعالان را به جاسوسی و همکاری با دول متخاصم متهم کرد. به رغم عدم اثبات اتهامات، سپیده کاشانی و هومن جوکار پس از سالها زندان در فروردین 1403 در پی عفو از زندان آزاد شده بودند. از اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست در ایتالیا بشنویم در مورد سپیده کاشانی و هومن جوکار.
13: شرایط سپیده و هومن جوکار بسیار پیچیده است به لحاظ کمبود اطلاعات، برای اینکه از زمانی که بازداشت شدن مشخص نیست به چه دلیلی بازداشت شدن، مشخص نیست چه نهادی متولی مستقیم بازداشت اونا بوده. فقط اداره وزارت اطلاعات در واقع تایید کرده که هر دوشون بازداشت شدن، ولی از خونه بازداشت شدن. خواهر سپیده هم همراهشون بوده و وسایل الکترونیکیشون هم همراهشون برده شده. من فقط میدونم که سپیده تا مدت‌ها بعد از آزادی از زندان همچنان اون رنج شکنجه‌های آشکار و پنهانی که بهش اعمال شده بود رو تحمل می‌کرد. به لحاظ فیزیکی مشکلات جدی داره، مشکل تنفسی داره، مشکل تیروئید داره که به خاطرش حتی تقاضای مرخصی هم داده بود در دورانی که در حبس بود. خواهرش هم من از دوستان نزدیک شنیدم که مبتلا به MS، طبیعتاً نیاز به دارو داره و اصلا مشخص نیست که با چه شرایطی بازداشت شدن و آیا امکان دسترسی به این داروهای مورد نیازشون وجود داره یا نه، وکیلشون رو دیدن یا نه، یا اگر این اطلاعات هم بوده همچنان خب منتشر نشده. انجمن حفاظت از حیات فش WCS در موردشون ابراز نگرانی کرده و اطلاع رسانی کرده در مورد بازداشتشون. نهاد مدنی آرتیکل 19 هم در مورد اینکه این سرکوب، امتداد سرکوب جامعه مدنی، هشدار داده و در مورد این بازداشت اطلاع رسانی کرده. برخی از دوستانی که همبند بودن چه با هومن جوکار عزیز چه با سپیده نازنین هم در موردشون اطلاع رسانی کردن، ابراز نگرانی کردن و در مورد تلاش اونها همچنان وقتی در زندان بودن در آگاهی رسانی، اطلاع دادن به زندانیان در مورد موضوع محیط زیست، تغییرات اقلیمی، در مورد ارتباط اینا با تبعیض جنسیتی برای در بند زنان بودن همکاری میکردن و فعالیت میکردن. همچنان نیلوفر بیانی در مورد این موضوع مفصل توضیح میده. نازنین زاغری، سپیده قلیان در مورد اینها نوشتن و من دیدم که آقای سیامک نمازی هم که

0: و بدون هیچ اطلاعات و پیچی آگاهی در مورد وضعیت اونهاست و این تکرار همون بی‌عدالتی و ظلمیه که به این دوستان حیات وحش پارسیان اعمال شده بود و تحمیل شده بود.
1: سخنان اعظم بهرامی بود در مورد سپیده کاشانی و هومن جوکار. دو روزنامه آمریکایی و اسرائیلی از آن چه جزئیات بیشتری در مورد طرح موساد برای جذب محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران نامیدند با هدف به قدرت رساندن او منتشر کردند. از فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل در این باره میشنویم.
2: روزنامه نیویورک تایمز که ماه گذشته گزارشی درباره طرح موساد برای به قدرت رساندن محمود احمدی نژاد منتشر کرده بود، در گزارش تازه‌ای به جزئیات بیشتری از آن برنامه منتسب به موساد پرداخته. این روزنامه به 4 منبع ایرانی و منابع غربی بدون بردن نام آنها استناد کرده. به میزان دسترسی منابع ایرانی مورد استنادش به اطلاعات حقیقی و محرمانه اشاره نکرده و نگفته اگر این منابع از نیروهای اطلاعاتی نظام ایران هستند، چرا و با چه انگیزه این اطلاعات را با این روزنامه آمریکایی در میان گذاشتند. همزمان روزنامه اسرائیلی هارس آنچه را که تحقیق مستقل خود نامید درباره طرح موساد برای ارتباطگیری با محمود احمدی نژاد با هدف استفاده از او به عنوان کسی که قدرت را بعد از مرگ علی خامنه‌ای به دست بگیرد منتشر کرد. هارتس نوشت با 30 تن از مقامات سیاسی و امنیتی و منابع خارجی گفتگو کرده. هر دو روزنامه گزارش‌های خود را همزمان و روز دوشنبه 22 تیر منتشر کردند. نگفتند که این امر توافقی بوده یا اتفاقی. دو گزارش نکات مشترکی دارند. هر دو مدعیند که جذب احمدی نژاد به اولویت برای موساد تبدیل شده بود و داوید برنیا رئیس وقت موساد شخصا این عملیات را زیر نظر داشت و یک بار نیز همزمان با حضور احمدی نژاد در بوداپست خود راهی مجارستان شد. نیویورک تایمز مدعی دیدار بین آن دو نیست است. هارس نوشت طرح موساد برای گرفتن ارتباط با احمدی نژاد در سال 2022 کلید خورد و این تشکیلات اطلاعاتی یک سال پس از آن نیست که اسرائیل درگیر جنگ غزه شد تلاش خود را پیگیری کرد. آقای احمدی نژاد با وجود طرد شدن از سوی رهبری نظام در تهران در سالهای اخیر در سفرهایی به خارج در نشست‌های علمی در گواتمالا، مجارستان و ترکیه شرکت کرد. سفرهایی که به ادعای دو روزنامه دست کم بخشی از آن برای ارتباط گرفتن عوامل موساد با او بوده. در روز نخست حمله مشترک اسرائیل و آمریکا به ایران در روز 9 اسفند که به جنگ 40 روزه کشید، اطراف خانه آقای احمدی نژاد در نارمک تهران نیز بمباران شد. رسانه‌های ایران پس از گزارش‌های اولیه ادعایی در مورد کشته شدن او، با تصحیح خبر خود از زنده ماندن آقای احمدی نژاد گزارش داده، اما نوشتند چند تن از محافظانش در اتاق نگهبانی کشته شدند. نیویورک تایمز که پیشتر نیز نوشته بود آن بمباران با هدف رهایی احمدی نژاد انجام شد، حال مدعی است که پس از آن حمله یک خودروی ماموران موساد، یک پژوی سیاه رنگ به محل رسید و احمدی نژاد را به خانه امن برد تا پس از جنگ آماده به دست گرفتن قدرت باشد. با این حال مدعی است که احمدی نژاد توانست در شرایطی مرموز از آن خانه بگریزد، مخصوصا که از طرحی که در آن درگیر شد ناامید شده بود. به نوشته ی هارتس، هرچند احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوریش هولوکاست را انکار می‌کرد و از محو اسرائیل از نقشه دنیا حرف می‌زد، اما پس از اینکه عملاً از سوی رهبری نظام ایران طرد شد و تلاش‌های بعدیش برای نامزدی دوباره ریاست جمهوری و عضویت در مجلس رد گردید، مورد توجه اسرائیل قرار گرفت، به گونه‌ای که موساد به این باور رسید که مخالفتش به حدی رسیده که ممکن است حاضر به همکاری باشد. در این چارچوب موساد به دنبال توصیه نتانیاهو که از سقوط حکومت بشار اسد در پی پیشروی نیروهای احمد شهر الهام گرفته بود، استفاده از نیروهای مسلح کرد ایرانی در کردستان عراق را کلید زد و وارد مذاکرات آموزش آنها شد. حارس به 16,000 نیروی کردی که قرار بود ابتدا کرمانشاه و مریوان را بگیرند و همچنین بهره بردن از سایر اقلیت‌های ایران برای تحرکات امنیتی اشاره دارد. به نوشته هارتس، اما گروهی از مقامات امنیتی اسرائیل مقایسه ایران و سوریه را غیر واقع بینانه می دانستند. سخی هنگبی، مشاور وقت امنیت ملی اسرائیل، طرح استفاده از احمدی نژاد و کردها را داستان علمی تخیلی نامید. ایال زمین، رئیس ستاد ارتش، نیز در شرایطی که تدارکات برای حمله به ایران در اوج بود، با بیان مخالفت خود به ارتش دستور داد تمامی عملیات متوقف شود، اما حرف آخر را بنیامین نتانیاهو زد. او دستور اجرای آن را صادر کرد، اما در عمل طرحی شد که بدون شلیک حتی یک گلوله از سوی کردها شکست

0: پس خورد. آقای احمدی نژاد 15 تیر در روزی که پیکر علی خامنه ای در خیابان آزادی تهران برای وداع آخر و پیش از بردن به سوی قم گردانده شد، در میان عزاداران حضور یافت. نخستین حضور عمومیش پس از چند ماه، در حالی که ماسک معمولی را از صورت خود کنار زده بود، احاطه شده در میان شمار زیادی از نیروهای تنومند امنیتی که اطرافش را حلقه کرده بودند راه می رفت. نیویورک تایمز مدعی است نهادهای اطلاعاتی ایران متوجه ارتباطات موساد شده و آقای احمدی نژاد اکنون در بازداشت خانگی سازمان اطلاعات سپاه است. در این میان الکس وطنخواه، مدیر برنامه ایران در اندیشکده خاورمیانه در واشنگتن، به گاردین گفت در مورد چرایی انتشار چنین گزارش‌هایی در این مقطع زمانی و انگیزه‌های پشت پرده آن مشکوک است. او پرسید اگر به راستی موساد این میزان برای به قدرت رساندن احمدی نژاد سرمایه گذاری کرد، چرا اجازه داد که او از دستشان بگریزد؟ آقای وطنخواه انتشار این گزارش را تلاش دیگر اسرائیل می‌داند برای گسترش تنش و بحران در درون نظام باقی مانده بر ایران.
1: گزارشی بود از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. اما این توضیح لازمه داده بشه که دفتر محمود احمدی نژاد در واکنش به گزارش روزنامه نیویورک تایمز آن را ادعایی سخیف خونده و این روزنامه آمریکایی را متهم کرده که در قبال دریافت وجه حاضر به انتشار مقالات و اخبار جعلی از عناصر بدنام و به نوشته آنها معلوم الحال هست.
2: کافه فردا به وقت جام جهانی، ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
1: ترانه های جام جهانی گاهی به اندازه خود بازی ها در حافظه جمعی میمانند، از شبهای جادویی ایتالیا و کاپ آف لایف ریکی مارتین تا واکا واکای شکیرا، همگی آثاری هستند که نشان میدهند موسیقی در کنار فوتبال به بخشی جدایی ناپذیر از بزرگترین جشن ورزشی جهان تبدیل شده است. پریس صحبتی نگاهی انداخته به تاریخچه ترانه های رسمی جام جهانی از سال 2010 تا 2026. الله الله
3: قسمت قبلی ترانه های جام جهانی 90 تا 2010 رو مرور کردیم. حالا بریم سراغ ادامه ماجرا. جام جهانی 2014 برزیل با We Are One از پیت بول، جنیفر لوپز و کلودیا لیته اومد. ترانه‌ای که روی کاغذ همه چیز داشت. ستاره آمریکایی، خواننده لاتین، خواننده برزیلی، ریتم مهمونی و اسمای بزرگ. اما با وجود این ترکیب پرزرق و برق، ترانه اونقدر که انتظار میرفت محبوب نشد. شاید چون وقتی جام در برزیل برگزار میشه، مردم انتظار دارن موسیقیش بیشتر بوی خود برزیلو بده، نه اینکه شبیه محصول نهایی یک جلسه بازاریابی بین المللی باشه. جالب این که همون سال شکیرا با لا لا لا حضور پررنگی داشت و خیلی ها باز هم از این ترانه بیشتر از ترانه رسمی به یاد جام افتادند.

در 2018 روسیه لایو ایت آپ با نیکی جم، ویل اسمیت و ایرا ایستریفی منتشر شد. باز هم فرمول آشنا، چند ستاره از چند بازار موسیقی، یک ریتم شاد، کلیپ پرهزینه و پیام وحدت جهانی. اما این ترانه هم به هیچ وجه به اندازه واکا واکا یا کاپ آف لایف در حافظه عمومی ننشست و اینجا یک نکته کاملا روشن شد. ترانه جام جهانی رو نمیشه فقط با بودجه ستاره و کلیپ ساخت، باید یه چیزی داشته باشه که مردم بی اختیار تکرارش کنن.

جام جهانی 2022 قطر دیگه وارد یک عصر جدیدی شد. به جای اینکه یک ترانه واحد داشته باشن، چند آهنگ و یک بسته موسیقایی رسمی منتشر کردن. آربو، هایا هایا و مخصوصاً دریمرز با صدای جونگکوک عضو گروه BTS و فهد الکوبیسی نشون دادن که فیفا دیگه فقط دنبال یک سرود جهانی نیست، بلکه به دنبال بازارهای مختلفه. کی‌پاپ، موسیقی عربی، پاپ جهانی و شبکه‌های اجتماعی همه با هم وارد بازی شدن. جام جهانی حالا فقط در تلویزیون برگزار نمیشه، در اسپاتیفای، یوتیوب، تیک تاک و اینستاگرام هم ادامه داره.

برای جام جهانی 2026 دوباره نام شکیرا برگشته، این بار با بورنابوی و قطعه دای دای. همین بازگشت خودش نشونه مهمیه. شکیرا برای جام جهانی فقط یک خواننده نیست، بخشی از خاطره موسیقایی این تورنمنت. 2026 سه کشور میزبان، تیم‌های بیشتر، بازار بزرگتر و طبیعتاً موسیقی که هم لاتین باشه، هم آفریقایی، هم آمریکایی، هم جهانی.

حالا در این بین شاید بد نباشه به یک نمونه بسیار موفق ترانه‌های جام جهانی اشاره کنیم. ترانه‌ای که البته رسماً برای جام جهانی مردان اجرا نشده، یعنی Let's Get Loud. این آهنگ رو جنیفر لوپز در سال 1999 منتشر کرد و موزیک ویدیوش در اجرای زنده لوپز در جام جهانی زنان 1999 در ورزشگاه ثبت شد. همون جامی که آمریکا قهرمانه شد. Let's Get Loud سرود رسمی جام جهانی مردان نبود، اما دقیقاً همون انرژی رو داشت که از یک آهنگ فوتبالی انتظار میره. ریتم لاتین، شعار ساده، هیجان جمعی و دعوت به سر و صدا. برای همینم هم حتی اگر در فهرست رسمی ترانه‌های مردان نباشه، در حافظه موسیقایی فوتبال جهان جای خودش رو داره.

در نهایت ترانه های جام جهانی نشون میدن که فوتبال فقط با نتیجه در حافظه ها نمیمونه. گاهی یک جام رو با گل فینال به یاد میاریم، گاهی با پنالتی خراب شده، گاهی با اشک یک بازیکن و گاهی فقط با چند کلمه ساده مثل آله آله آله یا واکا واکا یا ویوین فلگ. این ترانه ها کاری میکنن که جام جهانی بعد از تموم شدن بازی ها هنوز در حافظه شنوایی جهان ادامه داشته باشن.

بله، گزارشی بوده از پریس صحبتی و به این ترتیب به پایان این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا می رسیم. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

0: ساعت 9 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. بریتانیا کاردار سفارت ایران در لندن را احضار کرد. گزارش ها از حمله هوایی به یک سیلوی گندم و کارخانه تولید آب معدنی در ایران خبر میداد. جمهوری اسلامی مدعی حمله به پایگاه آمریکا در کویت و اردن شد. خوش آمدید به این بخش خبری. بریتانیا روز سه‌شنبه کاردار ایران در این کشور را در اعتراض به نقش نیروی قدس سپاه پاسداران در هدایت گروهی نیابتی برای انجام حملات در اروپا احضار کرد. وزارت امور خارجه بریتانیا روز سه‌شنبه در بیانیه اعلام کرد که علی نسیم‌فر کاردار جمهوری اسلامی به دلیل هدایت گروهی به نام جنبش اسلامی اصحاب یمین از سوی نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای انجام حملات در سراسر اروپا بین ماه‌های مارس و می به وزارت امور خارجه احضار شد. این گروه پیشتر مسئولیت برخی حملات در بریتانیا علیه مراکز مرتبط با جامعه یهودیان اسرائیل و همچنین رسانه‌های فارسی خارج از کشور را بر عهده گرفته بود. وزارت کشور بریتانیا پیشتر گفته بود که نیروی قدس سپاه پاسداران عامل هدایت گروه و انجام این حملات بود. مقام‌های ایران پیش از این استفاده از نیروهای نیابتی را انکار کردم. دولت بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرد سپاه پاسداران به عنوان یک تهدید امنیتی در فهرست گروه‌های تروریستی قرار می‌دهد. معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان میگوید در حملات شب گذشته آمریکا به مناطق جنوبی ایران یک سیلوی ذخیره گندم در شهرستان هویزه و یک نقطه در دشت آزادگان هدف قرار گرفت. آنطور که ولی الله حیاتی اعلام کرده این حملات هیچگونه آسیب جانی در پی نداشته است. فرماندار دهلوران نیز بامداد چهارشنبه خبر داد که یک کارخانه تولید آب معدنی در اطراف روستای نهر انبر بخش موسیان شهرستان دهلوران هدف سپرتابه دشمن قرار گرفت. به گفته او با اینکه این حمله خسارت جانی در پی نداشته اما ابعاد خسارات مالی آن هنوز به طور کامل مشخص نیست. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز در شبکه ایکس نوشت که در جریان حملات هوایی نیروهای آمریکایی به یک پاسگاه محیطبانی در روستایی از توابع شهرستان حاجی آباد در شمال استان هرمزگان سه نفر از اعضای خانواده جواد حسنزاده محیطبان این منطقه کشته شد. سپاه پاسداران با صدور بیانیه خطاب به مردم اردن ادعا کرد که با موشک و پهباد آشیانه‌های هواپیماهای F-15، F-16 و F-35 و تعدادی پهباد MQ-9 آمریکایی در پایگاه الازرق را هدف قرار داده و نابود کرده. این نهاد سیاسی نظامی ایران سپس با برشمردن مواردی که از آنها به عنوان نمونه جنایت آمریکا یاد کرده از مردم اردن خواسته که پایگاه آمریکایی را در خاک کشور خود برچینند. بیشتر ارتش اردن گفته بود سه موشک بالستیک ایرانی را رهگیری و ساقط کرده. بر اساس اطلاعات شرکت‌هایی که بر تردد کشتی‌ها نظارت می‌کنند روز سه‌شنبه و در آستانه اعمال مجدد محاصره دریایی آمریکا علیه بنادر ایران شمار کشتی‌هایی که از مسیر ایرانی تنگه هرمز عبور می‌کردند شاهد یک جهش بوده. اطلاعات ثبت شده شرکت کپلر نشان می‌دهد که از میان 11 شناوری که در این روز از تنگه هرمز عبور کردند 9 کشتی از مسیر مشخص شده از سوی ایران استفاده کردند. آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا به شرکت‌های هواپیمایی توصیه کرد که از پرواز در حریم هوایی بحرین، کویت، قطر، امارات متحده عربی و بر فراز آب‌های دریای عمان تا اول مرداد خودداری کنند. خبر این توصیه روز سه‌شنبه به دنبال افزایش تنش‌ها در تنگه هرمز و ادامه حملات متقابل ایران و آمریکا منتشر شد. و تیم ملی اسپانیا در دیداری پایاپای و حساس از صد فرانسه گذشت و یک قدم دیگر به ثبت دومین قهرمانی جام جهانی نزدیک شد. رقابت نیمه نهایی جام جهانی که در تگزاس برگزار شد در دقایق اول با نمایش محتاطانه دو قدرت اروپایی همراه بود اما در دقیقه 21 یک ضربه پنالتی برای اسپانیا به گل نخست آنها تبدیل شد. همچنین در شبی که ستاره‌های فرانسه نشان چندانی از روزهای قبل خود نشان باز هم اسپانیا بود که در دقیقه 58 گل دوم را به ثمر رساند و به رقابت پایانی این دوره جام جهانی صعود کرد تا به مسافه برنده بازی آرژانتین انگلیس برود. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.
1: شما شنونده بازپخش برنامه تحلیلی خبری رادیو فردا هستید.

0: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: تبادل آتش میان ایران و آمریکا در دوشنبه شب و بامداد سه‌شنبه ادامه داشت و جنوب ایران بار دیگر هدف حملات ارتش ایالات متحده قرار گرفت. ایران هم ادعا کرد به پایگاه‌های آمریکا در کشورهای منطقه حمله کرده است. این در حالی است که روز سه‌شنبه قرار بود محاصره بنادر ایران از سوی آمریکا از سر گرفته شود که چنین شد. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
2: ایران روز سه‌شنبه پس از حمله 5 ساعته ایالات متحده به اهدافی در جنوب این کشور، موشک‌هایی را به سمت اردن و بحرین شلیک کرد و نبرد برای کنترل تنگه هرمز که قیمت نفت را به بالاترین حد خود در 4 هفته گذشته رسانده تشدید کرد. نیروهای آمریکایی موجی از حملات را در چند روز گذشته علیه ایران انجام دادند و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد محاصره بنادر ایران دوباره برقرار می شود. ایران با حمله به یک پایگاه ارتش ایالات متحده در اردن با موشک‌های بالیستیک پاسخ داد، در حالی که بحرین که میزبان یک پایگاه دریایی ایالات متحده است اعلام کرد که یک حمله هوایی از ایران را دفع کرده است. اردن اعلام کرد که 4 موشک بالیستیک را سرنگون کرده و صدای انفجارهایی در منامه پایتخت بحرین شنیده شد. تشدید حملات نگرانی‌هایی را در مورد جنگ تمام عیار میان دو کشور افزایش داده است. با این حال تحلیلگران منطقه‌ای می‌گویند که درگیری‌ها فعلاً کنترل شده باقی مانده و هر دو طرف به دنبال اهرمی برای دستیابی به یک توافق صلح نهایی هستند. اما همچنان خطر خارج شدن جنگ از کنترل وجود دارد. یزید صایغ، عضو ارشد مرکز کارنگی خاورمیانه، به خبرگزاری رویترز گفت: من شک دارم که دو طرف یک جنگ تمام عیار را از سر بگیرند. ایالات متحده گفته است که حملات مجددش به ایران با هدف کاهش توانایی جمهوری اسلامی در حمله به کشتی‌های تجاری انجام می‌شود. حملات ایالات متحده اهدافی را در برخی از شهرهای جنوبی ایران از جمله بوشهر، چابهار، جاسک، ابو موسا و بندرعباس هدف قرار داده است. در حمله ایران به پایگاه ارتش ایالات متحده در اردن هیچ تلفاتی گزارش نشده و حمله به پادشاهی اردن در مقیاس کوچکتری نسبت به اوج جنگ گزارش شده. آندراس کریک، مدرس ارشد دانشکده مطالعات امنیتی در کینگز کالج لندن گفت: ما به مرزهای تشدید تنش قبل از امضای تفاهم‌نامه بازگشته‌ایم. درگیری کم شدتی که هیچ پیروزی مشخصی برای هیچ کس به همراه نخواهد داشت. همزمان با تشدید درگیری‌ها و اعلام بازگشت محاصره بنادر ایران در روز سه‌شنبه، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه‌ای گفت که هنوز امکان توافق با ایران وجود دارد. واکنش مقامات ایرانی به این گفته‌های آقای ترامپ در روز دوشنبه منتشر نشده است.
1: گزارشی بود از گلناز اسفندیاری. اما پس از ماها انتقاد نمایندگان اصولگرای مجلس، شامگاه دوشنبه این نمایندگان با پرچم‌های قرمز که وعده انتقام می‌داد وارد صحنه نهاد قانونگذاری ایران شدند و در مقابل عکسی بزرگ از علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی در کنار عکس رهبر تازه یک جلسه علنی برگزار کردند. گزارش رضا شکراللهی را می‌شنویم.
3: مجلس شورای اسلامی سرانجام پس از 4.5 ماه تعطیلی به طور شبانه و بدون حضور محمد باقر قالیباف رئیس این نهاد تشکیل جلسه داد. بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی مجلس شورای اسلامی، شامگاه دوشنبه 22 تیر بیش از 250 نماینده مجلس با حضور در ساختمان بهارستان این جلسه را به ریاست حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس برگزار کردند. گزارش حاکی است که نمایندگان مجلس با شعارهایی خواستار انتقام از قاتلان علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی ایران و فرماندهان و شخصیت‌های سیاسی کشته شده در جریان حملات آمریکا و اسرائیل به ایران شدند. آنطور که تصاویر منتشر شده از این جلسه نشان می‌دهد، تصویری از مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی نیز در این ساختمان نصب شده بود. در این جلسه مقرر شد که در مواقع اضطرار و شرایط خاص با تشخیص هیئت رئیسه مجلس جلسات این نهاد می تواند در فضای مجازی یا خارج از بهارستان تشکیل شود. مجلس شورای اسلامی از زمان آغاز حملات اسرائیل و آمریکا به ایران در 9 اسفند 1404 در ساختمان مجلس و صحن علنی جلسه تشکیل نداده بود و درخواست تشکیل جلسه در شرایطی که شمار قابل توجهی از شخصیت‌های سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی ایران طی این مدت کشته شدند به خواسته جنجالی تبدیل شده بود. با شروع جنگ ایران، آمریکا و به ویژه اسرائیل با اشراف اطلاعاتی قابل توجه دست به شناسایی و کشتن مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی زدند. اقدامی که مخصوصاً در 2 هفته اول جنگ بسیار نمود داشت و با کشتن علی خامنه‌ای و چندین مقام لشکری و کشوری در روز اول حملات آغاز شد. این اقدامات باعث شد که اکثر مقام‌های حکومتی پس از شروع حملات به مخفیگاه پناه ببرند یا مجبور شوند مدام جا عوض کنند. با این حال طی این ماه‌ها برخی نمایندگان که بیشتر آنها به طیف سیاسی موسوم به جبهه پایداری نزدیک بودند، از جمله حمید رسایی، بارها درخواست تشکیل جلسه کرده و انگشت اتهام در زمینه ممانعت از برگزاری این جلسات را متوجه محمد باقر قالیباف می‌کردند. این نمایندگان در عین طرح این درخواست و فعالیت گسترده برای دستیابی به این خواسته در شبکه‌های اجتماعی به طور علنی از قالیباف انتقاد کرده و مدعی بودند که او برای جلوگیری از اقدام مجلس در برابر مذاکرات با آمریکا مانع تشکیل این جلسات است. این انتقادها به ویژه پس از آن که علی لاریجانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در جریان جنگ کشته شد و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی چهره اصلی مذاکرات میان ایران و آمریکا شد، علیه او افزایش یافت. این نمایندگان بارها به صراحت با مذاکرات ایران با آمریکا مخالفت کرده و خواستار استعفای عباس عراقچی وزیر خارجه نیز به عنوان یکی از چهره‌های اصلی در جریان مذاکرات بودند. این در حالی است که امیر ابراهیم رسولی، مشاور سیاسی رئیس مجلس، در واکنش به اعتراض تعدادی از نمایندگان مبنی بر عدم برگزاری جلسات علنی صحن مجلس، علت این مسئله را ابلاغ مراجع ذی صلاح امنیتی اعلام کرده بود. حمید رسایی طی این مدت در راستای فشار برای از سرگیری جلسات علنی مجلس در حال جمع‌آوری امضا بود و تهدید کرده بود که اگر روند تعطیلی مجلس ادامه یابد، همراه با سایر نمایندگان در اعتراض مقابل ساختمان مجلس تجمع خواهد کرد. تجمعی که البته هرگز برگزار نشد. این موضوع به اختلاف میان دیگر جناح‌های متعلق به اصولگرایان و مخالف جبهه پایداری نیز تبدیل شده بود. از جمله محمد مهاجری، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اصولگرا، در واکنش به تهدید به تحسن برخی چهره‌های پایداری خطاب به آنها گفت: آنها روزگاری صدایشان را بلند می کردند به امید اینکه بتوانند بخشی از تصمیم سازان را همراه خود کنند، اما اکنون در شرایط طرد شدگی کامل از سوی جامعه و همه مسئولان هستند. در حالی که طی ماه‌های اخیر شماری از نمایندگان مجلس بر اهمیت فعالیت‌های این نهاد بر تصمیم‌گیری‌ها تأکید کرده و درخواست تشکیل جلسه می‌کردند، برخی تحلیلگران و کارشناسان بر این عقیده‌اند که در حال حاضر نه دولت و نه مجلس در ایران قدرت سیاسی ندارند، بلکه قدرت اصلی در دست سپاه پاسداران است که در هیئت مجتبی خامنه‌ای و در قالب شورای عالی امنیت ملی تصمیم می‌گیرد.
1: گزارش بود از رضا شکراللهی. اما در همین زمینه حضور نمایندگان مجلس برای برگزاری نشست، گفتگویی داشتم با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، و ابتدا پرسیدم این تعداد از نمایندگان مجلس با برگزاری این نشست پس از حدود 5 ماه، آن هم بدون حضور محمد باقر قالیباف رئیس مجلس، چه هدف جناحی سیاسی را دنبال می‌کردند. رضا علیجانی:
4: اولا این تشکیل مجلس بعد از 4.5 ماه خوبی مدار قابل توجهه و این نشون میده که دیگه چاره‌ای و مانعی برای تشکیلش نبوده. از یه طرف هم ممکنه یه تردی هم پشتش باشه. الان در یه دوره هستیم تفاهم‌نامه تعلیق شده و دوره جنگ رسانه‌ها و جنگ اراده هاست، یعنی هر دو طرف نیاز به صدای تندروهاشون داره و صدای تندروها پس لرزه‌های تشییع جنازه خامنه‌ایه. یعنی خامنه‌ای بعد از اینکه کشته شد، دو فاصله کمی در اون تجمعات شبانه دیگه حتی مراسم عروسی و خواستگاری اینا هم برگزار میشد، تبدیل به کارناوال شده بود. حالا با تشییع جنازه دوباره داغشون تازه شد و یه فضایی نسبی به تندروها داد. زمینی که در این شرایط تعلیق حتی ما شاهده، شاید اسمشو بتونیم بذاریم، جنگ محدود برای رفع ابهام از تفاهم، یعنی در حالی که ائتلاف نظامیان در ایران، ائتلاف نظامیانی که شخصا ممکنه بعضا با هم اختلافاتی هم داشته باشن، ولی اجماع کردن تو شورای عالی امنیت ملی و تفاهم. اما این تفاهم مثلا در بند مربوط به تنگه هرمز دچار ابهام شده و اون ائتلاف هم خواهان مذاکره و تفاهمه که این کارو پیش برده، هم در شرایط مقتضی موافق جنگه، یعنی جنگای محدود. من ارجاع میدم به سخنان مهدی محمدی، سه تا فایل صوتی بیرون داده در واقع مشاور اصلی قالیباف، و اونجا قشنگ نشون میده که چون قالیباف در واقع سردمدار مذاکره و تفاهم هست، اما از اون طرف این طیف همچنان طرفدار جنگ محدود هم هست. صحبت‌های مهدی محمدی سرشار از تهدید و حوثی‌ها رو وسط می‌کشیم، بمب اتمی می‌سازیم، از این حرفا. حالا از این می‌خوام این نتیجه رو بگیرم، برگردم به سوال شما که در این شرایط مجلس تشکیل شد. تو مجلس بحثی که مطرح شده این که مجلس تعطیل بوده، حالا باید یه سازوکار قانونی تصویب بشه که اگر احیانا شرایط ویژه بود مجلس چگونه اداره بشه. قانونی اومده مطرح شده و تصویب شده، من به عدد و رقمش اشاره میکنم، سازوکار برگزاری جلسات در مواقع استراتژی. اگر سخنان موافقان و مخالفان رو ببینیم، موافقان این طرف اکثریت مجلسن، مخالفانش همون تندروهای امثال رسایی و نبویان هستن که نمیخوان بذارن دوباره مجلس تعطیل بشه. ولی جالبه که رأی گیری از 255 نفر 210 نفر رأی موافق دادن، 3 نفر فقط رأی مخالف دادن و 4 تا ممتنع، یعنی با یه اکثریت بالایی تصویب شده. و تو موافقین مخالفین مثلا هادی محمدپور از موافقین میگه که متاسفانه بعضی از همکاران ما در این مدت سخنان وحدت شکن و ساختار شکنی دادن که چرا مجلس تعطیل شده در حالی که مجلس به صورت مجازی تشکیل شده بود. یا نایب رئیس مجلس که مجلس رو اداره میکرد تو سخنرانیش میگه که ما همواره مطیع رهبر هستیم، نه یک قدم جلوتر و نه یک قدم عقبتر. حالا این یک قدم جلوتر اشاره به همین تندروها ده. تندروها در این رأی گیری فقط 30 تا رأی داشتن از 255. بنابراین من میخوام این نتیجه رو بگیرم که اون ادعای 180 نفره به احتمال خیلی زیاد حقوق بازی تندروهاست تا اسامی رو منتشر بکنن.
1: خب در این حال میبینیم که نماینده های مجلس توی این زمینه یه مقدار حساسیت هم به خرج دادن، یعنی تا جایی که میتونستن اون منویات جناحی خودشون رو عملا در این بیانیه گنجوندن.
4: من اشاره میکنم به بیانیه که با ادعای 64 نفر 63 نفر از اعضای مجلس خبرگان داده شد، مضمونش هم عین همین بود که انتقام باید گرفته بشه. تو این بیانیه هم گفتن اصلا باید پایان تفاهم اعلام بشه و شروط رهبری باید اجرا بشه. بیانیه علل اصول، یعنی اون بیانیه اسمش خودشون بیانیه علل اصول. من تصور میکنم این عدد سالیه، یعنی عدد واقعی نیست، چون ادبیات دقیقاً ادبیات رسایی و نوابیان و اینهاست، در حالی که اینا در صحنه مجلس بیشتری بیشتر نداشتن. و خب بیان تندرو هم هست، یالا این تندرو های بخششون رقیبان سیاسی هست. من اصلا خارج از مجلس میگم، یعنی تو فضای سیاسی ایران الان بخشی رقیبان سیاسی هست، بخشی اونایی که نگاه آخر و زمانی دارن، اون نگاهی که علی خامنه‌ای هم تشکیل میکرد. حالا بگذاریم از نفوذی های اسرائیل و احتمالاً خط الگای روس‌ها. اینها اساساً به زندگی مردم، به اداره کشور و معیشت مردم هیچ توجهی ندارن. تو بیانیه‌شون یه جمله رو تو آورده، معیشت مردم و دولت باید مفتکرین و مفسدین رو مجازات کنه، سنگین مجازات کنه، انگار مشکل اقتصادی کشور احتکاره، در حالی که اونایی که با بخش اجرایی سر و کار دارن میدونن. خود پزشکیان گفت ما در اون دوره معاصره دریایی یک بشکه نفت نفروختیم، وزیر اقتصادش گفت ما حتی همت دیگه علاوه بر تصفیه بودجه استقراض کردیم از بانک مرکزی. و همین روزا ما شاهد اعتراض کارگرها و پرستارا بازنشسته‌ها هستیم. یا مهدی شمران رئیس شورای شهر تهران خبرنگاری میپرسه چرا برق بدون اطلاع قبلی قطع شده، میگه اگه میدونستید دو روز پیش چه تعداد از تاسیسات برقی ما رو زده دشمن، این سوالو نمیپرسیدید. یعنی وقتی کشور با مشکل برق مواجه هست، اعتراضات مرتب داره زیادتر میشه. بنابراین درست این تندروها فضای سیاسی هیجانی رو الغا میکنن، اما در این حال در سطوح بالای تصمیم گیری حضور ندارن، بیشتر سر صدا میکنن. اما اونهایی که در سطوح بالا تصمیم گیری حضور دارن الان به دنبال جنگ محدود برای رفع ابهام از تفاهم هستن، برای اون بند تنگه هرمز هستن که حالا بحث دیگری است. و اونها نشون دادن که هم اهل مذاکره هم اهل جنگن و سرجمع هم چون گزینه‌ای فیصله بخش وجود نداره، نهایت این جنگ ها هم به گمان من دوباره به سمت تفاهم میره، چون هر دو طرف، یعنی چه طرف ایرانی جمهوری اسلامی چه طرف آمریکایی، دچار اختلاف درونی و بی‌اعتمادی بیرونی هستن. یعنی هم پشت صحنه آقای ترامپ اختلاف نظر وجود داره، از این طرف هم این اختلافات درونی وجود داره و بی‌اعتمادی و سوء ظن هم به طرف مقابل وجود داره، ولی سرجمع نوعی جمع‌بندی و خروجی هست که ما نهایتاً باید با همین مذاکره و تفاهم مسئله رو تموم بکنیم. بنابراین من اون جمع‌بندی رو تکرار میکنم که جنگ محدود برای رفع ابهام از تفاهم روی تنگه هرمز.
1: به نظر شما این موضع‌گیری این تعداد از نمایندگان، حالا شما البته گفتین شاید تعدادشون واقعا 180 نفر نباشه، ولی به هر حال این موضع‌گیری بخشی از نمایندگان مجلس تا چه اندازه میتونه تأثیر بذاره در تصمیم‌گیری‌های سران قوا و احیانا تصمیماتشون رو به اون سمتی ببره که این تعداد نمایندگان مجلس میخوان؟
4: بله قطعا تأثیر میذاره. این فضای هیجانی که اصل ارزهای تشییع علی خامنه‌ای ایجاد کرد، از این به بعد در این میدان جدیدی که اگر پارلمان باز باشه و اینا هر روز بتونن نقطه پیش از دستور اینا بکنن و یه تریبون مجانی گیرشون بیفته، کسی که به هر حال در این کشمکش، چون اینا سرصداشون بلندتره و دیگران هم جرئت نمی‌کنن بیان مثلا یک موضع عقلانی بگیرن به نفع مصلحت نظام و مصلحت ایران کشور مردم که برای شما نیست، موضع مشتبه خامنه‌ای بسیار تعیین کننده است در مهار اینها. ولی همون گونه که همین حاجی بابایی گفت، ما همواره مطیع رهبریم، نه یه قدم جلوتر نه یه قدم عقب‌تر. این شاغور رو بایستی مشتبه خامنه‌ای تعیین بکنه و غیبت او باعث تشدید این تنش‌ها خواهد شد. ولی من تصور نمی‌کنم اینها بتونن با توجه به اینکه حضور مستقیمی در هیچ جایی در رأس قدرت الان دیگه ندارن و همون موشک‌پران‌ها خودشون تفاهم نامه نویس شدن، بتونن تأثیرات راهبردی بذارن، مگر مشتبه خامنه‌ای هم از اینها پشتیبانی بکنه و این خط رو پیش بره. مشتبه خامنه‌ای با توجه به بولتن‌های محرمانه اقتصادی که نهادهای اطلاعاتی وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه براش می‌فرستن، حتماً واقف هست که به هر حال وضعیت اقتصادی بسیار بحرانی است و این وضعیت اقتصادی می‌تونه برای جمهوری اسلامی به بحران امنیتی هم تبدیل بشه. از این نظر من فکر می‌کنم مشتبه خامنه‌ای دکان دو نفشش رو باز نگه خواهد داشت. از یه طرف علل اصول میگه، از یه طرف هم اجازه مذاکره علنی رو میده، همون گونه که در اون بیانیه علل اصولش اومده.
1: از طرف دیگه همونطور که میدونید نمایندگان مجلس در مورد اخذ عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز هم تلاش کردند که این رو تبدیل به قانون بکنن، ولی به هر حال واکنش‌های بین‌المللی تو این زمینه در سمت اینها نیست. به خصوص سازمان بین‌المللی دریانوردی اعلام کرده بر اساس قوانین بین‌المللی کنونی مبنایی برای اخذ عوارض اجباری وجود نداره. به نظر شما این که در ایران چنین عملی بخواد اجرایی بشه، تبدیل به قانون بشه، میتونه احیاناً و اصولاً اجرا بشه چنین چیزی؟
4: بله، الان ابهام در تفاهم‌نامه بند 5ش دقیقا همین نکته است که شما اشاره کردین. اینها هم تنوها دنبال همین هستن، احتمالا میانه‌روها هم رأی بدن، یعنی چون موضع مشتبه خامنه‌ای هم هست و این چیز جدیدی هم نیست، یعنی همین حالا توی مذاکره کننده همین رو میگه. هرچند مدت پیش عراقچی اعلام کرد که قوانین بین الملل ما نمیتونیم عوارض بگیریم. بنابراین من فکر میکنم این جنگ محدود برای رفع ابهام از تفاهم با همین فرمولهای بینابینی در واقع حل بشه، چون راه حل دیگه ای وجود نداره. جنگ محدود نمیتونه تبدیل به جنگ نامحدود بشه. جمهوری اسلامی شعارشون میده ولی میدونه چه ریسک بازی با اراده مردم و خطر نارضایتی، خطر امنیتی بر اساس نارضایتی ها هست. ترامپ هم میدونه که همین حالا قیمت نفت و سوخت و انرژی داره بالا میره. بنابراین فکر میکنم نهایتاً این فرمول بینابینی کار بکنه. حالا این برگردیم به مصوبه مجلس، احتمالاً این مصوبه در دستور قرار خواهد گرفت، تصویب میشه، ولی یه جوری یه جمله اضافه میکنن که هر گونه که مثلا شورای عالی امنیت ملی تشخیص دهد و نقشش رو سعی میکنن شبیه نقش مخره به اون مصوبه اقدام راهبردی در دوره مذاکرات هسته‌ای نباشه، که اصلا روحانی گفت این مصوبه در واقع کار ما رو زمین زد. و بعد از اون مجلس هر چیزی که حوزه سیاست خارجی تصویب کرده، این جمله معترضه رو وسطش آوردی که بنا به تشخیص شورای عالی امنیت ملی که خوب دست تیم مذاکره کننده را باز می‌گذاره.
1: گفتگویی بود با رضا علیجانی.
2: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی. رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.
1: حملات آمریکا به شهرهای ساحلی و جنوب ایران در روزهای اخیر انتقادهای بسیاری در شبکه‌های اجتماعی نسبت به مواجهه حکومت، نحوه اطلاع رسانی صدا و سیما و همچنین بخشی از مردم ایجاد کرده است. تعدادی از کاربران میگویند حمله به جنوب ایران حمله به ایران است و انتقادشان از حکومت و کسانی است که به گفته آنها جنگ در جنوب کشور را جنگ به حساب نمی‌آورند. فرشته قاضی گزارش می‌دهد.
5: من یک بندر عباسی ام، ما آدمیم نه تیتر خبر. این را یک کاربر شبکه اجتماعی ایکس از بندر عباس نوشته است و کاربر دیگری که جنوب فقط یک نقطه روی نقشه نیست و یک کاربر دیگر که این حملات به جنوب ایران نیست، این حملات به ایران است.
6: قدی برد یو قمر بنی هاشم یو خدا.
5: این صدای مرد جوانی است از بندر عباس که در اینستاگرام از گرما و بیبرقی میگفت و ناگهان صدای جنگنده آمد و بعد بمباران. حملات آمریکا به شهرهای ساحلی و جنوب ایران در روزهای اخیر انتقادهای بسیاری در شبکه‌های اجتماعی نسبت به مواجهه حکومت، نحوه اطلاع رسانی صدا و سیما و رسانه‌های رسمی و همچنین بخشی از مردم ایجاد کرده است. تعدادی از کاربران می‌گویند حمله به جنوب ایران حمله به ایران است و انتقادشان از حکومت و دیگر مردمی است که به گفته آنها جنگ در جنوب کشور را جنگ به حساب نمی‌آورند.
7: والله قسم میگم کربلا اینجاست. نگاه کن. بنده خدا نگاه کن خیس آبه. به ابوالفضل قسم به قرآن باجی هر قایقی 500-600 میلیون 700 میلیون 1 میلیارد پولشه. به خداوندی خدا چند تا قایق رفته زیر الان نگاه کن زیر موشک. چند تا قایق سوخته.
5: روایت یک شهروند از هرمزگان در ویدیویی که قایق‌ها و لنج‌ها را نه در اسکله‌ها که در خیابان‌های شهرها نشان می‌دهد. یک کاربر در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که تا وقتی جنگ در جنوب است کسی فکر نمی کند جنگ شده، انگار همه پذیرفتند جنگ روتین زندگی جنوبی هاست، ولی جنگ روتین هیچ زندگی نیست. مردم جنوب بیشتر از همه مردم ایران از سایه پلشت جنگ بیزارند. علیرضا نوری کاربر شبکه اجتماعی ایکس از یکی از شهرهای جنوب ایران نوشته که کمتر از نیم ساعت حدود 20 بمب بر سر بندر عباس رها شد. بندر عباس پایتخت اقتصادی ایران است. و ندا خدایاری خبرنگار در تهران نوشته برای تهران شاید هنوز اسمش آتش بس باشد، اما برای مردم جنوب ایران، برای اهواز، آبادان، امیدیه، دزفول، آتش بس همان لحظه‌ای تمام شد که دوباره صدای انفجار برگشت. لطفی در حق ما بکنید تا وقتی مردم جنوب ایران زیر بمباران زندگی می‌کنند از آتش بس حرف نزنید. هرچند که برخی کاربران هم منتقد این نوع نگاه هستند و چنین نگاهی را خطرناک می‌دانند و می‌پرسند چطور به این نتیجه رسیده اید که مردم جنگ را وقتی جنگ می‌دانند که تهران و اصفهان بمباران شوند و اینترنت قطع شود. بنوشته این کاربر از مردمی که بیشتر از یک سال است با دشمن خارجی و داخلی و فقر و بدبختی دست به گریبان هستند و تن و روانشان زیر شدیدترین ضربه ها و فشارها در حال له شدن است، چه انتظاری می شود داشت؟ انتقادها اما وقتی پررنگ تر می شود که نحوه پوشش اخبار حملات آمریکا به شهرهای جنوبی ایران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی چندان نشانی از جنگ ندارد. جواد حیدریان روزنامه نگار در ایران در حساب کاربری خود نوشته در حالی که آمریکا تقریبا خطوط ساحلی ایران را منهدم کرده و اغلب زیرساخت‌های کشور در این محدوده را نابود کرده، صدا و سیما ذره ای احساس مسئولیت نکرده، پوشش نداده و به بهانه مراسم تشییع خودش را به آن راه زده است. این مدل خبررسانی غیر واقعی است. حقیقت این است ایران در حال ویرانی است. و میلاد علوی روزنامه نگار در تهران که از عدم اطلاع رسانی و مدیریت انتقاد کرده و نوشته شهرهای جنوبی ایران از بلوچستان گرفته تا هرمزگان زیر آتشند و روند زندگی سخت‌تر شده، خبری اما از اطلاع رسانی دقیق نیست. مردم نمی‌دانند بمانند، بروند یا برای حفظ جان عزیزانشان چه بکنند. یکی از چابهاری ها می گفت لابد اینجا ایران نیست و ما ایرانی نیستیم که باور نمی کنید جنگ است.
8: از جنوب می نویسم. ما تو این شرایط و گرما برق نداریم. حمله ها و انفجارها خیلی زیاده. فرجه برای امتحاناتمون نداریم. هر لحظه ممکنه کنار حوزه امتحانیمونو بزنن. علاوه بر استرس امتحان نهایی، استرس مرگ هم داریم. دلیلتون برای تعویق یا مجازی نکردن امتحانات چیه؟ حتما باید تجمعی صورت بگیره؟
5: این نوشته فاطمه است از بوشهر در شبکه اجتماعی ایکس. کاربری نوشته مدرسه شجره طیبه مینا برای 7 پشت ماه بست است. با لغو امتحانات نهایی از تکرار فجایع جلوگیری کنید. کاربری از دختر یکی از بستگانش در آبادان نوشته که کلاس 11 است و این روزها آزمون دارد و مادر و پدرش از هراس جنگ و حملات با او به حوزه امتحان می روند و بیرون حوزه می نشینند تا او بیاید. آزاده مختاری روزنامه نگار نوشته موشک قبل از فرود آمدن خبر نمی کند چه زمان و کجا اصابت خواهد کرد. دانش آموزی که وسط امتحان نهایی نگران جانش است دیگر در حال رقابت علمی نیست، در حال بقاست. کشوری که فرزندانش میان صدای انفجار امتحان می دهند آینده‌اش را زیر آتش می گذارد. سپیده قلیان فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق هم خبر داده که 25 تیر آزمون ارشد دارد و حوزه امتحانیش چسبیده به پایگاه 4 شکاری است که 2 قبل مورد حمله قرار گرفته. او نوشته که امتحانات همچنان در حال برگزاری است و هر چقدر اعتراض می‌کنیم فایده ای ندارد. این صدا از ویدیویی است از حملات آمریکا به سراوان در استان سیستان و بلوچستان که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، همچون عکس امید عربی، صیاد اهل سیریک که در حملات آمریکا به جنوب ایران کشته شد، و محمد جواد روانفر، سرباز اهل بندرعباس که فقط چند روز تا تصفیه و پایان سربازیش مانده بود و در این حملات کشته شد، و اعضای خانواده جواد حسنزاده، محیطبان که در جریان حملات بامداد سه‌شنبه آمریکا به جنوب ایران در شهرستان حاجی آباد کشته شدند. آمار دقیقی از تعداد جانباختگان روزهای اخیر حملات آمریکا وجود ندارد. مهدیه، یک کاربر شبکه اجتماعی ایکس، خطاب به مسئولان حکومت نوشته اینکه با جنگ ایران را به زمین سوخته تبدیل کنید اسمش شجاعت نیست. شجاعت آنجاست که امروز تصمیماتی بگیرید که جلوی آن فاجعه را بگیرد. نه ایران نه مردم ایران تاب جنگ را ندارند. و کاربری از یکی از شهرهای جنوب ایران که جنوب را نمیتوان با عدد و نمودار خلاصه کرد.
9: جنگ صبح فردایی است که یک صیاد به اسکله می رود و قایقش دیگر آنجا نیست. در جنوب ایران دریا فقط آب نیست، دریا نان است، هویت است. برای هزاران خانواده یک لنج یعنی کارخانه، یعنی شغل، یعنی آینده. وقتی لنج یا قایق خاموش می شود، یک خانواده خاموش می شود. از روزهای نخست جنگ، ضربه ها فقط به دیوارها و سازه ها نخورد، به ستونهای زندگی مردم ساحل نشین هم خورد. اسکله‌ای که تعطیل می‌شود فقط یک اسکله نیست، قلب اقتصادی یک جامعه است که از تپش می‌ایستد.
5: جنوب فقط یک نقطه روی نقشه نیست. اسدالله امرایی نویسنده و مترجم در ایران نوشته جنگ شاخ و دم ندارد. خوزستان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان پاره‌های تن ما هستند.
1: گزارشی بود از فرشته قاضی. به دنبال حملات ایران و آمریکا به مواضع یکدیگر، بهای نفت در بازارهای جهانی به بالاترین سطح خود در یک ماهه اخیر رسیده و رفت آمده نفتکشا نیز در تنگه استراتژیک هرمز به پایین‌ترین میزان در 2 گذشته کاهش یافت. افزایش قیمت‌ها پس از آن شدت گرفت که آمریکا از برقراری دوباره محاصره دریایی ایران خبر داد. آمریکا می‌گوید اجرای محاصره دریایی ایران از روز سه‌شنبه آغاز می‌شود و همه بنادر، پایانه‌های نفتی و مناطق ساحلی ایران را در بر می‌گیرد. محاصره دریایی در حالی است که دونالد ترامپ مجوزی را که به ایران اجازه فروش نفت در بازار میداد را هم همین هفته گذشته لغو کرد. اقدامی که مهمترین منفعت اقتصادی تهران از توافق موقت با آمریکا را از میان برد. الهه روانشاد در مورد تأثیر این موارد بر فروش نفت ایران با دالقا خاتین‌اوغلو، کارشناس نفت و انرژی در جمهوری آذربایجان گفتگو کرده است.
10: در واقع ما هر دوتا گزینه رو تجربهش رو طی چند ماه گذشته داشتیم. یعنی آمریکا در دوران جنگ یه معافیت 1 به ایران داد. فقط 2 محموله نفتی ایران تونست به هند صادر کنه و 3 محموله نفتی دیگه ایران رو هند بازگرداند. یعنی چون روزهای پایانی معافیت 1 رسیده بود. و همچنین ما تجربه محاصره دریایی ایران رو داریم که حتی ایران نتونست یک بشکه نفت از آبهای خودش به بازارهای آسیایی ترانزیت بکنه. یعنی اگر دوباره الان که مافیات‌ها لغو شده طی این دورانی که بعد از آتش بس مافیات به ایران داده شد، ایران نتونست نفتی صادر بکنه علارغم اینکه با هند و حتی ژاپن مذاکراتی انجام داد. و اگر محاصره دریایی ایران دوباره آغاز بشه، انتظار داریم که دوباره صادرات نفت ایران به صفر برسه.
11: آقای خاتین‌اغلو، شما میگید در دوران قبلی وقتی که محاصره دریایی ملغا شد ایران نتوانست نفتی صادر کنه، در صورتی که صحبت از میلیون ها بشکه صادرات نفت ایران در اون دوره است و درآمد ایران رو بسیار بالا برده بود.
10: ببینید، ما در مورد صادرات نفت ایران دو تا اصطلاح داریم که بایستی اونا رو مد نظر قرار بدیم. وقتی میگیم صادرات نفت ایران، در واقع ترانزیت نفت ایران از پایانهای نفتی به بازارهای بین المللی، این رو میگیم صادرات. و وقتی میگیم تخلیه نفت ایران یا فروش نفت ایران، در واقع نفتیه که ایران تحویل پالایشگاه‌های چینی میده و این دوتا موضوع با هم متفاوت هستن. در دوران محاصره دریایی ایران عملا ترانزیت نفت ایران از پایانه‌های نفتی به بازارهای آسیایی به صفر رسید. اما چون ایران 140 میلیون بشکه نفت شناور در سنگاپور، مالزی، اطراف آبهای چین و غیره داشت، تونست تحویل نفت به پالایشگاه‌های چینی رو ادامه بده، اما چین خرید نفت ایران رو به شدت کاهش داده. یعنی در ماه مارس و آوریل اگر بالای 1,700,000 بشکه در روز نفت از ایران تحویل می گرفت، در ماه مهر 650,000 بشکه کاهش داد، در ماه ژوئن به 650,000 بشکه کاهش داد و در 10 روز ابتدای ماه جاری که ژوئیه باشه 556,000 بشکه فقط نفت از ایران تحویل گرفته. علتش هم این است که ایران تنگه هرمز رو که بسته، قیمت‌های جهانی نفت بسیار بالا رفته، چین ترجیح میده به جای اینکه نفت گران بخره از ذخایر استراتژیک نفت خودش استفاده بکنه.
11: آقای خاتین‌اغلو، محسن پاک‌نژاد وزیر نفت میگه که صادرات نفت ایران بدون وقفه ادامه داره. گفته که وزارت نفت سالها سازوکارهای لازم برای بی اثر کردن تحریم‌های آمریکا رو طراحی و حفظ کرده و صادرات نفت بدون هیچ اشکالی در حال ادامه یافتنه. با صحبت‌هایی که شما کردید، واکنشتون به این گفته وزیر نفت ایران چه خواهد بود؟
10: ادعایی که کرده مثل روز روشنه که اشتباه هست. حالا مصرف داخلی شاید داشته باشه اینا. ما در مورد ذخیره نفت ایران دیدیم در دوران محاصره دریایی، در واقع 60 میلیون بشکه نفت ایران در همین اطراف خارک و چابهار اینا انبار شده بود در کشتی ها و همچنین 80 میلیون بشکه نفت ایران در تاسیسات خشکی انبار شده بود. تولید نفت ایران 1,300,000 بشکه سقوط کرد روزانه. تقریبا 36% تولید نفت ایران سقوط کرد. تحویل نفت ایران به چین به 1/3 افت کرده. یعنی اینکه خب وزیر نفت ایران ادعا میکنه تحریم ها بی اثر بوده اینا یا مثلا محاصره دریایی غیره، کاملا بی اساسه.
11: خب آقای خاتین‌اغلو، رفت آمد کشتی ها با برقرار شدن محاصره دریایی چگونه خواهد بود؟
10: یک کوریدوری از سمت آبهای عمان وجود داره، همچنین از بخش آبهای ایران هم میتونن عبور بکنن، البته بایستی با ایران هماهنگ بکنن. ما انتظار داریم که دوباره تردد کشتی ها از تنگه هرمز به شدت کاهش پیدا بکنه. یعنی در دوران جنگ تقریبا 90% کاهش پیدا کرده بود و شاید مثلا تا اون حد افت پیدا نکنه، چون آمریکا در واقع طی ماه‌های گذشته نشون داده که میتونه اگر بخواد امنیت دریانوردی رو تا حدی تامین بکنه و تردد کشتی‌ها ادامه پیدا بکنه. اما اینجا دو تا نکته بود. یکی این که بجز کویت و عراق و همچنین قطر، دیگر کشورها میتونن صادرات نفت خودشون رو ادامه بدن. هم از تنگه هرمز با کمک آمریکا و هم از طریق بندر فجیره امارات و همچنین عربستان که از دریای سرخ صادرات نفت خودش رو ادامه میده، بی دردسر نخواهد بود. یعنی بازار جهانی نفت دوباره دوچار دردسر شده، با افت عرضه نفت مواجه خواهد شد. منتها بایستی ببینیم که ایران تا چه حد میتونه تحمل بکنه، چون اگر صادرات نفت ایران یعنی بارگیری و انتقال نفت ایران کلا متوقف بشه و همچنین تجارت غیر نفتی ایران هم کلا مختل بشه، در واقع تاب‌آوری اقتصاد ایران رو بایستی ببینیم تا چه حد خواهد بود، چون 100% صادرات نفت و محصولات نفتی ایران از تنگه هرمز یا مقداری هم از دریای عمان هست و تقریبا میشه گفت بالای 80% تجارت غیر نفتی ایران هم از این مسیرها هست. ما طی ماه‌های گذشته دیدیم ترکیه یا جمهوری آذربایجان آمارهای رسمی خودشون رو دارن، تجارتشون با ایران یا ترانزیت کالا از کشورهای خارجی به ایران هیچ تفاوتی نکرده. در مورد ترکمنستان هم ما میبینیم که اتفاق خاصی نیفتاده، یعنی تنگه هرمز یا کلا بگم آب‌های جنوبی ایران غیر قابل جایگزینی برای جمهوری اسلامی هست.
1: گفتگویی بود با دالغا خاتین‌اغلو، کارشناس نفت و انرژی.
12: شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا رو از طریق موج متوسط رادیو MW هم بشنوید. از ساعت 18:30 تا 20:30 1395 کیلوهرتز. از ساعت 21 تا 3 بامداد 1296 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
1: سپیده کاشانی و هومن جوکار، دو فعال محیط زیست که پیشتر سالها در زندان بودند، دو هفته پیش بار دیگر بازداشت شدند. ماموران سیما کاشانی، خواهر سپیده را نیز با خود بردند. از دلایل بازداشت این زوج گزارشی منتشر نشده است. سپیده کاشانی و هومن جوکار همراه شمار دیگری از کنشگران محیط زیست از جمله کاووس سید امامی، مراد طاهباز و عبدالرضا کوپایی از جمله همکاران مؤسسه حیات وحش پارس بودند که در زمستان سال 1396 به وسیله اطلاعات سپاه بازداشت شدند. کاووس سید امامی چند روز پس از بازداشت به طرزی مشکوک در زندان اوین جان باخت و مدتی بعد سازمان اطلاعات سپاه پاسداران دیگر فعالان را به جاسوسی و همکاری با دوله متخاصم متهم کرد. به رغم عدم اثبات اتهامات، سپیده کاشانی و هومن جوکار پس از سالها زندان در فروردین 1403 در پی عفو از زندان آزاد شده بودند. از اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست در ایتالیا بشنویم در مورد سپیده کاشانی و هومن جوکار.
13: شرایط سپیده و هومن جوکار بسیار پیچیده است به لحاظ کمبود اطلاعات، برای اینکه از زمانی که بازداشت شدن مشخص نیست به چه دلیلی بازداشت شدن، مشخص نیست چه نهادی متولی مستقیم بازداشت اونا بوده. فقط اداره وزارت اطلاعات در واقع تایید کرده که هر دوشون بازداشت شدن، ولی از خونه بازداشت شدن. خواهر سپیده هم همراهشون بوده و وسایل الکترونیکیشون هم همراهشون برده شده. من فقط میدونم که سپیده تا مدت‌ها بعد از آزادی از زندان همچنان اون رنج شکنجه‌های آشکار و پنهانی که بهش اعمال شده بود رو تحمل می‌کرد. به لحاظ فیزیکی مشکلات جدی داره، مشکل تنفسی داره، مشکل تیروئید داره که به خاطرش حتی تقاضای مرخصی هم داده بود در دورانی که در حبس بود. خواهرش هم من از دوستان نزدیک شنیدم که مبتلا به MS، طبیعتاً نیاز به دارو داره و اصلا مشخص نیست که با چه شرایطی بازداشت شدن و آیا امکان دسترسی به این داروهای مورد نیازشون وجود داره یا نه، وکیلشون رو دیدن یا نه، یا اگر این اطلاعات هم بوده همچنان خب منتشر نشده. انجمن حفاظت از حیات فش WCS در موردشون ابراز نگرانی کرده و اطلاع رسانی کرده در مورد بازداشتشون. نهاد مدنی آرتیکل 19 هم در مورد اینکه این سرکوب، امتداد سرکوب جامعه مدنی، هشدار داده و در مورد این بازداشت اطلاع رسانی کرده. برخی از دوستانی که همبند بودن چه با هومن جوکار عزیز چه با سپیده نازنینم در موردشون اطلاع رسانی کردن، ابراز نگرانی کردن و در مورد تلاش اونها همچنان وقتی در زندان بودن در آگاهی رسانی، اطلاع دادن به زندانیان در مورد موضوع محیط زیست، تغییرات اقلیمی، در مورد ارتباط اینا با تبعیض جنسیتی برای در بند زنان بودن همکاری میکردن و فعالیت میکردن. همچنان نیلوفر بیانی در مورد این موضوع مفصل توضیح میده. نازنین زاغری، سپیده قلیان در مورد اینها نوشتن و من دیدم که آقای سیامک نمازی هم که مدتی همبند هومن بوده در موردش اطلاع رسانی کرده و نوشته. هیچ روشن نیست که اینا با چه اتهامی در این شرایط بازداشت شدن و این واقعا برخلاف تمام مبانی تبلیغاتی که حکومت داره در موردش حرف میزنه مثل همیشه. من امیدوارم که در این سفرهای اخیری که خانم انصاری در درای مرتبط با محیط زیست یا کنفرانس‌های بین‌المللی محیط زیست مسافرت می‌کنن، نهادهای بین‌المللی در این مورد ازشون بپرسن یا محیط زیست بین‌المللی در مورد این موضوع موضع جدی بگیرند. این یک فرایند بسیار غیرقانونی مثل دفعه پیش بدون هیچ مشخصات و

0: بشنویم.
1: روزنامه نیویورک تایمز که ماه گذشته گزارشی درباره طرح موساد برای به قدرت رساندن محمود احمدی نژاد منتشر کرده بود، در گزارش تازه‌ای به جزئیات بیشتری از آن برنامه منتسب به موساد پرداخته. این روزنامه به 4 منبع ایرانی و منابع غربی بدون بردن نام آنها استناد کرده. به میزان دسترسی منابع ایرانی مورد استنادش به اطلاعات حقیقی و محرمانه اشاره نکرده و نگفته اگر این منابع از نیروهای اطلاعاتی نظام ایران هستند، چرا و با چه انگیزه این اطلاعات را با این روزنامه آمریکایی در میان گذاشتند. همزمان روزنامه اسرائیلی هارس آنچه را که تحقیق مستقل خود نامید درباره طرح موساد برای ارتباطگیری با محمود احمدی نژاد با هدف استفاده از او به عنوان کسی که قدرت را بعد از مرگ علی خامنه‌ای به دست بگیرد منتشر کرد. هارتس نوشت با 30 تن از مقامات سیاسی و امنیتی و منابع خارجی گفتگو کرده. هر دو روزنامه گزارش‌های خود را همزمان و روز دوشنبه 22 تیر منتشر کردند. نگفتند که این امر توافقی بوده یا اتفاقی. دو گزارش نکات مشترکی دارند. هر دو مدعیند که جذب احمدی نژاد به اولویت برای موساد تبدیل شده بود و داوید برنیا رئیس وقت موساد شخصا این عملیات را زیر نظر داشت و یک بار نیز همزمان با حضور احمدی نژاد در بوداپست خودراهی مجارستان شد. نیویورک تایمز مدعی دیدار بین آن دو نیز است. هارس نوشت طرح موساد برای گرفتن ارتباط با احمدی نژاد در سال 2022 کلید خورد و این تشکیلات اطلاعاتی یک سال پس از آن نیز که اسرائیل درگیر جنگ غزه شد تلاش خود را پیگیری کرد. آقای احمدی نژاد با وجود طرد شدن از سوی رهبری نظام در تهران در سالهای اخیر در سفرهایی به خارج در نشست‌های علمی در گواتمالا، مجارستان و ترکیه شرکت کرد. سفرهایی که به ادعای دو روزنامه دست کم بخشی از آن برای ارتباط گرفتن عوامل موساد با او بوده. در روز نخست حمله مشترک اسرائیل و آمریکا به ایران در روز 9 اسفند که به جنگ 40 روزه کشید، اطراف خانه آقای احمدی نژاد در نارمک تهران نیز بمباران شد. رسانه‌های ایران پس از گزارش‌های اولیه ادعایی در مورد کشته شدن او با تصحیح خبر خود از زنده ماندن آقای احمدی نژاد گزارش داده، اما نوشتند چند تن از محافظانش در اتاق نگهبانی کشته شدند. نیویورک تایمز که پیشتر نیز نوشته بود آن بمباران با هدف رهایی احمدی نژاد انجام شد، حال مدعی است که پس از آن حمله یک خودروی ماموران موساد، یک پژوی سیاه رنگ به محل رسید و احمدی نژاد را به خانه امن برد تا پس از جنگ آماده به دست گرفتن قدرت باشد. با این حال مدعی است که احمدی نژاد توانست در شرایطی مرموز از آن خانه بگریزد، مخصوصا که از طرحی که در آن درگیر شد ناامید شده بود. به نوشته ی هارتس، هرچند احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوریش هولوکاست را انکار می‌کرد و از محو اسرائیل از نقشه دنیا حرف می‌زد، اما پس از اینکه عملاً از سوی رهبری نظام ایران طرد شد و تلاش‌های بعدیش برای نامزدی دوباره ریاست جمهوری و عضویت در مجلس رد گردید، مورد توجه اسرائیل قرار گرفت، به گونه‌ای که موساد به این باور رسید که مخالفتش به حدی رسیده که ممکن است حاضر به همکاری باشد. در این چارچوب موساد به دنبال توصیه نتانیاهو که از سقوط حکومت بشار اسد در پی پیشروی نیروهای احمد شهر الهام گرفته بود، استفاده از نیروهای مسلح کرد ایرانی در کردستان عراق را کلید زد و وارد مذاکرات آموزش آنها شد. هارس به 16,000 نیروی کردی که قرار بود ابتدا کرمانشاه و مریوان را بگیرند و همچنین بهره بردن از سایر اقلیت‌های ایران برای تحرکات امنیتی اشاره دارد. به نوشته هارتس، اما گروهی از مقامات امنیتی اسرائیل مقایسه ایران و سوریه را غیر واقع بینانه می دانستند. سخی هنگبی مشاور وقت امنیت ملی اسرائیل نیز طرح استفاده از احمدی نژاد و کردها را داستان علمی تخیلی نامید. ایل زمین رئیس ستاد ارتش نیز در شرایطی که تدارکات برای حمله به ایران در اوج بود با بیان مخالفت خود به ارتش دستور داد تمامی عملیات متوقف شود، اما حرف آخر را بنیامین نتانیاهو زد. او دستور اجرای آن را صادر کرد، اما در عمل طرحی شد که بدون شلیک حتی یک گلوله از سوی کردها شکست خورد. آقای احمدی نژاد 15 تیر در روزی که پیکر علی خامنه‌ای در خیابان آزادی تهران برای وداع آخر و پیش از بردن به سوی قم گردانده شد، در میان عزاداران حضور یافت. نخستین حضور عمومیش پس از چند ماه، در حالی که ماسک معمولی را از صورت خود کنار زده بود، احاطه شده در میان شمار زیادی از نیروهای تنومند امنیتی که اطرافش را حلقه کرده بودند راه می رفت. نیویورک تایمز مدعی است نهادهای اطلاعاتی ایران متوجه ارتباطات موساد شده و آقای احمدی نژاد اکنون در بازداشت خانگی

0: سازمان اطلاعات سپاه است. در این میان الکس وطنخوا، مدیر برنامه ایران در اندیشکده خاورمیانه در واشنگتن به گاردین گفت در مورد چرایی انتشار چنین گزارش‌هایی در این مقطع زمانی و انگیزه های پشت پرده آن مشکوک است. او پرسید اگر به راستی موساد این میزان برای به قدرت رساندن احمدی نژاد سرمایه گذاری کرد، چرا اجازه داد که او از دستشان بگریزد؟ آقای وطنخواه انتشار این گزارش را تلاش دیگر اسرائیل می‌داند برای گسترش تنش و بحران در درون نظام باقی مانده بر ایران.
1: گزارشی بود از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. اما این توضیح لازمه داده بشه که دفتر محمود احمدی نژاد در واکنش به گزارش روزنامه نیویورک تایمز آن را ادعایی سخیف خونده و این روزنامه آمریکایی را متهم کرده که در قبال دریافت وجه حاضر به انتشار مقالات و اخبار جعلی از عناصر بدنام و به نوشته آنها معلوم الحال هست.
2: کافه فردا به وقت جام جهانی، ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
1: ترانه های جام جهانی گاهی به اندازه خود بازی ها در حافظه جمعی میمانند، از شب های جادویی ایتالیا و کاپ آف لایف ریکی مارتین تا واکا واکا شکیرا، همگی آثاری هستند که نشان میدهند موسیقی در کنار فوتبال به بخشی جدایی ناپذیر از بزرگترین جشن ورزشی جهان تبدیل شده است. پریس صحبتی نگاهی انداخته به تاریخچه ترانه های رسمی جام جهانی از سال 2010 تا 2026.
3: در قسمت قبلی ترانه های جام جهانی 90 تا 2010 رو مرور کردیم. حالا بریم سراغ ادامه ماجرا. جام جهانی 2014 برزیل با We Are One از پیتبول، جنیفر لوپز و کلودیا لیته اومد. ترانه‌ای که روی کاغذ همه چیز داشت. ستاره آمریکایی، خواننده لاتین، خواننده برزیلی، ریتم مهمونی و اسمای بزرگ. اما با وجود این ترکیب پرزرق و برق، ترانه اونقدر که انتظار میرفت محبوب نشد. شاید چون وقتی جام در برزیل برگزار میشه، مردم انتظار دارن موسیقیش بیشتر بوی خود برزیل رو بده، نه اینکه شبیه محصول نهایی یک جلسه بازاریابی بین المللی باشه. جالب این که همون سال شکیرا با لا لا لا حضور پررنگی داشت و خیلی ها باز هم از این ترانه بیشتر از ترانه رسمی به یاد جام افتادن.

در 2018 روسیه Live It Up با نیکی جم، ویل اسمیت و ایرا ایسترفی منتشر شد. باز هم فرمول آشنا، چند ستاره از چند بازار موسیقی، یک ریتم شاد، کلیپ پرهزینه و پیام وحدت جهانی. اما این ترانه هم به هیچ وجه به اندازه واکا واکا یا کاپ آف لایف در حافظه عمومی ننشست و اینجا یک نکته کاملا روشن شد. ترانه جام جهانی رو نمیشه فقط با بودجه ستاره و کلیپ ساخت، باید یه چیزی داشته باشه که مردم بی اختیار تکرارش کنن.

جام جهانی 2022 قطر دیگه وارد یک عصر جدیدی شد. به جای اینکه یک ترانه واحد داشته باشن، چند آهنگ و یک بسته موسیقایی رسمی منتشر کردن. آربو، هایا هایا و مخصوصاً دریمرز با صدای جونگکوک عضو گروه BTS و فهد الکوبیسی نشون دادن که فیفا دیگه فقط دنبال یک سرود جهانی نیست، بلکه به دنبال بازارهای مختلفه. کی‌پاپ، موسیقی عربی، پاپ جهانی و شبکه‌های اجتماعی همه با هم وارد بازی شدن. جام جهانی حالا فقط در تلویزیون برگزار نمیشه، در اسپاتیفای، یوتیوب، تیک تاک و اینستاگرام هم ادامه داره.

برای جام جهانی 2026 دوباره نام شکیرا برگشته، این بار با بورنابوی و قطعه دای دای. همین بازگشت خودش نشونه مهمیه. شکیرا برای جام جهانی فقط یک خواننده نیست، بخشی از خاطره موسیقایی این تورنمنت. 2026 سه کشور میزبان، تیم‌های بیشتر، بازار بزرگتر و طبیعتاً موسیقی که هم لاتین باشه، هم آفریقایی، هم آمریکایی، هم جهانی.

حالا در این بین شاید بد نباشه به یک نمونه بسیار موفق ترانه‌های جام جهانی اشاره کنیم. ترانه‌ای که البته رسماً برای جام جهانی مردان اجرا نشده، یعنی Let's Get Loud. این آهنگ رو جنیفر لوپز در سال 1999 منتشر کرد و موزیک ویدیوش در اجرای زنده لوپز در جام جهانی زنان 1999 در ورزشگاه ثبت شد. همون جامی که آمریکا قهرمانه شد. Let's Get Loud سرود رسمی جام جهانی مردان نبود، اما دقیقاً همون انرژی رو داشت که از یک آهنگ فوتبالی انتظار میره. ریتم لاتین، شعار ساده، هیجان جمعی و دعوت به سر و صدا. برای همینم حتی اگر در فهرست رسمی ترانه‌های مردان نباشه، در حافظه موسیقایی فوتبال جهان جای خودش رو داره.

در نهایت ترانه های جام جهانی نشون میدن که فوتبال فقط با نتیجه در حافظه ها نمیمونه. گاهی یک جام رو با گل فینال به یاد میاریم، گاهی با پنالتی خراب شده، گاهی با اشک یک بازیکن و گاهی فقط با چند کلمه ساده مثل آله آله آله یا واکا واکا یا ویوین فلگ. این ترانه ها کاری میکنن که جام جهانی بعد از تموم شدن بازی ها هنوز در حافظه شنوایی جهان ادامه داشته باشن.

بله، گزارشی بوده از پریس صحبتی و به این ترتیب به پایان این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا میرسیم. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

ساعت 10 به وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دونالد ترامپ ایران را به حمله به نیروگاه‌ها و پل‌ها تهدید کرد. سنتکام از پایان عملیات 7 ساعتی خود علیه ایران خبر داد. سپاه پاسداران میگوید به پایگاه‌های آمریکا در اردن و کویت حمله کرده است. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر ایران را تهدید کرد که اگر تا هفته آینده با واشنگتن به توافق نرسد، حملات آمریکا نیروگاه‌ها و پل‌های ایران را هدف خواهد گرفت. ترامپ در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت اگر تهران به میز مذاکره باز نگردد، همه نیروگاه‌ها و پل‌هایش هدف قرار خواهند گرفت. او همچنین مدعی شد نمایندگان ایران و آمریکا روز سه‌شنبه نیز گفتگوهایی داشتند. رئیس جمهور آمریکا تأکید کرد عملیات نظامی علیه ایران تا زمانی که او دستور دهد ادامه خواهد داشت. او همچنین گفت تهران هنوز توان جنگیدن دارد، اما بخش زیادی از توان خود را از دست داده است. سنتکام از تکمیل دور دیگری از حملات خود به نقاط مختلف ایران خبر داد. فرماندهی نیروهای نظامی ایالات متحده در خاورمیانه در بیانیه‌ای گفت که در این حملات که تا 5:30 صبح به وقت ایران ادامه داشته، ده‌ها هدف نظامی در نزدیکی تنگه هرمز و نوار ساحلی ایران هدف قرار گرفتند. این فرمانده میگوید هواپیماهای جنگنده ایالات متحده، پهپادها و شناورهای این کشور با استفاده از تسلیحات با دقت بالا، سایت‌های موشکی و پهپادی ایران، قابلیت‌های دریایی و سامانه‌های دفاع ساحلی این کشور را در طول عملیات 7 ساعتی خود هدف قرار دادند. سپاه پاسداران در دو بیانیه جداگانه اعلام کرد که پایگاه‌های نظامی آمریکا در اردن و کویت را با موشک و پهپاد هدف قرار داده است. سپاه ادعا کرده که بخش‌های تجهیزات نظامی از جمله جنگنده‌ها، سامانه‌های پدافندی و مراکز ارتباطی را منهدم کرده. آمریکا تاکنون ادعا را تایید نکرده است. سپاه همچنین از مردم اردن و کویت خواستار خروج نیروهای آمریکایی از کشورهای خود شوند. ارتش اردن پیشتر اعلام کرده بود 3 موشک بالستیک شلیک شده از ایران را رهگیری و ساقط کرده است. همزمان در بحرین نیز آژیر هشدار حمله هوایی به صدا درآمد و وزارت کشور این کشور از شهروندان خواست به پناهگاه های امن بروند. بحرین میزبان ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکاست. وزارت کشور بحرین با انتشار پیامی در شبکه ایکس ضمن تایید این موضوع از شهروندان و ساکنان این کشور خواست که با حفظ آرامش و خونسردی به نزدیکترین مکان امن بروند. بحرین در روزهای گذشته هم هدف حملات ایران بوده. تهران میگوید که پایگاه های نظامیان آمریکایی در منطقه را هدف میگیرد. معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان میگوید در حملات شب گذشته آمریکا به مناطق جنوبی ایران، یک سیلوی ذخیره گندم در شهرستان هویزه و یک نقطه در دشت آزادگان هدف قرار گرفت. به گفته ولی الله حیاتی این حملات هیچ گونه آسیب جانی در پی نداشته است. فرماندار دهلوران نیز بامداد چهارشنبه خبر داد که یک کارخانه تولید آب معدنی در اطراف روستای نهر انبر بخش موسیان شهرستان دهلوران هدف سپرتابی دشمن قرار گرفت. به گفته او با اینکه این حملات خسارات جانی در پی نداشته، اما ابعاد خسارت مالی آن هنوز به طور کامل مشخص نیست. وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد این کشور بیش از 130 میلیون دلار دارایی دیجیتال مرتبط با بانک مرکزی جمهوری اسلامی را مسدود کرده است. اسکات بسنت گفت وزارت خزانه‌داری چندین کیف پول دیجیتال وابسته به بانک مرکزی ایران را تحریم کرده و تاکید کرد واشنگتن به مقابله با آنچه فعالیت‌های مالی غیر قانونی ایران می‌خواند ادامه خواهد داد. او جزئیات بیشتری درباره این دارایی‌ها ارائه نکرد، اما گفت آمریکا همچنان دسترسی جمهوری اسلامی ایران به منابع مالی حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی را هدف قرار خواهد داد. شما شنونده رادیو فردا هستید. تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها رو هم می‌تونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. در بخش بعدی بار دیگر با شما خواهیم بود.

0: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: تبادل آتش میان ایران و آمریکا در دوشنبه شب و بامداد سه‌شنبه ادامه داشت و جنوب ایران بار دیگر هدف حملات ارتش ایالات متحده قرار گرفت. ایران هم ادعا کرد به پایگاه‌های آمریکا در کشورهای منطقه حمله کرده است. این در حالی است که روز سه‌شنبه قرار بود محاصره بنادر ایران از سوی آمریکا از سر گرفته شود که چنین شد. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
2: ایران روز سه‌شنبه پس از حمله 5 ساعته ایالات متحده به اهدافی در جنوب این کشور، موشک‌هایی را به سمت اردن و بحرین شلیک کرد و نبرد برای کنترل تنگه هرمز که قیمت نفت را به بالاترین حد خود در 4 هفته گذشته رسانده تشدید کرد. نیروهای آمریکایی موجی از حملات را در چند روز گذشته علیه ایران انجام دادند و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد محاصره بنادر ایران دوباره برقرار می شود. ایران با حمله به یک پایگاه ارتش ایالات متحده در اردن با موشک‌های بالیستیک پاسخ داد، در حالی که بحرین که میزبان یک پایگاه دریایی ایالات متحده است اعلام کرد که یک حمله هوایی از ایران را دفع کرده است. اردن اعلام کرد که 4 موشک بالیستیک را سرنگون کرده و صدای انفجارهایی در منامه پایتخت بحرین شنیده شد. تشدید حملات نگرانی‌هایی را در مورد جنگ تمام عیار میان دو کشور افزایش داده است. با این حال تحلیلگران منطقه‌ای می‌گویند که درگیری‌ها فعلاً کنترل شده باقی مانده و هر دو طرف به دنبال اهرمی برای دستیابی به یک توافق صلح نهایی هستند. اما همچنان خطر خارج شدن جنگ از کنترل وجود دارد. یزید صایغ، عضو ارشد مرکز کارنگی خاورمیانه، به خبرگزاری رویترز گفت: من شک دارم که دو طرف یک جنگ تمام عیار را از سر بگیرند. ایالات متحده گفته است که حملات مجددش به ایران با هدف کاهش توانایی جمهوری اسلامی در حمله به کشتی‌های تجاری انجام می‌شود. حملات ایالات متحده اهدافی را در برخی از شهرهای جنوبی ایران از جمله بوشهر، چابهار، جاسک، ابو موسا و بندرعباس هدف قرار داده است. در حمله ایران به پایگاه ارتش ایالات متحده در اردن هیچ تلفاتی گزارش نشده و حمله به پادشاهی اردن در مقیاس کوچکتری نسبت به اوج جنگ گزارش شده. آندراس کریک، مدرس ارشد دانشکده مطالعات امنیتی در کینگز کالج لندن گفت: ما به مرزهای تشدید تنش قبل از امضای تفاهم‌نامه بازگشته ایم. درگیری کم شدتی که هیچ پیروزی مشخصی برای هیچ کس به همراه نخواهد داشت. همزمان با تشدید درگیری‌ها و اعلام بازگشت محاصره بنادر ایران در روز سه‌شنبه، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه‌ای گفت که هنوز امکان توافق با ایران وجود دارد. واکنش مقامات ایرانی به این گفته‌های آقای ترامپ در روز دوشنبه منتشر نشده است.
1: گزارشی بود از گلناز اسفندیاری. اما پس از ماها انتقاد نمایندگان اصولگرایی مجلس، شامگاه دوشنبه این نمایندگان با پرچم‌های قرمز که وعده انتقام می‌داد وارد صحنه نهاد قانونگذاری ایران شدند و در مقابل عکسی بزرگ از علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی در کنار عکس رهبر تازه یک جلسه علنی برگزار کردند. گزارش رضا شکراللهی را می‌شنویم.
3: مجلس شورای اسلامی سرانجام پس از 4.5 ماه تعطیلی به طور شبانه و بدون حضور محمد باقر قالیباف رئیس این نهاد تشکیل جلسه داد. بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی مجلس شورای اسلامی، شامگاه دوشنبه 22 تیر بیش از 250 نماینده مجلس با حضور در ساختمان بهارستان این جلسه را به ریاست حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس برگزار کردند. گزارش حاکی است که نمایندگان مجلس با شعارهای خواستار انتقام از قاتلان علی خامنه‌ای رهبر پیشین جمهوری اسلامی ایران و فرماندهان و شخصیت‌های سیاسی کشته شده در جریان حملات آمریکا و اسرائیل به ایران شدند. آنطور که تصاویر منتشر شده از این جلسه نشان می‌دهد، تصویری از مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی نیز در این ساختمان نصب شده بود. در این جلسه مقرر شد که در مواقع اضطرار و شرایط خاص با تشخیص هیئت رئیسه مجلس جلسات این نهاد می تواند در فضای مجازی یا خارج از بهارستان تشکیل شود. مجلس شورای اسلامی از زمان آغاز حملات اسرائیل و آمریکا به ایران در 9 اسفند 1404 در ساختمان مجلس و صحن علنی جلسه تشکیل نداده بود و درخواست تشکیل جلسه در شرایطی که شمار قابل توجهی از شخصیت‌های سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی ایران طی این مدت کشته شدند به خواسته جنجالی تبدیل شده بود. با شروع جنگ ایران، آمریکا و به ویژه اسرائیل با اشراف اطلاعاتی قابل توجه دست به شناسایی و کشتن مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی زدند. اقدامی که مخصوصاً در 2 هفته اول جنگ بسیار نمود داشت و با کشتن علی خامنه‌ای و چندین مقام لشکری و کشوری در روز اول حملات آغاز شد. این اقدامات باعث شد که اکثر مقام‌های حکومتی پس از شروع حملات به مخفیگاه پناه ببرند یا مجبور شوند مدام جا عوض کنند. با این حال طی این ماه‌ها برخی نمایندگان که بیشتر آنها به طیف سیاسی موسوم به جبهه پایداری نزدیک بودند، از جمله حمید رسایی، بارها درخواست تشکیل جلسه کرده و انگشت اتهام در زمینه ممانعت از برگزاری این جلسات را متوجه محمد باقر قالیباف می‌کردند. این نمایندگان در عین طرح این درخواست و فعالیت گسترده برای دستیابی به این خواسته در شبکه‌های اجتماعی به طور علنی از قالیباف انتقاد کرده و مدعی بودند که او برای جلوگیری از اقدام مجلس در برابر مذاکرات با آمریکا مانع تشکیل این جلسات است. این انتقادها به ویژه پس از آنکه علی لاریجانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در جریان جنگ کشته شد و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی چهره اصلی مذاکرات میان ایران و آمریکا شد علیه او افزایش یافت. این نمایندگان بارها به صراحت با مذاکرات ایران با آمریکا مخالفت کرده و خواستار استعفای عباس عراقچی وزیر خارجه نیز به عنوان یکی از چهره‌های اصلی در جریان مذاکرات بودند. این در حالی است که امیر ابراهیم رسولی، مشاور سیاسی رئیس مجلس، در واکنش به اعتراض تعدادی از نمایندگان مبنی بر عدم برگزاری جلسات علنی صحن مجلس، علت این مسئله را ابلاغ مراجع ذی صلاح امنیتی اعلام کرده بود. حمید رسایی طی این مدت در راستای فشار برای از سرگیری جلسات علنی مجلس در حال جمع‌آوری امضا بود و تهدید کرده بود که اگر روند تعطیلی مجلس ادامه یابد، همراه با سایر نمایندگان در اعتراض مقابل ساختمان مجلس تجمع خواهد کرد. تجمعی که البته هرگز برگزار نشد. این موضوع به اختلاف میان دیگر جناح‌های متعلق به اصولگرایان و مخالف جبهه پایداری نیز تبدیل شده بود. از جمله محمد مهاجری، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی اصولگرا، در واکنش به تهدید به تحسن برخی چهره‌های پایداری خطاب به آنها گفت: آنها روزگاری صدایشان را بلند می کردند به امید اینکه بتوانند بخشی از تصمیم سازان را همراه خود کنند، اما اکنون در شرایط طرد شدگی کامل از سوی جامعه و همه مسئولان هستند. در حالی که طی ماه‌های اخیر شماری از نمایندگان مجلس بر اهمیت فعالیت‌های این نهاد بر تصمیم‌گیری‌ها تأکید کرده و درخواست تشکیل جلسه می‌کردند، برخی تحلیلگران و کارشناسان بر این عقیده‌اند که در حال حاضر نه دولت و نه مجلس در ایران قدرت سیاسی ندارند، بلکه قدرت اصلی در دست سپاه پاسداران است که در هیئت مجتبی خامنه‌ای و در قالب شورای عالی امنیت ملی تصمیم می‌گیرد.
1: گزارش بود از رضا شکراللهی. اما در همین زمینه حضور نمایندگان مجلس برای برگزاری نشست، گفتگویی داشتم با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در فرانسه و ابتدا پرسیدم این تعداد از نمایندگان مجلس با برگزاری این نشست پس از حدود 5 ماه، آن هم بدون حضور محمد باقر قالیباف رئیس مجلس، چه هدف جناحی سیاسی را دنبال می‌کردند. رضا علیجانی:
4: اولا این تشکیل مجلس بعد از 4.5 ماه خوبی مدار قابل توجه و این نشون میده که دیگه چاره‌ای و مانعی برای تشکیلش نبوده. از یه طرف هم ممکنه یه تردی هم پشتش باشه. الان در یه دوره هستیم تفاهم‌نامه تعلیق شده و دوره جنگ رسانه‌ها و جنگ اراده هاست، یعنی هر دو طرف نیاز به صدای تندروهاشون داره و صدای تندروها پس لرزه‌های تشییع جنازه خامنه‌ایه. یعنی خامنه‌ای بعد از اینکه کشته شد، دو فاصله کمی در اون تجمعات شبانه دیگه حتی مراسم عروسی و خواستگاری اینا هم برگزار میشد، تبدیل به کارناوال شده بود. حالا با تشییع جنازه دوباره داغشون تازه شد و یه فضایی نسبی به تندروها داد، زمینی که در این شرایط تعلیق حتی ما شاهده، شاید اسمشو بتونیم بذاریم، جنگ محدود برای رفع ابهام از تفاهم. یعنی در حالی که ائتلاف نظامیان در ایران، ائتلاف نظامیانی که شخصا ممکنه بعضن با هم اختلافاتی هم داشته باشن، ولی اجماع کردن تو شورای عالی امنیت ملی و تفاهم، اما این تفاهم مثلا در بند مربوط به تنگه هرمز دچار ابهام شده و اون ائتلاف هم خواهان مذاکره و تفاهمه که این کارو پیش برده، هم در شرایط مقتضی موافق جنگه، یعنی جنگای محدود. من ارجاع میدم به سخنان مهدی محمدی، سه تا فایل صوتی بیرون داده در واقع مشاور اصلی قالیباف، و اونجا قشنگ نشون میده که چون قالیباف در واقع سردمدار مذاکره و تفاهم هست، اما از اون طرف این طیف همچنان طرفدار جنگ محدود هم هست. صحبت های مهدی محمدی سرشار از تهدید و حوثی‌ها رو وسط می‌کشیم، بمب اتمی می‌سازیم، از این حرفا. حالا از این می‌خوام این نتیجه رو بگیرم، برگردم به سوال شما که در این شرایط مجلس تشکیل شد. تو مجلس بحثی که مطرح شده این که مجلس تعطیل بوده، حالا باید یه سازوکار قانونی تصویب بشه که اگر احیانا شرایط ویژه بود مجلس چگونه اداره بشه. قانونی اومده مطرح شده و تصویب شده، من به عدد و رقمش اشاره می‌کنم. سازوکار برگزاری جلسات در مواقع استراتژیک. اگر سخنان موافقان و مخالفان رو ببینیم، موافقان این طرف اکثریت مجلسن، مخالفانش همون تندروهای امثال رسایی و نبویان هستن که نمیخوان بذارن دوباره مجلس تعطیل بشه. ولی جالبه که رأی گیری از 255 نفر 210 نفر رأی موافق دادن، 3 نفر فقط رأی مخالف دادن و 4 تا ممتنع، یعنی با یک اکثریت بالایی تصویب شده. و تو موافقین مخالفین، مثلا هادی محمدپور از موافقین میگه که متاسفانه بعضی از همکاران ما در این مدت سخنان وحدت شکن و ساختار شکنی دادن که چرا مجلس تعطیل شده در حالی که مجلس به صورت مجازی تشکیل شده بود. یا نایب رئیس مجلس، مجلس رو اداره میکرد، تو سخنرانیش میگه که ما همواره مطیع رهبر هستیم، نه یک قدم جلوتر و نه یک قدم عقبتر. حالا این یک قدم جلوتر اشاره به همین تندروها ده. تندروها در این رأی گیری فقط 3 تا رأی داشتن، 255 تا. بنابراین من میخوام این نتیجه رو بگیرم که اون ادعای 180 نفره به احتمال خیلی زیاد حقوق بازی تندروهاست تا اسامی رو منتشر بکنه.
1: خب در این حال میبینیم که نماینده های مجلس توی این زمینه یه مقدار حساسیت هم به خرج دادن، یعنی تا جایی که میتونستن اون منویات جناحی خودشون رو عملا در این بیانیه گنجوندن.
4: من اشاره میکنم به بیانیه که با ادعای 64 نفر 63 نفر از اعضای مجلس خبرگان داده شد، مضمونش هم عین همین بود که انتقام باید گرفته بشه. تو این بیانیه هم گفتن اصلا باید پایان تفاهم اعلام بشه و شروط رهبری باید اجرا بشه. بیانیه علل اصول، یعنی رو اون بیانیه اسمش خودشون بیانیه علل اصول. من تصور میکنم این عدد عدد سازیه، یعنی عدد واقعی نیست، چون ادبیات دقیقاً ادبیات رسایی و نوابیان و اینهاست، در حالی که اینا در صحن مجلس دیگه بیشتر نداشتن. و خب بیان تندرو هم هست، یالا این تندرو های بخششون رقیبان سیاسی هست. من اصلا خارج از مجلس میگم، یعنی تو فضای سیاسی ایران الان بخشی رقیبان سیاسی هست، بخشی اونایی که نگاه آخر و زمانی دارن، اون نگاهی که علی خامنه‌ای هم تشکیل میکرد. حالا بگذاریم از نفوذهای اسرائیل و احتمالاً خط الغای روس‌ها. اینها اساساً به زندگی مردم، به اداره کشور و معیشت مردم هیچ توجهی ندارن. تو بیانیه‌شون یه جمله رو تو آورده، معیشت مردم و دولت باید مفتکرین و مفسدین رو مجازات کنه، سنگین مجازات کنه، انگار مشکل اقتصادی کشور افتکاره، در حالی که اونایی که با بخش اجرایی سر و کار دارن میدونن. خود پزشکیان گفت ما در اون دوره معاصره دریایی یک بشکه نفت نفروختیم. وزیر اقتصاد گفت ما حد همتی دیگه علاوه بر تصفیه بودجه استقراض کردیم از بانک مرکزی. و همین روزا ما شاهد اعتراض کارگرها و پرستارها بازنشسته‌ها هستیم. یا مهدی شمران رئیس شورای شهر تهران خبرنگاری میپرسه چرا برق بدون اطلاع قبلی قطع شده. میگه اگه میدونستید دو روز پیش چه تعداد از تاسیسات برقی ما رو زده دشمن، این سوال رو نمیپرسیدید. یعنی وقتی کشور با مشکل برق مواجه هست، اعتراضات مرتب داره زیادتر میشه. بنابراین درست این تندروها فضای سیاسی هیجانی رو الغا میکنن، اما در این حال در سطوح بالای تصمیم گیری حضور ندارن، بیشتر سر صدا میکنن. اما اونهایی که در سطوح بالا تصمیم گیری حضور دارن، الان به دنبال جنگ محدود برای رفع ابهام از تفاهم هستن، برای اون بند تنگه هرمز هستن که حالا بحث دیگری است. و اونها نشون دادن که هم اهل مذاکره هم اهل جنگن و سرجم هم چون گزینه‌ای فیصله بخش وجود نداره، نهایت این جنگ ها هم به گمان من دوباره به سمت تفاهم میره، چون هر دو طرف، یعنی چه طرف ایرانی جمهوری اسلامی چه طرف آمریکایی، دچار اختلاف درونی و بی‌اعتمادی بیرونی هستن. یعنی هم پشت صحنه آقای ترامپ اختلاف نظر وجود داره، از این طرف هم این اختلافات درونی وجود داره و بی‌اعتمادی و سوءظن هم به طرف مقابل وجود داره، ولی سرجم نوعی جمع‌بندی و خروجی هست که ما نهایتاً باید با همین مذاکره و تفاهم مسئله رو تموم بکنیم. بنابراین من اون جمع‌بندی رو تکرار می‌کنم که جنگ محدود برای رفع ابهام از تفاهم روی تنگه هرمز.
1: به نظر شما این موضع‌گیری این تعداد از نمایندگان، حالا شما البته گفتین شاید تعدادشون واقعا 180 نفر نباشه، ولی به هر حال این موضع‌گیری بخشی از نمایندگان مجلس تا چه اندازه میتونه تأثیر بذاره در تصمیم‌گیری‌های سران قوا و احیانا تصمیماتشون رو به اون سمتی ببره که این تعداد نمایندگان مجلس میخوان؟
4: بله، قطعا تأثیر میذاره. این فضای هیجانی که اصل ارزهای تشییع علی خامنه‌ای ایجاد کرد، از این به بعد در این میدان جدیدی که اگر پارلمان باز باشه و اینا هر روز بتونن نسخه پیش از دستور اینا بکنن و یه تریبون مجانی گیرشون بیفته، کسی که به هر حال در این کشمکش، چون اینا سر صداشون بلندتره و دیگران هم جرئت نمی‌کنن بیان مثلا یک موضع عقلانی بگیرن به نفع مصلحت نظام و مصلحت ایران کشور مردم که برای شما نیست، موضع مشتبه خامنه‌ای بسیار تعیین کننده است در مهار اینها. ولی همون گونه که همین حاجی بابایی گفت، ما همواره مطیع رهبریم، نه یه قدم جلوتر نه یه قدم عقب‌تر. این شاغور رو بایستی مشتبه خامنه‌ای تعیین بکنه و غیبت او باعث تشدید این تنش‌ها خواهد شد. ولی من تصور نمی‌کنم اینها بتونن با توجه به اینکه حضور مستقیمی در هیچ جایی در رأس قدرت الان دیگه ندارن و همون موشک‌پران‌ها خودشون تفاهم نامه نویس شدن، بتونن تأثیرات راهبردی بذارن، مگر مشتبه خامنه‌ای هم از اینها پشتیبانی بکنه و این خط رو پیش بره. مشتبه خامنه‌ای با توجه به بولتن‌های محرمانه اقتصادی که نهادهای اطلاعاتی وزارت اطلاعات و استخبارات براش می‌فرستن، حتماً واقف هست که به هر حال وضعیت اقتصادی بسیار بحرانی است و این وضعیت اقتصادی می‌تونه برای جمهوری اسلامی به بحران امنیتی هم تبدیل بشه. از این نظر من فکر می‌کنم مشتبه خامنه‌ای دوکان دو نفشش رو باز نگه خواهد داشت. از یه طرف علل اصول میگه، از یه طرف هم اجازه مذاکره علنی رو میده، همون گونه که در اون بیانیه علل اصولش اومده.
1: از طرف دیگه همونطور که میدونید نمایندگان مجلس در مورد اخذ عوارض از کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز هم تلاش کردن که این رو تبدیل به قانون بکنن، ولی به هر حال واکنش‌های بین‌المللی تو این زمینه در سمت اینها نیست. به خصوص سازمان بین‌المللی دریانوردی اعلام کرده بر اساس قوانین بین‌المللی کنونی مبنایی برای اخذ عوارض اجباری وجود نداره. به نظر شما این که در ایران چنین عملی بخواد اجرایی بشه، تبدیل به قانون بشه، میتونه احیاناً و اصولاً اجرا بشه چنین چیزی؟
4: بله، الان ابهام در تفاهم نامه بند 5ش دقیقا همین نکته است که شما اشاره کردین. اینها هم تنوها دنبال همین هستن، احتمالا میانروها هم رأی بدن، یعنی چون موضع مشتبه خامنه ای هم هست و این چیز جدیدی هم نیست، یعنی همین حالات مذاکره کننده همین رو میگه. هرچند مدت پیش عراقچه اعلام کرد که قوانین بین الملل ما نمیتونیم عوارض بگیریم. بنابراین من فکر میکنم این جنگ محدود برای رفع ابهام از تفاهم با همین فرمولهای بینابینی در واقع حل بشه، چون راه حل دیگه وجود نداره. جنگ محدود نمیتونه تبدیل به جنگ نامحدود بشه. جمهوری اسلامی شعارشو میده ولی میدونه چه ریسک بازی با اراده مردم و خطر نارضایتی، خطر امنیتی بر اساس نارضایتی ها هست. ترامپ هم میدونه که همین حالا قیمت نفت و سوخت و انرژی داره بالا میره. بنابراین فکر میکنم نهایتا این فرمول بینابینی کار بکنه. حالا این برگردیم به مصوبه مجلس، احتمالا این مصوبه در دستور قرار خواهد گرفت، تصویب میشه، ولی یه جوری یه جمله اضافه میکنن که هر گونه که مثلا شورای امنیت ملی تشخیص دهد و نقشش رو سعی میکنن شبیه نقش مخره به اون مصوبه اقدام راهبردی در دوره مذاکرات هسته‌ای نباشه، که اصلا روحانی گفت این مصوبه در واقع کار ما رو زمین زد. و بعد از اون مجلس هر چیزی که حوزه سیاست خارجی تصویب کرده، این جمله معترضه رو وسطش آوردی که بنا به تشخیص شورای عالی امنیت ملی که خوب دست تیم مذاکره کننده را باز می‌گذاره.
1: گفتگویی بود با رضا علیجانی.
2: رادیو فردا همیشه در جیب شما.
5: کافی اپلیکیشن رو دانلود کنید تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو فردا رو زنده بشنوی و البته اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی در آرشیف به راحتی پیداشون کنی. همین حالا رادیو فردا رو از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کن.
1: حملات آمریکا به شهرهای ساحلی و جنوب ایران در روزهای اخیر انتقادهای بسیاری در شبکه‌های اجتماعی نسبت به مواجهه حکومت، نحوه اطلاع‌رسانی صدا و سیما و همچنین بخشی از مردم ایجاد کرده است. تعدادی از کاربران میگویند حمله به جنوب ایران حمله به ایران است و انتقادشان از حکومت و کسانی است که به گفته آنها جنگ در جنوب کشور را جنگ به حساب نمی‌آورند. فرشته قاضی گزارش می‌دهد.
6: من یک بندر عباسی ام، ما آدمیم نه تیتر خبر. این را یک کاربر شبکه اجتماعی ایکس از بندر عباس نوشته است و کاربر دیگری که جنوب فقط یک نقطه روی نقشه نیست و یک کاربر دیگر که این حملات به جنوب ایران نیست، این حملات به ایران است.
7: قدی بند یو قمر بنی هاشم یو خدا.
6: این صدای مرد جوانی است از بندر عباس که در اینستاگرام از گرما و بیبرقی میگفت و ناگهان صدای جنگنده آمد و بعد بمباران. حملات آمریکا به شهرهای ساحلی و جنوب ایران در روزهای اخیر انتقادهای بسیاری در شبکه‌های اجتماعی نسبت به مواجهه حکومت، نحوه اطلاع رسانی صدا و سیما و رسانه‌های رسمی و همچنین بخشی از مردم ایجاد کرده است. تعدادی از کاربران می‌گویند حمله به جنوب ایران حمله به ایران است و انتقادشان از حکومت و دیگر مردمی است که به گفته آنها جنگ در جنوب کشور را جنگ به حساب نمی‌آورند.
8: والله قسم میگم کربلا اینجاست. نگاه کن بنده خدا، نگاه کن خیس آبه. به ابوالفضل قسم، به قرآن باجی، هر قایقی 500-600 میلیون، 700 میلیون، 1 میلیارد پولشه. به خداوندی خدا چند تا قایق رفته زیر، الان نگاه کن زیر موشک چند تا قایق سوخته. چند
6: روایت یک شهروند از هرمزگان در ویدیویی که قایق‌ها و لنج‌ها را نه در اسکله‌ها که در خیابان‌های شهرها نشان می‌دهد. یک کاربر در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که تا وقتی جنگ در جنوب است کسی فکر نمی کند جنگ شده، انگار همه پذیرفتند جنگ روتین زندگی جنوبی هاست، ولی جنگ روتین هیچ زندگی نیست. مردم جنوب بیشتر از همه مردم ایران از سایه پلشت جنگ بیزارند. علیرضا نوری کاربر شبکه اجتماعی ایکس از یکی از شهرهای جنوب ایران نوشته که کمتر از نیم ساعت حدود 20 بمب بر سر بندر عباس رها شد. بندر عباس پایتخت اقتصادی ایران است. و ندا خدایاری خبرنگار در تهران نوشته برای تهران شاید هنوز اسمش آتش بس باشد، اما برای مردم جنوب ایران، برای اهواز، آبادان، امیدیه، دزفول، آتش بس همان لحظه‌ای تمام شد که دوباره صدای انفجار برگشت. لطفی در حق ما بکنید، تا وقتی مردم جنوب ایران زیر بمباران زندگی می‌کنند از آتش بس حرف نزنید. هرچند که برخی کاربران هم منتقد این نوع نگاه هستند و چنین نگاهی را خطرناک می‌دانند و می‌پرسند چطور به این نتیجه رسیده اید که مردم جنگ را وقتی جنگ می‌دانند که تهران و اصفهان بمباران شوند و اینترنت قطع شود. بنویسید این کاربر از مردمی که بیشتر از یک سال است با دشمن خارجی و داخلی و فقر و بدبختی دست به گریبان هستند و تن و روانشان زیر شدیدترین ضربه ها و فشارها در حال له شدن است، چه انتظاری می شود داشت؟ انتقادها اما وقتی پررنگ تر می شود که نحوه پوشش اخبار حملات آمریکا به شهرهای جنوبی ایران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی چندان نشانی از جنگ ندارد. جواد حیدریان روزنامه نگار در ایران در حساب کاربری خود نوشته در حالی که آمریکا تقریبا خطوط ساحلی ایران را منهدم کرده و اغلب زیرساخت‌های کشور در این محدوده را نابود کرده، صدا و سیما ذره ای احساس مسئولیت نکرده، پوشش نداده و به بهانه مراسم تشییع خودش را به آن راه زده است. این مدل خبررسانی غیر واقعی است. حقیقت این است ایران در حال ویرانی است. و میلاد علوی روزنامه نگار در تهران که از عدم اطلاع رسانی و مدیریت انتقاد کرده و نوشته شهرهای جنوبی ایران از بلوچستان گرفته تا هرمزگان زیر آتشند و روند زندگی سخت‌تر شده، خبری اما از اطلاع رسانی دقیق نیست. مردم نمی‌دانند بمانند، بروند یا برای حفظ جان عزیزانشان چه بکنند. یکی از شابهاری‌ها میگفت لابد اینجا ایران نیست و ما ایرانی نیستیم که باور نمی‌کنید جنگ است.
9: از جنوب می نویسم، ما تو این شرایط و گرما برق نداریم، حمله ها و انفجارها خیلی زیاده، فرجه برای امتحاناتمون نداریم، هر لحظه ممکنه کنار حوزه امتحانیمونو بزنن، علاوه بر استرس امتحان نهایی، استرس مرگ هم داریم. دلیلتون برای تعویق یا مجازی نکردن امتحانات چیه؟ حتما باید تجمعی صورت بگیره؟
6: این نوشته فاطمه است از بوشهر در شبکه اجتماعی ایکس. کاربری نوشته مدرسه شجری طیبه مینا برای 7 پشت ماه بسته است. با لغو امتحانات نهایی از تکرار فجایع جلوگیری کنید. کاربری از دختر یکی از بستگانش در آبادان نوشته که کلاس 11 است و این روزا آزمون دارد و مادر و پدرش از هراس جنگ و حملات با او به حوزه امتحان می روند و بیرون حوزه می نشینند تا او بیاید. آزاده مختاری روزنامه‌نگار نوشته موشک قبل از فرود آمدن خبر نمی‌کند چه زمان و کجا اصابت خواهد کرد. دانش آموزی که وسط امتحان نهایی نگران جانش است، دیگر در حال رقابت علمی نیست، در حال بقاست. کشوری که فرزندانش میان صدای انفجار امتحان می‌دهند، آینده‌اش را زیر آتش می‌گذارد. سپیده قلیان فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق هم خبر داده که 25 تیر آزمون ارشد دارد و حوزه امتحانیش چسبیده به پایگاه 4 شکاری است که 2 شب قبل مورد حمله قرار گرفته. او نوشته که امتحانات همچنان در حال برگزاری است و هر چقدر اعتراض می‌کنیم فایده ای ندارد. این صدا از ویدیویی است از حملات آمریکا به سراوان در استان سیستان و بلوچستان که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، همچون عکس امید عربی، صیاد اهل سیریک که در حملات آمریکا به جنوب ایران کشته شد، و محمد جواد روانفر، سرباز اهل بندرعباس که فقط چند روز تا تسویه و پایان سربازیش مانده بود و در این حملات کشته شد، و اعضای خانواده جواد حسنزاده، محیطبان، که در جریان حملات بامداد سه‌شنبه آمریکا به جنوب ایران در شهرستان حاجی آباد کشته شدند. آمار دقیقی از تعداد جانباختگان روزهای اخیر حملات آمریکا وجود ندارد. مهدیه، یک کاربر شبکه اجتماعی ایکس، خطاب به مسئولان حکومت نوشته اینکه با جنگ ایران را به زمین سوخت تبدیل کنید اسمش شجاعت نیست. شجاعت آنجاست که امروز تصمیماتی بگیرید که جلوی آن فاجعه را بگیرد. نه ایران نه مردم ایران تاب جنگ را ندارند. و کاربری از یکی از شهرهای جنوب ایران که جنوب را نمیتوان با عدد و نمودار خلاصه کرد.
10: جنگ صبح فردایی است که یک صیاد به اسکله می رود و قایقش دیگر آنجا نیست. در جنوب ایران دریا فقط آب نیست، دریا نان است، هویت است. برای هزاران خانواده یک لنج یعنی کارخانه، یعنی شغل، یعنی آینده. وقتی لنج یا قایق خاموش می شود، یک خانواده خاموش می شود. از روزهای نخست جنگ، ضربه ها فقط به دیوارها و سازه ها نخورد، به ستونهای زندگی مردم ساحل نشین هم خورد. اسکله‌ای که تعطیل می‌شود فقط یک اسکله نیست، قلب اقتصادی یک جامعه است که از تپش می‌ایستد.
6: جنوب فقط یک نقطه روی نقشه نیست. اسدالله امرایی نویسنده و مترجم در ایران نوشته جنگ شاخ و دم ندارد. خوزستان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان پاره‌های تن ما هستند.
1: گزارشی بود از فرشته قاضی. به دنبال حملات ایران و آمریکا به مواضع یکدیگر، بهای نفت در بازارهای جهانی به بالاترین سطح خود در یک ماهه اخیر رسیده و رفت آمد نفتکشا نیز در تنگه استراتژیک هرمز به پایین ترین میزان در 2 ماه گذشته کاهش یافت. افزایش قیمتها پس از آن شدت گرفت که آمریکا از برقراری دوباره محاصره دریایی ایران خبر داد. آمریکا میگوید اجرای محاصره دریایی ایران از روز سه‌شنبه آغاز می‌شود و همه بنادر، پایانه‌های نفتی و مناطق ساحلی ایران را در بر می‌گیرد. محاصره دریایی در حالی است که دونالد ترامپ مجوزی را که به ایران اجازه فروش نفت در بازار میداد را هم همین هفته گذشته لغو کرد، اقدامی که مهمترین منفعت اقتصادی تهران از توافق موقت با آمریکا را از میان برد. الهه روانشاد در مورد تأثیر این موارد بر فروش نفت ایران با دالقا خاتین‌اوغلو، کارشناس نفت و انرژی در جمهوری آذربایجان گفتگو کرده است.
11: در واقع ما هر دوتا گزینه رو، تجربهش رو طی چند ماه گذشته داشتیم. یعنی آمریکا در دوران جنگ یه معافیت یه ماهه به ایران داد. فقط 2 محموله نفتی ایران تونست به هند صادر کنه و 3 محموله نفتی دیگه ایران رو هند بازگرداند. یعنی چون روزهای پایانی معافیت یک ماه رسیده بود. و همچنین ما تجربه محاصره دریایی ایران رو داریم که حتی ایران نتونست یک بشک نفت از آبهای خودش به بازارهای آسیایی ترانزیت بکنه. یعنی اگر دوباره الان که مافیات‌ها لغو شده طی این دورانی که بعد از آتش بس مافیات به ایران داده شد، ایران نتونست نفتی صادر بکنه علارغم اینکه با هند و حتی ژاپن مذاکراتی انجام داد، و اگر محاصره دریایی ایران دوباره آغاز بشه انتظار داریم که دوباره صادرات نفت ایران به صفر برسه.
12: آقای خاتین‌اغلو، شما میگید در دوران قبلی وقتی که محاصره دریایی ملغا شد ایران نتوانست نفتی صادر کنه، در صورتی که صحبت از میلیون‌ها بشکه صادرات نفت ایران در اون دوره است و درآمد ایران رو بسیار بالا برده بود.
11: ببینید، ما در مورد صادرات نفت ایران دو تا اصطلاح داریم که بایستی اونا رو مد نظر قرار بدیم. وقتی میگیم صادرات نفت ایران، در واقع ترانزیت نفت ایران از پایانهای نفتی به بازارهای بین المللی، این رو میگیم صادرات. و وقتی میگیم تخلیه نفت ایران یا فروش نفت ایران، در واقع نفتیه که ایران تحویل پالایشگاه های چینی میده، و این دوتا موضوع با هم متفاوت هستند. در دوران محاصره دریایی ایران عملا ترانزیت نفت ایران از پایانهای نفتی به بازارهای آسیایی به صفر رسید. اما چون ایران 140 میلیون بشکه نفت شناور در سنگاپور، مالزی، اطراف آبهای چین و غیره داشت، تونست تحویل نفت به پالایشگاه‌های چینی رو ادامه بده، اما چین خرید نفت ایران رو به شدت کاهش داده. یعنی در ماه مارس و آوریل اگر بالای 1,700,000 بشکه در روز نفت از ایران تحویل می گرفت، در ماه مه 650,000 بشکه کاهش داد، در ماه ژوئن به 650,000 بشکه کاهش داد، و در 10 روز ابتدای ماه جاری که ژوئیه باشه 556,000 بشکه فقط نفت از ایران تحویل گرفته. علتش هم این است که ایران تنگه هرمز رو که بسته، قیمت‌های جهانی نفت بسیار بالا رفته، چین ترجیح میده به جای اینکه نفت گران بخره از ذخایر استراتژیک نفت خودش استفاده بکنه.
12: آقای خاتین‌اغلو، محسن پاک‌نژاد وزیر نفت میگه که صادرات نفت ایران بدون وقفه ادامه داره. گفته که وزارت نفت سالها سازوکارهای لازم برای بی اثر کردن تحریم‌های آمریکا رو طراحی و حفظ کرده و صادرات نفت بدون هیچ اشکالی در حال ادامه یافتنه. با صحبت‌هایی که شما کردید، واکنشتون به این گفته وزیر نفت ایران چه خواهد بود؟
11: خب ادعایی که کرده مثل روز روشنه که اشتباه هست. حالا مصرف داخلی شاید داشته باشه اینا. ما در مورد ذخیره نفت ایران دیدیم در دوران محاصره دریایی، در واقع 60 میلیون بشکه نفت ایران در همین اطراف خارک و چابهار اینا انبار شده بود در کشتی‌ها، و همچنین 80 میلیون بشکه نفت ایران در تأسیسات خشکی انبار شده بود. تولید نفت ایران 1,300,000 بشکه سقوط کرد روزانه. تقریبا 36% تولید نفت ایران سقوط کرد. تحویل نفت ایران به چین به 1/3 افت کرده. یعنی اینکه خب وزیر نفت ایران ادعا میکنه تحریم ها بی اثر بوده اینا، یا مثلا محاصره دریایی غیره، کاملا بی اساسه.
12: خب آقای خاتین‌اغلو، رفت آمد کشتی ها با برقرار شدن محاصره دریایی چگونه خواهد بود؟
11: یک کریدوری از سمت آبهای عمان وجود داره، همچنین از بخش آبهای ایران هم میتونن عبور بکنن، البته بایستی با ایران هماهنگ بکنن. ما انتظار داریم که دوباره تردد کشتی ها از تنگه هرمز به شدت کاهش پیدا بکنه. یعنی در دوران جنگ تقریبا 90% کاهش پیدا کرده بود، و شاید مثلا تا اون حد افت پیدا نکنه، چون آمریکا در واقع طی ماه‌های گذشته نشون داده که میتونه اگر بخواد امنیت دریانوردی رو تا حدی تامین بکنه و تردد کشتی‌ها ادامه پیدا بکنه. اما اینجا دو تا نکته بود. یکی این که به جز کویت و عراق و همچنین قطر، دیگر کشورها میتونن صادرات نفت خودشون رو ادامه بدن، هم از تنگه هرمز با کمک آمریکا و هم از طریق بندر فجیره امارات و همچنین عربستان که از دریای سرخ صادرات نفت خودش رو ادامه میده، بی درد سر نخواهد بود. یعنی بازار جهانی نفت دوباره دوچار درد سر شده، با افت عرضه نفت مواجه خواهد شد. منتها بایستی ببینیم که ایران تا چه حد میتونه تحمل بکنه، چون اگر صادرات نفت ایران یعنی بارگیری و انتقال نفت ایران کلا متوقف بشه و همچنین تجارت غیر نفتی ایران هم کلا مختل بشه، در واقع تاباوری اقتصاد ایران رو بایستی ببینیم تا چه حد خواهد بود، چون 100% صادرات نفت و محصولات نفتی ایران از تنگه هرمز یا مقداری هم از دریای عمان هست و تقریبا میشه گفت بالای 80% تجارت غیر نفتی ایران هم از این مسیر ها هست. ما طی ماه‌های گذشته دیدیم ترکیه یا جمهوری آذربایجان آمارهای رسمی خودشون رو دارن، تجارتشون با ایران یا ترانزیت کالا از کشورهای خارجی به ایران هیچ تفاوتی نکرده. در مورد ترکمنستان هم ما میبینیم که اتفاق خاصی نیفتاده، یعنی تنگه هرمز یا کلا بگم آب‌های جنوبی ایران غیر قابل جایگزینی برای جمهوری اسلامی هست.
1: گفتگویی بود با دالغا خاتین‌اغلو، کارشناس نفت و انرژی.
13: شما می توانید برنامه‌های رادیو فردا رو از طریق موج متوسط رادیو MW هم بشنوید. از ساعت 18:30 تا 20:30 1395 کیلوهرتز. از ساعت 21 تا 3 بامداد 1296 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
1: سپیده کاشانی و هومن جوکار، دو فعال محیط زیست که پیشتر سالها در زندان بودند، دو هفته پیش بار دیگر بازداشت شدند. ماموران سیما کاشانی، خواهر سپیده را نیز با خود بردند. از دلایل بازداشت این زوج گزارشی منتشر نشده است. سپیده کاشانی و هومن جوکار همراه شمار دیگری از کنشگران محیط زیست از جمله کاووس سید امامی، مراد طاهباز و عبدالرضا کوپایی از جمله همکاران مؤسسه حیات وحش پارسی بودند که در زمستان سال 1396 به وسیله اطلاعات سپاه بازداشت شدند. کاووس سید امامی چند روز پس از بازداشت به طرز مشکوک در زندان اوین جان باخت و مدتی بعد سازمان اطلاعات سپاه پاسداران دیگر فعالان را به جاسوسی و همکاری با دول متخاصم متهم کرد. به رغم عدم اثبات اتهامات، سپیده کاشانی و هومن جوکار پس از سالها زندان در فروردین 1403 در پی عفو از زندان آزاد شده بودند. از اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست در ایتالیا بشنویم در مورد سپیده کاشانی و هومن جوکار.
14: شرایط سپیده و هومن جوکار بسیار پیچیده است به لحاظ کمبود اطلاعات، برای اینکه از زمانی که بازداشت شدن مشخص نیست به چه دلیلی بازداشت شدن، مشخص نیست چه نهادی متولی مستقیم بازداشت اونا بوده. فقط اداره وزارت اطلاعات در واقع تایید کرده که هر دوشون بازداشت شدن، ولی از خونه بازداشت شدن. خواهر سپیده هم همراهشون بوده و وسایل الکترونیکیشون هم همراهشون برده شده. من فقط میدونم که سپیده تا مدت‌ها بعد از آزادی از زندان همچنان اون رنج شکنجه‌های آشکار و پنهانی که بهش اعمال شده بود رو تحمل می‌کرد. به لحاظ فیزیکی مشکلات جدی داره، مشکل تنفسی داره، مشکل تیروئید داره که به خاطرش حتی تقاضای مرخصی هم داده بود در دورانی که در حبس بود. خواهرش هم من از دوستان نزدیک شنیدم که مبتلا به MS، طبیعتاً نیاز به دارو داره و اصلا مشخص نیست که با چه شرایطی بازداشت شدن و آیا امکان دسترسی به این داروهای مورد نیازشون وجود داره یا نه، وکیلشون رو دیدن یا نه، یا اگر این اطلاعات هم بوده همچنان خب منتشر نشده. انجمن حفاظت از حیات فش WCS در موردشون ابراز نگرانی کرده و اطلاع رسانی کرده در مورد بازداشتشون. نهاد مدنی آرتیکل 19 هم در مورد اینکه این سرکوب، امتداد سرکوب جامعه مدنی هشدار داده و در مورد این بازداشت اطلاع رسانی کرده. برخی از دوستانی که همبند بودن، چه با هومن جوکار عزیز چه با سپیده نازنین، هم در موردشون اطلاع رسانی کردن، ابراز نگرانی کردن و در مورد تلاش اونها همچنان وقتی در زندان بودن در آگاهی رسانی، اطلاع دادن به زندانیان در مورد موضوع محیط زیست، تغییرات اقلیمی، در مورد ارتباط اینا با تبعیض جنسیتی برای در بند زنان بودن همکاری میکردن و فعالیت میکردن. همچنان نیلوفر بیانی در مورد این موضوع مفصل توضیح میده. نازنین زاغری، سپیده قلیان در مورد اینها نوشتن و من دیدم که آقای سیامک نمازی هم که مدتی همبند هومن بوده در موردش اطلاع رسانی کرده و نوشته. هیچ روشن نیست که اینا با چه اتهامی در این شرایط بازداشت شدن و این واقعا برخلاف تمام مبانی تبلیغاتیه که حکومت داره در موردش حرف میزنه مثل همیشه. من امیدوارم که در این سفرهای اخیری که خانم انصاری در برای مرتبط با محیط زیست یا کنفرانس‌های بین‌المللی محیط زیست مسافرت می‌کنند، نهادهای بین‌المللی در این مورد ازشون بپرسن یا محیط زیست بین‌المللی در مورد این موضوع موضع جدی بگیرند. این یک فرایند بسیار غیرقانونی مثل دفعه پیش بدون هیچ مشخصات و بدون هیچ اطلاعات و پیچی آگاهی در مورد وضعیت اونهاست و این تکرار همون بی‌عدالتی و ظلمیه که به این دوستان حیات وحش پارسیان اعمال شده بود و تحمیل شده بود.
1: سخنان اعظم بهرامی بود در مورد سپیده کاشانی و هومن جوکار. دو روزنامه آمریکایی و اسرائیلی از آنچه جزئیات بیشتری در مورد طرح موساد برای جذب محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران نامیدند با هدف به قدرت رساندن او منتشر کردند. از فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل در این باره می

و با چه انگیزه ای این اطلاعات را با این روزنامه آمریکایی در میان گذاشتند؟ همزمان روزنامه اسرائیلی هارس آنچه را که تحقیق مستقل خود نامید درباره طرح موساد برای ارتباطگیری با محمود احمدی نژاد با هدف استفاده از او به عنوان کسی که قدرت را بعد از مرگ علی خامنه‌ای به دست بگیرد منتشر کرد. هارس نوشت با 30 تن از مقامات سیاسی و امنیتی و منابع خارجی گفتگو کرده. هر دو روزنامه گزارش‌های خود را همزمان و روز دوشنبه 22 تیر منتشر کردند. نگفتند که این امر توافقی بوده یا اتفاقی. دو گزارش نکات مشترکی دارند. هر دو مدعیند که جذب احمدی نژاد به اولویت برای موساد تبدیل شده بود و دوید برنیا رئیس وقت موساد شخصا این عملیات را زیر نظر داشت و یک بار نیز همزمان با حضور احمدی نژاد در بوداپست خود راهی مجارستان شد. نیویورک تایمز مدعی دیدار بین آن دو نیست است. هارس نوشت طرح موساد برای گرفتن ارتباط با احمدی نژاد در سال 2022 کلید خورد و این تشکیلات اطلاعاتی یک سال پس از آن نیست که اسرائیل درگیر جنگ غزه شد تلاش خود را پیگیری کرد. آقای احمدی نژاد با وجود طرد شدن از سوی رهبری نظام در تهران در سالهای اخیر در سفرهایی به خارج در نشست‌های علمی در گواتمالا، مجارستان و ترکیه شرکت کرد. سفرهایی که به ادعای دو روزنامه دست کم بخشی از آن برای ارتباط گرفتن عوامل موساد با او بوده. در روز نخست حمله مشترک اسرائیل و آمریکا به ایران در روز نهم اسفند که به جنگ 40 روزه کشید، اطراف خانه آقای احمدی نژاد در نارمک تهران نیز بمباران شد. رسانه‌های ایران پس از گزارش‌های اولیه ادعایی در مورد کشته شدن او، با تصحیح خبر خود از زنده ماندن آقای احمدی نژاد گزارش داده، اما نوشتند چند تن از محافظانش در اتاق نگهبانی کشته شدند. نیویورک تایمز که پیشتر نیز نوشته بود آن بمباران با هدف رهایی احمدی نژاد انجام شد، حال مدعی است که پس از آن حمله یک خودروی ماموران موساد، یک پژوی سیاه رنگ به محل رسید و احمدی نژاد را به خانه امن برد تا پس از جنگ آماده به دست گرفتن قدرت باشد. با این حال مدعی است که احمدی نژاد توانست در شرایطی مرموز از آن خانه بگریزد، مخصوصا که از طرحی که در آن درگیر شد ناامید شده بود. به نوشته ی هارس، هرچند احمدی نژاد در دوران ریاست جمهوریش هولوکاست را انکار می‌کرد و از محو اسرائیل از نقشه دنیا حرف می‌زد، اما پس از اینکه عملاً از سوی رهبری نظام ایران طرد شد و تلاش‌های بعدیش برای نامزدی دوباره ریاست جمهوری و عضویت در مجلس رد گردید، مورد توجه اسرائیل قرار گرفت، به گونه‌ای که موساد به این باور رسید که مخالفتش به حدی رسیده که ممکن است حاضر به همکاری باشد. در این چارچوب موساد به دنبال توصیه نتانیاهو که از سقوط حکومت بشار اسد در پی پیشروی نیروهای احمد شهر الهام گرفته بود، استفاده از نیروهای مسلح کرد ایرانی در کردستان عراق را کلید زد و وارد مذاکرات آموزش آنها شد. هارس به 16,000 نیروی کردی که قرار بود ابتدا کرمانشاه و مریوان را بگیرند و همچنین بهره بردن از سایر اقلیت‌های ایران برای تحرکات امنیتی اشاره دارد. به نوشته هارس، اما گروهی از مقامات امنیتی اسرائیل مقایسه ایران و سوریه را غیر واقع بینانه می دانستند. سخی هنگبی، مشاور وقت امنیت ملی اسرائیل، طرح استفاده از احمدی نژاد و کردها را داستان علمی تخیلی نامید. ایال زمین، رئیس ستاد ارتش، نیز در شرایطی که تدارکات برای حمله به ایران در اوج بود، با بیان مخالفت خود به ارتش دستور داد تمامی عملیات متوقف شود، اما حرف آخر را بنیامین نتانیاهو زد. او دستور اجرای آن را صادر کرد، اما در عمل طرحی شد که بدون شلیک حتی یک گلوله از سوی کردها شکست خورد. آقای احمدی نژاد 15 تیر در روزی که پیکر علی خامنه‌ای در خیابان آزادی تهران برای وداع آخر و پیش از بردن به سوی قم گردانده شد، در میان عزاداران حضور یافت. نخستین حضور عمومیش پس از چند ماه، در حالی که ماسک معمولی را از صورت خود کنار زده بود، احاطه شده در میان شمار زیادی از نیروهای تنومند امنیتی که اطرافش را حلقه کرده بودند راه می‌رفت. نیویورک تایمز مدعی است نهادهای اطلاعاتی ایران متوجه ارتباطات موساد شده و آقای احمدی نژاد اکنون در بازداشت خانگی سازمان اطلاعات سپاه است. در این میان الکس وطنخواه، مدیر برنامه ایران در اندیشکده خاورمیانه در واشنگتن، به گاردین گفت در مورد چرایی انتشار چنین گزارش‌هایی در این مقطع زمانی و انگیزه های پشت پرده آن مشکوک است. او پرسید اگر به راستی موساد این میزان برای به قدرت رساندن احمدی نژاد سرمایه گذاری کرد، چرا اجازه داد که او از دستشان بگریزد؟ آقای وطنخواه انتشار این گزارش را تلاش دیگر اسرائیل می داند برای گسترش تنش و بحران
در درون نظام باقی مانده بر ایران

0: گزارشی بود از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. اما این توضیح لازمه داده بشه که دفتر محمود احمدی نژاد در واکنش به گزارش روزنامه نیویورک تایمز آن را ادعای سخیف خونده و این روزنامه آمریکایی را متهم کرده که در قبال دریافت وجه حاضر به انتشار مقالات و اخبار جعلی از عناصر بدنام و به نوشته آنها معلوم الحال هست.
1: کافه فردا به وقت جام جهانی ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
0: ترانه های جام جهانی گاهی به اندازه خود بازی ها در حافظه جمعی میمانند، از شبهای جادویی ایتالیا و کاپ آف لایف ریکی مارتین تا واکا واکای شکیرا، همگی آثاری هستند که نشان میدهند موسیقی در کنار فوتبال به بخشی جدایی ناپذیر از بزرگترین جشن ورزشی جهان تبدیل شده است. پریس صحبتی نگاهی انداخته به تاریخچه ترانه های رسمی جام جهانی از سال 2010 تا 2026. الله الله
2: قسمت قبلی ترانه های جام جهانی 90 تا 2010 رو مرور کردیم. حالا بریم سراغ ادامه ماجرا. جام جهانی 2014 برزیل با We Are One از پیت بول، جنیفر لوپز و کلودیا لیته اومد. ترانه‌ای که روی کاغذ همه چیز داشت. ستاره آمریکایی، خواننده لاتین، خواننده برزیلی، ریتم مهمونی و اسمای بزرگ. اما با وجود این ترکیب پرزرق و برق، ترانه اونقدر که انتظار میرفت محبوب نشد. شاید چون وقتی جام در برزیل برگزار میشه مردم انتظار دارن موسیقیش بیشتر بوی خود برزیلو بده، نه اینکه شبیه محصول نهایی یک جلسه بازاریابی بین المللی باشه. جالب این که همون سال شکیرا با لا لا لا حضور پررنگی داشت و خیلی ها باز هم از این ترانه بیشتر از ترانه رسمی به یاد جام افتادن.

در 2018 روسیه Live It Up با نیکی جم، ویل اسمیت و ایرا ایسترفی منتشر شد. باز هم فرمول آشنا، چند ستاره از چند بازار موسیقی، یک ریتم شاد، کلیپ پرهزینه و پیام وحدت جهانی. اما این ترانه هم به هیچ وجه به اندازه واکا واکا یا کاپ آف لایف در حافظه عمومی ننشست و اینجا یک نکته کاملا روشن شد. ترانه جام جهانی رو نمیشه فقط با بودجه ستاره و کلیپ ساخت، باید یه چیزی داشته باشه که مردم بی اختیار تکرارش کنن.

جام جهانی 2022 قطر دیگه وارد یک عصر جدیدی شد. به جای اینکه یک ترانه واحد داشته باشن، چند آهنگ و یک بسته موسیقایی رسمی منتشر کردن. آربو، هایا هایا و مخصوصاً دریمرز با صدای جونگکوک عضو گروه BTS و فهد الکوبیسی نشون دادن که فیفا دیگه فقط دنبال یک سرود جهانی نیست، بلکه به دنبال بازارهای مختلفه. کی‌پاپ، موسیقی عربی، پاپ جهانی و شبکه‌های اجتماعی همه با هم وارد بازی شدن. جام جهانی حالا فقط در تلویزیون برگزار نمیشه، در اسپاتیفای، یوتیوب، تیک تاک و اینستاگرام هم ادامه داره.

برای جام جهانی 2026 دوباره نام شکیرا برگشته، این بار با بورناوی و قطعه دای دای. همین بازگشت خودش نشونه مهمیه. شکیرا برای جام جهانی فقط یک خواننده نیست، بخشی از خاطره موسیقایی این تورنمنت. 2026 سه کشور میزبان، تیم‌های بیشتر، بازار بزرگتر و طبیعتاً موسیقی که هم لاتین باشه، هم آفریقایی، هم آمریکایی، هم جهانی.

حالا در این بین شاید بد نباشه به یک نمونه بسیار موفق ترانه‌های جام جهانی اشاره کنیم. ترانه‌ای که البته رسماً برای جام جهانی مردان اجرا نشده، یعنی Let's Get Loud. این آهنگ رو جنیفر لوپز در سال 1999 منتشر کرد و موزیک ویدیوش در اجرای زنده لوپز در جام جهانی زنان 1999 در ورزشگاه ثبت شد. همون جامی که آمریکا قهرمانه شد. Let's Get Loud سرود رسمی جام جهانی مردان نبود، اما دقیقاً همون انرژی رو داشت که از یک آهنگ فوتبالی انتظار میره. ریتم لاتین، شعار ساده، هیجان جمعی و دعوت به سر و صدا. برای همینم حتی اگر در فهرست رسمی ترانه‌های مردان نباشه، در حافظه موسیقایی فوتبال جهان جای خودش رو داره.

در نهایت ترانه های جام جهانی نشون میدن که فوتبال فقط با نتیجه در حافظه ها نمیمونه. گاهی یک جام رو با گل فینال به یاد میاریم، گاهی با پنالتی خراب شده، گاهی با اشک یک بازیکن و گاهی فقط با چند کلمه ساده مثل آله آله آله یا واکا واکا یا ویوین فلگ. این ترانه ها کاری میکنن که جام جهانی بعد از تموم شدن بازی ها هنوز در حافظه شنوایی جهان ادامه داشته باشن.

بله، گزارشی بوده از پریس صحبتی و به این ترتیب به پایان این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا می رسیم. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

0: ساعت 11 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دونالد ترامپ ایران را به حمله به نیروگاه‌ها و پل‌ها تهدید کرد.
1: سنتکام از پایان عملیات 7 ساعته خود علیه ایران خبر داد.
0: حمله آمریکا به پادگان ارتش در سیستان و بلوچستان ده‌ها کشته و زخمی بر جا گذاشت.
1: خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر ایران را تهدید کرد که اگر تا هفته آینده با واشنگتن به توافق نرسد، حملات آمریکا نیروگاه‌ها و پل‌های ایران را هدف خواهد گرفت. ترامپ در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت اگر تهران به میز مذاکره باز نگردد، همه نیروگاه‌ها و پل‌هایش هدف خواهند گرفت. او همچنین مدعی شد نمایندگان ایران و آمریکا روز سه‌شنبه نیز گفتگوهایی داشتند. رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد عملیات نظامی علیه ایران تا زمانی که او دستور دهد ادامه خواهد داشت. او همچنین گفت تهران هنوز توان جنگیدن دارد، اما بخش زیادی از توان خود را از دست داده است. سنتکام از تکمیل دور دیگری از حملات خود به نقاط مختلف ایران خبر داد. فرماندهی نیروهای نظامی ایالات متحده در خاورمیانه در بیانیه‌ای گفت که در این حملات که تا 5:30 صبح به وقت ایران ادامه داشته، ده‌ها هدف نظامی در نزدیکی تنگه هرمز و نوار ساحلی ایران هدف قرار گرفتند. این فرماندهی میگوید هواپیماهای جنگنده ایالات متحده، پهپادها و شناورهای این کشور با استفاده از تسلیحات با دقت بالا، سایت‌های موشکی و پهپادی ایران، قابلیت‌های دریایی و سامانه‌های دفاع ساحلی این کشور را در طول عملیات 7 ساعته خود هدف قرار دادند. برخی منابع محلی از حمله موشکی آمریکا به تیپ 388 پیاده مکانیزه نیروی زمینی ارتش ایران در شهرستان بمپور در سیستان و بلوچستان خبر دادند که به گفتی آنها دست کم 10 کشته و چندین مجروح بر جای گذاشته. گزارش هاکیز آسایشگاه سربازان در این حمله بامداد روز چهارشنبه هدف قرار گرفته و احتمال افزایش شماره کشته وجود دارد. تاکنون مقام های رسمی ایران آماری درباره این حمله منتشر نکردند. همزمان مقام های محلی در خوزستان و ایلام از هدف قرار گرفتن یک سیلوی ذخیره گندم در خویزه، نقطه‌ای در دشت آزادگان و یک کارخانه آب معدنی در دهران خبر دادند. به گفته مسئولان در این حملات کسی کشته نشده، اما میزان خسارت مالی در حال بررسی است. سپاه پاسداران در دو بیانیه جداگانه اعلام کرد که پایگاه‌های نظامی آمریکا در اردن و کویت را با موشک و پهپاد هدف قرار داده است. سپاه ادعا کرده که بخشی از تجهیزات نظامی از جمله جنگنده‌ها، سامانه‌های پدافندی و مراکز ارتباطی را منهدم کرده است. آمریکا تاکنون این ادعا را تایید نکرده. سپاه همچنین از مردم اردن و کویت خواستار خروج نیروهای آمریکایی از کشورهای خود شوند. ارتش اردن پیشتر اعلام کرده بود 3 موشک بالستیک شلیک شده از ایران را رهگیری و ساقط کرده است. همزمان در بحرین نیز آژیر هشدار حمله هوایی به صدا درآمد و وزارت کشور از شهروندان خواست به پناهگاه‌های امن بروند. بحرین میزبان ناوگان 5 نیروی دریایی آمریکا است. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد این کشور بیش از 130 میلیارد دلار دارایی دیجیتال مرتبط با بانک مرکزی جمهوری اسلامی را مسدود کرده است. اسکات بسنت گفت وزارت خزانه‌داری چندین کیف پول دیجیتال وابسته به بانک مرکزی ایران را تحریم کرده و تاکید کرد واشنگتن به مقابله با آنچه فعالیت‌های مالی غیرقانونی ایران می‌خواند ادامه خواهد داد. او جزئیات بیشتری درباره این دارایی‌ها ارائه نکرد، اما گفت آمریکا همچنان دسترسی جمهوری اسلامی ایران به منابع مالی حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی را هدف قرار خواهد داد. اسپانیا با پیروزی برابر فرانسه به فینال جام جهانی 2026 صعود کرد و یک قدم دیگر به دومین قهرمانی تاریخ خود نزدیک شد. در دیداری پایاپای در دالاس، اسپانیا در نیمه نخست با گل از روی نقطه پنالتی پیش افتاد و در نیمه دوم نیز با افزایش فشار گل دوم را به ثمر رساند. فرانسه که نتوانست نمایش همیشگی خود را ارائه دهد، تا پایان مسابقه موفق به جبران نتیجه نشد. با این پیروزی اسپانیا پس از 16 سال بار دیگر به دیدار نهایی جام جهانی رسید و حالا باید منتظر برنده مسابقه آرژانتین و انگلیس بماند تا حریف خود در فینال را بشناسد. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.

هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست. رادیو فردا.

رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: ساعت 12 به وقت ایران است و شما در ادامه همراه برنامه خبری و تحلیلی ویژه رادیو فردا خواهید بود. خوش اومدید به این برنامه خبری و تحلیلی ویژه همراه با من محمد زرقومی در چهارشنبه 24مین روز از تیر ماه 1405 خورشیدی که در تقویم بین المللی هم اگر چشمی بگردانیم 15 ماه جولای 2026 میلادیه. در کنار شما خواهیم بود با نگاهی به آخرین رویدادهای مرتبط با ایران، احضار کاردار ایران در لندن و اینکه دست کم 7 نفر در حمله به پادگان ارتش در بمپور کشته شدند. در این باره برای شما گفتنی هایی خواهیم داشت، نگاهی خواهیم کرد به موضوع هسته‌ای ایران که یک بار دیگه محور توجه قرار گرفته، این بار اما از نگاه دیگر و از درون ایران صداهای متفاوت تری رو میشنم. اما پیش از این که آنچه در ادامه با هم خواهیم شنید و در جریانش قرار خواهیم گرفت رو دنبال کنیم، بریم سراغی از تازه ترین خبرها بگیریم با وحید پوراستاد.
1: متشکرم. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه از اجرای حکم اعدام محمد امینی دهاغانی از بازداشتگان اعتراضات دیما در استان اصفهان خبر داد. به گزارش این خبرگزاری او به اتهامی از جمله آتش زدن فرمانداری دهاغان و تخریب اموال عمومی محکوم شده بود و حکم اعدام او بامداد چهارشنبه اجرا شد. از زمان و شرایط برگزاری دادگاه، روند دادرسی و چگونگی دسترسی محمد امینی به وکیل هیچ اطلاعاتی منتشر نشده. پیش از این علی صالحی دادستان تهران اعلام کرده بود پرونده های مرتبط با اعتراضات اخیر و حملات آمریکا و اسرائیل به ایران تعیین تکلیف شده و برخی احکام قطعی اعدام و حبس به اجرای احکام ارسال شده است. نهادهای حقوق بشری پیشتر نسبت به افزایش اجرای حکم اعدام در پرونده های مرتبط با اعتراضات دیما ابراز نگرانی کرده بودند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر ایران را تهدید کرد که اگر تا هفته ای آینده با واشنگتن به توافق نرسد، حملات آمریکا نیروگاه‌ها و پل‌های ایران را هدف خواهد گرفت. ترامپ در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت اگر تهران به میز مذاکره باز نگردد، همه نیروگاه‌ها و پل‌هایش هدف قرار خواهند گرفت. او همچنین گفت نمایندگان ایران و آمریکا روز سه‌شنبه نیز گفتگوهایی داشتند. همچنین سنتکام از تکمیل دور دیگری از حملات خود به نقاط مختلف ایران خبر داد. فرماندهی نیروهای نظامی ایالات متحده در خاورمیانه در بیانیه گفته که در این حملات که تا 5:30 صبح به وقت ایران ادامه داشته، ده‌ها هدف در نزدیکی تنگه هرمز و نوار ساحلی ایران هدف قرار گرفتند. برخی منابع محلی هم از حمله موشکی آمریکا به تیپ 388 پیاده مکانیزه نیروی زمینی ارتش ایران در شهر بمپور سیستان و بلوچستان خبر دادند که به گفته آنها دست کم 10 کشته و چندین مجروح بر جای گذاشته. همزمان مقام‌های محلی در خوزستان و ایلام از هدف قرار گرفتن یک سیروی ذخیره گندم در حویزه نقطه در دشت آزادگان و یک کارخانه آب معدنی در دهلوران خبر دادند. گفته مسئولان در این حملات کسی کشته نشده. سپاه باستان در بیانیه اعلام کرد در صورت تلاش آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز، واشنگتن باید منتظر بسته شدن دیگر مسیرهای صادرات نفت و گاز متحدانش در منطقه باشد. در این بیانیه همچنین ادعا شده که مراکز پشتیبانی ارتش آمریکا در کویت و تأسیسات مرتبط با ناوگان پنجم آمریکا در بحرین هدف قرار گرفته است. وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد این کشور بیش از 130 میلیون دلار دارایی دیجیتال مرتبط با بانک مرکزی جمهوری اسلامی را مسدود کرده است. اسکات بسنت گفت واشنگتن به مقابله با آنچه فعالیت‌های مالی غیرقانونی ایران می‌خواند ادامه خواهد داد. او جزئیات بیشتری درباره این دارایی‌ها ارائه نکرد، اما گفت آمریکا همچنان دسترسی جمهوری اسلامی ایران به منابع مالی حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی را هدف قرار خواهد داد. و اسپانیا با پیروزی برابر فرانسه به فینال جام جهانی 2026 صعود کرد و یک قدم دیگر به دومین قهرمانی تاریخ خود نزدیک شد. در دیداری پایاپای در دالاس، اسپانیا در نیمه نخست با گل از روی نقطه پنالتی پیش افتاد و در نیمه دوم نیز با افزایش فشار گل دوم را به ثمر رساند. با این پیروزی اسپانیا پس از 16 سال بار دیگر به دیدار نهایی جام جهانی رسید و حالا باید منتظر برنده مسابقه آرژانتین و انگلیس بماند تا حریف خود در فینال را بشناسد. محمد،
0: تازه‌ترین خبرها رو با همکارم وحید پوراستاد شنیدید و از اینکه ما رو انتخاب کردید برای شنیدن ازتون سپاسگزارم. با ما همراه باشید.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: خب ابتدا بگذارید که این برنامه خبری و تحلیلی رو آغاز بکنیم با نگاهی به رویدادهایی که در 24 ساعت گذشته تا این لحظه رخ دادند و خبرساز بودند، از جمله این که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا شب گذشته صحبت‌هایی رو داشت آقای ترامپ و دیداری رو هم داشت با نخست وزیر عراق که در این باره ایلیا جزیری در استودیو است تا بیشتر برامون بگه که از شب گذشته مشاهده چه تحولات بودیم، به ویژه تحولات میدانی هم ایلیا جریان داشت، یعنی هر دو طرف ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران حمله های متقابلی رو داشتن.
3: بله محمد، این حملات متقابل برای چندمین شب پیاپی ادامه پیدا کرد. حدود یک هفته است که این حملات با دیگر تجدید شده و با صورت میگیره. ایالات متحده منطقی در جنوب ایران رو داره هدف قرار میده، بنادری در جنوب ایران در بنادر مشرف بر تنگه هرمز چندین منطقه بمباران شد، اما شب گذشته که مقدار حملات گسترده تر بود، از جمله در تیپ 388 پیاده بیکنازی نیروی زمین ارتش در شهرستان بنپور در استان سیستان بلوچستان که بنابر اعلام همین ارتش 7 نفر کشته و چندین مجروح بر جای گذاشته. مسئله که دیگر که مطرح کرده ولی الله حیاتی معاون امنیتی و انتظامی استاندار خوزستان که حملات اخیر آمریکا یک سیلوی ذخیره گندم در شهرستان هویزه رو هدف قرار داده. این جمهوری مقابله میکنه با این حملات و بعضی از کشورهای منطقه خلیج فارس رو هدف قرار میده، به علاوه اردن که البته کویت و بحرین در رأس این کشورها هستن که هر شب داره بهشون حمله میشه در روزهای اخیر، اگرچه مثلا در 2 روز پیش در دو نفکش متعلق به امارات هدف قرار گرفتن، اما حملات به این کشورها بیشتر در کویت و بحرین صورت میگیره. علاوه بر اردن سپاه پاسداران میگه که پایگاه‌های آمریکا رو در این کشورها هدف قرار میده که البته این کشورها میگن صدمات حتی به خود کشور داره میرسه، از جمله 4 تن از سربازان نیروی دریایی کویت هم زخمی شدن در نتیجه حمله به یک شناور کویتی در آب‌های این کشور.
0: و اما در کنار این تحولات که داریم میبینیم، برگردیم و یک نگاهی بکنیم به صحبت‌های ترامپ. به هر حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا صحبت‌های متفاوتی رو انجام داده در طول میشه گفت شب گذشته و ما شاهده این بودیم که بخشی از این صحبت‌ها البته تکرار مواضع قبلی آقای ترامپ هم بود.
3: یه مقدار تهدیدها هم بیشتر شده از آقای ترامپ. آقای ترامپ در صحبتی که با شبکه فاکس نیوز داشته محمد گفت که امشب هم ایران رو می‌زنیم، فردا می‌زنیم، پس فردا می‌زنیم و ادامه خواهیم داد. گفت این حالات وقتی متوقف میشه که من دستور بدم، و تهدید رو بار دیگر بالا برده سر تهدید و گفته اگر هفته دیگه جمهوری اسلامی به پای میز مذاکرات برنگرده، هفته دیگه پایگاه نیروگاه‌های انرژی ایران و همچنین پل‌ها را هدف قرار خواهد داد. محمد اگه یادت باشه که قبل از اینکه آتش بس اعلام شده در پایان جنگ 39 روزه میان ایران و آمریکا و اسرائیل، البته که متحد آمریکا بود، آقای ترامپ بار دیگر این تهدید رو مطرح کرده بود، گفت که البته زمانش هم مشخص کرده بود، یک بار خود فکر کنم 16 یا 17 فروردین بود، گفت امشب نیروگاه ها و تمام پل های ایران و نیروگاه ها رو بمباران خواهد کرد آمریکا، و بعد از ساعتی بعد از اون بود که اعلام شد که دو طرف دست یافتن به توافق آتش بس با میانجیگری پاکستان. اما نمیدونیم این بار آیا طرفی مداخله خواهد کرد یا نه. به هر حال کاظم قریب‌آبادی معاون وزیر خارجه ایران به عمان رفته. قبل از سفرش به عمان که از کشورهای میانجی در میان آمریکا و جمهوری اسلامی طی ماه‌های اخیر گفت که اقداماتی که داره انجام میشه به معنای پایان تفاهم‌نامه منعقد شده میان دو طرف است و جمهوری اسلامی پاسخ خواهد داد. الان تلاش بسیار بالاست. به لحاظ دیپلماتیک دو کشور دارن صحبت از این میکنن که نمیپذیرن عقب نشینی کنن. آقای غریب‌آبادی با تلویزیون جمهوری اسلامی مصاحبه کرده و گفت نمیشه که کشوری ما رو بیاد دوباره هدف قرار بده، تهدید کنه و انتظار داشته باشه ما برگردیم پای میز مذاکره. این حرفا داره مطرح میشه، اما در دنیای سیاست به حال با وجود میانجیگرانی که منافعشون گره خورده با آرامش در منطقه، همه اینها مسیرش باز است برای دستیابی به یک چارچوب دیگه برای تفاهم یا یک توافق، اگر شاید ترامپ با وجود تهدیدهایی که داره میکنه بار دیگر راه رو گفته راه برای رسیدن به توافق با ایران باز هست.
0: سپاسگزارم از ایلیا جزائری. قطعا در بخش‌های بعدی نگاهی هم خواهیم کرد به مواضع کشورهای منطقه به ویژه قطر، پاکستان، عمان، کشورهایی که نقش میانجیگر رو بازی می‌کردن. اما مسئله ایران در صحبت‌های دونالد ترامپ در یک نکته اساسی میشه گفت نهفته است. مسئله هسته‌ای ایران، مسئله هسته‌ای ایران همچنان موضوعیه که حل نشده باقی مونده، هرچند قرار بود که اگر تفاهم نامه اسلام آباد ادامه پیدا کنه وارد بعد گفتگوهای فنی در این باره بشن دو طرف، اما این اتفاق نیفتاد. حالا در تهران زمزمه‌های جدیدی شنیده میشه. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفته که جمهوری اسلامی باید به بمب اتمی دست پیدا کنه یا بمب اتمی بسازه. شاید این اولین بار نیست. خب بسیاری صحبت از این میکنن که حتی در خبرگزاری‌های جریان‌های تندرو در ایران هم می‌بینیم که صحبت از این می‌کنند که پیش از اینکه آمریکا به گفته اونها حمله هسته‌ای انجام بده به کوه پیکاکس که یکی از تأسیسات هسته‌ای ایران هم در اونجاست در نزدیکی نتنز، بمب اتم بسازید. این نکته یک خبرگزاری فارس عنوان میکنه، اما این حرفا تا چه اندازه جنبه واقعی داره، تا چه اندازه بیشتر لفاظی سیاسی است؟ همراه هستیم با بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای در وین. آقای بیات بهتون سلام میکنم. ما میدونیم پیش از این آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی فتوایی رو داده بود در مورد مسئله بمب هسته‌ای و ساختنش، اما پس از مرگ رهبر این فتوا چند بار در موردش صحبت شد جسته و گریخته و کم کم این فتوا کم رنگ شد. حالا زمزمه های تازه‌ای داره بلند میشه که صحبت از بمب هسته‌ای داشتن هست به معنای اینکه بتونه بازدارندگی ایجاد کنه برای جمهوری اسلامی ایران. چقدر این حرفا واقعا جدیه؟ چقدر جمهوری اسلامی، بارها غرب مدعی بوده که جمهوری اسلامی نزدیک به ساختن بمب اتمی، اما ما چیز خاصی ندیدیم و حتی مسئله هسته‌ای ایران نتونست بازدارندگی براش ایجاد کنه. الان این حرفها آیا محلی از اعراب داره؟
4: بله، سلام بر شما، ممنون از دعوتتون. یه موضوع اساسی اجالتاً این است که با توجه به تجاوزهای واقعاً غیر قانونی که صورت می‌گیرد، مثلا تجاوز روسیه به اوکراین، تجاوز امریکا و اسرائیل به بهانه هسته‌ای و به بهانه دروغ هسته‌ای به ایران، به جمهوری اسلامی، به ایران، خب بسیار کشورها رو دچار این وسوسه میکنه که گویا داشتن بمب اتم نجات دهنده است یا واقعا بازدارنده است و اینجور چیزا. از این لحاظ هیچ جای تعجب نیست که این صحبت ها در درون ایران هم بالا بگیره. حالا به نظر من موضوع فتوا هیچ وقت جدی نبوده، فتوای خامنه‌ای هیچ وقت جدی نبوده. الان هم که تا اونجایی که من اطلاع دارم، وقتی که اون فتوا دهنده دیگه در حیات نیست، اون دیگه فتواش که معنی ندارد. حالا باید آدم جدید مثلا مجتبی خامنه‌ای باید فتوا بده. در هر حال اون فتوا معنی نداشت، الان هم که اصلا وجود نداره همچی چیزی.
0: ولی به لحاظ فنی آقای بیات، الان جمهوری اسلامی در چه مرحله ای؟ آیا جمهوری اسلامی واقعا میتونه بمب هسته‌ای بسازه؟ ضمن اینکه به هر حال ببینید، غرب بارها ادعا کرد که جمهوری اسلامی میخواد بمب هسته‌ای بسازه و نزدیک به بمب، اینکه به ساخت بمب، اما خب چیزی در چنته جمهوری اسلامی دیده نشد در واقع. اگر بله، بود که بله. باید به هر حال جمهوری اسلامی میتونست بازدارندگی تولید کنه برای خودش.
4: بله بله. یا کنید بازدارندگی رو جمهوری اسلامی باز تعریف کرد. در آغاز به نظر من برنامه هسته‌ایشون برای ساختن بمب آغاز کردن. وقتی که برملا شد و دیگه تحت نظارت از هزار چشم در جهان بودن، به نظر من موضوع ساختن بمب نمیگم به کلی منتفی، اما دیگه دست دست به روز نبود. فکر میکرد جمهوری اسلامی که مثلا با داشتن مواد کافی برای ساختن بمب یک وسیله بازدارند. اصلا این مربوط به گذشته. وضعیت کنونی چنین است که جمهوری اسلامی به طور واقعی برنامه غنی سازی، یا کنید وقتی از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی صحبت میکنیم، در قلبش غنی سازیه. جمهوری اسلامی الان فاقده امکان غنی‌سازی به معنی گستردش. آدم میتونه گمان زنی بکنه که شاید در یک جاهای چند تا 100 تا 200 تا چه میدونم 500 تا سانتریفوژ مخفی کرده باشن. اینو میشه گمان زد، اما این نمیشه یک وسیله غنی‌سازی که بتونه به مقیاس وسیع برای تولید بمب، مثلا برای ادامه غنی‌سازی در اون 440 کیلوگرم اورانیوم 60% که ادامه بدن به غنی‌سازی. اینجا خاطر نشان میکنه که برای اینکه اون 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده به 90% برسه قناشون، اولا تعداد زیادی سانتریفوژ نیاز دارند و به تخمین زمخت من یه چیزی بین 30,000 تا 40,000 سو لازم دارن که این 440 کیلوگرم 90% بکنن. در حال جمهوری اسلامی در دستی کنونی همچین امکانی رو ندارد. اینایی که میگن گزافه گویی میکنن که تا تاریخ فلان بسازیم و از این حرفا، از این گزافه گویی ها در عرصه های مختلف در جمهوری اسلامی بسیار دیده ایم و متاسفانه این سبک مغزی باعث میشه که مثلا با آقای نتانیاهو بهانه رو بدن که آره یه هفته دیگه، دو هفته دیگه، پنج هفته دیگه ایران بمب میسازه و بهانه جنگ بکنن.
0: اتفاقا آقای بیاد الان این نکته‌ای که گفتید رو روش بمونیم، چون بلد. میدونیم که تفاهم نامه اسلام آباد عملا ناکارآمد شده و درگیری ها بین دو طرف الان در یک سطح مشخصی ادامه داره و میتونه به یک جنگ تمام عیار هم تبدیل بشه اگر که چاره ای اندیشیده نشه. ولی یکی از مسائلی که میشه گفت لاینحل باقی مونده الان همین مسئله هسته‌ایه. این مسئله هسته‌ای رو آیا جمهوری اسلامی به عنوان یک ابزار، یک اهرم در دستش نگه داشته و داره در مورد بمب هسته‌ای ازش صحبت میکنه و در نهایت به چه سمتی خواهد رفت؟ یعنی آیا پیشبینی های لازم رو واقعا جمهوری اسلامی کرده در مورد آنچه که داره ازش صحبت به میون میاره؟
4: دقیقا سخت قضاوت کردن راجبش، ولی من بعید میدانم که در لحظه کنونی واقعا رژیم بتواند به چنین کاری بیانجامد. نگاه کنید به لحاظ تاریخی، با توجه به این که این تکنولوژی غنی‌سازی بگیم، جمهوری اسلامی به این تکنولوژی تسلط پیدا کرده، این هم توی بیشتر توی ذهن آدم هاست، توی کله آدم هاست. اینو نمیشه با بمب، با زدن تأسیسات هستی و اینا برای ابد ابین برد. این تکنولوژی وجود داره و میتونه دوباره بازسازی بشه، احتمالا نه در آن محل ها بلکه در جاهای دیگر. منتها آنچه که من از این تفاهم نامه استنباط کردم چنین بود که به نظر می اومد در مسیر توافق بودن حتی در مورد هسته‌ای به نظر می آمد. منتها خب الان متاسفانه به هم خورد. به نظر من این تفاهم نامه می توانست یک، اگه جدی گرفته می شود از طرف هر دو طرف، من واقعا الان نمیتونم به دقت.
0: خب اگر همینو که الان گفتید همینجا بایستیم الان در شرایط فعلی که ما شاهد حمله های گسترده در جنوب ایران هستیم و شرایط به شدت شرایط پیچیده ای شده، فکر میکنید که به کجا پیش خواهد رفت؟ یعنی دو طرف در چه نقطه ای متوقف خواهند کرد درگیری ها رو؟
4: یا کن من همیشه قضاوتم در این ماهای اخیر این بوده در گفتگوهایی که داشتم که قضاوتمون رو بر مبنای گزافه‌گویی یا نباید بکنیم. خب آقای ترامپ خیلی صحبت ها میکنه، امروز یه چیز فدای چیز دیگه پس فدای چیز دیگه، آدمای جمهوری اسلامی هم به همون ترتیب. بر مبنای این صحبت ها نمیشه قضاوت کرد. من برای عقیده بودم بر مبنای واقعیت های روی زمین باید قضاوت کرد. واقعیت های روی زمین چنین بود که در اثر این حمله به ایران در واقع اقتصاد جهانی دچار تلاطم، دچار آشوب شده و اثراتش هم بلاواسطه در امریکا مشاهده شده. از این نقطه نظر برای جمهوری اسلامی هم درسته، یک بخشی داره که هر دو بخشش ناسوتی هن، دنیایی هن، تا یه بخشش بعدش نمیاد یه طوری راه پیدا کنه به دنیای مدرن، یه بخشش در همون قسمت عقب موندهش دعوا توشون هست. الان من بر این باور بودم که هم در اینجا هم در اونجا اون بخشایی که واقع‌گرا بر مبنای واقعیت روی زمینن میتونن به یه توافقی دست پیدا کنن. توافقی هم ایجاد شد. حالا دقیقاً کی به همش زد سخته. به نظر میاد که جمهوری اسلامی آغاز کرده با اون حمله به کشتی ها، منتها در حال سخت قضاوت دقیق راجبش، اطلاعات دقیق نده. در حال من واقعا خیلی متاسفم که این تفاهم نامه به هم خورد و کشورمون معلوم نیست سرنوشت چه خواهد شد.
0: سپاسگزارم از شما بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای در وین که با ما همراه بودن. اما همچنان با شما همراه هستیم و مهمان دیگری روی خط داریم از استرالیا، علی معموری، تحلیلگر و استاد علوم سیاسی از استرالیا با ما هستن. آقای معموری بهتون سلام میکنم. علی زیدی نخست وزیر جدید عراق که به هر حال قدرت رو در دوره حساسی هم در دست گرفته، به آمریکا رفت، با دونالد ترامپ روبرو شد، صحبت‌هایی در گرفت، درباره ایران صحبت به میون اومد. فکر میکنید شرایط کنونی و وجود آقای زیدی با توجه به تحولاتی که در عراق بوده، مخالفت‌هایی که آقای ترامپ با نوری‌المالکی داشت به دلیل گرایشش به ایران، اینها در فضای کنونی که ایران و ایالات متحده آمریکا درگیری‌هاشون رو از سر گرفتن چه معنایی رو داره و این حضور آیا به معنای اینه که آمریکا می‌خواد عراق رو به عنوان یک متحد ترغیب کنه که پایان بده به نفوذ ایران در عراق و اصلا چنین چیزی امکان پذیر هست؟
5: سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان محترمتون. این سفر در یک دوره بسیار تاریخی داره صورت می‌گیره. از یه جهت ما یک نخست وزیر تازه داریم که در آغاز نخست وزیریش بلافاصله دو تا کمپین خیلی مهم رو شروع کرده، یکی کمپین مبارزه با فساد که حدود 47 نفر از مسئولان برخشون بلند پایه عراقی رو، نمایندگان مجلس، از وزارتخونهای مهمی مثل وزارت نفت، معاون وزیر در این حد رو در واقع دستگیر کردن و میلیون ها دلار از اونها بازپس گرفته شده و همچنان این کمپین ادامه داره و کنار اون همچنین کمپین کنترل در واقع نیروهای شبه مسلحی که برخیشون خارج از چارچوب دولت دارن عمل میکنن. تا کنون 3 گروه شبه نظامی مهم، اصحاب الحق، سرای سلام و کتاب امام علی به این کمپین پیوستن و داوطلبانه تمام کنترل در واقع دولت رو پذیرفتن و تحت اون چارچوب قرار گرفتن و بقیه هم به هر حال در نوبت هستند و در حال گذر این پروسه هست. از جانب ایالات متحده آمریکا این برخورد با آقای زیدی و میزبانی ایشون در این دوره بسیار زودرس، شاید هیچ نخست وزیر دیگری به این زودی مورد میزبانی قرار نگرفته در گذشته بعد از سال 2003، به جهت اینه که در واقع آقای ترامپ و اداره آقای ترامپ به شکل کلی چارچوب منطقه رو در یک چارچوب واحدی میبینه و داره تلاش میکنه به نوعی بتونه بال و پر جمهوری اسلامی ایران رو در منطقه قطع بکنه، در همان راستایی که بین لبنان، دولت لبنان و اسرائیل مذاکراتی رو ایجاد میکنن برای خلع سلاح حزب الله و در همون راستایی که این به هر حال زد و خوردهای محدودی که الان ما در تنگه هرمز میتونیم ببینیم و در همین راستا در واقع مسئله عراق هم مطرح هست.
0: ولی از طرف آقای از طرفی ما شاهد یک نکته‌ای هم بودیم، این نکته این بود که جمهوری اسلامی هم با برگزار کردن مراسم تشییع آیت الله خامنه ای در عراق میخواست به نوعی یک نمایش قدرتی رو در عراق نشون بده. همزمانی این نمایش قدرت با حضور علی زیدی در ایالات متحده آمریکا، این خودش چه معنایی رو به همراه میاره؟ به هر حال آقای زیدی میخواد چگونه رفتار کنه و چه بازی رو پیش ببره در شرایط کنونی با توجه به فشاری که ایالات متحده آمریکا خواهد آورد و از طرفی نقش و نفوذی که جمهوری اسلامی در بخش‌هایی از عراق داره؟
5: دقیقاً ببینید، مقایسه این دو تصویر، تصویری که شما ارائه کردید از هفته قبل که آقای زیدی در کنار آقای پزشکیان و بقیه مسئولین بلندپایه جمهوری اسلامی ایران و همچنین مسئولین بلندپایه دیگر عراق در واقع حاضر بودند در این تشییع جنازه و یک هفته بعدش ما آقای زیدی رو در کاخ سفید می‌بینیم، مقایسه این دو تصویر کنار هم دیگه دقیقاً چالش جدی عراق رو بعد از 2003 نشون میده. دولت‌های پیاپی عراق بعد از 2003 همیشه سعی کردن در برخورد با این چالش یک توازنی رو بین این دو قدرت ایجاد بکنن، چون هر دو نفوذ قابل توجهی رو در ساختار سیاسی عراق دارند و هرگاه یکی از اینها سعی کرده دیگری رو پس بزنه، عراق با آشوب و ناآرامی و مشکلات جدی مواجه شده. من خیلی سریع دو تا نمونه رو مثال بیارم که روشن بشه برای شنوندگان محترم. در سال 2010 وقتی آقای عیاد علاوی برنده انتخابات شد و آمریکایی‌ها اصرار داشتن ایشون نخست وزیر بشه و جمهوری اسلامی مخالف بود، عملا بعد از 10 ماه این اتفاق نیفتاد، 10 ماه دولت تشکیل نشد و بعد از 10 ماه به ناچار آقای نوری مالکی دوباره سر کار اومد و دوباره به نوعی در قالب گفتگوی غیر مستقیم بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا توافقی برای دولت جدید به رهبری آقای نوری مالکی صورت گرفت.
0: آقای معموری، آیا من این سال
5: اینو هم سریع بگم، 2020 هم وقتی آقای عادل عبدالمهدی در واقع اومد سر کار و جمهوری اسلامی سعی کرد آمریکا رو پس بزنه، عملا ما شاهد ناآرامی و استعفای ایشون در پایان بودیم.
0: آقای معموری، الان با توجه به اینکه مثلا ما می‌بینیم کتایب حزب الله عراق هشدار داده درباره جنگ جدید علیه ایران و گفته که واکنش فوری مقاومت عراق رو در پی خواهد داشت، آیا ایالات متحده آمریکا و کشورهای دیگر منطقه، به ویژه کشورهایی که به ایالات متحده نزدیک هستند مثل عربستان سعودی، مثل اردن، کویت، کشورهایی که به هر حال ایالات متحده با اونها همکاری می‌کنه و در کنارش کشورهایی که ایالات متحده باشون رابطه خوبی داره و اونها هم با جمهوری اسلامی ایران رابطه دارن، مثل قطر، مثل عمان، آیا ایالات متحده این اقدامات رو که داره انجام میده با در نظر گرفتن این هست که میتونه تمام اینها خاورمیانه رو به نوعی دچار تشنج و تنش‌های بیشتر کنه، یا واقعا برنامه بلند مدت‌تری رو داره ایالات متحده آمریکا تحت رهبری آقای ترامپ میبینه؟
5: ببینید، نگاه آرمانگرایانه به هر حال وجود داشته در اداره آقای ترامپ که این نگاه آرمانگرایانه و یا در واقع این نگاه مبتنی بر اوهام، من اسمشو بذارم دقیق تره، در واقع منطقه رو به اینجا کشوند. تصوری که در واقع جمهوری اسلامی رو میشه الان فرو پاشید و میشه در واقع تمام ساختار منطقه‌ایش رو از بین برد، چیزی که تمام رئیس جمهورهای سابق در واقع از اون اجتناب داشتن، چون که تصور واقعی از عواقب چنین درگیری داشتن. به همین جهت علارغم فشارهایی که روشون بود از جانب طرفهای سومی مثل اسرائیل، هیچ رئیس جمهور سابقی وارد چنین جنگ تمام عیاری نشد و الان خب شاهد هستیم آقای ترامپ وارد چنین جنگی شده و هیچ استراتژی واضحی برای خروج از آن وجود نداره. در خصوص عراق، این تصور که بشه نفوذ عراق رو در نفوذ جمهوری اسلامی رو در عراق از بین برد یک تصور بسیار خیال پردازانه و غیر واقعی است. جمهوری اسلامی در عراق از طریق روابط دینی، روابط اجتماعی، روابط نهادینه سیاسی، تعاملات نظامی بین نهادهای نظامی دو طرف دارای در واقع نفوذ و دارای رابطه بسیار عمیقی است و تصور این که بشه این رو از بین برد غیر واقعی است. کاری که میشه انجام داد این بالانس و این توازن رو میشه کمی به این سمت و به اون سمت انتقال داد و الان کاری که آقای زیدی داره سعی میکنه اینه که تلاش بکنه در واقع توازن رو کمی به سمت ایالات متحده آمریکا بکشونه تا از پیامدهای تنش‌های جاری در منطقه که ما داریم میبینیم در کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس، در یمن، در لبنان، در به حال همه اینها دارن ترکش‌های این درگیری رو بهشون اصابت میشه عراق رو از این وضعیت به دور نگه بداره. تا زمانی که تنش موجود در این حد کنترل شده هست، تصورم اینه که ایشون موفق خواهد بود. اما اگه جنگ تمام عیار دوباره بشه، نمیشه جلوی نیروهای وفادار به جمهوری اسلامی رو در عراق گرفت و عراق هم به نوعی به حال دامنش به این آتش آلوده خواهد شد.
0: سپاسگزارم از شما علی معمولی، استاد علوم سیاسی در استرالیا که با ما همراه بودند. جمعی از سناتورهای دموکرات کنگره آمریکا هم دوشنبه 22 تیر ماه از دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور خواستند که ظرف یک هفته آینده نتایج تحقیقات ارتش در مورد هدف قرار گرفتن مدرسه‌ای در میناب رو در اولین روز جنگ با ایران منتشر کنه. خبرگزاری رویترز اولین بار 14 اسفند ماه 1404 یعنی 5 روز پس از این حادثه گزارش داده بود که تحقیقات اولیه و داخلی ارتش آمریکا نشون میده که به احتمال زیاد نیروهای نظامی این کشور مسئول این حمله مرگ بار بودند، موضوعی که دولت آمریکا اون رو تایید نکرده. بشنویم در ادامه گزارشی از هانا کاویانی رو.
6: در نامه روز دوشنبه 22 تیر ماه بیش از 20 سناتور از جمله جک رید، شاخص‌ترین سناتور دموکرات عضو کمیته نیروهای مسلح سنا، خواهان نهایی شدن تحقیقات ارتش، ارائه گزارشی به اعضای کنگره و اعلام برنامه‌ای مشخص برای حصول اطمینان از تکرار نشدن چنین اشتباهاتی شدند. در این نامه آمده که هیچ توجیهی برای معطل نگه داشتن انتشار بخش‌های غیر محرمانه تحقیقات درباره آنچه که اتفاق افتاده، آنچه که باعث بروز خطا شده و تمهیداتی که وزارت دفاع برای ممانعت از تکرار این دست اشتباهات اندیشیده وجود ندارد. از سوی دیگر یک سخنگوی پنتاگون در پاسخ به سوال خبرگزاری رویترز درباره این موضوع گفت تحقیقات همچنان ادامه دارد و در حال حاضر اطلاعات تازه‌ای برای اعلام در دست نیست. در نتیجه هدف قرار گرفتن مدرسه یه شجره طیبه میناب در روز 9 اسفند ماه سال گذشته، بیش از 140 تن که 120 تن از آنها دانش آموز دختر و پسر بودند جان خود را از دست دادند. این مدرسه در مجاورت یک مجتمع نظامی نیروی دریایی سپاه پاسداران قرار داشت. رویترز به نقل از منابع نزدیک به موضوع گزارش داده بود که به نظر می‌رسد مقام‌های نظامی آمریکایی مسئول مشخص کردن اهداف حملات از اطلاعات قدیمی استفاده کرده بودند. رئیس جمهور ایالات متحده با اشاره به حجم بالای درگیری نظامی دو طرف در زمان وقوع حادثه روز اول جنگ درباره رسیدن تحقیقات ارتش به نتیجه نهایی ابراز تردید کرده بود. آقای ترامپ حدود 3 هفته پیش در این مورد گفت بعضی میگویند موشک ما به آنجا اصابت کرده بود. شاید هم موشک ما نبوده باشد. تا حالا هیچ مدرکی ندیدم که باعث شود باور کنم که موشک ما بوده است. مقام‌های ایرانی اما این حادثه را جنایت جنگی ایالات متحده اعلام کردند. آمریکا بارها تاکید کرده که هرگز تعمدن غیر نظامیان را هدف قرار نمی‌دهد. سناتورهای دموکرات در نامه تازه خود از برادلی کوپر فرمانده سنتکام و پیت هگزث وزیر دفاع ایالات متحده خواستند که یک نسخه غیر طبقه بندی شده یافته‌های تحقیقات را در اختیار کنگره و مردم آمریکا قرار دهند. نویسندگان نامه همزمان یادآوری کردند که هر زمانی که عملیات نظامی ایالات متحده منجر به تلفات غیر نظامی شود، وزارت دفاع باید به کنگره، مردم آمریکا و خانواده‌های قربانیان توضیح دهد که دقیقاً چه اتفاقی افتاده و بگوید که برنامه مشخص پنتاگون برای جلوگیری از تکرار چنین اشتباهاتی چیست. نامه سناتورهای دموکرات یادآوری کرده که حادثه میناب بزرگترین تلفات غیر نظامی ناشی از عملیات نظامی ارتش آمریکا در 35 سال اخیر بوده. در سال 1991 نیروهای آمریکایی به اشتباه یک پناهگاه غیر نظامیان عراقی را بمباران کردند. حادثه‌ای که به کشته شدن بیش از 400 غیر نظامی منجر شد.
0: گزارش کانا کاویانی رو با هم شنیدیم، اما در ادامه یک گزارش دیگر رو مرور میکنیم. حمله های آمریکا به شهرهای ساحلی و جنوب ایران در روزهای اخیر، حمله هایی که انتقاد های بسیاری رو در شبکه های اجتماعی درباره مواجهه حکومت، نحوه اطلاع رسانی صدا و سیما و همچنین بخشی از شهروندان ایجاد کرده. تعدادی از کاربران میگن که حمله به جنوب ایران حمله به ایرانه و انتقادشون از حکومت و کسانیه که به گفته اونها جنگ در جنوب کشور رو جنگ به حساب نمیارن. گزارش رو بشنوید از فرشته قاضی.
7: من یک بندر عباسیم، ما آدمیم نه تیتر خبر. این را یک کاربر شبکه اجتماعی ایکس از بندر عباس نوشته است و کاربر دیگری که جنوب فقط یک نقطه روی نقشه نیست و یک کاربر دیگر که این حملات به جنوب ایران نیست، این حملات به ایران است.
8: قدیه برق یوق قمر بنی هاشم. یا خدا چی بود؟
7: این صدای مرد جوانی است از بندر عباس که در اینستاگرام از گرما و بیبرقی می گفت و ناگهان صدای جنگنده آمد و بعد بمباران. حملات آمریکا به شهرهای ساحلی و جنوب ایران در روزهای اخیر انتقادهای بسیاری در شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرده است. تعدادی از کاربران می‌گویند حمله به جنوب ایران حمله به ایران است و انتقادشان از حکومت و دیگر مردمی است که به گفته آنها جنگ در جنوب کشور را جنگ به حساب نمی‌آورند. یک کاربر در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که تا وقتی جنگ در جنوب است کسی فکر نمی‌کند جنگ شده، انگار همه پذیرفته‌اند جنگ روتین زندگی جنوبی‌هاست، ولی جنگ روتین هیچ زندگی نیست. مردم جنوب بیشتر از همه مردم ایران از سایه پلشت جنگ بیزارند. علیرضا نوری کاربر شبکه اجتماعی ایکس از یکی از شهرهای جنوب ایران نوشته که کمتر از نیم ساعت حدود 20 بمب بر سر بندر عباس رها شد. بندر عباس پایتخت اقتصادی ایران است. و ندا خدایاری خبرنگار در تهران نوشته برای تهران شاید هنوز اسمش آتش بس باشد، اما برای مردم جنوب ایران، برای اهواز، آبادان، امیدیه، دزفول، آتش بس همان لحظه ای تمام شد که دوباره صدای انفجار برگشت. لطفی در حق ما بکنید تا وقتی مردم جنوب ایران زیر بمباران زندگی می کنند از آتش بس حرف نزنید. هرچند که برخی کاربران هم منتقد این نوع نگاه هستند و چنین نگاهی را خطرناک می دانند و می پرسند چطور به این نتیجه رسیده اید که مردم جنگ را وقتی جنگ می دانند که تهران و اصفهان بمباران شوند و اینترنت قطع شود. به نوشته این کاربر، از مردمی که بیشتر از یک سال است با دشمن خارجی و داخلی و فقر و بدبختی دست به گریبان هستند و تن و روانشان زیر شدیدترین ضربه ها و فشارها در حال له شدن است، چه انتظاری می شود داشت؟ انتقادها اما وقتی پررنگ تر می شود که نحوه پوشش اخبار حملات آمریکا به شهرهای جنوبی ایران در صدا و سیمای جمهوری اسلامی چندان نشانی از جنگ ندارد. جواد حیدریان، روزنامه‌نگار در ایران، در حساب کاربری خود نوشته در حالی که آمریکا تقریبا خطوط ساحلی ایران را منهدم کرده و اغلب زیرساخت‌های کشور در این محدوده را نابود کرده، صدا و سیما ذره ای احساس مسئولیت نکرده، پوشش نداده و به بهانه مراسم تشییع خودش را به آن راه زده است. این مدل خبررسانی غیر واقعی است. حقیقت این است ایران در حال ویرانی است. و میلاد علوی، روزنامه نگار در تهران، که از عدم اطلاع رسانی و مدیریت انتقاد کرده و نوشته شهرهای جنوبی ایران از بلوچستان گرفته تا هرمزگان زیر آتشند و روند زندگی سخت‌تر شده، خبری اما از اطلاع رسانی دقیق نیست. مردم نمی‌دانند بمانند، بروند یا برای حفظ جان عزیزانشان چه بکنند. یکی از چابهاری ها می گفت لابد اینجا ایران نیست و ما ایرانی نیستیم که باور نمی کنید جنگ است.
9: از جنوب می نویسم، ما تو این شرایط و گرما برق نداریم، حمله ها و انفجارها خیلی زیاده، فرجه برای امتحاناتمون نداریم، هر لحظه ممکنه کنار حوزه امتحانیمونو بزنن، علاوه بر استرس امتحان نهایی، استرس مرگ هم داریم. دلیلتون برای تعویق یا مجازی نکردن امتحانات چیه؟ حتما باید تجمعی صورت بگیره؟
7: این نوشته فاطمه است از بوشهر در شبکه اجتماعی ایکس. کاربری نوشته مدرسه شجره طیبه مینا برای 7 پشت ما بسته است. با لغو امتحانات نهایی از تکرار فجایع جلوگیری کنید. کاربری از دختر یکی از بستگانش در آبادان نوشته که کلاس 11 است و این روزها آزمون دارد و مادر و پدرش از هراس جنگ و حملات با او به حوزه امتحان می روند و بیرون حوزه می نشینند تا او بیاید. آزاده مختاری، روزنامه نگار نوشته موشک قبل از فرود آمدن خبر نمی کند چه زمان و کجا اصابت خواهد کرد. دانش آموزی که وسط امتحان نهایی نگران جانش است دیگر در حال رقابت علمی نیست، در حال بقاست. کشوری که فرزندانش میان صدای انفجار امتحان می دهند آینده اش را زیر آتش می گذارد. و آرش که خواسته یکی وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش را بیدار کند، شاید زود می خوابند و بی اطلاعند.
10: سرامونم العزاء جا نند یالا
7: این صدا از ویدیویی است از حملات آمریکا به سراوان در استان سیستان و بلوچستان که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، همچون عکس امید عربی، صیاد اهل سیریک که در حملات آمریکا به جنوب ایران کشته شد، و محمد جواد روانفر، سرباز اهل بندرعباس که فقط چند روز تا تسویه و پایان سربازیش مانده بود و در این حملات کشته شد. آمار دقیقی از تعداد جانباختگان روس‌های اخیر حملات آمریکا وجود ندارد. مهدیه، یک کاربر شبکه اجتماعی ایکس، خطاب به مسئولان حکومت نوشته اینکه با جنگ ایران را به زمین سوخت تبدیل کنید اسمش شجاعت نیست. شجاعت آنجاست که امروز تصمیماتی بگیرید که جلوی آن فاجعه را بگیرد. نه ایران نه مردم ایران تا به جنگ را ندارند. و کاربری از یکی از شهرهای جنوب ایران که جنوب را نمیتوان با عدد و نمودار خلاصه کرد.
10: جنگ صبح فردایی است که یک صیاد به اسکله میرود و قایقش دیگر آنجا نیست. در جنوب ایران دریا فقط آب نیست، دریا نان است، هویت است. برای هزاران خانواده یک لنج یعنی کارخانه، یعنی شغل، یعنی آینده. وقتی لنج یا قایق خاموش می شود، یک خانواده خاموش می شود. از روزهای نخست جنگ، ضربه ها فقط به دیوارها و سازه ها نخورد، به ستونهای زندگی مردم ساحل نشین هم خورد. اسکله ای که تعطیل می شود، فقط یک اسکله نیست، قلب اقتصادی یک جامعه است که از تپش می ایستد.
7: جنوب فقط یک نقطه روی نقشه نیست. اسدالله امرایی، نویسنده و مترجم، در ایران نوشته جنگ شاخ و دم ندارد. خوزستان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان پاره های تن ما هستند.
0: فرشته قاضی، جنگ شاخ و دم ندارد. این نکته ایست که اسدالله امرایی در نوشته خودش اشاره کرده بود و فرشته قاضی هم در گزارشش آورده بود. شما هم میتونید تجربه خودتون رو از شرایطی که بر مناطق جنوبی ایران حاکم شده در پی از سرگیری درگیری ها میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران با ما در میون بگذارید. فراموش نکنید که 0042 0725 970 30 شماره واتساپ رادیو فردا و همچنین شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام @فرداگرام در اختیار شماست. اما در ادامه، تصمیم اخیر آلمان برای احضار سفیر چین در پی انتشار گزارش‌های درباره احتمال آموزش نظامیان روسی در خاک چین، بار دیگر نقش پنهان پکن در حمایت از جنگ روسی علیه اوکراین را در کانون توجه قرار داده. کریستوفر واکر، معاون مرکز تحلیل سیاست اروپا، میگه این موضوع رو نباید تحولی منفرد و مجزا تلقی کرد. آقای واکر در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، از ابعاد حمایت چین از جنگ روسی علیه اوکراین، روابط رو به گسترش میان مسکو، پکن و تهران و همچنین ضرورت اتخاذ راهبردی بلند مدت و پایدار از سوی کشورهای دموکراتیک برای رقابت با قدرت‌های اقتدارگرا گفته که در ادامه بشنوید.
11: I think it's fair to say that China has afforded the Russian war effort in Ukraine.
12: به نظر من میتوان با اطمینان گفت که چین به صورت نظاممند از جنگ روسیه در اوکراین حمایت کرده است. لذا اینکه مقام‌های چینی ظاهراً تصمیم گرفته باشند چون این حمایتی نیز در اختیار روسیه قرار دهند، چندان غافلگیر کننده نیست. همانطور که دیگر ناظران نیز گفتند، حمایت چین نقشی تعیین کننده در تداوم جنگ روسیه ایفا کرده است.
9: آیا اکنون نقش پکن از حمایت دیپلماتیک فراتر رفته و به شریکی حیاتی در حوزه‌های اقتصادی و لوجستیکی برای مسکو تبدیل شده؟
11: So I think China has tried to have it both ways by signaling through its information and propaganda channels that it seeks to operate as an honest broker.
12: به گمان من چین تلاش کرده همزمان دو نقش متفاوت را ایفا کند. از یک سو از طریق رسانه‌ها و دستگاه تبلیغاتی خود این پیام را منتقل کند که میانجی بی‌طرف یا صرفاً ناظری بیرونی است، اما اقدامات و حمایت‌هایش خلاف این ادعا را نشان می‌دهد. این مسئله فقط به گزارش اخیر درباره آموزش نظامیان روسی که بعداً در اوکراین جنگیدن محدود نمی‌شود، بلکه شامل حمایت اقتصادی، تأمین قطعات یدکی، پشتیبانی دیپلماتیک و همچنین حمایت رسانه‌ای و تبلیغاتی نیز هست. در واقع همه این موارد بخشی از بسته حمایتی چین از روسیه است که از زمان آغاز تهاجم گسترده روسیه به اوکراین در فوریه 2022 ادامه داشته. البته روابط روسیه و چین بسیار ریشه دارتر از این است. حتی می توان گفت این روند از زمان روی کار آمدن شی جینگ پینگ به عنوان دبیر کل حزب کمونیست چین و بازگشت ولادیمیر پوتین به ریاست جمهوری روسیه در سال 2012 آغاز شد. در طول این سالها دو رهبر روابطی بسیار نزدیک با یکدیگر ایجاد کردند. گفته می شود از زمان بازگشت پوتین به کرملین و آغاز رهبری شی جینگ پینگ آنها حدود 70 بار حضوری یا مجازی با یکدیگر دیدار کردند. به نظر من آنها به نوعی درک مشترک و همسو از نحوه مواجهه با جهان پیدا کردند.
9: آیا اکنون نقش پکن از حمایت دیپلماتیک فراتر رفته و به شریکی حیاتی در حوزه‌های اقتصادی و لوجستیکی برای مسکو تبدیل شده؟
11: Well, it may not be the case that they're synchronized in a extensive way. I think what they've arrived at is a working relationship where they provide.
12: شاید نتوان گفت که آنها در همه زمینه‌ها کاملاً هماهنگ و همسو عمل می‌کنند. آنچه میان آنها شکل گرفته بیشتر نوعی همکاری عملگرایانه است، به این معنا که هر یک هر زمان لازم باشد از دیگری حمایت می‌کند. همانطور که در گزارش نیز اشاره کرده ایم، همکاری میان آنها همیشه بی نقص و بدون استکاک نیست و دامنه آن نیز نامحدود نیست، اما در حوزه‌های مهمی مانند حمایت اقتصادی، همکاری‌های انرژی و در برخی موارد حمایت نظامی همکاری‌های قابل توجهی وجود دارد. نباید فراموش کرد که ایران برای مدت طولانی پهپادهای زیادی در اختیار روسیه قرار می‌داد تا از آنها برای حمله به اوکراین استفاده کند. به نظر من همه این حکومت‌ها دریافتند که همکاری معنادار با یکدیگر به سود آنهاست. اگر از منظر 15 یا 20 سال پیش نگاه کنیم، شاید کمتر کسی تصور می‌کرد روابط تهران، مسکو و پکن تا این اندازه گسترش یابد و این حکومت‌ها حتی بدون هماهنگی رسمی بتوانند تا این حد مؤثر با یکدیگر همکاری کنند.
9: در گزارش شما آمده که این حکومت‌ها اغلب بدون برخورداری از ساختارهای رسمی و نهادینه‌ای مانند ناتو با یکدیگر همکاری می‌کنند. آیا سیاستگزاران باید این انعطاف‌پذیری را نقطه ضعف اونها بدونند یا این تصور که نبود یک ائتلاف رسمی توانایی آنها را برای همکاری مؤثر محدود می‌کنه اشتباهه؟
11: I think these regimes, in part because they don't have the democratic consent of their own populations and fear.
12: به نظر من هر دو جنبه تا حدی درست است. این حکومت‌ها تا حدی به این دلیل که از پشتوانه دموکراتیک مردم خود برخوردار نیستند، از شهروندانشان هراس دارند. نباید فراموش کنیم که حکومت ایران در ماه‌های اخیر هزاران نفر از مردم خود را

0: این کشورها در عمل برای یکدیگر نوعی ظرفیت واکنش و پشتیبانی سریع ایجاد کردند، به این معنی که هر زمان لازم باشد می توانند به سرعت از یکدیگر حمایت کنند و از مزایای همکاری متقابل بهره ببرند. مزایایی که کشورهای دموکراتیک نیز باید در پی دستیابی به آنها باشند.
1: برخی معتقدند وابستگی روزافزون اقتصادی روسیه به چین ممکن است در نهایت به تنش در روابط دو کشور منجر بشه و مسکو را به شریک ضعیف‌تر تبدیل کنه. آیا این عدم توازن را میتوان نقطه ضعفی دانست که غرب از آن بهره ببره یا دشمنی مشترک آنها با آمریکا بر این اختلاف ها غلبه خواهد کرد؟
2: Beijing and Moscow is that the antipathy to the West and the desire to see the United States weakened.
0: در حال حاضر آنچه در روابط رهبران پکن و مسکو دیده می شود، دشمنی عمیق با غرب و تمایل جدی به تضعیف ایالات متحده است و به گمان من این رویکرد دوام خواهد داشت. در این حال، ولادیمیر پوتین با این سیاست‌ها تا حدی آینده کشورش را گرو گذاشته و روسیه را به شریکی بسیار ضعیف‌تر و وابسته‌تر در رابطه با چین تبدیل کرده است. اگر این وضعیت بتواند شکاف‌هایی در میان نخبگان حاکم روسیه ایجاد کند، به نظر من اتفاق مثبتی است. اما اینکه انتظار داشته باشیم این شکاف‌ها در آینده نزدیک به سرعت به نتایج ملموس برسد، نه عاقلانه است و نه مسئولانه، زیرا این حکومت خود را حاکمانی مادام العمر می دانند و بر همان اساس رفتار می کنند. به باور من غرب و ایالات متحده باید با تعهدی بلند مدت و پایدار وارد رقابت با این رقیبان شوند. این حکومت ها در حوزه های مختلف و با هدف تضعیف ایالات متحده سرمایه گذاری می کنند. بنابراین ما و متحدان طبیعی من نیز باید خود را برای رقابتی فرسایشی و بلند مدت آماده کنیم.
1: علاوه بر همکاری‌های نظامی و اقتصادی، چین و روسیه همچنان سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در حوزه رسانه و عملیات اطلاعاتی انجام می‌دهند. تحلیلگران معمولاً راهبرد رسانه‌ای روسیه را مبتنی بر ایجاد بی‌ثباتی و راهبرد چین را مبتنی بر ترویج روایتی بلند مدت درباره حکمرانی و نظم جهانی می‌دانند. آیا اکنون این دو رویکرد بیش از گذشته در حال تقویت یکدیگر هستند؟
2: So I think the relationship that has evolved over a protracted period of time between the information apparatus in Russia and China.
0: به نظر من طی سالهای طولانی میان دستگاه‌های رسانه‌ای و اطلاعاتی روسیه و چین همپوشانی قابل توجهی شکل گرفته. چه این همگرایی حاصل برنامه‌ریزی باشد و چه صرفاً به طور طبیعی رخ داده باشد، در هر صورت باید آن را جدی گرفت. برای نمونه روایت‌هایی که رسانه‌های دولتی چین و روسیه امروز در آمریکای لاتین ترویج می‌کنند، همپوشانی چشمگیری دارد. این روایت‌ها در سال‌های اخیر به تقویت پیام‌های حکومت‌های ونزوئلا و کوبا نیز کمک کردند. در نتیجه اکنون مجموعه ای از فعالیت‌های رسانه‌ای با منشأ حکومت‌های اقتدارگرا در سراسر کشورهای اسپانیایی زبان منطقه فعال است. نمونه‌های مشابهی را نیز در بخش‌هایی از آفریقای جنوب صحرا و همچنین خاورمیانه مشاهده می‌کنیم. باید این روند را جدی بگیریم، زیرا اگر رقابتی در کار نباشد، طبیعی است طرفی که در میدان حضور فعالتری دارد، منابع بیشتری صرف می کند و تلاش بیشتری به خرج می دهد، دست بالا را پیدا خواهد کرد. این روایت ها که به طور مستمر جایگاه و اعتبار آمریکا را زیر سوال می برند، از سوی رسانه های دولتی روسیه و چین به اشکال مختلف منتشر می شوند. به نظر من این روند به زیان راهبردی آمریکا تمام می شود و مستلزم توجه و سرمایه گذاری مستمر بیشتری است.
2: I think it's something that works to the US strategic disadvantage and deserves greater attention and sustained commitment.
3: بله، شنیدید از گلناز اسفندیاری و گفتگویی که آماده کرده بود و ترجمه‌اش رو شنیدید از کریستوف واکر، معاون مرکز تحلیل سیاست اروپا. اما در ادامه بپردازیم به جشنواره فیلم کارلو بیواری که به پایان رسید. پگاه آنگرانی در اونجا حضور داشت در بخش افق‌ها. فیلم او تمرین‌هایی برای یک انقلاب به

0: نمایش در اومد. گفتگوی رو داشتم با پگاه آهنگرانی در حاشیه این جشنواره و در زمانی که داشت ترک میکرد، کارلو ویواری رو درباره تجربه‌ای که او با تماشاگران فیلمش داشت از دیدن این فیلم که به هر حال یک جور روایت تاریخ از زندگی شخصی پگاه آهنگرانی و نگاه هنرپیشه‌ای که بسیار برای ما نامشراست.
1: خب اولین اکران فیلم توی جشنواره کن بود روی دو سه ماه پیش و بعد از اون سفر فیلم شروع شد در فستیوال های مختلف تا رسیدیم فعلا به اینجا جشنواره کارلو ویواری. اولین باری که ما فیلم رو توی کن نشون دادیم برای من تجربه حیرت انگیزی بود، چون به هر حال ما این فیلم رو در یه محفل خصوصی ساختیم، یعنی بسیار تیم کوچیکی بود. من و تدوینگرم واقعا دو نفری با یه میکروفون کوچیک نریشنا رو ضبط میکردیم، میذاشیم در توی اتاق کوچیکی فیلم ساخته شده و خیلی من تصوری نداشتم که مخاطب نظرش چه خواهد بود. تا اینکه فیلم اولین نمایشش در کن اتفاق افتاد برام خیلی جالب بود، بخاطر اینکه دو نوع مخاطب داشتیم، مخاطب های هموطن و مخاطبین خارجی غیر ایرانی. مخاطبین ایرانی هر کدومشون به قصه فیلم اینجوری که روایت پنج بزنگاه تاریخ معاصر ایرانه و از طریق پنج تا کارکتر و نریشن شخصی من، مخاطب ایرانی من متوجه می شدم هر کدوم با یک بخشی از این تاریخ که توی فیلم گفته می شد ارتباط برقرار می کردن، یعنی متأثرشون می کرد. می تونم حس بزنم که احتمالا خاطره مشترکی از اون واقع دارن یا حضور داشتن توی اون بزنگا، توی اون یا 88 یا 78 ماجرای کوی دانشگاه یا 67 و اصلا کلن دهه 60. بخاطر همین هر کسی به یه بخشی از فیلم متصل می شد و متأثر می شد ازش. خیلی برام کنجکاوی برانگیز بود که مخاطب خارجی چه ریاکشنی خواهد داد، بخاطر اینکه اونا که این تاریخو نمیشناسن، اونا که یعنی اون همدلی که میتونه مخاطب ایرانی با کاراکتر داشته باشه رو قاعدتا نخواهند داشت، پس اونا چی جلبشون میکنه. برام خیلی جالب بود هم اینجا در جشنواره کارلو ویواری هم فستیوالای دیگه‌ای که فیلم رفته تقریبا همه‌شون این نکته رو اشاره می‌کنن که اونا همیشه از طریق هدلاین‌ها و تیتر اخبار ایران رو شناختن، هیچ وقت قصه آدم‌هاش رو نشنیده بودن درست، که در واقع از طریق قصه این آدم‌های معمولی تاریخی گفته بشه. بخاطر اونا هم خیلی وصل می‌شدن به فیلم، چون همیشه می‌دونستن که خب یه اخبارش اینه بودن ایران جنگ شد، ایران کشتار شد، ایران مثلا فلان شد و بعدش هم در لابلای اخبار دیگه ای که از جهان میرسه فراموش میشد براشون، پاک میشد از ذهنشون. ولی خب وقتی که تو این فیلم با آدم ها ارتباط برقرار میشن، قصه ی آدم ها گفته میشه، قصه ی آدم های معمولی گفته میشه و از طریق قصه هاست که وصل میشن به یه بخشی از تاریخ ایران، فکر میکنم این کمک میکنه تو ذهنشون بمونه این اتفاقات. چون میشینم همینجا توی کارلو ویواری میگفتن که خب آره ما شنیده بودیم، ولی به خصوص وقتی این تاریخ رو پشت سر هم روایت میکنی، این تاریخ 40 سال اخیر رو پشت سر هم نگاه میکنی و روابط علت و معلولی هر کدوم از این وقایع رو پشت سر هم میبینی، خب یه معنی دیگه داره دیگه، فقط این نیست که یک کشتاری در دیما اتفاق افتاد، تو یه عقبه هم میبینی که از کجا شروع شد تا رسید به اینجا.
2: نکته اساسی وجود داره ورود جنگ و همچنین خشونت های مرگبار سیاسی دی ماه 1404 به متن داستانه. چقدر این ماجرا فکر شده بود؟ چقدر ارتباط داشت با یک اتفاق احساسی که همون لحظه وارد داستان شد و تا چه اندازه فکر میکنی که توی فیلم برای مخاطب جا افتاد به دلیل اون شرایطی که ایران باهاش روبرو بود؟
1: خب من وقتی داشتم بخش پایانی فیلم رو میساختم که مربوط به زندگی الانم هست، خب اول خب این وقایع اتفاق نیفتاد و من اصلا این ایده رو نداشتم که میخوام راجبه یعنی این چیزا رو قرار واردش کنم. من یه ایده داشتم که راجبه زندگی خودم در خارج از ایران به عنوان یه مهاجر و این فاصله و این دوری و زندگی الانم و ما داشتیم میچیدیم فیلم رو، بخش پایانیش بود داشتیم میچیدیم و خیلی هم فرصتی نداشتیم برای تموم کردنش، بخاطر اینکه میدونستیم برای ددلاین فستیوال کن وجود داره و ناگهان کشتار دی ماه اتفاق افتاد. افتاد. خب دیوانه کننده بود برای من و من اصلا نمیتونستم متمرکز باشم روی اون بخش فیلم که داشتیم تدوینش میکردیم. دائم سرم توی اخبار بود، داشتم میخوندم، ارتباط با ایران قطع بود و من داشتم واقعا دیوانه میشدم که چه اتفاقی داره میفته و آمار کشته شده ها در میومد و فیلم های یواش یواش صاحب وحید آنلاین. من اینا اولین بار فیلم کهریزک رو دیدم، نمیتونم بگم چه بلایی سرم اومد و سر همه واقعا، یعنی شوکه کننده و این میزان از خشونتی که حاکمیت داشت به خرج میداد، با اینکه ما میدونستیم چه حکومت جنایتکاریه، ولی باز هم انگار یه سیلی دیگه بود که نه، حد و مرزی برای این خشونت گویا وجود نداره. و حالا فکر کنیم ما وسط تدوین بخش پایانی فیلم و همینجوری گیج این کشتار بودیم که یه روز دیدیم خب ضربه بعدی جنگ شد. و میگم من دائم اصلا فکر میکردم که خب من اصلا چه شکلی میتونم اینا رو وارد فیلم کنم، چون انقدر همزمان داشت این اتفاق میافتاد و ما داشتیم یه چیز دیگه میساختیم. فقط من یادمه که یه روز با تدوینگرم تصمیم گرفتیم که گفتم خب نمیشه ما یه فیلم راجع به تاریخ معاصر ایران بسازیم و این دوتا واقعه که یکی از مهمترین وقایعیه که ایران معاصر تجربهش کرده رو وارد فیلم نکنیم. و به ایده رسیدیم که بیایم تمام این گیجی، چون به هر حال من وقتی راجع به 88 فیلم حرف میزنم یه تاریخی الان ازش گذشته، یه شکلی نگاش میکنم تهنشین شده تو، ولی این الان ما وسط حادثه بودیم و فکر کنم بیایم تمام این در واقع گیجیمون، تمام این جهلمون که چه شکلی باید برخورد کنیم با این واقعه رو، بیایم همین اینو وارد فیلم کنیم. و فکر میکنم اصلا چاره دیگه‌ای وجود نداشت برای اپیزود پایانی، اصلا ذات و طبیعت اون اپیزود همراه با وقایع اخیر بود، در دل حادثه بود و نمیشد دیگه شکل دیگه باش برخورد کرد. و به قدم الان از چیزی که هست میگم مثلا دیگه طبیعت اون اپیزود هم نیست، کار دیگه نمیشد باش کرد.
3: ولی به هر حال میتونیم بگیم که یک ناخنکی بود دیگه، تا بعدها تاریخ بیشتر در موردش صحبت
1: کرد. حتما به خاطر اینکه اصلا تایمی نگذشته ازش، میگم یعنی خیلی فرق میکنه با مثلا به زنگه های دیگه ای که ما الان ازش عبور کردیم و حالا برمیگردیم و عقب نگاش میکنیم. ما وسطش بودیم و به خصوص اون روزها وقتی که ما اپیزود رو تموم کردیم هنوز که جنگ تموم نشده بود، ما وسط جنگ بودیم و هنوز هم اینترنت باز نشده بود ما ببینیم چه اخباری داره از ایران میاد. ما در وسط این موقعیت فیلم رو تموم کردیم. احتمالاً اگر در آینده من میخوام راجع به این وقایع فیلم بسازم شکل دیگه خواهد گرفت، ولی طبیعت اون اپیزود در دل حادثه بودنش مجبورمون کرد که اون ساختار رو برش بچینیم.
0: پگاه آهنگرانی در کارلو بیواری با او گفتگویی داشتم در ارتباط با نمایش فیلم تمرین‌های برای یک انقلاب که در بخش افق‌های این جشنواره به نمایش در آمد. سپاسگزارم که با ما همراه بودید.
4: ساعت 13 در ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دونالد ترامپ ایران را به حمله به نیروگاه ها و پل ها تهدید کرد. سنتکام از پایان عملیات 7 ساعتی خود علیه ایران خبر داد. سپاه پاسداران آمریکا را به بستن مسیرهای صادرات نفت و گاز متحدانش تهدید کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر ایران را تهدید کرد که اگر تا هفته ی آینده با واشنگتن به توافق نرسد، حملات آمریکا نیروگاه‌ها و پل‌های ایران را هدف خواهد گرفت. ترامپ در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت اگر تهران به میز مذاکره باز نگردد، همه نیروگاه‌ها و پل‌هایش هدف قرار خواهند گرفت. او همچنین گفت نمایندگان ایران و آمریکا روز سه‌شنبه نیز گفتگوهایی داشتند. رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد عملیات نظامی علیه ایران تا زمانی که او دستور دهد ادامه خواهد داشت. او همچنین گفت تهران هنوز توان جنگیدن دارد، اما بخش زیادی از توان خود را از دست داده است. سنتکام از تکمیل دور دیگری از حملات خود به نقاط مختلف ایران خبر داد. فرماندهی نیروهای نظامی ایالات متحده در خاورمیانه در بیانیه گفت که در این حملات که تا 5:30 صبح به وقت ایران ادامه داشته، ده ها هدف نظامی در نزدیکی تنگه هرمز و نوار ساحلی ایران هدف قرار گرفتند. این فرماندهی میگوید هواپیماهای جنگنده ایالات متحده، پهپادها و شناورهای این کشور با استفاده از تسلیحات با دقت بالا سایت‌های موشکی و پهپادی ایران قابلیت‌های دریایی و سامانه‌های دفاع ساحلی ایران را در طول عملیات 7 ساعته خود هدف قرار دادند. سپاه پاسداران در بیانیه اعلام کرد در صورت تلاش آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز، واشنگتن باید منتظر بسته شدن دیگر مسیرهای صادرات نفت و گاز متعدانش در منطقه باشد. به گفته سپاه، تنگه هرمز تا پایان آنچه که اقدامات تجاوزکارانه آمریکا خوانده بسته خواهد ماند. در این بیانیه همچنین ادعا شده که مراکز پشتیبانی ارتش آمریکا در کویت و تأسیسات مرتبط با ناوگان پنجم آمریکا در بحرین هدف قرار گرفته و منهدم شدند. همزمان ارتش جمهوری اسلامی نیز اعلام کرد که بار دیگر پایگاه الزرقه در اردن را با پهپاد هدف قرار داده است. برخی منابع محلی از حمله موشکی آمریکا به تیپ 388 پیاده مکانیزه نیروی زمینی ارتش ایران در شهرستان بنپور سیستان و بلوچستان خبر دادند که به گفته آنها دست کم 10 کشته و چندین مجروح بر جای گذاشته است. گزارش حاکی است که در این حمله در بامداد روز چهارشنبه آسایشگاه سربازان هدف قرار گرفته و احتمال افزایش شمار کشته ها وجود دارد. همزمان مقام های محلی در خوزستان و ایلام از هدف قرار گرفتن یک سیلوی ذخیره گندم در هویزه و یک کارخانه آب معدنی در دهنوران خبر دادند. به گفته مسئولان در این حملات کسی کشته نشده، اما میزان خسارت های مالی در حال بررسی است. فاطمی مهاجرانی سخنگوی دولت ایران اعلام کرد که در حملات اخیر آمریکا به جنوب ایران بیش از 30 غیر نظامی کشته شدند. او این آمار را روز چهارشنبه در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد. همزمان حسین کرمانپور رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت از مجروح شدن بیش از 260 نفر در این حملات خبر داد و گفت در میان مجروحان 3 زن و 6 فرد زیر 18 سال حضور دارند. او همچنین از کشته شدن 2 زن خبر داد. تاکنون آمار رسمی از شمار کشته شدگان نظامی این حملات منتشر نشده، اما سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی به صورت موردی کشته شدن برخی نیروهای خود را تایید کردند. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه از اجرای حکم اعدام محمد امینی دهاقانی از بازداشتگان اعتراضات دیماه در استان اصفهان خبر داد. به گزارش این خبرگزاری، او به اتهام‌های از جمله آتش زدن فرمانداری دهاقان و تخریب اموال عمومی محکوم شده بود و حکم اعدام او بامداد چهارشنبه اجرا شد. از زمان و شرایط برگزاری دادگاه، روند دادرسی و چگونگی دسترسی محمد امینی به وکیل هیچ اطلاعاتی منتشر نشده. پیش از این علی صالحی دادستان تهران اعلام کرده بود پرونده‌های مرتبط با اعتراضات اخیر و حملات آمریکا و اسرائیل به ایران تعیین تکلیف شده و برخی احکام قطعی اعدام و حبس به اجرای احکام ارسال شده. اما در ادامه برنامه کافه فردا به وقت جام جهانی رو بشنوید.

0: سلام و وقت بخیر به همه شنوندگان رادیو فردا، کافه فردا به وقت
1: جام جهانی. سلام میکنم منم خدمت همه شنوندگان رادیو فردا، کافه فردا به وقت جام جهانی. خوشحالیم که در این روزهای آخر جام جهانی که دیگه من یادم نمیاد سرش کجا بود ترش کجا بود اینقدر که طول کشید، هنوز در خدمتتون هستیم و میخوایم که با فوتبال یکم دور هم بگیم و بشنویم و خوش بگذرونیم.
0: سه تا بازی مونده.
1: سه تا بود، باورم نمیشه چند تا. 104 تا بود.
0: 104 تا.
1: 101 انجام شده.
0: 101 انجام شده.
1: امشب هم 102 دو تا فینال رده بندی.
0: بله
1: بله.
0: یه نفر سوم هم داریم، سلام بکنیم.
1: بریم
0: بفرما.
1: سلام بکنیم.
0: نمیزه سلام کنم. سلام.
2: سلام. خوب.
0: سلام.
2: عجب چطور؟
1: بله محمد زرقامی اینجاست. حالا بریم یه
0: آره بریم بیایم
1: بشنویم برمیگردیم مفصل حرف میزنیم. صدا

0: بله بله بله
1: خب بله
0: من رفتم، میدید رفتم کجا؟
1: کجا؟
0: رفتم بله برونا و عقدا و پاتختی های اوائل دهه 70 که تو همشون توی عروسی ها و به هر حال مراسم ها داشتن ملت اون وسط بیرخصن یا رقص چاقو میکردن.
1: من یاد VHS های دهه 60 و 70 افتادم، رقص های خردادیان و این آهنگ.
0: آره من تجربه لایو داشتم، شما تجربه به اصطلاح بصری داشتیم.
1: بصری داشتیم.
0: بله. چرا نمیدادن چاقو رو، چرا نمیدادن به داماد؟ آخه چاقو کشی میشد اون موقعی که میخواستن رقص چاقو. ولش کن بگذاریم.
1: حالا من تو ماهای دیگه از عروسی ها دارم، اگه بخوام بهش بشه تو ما
0: قابل پخشه.
1: آره کاملا. ولی ولش کن،
0: کافه فردا به وقت عروسی که رفتیم ان شاءالله در این باره هم صحبت میکنیم. و صدایی که زیر صدای ما میشنوید طبیعتا همه میشناسن دیگه. چی بود اسمش؟ اسمش هست
1: محمد. اسمش چی بود؟ اینا
0: به عنوان کارشناس
2: اونه مال من.
0: باز میکروفونت محمد جان. محمد زرقامی اینجاست، میخوایم بحث بیژن مرتضوی و حضورش در فینال جام جهانی رو امروز کمی دیرو صحبت کردیم.
2: اول این که خیلی وقتی خود من خبر دیدم فکر کردم یه جورایی خبره.
1: محمد گردنم درد میکنه، نمیتونم به سمت نگاه کنم.
2: آره گرفتم
0: به من نگاه کن.
1: فقط به جلال میتونم
0: به من نگاه کن. همتون به من.
2: ولی بعضی اصلا گردنگیر هستن، اما گردنگیر
1: منم گردنگیر بودم دیگه، با اینکه همین این ور گردنم گرفتم. مشکل این بود که پخش نکردم بین چپ و راست، همش با راست گردن گرفتم.
0: به جناح راستش بیشتر فشار اومده. بگو محمد جان، محمد میخواد با آقای مرتضوی مثل که یک
2: آره من همون روزی که این خبر رو شنیدم، خب اول که شوکه بودم، یه مسیجی دادم به آقای، یعنی بگم یک پیامک بهتره به فارسی هم بگیم، یه پیامکی دادم به آقای مرتضوی و آقای مرتضوی لطف کرد جواب داد و خب دیگه خبر تایید شده بود، یعنی اینکه قراره که در یک اجرای 11 دقیقه‌ای در فینال جام جهانی حضور پیدا کنه آقای مرتضوی و یک شرایط خاصی رو اصلا آقای مرتضوی گفت. والا امیدوارم ما بتونیم تو این فضایی که آقای مرتضوی تصویر کرد گفتگویی باهاش داشته باشیم، چون از ساعت 9 صبح تمرین ها آغاز میشه. تمرین ها فقط شامل موسیقی نیست، بلکه حرکات دوربین، حرکات رقصنده ها. خانم شکیرا میاد تمام موبایل ها رو از اینها میگیرن،
0: حتی خانم شکیرا
2: موبایل. ولی آقای مرتضوی یک مثل اینکه برگ برنده ای داشته، خیلی جالبه. آمدی شما که دیگه میدونی مرتضوی وقتی رو صحنه میره ویالونش رنگ دیگه ای نیست،
1: قشنگ سفیده.
2: خب آقای مرتضوی چون گفتن که سازهای خودتون رو نمیتونین به لحاظ امنیتی بیارین، فیفا خودش سازها رو همه رو خریده، 50 تا نوازنده که این 50 نوازنده که علاوه ارکستر سمفونی که اگر شما نکام نیویورک هستش حضور دارن، اینها همه سازاشون خریداری شده. آقای مرتضوی گفته که اگر میخواین من بیام فقط یه شرط داره، من ویالون سفید باید داشته باشم. و رفتن ویالون سفید برای آقای مرتضوی خریدن. اوکی. که اون شب آقای مرتضوی رو صحنه حضور داشته باشه به عنوان به هر حال یکی از نوازنده های اصلی.
0: برسته.
2: که میشه گفت خب ما توی اجراها دیدیم حتما، اگر اجراهای حالا برای بخواد این مخاطبای تصویری هم داشته باشن که چرا، اگه قراره که هم نوازی باشه نقش آقای مرتضوی چگونه میشه. یادمون بیاریم کنسرت های یانی که خیلی توی ایران طرفدار داشت و حضور شهرداد روحانی در اون زمان که اون دو نوازی که شهرداد روحانی میکردن معمولا این جور جاها،
0: یعنی اینا نوازنده شاخص هستن جدا از گروهی که نوازن، درست.
2: که یه جوری حالت شف هستن توی
0: بله
2: اون ارکستر. و آقای مرتضوی دقیقا همین نقش رو خواهد داشت. البته کاری که نواخته خواهد شد، کاری که اجرا خواهد شد، کاملا خب با موسیقی ایرانی و اینها دور هست. حالا نمی‌دونم،
1: یعنی خدای مسئول نیست؟
2: نه فقط خدا، خدای مسئول.
0: من داشتم دیروز فانتزی تعریف می‌کردم، گفتم اینجا مثلا فکر کن که مثلا آقای مرتضوی بخونه خدا خدای مسئول شکیرامون وسط برقصه، اصلا ما بگیریم ایران بگیره
2: اون دیگه چی میشد. ولی چیزی که اتفاق داره میفته اینه که خب یک رهبر ارکستر بسیار معروف ونزوئلایی آقای گوستاو دودامل،
0: اوکی.
2: ایشون قرار رهبری کنه.
0: من خیلی تلاش کردم اسم این دوستمون رو حفظ کنم، نتونستم. آره. خب باری که
2: گوستاو دودامل که اون قرار اجرا بکنه.
1: جلا گفتم چقدر حفظ نکن سعی کنی یاد
0: حفظ زیاد تب خوب
2: یه جوری این حبش تو دلت بشینه تا بتونی.
0: دامپزشکرم حفظ کردم نشد دیگه آخرش.
2: الان معلو دامپزشک بودی.
1: هستش دامپزشک.
2: الان من
1: دامپزشک تر بودی. نه دامپزشک
0: شدم. به هر حال مریضای خاص خودمو دارم.
2: عرض کنم ما هم باید مراجعه کنیم به شما.
0: درخواهش میکنم.
2: عرض کنم خدمت شما که داشتیم چی میگفتیم؟ داشتیم در مورد بیژن مرتضوی صحبت کردیم.
0: گفته بود کافه فردایی
1: دیگه. محمد علاقه زیاد هم به حیوانات
2: آره دوست داره. شهرام گفت شهرام گفتش گوستاو دادملو داشتم گفتم. آره این آقا خیلی خوب رهبر ارکستر شاخصی شناخته شده است. جالبه که غیر از 50 تا نوازنده اینطوری که آقای مرتضوی بر من گفت در اون پیغام کوتاهش، به غیر از این 50 تا نوازنده چند نوازنده از ونزوئلا حضور دارن. گروه رقصنده ها هستن خانم شکیرا و خلاصه فکر کنم یک شب رویایی برای ایرانی هاست.
1: جاستین بیبر و مادونا هستن.
2: آره دقیقاً واقعا گفتن که اونام هستن.
0: 11 دقیقه دقیقاً چجوری همه این آدم ها، چون خیلی اسمای بزرگ هست. مادونا
2: معمولا تو این جور برنامه ها خب تقسیم بندی میکنن پار، بعد ببینیم که ما نمیدونیم، چون واقعا حالا اگر گفتگو با آقای مرتضوی شک بگیره قطعا در مورد پارتی تورا و اینکه چه چیزایی قرار اجرا بشه، این بخش بندی ها چه جوریه، اصلا چه قطعاتی هست، این قطعات بر اساس چه چیزی نوشته شدن، اینا همه محل پرسشه که اون شب قرار چه اتفاقی روی صحنه بیفته. اما اون چیزی که برای ما به عنوان ایرانی ها جذابه در این روزهایی که به هر حال شرایط خیلی خوبی هم بر ایران حاکم نیست، به ویژه بر مناطق جنوبی کشور ما، اینه که یک بار دیگه نام ایران در یک جایی داره شنیده میشه، در یک قسمتی داره شنیده میشه که هم شما سرگرمی رو میبینید در اون قسمت، یعنی فوتبال هست. فوتبال یک جور اتحاد و همدلی رو میاره با همه اتفاقاتی که در این جام جهانی افتاد و چندان هم جذاب نبود. در کنارش موسیقی حضور داره که موسیقی نمایشگر و نماینده صلح و یک هنرمند ایرانی سرشناس این افتخار رو نصیب جامعه ایرانیانه، چه خارج از کشور در لس آنجلس حالا ایشون زندگی میکنه، چه ایرانیان داخل ایران میکنه.
1: امیدوارم که آقای فقانی هم قضاوت اون بازی رو براته بگیره، هنوز مشخص نیست، شانسشو داره،
0: شانس کمی هم نداره، یکی از پر شانس دارین هاست، ولی به هر حال باید الان دست به دامن آقای کولینا بشیم، یکم خشن نمیدونم چجوری میشه دست به دامنش داد. ولی
2: داور دیشب خیلی عجیب غریب بود،
0: داور دیشب
1: داور ارسال بدوری،
0: هر حرف درباره زیاده میگفتن اندازه این بازی نبود، ولی حالا بعد که در مورد بازی و بحث فنی شدیم میتونیم، چون یکی دو تا صحنه عجیب غریب هم داشت داره. میتونیم با امیر خسروزیادی بیشتر
1: در مورد تو خط بیاد، چون امیر هر وقت که ما مهمون داریم بعد که مهمونمون میره امیر آره. یه سلام علیک میکنه میره تو اوت، ولی الان میخوایم که
2: بیاد توی
1: بیاد تو گل قشنگ گل و گوت. امیر جان سلام.
3: مهدی جان سلام عرض کردم خدمت آقای محمد دهقامی دوست خوبم.
2: سلام میکنم امیر جون، بهت خیلی خوشحالم صداتو میشنوم بار دیگه.
3: خیلی مخلص محمد دهقامی عزیز، واقعا کارش درسته و صدای بی‌نظیری هم داره و اجراش فوق‌العاده است.
2: مخلصم، شرمنده میکنم.
3: دهقام عزیز و ارادتمندم، آقا شما از بیژن مرتضوی و از دونالد ترامپ و از اینفانتینو صحبت کردید، از تایپنده کافه فردا نمیخوای صحبت بکنید؟ تمام بار این برنامه به دوش
2: شهرام منظورت
3: ملینا است،
2: خانم ملینا
1: البته
2: خانم ها که مقدمن، اون که اصلا
0: ای امیر ای چیزی که همش خودش یادش میدم با یاد
3: همتون رو به دوش کشیدم، خلاص گفتم بذار بیام وسط.
0: آفرین، خوب بود، خوب بود، آفرین.
3: آره ارادتمندم اصلا خدمتتون جلال جان،
0: بسیار عالی. به هر حال امیدواریم، حالا محمد داره پیگیری میکنه که اگه بتونه یک
1: قولی هم به ما بده.
0: آره همین، اگه وقت
2: من قول دادم که این اتفاق بیفته پخش اول این گفتگو در کافه فردا باشه و امیدوارم که آقای مرتضوی بتونیم این هماهنگی رو بکنیم. به هر حال ایشون احتمالاً و قریب به یقین اون چیزی که من از فهوای کلامشون فهمیدم در نیوجرسی هستن، فاصله ما 6 ساعت هست با نیوجرسی و در لس آنجلس نیستن و این یه مقدار به ما
0: یه ذره عجیبه. آخه 9 شب که کار اونا تموم میشه اینجا 3 و 4 صبح فکر کنم، یه ذره یه شب
2: یه مجبوریم یه شب نخوابیم دیگه. آره. من قبلا این تجربه رو داشتم. آره. من با خانم گوگوش مصاحبه داشتم، همیشه میافتاد همین موقع.
0: آره. به هر حال دیگه اینم رنج این ماجراست، امیدوارم که اتفاق خوبی بیفته و امیدوارم که گفتگوی خوبی بگیریم. ما هم که خوشحال میشیم که
2: خیلی ممنون که من دعوت کردید به این کافه، فقط جای کافی خالی بود.
0: کافه صوتیه دیگه، صداییه.
1: همه چی ویرچواله. بفرما احمد جان، این
2: قربونت برم، این
1: کافه لات خدمت شما.
0: مثلا بچه‌ها هست بازی می‌کنن.
3: میگم بدون حالا اینا ایشون نباید کافه هم می‌خوان، اینا یه جمعه یه چیزای دیگه هم می‌خوان که من حالا من که نیستم، نه حالا تو هم تو بازیشون هستی.
2: نه بابا مهدی اصلا اهل این چیزا نیست، اهل دودو.
1: نه نه نه نه، بس این بس ناهارهای روزای جمعه است.
2: ناهارهای
1: ولش کن، این بس داره میره به یه جای دیگه.
0: دودو دم زغال کباب
1: بذار که
2: بله اون میره دیگه تو بحث

0: آقا این همه ما تو جام جهانی رو ساعت 3 صبح 4 صبح دیدیم، حالا یه دفعه هم آمریکا ساعت 11 ظهر میبینیم، 1 بعد از ظهر میبینیم، 2 بعد از ظهر میبینیم، 5 بعد از ظهر. بگذاریم که همه بازی آرژانتین انداختن توی هوای خنک، مثلا فرانسه توی 140 درجه فارنهایت اینجا بازی کرده، اون یه دونه هم که زور انداخته بودن تو دالاس ورزشگاهش سقف داره. خیلی برنامه‌تون قشنگه. به امیرم، امیر سامتینگ هم سلام برسونید، بگین صدات خیلی ضعیفه، یه ذره بلندتر حرف بزن. دمت گرم.
1: بله ممنونیم که تماس میگیرید. حالا امیرم احتمالا بیشتر نمیدونم، ما که صداشو خوب میشنویم.
2: نه یه موقعی بعد بلندتر صداش.
1: آره یه موقعی دیگه یکم دیره.
2: آره یکم دیره ولی کن جلو ضرر هر وقت بگیری منفعته.
1: کاش زودتر میگفتیم که امیر بلندتر صحبت کنه، ولی به هر حال این نگاه هم جالب بود که میگید که ساعت ها متفاوته و ساعت با توجه به تایم آمریکا و تفاوتش با اروپا و ایران و این بر اون بر کره زمین. اینم نگاه جالبیه. یه بار
2: 140 درجه فارنهایت من نمیدونم چقدر سانتیگراد
1: میشه. من خیلی 80 100 درجه خیلی از 100 به بالاش خیلی بهتون میخوام اغراق کردن دیگه، خیلی میشه. ولی حالا آرژانتین حرف رو دو قسمتی که در مورد پیشبازی آرژانتین انگلیس حرف میزنیم، منم یه سری حرف دارم حالا که اینجوریه.
2: جلال و میکروفونش از اینجا به بعد دیگه من و امیر برنامه رو ادامه میده.
1: شهر 3 به 1.
2: جاتو با شهر
1: 3 به 1. الان من باید مبپه و واجرا باشم، ستاتون رو دیلیپ کنم.
2: خب بریم فرانسه اسپانیا.
1: بله یک شب رویایی برای طرفداران اسپانیا و اسپانیایی ها و یک شب اصلا نجذاب، چی بگم، بله، نچندان جذاب برای فرانسه و طرفدارانش.
2: یه چیزی من گفتم، گفتم که تنها تیمی که میتونه خیر فرانسه رو یه اسپانیاست.
1: شما گفتین
2: و گرفت.
1: اسنادش موجوده.
2: قشنگ
1: بذار ببینم امیر شهادت میده به
2: همین شهادت بده.
3: ببینید اولا که من خیلی تشکر میکنم از پیام درجه که شنونده که گذاشتن، و واقعا اگر من مهدی و تمام دوستایی که داریم حالا تو این برنامه کار میکنیم و این افتخار نصیب ما شده، واقعا اگه این حمایتای شما نباشه قطعا این برنامه هم اون رنگ و لعاب خودشون نخواهد داشت. ببینید مهدی، من یه سی خدمتتون بگم، دیروزم با هم صحبت کردیم، فرانسه کامل ترین تیم این مسابقات بود تا قبل از بازی دیشب، اما شما 7-8 دقیقه از بازی گذشت نگاه میکردی انگار اصلا این تیم تو زمین نبود. یعنی اون مربعی که من میگفتم خیلی از کارشناسای فوتبال یا خود تو یا کسای دیگه صحبت حالا در مورد فرانسه میکردن، میگفتن آقا مربع خط جلوش فوق‌العاده است، از اولیسه و عثمان دمبله و دزیر دوه تا امباپه، اما این مربع اصلا دیشب نبود. یعنی امباپه رو شما انگار تو مسابقه دیشب نمیدیدی، یا هاشنه هاشیل های فرانسه و فول بک ها یا وینگر های چپ و راست، لوکا دینیه که به نظر من دیشب یه تنه فرانسه رو نابود کرد، اون پنالتی به شدت فاجعه بار رو داد، روی یامال خراب شد و پنالتی دادن. من فکر کنم همون پنالتیو که داد هم شیرازه فرانسه را از هم پاشون، هم عملا خودش از بازی رفت بیرون، چون تا زمانی که تو مسابقه بود کاملا، من یادم میاد دیروز هم گفتم، دلافونته برنامه رو میذاره روی توپای بلندی که میره پشت فولبکای فرانسه، هم اونا از فضاها استفاده میکنن و همین اتفاق هم افتاد. شما نگاه بکنی پدرو پورو اون پاسکاری فوق‌العاده که با آریازابال کرد و با بوئنا و توپی که گرفت و توپو گل داد، اصلا شما نگاه کن بازی قبل دو تا دفاع چپ و راست فرانسه نقطه قوت‌های تیم داره، اما تو این مسابقه عملا تیم اصلا پاشیده بود و به نظر من دیدیه دشان دیگه چیزی نداشت که بگه، اومد گفت این داوری در حد این مسابقه نبود، حالا سوت‌هایی هم زد که میشه روش بحث کرد، اما فرانسه دیشب کاملا اومده بود و تسلیم شد و به نظر من خیلی زود خودش رو در قامت قهرمان دیدن. یعنی اسپانیایی که با قبل از این مسابقه استپ با استپ یواش یواش می اومد بالا، کاملا دیشب میدونست از اول آقای دلافوئنته چی میخواد تا پایان مسابقه با یه ریتم بسیار درجه یک بازی رو بردن و اصلا هم عجله نکردن، میدونستن توی مسابقه چی میخوان و کاملا تاکتیکاشون رو توی مسابقه اجرا کردن که اصلا کمتر کسی قبل از این بازی فکر میکرد فرانسه انقدر راحت و بی دردسر بیا تسلیم بشه. و دیشب واقعا فکر کنم فقط 11 تا اس تو زمین بودن، اینا هیچ کدومشون در حد و اندازه خودشون نبودن.
1: درسته، اتفاقا اشاره کردی و دیروز هم اتفاقا جالبی که داشتم قبل برنامه به مهدی میگفتم که مفصل حرف زدیم در مورد دفاع چپه، یعنی اون جناح چپ سمت دفاع فرانسه که یه جورایی پاشنه آشیل فرانسه بوده تو این مسابقات و این آقای لوکاس دینی هم حالا نمیگم نمیشه همه بار این شکست رو تیم فرانسه باخت و بد بازی کرد، بد بود داره، اگه اون پنالتی هم اتفاق نمیافتاد تو از همون دقیقه 10 به بعد که یواش یواش بازی شکل میگرفت تو میدیدی، یعنی تو همون 10 دقیقه اول دو سه تا توپ عجیب غریب مثلا اوت رفت، پاس میدادن به هم، پاس خوبی نبود و میرفت اوت، میفهمیدی که تیم خیلی روی روز خوبش نیست و خیلی درست بسته نشده.
3: من فکر میکنم جلال جون میونه کله اومد، اصلا فرانسه‌ای که وارد زمین شد پیش خودش فکر کرد این بازی رو هم میبره و چون انقدر گفتن بهترین و کاملترین تیمه، همین قبل از مسابقه خودشون رو تو فینال دیده بودن، همین اتفاق باعث میشه که این تیم بپاشه، اصلا نه فرانسه، هر تیمی که خودش رو بخواد برنده از قبل حساب بکنه همین بلا سرش میفته. شما یه دونه یک در مقابل یک اولیسه نتونست رد بکنه، از امباپه شما شب گذشته کاملا مهار شده بود، یا عثمان دمبله، انگاری که اینا مثلا از یه دعوای عجیب و غریبی برگشته بودن و اصلا توی فضای بازی نبودن. اسپانیا کاملا داشت اون تیکی تاکاشو بازی میکرد و خیلی راحت ما بازی کرد. من فکر میکنم آسون ترین برد اسپانیا بود، چون واقعا میگم شما یه نظرسنجی هم میذاشتی کسی فکر نمیکرد انقدر فرانسه راحت بیاد بازی رو بده.
1: بله، و بیشترین اتفاقا انتقاداتی هم که توی رسانه مطرح شده بود از تعویضای دشان بود، یکی که تعویض آدریان رابیو که واقعا به نظرم تنها بازیکن فرانسه بود در نیمه اول که در حد خودش بود و قشنگ داشت جمع میکرد میونه زمین رو برای اونها به عنوان هافبک دفاعی جنگنده که کارت زرد گرفت. خود دشام هم گفته بود که من یعنی نگران اخراج شدن رابیو و ده نفر شدن بوده که نیمه بین دو نیمه تعویضش کرده، و بدتر از اون تعویض دیر هنگام لوکاش دینیه بود با تئو هرناندز که دیروز اینجا صحبت کردیم، تو گفتی که به خاطر رفتنش تئو هرناندز به عربستان اون بازیکن مثلا دوره قبل یا سالهای پیش نیست و افت کرده، ولی به نظرم تو همون 20 دقیقه هم که اومد چند تا نبرد تن به تن داشت با مثلا اوجوهی به اسم یامال که واقعا ترسناکه وقتی پا به توپ میشه، ولی
3: پسش بر اومد. جلال به نظر من لوکادینیه اصلا زمانی که دیشب اون مثلا شما ناکن صحنه رو ببین اصلا دلیل نداره شما بیاید تو صحنه 30-70 هم نبود بیا اونجا پنالت، به نظر من جای آقای دشان بودن یا هر مربی دیگه ای که تو اون قامت میخواست بره کار بکنه همونجا باید لوکادینیه رو میکشید بیرون، چون این بازیکن عملا بعد از اون صحنه دیگه تموم شد، یعنی شما ناکس یا کلا خطا میکرد یا این که اصلا رو هر توپ بشه میرم دیگه میترسه چون احتمال میداد یا پنالتی بده یا کارت بگیره. عملا فرانسه از دقیقه 20 به بعد 10 نفره داشت بازی میکرد.
1: بله، و حالا یه سری نکات آماری جالبم هنوز مثلا اسپانیا داره به عنوان حالا اولین فینالیست این جام، این تیم تا حالا یک گل خورده و
2: از بلژیک خورد فقط.
1: اونم یه دونه هم از بلژیک خورد، و جالبه که از اون طرف هم تنها تیمی که تونسته تو این جام امتیاز بگیره از اسپانیا همون کیپ ورد دوست داشتنی بود که ما چقدر ازش تعریف کردیم،
2: تنها تیمی هم بود که اسپانیا نتونست بهش گل بزنه،
1: بهش هم گل هم نزد، یعنی با یه تساوی 0-0 در اولین بازی که خب خیلی ها رو اون بازی سورپرایز کرد که یعنی همه فکر می‌کردن اسپانیا خیلی بد بوده، ولی بعد که روند بازی ها پیش رفت دیدیم که نه بابا کیپ ورده یه عالمه حرف داره برای گفتن. و به هر حال
2: سرمربی اسپانیا آقای دلافانت هم متخصص برد فرانسه است.
1: کاملا دقیقاً الان فکر کنم سومین یا چهارمین بار پیاپی بود که تونست ببره،
2: کلا 6 بار به فرانسه خورده 5 بار برنده شده.
1: بله، یعنی متخفق حالا نمیخوایم گربسیا چون گربسیا معمولا تیمیه که ضعیف‌تر باشه. بگو امیر جان.
3: جلال اگه میتونم بگم ببین دیروز هم یه تیکه صحبت کردین ولی من دیدم خیلی از آدما توی فضای مجازی جای دیگه. من دنی اولمو انتقاد میکردم، بازیکنی که توی یورو 2024 بهترین بازیکن اسپانیا و تو همین بارسلونا و تو لایپزیگ هم که اون فوق‌العاده بود، خیلی ازش انتقاد میکردن. به نظر من دیشب بی‌نظیر بازی کرد، مخصوصا شما تمام توپایی که میگرفت عین آب خوردن توپا رو تو راست و چپ پخش میگرد، رو گل دومی که اسپانیا زد اصلا بی نظیر کار کرد. به نظر من شب گذشته یه خط بطلان کشید به اون انتقادا و نشون داد که بازیکن بزرگ توی یه سری جاهایی که کسی فکر نمی کنه خودشو نشون میده. هم اون دیشب خوب بود، هم یامال با اون پنالتی که گرفت عملا فرانسه رو اصلا شیرانش اصلا پاشون دیه.

0: خب امشب بازی انگلیس و آرژانتین برگزار میشه، دیگر بازی نیمه نهایی. اما قبل از این که بریم سراغ نیمه نهایی جام 2026،
1: بریم به مکزیک 1986،
0: 40 سال پیش و یک بازی عجیب غریبی که
1: بازی دست خدا دیگه، همون گل معروف مارادونا.
0: میشه گفت شاید تاریخی ترین بازی کل ادوار جام جهانی.
1: فکر نمی‌کنم کسی علاقه‌مند به فوتبال و جام جهانی و اینا باشه و این بازی رو مثلا ندونه، چون هزاران بازی در تاریخ در جام جهانی برگزار شده که هیچکی یادش نیست، ولی این یه دونه بازی رو. البته حالا به نظرم حالا من یه سری تاریخ هم داریم که میتونیم دوباره حرف بزنیم، ولی
0: مهران کریمی توی اون سلسله گزارش های فراتر از فوتبال رفته سراغ آرژانتین انگلستان 1986.
2: تابستان 1986 مکزیک غرق در آفتاب و هیاهوی جام جهانی بود، اما در ورزشگاه آزتک قرار نبود فقط یک مسابقه فوتبال برگزار شود. دیدار آرژانتین و انگلستان 4 سال پس از جنگ فالکلند بوی تاریخ می‌داد. بوی زخمی که هنوز تازه بود. برای بسیاری از مردم آرژانتین این مسابقه فقط 90 دقیقه رقابت ورزشی نبود. فالکلند یا مالویناس به روایت آرژانتینی‌ها هنوز در حافظه جمعی ملت آرژانتین زنده بود. جنگی کوتاه اما تلخ که صدها کشته بر جای گذاشت و شکست آرژانتین غرور مردم این کشور را جریحه دار کرد. برای مردم آرژانتین حالا در مکزیکو سیتی فوتبال به صحنه‌ای بدل شده بود که احساسات فروخورده، خشم، غرور و میل به انتقام در آن جریان داشت. روز موعود فرا رسید. 22 ژوئن 1986 سوت آغاز بازی زده شد، بازی 1/4 نهایی. تیم انگلستان با آرامش و اعتماد همیشگی وارد میدان شد، تیمی با تجربه، منظم و قدرتمند. آرژانتین بازیکنی داشت که نامش لرزه به تن مدافعان میانداخت، مردی کوتاه قامت با موهای پریشان و چشمانی که انگار آتش در آن شعله میکشید. دیگو آرماندو مارادونا، کارلوس بیلاردو، سرمربی آرژانتین، تیمش را حول محور مارادونا ساخته بود و تاکتیک اصلی او ساده به نظر می رسید. توپ را به شماره 10 برسانید. نیمه نخست بازی، مارادونا از همان دقایق ابتدایی به گفته برخی کارشناسان بازیکنان انگلستان را با مهارت‌هایی که انگار متعلق به کره دیگر بود به وحشت انداخت. مدافعان انگلستان یکی پس از دیگری روی چمن می‌افتادند، اما توپ انگار به پاهای مارادونا چسبیده بود. شماره 10 آرژانتین موقعیت می ساخت و خطا می گرفت، به طوری که تنها در نیمه اول 6 بار روی او خطا شد و یکی از آن خطاها باعث شد تری فنویک مدافع انگلستان کارت زرد بگیرد. نیمه اول با نتیجه 0-0 به پایان رسید. ستاره 26 ساله آرژانتین نیمه دوم را هم با همان درخشش آغاز کرد و تنها ظرف 4 دقیقه 2 گل وارد تاریخ جام جهانی کرد. گل اول که به دست خدا نیز معروف شد. مارادونا حمله ای را به سوی دروازه انگلستان پای ریزی کرد و توپ در نهایت پس از فعل و انفعالاتی وارد محوطه جریمه انگلستان شد. شیلتون دروازه‌بان انگلستان از دروازه خارج شد تا توپ را از روی سر مارادونا مشت کند، ولی مارادونا پیش از شیلتون توپ را مشت کرد و توپ وارد دروازه انگلستان شد. مارادونا جامپس و مارادونا سکورز. انگلند کلیم هندبال. All of the England players. در نهایت تعجب همه، به رغم اینکه داور و کمک داور بازی دید خوبی هم نسبت به مارادونا داشتند، گل را پذیرفتند و آرژانتین 1-0 پیش افتاد. حرکتی بحث برانگیز، جنجالی و فراموش نشدنی. Maradona has deceived the officials. انگلیسی‌ها خشمگین بودند و آرژانتینی‌ها در شور و هیجان غرق شدند. مارادونا سالها بعد گفت انگار آن گل کمی با سر مارادونا و کمی هم با دست خدا به ثمر رسیده بود. اما چند دقیقه بعد اتفاقی رخ داد که همه تردیدها را کنار زد. مارادونا توپ را از میانه میدان گرفت، از میان بازیکنان انگلستان یکی پس از دیگری عبور کرد. گویی زمان متوقف شده بود. تعادل را به سخره گرفت و در نهایت توپ را وارد دروازه کرد. گلی که بعدها گل قرن نام گرفت. گزارشگران آرژانتینی به او لقب خدا دادند. در آن لحظه مارادونا دیگر فقط یک فوتبالیست نبود. او برای مردم آرژانتین به اسطوره‌ای زنده تبدیل شد. چهره‌ای که می‌توانست شکست و تحقیر را به غرور و پیروزی بدل کند. بسیاری در بوینس آیرس، پایتخت آرژانتین، باور داشتند که کشورشان هرچند نه در میدان جنگ اما در زمین فوتبال پاسخ خود را به بریتانیا داده است. بازی با نتیجه 2-1 به سود آرژانتین پایان یافت، اما آنچه در حافظه جهان ماند فقط نتیجه نبود. آن مسابقه تبدیل شد به نقطه تلاقی سیاست، تاریخ و فوتبال، جایی که ورزش دیگر تنها ورزش نبود و در مرکز تمام آن روایت‌ها نام یک نفر درخشید: دیگو مارادونا. مردی که در یک بعد از ظهر سوزان در مکزیک برای همیشه افسانه‌ای شد.

0: ضمن عرض سلام و خسته نباشید خدمت بر بچه های که فردا، خواستم یه نکته رو خدمتتون عرض کنم که در برنامه قبلیتون کارشناس ورزشیتون امیر خان یه اشتباهی که ظاهرا خودش هم مرتقب نشده بود رو خیلی زود عذرخواهی کرد و معذرت خواست. این به نظر من خیلی خوب بود، ایشون آدمی خیلی متواضعی هستن و احتمالاً چون در خارج از کشور هم زندگی میکنن تاثیرگذار بوده و خیلی خوبه که ما ایرانی‌ها عادت کنیم که به همین راحتی عذرخواهی کنیم، معذرت خواهی کنیم. ایشون کارشون درسته، تشکر میکنم از شما و بر بچه‌هاتون.
1: بله،
2: منم عذرخواهی میکنم. حالا که
1: ما همه عذرخواهی میکنیم، حالا امیر خودش جواب میده، ولی حالا جالب حرف عذرخواهی شد. ما خب اینجا خیلی در مورد تیم ملی ایران و مواضع اینا صحبت کردیم. من دیدم امباپه هم بعد از بازی دیشب که شکست خوردن و خب شکست تلخی هم بود، گفته بود تو مصاحبه بعد بازی که وقتی نمیبرید باید مسئولیتش رو بپذیرید، این بخشی از فوتبال و زندگی من است، به عنوان کاپیتان تمام مسئولیت رو قبول میکنم. خیلی هم
2: البته طارمی هم یه عذرخواهی کرد، یعنی تو تیم ایران یه طارمی بود،
1: ولی به ایران بند اومده بود اینجا دو قرتونیمش باقی بود. دیروز کلی صحبت کردیم. به هر حال حالا بریم، به نظرم
2: بریم سراغ بازی آرژانتین و انگلستان. 15 بار این دو تیم با هم دیگه مساف دادن
1: کل تاریخ
2: که 5 تاش در جام های جهانی بوده. چه خبر بوده آقا جلال؟ 1962 انگلیس 3-1 آرژانتین رو برده.
1: بله 1966 که تنها جام جهانی که انگلیس قهرمان شده 1-0 انگلیس آرژانتین رو برده. اون جام جهانی که الان مهران داشت در موردش صحبت میکرد، 1986 آرژانتین 2-1 انگلیس رو برد. 1998 یکی از تاریخ بازی‌های تاریخی جام جهانی هم به نظرم همون بازی که بکام اخراج شد دعواش با سیمئونه، تو پنالتی 2-2 شد بازی و تو پنالتی آرژانتین برد. جام جهانی 2002 هم انگلیس برد و حالا این بازی که امشب هست ببینیم بله. کجا میرسه.
2: در مجموع توی این 15 تا بازی که تا حالا کردن 6 بار انگلیس برنده بوده، 4 بار آرژانتین، 5 بار هم مساوی.
1: آمار انگلیس توی در تقابل های این دو تیم بهتر برده، ولی خب در کل آرژانتین با تعداد قهرمانی و این چیزا تو جام جهانی بخوای مقایسه کنی که خب آرژانتین خیلی اوضاع بهتری داره، با توجه به اینکه خب خیلی احتمال میدن که این آخرین جام جهانی مسیه و مسی ظاهراً تا اونجایی که ما چک کردیم تا حالا جلوی انگلیس بازی نکرده با تیم ملی آرژانتین. نمیدونم حالا اگر دوستانی صدای ما رو میشنون یا امیر اگر آمار بهتری داره، ولی ظاهراً مسی تا حالا بازی نکرده و این اولین بازیشه
2: تو بازی دوستانه ها، یعنی مقابل
1: تا اونجایی که من چک کردم و به هر حال جدال بیلینگام در مقابل مسی هم جدال جذابیه. حالا امیر جان تو چی فکر می‌کنی در مورد این بازی امشب؟
3: جلال ارادتمند، اولا من خدمت این شرمنده گرامی عرض ادب میکنم و آدم موقعی که اشتباه میکنه قاعدتا باید بپذیره و من قطعا این کار رو انجام میدم. همیشه به حضورتون عرض بکنم که خب یه پکیج کامل پخش کردیم مهران کریمی و خودت و مهتی هم صحبت کردیم. من در مورد این بازی بخوام صحبت بکنم، این که سنگ محک آرژانتینیا تو اینجام تو این مسابقه معلوم میشه، چون تا الان هر چی بازی رو بردن یا تیم ها اونجوری که باید و شاید گریبان آرژانتین رو نگرفتن یا حالا بحث داوری و اون اینفانتینو این ماجرا، این وسط انگلیس با توماس توخل این دوره انصافا خیلی خوب بازی کرده و نقش این سرمربی آلمانی توی اومدن انگلیس تا چهارتا اصلا بی‌بدیله و کاملا مشخصه. یه هارمونی خیلی خاصی درست کرده و اون چیزی که قبلا و تا همین جاملت‌های قبلی هم توی انگلیس یه پاشنه آشیل بود که مربی نمیتونست گریبان بازیکنشو بگیره، الان توماس توخل این داستان جمع کرده و خیلی راحت میاد از بازیکناش انتقاد میکنه، تعویض میکنه. تعویض دکلن رایس تو بازی قبلی واقعا یه ریسک که من مطمئنم اگه ساوتگیت یا هر مربی انگلیسی بود اصلا جرئت نمیکرد دست به همچین بازیکنی بزنه، ریسک بزرگی کرد. و انگلیس توی خط جلو جلال جان با بلینگام و هریکن توی اون نقطه جلو خیلی خوب کار میکنه، دو تا وینگر خیلی خوب دارن که اگر یه کار اشتباهی دفعه قبل کرد نیمه بین دو نیمه تعویض کرد که زلاتان هم اومد گفت مادوئه که اگه یه کابل برقو میذاشتی مثلا بهتر از اون بازی میکرد، تو بهش میخود و برمیگرد، اومد نیمه دوم اشتباهش جبران، باکایو ساکا رو اوورد چپ هم که آنتونیو گوردونو دارن. به نظر من امشب چون همه چیز توخل و انگلیس تو بازی امشب خلاصه میشه دیگه، به نظر من فکر میکنم امشب ساکا و گوردون از اول میذاره تو مسابقه، چون اصلا نمیشه تو این بازی ریسک کرد و یه بازیکنی مثل مادوه که اصلا تو این جبهه مسابقه کاملا حل میشه. از اون ور آرژانتینیا توی این جام اون صلابت جام جهانی 2022 رو اصلا ندارن، مخصوصا در خط دفاع که این تیم بالانس نیست و اگر مخصوصا دوتا مهاجمی که الان من گفتم بیلینگام و هریکن راحت میتونن این دفاع رو دور بزنن، بلشن سر بزنن، بسابونن و کار آرژانتین رو یک سرش بکنن. و از اون برم نقطه قوتشون مسی، اگر مسی رو از این تیم بگیره خیلی از نظر قدرت تیمی میان پایین.
1: درست. حالا من داشتم به مسیر این دوتا تیم که نگاه میکردی، به خصوص آرژانتین، حالا ما یه کلکلی هم کردیم اول برنامه در مورد مسیری که آرژانتین اومده، خب واقعا مسیر آسونی بوده. الجزایر، اتریش، اردن در دور مقدماتی و بعدم کیپ ورد، مصر، سوئیس.
2: بیشتر آیا... تیمای آفریقایی ها حذف کردن.
1: آره، یعنی هنوز این آرژانتین آقای اسکالونی و جناب آقای لیونل مسی با همه بالاها و پایینها به تیم درشتی در قد و قواره مثلا مثل انگلیس، اسپانیا، نمیدونم فرانسه اینا نخورده بوده.
2: امشب تیم درشتر هم برمیداره.
1: اینم بگم، بازم بخوام یکم شیطنت کنم، اینه که خب جلوی اون مصر و سوئیس و اینا هم حماسه شد و دقیقه 90 گل زدن،
2: جام جهانی رو زیبا کردن،
1: در خدمت زیبایی فوتبال بودن. آره، امیدوارم به هر حال همه جوانها به آرزوهای خودشون برسن. ما حمایت میکنیم، ما
2: از آرزو گذشته مونی تو جام جهانی خاطره است براش.
1: بله بله،
4: قطعش کنم میکروفون.
1: اینجا ببینید دوستان، منو دارن سانسور میکنن.
2: خب تا اینجای ماجرای آرژانتین انگلیس رو داشته باشیم، همش تا الان جام جهانی راجع به فوتبال مردان صحبت کردیم، اما اگه موافق باشید، آره خانوما هم هستند و به فوتبال هم علاقه دارن، فوتبال هم بازی میکنن و ما جام جهانی زنان هم داریم. بریم ببینیم اصلا یکم از جام جهانی زنان بشنویم، ببینیم چیه ماجرا و قصه شون و داستانشون.
1: آره بریم ملینا قصه شو برامون تعریف میکنه.
5: تا حالا به این فکر کردین که چرا وقتی اسم فوتبال میاد ناخودآگاه تصویر مسی و رونالدو و تیمای مردونه میاد توی ذهنمون؟ انگار عادت کردیم که فوتبال رو فقط یه ورزش مردونه بدونیم، مخصوصا واسه ما که بازیای دخترامون هیچ‌وقت از تلویزیون پخش نمیشه، ایده درستی از لیگشون نداریم و هنوز که هنوزه داستان رفتن زنان به ورزشگاه گناه کبیر است. اما واقعیت اینه که زیر پوست این ورزش یه دنیای فوق‌العاده جذاب پر از تکنیک و درام جریان داره که بد نیست یه بارم که شده ازش باخبر بشیم. دنیای جام جهانی فوتبال زنان، یه تورنمنت قول‌آسا که داستانش دست کمی از یه فیلم سینمایی نداره. داستان زنان و دخترانی که برای شوت زدن به این توپ مجبور شدن با کل دنیا بجنگن.
6: گومز with the half volley and it's good. الینا گومز.
5: فوتبال زنان مسیر عجیب و پر از گیر و گور و مانعی رو توی تاریخش طی کرده. اگر الان جام جهانی فوتبال زنان هم برگزار میشه و هیجان و طرفدارای خودشو داره، ماجرا به همین راحتی به اینجا نرسیده. مثلا در همین اروپا و مهد فوتبال یعنی انگلیس، فدراسیون فوتبال که بالاترین مرجع تصمیم گیری برای این ورزشه، تا سالها بازی کردن رسمی زنان رو قدغن کرده بود و حتی جریمه هم براشون گذاشته بود. دلیلشون هم این بود که میگفتن فوتبال با فیزیک و روحیات لطیف زنانه اصلا جور در نمیاد و واسه سلامتیشون هم ضرر داره. حالا این فدراسیون چه

سنگین نقدی مجازات میکرد، تیمشون رو محروم میکرد و حتی اون داورا رو برای همیشه از فوتبال اخراج میکرد. اینجوری بود که عملاً زنا بایکوت میشدن چون هیچ استادیوم و داوری جرأت نداشت باهاشون همکاری کنه و مجبور بودن برن توی پارکای عمومی روی زمینای خاکی و بدون امکانات بازی کنن. این محرومیت‌ها خیلی سال پیش توی آمریکا هم که امسال برای دومین بار میزبان جام جهانی مردانه وجود داشت. یعنی دخترای آمریکایی اصلاً بودجه، زمین یا حق مسابقه رسمی حتی توی سطح مدارس و دانشگاه‌ها رو هم نداشتن. البته چون بالاخره بحث زن بود، این ممنوعیت و مقاومت تقریباً همه جای دنیا برقرار بود. مثلا تو برزیل سوپر استار فوتبال مردان در جهان، اوضاع بدتر هم بود. اونجا خود دولت اومد قانون گذاشت و فوتبال رو برای زنان ممنوع کرد. یعنی اگه پلیس دختری رو توی زمین فوتبال میدید، حق داشت بریزه توی اون زمین، دستگیرش کنه و ببرتش بازداشتگاه. ولی مگه میشه جلوی عشق به فوتبال رو با بخشنامه و قانون گرفت؟ زنان تو سراسر دنیا انقدر پافشاری کردن و انقدر مسابقات محلی رو انداختن تا بالاخره کم کم اوضاع عوض شد. نقطه عطف این ماجرا هم سال 1972 بود، وقتی که یه قانون تاریخی به اسم تایتل 9 توی آمریکا تصویب شد و دولت رو مجبور کرد بودجه ورزش دخترها و پسرها رو توی کل کشور کاملا برابر کنه. همین قانون بود که مسیر رو برای دخترها باز کرد تا بتونن خودشون رو ثابت کنن و با کلی دوندگی سال 1991 این طلسم بالاخره شکست. یعنی 61 سال بعد از اینکه اولین جام جهانی مردان برگزار شده بود، اولین دوره رسمی جام جهانی فوتبال زنان توی کشور چین برگزار شد، اونم با 12 تا تیم. از قاره آسیا چین که خب میزبان بود، ژاپن و تایوان هم اومده بودن، از اروپا قولایی مثل نروژ، سوئد، آلمان، دانمارک و ایتالیا حاضر بودن، از آفریقا هم فقط نیجریه اومده بود، نیوزلند و آمریکا هم بودن و واسه اینکه ویترین جام جهانی ناقص نباشه از آمریکای جنوبی هم برزیل رو فرستاده بودن. بامزه‌تر اینه که توی اون دوره بازی‌ها به جای 90 دقیقه 80 دقیقه بود، چون فدراسیون نشین‌ها هنوز باور داشتن که اینا زنن دیگه به هر حال و بدنشون کم میاره، پس 10 دقیقه بهشون آوانتاژ بدیم و بازی رو زودتر تموم کنیم. اما دخترها توی همون دوره اول با بازی‌های پربرخورد، تکنیکی و نفسگیرشون ثابت کردن که این پیش‌داوری‌ها چقدر غلط بوده و نشون دادن که هیجان و تعصب فوتبال زنان دست کمی از بخش مردان نداره. اوج این شاهکار هم فینال مسابقات بود، جایی که آمریکا و نروژ یه رقابت تمام عیار رو انداختن و در نهایت آمریکایی‌ها با پیروزی 2-1 اولین جام جهانی تاریخ رو مقتدرانه بردن خونه‌شون. اما حالا اینجوری هم فکر نکنین که همه جای دنیا فقط بایکوت و سنگ اندازی بود. وسط اون همه مخالفت چند تا کشور هم بودن که زودتر از بقیه باد به پرچم دخترها رسوندن و شدن بهشت فوتبال زنان. مثلا ایتالیا. اونا تو دهه 70 میلادی که بقیه تازه داشتن با اکراه ممنوعیتاشون رو لغو میکردن، اومدن فدراسیون مستقل فوتبال زنان خودشون رو راه انداختن و برای اولین بار در تاریخ به دختران فوتبالیست دستمزد دادن و فوتبال زنان رو نیمه حرفه‌ای کردن. اینقدر فضا رو جذاب کردن که ستاره‌های بزرگ زنان از کشورهای دیگه چمدوناشون رو بستن و برای پول درآوردن و بازی کردن به لیگ ایتالیا مهاجرت کردن. سوئدی‌ها هم که کلاً توی بحث برابری جنسیتی همیشه جلوتر از بقیه دنیا بودن، سال 1988 یعنی 3 سال قبل از اینکه اصلاً جام جهانی رسمی زنان در فیفا راه بیفته، اولین لیگ کاملاً حرفه‌ای دختران رو توی دنیا تأسیس کردن که تا سال‌ها با کیفیت‌ترین لیگ زمین هم بود. مکزیکی‌ها هم که اصلا دیگه شاهکار کردن. سال 1971 یعنی 20 سال قبل از اینکه فیفا اصلا زنان رو بازی بده، یه جام جهانی غیر رسمی رو انداختن که برای بازی فینال بین مکزیک و دانمارک بیشتر از 100,000 تا تماشاگر اومدن، اونم توی استادیوم معروف آستکا. رکوردی که قشنگ با پشت دست زد تو دهن فدراسیون‌ها و نشون داد که مردم چقدر عاشق دیدن فوتبال زنان هستن. حتی توی آسیا ژاپنی‌ها از همون سال 1989 آستینا رو بالا زدن و برای اولین بار توی این قاره لیگ فوتبال زنان رو راه انداختن. همون سرمایه گذاری نابی که سالها بعد نتیجه شد یه قهرمانی فوق‌العاده حماسی و عجیب توی جام جهانی 2011 که البته قصه اون سال ژاپن انقدر سینمایی و دراماتیکه که اصلا یه روز دیگه باید مفصل و جدا براتون تعریفش کنم. The first Asian champions.
خب حالا اینجا اول بگم که به هر حال همه میدونیم فوتباله و کلکلش. بدون کلکلم مزه نمیدستن. واسه همینم حالا که این روزا تب جام جهانی مردان حسابی بالا گرفته و بازی‌ها داره مشترکاً تو آمریکا و مکزیک و کانادا برگزار میشه و همه دارن از استادیوم‌های فوق پیشرفته و زیرساخت‌های خفن آمریکایی‌ها تعریف می‌کنن، باید در نظر داشته باشید که این نفوذ و قدرت فوتبال آمریکایی ریشه‌اش توی ساق پاهای زنان این کشوره. برخلاف

0: خلاف فوتبال مرداشون که همیشه زیر سایه بسکتبال و فوتبال آمریکایی بوده و تازه داره جون میگیره، تیم زنان آمریکا دهه هاست که شاخ دنیاست و امپراتوری خودش رو داره.
1: بله،
0: یعنی اون زمانی که مردای آمریکایی هنوز داشتن قوانین فوتبال رو یاد میگرفتن، این سریال تدلاسو رو که یادتونه نشون میداد که آمریکایی‌ها اصلا قوانین این ورزش رو بلد نیستن و کلا به فوتبال واقعی، همین که همه میشناسیم و باهاش بزرگ شدیم، میگن ساکر. بعد به ورزشی که کلا با دست بازی میشه و توپ رو با دست پرت میکنن این بر اون ور، میگن فوتبال آمریکایی. بله، آره. خلاصه درست توی همون دوران دختراشون داشتن جام‌های جهانی رو یکی یکی درو می‌کردن. اولین قهرمانی تاریخ زنان هم سال 1991 بود و واسه آمریکایی‌ها. سه بار دیگه هم آمریکایی‌ها قهرمان شدن: 1999، 2015 و 2019 و تا الان پر افتخارترین تیم تاریخ این رقابت‌هان. این بچه‌ها انقدر خفن و محبوب بودن که سال 1999 وقتی خودشون میزبان جام جهانی زنان بودن، استادیوم معروف روز باول کالیفرنیا به افتخارشون با بیشتر از 90 هزار تماشاگر پر شد. یه فینال هیجان انگیز که آمریکا تو ضربات پنالتی چین رو برد و اون بازی تبدیل شد به یکی از پر تماشاگرترین رویدادهای ورزش زنان در تاریخ. 2000 بعد از امپراتوری آمریکا، آلمان با دو بار قهرمانی متوالی پشت سرشونه و کشورهای نروژ و ژاپن هم هر کدوم یه بار قهرمان شدن. آخرین دوره هم که سال 2023 توی استرالیا و نیوزلند مشترکاً برگزار شد، اسپانیایی‌ها با یه تیکی تاکای ناب توی فینال انگلیس رو 1-0 شکست دادن و برای اولین بار قهرمان جهان شدن. The World Cup is the domain of Spain. They've won it for the first time and won it by one. نیز چند تا از مهره‌های تاثیرگذار و اسمای بزرگ فوتبال زنان رو هم بشناسیم. مثلا از همین تیم اسپانیا، الکسیا پوتیاس و آیتانا بونماتی رو داریم که میگن سبک بازی و پاسکاریاشون آدم رو یاد دوران اوج بارسلونا میندازه و هر کدومشون هم سابقه بردن توپ طلا رو دارن. یا اگه یکم بریم عقب‌تر، خانم مارتا ویرا دا سیلوا، اسطوره برزیل، زنی که با 17 گل زده گلزن‌ترین بازیکن تاریخ کل ادوار جام جهانیه. یعنی رکوردش رو حتی میروسلاو کلوزه آلمان، آقای گل تمام ادوار جام جهانی، و رونالدوی برزیلی بهش نرسیدن. یا خانم میا، هم آمریکایی که انقدر توی دهه 90 میلادی محبوب بود که فوتبال زنان رو رسما وارد فاز تجاری کرد و عکسش رفت روی جلد بازی‌های ویدیویی. امروز دیگه فوتبال زنان توی دنیا اون ورزش حاشیه‌ای و ممنوعه قدیمی نیست. این روزا استادیوم‌های بزرگ دنیا برای بازی‌های زنان پر از تماشاگر میشن. بلیت‌هاشون چند ساعته تموم میشه و حق پخش تلویزیونیشون هم با رقم‌های نجومی جابجا میشه. تمامین دوره این مسابقات هم قرار سال 2027 تو برزیل برگزار شه که از همین حالا کل دنیا دارن براش لحظه شماری میکنن. خلاصه اینکه فوتبال فقط هنر ساق پاهای مردونه، مستطیل سبز قاب بندی شده و قراردادهای چند صد میلیون دلاری نیست. فوتبال یعنی عشق، یعنی اراده، یعنی دویدن دنبال رویاها، حتی وقتی درهای استادیوم‌ها به رود بسته باشن یا دوربین‌ها سانسورت کنن. این زنان ثابت کردن وقتی پای این توپ چلتیکه وسط باشه، هر جوری شده راهشون رو پیدا می‌کنن و سهمشون رو از این فوتبال می‌گیرن.
2: بله،
3: اینم گزارش ملینا خورشیدیان بود از جام جهانی زنان.
2: یه نکته هم باید آپدیتش بکنیم، این که این تا قبل از این جام جهانی بود آمارش، و الان امباپه و مسی پیشی گرفتن از کلوزه و خلاصه گل‌های بیشتری به ثمر رسوندن.
3: بله، و چقدرم جالب بود امسال برای اولین بار دیدیم که خانم‌ها در جام جهانی مردان داوری کردند و داوری‌های خوبی هم بود، و حتی تو تیم داوری و تو تیم‌های کادر فنی تیم‌ها می‌بینیم که خانم‌ها حضور دارن. یعنی فوتبال دیگه از اون ورزش 100% مردانه‌ای که حتی، یعنی منظورم فوتبال مردان، حتی یعنی تو قسمت‌هایش که می‌تونه خانم‌ها حضور داشته باشن، دارن یواش یواش، به خصوصشون می‌دونیم داوری در جام جهانی اصلا کار آسونی نیست. میدونیم که کلی تست و کلی به اصطلاح قابلیت ها باید داورا داشته باشن تا بیان در جام جهانی. بله بله، حالا ما که جاج نمی کنیم، ولی قضاوت کار سختی.
2: خب امیرم بیاد و یه صحبت پایانی بکنیم و امروز و کافر رو ببندیم و فردا برگردیم.
3: به صحبت پایانی فکر کنم یک جمع‌بندی از بازی امشب دیگه، از تحلیل بازی امشب.
4: ببین بازی، خب همه صحبت ها رو کردیم و خودت هم آمارش رو دادی قبلش و بعدش. ببین این بازی به نظر من تیمی برنده خواهد شد که بتونه وسط میدون. ببین انگلیسی ها یه هافک خیلی جنگنده الیوت هندرسون رو دارن که واقعا بی‌نظیر کار کرده و گذاشتن این بازیکن کنار دکلر رایس به نظر من خط هافک انگلیس رو خیلی قوی کرده. هر تیم وسط میدون رو بتونه بگیره، شما نقطه قوت آرژانتین مسیه، اگر بتونن از کار بندازنش قاعدتا انگلیس میتونه بره به فینال و همونطور که جلالم گفت این مهمترین محک آرژانتینی آلبه سلسته آسکلونی تو این مسابقه، چون هنوز هنشون به تن تیم بزرگ نخورده. و نکته آخر، اگر انگلیس بره فینال شانس علیرضا فغانی برای داوری فینال خیلی کم میشه، چون دیروز هم گفتم آقای توخیل در هریکین خیلی اعتراض کردن رو قضیه بازی با مکزیک و تو رسانه ها خیلی بازتاب داشت، فشار هم خب تحت عضوان فیفا هم تحت فشار میذارن. اما اگر آرژانتین بره فینال خب قاعدتا اتفاقات دیگه خواهد افتاد و بعد امشب در ورزشگاه مرسدس بنز آتلانتای جورجیا ببینیم که حریف لاروخا در یک شنبه شب در نیوجرسی چه تیمی خواهد بود. من دوست دارم انگلیس بره بالا.
2: من دوست دارم شما آرژانتین رو، تو هم دوست داری انگلیس.
3: میخوای تا 5 صبح بیرون بمونی پس میخانه ها باز
2: بمونه.
4: دوست داشتن من یه چیزه، مجری هم مهتیه دیگه، فقط به شهرام بگه مایک شما نکن.
2: قربونت همه تو همینجا مختصیم و سپاس از همه شنوندگان. فردا برمیگردیم و ببینیم که خلاصه نتیجه بازی چی شد.
3: خداحافظ.

0: دوی بعد از ظهر در ایران است و شما در ادامه شنونده یه برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا خواهید بود. خوش اومدید به این برنامه خبری و تحلیلی در یک روز داغ دیگر از تیر ماه در کنار شما هستیم. 24 روز از تیر 1405 خورشیدی پشت سر گذاشته شده، چهارشنبه، روزی که در تقویم بین المللی برابر با 15 روز از ماه جولای 2026 میلادی. در روزی در کنار شما هستیم که اتفاقات بسیاری افتاده. شب گذشته به هر حال ایران و ایالات متحده آمریکا باز هم شاهد درگیری هایی بودند و بحرین گفته که حمله های موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی ایران رو خونسا کرده و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم میگه که انرژی برای همه یا هیچ کس. به موضوعات مرتبط با ایران قطعا در این برنامه خبری تحلیلی بیشتر خواهیم پرداخت. سپاسگزارم که من محمد زرقامی رو تا انتها همراهی میکنید، اما پیش از هر چیز خبرها انتظار شما رو میکشه، همراه با وحید پور استاد.
1: متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر ایران را تهدید کرد که اگر تا هفته آینده با واشنگتن به توافق نرسد، حملات آمریکا نیروگاه ها و پل های ایران را هدف خواهد گرفت. ترامپ در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت اگر تهران به میز مذاکره باز نگردد، همه نیروگاه ها و پل هایش هدف قرار خواهند گرفت. او همچنین گفت نمایندگان ایران و آمریکا روز سه‌شنبه نیز گفتگوهایی داشتند. رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد عملیات نظامی علیه ایران تا زمانی که او دستور دهد ادامه خواهد داشت. سنتکام از تکمیل دور دیگری از حملات خود به نقاط مختلف ایران خبر داد. فرماندهی نیروهای نظامی ایالات متحده در خاورمیانه در بیانیه گفت که در این حملات که تا 5:30 صبح به وقت ایران ادامه داشته، ده ها هدف نظامی در نزدیکی تنگی هرمز و نواحی ساحلی ایران هدف قرار گرفتند. سپاه پاسداران هم در بیانیه اعلام کرد در صورت تلاش آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز، واشنگتن باید منتظر بسته شدن دیگر مسیرهای صادرات نفت و گاز متحدانش در منطقه باشد. در این بیانیه همچنین ادعا شده که مراکز پشتیبانی ارتش آمریکا در کویت و تأسیسات مرتبط با ناوگان پنجم آمریکا در بحرین هدف قرار گرفته. همزمان ارتش جمهوری اسلامی نیز اعلام کرد که بار دیگر یک پایگاه در اردن را با پهپاد هدف قرار داده. برخی منابع محلی هم از حمله موشکی آمریکا به تیپ 388 پیاده مکانیزه نیروی زمینی ارتش ایران در شهرستان بنپور سیستان و بلوچستان خبر دادند که به گفته آنها دست کم 10 کشته و چندین مجروح بر جای گذاشته. همزمان مقام‌های محلی در خوزستان و ایران از هدف قرار گرفتن یک سیلوی ذخیره گندم در هویزه و یک کارخانه آب معدنی در دهلوران خبر دادند. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت ایران اعلام کرد در حملات اخیر به جنوب ایران بیش از 30 غیر نظامی کشته شدند. همزمان حسین کرمانپور رئیس مرکز رواد عمومی وزارت بهداشت از مجروح شدن بیش از 260 نفر در این حملات خبر داد و گفت در میان مجروحان 3 زن و 6 فرد زیر 18 سال حضور دارند. او همچنین از کشته شدن 2 زن خبر داد. تاکنون آمار رسمی از شمار کشته شدگان نظامی این حملات منتشر نشده. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد این کشور بیش از 130 میلیون دلار دارایی دیجیتال مرتبط با بانک مرکزی جمهوری اسلامی را مسدود کرده. اسکات وسنت گفت واشنگتن به مقابل با آنچه فعالیت‌های مالی غیرقانونی را می‌خواند ادامه خواهد داد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه از اجرای حکم اعدام محمد امینی دهقانی از بازداشتگان اعتراضات دیما در استان اصفهان خبر داد. به گزارش این خبرگزاری او به اتهام‌های از جمله آتش زدن فرمانداری دهقان و تخریب اموال عمومی محکوم شده و حکم اعدام او بامداد چهارشنبه اجرا شد. از زمان و شرایط برگزاری دادگاه، روند دادرسی و چگونگی دسترسی محمد امینی به وکیل هیچ اطلاعاتی منتشر نشده. و خبر آخرین که اسپانیا با پیروزی برابر فرانسه به فینال جام جهانی 2026 صعود کرد و یک قدم دیگر به دومین قهرمانی تاریخ خود نزدیک شد. در دیداری پایاپای در دالاس، اسپانیا در نیمه نخست با گل از روی نقطه پنالتی پیش افتاد و در نیمه دوم نیز با افزایش فشار گل دوم را به ثمر رساند. با این پیروزی اسپانیا پس از 16 سال بار دیگر به دیدار نهایی جام جهانی رسید و حالا باید منتظر برنده مسابقه آرژانتین و انگلیس بماند تا حریف خود در فینال را بشناسد. محمد
0: وحید پورستاد نگاهی داشت براتون به تازه ترین و آخرین خبرها و ازتون دعوت میکنم که همچنان با ما باقی بمونید.
2: به ساعت 14 گوش میکنید.
0: برگردیم به موضوع اصلی برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14. در این لحظه شورای امنیت سازمان ملل متحد از اقدام احتمالی شبه نظامیان حوثی متحد جمهوری اسلامی برای بستن تنگه باب المندب در دریای سرخ ابراز نگرانی کرده. این در حالی است که تنش‌ها میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا بار دیگه عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز رو با چالش مواجه کرده. رئیس جمهور آمریکا هم تهدید حمله به نیروگاه‌های انرژی و پل‌ها رو در ایران تکرار می‌کنه. ایلیا جزائری و آخرین خبرها.
3: تکرار تهدیدهای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر هدف قرار دادن نیروگاه‌های انرژی و پل‌ها در ایران. آقای ترامپ بامداد چهارشنبه 24 تیر در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز با اشاره به ادامه حملات شبانه آمریکا به مناطقی در ایران گفت: هفته آینده برای آنها بسیار سخت‌تر خواهد بود، زیرا نوبت بمباران نیروگاه‌ها و پل‌ها در ایران می‌رسد. او ادامه داد: ما تمام نیروگاه‌ها و تمام پل‌های آنها را از بین خواهیم برد مگر آنکه پای میز مذاکره بیایند.
4: Next week it gets really bad for them because next week comes the power plants, next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants, we're going to knock out all their bridges. Unless they get to the table and negotiate.
3: این سخنان در پی تشدید تنش میان ایران و آمریکا مطرح می شود. تشدید تنشی که تفاهم‌نامه امضا شده توسط تهران و واشنگتن را در معرض تهدید جدی قرار داده، اگرچه آقای ترامپ هفته گذشته از پایان تفاهم‌نامه با ایران سخن گفته بود. او اما در این حال بر امکان دستیابی به توافق با تهران تأکید کرده بود. دفعه پیش که آقای ترامپ تهدید به بمباران نیروگاه‌ها و پل‌ها در ایران کرده بود، ساعتی پس از آن دستیابی دو طرف به توافق آتش‌بس با میانجیگری پاکستان اعلام شد. آتش‌بسی که 18 فروردین گذشته جنگ 3 روز میان ایران از یک سو و آمریکا و اسرائیل از سوی دیگر را متوقف کرد. طی روزهای گذشته تنش‌ها میان ایران و آمریکا برخی کشورهای منطقه را نیز درگیر کرد. بامداد چهارشنبه در نتیجه حملات موشکی به پهپادی سپاه پاسداران صدای آژیر خطر در کویت، بحرین و اردن به صدا درآمد. سپاه پاسداران میگوید که پایگاه‌های آمریکا در این کشورها را هدف قرار داده. وزارت دفاع کویت میگوید که 4 نفر از نظامیان نیروی دریایی‌اش زخمی شدند در نتیجه حمله سپاه پاسداران به یک شناور نظامی کویتی. از سوی دیگر ارتش ایالات متحده منطقی در جنوب ایران را بمباران کرد. از جمله ولی‌الله حیاتی، معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان، میگوید در حملات اخیر آمریکا به منطقه در جنوب ایران، یک سیلوی ذخیره گندم در شهرستان هویزه و یک نقطه در دشت آزادگان هدف قرار گرفت. روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی هم اعلام کرد که حمله موشکی آمریکا به تیپ 388 پیاده مکانیزه نیروی زمینی ارتش در شهرستان بنپور در استان سیستان و بلوچستان 7 کشته و چندین مجروح بر جای گذاشت. از سوی وزیر خزانه‌داری آمریکا از اعمال تحریم‌های تازه علیه دارایی‌های دیجیتال بانک مرکزی جمهوری اسلامی خبر داد، گفت بیش از 130 میلیون دلار از این دارایی‌ها مسدود شده است. در تفاهم‌نامه امضا شده توسط رؤسای جمهور ایران و آمریکا در روز 27 خرداد که بر پایه آن پایان جنگ میان دو کشور اعلام شد، آمده که آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال نخواهد کرد، محاصره دریایی ایران پایان می‌یابد و جمهوری اسلامی تنگه هرمز را باز خواهد کرد. اکنون اما علاوه بر تبادل آتش، محاصره دریایی ایران بار دیگر اعمال شده و جمهوری اسلامی بستن تنگه هرمز را اعلام کرد. اکنون جامعه جهانی نگران آن است که جمهوری اسلامی از یک اهرم فشار دیگر استفاده کند، یعنی شبه نظامیان حوثی یمن، گروهی که متحد جمهوری اسلامی است و از سوی آمریکا تروریستی شناخته می شود. جامعه جهانی نگران آن است که شبه نظامیان حوثی اقدام به بستن تنگه باب المندب در دریای سرخ کنند، اقدامی به معنی گشودن جبهه جدید علیه آمریکا که می تواند پس از تنگه هرمز یک شاهراه حیاتی انرژی دیگر جهان را به خطر اندازد. از این رو شورای امنیت سازمان ملل متحد شامگاه سه‌شنبه با تصویب قطعنامه‌ای الزام دبیرکل سازمان ملل متحد برای ارائه گزارش ماهانه درباره اقدامات حوثی‌های یمن علیه کشتی‌های تجاری در دریای سرخ را تمدید کرد.
0: ازیلیا جزایری شنیدید. اما این روزها با توجه به اینکه همچنان دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا درباره مسئله هسته‌ای ایران صحبت میکنه و از طرفی هم به هر حال این مسئله لاینحل موند با تفاهم نامه اسلام آباد که فعلا این تفاهم نامه افقی رو پیش روی خودش نمیبینه، زمزم های شدید میشه، از جمله عضو کمیسیون امنیت ملی جمهوری اسلامی که گفته جمهوری اسلامی باید بمب اتمی بسازه، و یا در رسانه های وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران هم ساخت بمب اتم رو تنها چاره برای جمهوری اسلامی میدونن. حتی فارس مثلا هشداری رو منتشر کرده و گفته که پیش از اینکه آمریکا حمله هسته‌ای بکنه به گفته فارس و به ادعای فارس، بهتر اینه که جمهوری اسلامی دست به کار بشه و بمب اتم بسازه. این نکته ایه که باعث شد با بهروز بیات کارشناس مسئله اصلی در وین همداستان بشم و بپرسم با توجه به فتوایی که پیشتر آیت الله علی خامنه ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی داده بود و این فتوا که در ابتدای جنگ ازش همچنان صحبت می شد و الان دیگه کم رنگ شده، جایگاه این فتوا کجاست و این صحبت ها چه معنایی رو داره؟ بشنویم از بهروز بیات در ادامه.
5: موضوع اساسی اجالتاً این است که با توجه به تجاوزهای واقعا غیر قانونی که صورت میگیرد، مثلا تجاوز روسیه به اوکراین، تجاوز امریکا و اسرائیل به بهانه هسته‌ای و به بهانه دروغ هسته‌ای به ایران، خب بسیار کشورها رو دچار این وسوسه میکنه که گاه که گویا داشتن بمب اتم نجات دهنده است یا واقعا بازدارنده است و اینجور چیزها. از این لحاظ هیچ جای تعجب نیست که این صحبت ها در درون ایران هم بالا بگیره. حالا به نظر من موضوع فتوا هیچ وقت جدی نبوده، فتوای خامنه هیچ وقت جدی نبوده. الان هم که تا اونجایی که من اطلاع دارم، وقتی که اون فتوا دهنده دیگه در حیات نیست، اون دیگه فتواش که معنی ندارد. حالا باید آدم جدید مثلا مجتبی خامنه‌ای باید فتوا بده. در هر حال اون فتوا معنی نداشت، الان هم که اصلا وجود نداره همچی چیزی.
0: ولی به لحاظ فنی آقای بیات، الان جمهوری اسلامی در چه مرحله ایه؟ آیا جمهوری اسلامی واقعا میتونه بمب هسته‌ای بسازه؟ ضمن اینکه به هر حال ببینید، غرب بارها ادعا کرد که جمهوری اسلامی میخواد بمب هسته‌ای بسازه و نزدیک به ساخت بمب، اما خب چیزی در چنته جمهوری اسلامی دیده نشد. در واقع اگر بود که باید به هر حال جمهوری اسلامی میتونست بازدارندگی تولید کنه برای خودش.
5: یا کنید بازدارندگی رو جمهوری اسلامی باز تعریف کرد. در آغاز به نظر من برنامه هسته‌ایشون برای ساختن بمب آغاز کردن، وقتی که برملا شد و دیگه تحت نظارت از هزار چشم در جهان بودن، به نظر من موضوع ساختن بمب نمیگم به کلی منتفی، اما دیگه دست به روز نبود. فکر میکرد جمهوری اسلامی که مثلا با داشتن مواد کافی برای ساختن بمب یک وسیله بازدارند. اصلا این مربوط به گذشته. وضعیت کنونی چنین است که جمهوری اسلامی به طور واقعی برنامه غنی سازی، یا کنید وقتی از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی صحبت میکنیم، در قلبش غنی سازیه. جمهوری اسلامی الان فاقده امکان غنی‌سازی به معنی گستردش. آدم میتونه گمان زنی بکنه که شاید در یک جاهای چند تا 100 تا 200 تا چه میدونم 500 تا سانتریفوژ مخفی کرده باشن. اینو میشه گمانه زد، اما این نمیشه یک وسیله غنی‌سازی که بتونه به مقیاس وسیع برای تولید بمب، مثلا برای ادامه غنی‌سازی در اون 440 کیلوگرم اورانیوم 60% که ادامه بدن به غنی‌سازی. جا خاطر نشان میکنم که برای اینکه اون 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده به 90% برسه کناشون، اولا تعداد زیادی سانتریفوژ نیاز دارند و به تخمین زمخت من یه چیزی بین 30,000 تا 40,000 سو لازم دارن که این 440 کیلوگرم 90% بکنن. در حال جمهوری اسلامی در دستی کنونی همچین امکانی رو ندارد. اینایی که میگن گزافه گویی میکنن که تا تاریخ فلان بسازیم و از این حرفا، از این گزافه گویی ها در عرصه های مختلف در جمهوری اسلامی بسیار دیده ایم و متاسفانه این سبک مغزی باعث میشه که مثلا با آقای نتانیاهو بهانه رو بدن که آره یه هفته دیگه، دو هفته دیگه، پنج هفته دیگه ایران بمب میسازه و بهانه جنگ بکنن.
0: اتفاقا آقای بیاد الان این نکته‌ای که گفتید رو روش بمونیم، چون میدونیم که تفاهم نامه اسلام آباد عملا ناکارآمد شده و درگیری ها بین دو طرف الان در یک سطح مشخصی ادامه داره و میتونه به یک جنگ تمام عیار هم تبدیل بشه اگر که چاره ای اندیشیده نشه. ولی یکی از مسائلی که میشه گفت لاینحل باقی مونده الان همین مسئله هسته‌ایه. این مسئله هسته‌ای رو آیا جمهوری اسلامی به عنوان یک ابزار، یک اهرم در دستش نگه داشته و داره در مورد بمب هسته‌ای ازش صحبت میکنه و در نهایت به چه سمتی خواهد رفت؟ یعنی آیا پیشبینی‌های لازم رو واقعا جمهوری اسلامی کرده در مورد آنچه که داره ازش صحبت به میون میاره؟
5: دقیقاً سخت قضاوت کردن راجبش، ولی من بعید میدانم که در لحظه کنونی واقعاً رژیم بتواند به چنین کاری بیانجامد. کنید به لحاظ تاریخی با توجه به این که این تکنولوژی غنی‌سازی بگیم، جمهوری اسلامی به این تکنولوژی تسلط پیدا کرده، این هم توی بیشتر توی ذهن آدم هاست، توی کله آدم هاست. اینو نمیشه با بمب، با زدن تأسیسات هسته‌ای و اینا برای ابد ابین برد. این تکنولوژی وجود داره و میتونه دوباره بازسازی بشه، احتمالاً نه در آن محل ها بلکه در جاهای دیگر. منتها آنچه که من از این تفاهم نامه استنباط کردم چون این بود که به نظر می اومد در مسیر توافق بودن حتی در مورد هستی به نظر می آمد، منتها خب الان متاسفانه به هم خورد. به نظر من این تفاهم نامه می توانست اگه جدی گرفته می شد از طرف هر دو طرف. من واقعا الان نمیتونم به دقت.
0: خب اگه همینو که الان گفتید همینجا بایستیم الان در شرایط فعلی که ما شاهد حمله های گسترده در جنوب ایران هستیم و شرایط به شدت شرایط پیچیده ای شده، فکر میکنید که به کجا پیش خواهد رفت؟ یعنی دو طرف در چه نقطه‌ای متوقف خواهند کرد درگیری ها رو؟
5: یاکن من همیشه قضاوتم در این ماهای اخیر این بوده در گفتگوهی که داشتم که قضاوتمونو بر مبنای گزافه گویی ها نباید بکنیم. خب آقای ترامپ خیلی صحبت ها میکنه، امروز یه چیز فردا یه چیز دیگه پس فردا یه چیز دیگه، آدم های جمهوری اسلامی هم به همون ترتیب. بر مبنای این صحبت ها نمیشه قضاوت کرد. من برای عقیده بودم بر مبنای واقعیت های روی زمین باید قضاوت کرد. واقعیت های روی زمین چنین بود که در اثر این حمله به ایران در واقع اقتصاد جهانی دچار تلاطم، دچار آشوب شده و اثراتش هم بلاواسطه در امریکا مشاهده شده. از این نقطه نظر برای جمهوری اسلامی هم درسته، یک بخشی داره که هر دو بخشش ناسوتی هن دنیایی هم، تا یه بخشش بعدش نمیاد یه طوری راه پیدا کنه به دنیای مدرن، یه بخشیش در همون قسمت عقب موندهش دعوا توشون هست. الان من بر این باور بودم که هم در اینجا هم در اونجا اون بخشایی که واقع‌گرا بر مبنای واقعیت روی زمینن میتونن به یه توافقی دست پیدا کنن. توافقی هم ایجاد شد. حالا دقیقاً کی به همش زد سخته. به نظر میاد که جمهوری اسلامی آغاز کرده با اون حمله به کشتی ها، منتها در حال سخت قضاوت دقیق راجبش، اطلاعات دقیق نده. در حال من واقعا خیلی متاسفم که این تفاهم نامه به هم خورد و کشورمون معلوم نیست سرنوشته چه خواهد شد.
0: بهروز بیات بود، کارشناس مسائل اتمی در وین، که با ما گفتگو میکرد درباره اینکه آیا جمهوری اسلامی تهدیدهایی رو که در این زمان داره انجام میده، در خصوص اینکه الان زمان اون رسیده که ایران به سمت ساخت بمب اتمی بره، باید جدی گرفت یا نه، و به هر حال سرنوشت دو طرف درگیری ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی در نهایت به کجا خواهد انجامید با توجه به متمرکز شدن درگیری‌ها در جنوب ایران. با ما همراه باشید، یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم و پس از اون برمیگردیم و باز در کنار شما ادامه خواهیم داد.
2: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش‌ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
0: در ادامه، به دنبال حمله‌های ایران و آمریکا به مواضع یکدیگر، بهای نفت در بازارهای جهانی به بالاترین سطح خودش در یک ماهی اخیر رسیده و رفت آمد نفتکش‌ها هم در تنگه راهبردی هرمز به پایین‌ترین میزان در دو ماه گذشته کاهش پیدا کرده. افزایش قیمت‌ها پس از اون شدت گرفته که آمریکا از برقراری دوباره محاصره دریایی ایران خبر داده. آمریکا میگه اجرای محاصره دریایی ایران از روز سه‌شنبه آغاز میشه، یعنی آغاز شده، باید این گونه گفت، و همه بنادر پایانه‌های نفتی و مناطق ساحلی ایران رو در بر خواهد گرفت. در این خصوص الهی روانشاد به سراغ دالقاه خاتین‌اوغلو، کارشناس مسائل نفت و انرژی در جمهوری آذربایجان رفت.
6: در واقع ما هر دو تا گزینه رو تجربهش رو طی چند ماه گذشته داشتیم. یعنی آمریکا در دوران جنگ یه معافیت یه ماهه به ایران داد، فقط دو تا محموله نفتی ایران تونست به هند صادر کنه و سه تا محموله نفتی دیگه ایران رو هند بازگرداند، یعنی چون روزهای پایانی معافیت یک ماه رسیده بود. و همچنین ما تجربه محاصره دریایی ایران رو داریم که حتی ایران نتونست یک بشکه نفت از آبهای خودش به بازارهای آسیایی ترانزیت بکنه. یعنی اگر دوباره الان که معافیت‌ها لغو شده طی این دورانی که بعد از آتش‌بس معافیت به ایران داده شد، ایران نتونست نفتی صادر بکنه، علی‌رغم اینکه با هند و حتی ژاپن مذاکراتی انجام داد. و اگر محاصره دریایی ایران دوباره آغاز بشه، انتظار داریم که دوباره صادرات نفت ایران به صفر برسه.
7: آقای خاتین‌اوغلو، شما میگید در دوران قبلی وقتی که محاصره دریایی ملغا شد، ایران نتوانست نفتی صادر کنه، در صورتی که صحبت از میلیون ها بشکه صادرات نفت ایران در اون دوره است و درآمد ایران رو بسیار بالا برده بود.
6: ببینید، ما در مورد صادرات نفت ایران دو تا اصطلاح داریم که بایستی اونا رو مد نظر قرار بدیم. وقتی میگیم صادرات نفت ایران، در واقع ترانزیت نفت ایران از پایانه‌های نفتی به بازارهای بین‌المللی، این رو میگیم صادرات. و وقتی میگیم تخلیه نفت ایران یا فروش نفت ایران، در واقع نفتیه که ایران تحویل پالایشگاه‌های چینی میده. و این دوتا موضوع با هم متفاوت هستن. در دوران محاصره دریایی ایران، عملا ترانزیت نفت ایران از پایانه‌های نفتی به بازارهای آسیایی به صفر رسید. اما چون ایران 140 میلیون بشکه نفت شناور در سنگاپور، مالزی، اطراف آبهای چین و غیره داشت، تونست تحویل نفت به پالایشگاه‌های چینی رو ادامه بده، اما چین خرید نفت ایران رو به شدت کاهش داده. یعنی در ماه مارس و آوریل اگر بالای 1,700,000 بشکه در روز نفت از ایران تحویل می گرفت، در ماه مه 650,000 بشکه کاهش داد، در ماه ژوئن به 650,000 بشکه کاهش داد و در 10 روز ابتدای ماه جاری که ژوئیه باشه 556,000 بشکه فقط نفت از ایران تحویل گرفته. علتش هم این است که ایران تنگه هرمز رو که بسته، قیمت‌های جهانی نفت بسیار بالا رفته، چین ترجیح میده به جای اینکه نفت گران بخره، از ذخایر استراتژیک نفت خودش استفاده بکنه.
7: آقای خاتین‌اوغلو، محسن پاک‌نژاد وزیر نفت میگه که صادرات نفت ایران بدون وقفه ادامه داره. گفته که وزارت نفت سالها سازوکارهای لازم برای بی اثر کردن تحریم‌های آمریکا رو طراحی و حفظ کرده و صادرات نفت بدون هیچ اشکالی در حال ادامه یافتنه. با صحبت‌هایی که شما کردید، واکنشتون به این گفته وزیر نفت ایران چه خواهد بود؟
6: ادعایی که کرده مثل روز روشنه که اشتباه هست. حالا مصرف داخلی شاید داشته باشه اینا. ما در مورد ذخیره نفت ایران دیدیم در بحران محاصره دریایی در واقع 60 میلیون بشکه نفت ایران در همین اطراف خارک و چابهار اینا انبار شده بود در کشتی ها و همچنین 80 میلیون بشکه نفت ایران در تاسیسات خشکی انبار شده بود. تولید نفت ایران 1,300,000 بشکه سقوط کرد روزانه. تقریبا 36% تولید نفت ایران سقوط کرد. تحویل نفت ایران به چین به 1/3 افت کرده. یعنی اینکه خب وزیر نفت ایران ادعا میکنه تحریم ها بی اثر بوده اینا یا مثلا محاصره دریایی غیره کاملا بی اساسه.
7: خب آقای خاتین‌اغلو، رفت آمد کشتی ها با برقرار شدن محاصره دریایی چگونه خواهد بود؟
6: یک کوریدوری از سمت آبهای عمان وجود داره، همچنین از بخش آبهای ایران هم میتونن عبور بکنن، البته بایستی با ایران هماهنگ بکنن. ما انتظار داریم که دوباره تردد کشتی ها از تنگه هرمز به شدت کاهش پیدا بکنه. یعنی در دوران جنگ تقریبا 90% کاهش پیدا کرده بود و شاید مثلا تا اون حد افت پیدا نکنه، چون آمریکا در واقع طی ماه‌های گذشته نشون داده که میتونه اگر بخواد امنیت دریانوردی رو تا حدی تضمین بکنه و تردد کشتی‌ها ادامه پیدا بکنه. اما اینجا دو تا نکته بود. یکی این که بجز کویت و عراق و همچنین قطر، دیگر کشورها میتونن صادرات نفت خودشون رو ادامه بدن، هم از تنگه هرمز با کمک آمریکا و هم از طریق بندر فجیره امارات و همچنین عربستان که از دریای سرخ صادرات نفت خودش رو ادامه میده، بی دردسر نخواهد بود. یعنی بازار جهانی نفت دوباره دوچاره دردسر شده، با افت عرضه نفت مواجه خواهد شد. منتها بایستی ببینیم که ایران تا چه حد میتونه تحمل بکنه، چون اگر صادرات نفت ایران یعنی بارگیری و انتقال نفت ایران کلا متوقف بشه و همچنین تجارت غیر نفتی ایران هم کلا مختل بشه، در واقع تاب‌آوری اقتصاد ایران رو بایستی ببینیم تا چه حد خواهد بود، چون 100% صادرات نفت و محصولات نفتی ایران از تنگه هرمز یا مقداری هم از دریای عمان هست و تقریبا میشه گفت بالای 80% تجارت غیر نفتی ایران هم از این مسیر هست. ما طی ماه‌های گذشته دیدیم ترکیه یا جمهوری آذربایجان آمارهای رسمی خودشون رو دارن، تجارتشون با ایران یا ترانزیت کالا از کشورهای خارجی به ایران هیچ تفاوتی نکرده. در مورد ترکمنستان هم ما می‌بینیم که اتفاق خاصی نیفتاده. یعنی تنگه هرمز یا کلا بگم آب‌های جنوبی ایران غیر قابل جایگزینی برای جمهوری اسلامی هست.
0: شنیدید گفتگوی الهی روانشاد با دالقا خاتین‌اغلو رو. و باز هم بریم سراغ یک موضوع دیگه، این بار دولت بریتانیا در اقدامی کم سابقه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران رو در فهرست سازمان‌های تروریستی خودش قرار داده، اقدامی که به گفته مقام‌های این کشور در واکنش به افزایش تهدیدهای منتسب به جمهوری اسلامی ایران و استفاده از آنچه شبکه‌های نیابتی در خاک بریتانیا نامیده شده صورت می‌گیرد. بر اساس مقررات جدید امنیت ملی، حمایت، همکاری یا کمک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می‌تونه جرم محسوب بشه و مجازات اون تا 14 سال زندان خواهد بود. مهران کریمی گزارشی داره که با هم میشنویم.
8: دولت بریتانیا اعلام کرده در چارچوب اختیارات جدید قانون امنیت ملی، هر گونه حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از تمجید گرفته تا همکاری و کمک به این نهاد جرم محسوب خواهد شد و مجازات ها میتواند تا 14 سال زندان باشد. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه با لحنی صریح اعلام کرد دولت این کشور حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را ممنوع می‌کند و قصد دارد این نهاد و یک گروه دیگر مرتبط با آن را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد.
9: یک گروه تبهکار به نام جنبش اسلامی اصحاب الیمین مسئولیت 7 حمله به مراکزی در بریتانیا که با جامعه یهودیان و اسرائیل در ارتباط هستند را بر عهده گرفته است. ما می‌دانیم که این گروه با هدایت و حمایت نیروی قدس سپاه پاسداران فعالیت می‌کند. سپاه پاسداران نیز سابقه طولانی در بکارگیری گروه‌های نیابتی و شبکه‌های تبهکاری برای هدف قرار دادن افراد در بریتانیا از جمله اعضای جامعه یهودیان دارد.
8: در صورت تصویب این طرح در پارلمان بریتانیا در اواخر هفته جاری، افرادی که به نمایندگی از این گروه ها در اقدامات خرابکارانه از جمله آتش سوزی عمدی مشارکت کنند ممکن است به حبس ابد محکوم شوند. این تصمیم در پی مجموعی از حملات یهود ستیزانه در بریتانیا از جمله آتش زدن خودروهای آمبولانس یک سازمان امدادرسانی یهودی اتخاذ شده. دولت بریتانیا همزمان سپاه داوطلبان آژانس اطلاعات نظامی خارجی روسیه GRU وابسته به سازمان اطلاعات نظامی روسیه را نیز مشمول همین مقررات قرار داد. شابان محمود وزیر کشور بریتانیا همزمان با نخست وزیر بریتانیا هشدار داد ایران و روسیه از گروه‌های نیابتی و افراد تبهکار برای پیشبرد اهداف خود در خاک بریتانیا استفاده می‌کنند و تاکید کرد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گروه اصحاب الیمین و سپاه داوطلبان آژانس اطلاعات نظامی خارجی روسیه تحت مقررات جدید قرار گرفتند تا عوامل مرتبط با آنها شناسایی، بازداشت و زندانی شوند. بحث درباره قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی سال‌هاست که در بریتانیا مطرح است. دولت‌های پیشین اما به دلیل نگرانی از پیامدهای دیپلماتیک از جمله احتمال اخراج سفیر بریتانیا از تهران از این اقدام دوری کردند و تصمیم گرفتند به جای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحریم‌های بیشتری علیه این نهاد اعمال کنند. در تحول دیگر بریتانیا روز سه‌شنبه کاردار جمهوری اسلامی ایران در لندن را احضار کرد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که دو شهروند رومانیایی به دلیل حمله با چاقو به پوریا زراعتی مجری تلویزیون شاغل در شبکه ایران اینترنشنال به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند. این دو نفر که دادستان‌های بریتانیایی گفتند به عنوان عوامل نیابتی سپاه پاسداران عمل کردند، در ماه ژوئن در دادگاه سلطنتی وولیچ لندن مجرم شناخته شدند. با این حال سفارت ایران در لندن این اتهامات را بی اساس و با انگیزه سیاسی و خصمانه خواند. سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا MI5 هم اعلام کرده که در یک سال گذشته دست کم 20 طرح منتسب به نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را که می توانستند جان افراد را در بریتانیا به خطر بیاندازند شناسایی کرده. این نهاد سپاه پاسداران را محور فعالیت‌های جمهوری اسلامی در این زمینه به ویژه علیه مخالفان ایرانی و جامعه یهودیان در بریتانیا معرفی کرده است. پیشتر وزرای خارجه اتحادیه اروپا پس از سالها فشار از داخل خارج این اتحادیه 9 بهمن ماه سال گذشته با قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی موافقت کردند. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که وزرای خارجه این اتحادیه در پی سرکوب خشونتبار اعتراضات ایران در دی ماه 1404 تصمیم گرفتند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را سازمانی تروریستی اعلام کنند. ایالات متحده، کانادا و استرالیا هم سپاه پاسداران را به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کردند. در داخل اتحادیه اروپا، آلمان و هلند مدت‌ها خواستار چنین اقدامی بودند و استدلال می‌کردند که نقش این نیرو در سرکوب داخلی و فعالیت‌های بی‌ثبات کننده در خارج از کشور چنین تصمیمی را توجیه می‌کند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قدرتمندترین شاخه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود که به طور مستقل از ارتش جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند.
0: مهران کریمی گزارش میداد درباره اقدامی که دولت بریتانیا کرده، اقدامی کم سابقه و قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در فهرست سازمان‌های تروریستی این کشور و اینکه هر گونه همکاری یا کمک به این نهاد نظامی میتونه در بریتانیا جرم محسوب بشه و مجازاتی داشته باشه تا 14 سال زندان. با ما همراه باشید، یک فاصله کوتاهی میگیریم، برمیگردیم و میخواییم به یک موضوع دیگر مرتبط با ایران نگاهی داشته باشیم.
2: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30.
0: علی زیدی، نخست وزیر جدید عراق، به آمریکا رفت و به هر حال با دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور دیدار کرد. آیا علی زیدی میتونه یک بالانس یا یک تعادلی ایجاد کنه بین آنچه که عراق به عنوان واقعیت‌های سیاسی باهاش روبروست و آنچه که ایالات متحده تحت رهبری دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور داره دنبال میکنه در خاورمیانه؟ همونطوری که میدونیم آقای ترامپ پیشتر با نامزدی نوری المالکی نخست وزیر پیشین عراق موافق نبود و اون هم دلیل شاید این بود که آقای نوری المالکی از چهره‌های نزدیک به جمهوری اسلامی بود. اما درباره علی زیدی چی؟ بشنویم گفتگویی رو که با علی معموری داشتم، استاد علوم سیاسی در استرالیا، و این موضوع رو با او در میون گذاشتم که در شرایط کنونی و با پیچیدگی‌های پیش رو علی زیدی چه خواهد کرد.
10: این سفر در یک دوره بسیار تاریخی داره صورت میگیره. از یه جهت ما یک نخست وزیر تازه داریم که در آغاز نخست وزیریش بلافاصله دو تا کمپین خیلی مهم رو شروع کرده. یکی کمپین مبارزه با فساد که حدود 47 نفر از مسئولان برخشون بلندپایه عراقی رو، نمایندگان مجلس، از وزارتخونه‌های مهمی مثل وزارت نفت، معاون وزیر، در این حد رو در واقع دستگیر کردن و میلیون‌ها دلار از اونها بازپس گرفته شده و همچنان این کمپین ادامه داره و کنار اون همچنین کمپین کنترل در واقع نیروهای شبه مسلحی که برخیشون خارج از چارچوب دولت دارن عمل میکنن. تا کنون 3 گروه شبه نظامی مهم، اصحاب الحق، سرای سلام و کتاب امام علی، به این کمپین پیوستن و داوطلبانه تمام کنترل در واقع دولت رو پذیرفتن و تحت اون چارچوب قرار گرفتن و بقیه هم به هر حال در نوبت هستند و در حال گذر این پروسه هست. از جانب ایالات متحده آمریکا این برخورد با آقای زیدی و میزبانی ایشون در این دوره بسیار زود رس، شاید هیچ نخست وزیر دیگری به این زودی مورد میزبانی قرار نگرفته در گذشته بعد از سال 2003، به جهت اینه که در واقع آقای ترامپ و اداره آقای ترامپ به شکل کلی چارچوب منطقه رو در یک چارچوب واحدی میبینه و داره تلاش میکنه به نوعی بتونه بال و پر جمهوری اسلامی ایران رو در منطقه قطع بکنه، در همان راستایی که بین لبنان، دولت لبنان و اسرائیل مذاکراتی رو ایجاد میکنن برای خلع سلاح حزب الله، و در همون راستایی که این به هر حال زد و خوردهای محدودی که الان ما در تنگه هرمز میتونیم ببینیم، و در همین راستا در واقع مسئله عراق هم مطرح هست.
0: ولی از طرفی ما شاهد یک نکته هم بودیم. این نکته این بود که جمهوری اسلامی هم با برگزار کردن مراسم تشییع آیت الله خامنه ای در عراق میخواست به نوعی یک نمایش قدرتی رو در عراق نشون بده. همزمانی این نمایش قدرت با حضور علی زیدی در ایالات متحده آمریکا، این خودش چه معنایی رو به همراه میاره؟ به هر حال آقای زیدی میخواد چگونه رفتار کنه و چه بازی رو پیش ببره در شرایط کنونی با توجه به فشاری که ایالات متحده آمریکا خواهد آورد و از طرفی نقش و نفوذی که جمهوری اسلامی در بخش هایی از عراق داره؟
10: دقیقاً ببینید، مقایسه این دو تصویر، تصویری که شما ارائه کردید از هفته قبل که آقای زیدی در کنار آقای پزشکیان و بقیه مسئولین بلندپایه جمهوری اسلامی ایران و همچنین مسئولین بلندپایه دیگر عراق در واقع حاضر بودند در این تشییع جنازه، و یک هفته بعدش ما آقای زیدی رو در کاخ سفید می‌بینیم، مقایسه این دو تصویر کنار هم دیگه دقیقاً چالش جدی عراق رو بعد از 2003 نشون میده. دولت‌های پیاپی عراق بعد از 2003 همیشه سعی کردن در برخورد با این چالش یک توازنی رو بین این دو قدرت ایجاد بکنن، چون هر دو نفوذ قابل توجهی رو در ساختار سیاسی عراق دارند و هرگاه یکی از اینها سعی کرده دیگری رو پس بزنه، عراق با آشوب و ناآرامی و مشکلات جدی مواجه شده. من خیلی سریع دو تا نمونه رو مثال بیارم که روشن بشه برای شنوندگان محترم. در سال 2010 وقتی آقای عیاد علاوی برنده انتخابات شد و آمریکایی‌ها اصرار داشتن ایشون نخست وزیر بشه و جمهوری اسلامی مخالف بود، عملا بعد از 10 ماه این اتفاق نیفتاد، 10 ماه دولت تشکیل نشد و بعد از 10 ماه به ناچار آقای نوری مالکی دوباره سر کار اومد و دوباره به نوعی در قالب گفتگوی غیر مستقیم بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا توافقی برای دولت جدید به رهبری آقای نوری مالکی صورت گرفت. 2020 هم وقتی آقای عادل عبدالمهدی در واقع اومد سر کار و جمهوری اسلامی سعی کرد آمریکا را پس بزنه، عملا ما شاهد ناآرامی و استعفای ایشون در پایان بودیم.
0: آقای مأموری، الان با توجه به اینکه مثلا ما می‌بینیم کتایب حزب الله عراق هشدار داده درباره جنگ جدید علیه ایران و گفته که واکنش فوری مقاومت عراق رو در پی خواهد داشت، آیا ایالات متحده آمریکا و کشورهای دیگر منطقه، به ویژه کشورهایی که به ایالات متحده نزدیک هستن مثل عربستان سعودی، مثل اردن، کویت، کشورهایی که به هر حال ایالات متحده با اونها همکاری می‌کنه و در کنارش کشورهایی که ایالات متحده باشون رابطه خوبی داره و اونها هم با جمهوری اسلامی ایران رابطه دارن، مثل قطر، مثل عمان، آیا ایالات متحده این اقدامات رو که داره انجام میده با در نظر گرفتن این هست که میتونه تمام اینها خاورمیانه رو به نوعی دچار تشنج و تنش‌های بیشتر کنه، یا واقعا برنامه بلند مدت‌تری رو داره ایالات متحده آمریکا تحت رهبری آقای ترامپ میبینه؟
10: ببینید، نگاه آرمانگرایانه‌ای به هر حال وجود داشته در اداره آقای ترامپ که این نگاه آرمانگرایانه در واقع منطقه رو به اینجا کشوند. تصوری که در واقع جمهوری اسلامی رو میشه الان فرو پاشید و میشه در واقع تمام ساختار منطقه‌ایش رو از بین برد، چیزی که تمام رئیس جمهورهای سابق در واقع از اون اجتناب داشتن، چون که تصور واقعی از عواقب چنین درگیری داشتن. به همین جهت علارغم فشارهایی که روشون بود از جانب طرفهای سومی مثل اسرائیل، هیچ رئیس جمهور سابقی وارد چنین جنگ تمام عیاری نشد و الان خب شاهد هستیم آقای ترامپ وارد چنین جنگی شده و هیچ استراتژی واضحی برای خروج از آن وجود نداره. در خصوص عراق، این تصور که بشه نفوذ جمهوری اسلامی رو در عراق از بین برد یک تصور بسیار خیال پردازانه و غیر واقعی است. جمهوری اسلامی در عراق از طریق روابط دینی، روابط اجتماعی، روابط نهادینه سیاسی، تعاملات نظامی بین نهادهای نظامی دو طرف دارای در واقع نفوذ و دارای رابطه بسیار عمیقی است و تصور این که بشه این رو از بین برد غیر واقعی است. کاری که میشه انجام داد این بالانس و این توازن رو میشه کمی به این سمت و به اون سمت انتقال داد و الان کاری که آقای زیدی داره سعی میکنه اینه که تلاش بکنه در واقع توازن رو کمی به سمت ایالات متحده آمریکا بکشونه تا از پیامدهای تنش‌های جاری در منطقه که ما داریم میبینیم در کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس، در یمن، در لبنان، در به حال همه اینها دارن ترکش‌های این درگیری رو بهشون اصابت میشه، عراق رو از این وضعیت به دور نگه بداره. تا زمانی که بله، تنش موجود در این حد کنترل شده هست، تصورم اینه که ایشون موفق خواهد بود. اما اگه یک جنگ تمام عیار دوباره بشه، نمیشه جلوی نیروهای وفادار به جمهوری اسلامی رو در عراق گرفت و عراق هم به نوعی به حال دامنش به این آتش آلوده خواهد شد.
0: علی مأموری بود، استاد علوم سیاسی در استرالیا، که با ما گفتگو میکرد درباره سفر علی زیدی نخست وزیر جدید عراق به ایالات متحده آمریکا و دیدار و گفتگویی که با دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور داشت و همچنین مسئله ایران و اینکه آیا علی زیدی میتونه یک تعادلی ایجاد کنه در ارتباط با مسئله ایران و ایالات متحده آمریکا و آنچه در اوضاع داخلی عراق میگذره. تشدید تنش‌ها، همچنان تشدید تنش‌ها بین ایران و آمریکا و سرگیری حمله‌های نظامی آمریکا، به ویژه تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور برای اعمال محاصره دریایی علیه کشتی‌های ایرانی در تنگه هرمز، نگرانی‌ها رو درباره گسترش درگیری‌ها در منطقه و آینده دیپلماسی افزایش داده، هرچند که چشم‌انداز تفاهم‌نامه اسلام‌آباد هم روشن نیست. چه اگر برگردیم به صحبت‌های دونالد ترامپ که این تفاهم‌نامه رو پایان یافته تلقی کرد، و چه اکنون اگر به صحبت‌های آقای غریب آبادی از وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران نگاهی بکنیم، او هم به نوعی تفاهم‌نامه رو در جایگاهی نمی‌بینه که ادامه حیات داشته باشه. اما تیمی دیویس، سفیر پیشین آمریکا در قطر، در گفتگویی که رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی با او داشته، میگه با وجود رویارویی نظامی، دیپلماسی همچنان تنها راه واقع بینانه برای خروج از این بحرانه. آقای دیویس در ابتدای این گفتگو به این پرسش پاسخ داده که روابط واشنگتن و تهران اکنون در چه وضعیتی قرار داره. بشنویم از تیمی دیویس در ادامه.
11: Well, I think the only realistic path is back to diplomacy.
12: به نظر من تنها مسیر واقع بینانه بازگشت به دیپلماسی است. روند مذاکرات و وضعیت کنونی این درگیری نشان می‌دهد هر دو طرف در نهایت به دنبال دستیابی به نوعی توافق هستند که بتوانند با آن کنار بیایند. هر روز روشن‌تر می‌شود که پایان این بحران مستلزم مصالحه از سوی هر دو طرف است. روشن است که آمریکا در مقطع کنونی از روند مذاکرات رضایت ندارد، اما نباید یاد فراموش کرد که گفتگوها صرف نظر از آنچه در تنگه هرمز رخ می‌دهد همچنان ادامه دارد. تحولات تنگه هرمز بخشی از روند رسیدن به راه حلی برای این بحران است. بنابراین فکر نمی‌کنم اکنون زمان ناامیدی باشد. البته در این مقطع هر دو طرف باید با احتیاط عمل کنند و برای یکدیگر احترام قائل باشند. اما در نهایت دیپلماسی تنها راه پایان دادن به این درگیری است.
2: آقای ترامپ گفته که آمریکا نقش نگهبان تنگه هرمز رو بر عهده خواهد گرفت. این سیاست در عمل چه معنایی برای امنیت منطقه و آینده مذاکرات با ایران خواهد داشت؟
11: Look, you ask a great question. What does it mean in practice? I think that is still yet to be seen.
12: این سوال بسیار مهمی است، زیرا هنوز مشخص نیست این سیاست در عمل دقیقاً چه شکلی خواهد داشت. هر وضعیتی در تنگه هرمز که مستلزم اقدام نظامی یا درگیری طولانی مدت باشد پایدار نخواهد بود. کشورهای این منطقه نمیتوانند با یک منازعه دائمی زندگی کنند، حتی اگر در چنین شرایطی بخشی از رفت آمدهای تجاری نیز ادامه داشته باشد. در نهایت راه حل باید بازگشت جریان آزاد تجارت از طریق تنگه هرمز باشد. این آبراه یک گذرگاه بین المللی است و اصولا نباید نیازی به نگهبان داشته باشد. اگر در کوتاه مدت اقدام نظامی موقتی لازم باشد شاید قابل درک باشد، اما خواسته نهایی همه کشورها به ویژه کشورهای خلیج فارس این است که تجارت بدون بازرسی ها یا محدودیت های غیر ضروری انجام شود.
2: رئیس جمهور آمریکا همچنین پیشنهاد کرده که برای محموله هایی که از تنگه هرمز عبور می کنند عوارضی معادل 20% دریافت بشه. آیا انتظار دارید که برخی متحدان آمریکا از این عوارض معاف بشن یا این سیاست برای همه کشورها یکسان خواهد بود؟
12: باید به یاد داشت که اکنون در شرایطی کاملا استثنایی قرار داریم. چیزی که نباید اتفاق بیفتد ایجاد سابقه ای است که بر اساس آن استفاده از تنگه هرمز در بلند مدت مستلزم پرداخت مالیات یا عوارض باشد، زیرا چنین اقدامی بر اقتصاد جهانی تأثیر خواهد گذاشت. صرف نظر از اینکه موضوع عوارض در نهایت چگونه پیش برود یا چه تصمیمی درباره معافیت‌ها گرفته شود، اینها راهکارهای مربوط به شرایط فعلی هستند. در نهایت همه کشورهای منطقه و جهان باید از جریان آزاد تجارت حمایت کنند. چه معافیتی وجود داشته باشد و چه نه، نباید سیستمی شکل بگیرد که در تجارت بین المللی میان کشورها تبعیض قائل شود.
2: ایران حملات خود به مواضع آمریکا در کشورهای خلیج فارس را هم افزایش داده. تا چه اندازه نگران هستید که این وضعیت به یک جنگ گسترده منطقه‌ای تبدیل بشه؟
12: طبیعتا این احتمال همیشه باید موجب نگرانی باشد، اما در این حال معتقدم این درگیری هنوز چارچوب نسبتا مشخصی دارد و در نهایت

0: متحده در خلیج فارس همچنان قوی است و فعلا نگرانی جدی از اشتباه محاسباتی وجود ندارد، هرچند باید این احتمال را همچنان زیر نظر داشت. در این حال همانقدر که ارتباط میان آمریکا و کشورهای خلیج فارس اهمیت دارد، گفتگو و هماهنگی میان خود کشورهای منطقه نیز حیاتی است تا هیچ سوء برداشتی درباره مواضع یکدیگر ایجاد نشود. آخرین چیزی که منطقه به آن نیاز دارد، اختلاف میان همسایگان خلیج فارس بر سر نحوه واکنش به این بحران است.
1: کشورهای خلیج فارس به ویژه قطر و دیگر بازیگران منطقه‌ای چه نقشی میتونن در کاهش تنش‌ها و زنده نگه داشتن مسیر دیپلماسی ایفا بکنن؟
2: It's a great question. First,
0: آنها همین حالا هم نقش مهمی را ایفا می کنند، از میزبانی نیروهای آمریکایی گرفته تا تبادل اطلاعات، حفظ خیشتنداری و خودداری از واکنش‌های شتاب زده به حملات ایران. در نهایت هر توافقی که از دل این بحران و مذاکرات آینده بیرون بیاید، اجرای آن بدون مشارکت کشورهای خلیج فارس ممکن نخواهد بود. قطر به طور خاص تلاش بسیار زیادی برای مدیریت این بحران انجام می‌دهد. باید در نظر داشت که این کشور روابط نزدیکی با ایران دارد. میدان مشترک گازی دارند، همسایه یکدیگر هستند و هر روز برای نزدیکتر شدن به راه حلی برای این بحران تلاش می‌کنند. البته همه کشورهای خلیج فارس در اجرای هر توافقی که پس از پایان این درگیری حاصل شود، نقشی اساسی خواهند داشت.
1: به نظر شما راهبرد کنونی آمریکا اهرم تازه‌ای برای مذاکرات ایجاد کرده یا احتمال میدید که تنش‌ها در آینده قابل پیش بینی همچنان بالا باقی بمونه؟
0: به نظر من تا زمانی که به دستیابی به یک توافق از راه مذاکره نزدیک نشویم، تنش‌ها همچنان بالا خواهند ماند. باید همه تحولات را در چارچوب کلی آنها دید. در طول این بحران بارها شاهد افزایش درگیری‌های نظامی بوده این و سپس همزمان با جدی‌تر شدن گفتگوها سطح تنش کاهش یافته است. هر دو طرف تلاش می‌کنند موقعیت چانه‌زنی خود را تقویت کنند و آنچه امروز در تنگه هرمز می‌بینیم نیز بخشی از همین روند است. اما فکر می‌کنم همه باید آرامش خود را حفظ کنند، به ویژه زمانی که درباره برتری یک طرف بر طرف دیگر از طریق اقدامات نظامی صحبت می‌شود. توصیه من این است که مردم بیش از هر چیز گفتگوها و آنچه را که از دل این مذاکرات بیرون می‌آید دنبال کنند، نه صرفاً لفاظی‌های سیاسی پیرامون آن را. در پشت صحنه گفتگوهای جدی در جریان است. از آنجا که بارها شاهد فروپاشی آتش‌بس‌ها بوده ایم، شاید تا حدی نسبت به این واقعیت بی‌تفاوت شده باشیم. در نهایت چه یک طرف اهرم بیشتری داشته باشد و چه نداشته باشد، آنچه به این بحران پایان خواهد داد مذاکرات جدی است.
1: در پایان، در روزهای پیش رو به چه نشانه‌هایی توجه خواهید کرد تا بفهمید که این بحران در مسیر دیپلماسی پیش میره یا به سمت تشدید بیشتر تنش‌ها؟
0: مهمترین چیزی که من دنبال می‌کنم و به دیگران هم توصیه می‌کنم دنبال کنند این است که آیا هر دو طرف همچنان حاضر به ادامه گفتگو هستند یا نه. همچنین با دقت پیام‌ها و نشانه‌هایی را که از دوحه، اسلام‌آباد و دیگر پایتخت‌های کشورهای خلیج فارس منتشر می‌شود زیر نظر خواهم گرفت. این کشورها نشانه‌های مهمی ارائه خواهند داد از اینکه اوضاع در چه مسیری حرکت می‌کند. بعید می‌دانم تنها ظرف چند روز آینده راه حلی برای این بحران پیدا شود، اما احتمال می‌دهم طی روزهای پیش رو نشانه‌هایی ظاهر شود مبنی بر اینکه گفتگو و مذاکره بار دیگر در مرکز تحولات قرار گرفته است. وقتی مردم تصاویر بمباران‌ها در داخل ایران یا حملات ایران به کشتی‌ها را دنبال می‌کنند، خوب است به یاد داشته باشند که پیش از این نیز چنین وضعیت‌هایی را دیده‌ایم. توصیه من به ناظران و به همه کسانی که خواهان پایان این بحران هستند این است که بیش از تحرکات نظامی به گفتگوهای دیپلماتیک توجه کنند. در نهایت پاسخ‌های واقعی از دل همان گفتگوها بیرون خواهند آمد.
3: شنیدید گفتگویی رو با تیمی دیویس، سفیر پیشین آمریکا در قطر. و اما فرصتی هست تا یادآوری کنیم یک برنامه رو که این روزها حتما باهاش شنونده‌های خوب رادیو فردا اخت شدن و خو گرفتن.

0: کافه فردا به وقت جام جهانی ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
1: وقتی به جام جهانی نگاه میکنیم همیشه از این صحبت میشه که چه کسانی کارنامه پروبارتری دارن، چه کسانی تونستن بیشترین تعداد گلها رو بزنن، خوش بدرخشن. یک زمانی علی دایی برای ما مثلا یه همچین وضعیت داشت، البته نه در جام جهانی، در بین گلزنان برتر. معمولا برترین ها همیشه محور این رقابت ها هستند. بنیامین صدر نگاهی کرده به آنها که در فینال های جام جهانی رکورددار بودند.

0: از ماراکانا تا آزتکا، از اشک‌های یوهان کرایوف و دیگو مارادونا تا رقص روماریو ببتو در آمریکا و لبخند لیونل مسی زیر عبای عربی در جام جهانی قطر، تاریخ جام جهانی فوتبال فقط تاریخ قهرمانی‌ها نیست، بلکه روایت حسرت‌ها و نابغه‌هایی است که با وجود چندین سال درخشش هرگز به جام جهانی نرسیدند. در شرایطی به جام جهانی 2026 رسیدیم که فقط 8 کشور موفق شدند مهمترین جام فوتبال جهان را به دست آورند. آماری که نشان می‌دهد فتح جام جهانی حتی برای قدرت‌های سنتی فوتبال کاری بسیار دشوار و تاریخی است. در صدر پر افتخارترین تیم‌های جهان، تیم ملی فوتبال برزیل قرار دارد. تنها تیمی که در تمام دوره‌های جام جهانی حضور داشته و با 5 قهرمانی همچنان پادشاه بلا منازعه فوتبال جهان است. برزیل جام‌های خود را در سال‌های 1958، 1962، 1970، 1994 و 2002 میلادی به دست آورده و نام‌هایی چون پله، جرزینیهو، رونالدو، روماریو و رونالدینیو را به اسطوره‌های تاریخ فوتبال تبدیل کرده. پس از برزیل، آلمان و ایتالیا هر کدام با 4 قهرمانی پر افتخارترین تیم‌های جام جهانی هستند. آلمان علاوه بر 4 جام با 8 بار حضور در فینال رکورددار رسیدن به بازی نهایی هم هست، تیمی که همواره نماد ثبات، نظم و فوتبال نتیجه‌گرا بوده است. اما آرژانتین افسانه‌ای با دیگو مارادونا و لیونل مسی و 3 قهرمانی، تیمی که جایگاه خود را در سال‌های اخیر دوباره در جمع قدرت‌های فوتبال تثبیت کرد. پیش از آن نسل دیگو مارادونا در سال 1986 یکی از فراموش نشدنی ترین قهرمانی های تاریخ فوتبال جهان را رقم زده بود، جایی که دست خدا به یاری آرژانتین آمد. در این میان فرانسه، اوروگوئه، انگلیس و اسپانیا دیگر تیم‌هایی هستند که طعم قهرمانی در جام جهانی را یک بار چشیدند. اما تاریخ جام جهانی فقط برای فاتحان نیست. شاید شایسته ترین تیم بدون جام تاریخ فوتبال تیم لاله‌های نارنجی هلند باشد، تیمی که 3 بار به فینال رسید اما هرگز قهرمان نشد. هلند دهه 1970 میلادی با رهبری چهره بی‌بدیل آن دوران یوهان کرایوف و سبک مشهوران روزگار انقلابی در فوتبال جهان ایجاد کرد. هرچند که در فینال 1974 مقابل آلمان غربی با وجود شایستگی با بدقبالی شکست خورد. این تیم 4 سال بعد هم دوباره در فینال ناکام ماند و در سال 2010 هم جام را به اسپانیا و یاران کارلوس پویول واگذار کرد. مجارستان اما یکی دیگر از شایسته های بدقبال. تیم افسانه ی فرانس پوشکاش که در دهه 1950 میلادی درخشید و در فینال 1954 مقابل آلمان غربی شکست خورد، رقابتی که هنوز هم یکی از شوک‌های بزرگ تاریخ جام جهانی فوتبال محسوب می‌شود. در سال‌های اخیر اما پارتیزان‌های کرواسی یک شگفتی دیگر در فوتبال جهان را رقم زدند. کشوری کوچک و کم برخوردار که در سال 2018 به فینال جام جهانی رسید و در سال‌های 1998 و 2022 میلادی هم سوم جهان شد. بسیاری کرواسی را موفق‌تر از قدرت‌های سنتی فوتبال جهان می‌دانند، هرچند که هنوز جام جهانی را فتح نکرده. جام جهانی همچنین بازتابی از هژمونی و جغرافی‌های قدرت در فوتبال جهان است. تمام قهرمان‌های تاریخ از اروپا و آمریکای جنوبی آمدند. دو قاره‌ای که بیش از 90 سال است بر فوتبال جهان پادشاهی می‌کنند. تنها معدود تیم‌هایی خارج از این دو منطقه توانستند به نیمه نهایی برسند، از جمله تیم ملی فوتبال آمریکا، کره جنوبی و مراکش که با صعود تاریخیش در سال 2022 نخستین تیم آفریقایی شد که به نیمه نهایی جام جهانی رسید. حالا و در این جام جهانی این پرسش دوباره مطرح است که آیا تاریخ همچنان در اختیار قدرت‌های سنتی باقی می‌ماند یا جهان فوتبال سرانجام شاهد ظهور قهرمانی تازه خواهد بود؟ تیمی که بتواند فاتح آخرین نبرد در فینال جام جهانی 2026 شود. جام جهانی جایی که نبض همه حوادث برای رکوردها میتپه و میزنه، بهتره بگیم، و باید دید که در این جام جهانی چه کسی رکورددار باز خواهد شد. آیا اسپانیا برمیگرده به روی ریل؟ آیا آرژانتین از عنوان خودش دفاع خواهد کرد؟ بریتانیا یا انگلیس چطور؟ باید دید و منتظر موند. پس منتظر میمونیم و در ادامه آرزو میکنیم که لحظات خوبی داشته باشید.
1: ساعت 15 به وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دونالد ترامپ ایران را به حمله به نیروگاه ها و پل ها تهدید کرد. سپاه پاسداران آمریکا را به بستن مسیرهای صادرات نفت و گاز متحدانش تهدید کرد. بریتانیا کاردار ایران را درباره فعالیت‌های منتسب به سپاه احضار کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر ایران را تهدید کرد که اگر تا هفته آینده با واشنگتن به توافق نرسد، حملات آمریکا نیروگاه‌ها و پل‌های ایران را هدف خواهد گرفت. ترامپ در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت اگر تهران به میز مذاکره باز نگردد، همه نیروگاه‌ها و پل‌هایش هدف قرار خواهند گرفت. او همچنین گفت نمایندگان ایران و آمریکا روز سه‌شنبه نیز گفتگوهایی داشتند. رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد عملیات نظامی علیه ایران تا زمانی که او دستور داد ادامه خواهد داشت. سپاه پاسداران در بیانیه اعلام کرد در صورت تلاش آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز، واشنگتن باید منتظر بسته شدن دیگر مسیرهای صادرات نفت و گاز متحدانش در منطقه باشد. در این بیانیه همچنین ادعا شده که مراکز پشتیبانی ارتش آمریکا در کویت و تأسیسات مرتبط با ناوگان پنجم آمریکا در بحرین هدف قرار گرفته. همزمان ارتش جمهوری اسلامی نیز اعلام کرد که بار دیگر پایگاه الزرق در اردن را با پهپاد هدف قرار داده. وزارت خارجه بریتانیا کاردار جمهوری اسلامی ایران در لندن را احضار کرد. لندن میگوید این اقدام در اعتراض به نقش نیروی قدس سپاه در هدایتی که گروه برای حملات در اروپا انجام شده است. بریتانیا میگوید گروه جنبش اسلامی اصحاب یمین در حمله به مراکز مرتبط با یهودیان، اسرائیل و رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور نقش داشته است. وزارت خارجه بریتانیا این اقدامات را غیر قابل قبول خوانده و گفته فعالیت‌های خصمانه ایران ادامه دارد. مقام‌های جمهوری اسلامی این اتهام‌ها را رد کردند. بریتانیا همچنین اعلام کرده سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار می‌دهد. خانواده کریک فرمن، شهروند بریتانیایی زندانی در ایران، اعلام کردن که 2 سال به حکم حبس او اضافه شده است. به گفته خانواده‌اش این حکم به دلیل انجام مصاحبه با رسانه‌های خارج از ایران صادر شده. فورمن و همسرش لینزی که در سفر زمینی با موتورسیکلت از اروپا به استرالیا بودند، اسفند سال گذشته به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شدند، اتهامی که هر دو آن را رد کردند. خانواده این زوج به شبکه جهانی بی بی سی گفتند آنها پس از رد درخواست آزادی و تبرئه در اعتراض به حکم صادر شده، دست به اعتصاب قضا زدند و وضعیت سلامتیشان نگران کننده است. قوه قضاییه ایران تاکنون جزئیات و مدارک مربوط به اتهام جاسوسی علیه این زوج را منتشر نکرده است. حسین رونقی برادر حسن رونقی برادر حسین رونقی، فعال سیاسی و مدنی، روز سه‌شنبه پس از ضرب و شتم توسط ماموران لباس شخصی در شهر ملکان بازداشت شده است. به گفته منابع نزدیک به خانواده، حسن رونقی پیش از این نیز در جریان جنگ 12 روزه بازداشت و تحت شکنجه قرار گرفته بود. او به گفته خانواده‌اش به یک بیماری خودیمنی مبتلا است که بر سیستم عصبی اثر گذاشته و در دورهای توانایی راه رفتن را از او میگیرد. نزدیکانش نسبت به خطرات ادامه بازداشت برای وضعیت جسمانی او و نیازش به مراقبت‌های پزشکی ابراز نگرانی کردند. یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس از افزایش کشت غیرمجاز خشخاش در کشور خبر داد. محمد جمالیان گفت سطح کشت کشف شده از 9000 هکتار به حدود 42000 هکتار رسیده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، او دلیل این روند را افزایش تقاضا، حذف شربت تریاک از مراکز درمانی و تقویت بازار غیرقانونی عنوان کرد. جمهوریان گفت با وجود توقف توزیع این دارو در کلینیک‌های ترک اعتیاد، شربت اوپیوم همچنان در برخی عطاری‌ها با قیمت‌های بالا عرضه می‌شود. این نماینده مجلس تأکید کرد نیاز به این دارو همچنان وجود دارد و باید تولید آن برای مصارف درمانی زیر نظر دولت و با نظارت کامل انجام شود. ممنون که تا به این لحظه همراه ما بودید.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

اگر هنرمندی، اهل موسیقی هستی و دوست داری صدات از رادیو فردا پخش بشه، ترانت رو با اطلاعاتش به ایمیل music@radiofarda.com بفرست.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوید و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی دانلود کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.

0: a Wallachian kingdom.
1: رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونید، پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنید. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور هم میتونین دانلود کنید.

0: ترسی از زخمای کاری نیست. بترس این دفعه فرق داره.
1: رادیو فردا رو بشنوید، ببینید و بخوانید. radiofarda.com

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: دوی بعد از ظهر در ایران است و شما در ادامه شنونده برنامه خبری و تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا خواهید بود. خوش اومدید به این برنامه خبری و تحلیلی در یک روز داغ دیگر از تیر ماه در کنار شما هستیم. 24 روز از تیر 1405 خورشیدی پشت سر گذاشته شده، چهارشنبه، روزی که در تقویم بین المللی برابر با 15مین روز از ماه جولای 2026 میلادی. در روزی در کنار شما هستیم که اتفاقات بسیاری افتاده. شب گذشته به هر حال ایران و ایالات متحده آمریکا باز هم شاهد درگیری هایی بودند و بحرین گفته که حمله های موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی ایران رو خونسا کرده و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم میگه که انرژی برای همه یا هیچ کس. به موضوعات مرتبط با ایران قطعا در این برنامه خبری تحلیلی بیشتر خواهیم پرداخت. سپاسگزارم که من محمد زرقامی رو تا انتها همراهی میکنید، اما پیش از هر چیز خبرها انتظار شما رو میکشه، همراه با وحید پور استاد.
2: متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر ایران را تهدید کرد که اگر تا هفته آینده با واشنگتن به توافق نرسد، حملات آمریکا نیروگاه‌ها و پل‌های ایران را هدف خواهد گرفت. ترامپ در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت اگر تهران به میز مذاکره باز نگردد، همه نیروگاه‌ها و پل‌هایش هدف قرار خواهند گرفت. او همچنین گفت نمایندگان ایران و آمریکا روز سه‌شنبه نیز گفتگوهایی داشتند. رئیس جمهور آمریکا تاکید کرد عملیات نظامی علیه ایران تا زمانی که او دستور دهد ادامه خواهد داشت. سنتکام از تکمیل دور دیگری از حملات خود به نقاط مختلف ایران خبر داد. فرماندهی نیروهای نظامی ایالات متحده در خاورمیانه در بیانیه گفت که در این حملات که تا 5:30 صبح به وقت ایران ادامه داشته، ده‌ها هدف نظامی در نزدیکی تنگه هرمز و نواحی ساحلی ایران هدف قرار گرفتند. سپاه پاسداران هم در بیانیه اعلام کرد در صورت تلاش آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز، واشنگتن باید منتظر بسته شدن دیگر مسیرهای صادرات نفت و گاز متحدانش در منطقه باشد. در این بیانیه همچنین ادعا شده که مراکز پشتیبانی ارتش آمریکا در کویت و تأسیسات مرتبط با ناوگان پنجم آمریکا در بحرین هدف قرار گرفته. همزمان ارتش جمهوری اسلامی نیز اعلام کرد که بار دیگر یک پایگاه در اردن را با پهپاد هدف قرار داده. برخی منابع محلی هم از حمله موشکی آمریکا به تیپ 388 پیاده مکانیزه نیروی زمینی ارتش ایران در شهرستان بنپور سیستان و بلوچستان خبر دادند که به گفته آنها دست کم 10 کشته و چندین مجروح بر جای گذاشته. همزمان مقام‌های محلی در خوزستان و ایران از هدف قرار گرفتن یک سیلوی ذخیره گندم در هویزه و یک کارخانه آب معدنی در دهلوران خبر دادند. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت ایران اعلام کرد در حملات اخیر به جنوب ایران بیش از 30 غیر نظامی کشته شدند. همزمان حسین کرمانپور رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت از مجروح شدن بیش از 260 نفر در این حملات خبر داد و گفت در میان مجروحان 3 زن و 6 فرد زیر 18 سال حضور دارند. او همچنین از کشته شدن 2 زن خبر داد. تاکنون آمار رسمی از شمار کشته شدگان نظامی این حملات منتشر نشده. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد این کشور بیش از 130 میلیون دلار دارایی دیجیتال مرتبط با بانک مرکزی جمهوری اسلامی را مسدود کرده. اسکات وسنت گفت واشنگتن به مقابل با آنچه فعالیت‌های مالی غیرقانونی را می‌خواند ادامه خواهد داد. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه از اجرای حکم اعدام محمد امینی دهقانی از بازداشت شدگان اعتراضات دیما در استان اصفهان خبر داد. به گزارش این خبرگزاری او به اتهام‌های جمله آتش زدن فرمانداری دهقان و تخریب اموال عمومی محکوم شده و حکم اعدام او بامداد چهارشنبه اجرا شد. از زمان و شرایط برگزاری دادگاه، روند دادرسی و چگونگی دسترسی محمد امینی به وکیل هیچ اطلاعاتی منتشر نشده. و خبر آخرین که اسپانیا با پیروزی برابر فرانسه به فینال جام جهانی 2026 صعود کرد و یک قدم دیگر به دومین قهرمانی تاریخ خود نزدیک شد. در دیداری پایاپای در دالاس، اسپانیا در نیمه نخست با گل از روی نقطه پنالتی پیش افتاد و در نیمه دوم نیز با افزایش فشار گل دوم را به ثمر رساند. با این پیروزی اسپانیا پس از 16 سال بار دیگر به دیدار نهایی جام جهانی رسید و حالا باید منتظر برنده مسابقه آرژانتین و انگلیس بماند تا حریف خود در فینال را بشناسد. محمد
1: وحید پروستاد نگاهی داشت براتون به تازه ترین و آخرین خبرها و ازتون دعوت میکنم که همچنان با ما باقی بمونید.
3: به ساعت 14 گوش میکنید.
1: برگردیم به موضوع اصلی برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 در این لحظه. شورای امنیت سازمان ملل متحد از اقدام احتمالی شبه نظامیان حوثی متحد جمهوری اسلامی برای بستن تنگه باب المندب در دریای سرخ ابراز نگرانی کرده. این در حالی است که تنش‌ها میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا بار دیگه عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز رو با چالش مواجه کرده. رئیس جمهور آمریکا هم تهدید حمله به نیروگاه‌های انرژی و پل‌ها رو در ایران تکرار می‌کنه. ایلیا جزائری و آخرین خبرها.
4: تکرار تهدیدهای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر هدف قرار دادن نیروگاه‌های انرژی و پل‌ها در ایران. آقای ترامپ بامداد چهارشنبه 24 تیر در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز با اشاره به ادامه حملات شبانه آمریکا به مناطقی در ایران گفت: هفته آینده برای آنها بسیار سخت‌تر خواهد بود، زیرا نوبت بمباران نیروگاه‌ها و پل‌ها در ایران می‌رسد. او ادامه داد: ما تمام نیروگاه‌ها و تمام پل‌های آنها را از بین خواهیم برد مگر آنکه پای میز مذاکره بیایند.
5: Next week it gets really bad for them because next week comes the power plants, next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants, we're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate.
4: این سخنان در پی تشدید تنش میان ایران و آمریکا مطرح می شود. تشدید تنشی که تفاهم‌نامه امضا شده توسط تهران و واشنگتن را در معرض تهدید جدی قرار داده، اگرچه آقای ترامپ هفته گذشته از پایان تفاهم‌نامه با ایران سخن گفته بود. او اما در این حال بر امکان دستیابی به توافق با تهران تأکید کرده بود. دفعه پیش که آقای ترامپ تهدید به بمباران نیروگاه‌ها و پل‌ها در ایران کرده بود، ساعاتی پس از آن دستیابی دو طرف به توافق آتش‌بس با میانجیگری پاکستان اعلام شد. آتش‌بسی که 18 فروردین گذشته جنگ 3 روزه میان ایران از یک سو و آمریکا و اسرائیل از سوی دیگر را متوقف کرد. طی روزهای گذشته تنش‌ها میان ایران و آمریکا برخی کشورهای منطقه را نیز درگیر کرد. بامداد چهارشنبه در نتیجه حملات موشکی به پهپادی سپاه پاسداران صدای آژیر خطر در کویت، بحرین و اردن به صدا درآمد. سپاه پاسداران میگوید که پایگاه‌های آمریکا در این کشورها را هدف قرار داده. وزارت دفاع کویت میگوید که 4 نفر از نظامیان نیروی دریایش زخمی شدند در نتیجه حمله سپاه پاسداران به یک شناور نظامی کویتی. از سوی دیگر ارتش ایالات متحده منطقی در جنوب ایران را بمباران کرد. از جمله ولی‌الله حیاتی، معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان، میگوید در حملات اخیر آمریکا به منطقه در جنوب ایران، یک سیلوی ذخیره گندم در شهرستان هویزه و یک نقطه در دشت آزادگان هدف قرار گرفت. روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی هم اعلام کرد که حمله موشکی آمریکا به تیپ 388 پیاده مکانیزه نیروی زمینی ارتش در شهرستان بنپور در استان سیستان و بلوچستان 7 کشته و چندین مجروح بر جای گذاشت. از سوی وزیر خزانه‌داری آمریکا از اعمال تحریم‌های تازه علیه دارایی‌های دیجیتال بانک مرکزی جمهوری اسلامی خبر داد، گفت بیش از 130 میلیون دلار از این دارایی‌ها مسدود شده است. در تفاهم‌نامه امضا شده توسط رؤسای جمهور ایران و آمریکا در روز 27 خرداد که بر پایه آن پایان جنگ میان دو کشور اعلام شد، آمده که آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال نخواهد کرد، محاصره دریایی ایران پایان می‌یابد و جمهوری اسلامی تنگه هرمز را باز خواهد کرد. اکنون اما علاوه بر تبادل آتش، محاصره دریایی ایران بار دیگر اعمال شده و جمهوری اسلامی بستن تنگه هرمز را اعلام کرد. اکنون جامعه جهانی نگران آن است که جمهوری اسلامی از یک اهرم فشار دیگر استفاده کند، یعنی شبه نظامیان حوثی یمن، گروهی که متحد جمهوری اسلامی است و از سوی آمریکا تروریستی شناخته می شود. جامعه جهانی نگران آن است که شبه نظامیان حوثی اقدام به بستن تنگه باب المندب در دریای سرخ کنند، اقدامی به معنی گشودن جبهه جدید علیه آمریکا که می تواند پس از تنگه هرمز یک شاهراه حیاتی انرژی دیگر جهان را به خطر اندازد. از این رو شورای امنیت سازمان ملل متحد شامگاه سه‌شنبه با تصویب قطعنامه‌ای الزام دبیر کل سازمان ملل متحد برای ارائه گزارش ماهانه درباره اقدامات حوثی‌های یمن علیه کشتی‌های تجاری در دریای سرخ را تمدید کرد.
1: از ایلیا جزایری شنیدید. اما این روزها با توجه به اینکه همچنان دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا درباره مسئله هسته‌ای ایران صحبت میکنه و از طرفی هم به هر حال این مسئله لاینحل موند با تفاهم نامه اسلام آباد که فعلا این تفاهم نامه افقی رو پیش روی خودش نمیبینه، زمزمه‌های شنیده میشه، از جمله عضو کمیسیون امنیت ملی جمهوری اسلامی که گفته جمهوری اسلامی باید بمب اتمی بسازه، و یا در رسانه‌های وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران هم ساخت بمب اتم رو تنها چاره برای جمهوری اسلامی میدونن. حتی فارس مثلا هشداری رو منتشر کرده و گفته که پیش از اینکه آمریکا حمله هسته‌ای بکنه، به گفته فارس و به ادعای فارس، بهتر اینه که جمهوری اسلامی دست به کار بشه و بمب اتم بسازه. این نکته‌ایه که باعث شد با بهروز بیات کارشناس مسئله هستی در وین همداستان بشن و بپرسن با توجه به فتوایی که پیشتر آیت الله علی خامنه‌ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی داده بود و این فتوا که در ابتدای جنگ ازش همچنان صحبت می شد و الان دیگه کم رنگ شده، جایگاه این فتوا کجاست و این صحبت ها چه معنایی رو داره؟ بشنویم از بهروز بیات در ادامه.
6: یه موضوع اساسی اجالتاً این است که با توجه به تجاوزهای واقعا غیر قانونی که صورت میگیرد، مثلا تجاوز روسیه به اوکراین، تجاوز امریکا و اسرائیل به بهانه هسته‌ای و به بهانه دروغ هسته‌ای به ایران، خب بسیار کشورها رو دچار این وسوسه میکنه که گویا داشتن بمب اتم نجات دهنده است یا واقعا بازدارنده است و اینجور چیزا. از این لحاظ هیچ جای تعجب نیست که این صحبت ها در درون ایران هم بالا بگیره. حالا به نظر من موضوع فتوا هیچ وقت جدی نبوده، فتوای خامنه‌ای هیچ وقت جدی نبوده. الان هم که تا اونجایی که من اطلاع دارم، وقتی که اون فتوا دهنده دیگه در حیات نیست، اون دیگه فتواش که معنی ندارد. حالا باید آدم جدید مثلا مجتبی خامنه‌ای باید فتوا بده. در هر حال اون فتوا معنی نداشت، الان هم که اصلا وجود نداره همچی چیزی.
1: ولی به لحاظ فنی آقای بیات، الان جمهوری اسلامی در چه مرحله ای؟ آیا جمهوری اسلامی واقعا میتونه بمب هسته‌ای بسازه؟ ضمن اینکه به هر حال ببینید، غرب بارها ادعا کرد که جمهوری اسلامی میخواد بمب هسته‌ای بسازه و نزدیک به ساخت بمب، اما خب چیزی در چنته جمهوری اسلامی دیده نشد در واقع. اگر بود که باید به هر حال جمهوری اسلامی میتونست بازدارندگی تولید کنه برای خودش.
6: بله یا کنید بازدارندگی رو جمهوری اسلامی باز تعریف کرد. در آغاز به نظر من برنامه هسته‌ایشون برای ساختن بمب آغاز کردن. وقتی که برملا شد و دیگه تحت نظارت از هزار چشم در جهان بودن، به نظر من موضوع ساختن بمب نمیگم به کلی منتفی، اما دیگه دست دستور روز نبود. فکر میکرد جمهوری اسلامی که مثلا با داشتن مواد کافی برای ساختن بمب یک وسیله بازدارند. مثلا این مربوط به گذشته. وضعیت کنونی چون این است که جمهوری اسلامی به طور واقعی برنامه غنی سازی، یا کنید وقتی از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی صحبت میکنیم، در قلبش غنی سازیه. جمهوری اسلامی الان فاقده امکان غنی‌سازی به معنی گستردش. آدم میتونه گمان زنی بکنه که شاید در یک جاهای چند تا 100 تا 200 تا چه میدونم 500 تا سانتریفوژ مخفی کرده باشن. اینو میشه گمان زد، اما این نمیشه یک وسیله غنی‌سازی که بتونی به مقیاس وسیع برای تولید بمب، مثلا برای ادامه غنی‌سازی در اون 440 کیلوگرم اورانیوم 60% که ادامه بدن به غنی‌سازی. اینجا خاطر نشان میکنم که برای اینکه اون 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده به 90% برسه کناشون، اولا تعداد زیادی سانتریفوژ نیاز دارن و به تخمین زمخت من یه چیزی بین 30,000 to 40,000 سو لازم دارن که این 440 کیلوگرم 90% بکنن. در حال جمهوری اسلامی در دستی کنونی همچین امکانی رو ندارد. اینایی که میگن گزافه‌گویی میکنن که تا تاریخ فلان بسازیم و از این حرفا، از این گزافه‌گویی ها در عرصه های مختلف در جمهوری اسلامی بسیار دیده ایم و متاسفانه این سبک مغزی باعث میشه که مثلا با آقای نتانیاهو بهانه رو بدن که آره یه هفته دیگه، دو هفته دیگه، پنج هفته دیگه ایران بمب میسازه و بهانه جنگ بکنن.
1: اتفاقا آقای بیاد الان این نکته‌ای که گفتید رو روش بمونیم، چون میدونیم که تفاهم نامه اسلام آباد عملا ناکارآمد شده و درگیری ها بین دو طرف الان در یک سطح مشخصی ادامه داره و میتونه به یک جنگ تمام عیار هم تبدیل بشه اگر که چاره ای اندیشیده نشه. ولی یکی از مسائلی که میشه گفت لاینحل باقی مونده الان همین مسئله هسته‌ایه. این مسئله هسته‌ای را یا جمهوری اسلامی به عنوان یک ابزار، یک اهرم در دستش نگه داشته و داره در مورد بمب هسته‌ای ازش صحبت میکنه و در نهایت به چه سمتی خواهد رفت؟ یعنی آیا پیشبینی های لازم رو واقعا جمهوری اسلامی کرده در مورد آنچه که داره ازش صحبت به میون میاره؟
6: دقیقا سخت قضاوت کردن راجبش، ولی من بعید میدانم که در لحظه کنونی واقعا رژیم بتواند به چون کاری بیانجوانی ها کنید. به لحاظ تاریخی با توجه به این که این تکنولوژی قنیسازی بگیم، جمهوری اسلامی به این تکنولوژی تسلط پیدا کرده، این هم توی بیشتر توی ذهن آدم هاست، توی کله آدم هاست. اینو نمیشه با بمب، با زدن تاسیسات هسته‌ای و اینا برای ابد ابین برد. این تکنولوژی وجود داره و میتونه دوباره بازسازی بشه، احتمالاً نه در آن محل ها بلکه در جاهای دیگر. منتها آنچه که من از این تفاهم نامه استنباط کردم چون این بود که به نظر می اومد در مسیر توافق بودن حتی در مورد هسته‌ای، به نظر می آمد. منتها خب الان متاسفانه به هم خورد. به نظر من این تفاهم نامه می توانست اگه جدی گرفته می شد از طرف هر دو طرف. من واقعا الان نمیتونم به دقت.
1: خب اگه همینو که الان گفتید همینجا بایستیم الان در شرایط فعلی که ما شاهد حمله های گسترده در جنوب ایران هستیم و شرایط به شدت شرایط پیچیده ای شده، فکر میکنید که به کجا پیش خواهد رفت؟ یعنی دو طرف در چه نقطه ای متوقف خواهند کرد درگیری ها رو؟
6: نکن من همیشه قضاوتم در این ماهای اخیر این بوده در گفتگوهایی که داشتم که قضاوتمونو بر مبنای گزافه‌گویی ها نباید بکنیم. خب آقای ترامپ خیلی صحبت ها میکنه، امروز یه چیز فردا یه چیز دیگه، پس فردا یه چیز دیگه. آدم های جمهوری اسلامی هم به همون ترتیب بر مبنای این صحبت ها نمیشه قضاوت کرد. من برای عقیده بودم بر مبنای واقعیت های روی زمین باید قضاوت کرد. واقعیت های روی زمین چنین بود که در اثر این حمله به ایران در واقع اقتصاد جهانی دچار تلاطم، دچار آشوب شده و اثراتش هم بلاواسطه در امریکا مشاهده شده. از این نقطه نظر برای جمهوری اسلامی هم درسته، یک بخشی داره که هر دو بخشش ناسوتی هن، دنیایی هن، تا یه بخشش بعدش نمیاد یه طوری راه پیدا کنه به دنیای مدرن، یه بخشش در همون قسمت عقب موندهش دعوا توشون هست. الان من بر این باور بودم که هم در اینجا هم در آنجا اون بخشایی که واقع‌گرا بر مبنای واقعیت روی زمینن میتونن به یه توافقی دست پیدا کنن. توافقی هم ایجاد شد. حالا دقیقاً کی به همش زد سخته. به نظر میاد که جمهوری اسلامی آغاز کرده با اون حمله به کشتی ها، منتها در حال سخت قضاوت دقیق راجبش، اطلاعات دقیق نده. در حال من واقعا خیلی متاسفم که این تفاهم نامه به هم خورد و کشورمون معلوم نیست سرنوشت چه خواهد شد.
1: بهروز بیات بود، کارشناس مسائل اتمی در وین، که با ما گفتگو میکرد درباره اینکه آیا جمهوری اسلامی تهدیدهایی رو که در این زمان داره انجام میده، در خصوص اینکه الان زمان اون رسیده که ایران به سمت ساخت بمب اتمی بره، باید جدی گرفت یا نه، و به هر حال سرنوشت دو طرف درگیری ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی در نهایت به کجا خواهد انجامید با توجه به متمرکز شدن درگیری‌ها در جنوب ایران. با ما همراه باشید، یک رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم و پس از اون برمیگردیم و باز در کنار شما ادامه خواهیم داد.
3: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافی اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش‌ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه‌های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنید.
1: در ادامه، به دنبال حمله‌های ایران و آمریکا به مواضع یکدیگر، بهای نفت در بازارهای جهانی به بالاترین سطح خودش در یک ماهه اخیر رسیده و رفت آمد نفت کشها هم در تنگه راهبردی هرمز به پایین‌ترین میزان در دو ماه گذشته کاهش پیدا کرده. افزایش قیمت‌ها پس از اون شدت گرفته که آمریکا از برقراری دوباره محاصره دریایی ایران خبر داده. آمریکا میگه اجرای محاصره دریایی ایران از روز سه‌شنبه آغاز میشه، یعنی آغاز شده باید این گونه گفت، و همه بنادر پایانه‌های نفتی و مناطق ساحلی ایران رو در بر خواهد گرفت. در این خصوص الهی روانشاد به سراغ دالقاه خاتین‌اوغلو، کارشناس مسائل نفت و انرژی در جمهوری آذربایجان رفت.
7: در واقع ما هر دوتا گزینه رو تجربهش رو طی چند ماه گذشته داشتیم. یعنی آمریکا در دوران جنگ یه معافیت یه ماهه به ایران داد. فقط دوتا محموله نفتی ایران تونست به هند صادر کنه و سه تا محموله نفتی دیگه ایران رو هند بازگرداند. یعنی چون روزهای پایانی معافیت یک ماه رسیده بود. و همچنین ما تجربه محاصره دریایی ایران رو داریم که حتی ایران نتونست یک بشک نفت از آب‌های خودش به بازارهای آسیایی ترانزیت بکنه. یعنی اگر دوباره الان که معافیت‌ها لغو شده طی این دورانی که بعد از آتش بس معافیت به ایران داده شد، ایران نتونست نفتی صادر بکنه، علی‌رغم اینکه با هند و حتی ژاپن مذاکراتی انجام داد. و اگر محاصره دریایی ایران دوباره آغاز بشه، انتظار داریم که دوباره صادرات نفت ایران به صفر برسه.
8: آقای خاتین‌اوغلو، شما میگید در دوران قبلی وقتی که محاصره دریایی ملغا شد، ایران نتوانست نفتی صادر کنه، در صورتی که صحبت از میلیون ها بشکه صادرات نفت ایران در اون دوره است و درآمد ایران رو بسیار بالا برده بود.
7: ببینید، ما در مورد صادرات نفت ایران دو تا اصطلاح داریم که بایستی اونا رو مد نظر قرار بدیم. وقتی میگیم صادرات نفت ایران، در واقع ترانزیت نفت ایران از پایانه‌های نفتی به بازارهای بین‌المللی، این رو میگیم صادرات. و وقتی میگیم تخلیه نفت ایران یا فروش نفت ایران، در واقع نفتیه که ایران تحویل پالایشگاه‌های چینی میده. و این دوتا موضوع با هم متفاوت هستن. در دوران محاصره دریایی ایران، عملا ترانزیت نفت ایران از پایانه‌های نفتی به بازارهای آسیایی به صفر رسید. اما چون ایران 140 میلیون بشکه نفت شناور در سنگاپور، مالزی، اطراف آبهای چین و غیره داشت، تونست تحویل نفت به پالایشگاه‌های چینی رو ادامه بده، اما چین خرید نفت ایران رو به شدت کاهش داده. یعنی در ماه مارس و آوریل اگر بالای 1,700,000 بشکه در روز نفت از ایران تحویل می گرفت، در ماه مهر 650,000 بشکه کاهش داد، در ماه ژوئن به 650,000 بشکه کاهش داد و در 10 روز ابتدای ماه جاری که ژوئیه باشه 556,000 بشکه فقط نفت از ایران تحویل گرفته. علتش هم این است که ایران تنگه هرمز رو که بسته، قیمت‌های جهانی نفت بسیار بالا رفته، چین ترجیح میده به جای اینکه نفت گران بخره، از ذخایر استراتژیک نفت خودش استفاده بکنه.
8: آقای خاتین‌اوغلو، محسن پاک‌نژاد وزیر نفت میگه که صادرات نفت ایران بدون وقفه ادامه داره. گفته که وزارت نفت سالها سازوکارهای لازم برای بی اثر کردن تحریم‌های آمریکا رو طراحی و حفظ کرده و صادرات نفت بدون هیچ اشکالی در حال ادامه یافتنه. با صحبت‌هایی که شما کردید، واکنشتون به این گفته وزیر نفت ایران چه خواهد بود؟
7: ادعایی که کرده مثل روز روشنه که اشتباه هست. حالا مصرف داخلی شاید داشته باشه اینا. ما در مورد ذخیره نفت ایران دیدیم در دوران محاصره دریایی در واقع 60 میلیون بشکه نفت ایران در همین اطراف خارک و چابهار اینا انبار شده بود در کشتی ها و همچنین 80 میلیون بشکه نفت ایران در تاسیسات خشکی انبار شده بود. تولید نفت ایران 1,300,000 بشکه سقوط کرد روزانه. تقریبا 36% تولید نفت ایران سقوط کرد. تحویل نفت ایران به چین به 1/3 افت کرده. یعنی اینکه خب وزیر نفت ایران ادعا میکنه تحریم ها بی اثر بوده اینا یا مثلا محاصره دریایی غیره کاملا بی اساسه.
8: خب آقای خاتین‌اغلو، رفت آمد کشتی ها با برقرار شدن محاصره دریایی چگونه خواهد بود؟
7: یک کوریدوری از سمت آبهای عمان وجود داره، همچنین از بخش آبهای ایران هم میتونن عبور بکنن، البته بایستی با ایران هماهنگ بکنن. ما انتظار داریم که دوباره تردد کشتی ها از تنگه هرمز به شدت کاهش پیدا بکنه. یعنی در دوران جنگ تقریبا 90% کاهش پیدا کرده بود و شاید مثلا تا اون حد افت پیدا نکنه، چون آمریکا در واقع طی ماه‌های گذشته نشون داده که میتونه اگر بخواد امنیت دریانوردی رو تا حدی تامین بکنه و تردد کشتی‌ها ادامه پیدا بکنه. اما اینجا دو تا نکته بود. یکی این که بجز کویت و عراق و همچنین قطر، دیگر کشورها میتونن صادرات نفت خودشون رو ادامه بدن، هم از تنگه هرمز با کمک آمریکا و هم از طریق بندر فجیره امارات و همچنین عربستان که از دریای سرخ صادرات نفت خودش رو ادامه میده، بی دردسر نخواهد بود. یعنی بازار جهانی نفت دوباره دوچار دردسر شده، با افت عرضه نفت مواجه خواهد شد. منتها بایستی ببینیم که ایران تا چه حد میتونه تحمل بکنه، چون اگر صادرات نفت ایران یعنی بارگیری و انتقال نفت ایران کلا متوقف بشه و همچنین تجارت غیر نفتی ایران هم کلا مختل بشه، در واقع تاب‌آوری اقتصاد ایران رو بایستی ببینیم تا چه حد خواهد بود، چون 100% صادرات نفت و محصولات نفتی ایران از تنگه هرمز یا مقداری هم از دریای عمان هست و تقریبا میشه گفت بالای 80% تجارت غیر نفتی ایران هم از این مسیرها هست. ما طی ماه‌های گذشته دیدیم ترکیه یا جمهوری آذربایجان آمارهای رسمی خودشون رو دارن، تجارتشون با ایران یا ترانزیت کالا از کشورهای خارجی به ایران هیچ تفاوتی نکرده. در مورد ترکمنستان هم ما میبینیم که اتفاق خاصی نیفتاده. یعنی تنگه هرمز یا کلا بگم آب‌های جنوبی ایران غیر قابل جایگزینی برای جمهوری اسلامی هست.
1: شنیدید گفتگوی الهی روانشاد با دالقا خاتین‌اغلو رو. و باز هم بریم سراغ یک موضوع دیگه. این بار دولت بریتانیا در اقدامی کم سابقه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران رو در فهرست سازمان‌های تروریستی خودش قرار داده، اقدامی که به گفته مقام‌های این کشور در واکنش به افزایش تهدیدهای منتسب به جمهوری اسلامی ایران و استفاده از آنچه شبکه‌های نیابتی در خاک بریتانیا نامیده شده صورت می‌گیرد. بر اساس مقررات جدید امنیت ملی، حمایت، همکاری یا کمک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می‌تونه جرم محسوب بشه و مجازات اون تا 14 سال زندان خواهد بود. مهران کریمی گزارشی داره که با هم می‌شنویم.
9: دولت بریتانیا اعلام کرده در چارچوب اختیارات جدید قانون امنیت ملی، هر گونه حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از تمجید گرفته تا همکاری و کمک به این نهاد جرم محسوب خواهد شد و مجازات ها می تواند تا 14 سال زندان باشد. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه با لحنی صریح اعلام کرد دولت این کشور حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را ممنوع می‌کند و قصد دارد این نهاد و یک گروه دیگر مرتبط با آن را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد.
10: یک گروه تبهکار به نام جنبش اسلامی اصحاب الیمین مسئولیت 7 حمله به مراکزی در بریتانیا که با جامعه یهودیان و اسرائیل در ارتباط هستند را بر عهده گرفته است. ما می‌دانیم که این گروه با هدایت و حمایت نیروی قدس سپاه پاسداران فعالیت می‌کند. سپاه پاسداران نیز سابقه طولانی در بکارگیری گروه‌های نیابتی و شبکه‌های تبهکاری برای هدف قرار دادن افراد در بریتانیا از جمله اعضای جامعه یهودیان دارد.
9: در صورت تصویب این طرح در پارلمان بریتانیا در اواخر هفته جاری، افرادی که به نمایندگی از این گروه ها در اقدامات خرابکارانه از جمله آتش سوزی عمدی مشارکت کنند، ممکن است به حبس ابد محکوم شوند. این تصمیم در پی مجموعی از حملات یهود ستیزانه در بریتانیا از جمله آتش زدن خودروهای آمبولانس یک سازمان امدادرسانی یهودی اتخاذ شده. دولت بریتانیا همزمان سپاه داوطلبان آژانس اطلاعات نظامی خارجی روسیه GRU وابسته به سازمان اطلاعات نظامی روسیه را نیز مشمول همین مقررات قرار داد. شابان محمود وزیر کشور بریتانیا همزمان با نخست وزیر بریتانیا هشدار داد ایران و روسیه از گروه‌های نیابتی و افراد تبهکار برای پیشبرد اهداف خود در خاک بریتانیا استفاده می‌کنند و تاکید کرد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گروه اصحاب الیمین و سپاه داوطلبان آژانس اطلاعات نظامی خارجی روسیه تحت مقررات جدید قرار گرفتند تا عوامل مرتبط با آنها شناسایی، بازداشت و زندانی شوند. بحث درباره قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی سال‌هاست که در بریتانیا مطرح است. دولت‌های پیشین اما به دلیل نگرانی از پیامدهای دیپلماتیک از جمله احتمال اخراج سفیر بریتانیا از تهران از این اقدام دوری کردند و تصمیم گرفتند به جای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحریم‌های بیشتری علیه این نهاد اعمال کنند. در تحول دیگر بریتانیا روز سه‌شنبه کاردار جمهوری اسلامی ایران در لندن را احضار کرد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که دو شهروند رومانیایی به دلیل حمله با چاقو به پوریا زراعتی مجری تلویزیون شاغل در شبکه ایران اینترنشنال به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند. این دو نفر که دادستان‌های بریتانیایی گفتند به عنوان عوامل نیابتی سپاه پاسداران عمل کردند، در ماه ژوئن در دادگاه سلطنتی وولیچ لندن مجرم شناخته شدند. با این حال سفارت ایران در لندن این اتهامات را بی اساس و با انگیزه سیاسی و خصمانه خواند. سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا MI5 هم اعلام کرده که در یک سال گذشته دست کم 20 طرح منتسب به نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را که می توانستند جان افراد را در بریتانیا به خطر بیندازند شناسایی کرده. این نهاد سپاه پاسداران را محور فعالیت‌های جمهوری اسلامی در این زمینه به ویژه علیه مخالفان ایرانی و جامعه یهودیان در بریتانیا معرفی کرده است. پیشتر وزرای خارجه اتحادیه اروپا پس از سالها فشار از داخل خارج این اتحادیه 9 بهمن ماه سال گذشته با قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی موافقت کردند. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که وزرای خارجه این اتحادیه در پی سرکوب خشونتبار اعتراضات ایران در دی ماه 1404 تصمیم گرفتند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را سازمانی تروریستی اعلام کنند. ایالات متحده، کانادا و استرالیا هم سپاه پاسداران را به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کردند. در داخل اتحادیه اروپا، آلمان و هلند مدت‌ها خواستار چنین اقدامی بودند و استدلال می‌کردند که نقش این نیرو در سرکوب داخلی و فعالیت‌های بی‌ثبات کننده در خارج از کشور چنین تصمیمی را توجیه می‌کند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قدرتمندترین شاخه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود که به طور مستقل از ارتش جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند.
1: مهران کریمی گزارش میداد درباره اقدامی که دولت بریتانیا کرده، اقدامی کم سابقه و قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در فهرست سازمان‌های تروریستی این کشور و اینکه هر گونه همکاری یا کمک به این نهاد نظامی میتونه در بریتانیا جرم محسوب بشه و مجازاتی داشته باشه تا 14 سال زندان. با ما همراه باشید، یک فاصله کوتاهی میگیریم، برمیگردیم و میخواییم به یک موضوع دیگر مرتبط با ایران نگاهی داشته باشیم.
3: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30.
1: علی زیدی، نخست وزیر جدید عراق، به آمریکا رفت و به هر حال با دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور دیدار کرد. آیا علی زیدی میتونه یک بالانس یا یک تعادلی ایجاد کنه بین آنچه که عراق به عنوان واقعیت‌های سیاسی باهاش روبروست و آنچه که ایالات متحده تحت رهبری دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور داره دنبال میکنه در خاورمیانه؟ همونطوری که میدونیم آقای ترامپ پیشتر با نامزدی نوری المالکی نخست وزیر پیشین عراق موافق نبود و اون هم دلیلش شاید این بود که آقای نوری المالکی از چهره های نزدیک به جمهوری اسلامی بود. اما درباره علی زیدی چی؟ بشنویم گفتگویی رو که با علی معموری داشتم، استاد علوم سیاسی در استرالیا، و این موضوع رو با او در میون گذاشتم که در شرایط کنونی و با پیچیدگی های پیش رو علی زیدی چه خواهد کرد.
11: این سفر در یک دوره بسیار تاریخی داره صورت میگیره. از یه جهت ما یک نخست وزیر تازه داریم که در آغاز نخست وزیریش بلافاصله دو تا کمپین خیلی مهم رو شروع کرده. یکی کمپین مبارزه با فساد که حدود 47 نفر از مسئولان برخشون بلندپایه عراقی رو، نمایندگان مجلس، از وزارتخونه‌های مهمی مثل وزارت نفت، معاون وزیر، در این حد رو در واقع دستگیر کردن و میلیون‌ها دلار از اونها بازپس گرفته شده و همچنان این کمپین ادامه داره. و کنار اون همچنین کمپین کنترل در واقع نیروهای شبه مسلحی که برخیشون خارج از چارچوب دولت دارن عمل میکنن. تا کنون 3 تا گروه شبه نظامی مهم، اصحاب الحق، سرای سلام و کتاب امام علی، به این کمپین پیوستن و داوطلبانه تمام کنترل در واقع دولت رو پذیرفتن و تحت اون چارچوب قرار گرفتن و بقیه هم به هر حال در نوبت هستند و در حال گذر این پروسه هست. از جانب ایالات متحده آمریکا این برخورد با آقای زیدی و میزبانی ایشون در این دوره بسیار زودرس، شاید هیچ نخست وزیر دیگری به این زودی مورد میزبانی قرار نگرفته در گذشته بعد از سال 2003، به جهت اینه که در واقع آقای ترامپ و اداره آقای ترامپ به شکل کلی چارچوب منطقه رو در یک چارچوب واحدی میبینه و داره تلاش میکنه به نوعی بتونه بال و پر جمهوری اسلامی ایران رو در منطقه قطع بکنه، در همان راستایی که بین لبنان، دولت لبنان و اسرائیل مذاکراتی رو ایجاد میکنن برای خلع سلاح حزب الله، و در همون راستایی که این به هر حال زد و خوردهای محدودی که الان ما در تنگه هرمز میتونیم ببینیم، و در همین راستا در واقع مسئله عراق هم مطرح هست.
1: ولی از طرفی ما شاهد یک نکته هم بودیم. این نکته این بود که جمهوری اسلامی هم با برگزار کردن مراسم تشییع آیت الله خامنه ای در عراق میخواست به نوعی یک نمایش قدرتی رو در عراق نشون بده. همزمانی این نمایش قدرت با حضور علی زیدی در ایالات متحده آمریکا، این خودش چه معنایی رو به همراه میاره؟ به هر حال آقای زیدی میخواد چگونه رفتار کنه و چه بازی رو پیش ببره در شرایط کنونی با توجه به فشاری که ایالات متحده آمریکا خواهد آورد و از طرفی نقش و نفوذی که جمهوری اسلامی در بخش‌هایی از عراق داره؟
11: دقیقاً ببینید، مقایسه این دو تصویر، تصویری که شما ارائه کردید از هفته قبل که آقای زیدی در کنار آقای پزشکیان و بقیه مسئولین بلندپایه جمهوری اسلامی ایران و همچنین مسئولین بلندپایه دیگر عراق در واقع حاضر بودند در این تشییع جنازه، و یک هفته بعدش ما آقای زیدی رو در کاخ سفید می‌بینیم. مقایسه این دو تصویر کنار هم دیگه دقیقاً چالش جدی عراق رو بعد از 2003 نشون میده. دولت‌های پیاپی عراق بعد از 2003 همیشه سعی کردن در برخورد با این چالش یک توازنی رو بین این دو قدرت ایجاد بکنن، چون هر دو نفوذ قابل توجهی رو در ساختار سیاسی عراق دارند و هرگاه یکی از اینها سعی کرده دیگری رو پس بزنه، عراق با آشوب و ناآرامی و مشکلات جدی مواجه شده. من خیلی سریع دو تا نمونه رو مثال بیارم که روشن بشه برای شنوندگان محترم. در سال 2010 وقتی آقای عیاد علاوی برنده انتخابات شد و آمریکایی‌ها اصرار داشتن ایشون نخست وزیر بشه و جمهوری اسلامی مخالف بود، عملا بعد از 10 ماه این اتفاق نیفتاد، 10 ماه دولت تشکیل نشد و بعد از 10 ماه به ناچار آقای نوری مالکی دوباره سر کار اومد و دوباره به نوعی در قالب گفتگوی غیر مستقیم بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا توافقی برای دولت جدید به رهبری آقای نوری مالکی صورت گرفت. 2020 هم وقتی آقای عادل عبدالمهدی در واقع اومد سر کار و جمهوری اسلامی سعی کرد آمریکا رو پس بزنه، عملا ما شاهد ناآرامی و استعفای ایشون در پایان بودیم.
1: آقای مأموری، الان با توجه به اینکه مثلا ما می‌بینیم کتایب حزب الله عراق هشدار داده درباره جنگ جدید علیه ایران و گفته که واکنش فوری مقاومت عراق رو در پی خواهد داشت، آیا ایالات متحده آمریکا و کشورهای دیگر منطقه، به ویژه کشورهایی که به ایالات متحده نزدیک هستند مثل عربستان سعودی، مثل اردن، کویت، کشورهایی که به هر حال ایالات متحده با اونها همکاری می‌کنه و در کنارش کشورهایی که ایالات متحده باشون رابطه خوبی داره و اونها هم با جمهوری اسلامی ایران رابطه دارن، مثل قطر، مثل عمان، آیا ایالات متحده این اقدامات رو که داره انجام میده با در نظر گرفتن این هست که میتونه تمام اینها خاورمیانه رو به نوعی دچار تشنج و تنش‌های بیشتر کنه، یا واقعا برنامه بلند مدت‌تری رو داره ایالات متحده آمریکا تحت رهبری آقای ترامپ میبینه؟
11: ببینید، نگاه آرمانگرایانه به هر حال وجود داشته در اداره آقای ترامپ که این نگاه آرمانگرایانه در واقع منطقه رو به اینجا کشوند. تصوری که در واقع جمهوری اسلامی رو میشه الان فرو پاشید و میشه در واقع تمام ساختار منطقه‌ایش رو از بین برد، چیزی که تمام رئیس جمهورهای سابق در واقع از اون اجتناب داشتن، چون که تصور واقعی از عواقب چنین درگیری داشتن. به همین جهت علی‌رغم فشارهایی که روشون بود از جانب طرفهای سومی مثل اسرائیل، هیچ رئیس جمهور سابقی وارد چنین جنگ تمام عیاری نشد و الان خب شاهد هستیم آقای ترامپ وارد چنین جنگی شده و هیچ استراتژی واضحی برای خروج از آن وجود نداره. در خصوص عراق، این تصور که بشه نفوذ جمهوری اسلامی رو در عراق از بین برد یک تصور بسیار خیال پردازانه و غیر واقعی است. جمهوری اسلامی در عراق از طریق روابط دینی، روابط اجتماعی، روابط نهادینه سیاسی، تعاملات نظامی بین نهادهای نظامی دو طرف دارای در واقع نفوذ و دارای رابطه بسیار عمیقی است و تصور این که بشه این رو از بین برد غیر واقعی است. کاری که میشه انجام داد این بالانس و این توازن رو میشه کمی به این سمت و به اون سمت انتقال داد و الان کاری که آقای زیدی داره سعی میکنه اینه که تلاش بکنه در واقع توازن رو کمی به سمت ایالات متحده آمریکا بکشونه تا از پیامدهای تنش‌های جاری در منطقه که ما داریم میبینیم در کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس، در یمن، در لبنان، در به حال همه اینها دارن ترکش‌های این درگیری رو بهشون اصابت میشه، عراق رو از این وضعیت به دور نگه بداره. تا زمانی که تنش موجود در این حد کنترل شده هست، تصورم اینه که ایشون موفق خواهد بود، اما اگه یک جنگ تمام عیار دوباره بشه، نمیشه جلوی نیروهای وفادار به جمهوری اسلامی رو در عراق گرفت و عراق هم به نوعی به حال دامنش به این آتش آلوده خواهد شد.
1: علی مأموری بود، استاد علوم سیاسی در استرالیا، که با ما گفتگو میکرد درباره سفر علی زیدی نخست وزیر جدید عراق به ایالات متحده آمریکا و دیدار و گفتگویی که با دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور داشت و همچنین مسئله ایران و اینکه آیا علی زیدی میتونه یک تعادلی ایجاد کنه در ارتباط با مسئله ایران و ایالات متحده آمریکا و آنچه در اوضاع داخلی عراق میگذره. تشدید تنش‌ها، همچنان تشدید تنش‌ها بین ایران و آمریکا و اثرگیری حمله‌های نظامی آمریکا، به ویژه تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور برای اعمال محاصره دریایی علیه کشتی‌های ایرانی در تنگه هرمز، نگرانی‌ها رو درباره گسترش درگیری‌ها در منطقه و آینده دیپلماسی افزایش داده، هرچند که چشم‌انداز تفاهم‌نامه اسلام‌آباد هم روشن نیست. چه اگر برگردیم به صحبت‌های دونالد ترامپ که این تفاهم‌نامه رو پایان یافته تلقی کرد، و چه اکنون اگر به صحبت‌های آقای غریب‌آبادی از وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران نگاهی بکنیم، او هم به نوعی تفاهم‌نامه رو در جایگاهی نمی‌بینه که ادامه‌ی حیات داشته باشه. اما تیمی دیویس، سفیر پیشین آمریکا در قطر، در گفتگویی که رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی با او داشته، میگه با وجود رویارویی نظامی، دیپلماسی همچنان تنها راه واقع بینانه برای خروج از این بحرانه. آقای دیویس در ابتدای این گفتگو به این پرسش پاسخ داده که روابط واشنگتن و تهران اکنون در چه وضعیتی قرار داره. بشنویم از تیمی دیویس در ادامه.
12: Well, I think the only realistic path is back to diplomacy.
13: به نظر من تنها مسیر واقع بینانه بازگشت به دیپلماسی است. روند مذاکرات و وضعیت کنونی این درگیری نشان می‌دهد هر دو طرف در نهایت به دنبال دستیابی به نوعی توافق هستند که بتوانند با آن کنار بیایند. هر روز روشن‌تر می‌شود که پایان این بحران مستلزم مصالحه از سوی هر دو طرف است. روشن است که آمریکا در مقطع کنونی از روند مذاکرات رضایت ندارد، اما نباید فراموش کرد که گفتگوها صرف نظر از آنچه در تنگه هرمز رخ می‌دهد همچنان ادامه دارد. تحولات تنگه هرمز بخشی از روند رسیدن به راه حلی برای این بحران است. بنابراین فکر نمی‌کنم اکنون زمان ناامیدی باشد. البته در این مقطع هر دو طرف باید با احتیاط عمل کنند و برای یکدیگر احترام قائل باشند. اما در نهایت دیپلماسی تنها راه پایان دادن به این درگیری است.
14: آقای ترامپ گفته که آمریکا نقش نگهبان تنگه هرمز رو بر عهده خواهد گرفت. این سیاست در عمل چه معنایی برای امنیت منطقه و آینده مذاکرات با ایران خواهد داشت؟
12: Look, you ask a great question. What does it mean in practice? I think that is still yet to be seen.
13: این سوال بسیار مهمی است، زیرا هنوز مشخص نیست این سیاست در عمل دقیقاً چه شکلی خواهد داشت. هر وضعیتی در تنگه هرمز که مستلزم اقدام نظامی یا درگیری طولانی مدت باشد پایدار نخواهد بود. کشورهای این منطقه نمیتوانند با یک منازعه دائمی زندگی کنند، حتی اگر در چنین شرایطی بخشی از رفت و آمدهای تجاری نیز ادامه داشته باشد. در نهایت راه حل باید بازگشت جریان آزاد تجارت از طریق تنگه هرمز باشد. این آبراه یک گذرگاه بین المللی است و اصولا نباید نیازی به نگهبان داشته باشد. اگر در کوتاه مدت اقدام نظامی موقتی لازم باشد شاید قابل درک باشد، اما خواسته نهایی همه کشورها به ویژه کشورهای خلیج فارس این است که تجارت بدون بازرسی ها یا محدودیت های غیر ضروری انجام شود.
14: رئیس جمهور آمریکا همچنین پیشنهاد کرده که برای محموله هایی که از تنگه هرمز عبور می کنند عوارضی معادل 20% دریافت بشه. آیا انتظار دارید که برخی متحدان آمریکا از این عوارض معاف بشن یا این سیاست برای همه کشورها یکسان خواهد بود؟
13: باید به یاد داشت که اکنون در شرایطی کاملا استثنایی قرار داریم. چیزی که نباید اتفاق بیفتد ایجاد سابقه ای است که بر اساس آن استفاده از تنگه هرمز در بلند مدت مستلزم پرداخت مالیات یا عوارض باشد، زیرا چنین اقدامی بر اقتصاد جهانی تأثیر خواهد گذاشت. صرف نظر از اینکه موضوع عوارض در نهایت چگونه پیش برود یا چه تصمیمی درباره معافیت‌ها گرفته شود، اینها راهکارهای مربوط به شرایط فعلی هستند. در نهایت همه کشورهای منطقه و جهان باید از جریان آزاد تجارت حمایت کنند. چه معافیتی وجود داشته باشد و چه نه، نباید سیستمی شکل بگیرد که در تجارت بین المللی میان کشورها تبعیض قائل شود.
14: ایران حملات خود به مواضع آمریکا در کشورهای خلیج فارس را هم افزایش داده. تا چه اندازه نگران هستید که این وضعیت به یک جنگ گسترده منطقه‌ای تبدیل بشه؟
13: طبیعتاً این احتمال همیشه باید موجب نگرانی باشد، اما در عین حال معتقدم این درگیری هنوز چارچوب نسبتاً مشخصی دارد و در نهایت بحران ایران به محرکی برای تلاش‌ها در جهت برقراری صلحی پایدارتر در منطقه تبدیل شده. کشورهای منطقه تاکنون خیشتنداری قابل توجهی از خود نشان دادند. همچنین اعتماد نسبتاً بالایی به توانایی آمریکا در اجرای عملیات نظامی کنونی وجود دارد. اگر رهبران منطقه بخواهند به طور مستقیم یا حتی غیر مستقیم وارد این جنگ شوند، واقعاً شگفت‌زده خواهم شد. به همین دلیل در حال حاضر احتمال گسترش این درگیری به یک جنگ منطقه‌ای را نسبتاً پایین می‌دانم. ارتباط و همکاری میان آمریکا و شرکای ایالات متحده در خلیج فارس همچنان قوی است و فعلاً نگرانی جدی از اشتباه محاسباتی وجود ندارد، هرچند باید این احتمال را همچنان زیر نظر داشت. در این حال همانقدر که ارتباط میان آمریکا و کشورهای خلیج فارس اهمیت دارد، گفتگو و هماهنگی میان خود کشورهای منطقه نیز حیاتی است تا هیچ سوء برداشتی درباره مواضع یکدیگر ایجاد نشود. آخرین چیزی که منطقه به آن نیاز دارد، اختلاف میان همسایگان خلیج فارس بر سر نحوه واکنش به این بحران است.

0: بحران و مذاکرات آینده بیرون بیاید، اجرای آن بدون مشارکت کشورهای خلیج فارس ممکن نخواهد بود. قطر به طور خاص تلاش بسیار زیادی برای مدیریت این بحران انجام می‌دهد. باید در نظر داشت که این کشور روابط نزدیکی با ایران دارد. میدان مشترک گازی دارند، همسایه یکدیگر هستند و هر روز برای نزدیکتر شدن به راه حلی برای این بحران تلاش می‌کنند. البته همه کشورهای خلیج فارس در اجرای هر توافقی که پس از پایان این درگیری حاصل شود، نقشی اساسی خواهند داشت.
1: به نظر شما راهبرد کنونی آمریکا اهرام تازه‌ای برای مذاکرات ایجاد کرده یا احتمال میدید که تنش‌ها در آینده قابل پیش بینی همچنان بالا باقی بمونه؟
0: به نظر من تا زمانی که به دستیابی به یک توافق از راه مذاکره نزدیک نشویم، تنش‌ها همچنان بالا خواهند ماند. باید همه تحولات را در چارچوب کلی آنها دید. در طول این بحران بارها شاهد افزایش درگیری‌های نظامی بوده این و سپس همزمان با جدی‌تر شدن گفتگوها سطح تنش کاهش یافته است. هر دو طرف تلاش می‌کنند موقعیت چانه‌زنی خود را تقویت کنند و آنچه امروز در تنگه هرمز می‌بینیم نیز بخشی از همین روند است. اما فکر می‌کنم همه باید آرامش خود را حفظ کنند، به ویژه زمانی که درباره برتری یک طرف بر طرف دیگر از طریق اقدامات نظامی صحبت می‌شود. توصیه من این است که مردم بیش از هر چیز گفتگوها و آنچرا که از دل این مذاکرات بیرون می‌آید دنبال کنند، نه صرفاً لفاظی‌های سیاسی پیرامون آن را. در پشت صحنه گفتگوهای جدی در جریان است. از آنجا که بارها شاهد فروپاشی آتش‌بس‌ها بوده‌ایم، شاید تا حدی نسبت به این واقعیت بی‌تفاوت شده باشیم. در نهایت چه یک طرف اهرم بیشتری داشته باشد و چه نداشته باشد، آنچه به این بحران پایان خواهد داد مذاکرات جدی است.
1: در پایان، در روزهای پیش رو به چه نشانه هایی توجه خواهید کرد تا بفهمید که این بحران در مسیر دیپلماسی پیش میره یا به سمت تشدید بیشتر تنش ها؟
0: مهمترین چیزی که من دنبال می‌کنم و به دیگران هم توصیه می‌کنم دنبال کنند این است که آیا هر دو طرف همچنان حاضر به ادامه گفتگو هستند یا نه. همچنین با دقت پیام‌ها و نشانه‌هایی را که از دوحه، اسلام‌آباد و دیگر پایتخت‌های کشورهای خلیج فارس منتشر می‌شود زیر نظر خواهم گرفت. این کشورها نشانه‌های مهمی ارائه خواهند داد از اینکه اوضاع در چه مسیری حرکت می‌کند. بعید می‌دانم تنها ظرف چند روز آینده راه حلی برای این بحران پیدا شود، اما احتمال می‌دهم طی روزهای پیش رو نشانه‌هایی ظاهر شود مبنی بر اینکه گفتگو و مذاکره بار دیگر در مرکز تحولات قرار گرفته است. وقتی مردم تصاویر بمباران‌ها در داخل ایران یا حملات ایران به کشتی‌ها را دنبال می‌کنند، خوب است به یاد داشته باشند که پیش از این نیز چنین وضعیت‌هایی را دیده‌ایم. توصیه من به ناظران و به همه کسانی که خواهان پایان این بحران هستند این است که بیش از تحرکات نظامی به گفتگوهای دیپلماتیک توجه کنند. در نهایت پاسخهای واقعی از دل همان گفتگوها بیرون خواهند آمد.
2: شنیدید گفتگویی رو با تیمی دیویس، سفیر پیشین آمریکا در قطر. و اما فرصتی هست تا یادآوری کنیم یک برنامه رو که این روزها حتما باهاش شنونده های خوب رادیو فردا اخت شدن و خو گرفتن.
3: کافه فردا به وقت جام جهانی، ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
2: وقتی به جام جهانی نگاه میکنیم همیشه از این صحبت میشه که چه کسانی کارنامه پربارتری دارن، چه کسانی تونستن بیشترین تعداد گلها رو بزنن، خوش بدرخشن. یک زمانی علی دایی برای ما مثلا یه همچین وضعیت داشت، البته نه در جام جهانی، در بین گلزنان برتر. معمولا برترین ها همیشه محور این رقابت ها هستند. بنیامین صدر نگاهی کرده به آنها که در فینال های جام جهانی رکورددار بودند.

0: اشک‌های یوهان کرایوف و دیگو مارادونا تا رقص روماریو ببتو در آمریکا و لبخند لیونل مسی زیر عبای عربی در جام جهانی قطر. تاریخ جام جهانی فوتبال فقط تاریخ قهرمانی‌ها نیست، بلکه روایت حسرت‌ها و نابغه‌هایی است که با وجود چندین سال درخشش هرگز به جام جهانی نرسیدند. در شرایطی به جام جهانی 2026 رسیدیم که فقط 8 کشور موفق شدند مهمترین جام فوتبال جهان را به دست آورند. آماری که نشان می‌دهد فتح جام جهانی حتی برای قدرت‌های سنتی فوتبال کاری بسیار دشوار و تاریخی است. در صدر پر افتخارترین تیم‌های جهان، تیم ملی فوتبال برزیل قرار دارد. تنها تیمی که در تمام دوره‌های جام جهانی حضور داشته و با 5 قهرمانی همچنان پادشاه بلا منازعه فوتبال جهان است. برزیل جام‌های خود را در سال‌های 1958، 1962، 1970، 1994 و 2002 میلادی به دست آورده و نام‌هایی چون پله، جرزینیو، رونالدو، روماریو و رونالدینیو را اسطوره های تاریخ فوتبال تبدیل کرده. پس از برزیل، آلمان و ایتالیا هر کدام با 4 قهرمانی پر افتخارترین تیم های جام جهانی هستند. آلمان علاوه بر 4 جام با 8 بار حضور در فینال رکورددار رسیدن به بازی نهایی هم هست، تیمی که همواره نماد ثبات، نظم و فوتبال نتیجه گرا بوده است. اما آرژانتین افسانه‌ای با دیگو مارادونا و لیونل مسی و 3 قهرمانی، تیمی که جایگاه خود را در سالهای اخیر دوباره در جمع قدرت‌های فوتبال تثبیت کرد. پیش از آن نسل دیگو مارادونا در سال 1986 یکی از فراموش نشدنی ترین قهرمانی های تاریخ فوتبال جهان را رقم زده بود، جایی که دست خدا به یاری آرژانتین آمد. در این میان فرانسه، اوروگوئه، انگلیس و اسپانیا دیگر تیم‌هایی هستند که طعم قهرمانی در جام جهانی را یک بار چشیدند. اما تاریخ جام جهانی فقط برای فاتحان نیست. شاید شایسته ترین تیم بدون جام تاریخ فوتبال تیم لاله‌های نارنجی هلند باشد، تیمی که 3 بار به فینال رسید اما هرگز قهرمان نشد. هلند دهه 1970 میلادی با رهبری چهره بی‌بدیل آن دوران یوهان کرایوف و سبک مشهوران روزگار انقلابی در فوتبال جهان ایجاد کرد. هرچند که در فینال 1974 مقابل آلمان غربی با وجود شایستگی با بدقبالی شکست خورد. این تیم 4 سال بعد هم دوباره در فینال ناکام ماند و در سال 2010 هم جام را به اسپانیا و یاران کارلوس پویول واگذار کرد. مجارستان اما یکی دیگر از شایسته های بدقبال. تیم افسانه ی فرانس پوشکاش که در دهه 1950 میلادی درخشید و در فینال 1954 مقابل آلمان غربی شکست خورد، رقابتی که هنوز هم یکی از شوک‌های بزرگ تاریخ جام جهانی فوتبال محسوب می شود. در سالهای اخیر اما پارتیزان‌های کرواسی یک شگفتی دیگر در فوتبال جهان را رقم زدند. کشوری کوچک و کم برخوردار که در سال 2018 به فینال جام جهانی رسید و در سالهای 1998 و 2022 میلادی هم سوم جهان شد. بسیاری کرواسی را موفق‌تر از قدرت‌های سنتی فوتبال جهان می‌دانند، هرچند که هنوز جام جهانی را فتح نکرده. جام جهانی همچنین بازتابی از هژمونی و جغرافیای قدرت در فوتبال جهان است. تمام قهرمان‌های تاریخ از اروپا و آمریکای جنوبی آمدند. دو قاره‌ای که بیش از 90 سال است بر فوتبال جهان پادشاهی می‌کنند. تنها معدود تیم‌هایی خارج از این دو منطقه توانستند به نیمه نهایی برسند. از جمله تیم ملی فوتبال آمریکا، کره جنوبی و مراکش که با صعود تاریخیش در سال 2022 نخستین تیم آفریقایی شد که به نیمه نهایی جام جهانی رسید. حالا و در این جام جهانی این پرسش دوباره مطرح است که آیا تاریخ همچنان در اختیار قدرت‌های سنتی باقی می‌ماند یا جهان فوتبال سرانجام شاهد ظهور قهرمانی تازه خواهد بود؟ تیمی که بتواند فاتح آخرین نبرد در فینال جام جهانی 2026 شود.
1: جام جهانی جایی که
0: نبض همه حوادث برای رکوردها میتپه و میزنه، بهتره بگیم. و باید دید که در این جام جهانی چه کسی رکورددار باز خواهد شد. آیا اسپانیا برمیگرده به روی ریل؟ آیا آرژانتین از عنوان خودش دفاع خواهد کرد؟ بریتانیا یا انگلیس چطور؟ باید دید و منتظر موند. پس منتظر میمونیم و در ادامه آرزو میکنیم که لحظات خوبی داشته باشید.
1: ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سنتکام موج تازه حملات به ایران را از عصر چهارشنبه آغاز کرد. بریتانیا کاردار ایران را درباره فعالیت‌های منتسب به سپاه احضار کرد. 2 سال به حکم حبس گریگ فورمن زندانی بریتانیایی در ایران اضافه شد. با درود، حمید فاطمی هستم، خبرها را به آگاهی می‌رسانم. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد عصر چهارشنبه از ساعت 1:30 بعد از ظهر به وقت ایران موج تازه‌ای از حملات به ایران را آغاز کرده است. سنتکام میگوید این حملات با هدف تضعیف توان نظامی ایران برای تهدید کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز انجام می‌شود. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت این حملات تا زمان تصمیم او ادامه خواهد داشت. ترامپ همچنین هشدار داد اگر تهران تا هفته آینده توافق را نپذیرد، نیروگاه‌ها و پل‌های ایران نیز هدف حملات آمریکا قرار خواهند گرفت. وزارت خارجه بریتانیا کاردار جمهوری اسلامی در لندن را احضار کرد. لندن میگوید این اقدام در اعتراض به نقش نیروی قدس سپاه در هدایت یک گروه برای حملات در اروپا انجام شده است. بریتانیا میگوید گروه جنبش اسلامی اصحاب یمین در حمله به مراکز مرتبط با یهودیان، اسرائیل و رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور نقش داشته است. وزارت خارجه بریتانیا این اقدامات را غیر قابل قبول خوانده و گفته فعالیت‌های خصمانه ایران ادامه دارد. مقام‌های جمهوری اسلامی این اتهام‌ها را رد کردند. بریتانیا همچنین اعلام کرده سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار می‌دهد. در همین حال خانواده کریگ فورمن، شهروند بریتانیایی زندانی در ایران، اعلام کردند که 2 سال به حکم حبس او اضافه شده است. به گفته خانواده‌اش این حکم به دلیل انجام مصاحبه با رسانه‌های خارج از ایران صادر شده است. فورمن و همسرش لینزی که در سفر زمینی با موتورسیکلت از اروپا به استرالیا بودند، اسفند سال گذشته به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شدند، اتهامی که هر دو آن را رد کردند. خانواده این زوج به شبکه جهانی BBC گفتند آنها پس از رد درخواست آزادی و تبرئه در اعتراض به حکم صادر شده دست به اعتصاب قضا زدند و وضعیت سلامتیشان نگران کننده است. قوه قضاییه ایران تا کنون جزئیات و مدارک مربوط به اتهام جاسوسی علیه این زوج را منتشر نکرده است. در خبر دیگر، سپاه پاسداران در بیانیه اعلام کرد در صورت تلاش آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز، واشنگتن باید منتظر بسته شدن دیگر مسیرهای صادرات نفت و گاز متحدانش در منطقه باشد. به گفته سپاه، تنگه هرمز تا پایان آنچه که اقدامات تجاوزکاران آمریکا خوانده بسته خواهد ماند. در این بیانیه همچنین ادعا شده است که مراکز پشتیبانی ارتش آمریکا در کویت و تأسیسات مرتبط با ناوگان 5 آمریکا در بحرین هدف قرار گرفته و منهدم شدند. همزمان ارتش جمهوری اسلامی نیز اعلام کرد که بار دیگر پایگاه الازرق در اردن را با پهپاد هدف قرار داده است. حسن رونقی، برادر حسین رونقی، فعال سیاسی و مدنی، روز سه‌شنبه 23 تیر پس از ضرب و شتم توسط ماموران لباس شخصی در شهر ملکان بازداشت شده است. به گفته منابع نزدیک به خانواده، رونقی پیش از این نیز در جریان جنگ 12 روزه بازداشت و تحت شکنجه قرار گرفته بود. او به گفته خانواده‌اش به یک بیماری خود ایمنی مبتلاست که در سیستم عصبی اثر گذاشته و در دوره‌های توانایی راه رفتن را از او می‌گیرد. نزدیکانش نسبت به خطرات ادامه بازداشت برای وضعیت جسمانی او و نیازش به مراقبت پزشکی ابراز نگرانی کردند. و یک عضو کمیسیون بهداشت مجلس از افزایش کشت غیر مجاز خشخاش در کشور خبر داد. محمد جمالیان گفت سطح کشت کشف شده از 9000 هکتار به حدود 42000 هکتار رسیده است. به گزارش ایلنا، او دلیل این روند را افزایش تقاضا، حذف شربت اوپیوم یا شربت تریاک از مراکز درمانی و تقویت بازار غیرقانونی عنوان کرد.

0: سلام و وقت بخیر به همه شنوندگان رادیو فردا، کافه فردا به وقت
1: جام جهانی. سلام میکنم منم خدمت همه شنوندگان رادیو فردا، کافه فردا به وقت جام جهانی. خوشحالیم که در این روزهای آخر جام جهانی که دیگه من یادم نمیاد سرش کجا بود تهش کجا بود انقدر که طول کشید، هنوز در خدمتتون هستیم و میخوایم که با فوتبال یکم دوره هم بگیم و بشنویم و خوش بگذرونیم.
0: سه تا بازی مونده.
1: سه تا بود، باورم نمیشه چند تا. 104 تا بود.
0: 104 تا.
1: 101 انجام شد.
0: 101 انجام.
1: امشبم 102 دو تا فینال رده بندی.
0: بله.
1: بله.
0: یه نفر سوم هم داریم، سلام بکنه.
1: بریم
0: بفرما.
1: سلام
0: کن. نمیز سلام کن. سلام.
2: سلام. خوبه.
0: سلام.
2: عجب چطور جواب.
1: بله، محمد زرقامی اینجاست. حالا بریم یه
0: آره. بریم بیایم
1: بشنویم، برمیگردیم مفصل حرف می‌زنیم.

0: بله به به به
1: خب بله
0: من رفتم میدید رفتم کجا؟
1: کجا؟
0: رفتم بله برونا و عقدا و پاتختی های اوائل دهه 70 که تو همشون توی عروسی ها و به هر حال مراسم ها داشتن ملت موسط میرخصدن یا رقص چاقو میکردن.
1: من یاد VHS های دهه 60-70 افتادم، رقص های خردادیان و این آهنگ.
0: آره من تجربه لایو داشتم، شما تجربه به اصطلاح بصری داشتیم.
1: بصری داشتیم.
0: بله. چرا نمیدادن چاقو رو؟ چرا نمیدادن به داماد؟ آخه چاقو کشی میشد اون موقعی که میخواستن رقص چاقو. ولش کن بگذاریم.
1: حالا یه تورمه های دیگه از عروسی ها دارم اگه بخوام روش بشتابش کنم. تورمه
0: قابل پخشه؟
1: آره کاملا. ولی دلش کن
0: کافه فردا به وقت عروسی که رفتیم ایشالا در این بارم صحبت میکنیم. و صدایی که زیر صدای ما میشنوید طبیعتا همه میشناسن دیگه. چی بود اسمش؟ اسمش هست
1: محمد. اسمش چی بود؟
0: به عنوان کارشناس
2: اونه مال من
0: باز میکروفونت محمد جان. محمد زرقامی اینجاست. میخوایم بحث بیژن مرتضوی و حضورش در فینال جام جهانی رو امروز کمی دیر صحبت کردیم.
2: اول اینکه خیلی وقتی خود من خبر دیدم فکر کردم یه جورایی خبره.
1: محمد گردنم درد میکنه، نمیتونم به سمت
2: آره
1: نگاه کنم.
2: آره گرفتم.
1: من فقط به جلال میتونم
0: به من نگاه کنم.
2: ولی بعضی هستن گردنگیر هستن، اما گردنگیر
1: منم گردنگیر بودم دیگه، به خاطر همین این ور گردنم گرفته. مشکل این بود که پخش نکردم بین چپ و راست، همش با راست گردن گرفتم.
0: به جناح راستش بیشتر فشار اومده. بگو محمد جان. محمد میخواد با آقای مرتضوی مثل که یک
2: آره من همون روزی که این خبر شنیدم، خب اول که شوکه بودم، یه مسیجی دادم به آقای، یعنی بگم یک پیامک بهتره به فارسی هم بگیم، یه پیامکی دادم به آقای مرتضوی و آقای مرتضوی لطف کرد جواب داد و خب دیگه خبر تایید شده بود، یعنی اینکه قراره که در یک اجرای 11 دقیقه‌ای در فینال جام جهانی حضور پیدا کنه آقای مرتضوی و یک شرایط خاصی رو اصلا آقای مرتضوی گفت. والا امیدوارم ما بتونیم تو این فضایی که آقای مرتضوی تصویر کرد گفتگویی باهاش داشته باشیم، چون از ساعت 9 صبح تمرین ها آغاز میشه. تمرین ها فقط شامل موسیقی نیست، بلکه حرکات دوربین، حرکات رقصنده ها. خانم شکیرا میاد تمام موبایل ها رو از اینها میگیرن،
0: حتی خانم شکیرا
2: موبایل. ولی آقای مرتضوی یک مثل اینکه برگ برنده ای داشته. خیلی جالبه آمدی شما که دیگه میدونی
1: آقای
2: مرتضوی وقتی رو صحنه میره ویالونش رنگ دیگه ای نیست،
1: قشنگ
2: سفیده. خب آقای مرتضوی چون گفتن که سازهای خودتون رو نمیتونین به لحاظ امنیتی بیارین، فیفا خودش سازها رو همه رو خریده، 50 تا نوازنده که این 50 نوازنده که علاوه بر ارکستر سمفونیک اگر اشتباه نکنم نیویورک هستش حضور دارن، اینها همه سازاشون خریداری شده. آقای مرتضوی گفته که اگر میخواین من بیام فقط یه شرط داره، من ویالون سفید باید داشته باشم. و رفتن ویالون سفید برای آقای مرتضوی خریدن که اون شب آقای مرتضوی رو صحنه حضور داشته باشه به عنوان به هر حال یکی از نوازنده های اصلی.
0: برسته.
2: که میشه گفت خب ما توی اجراها دیدیم حتما، اگر اجراهای حالا برای بخواد این مخاطبای تصویری هم داشته باشن که چرا، اگه قراره که هم نوازی باشه نقش آقای مرتضوی چگونه میشه. یادمون بیاریم کنسرت های یانی که خیلی توی ایران طرفدار داشت و حضور شهرداد روحانی در اون زمان که اون دو نوازی که شهرداد روحانی میکردن معمولا این جور جاها،
0: یعنی نوازنده شاخص هستن جدا از گروهی که می نوازن، درست.
2: که یه جوری حالت شف هستن توی
0: بله
2: اون
0: بله.
2: ارکستر. و آقای مرتضوی دقیقاً همین نقش رو خواهد داشت، البته کاری که نواخته خواهد شد، کاری که اجرا خواهد شد کاملا خب با موسیقی ایرانی و اینها دور هست. حالا نمی‌دونم
1: یعنی خدای مسئول نیست.
2: نه فقط خدای
0: من داشتم دیروز فانتزی تعریف می‌کردم، گفتم اینجا مثلا فکر کن که مثلا آقای مرتضوی بخونه خدای مسئول شکیرامو وسط برقصه، اصلا ما بگیریم ایران بگیره
2: اون دیگه چی میشد. ولی چیزی که اتفاق داره میفته اینه که خب یک رهبر ارکستر بسیار معروف ونزوئلایی آقای گوستاو دودامل
0: اوکی.
2: ایشون قرار رهبری کنه که
0: من خیلی تلاش کردم اسم این دوستمون رو حفظ کنم نتونستم. آره. خب باری
2: که
0: الان
2: گوستاو دودامل که اون قرار اجرا بکنه.
1: جلا گفتم چقدر حفظ نکن سعی کن یاد
2: بگیری
0: حفظ زیاد تام
2: یه جوری حبش تو دلت بشینه تا بتونی
0: دامپزشکم حفظ کردم نشد دیگه آخرش.
2: الان معلو دامپزش بودی
1: هستش دامپزش
2: الان من
1: دامپزش کار بلند دامپزش
0: حال به هر حال مریضای خاص خودمو داره
2: درست عرض کنم. ما هم باید مراجعه کنیم به شما.
0: خواهش میکنم، خواهش
2: عرض کنم خدمت شما که داشتیم چی میگفتیم؟ داشتیم در مورد بیژن مرتضی صحبت کردیم.
1: گفته بود کافه فردایی
3: دیگه. محمد علاقه زیادم به حیوانات.
2: آره دوست داره. شهرام گفته، شهرام گفتش گوستاو دادا ملو داشتم گفتم. آره این آقا خیلی خوب رهبر ارکستر شاخصیه، شناخته شده است. جالبه که غیر از 50 تا نوازنده، اینطوری که آقای مرتضوی برای من گفت در اون پیغام کوتاهش، به غیر از این 50 تا نوازنده، چند نوازنده از ونزوئلا حضور دارن. گروه رقصنده ها هستن، خانم شکیرا و خلاصه فکر کنم یک شب رویایی برای ایرانی هاست.
1: جاستین بیبر و مدونا هم هستن.
2: آره دقیقاً
0: نمیدونم واقعا
2: گفتن که اونا هم هستن.
0: 11 دقیقه دقیقاً چجوری همه این آدم ها، چون خیلی اسمای بزرگی هست. مدونا
2: به هر حال معمولا توی اینجور برنامه ها خب تقسیم بندی میکنن پار، باید ببینیم که ما نمیدونیم، چون واقعا حالا اگر گفتگو با آقای مرتضوی شک بگیره قطعا در مورد پارتیتورا و اینکه چه چیزایی قرار اجرا بشه، این بخش بندی ها چجوریه، اصلا چه قطعاتی هست، این قطعات بر اساس چه چیزی نوشته شدن، اینا همه محل پرسشه که اون شب قرار چه اتفاقی روی صحنه بیفته. اما اون چیزی که برای ما به عنوان ایرانی ها جذابه در این روزهایی که به هر حال شرایط خیلی خوبی هم بر ایران حاکم نیست، به ویژه بر مناطق جنوبیه کشور ما، اینه که یک بار دیگه نام ایران در یک جایی داره شنیده میشه، در یک قسمتی داره شنیده میشه که هم شما سرگرمی رو میبینید در اون قسمت، یعنی فوتبال هست. فوتبال یک جور اتحاد و همدلی رو میاره با همه اتفاقاتی که در این جام جهانی افتاد و چندان هم جذاب نبود. در کنارش موسیقی حضور داره که موسیقی نمایشگر و نماینده صلح و یک هنرمند ایرانی سرشناس این افتخار رو نصیب جامعه ایرانیانه، چه خارج از کشور در لس آنجلس حالا ایشون زندگی میکنه، چه ایرانیان داخل ایران میکنه.
3: امیدوارم که آقای فقانی هم قضاوت اون بازی رو براته بگیره، هرچند که هنوز مشخصه شانسشو داره،
0: شانس کمی هم نداره، یکی از پر شانس ترین هاست، ولی به هر حال باید الان دست به دامن آقای کولینا بشیم، یکم خشن نمیدونم چه جوری میشه دست به دامنش داد. ولی
2: داور دیشب خیلی عجیب غریب بود،
0: داور دیشب،
3: داور ارسال بدونی،
0: هر حرف درباره زیاده میگفتن اندازه این بازی نبود، ولی حالا بعد که در مورد بازی و بحث فنی شدیم میتونیم، چون یکی دو تا صحنه عجیب غریب هم داشت داره. میتونیم با امیر خصوصی یادی بیشتر
3: امیر باشه تو خط بیاد، چون امیر هر وقت که ما مهمون داریم بعد که مهمونمون میره امیر یه سلام علیکی میکنه میره تو اوت، ولی الان میخوایم که
2: بیاد تو گل،
3: بیاد تو گل قشنگ، گل و گوت. امیر جان سلام.
4: مهدی جان سلام عرض کردم خدمت آقای محمد دهقامی، دوست خوبم،
2: سلام میکنم امیر جون، بهت خیلی خوشحالم صداتو میشنوم بار دیگه.
4: خیلی مخلص محمد دهقامی عزیز، واقعا کارش درسته و صدای بی‌نظیری هم داره و اجراش فوق‌العاده است.
2: مخلصم، شرمنده میکنم.
4: دهقام عزیز و ارادتمندم، آقا شما از بیژن مرتضوی و از دونالد ترامپ و از اینفانتینو صحبت کردید، از تایپنده کافه فردا نمیخواید صحبت بکنید؟ تمام بار این برنامه رو دوش
2: شهرام منظور
4: تو ملینا است،
2: خانم ملینا البته خانم ها که مقدم اون که اصلا
0: ای امیر ای چیزی که همش خودش یادش میدم با یاد
4: همتون رو به دوش کشیدم، خلاص گفتم بذار بیام وسط.
0: آفرین، خوب بود، خوب بود، آفرین.
4: ارادتمندم اصلا خدمتتون جلال جان،
0: بسیار عالی. به هر حال امیدواریم، حالا محمد داره پیگیری میکنه که اگه بتونه یک
3: قولی هم به ما داده
0: محمد. آره همین، اگه وقت آقای
2: من قول دادم که این اتفاق بیفته پخش اول این گفتگو در کافه فردا باشه و امیدوارم که آقای مرتضوی بتونیم این هماهنگی رو بکنیم. به هر حال ایشون احتمالاً و قریب به یقین اون چیزی که من از فهوای کلامشون فهمیدم در نیوجرسی هستن، فاصله ما 6 ساعت هست با نیوجرسی و در لس آنجلس نیستن و این یه مقدار به ما
0: یه ذره عجیبه. آخه 9 شب که کار اونا تموم میشه اینجا 3 و 4 صبح فکر کنم، یه ذره یه شب
2: مجبوریم یه شب نخوابیم دیگه. آره. من قبلا این تجربه رو داشتم. آره. من با خانم گوگوش مصاحبه داشتم، همیشه میافتاد همین موقع.
0: آره. به هر حال دیگه اینم رنج این ماجراست، امیدوارم که اتفاق خوبی بیفته و امیدوارم که گفتگوی خوبی بگیری. ما هم که خوشحال میشیم که
2: خیلی ممنون که منو دعوت کردید به این کافه، فقط جای کافی خالی بود.
0: کافه صوتیه دیگه، صداییه. ما
3: همه چی ویرچواله. بفرما محمد جان، این کافه لاته خدمت شما.
0: مثل بچه ها هست بازی میکنن.
2: پندون خالیه.
4: میگم بدونه، حالا اینا ایشون نفقه کافه هم میخوان، اینا یه جمعه های چیزای دیگه هم میخوان که منو حالا من که نیستم، نه حالا تو هم تو بازیشون هستی.
2: نه بابا مهدی اصلا اهل این چیزا نیست، اهل دود و
3: نه نه نه نه بس این خماری نهارای روزای جمعه است.
2: نه نهارای
3: ولش کن، الان این بس داره میره به یه جای دیگه.
0: دود و دم زغال کباب
3: بذار که
2: بله اون آره. میره دیگه تو بحث یه

0: آقا این همه ما تو جام جهانی رو ساعت 3 صبح 4 صبح دیدیم، حالا یه دفعه هم آمریکا ساعت 11 ظهر میبینیم، 1 بعد از ظهر میبینیم، 2 بعد از ظهر میبینیم، 5 بعد از ظهر. بگذاریم که همه بازی آرژانتین رو انداختن توی هوای خنک، مثلا فرانسه توی 140 درجه فارنهایت اینجا بازی کرده، اون یه دونه هم که زور انداخته بودن تو دالاس ورزشگاهش سقف داره. خیلی برنامه‌تون قشنگه. به امیرم، امیر سامتینگ هم سلام برسونید، بگین صدات خیلی ضعیفه، یه ذره بلندتر حرف بزن. دمت گرم.
1: بله ممنونیم که تماس میگیرید. حالا امیرم احتمالا بیشتر نمیدونم، ما که صداشو خوب میشنویم. نمیدونم
2: نه، یه موقعی بعد بلندتر صدا.
1: آره یه موقعی دیگه یکم دیره.
2: آره یکم دیره، ولی کن جلو ضرر هر وقت بگیری منفعته.
1: کاش زودتر میگفتیم که امیر زود بلندتر صحبت کنه، ولی به هر حال این نگاه هم جالب بود که میگید که ساعت ها متفاوته و ساعت با توجه به تایم آمریکا و تفاوتش با اروپا و ایران و این برانور کره زمین. اینم نگاه جالبیه. یه بار ساعت
2: 140 درجه فارنهایت من نمیدونم چقدر سانتیگراد میشه. من
1: خیلی 80 ساعت درجه خیلی هست، ساعت به بالاش خیلی من میخوام اغراق کردن دیگه، خیلی میشه. ولی حالا آرژانتین حرف، حالا دو قسمتی که در مورد پیش بازی آرژانتین انگلیس حرف میزنیم، منم یه سری حرف دارم حالا که اینجوریه.
2: جلال میکروفونش از اینجا به بعد دیگه من و امیر برنامه رو ادامه میدیم. شهر
1: 3-1
2: جاتو با شهر
1: 3-1. الان من باید ماپه و اجرا باشم، ستاتون رو دیلیپ کنم.
2: خب بریم فرانسه اسپانیا.
1: بله یک شب رویایی برای طرفداران اسپانیا و اسپانیایی ها و یک شب اصلا نجذاب، چی بگم، نه چندان جذاب برای فرانسه و طرفدارانش.
2: یه چیزی من گفتم، گفتم که تنها تیمی که میتونه خیر فرانسه رو یه اسپانیاست.
1: شما گفتین
2: و گرفت.
1: اسنادش موجوده.
2: اسنادش موجوده. قشنگ.
1: بذار ببینم، ببینیم امیر شهادت میده به
2: همین شهادت بده.
3: ببینید اولا که من خیلی تشکر میکنم از پیام درجه که شنوندهی که گذاشتن، و واقعا اگر من مهدی و تمام دوستایی که داریم حالا تو این برنامه کار میکنیم و این افتخار نصیب ما شده، واقعا اگه این حمایتهای شما ها نباشه قطعا این برنامه هم اون رنگ و لعاب خودش رو نخواهد داشت. ببینید مهدی، من یه سی خدمتتون بگم، دیروز هم با هم صحبت کردیم، فرانسه کامل ترین تیم این مسابقات بود تا قبل از بازی دیشب، اما شما 7-8 دقیقه از بازی گذشت نگاه میکردی انگار اصلا این تیم تو زمین نبود. یعنی اون مربعی که من میگفتم خیلی از کارشناسای فوتبال یا خود تو یا کسای دیگه صحبت حالا در مورد فرانسه میکردن، میگفتن آقا مربع خط جلوش فوق‌العاده است، از اولیسه و عثمان دمبله و دزیره دوه تا امباپه، اما این مربع اصلا دیشب نبود. یعنی امباپه رو شما انگار تو مسابقه دیشب نمیدیدی، یا پاشنه هاشیلای فرانسه اون فول بک ها یا وینگر های چپ و راست، لوپادینیه که به نظر من دیشب یه تنه فرانسه رو نابود کرد، اون پنالتی به شدت فاجعه بار رو داد، روی یامال خراب شد و پنالتی دادن. من فکر کنم همون پنالتی رو که داد هم شیرازه فرانسه رو از هم پاشون، هم عملا خودش از بازی رفت بیرون، چون تا زمانی که تو مسابقه بود کاملا، من یادم باشه دیروز هم گفتم، دلافونته برنامه رو میذاره روی توپای بلندی که میره پشت فولبکای فرانسه و اونا از فضاها استفاده میکنن، و همین اتفاق هم افتاد. شما نگاه بکنی پدرو پورو اون پاسکاری فوق‌العاده که با آریازابال کرد و با بوئنا و توپی که گرفت و توپو گل زد، اصلا شما نگاه کن بازی قبل دو تا دفاع چپ و راستای فرانسه نقطه قوت‌های تیم داره، اما تو این مسابقه عملا تیم اصلا پاشیده بود، و به نظر من دیدیه دشان دیگه چیزی نداشت که بگه، اومد گفت این داوری در حد این مسابقه نبود، حالا سوت‌هایی هم زد که میشه روش بحث کرد، اما فرانسه دیشب کاملا اومده بود و تسلیم شد، و به نظر من خیلی زود خودشون رو در قامت قهرمان دیدن. یعنی اسپانیایی که با قبل از این مسابقه استپ با استپ یواش یواش می اومد بالا، کاملا دیشب میدونست از اول آقای دلافوئنته چی میخواد تا پایان مسابقه با یه ریتم بسیار درجه یک بازی رو بردن و اصلا هم عجله نکردن، میدونستن توی مسابقه چی میخوان و کاملا تاکتیکاشون رو توی مسابقه اجرا کردن که اصلا کمتر کسی قبل از این بازی فکر میکرد فرانسه انقدر راحت و بی دردسر بیا تسلیم بشه. و دیشب واقعا فکر کنم فقط 11 تا اسم تو زمین بودن، اینا هیچ کدومشون در حد و اندازه خودشون نبودن.
1: درسته، اتفاقا اشاره کردی و دیروزم اتفاقا جالبی که داشتم قبل برنامه به مهدی میگفتم که مفصل حرف زدیم در مورد دفاع چپه، یعنی اون جناح چپ سمت دفاع فرانسه که یه جورایی پاشنه آشیل فرانسه بوده تو این مسابقات و این آقای لوکاستینی هم حالا نمیگم نمیشه همه بار این شکست رو تیم فرانسه باخت و بد بازی کرد، بد بود، اگه اون پنالتی هم اتفاق نمیافتاد تو از همون دقیقه 10 به بعد که یواش یواش بازی شکل میگرفت و میدیدی، یعنی تو همون 10 دقیقه اول دو سه تا توپ عجیب غریب مثلا اوت رفت، پاس میدادن به هم، پاس خوبی نبود و میرفت اوت، میفهمیدی که تیم خیلی روی روز خوبش نیست و خیلی درست بسته نشده.
3: من فکر میکنم جلال جون میونه کله اومد، اصلا فرانسه‌ای که وارد زمین شد پیش خودش فکر کرد این بازی رو میبره و چون انقدر گفتن بهترین کاملترین تیمه، همین قبل از مسابقه خودشون رو تو فینال دیده بودن، همین اتفاق باعث میشه که این تیم بپاشه، اصلا نه فرانسه، هر تیمی که خودش رو بپاد برنده از قبل حساب بکنه همین بلا سرش میفته. شما یه دونه یک در مقابل یک به اولیسه نتونست رد بکنه، اصلا امباپه شما شب گذشته کاملا مهار شده بود، یا عثمان دمبله، انگاری که اینا مثلا از یه دعوای عجیب و غریبی برگشته بودن و اصلا توی فضای بازی نبودن. اسپانیا کاملا داشت اون تیکی تاکاشو بازی میکرد و خیلی راحت ما بازی کرد. من فکر میکنم آسون ترین برد اسپانیا بود، چون واقعا میگم شما یه نظر سنجی هم میذاشتی کسی فکر نمیکرد انقدر فرانسه راحت بیاد بازی رو بده.
1: بله، و بیشترین اتفاقا انتقاداتی هم که توی رسانه مطرح شده بود از تعویضای دشان بود، یکی که تعویض آدریان رابیو که واقعا به نظرم تنها بازیکن فرانسه بود در نیمه اول که در حد خودش بود و قشنگ داشت جمع میکرد میونه زمین رو برای اونها به عنوان یه هافبک دفاعی جنگنده، که کارت زرد گرفت. خود دشام هم گفته بود که من یعنی نگران اخراج شدن رابیو و ده نفر شدن بوده که نیمه بین دو نیمه تعویضش کرده، و بدتر از اون تعویض دیر هنگام لوکاشتینیه بود با تئو هرناندز که دیروز اینجا صحبت کردیم، تو گفتی که به خاطر رفتنش تئو هرناندز به عربستان اون بازیکن مثلا دوره قبل یا سالهای پیش نیست و افت کرده، ولی به نظرم تو همون 20 دقیقه هم که اومد چند تا نبرد تن به تن داشت با مثلا اوجوهی به اسم یامال که واقعا ترسناکه وقتی پا به توپ میشه، ولی
3: اپسش بر اومد. جلال به نظر من لوکادینیه اصلا زمانی که دیشب اون اصلا شما ناکن صحنه رو ببین، اصلا دلیل نداره شما بیاید اون صحنه 30-70 هم نبود، بیا اونجا پنالت. به نظر من من جای آقای دشان بودن یا هر مربی دیگه ای که تو اون قامت میخواست بره کار بکنه، همونجا باید لوکادینیه رو میکشید بیرون، چون این بازیکن عملا بعد از اون صحنه دیگه تموم شد، یعنی شما ناگهان یا کلا خطا میکرد یا اینکه اصلا رو هر توپ بجه میرم دیگه میترسه، چون احتمال میداد یا پنالتی بده یا کارت بگیره. عملا فرانسه از دقیقه 20 به بعد 10 نفره داشت بازی میکرد.
1: بله، و حالا یه سری نکات آماری جالبم هم هنوز مثلا اسپانیا داره به عنوان حالا اولین فینالیست این جام. این تیم تا حالا یک گل خورده،
2: اونم از بلژیک خورد فقط.
1: اونم یه دونه از بلژیک خورد، و جالبه که از اون طرف هم تنها تیمی که تونسته تو این جام امتیاز بگیره از اسپانیا همون کیپ ورد دوست داشتنی بله. بود که ما چقدر ازش تعریف کردیم،
2: تنها تیمی هم بود که اسپانیا نتونست بهش گل بزنه،
1: بهش هم گل هم نزد، یعنی با یه تساوی 0-0 در اولین بازی که خب خیلی‌ها رو اون بازی سورپرایز کرد، که یعنی همه فکر می‌کردن اسپانیا خیلی بد بوده، ولی بعد که روند بازی ها پیش رفت دیدیم که نه بابا، کیپ ورد یه عالمه حرف داره برای گفتن. و به هر حال
2: سرمربی اسپانیا آقای دلافانت متخصص برد فرانسه است.
1: کاملا دقیقاً الان فکر کنم سومین یا چهارمین بار پیاپی بود که تونست ببره،
2: کلا 6 بار به فرانسه خورده 5 بار برنده شده.
1: بله، یعنی متخصص فوق. حالا نمیخوایم گربسیا، چون گربسیا معمولا تیمیه که ضعیف‌تر باشه. بگو امیر جان.
3: جلال اگه میتونم بگم، ببین دیروز هم یه تیکه صحبت کردیم، ولی من دیدم خیلی از آدم ها توی فضای مجازی جایری هم از دنی اولمو انتقاد میکردن، بازیکنی که توی یورو 2024 بهترین بازیکن اسپانیا و تو همین بارسلون و تو لایپزیگ هم که اون فوق‌العاده بود خیلی ازش انتقاد میکردن. به نظر من دیشب بی نظیر بازی کرد، مخصوصا شما تمام توپایی که میگرفت این آب خوردن توپا رو تو راست و چپ پخش میگرد و گل دومی که اسپانیا زد اصلا بی نظیر کار کرد. به نظر من شب گذشته یه خط بطلان کشید به اون انتقادا و نشون داد که بازیکن بزرگ توی یه سری جاهایی که کسی فکر نمی‌کنه خودشو نشون میده. هم اون دیشب خوب بود، هم یامال با اون پنالتی که گرفت عملا فرانسه رو اصلا شیرانش اصلا پاشون دیه.

0: خب امشب بازی انگلیس و آرژانتین برگزار میشه، دیگر بازی نیمه نهایی. اما قبل از این که بریم سراغ نیمه نهایی جام 2026،
1: بریم به مکزیک
0: 1986، 40 سال پیش، و یک بازی عجیب غریبی که
1: بازی دست خدا دیگه، همون گل معروف مارادونا.
0: میشه گفت شاید تاریخی ترین بازی کل ادوار جام جهانی.
1: فکر نمی کنم کسی علاقمند به فوتبال و جام جهانی و اینا باشه و این بازی رو مثلا ندونه، چون هزاران بازی در تاریخ در جام جهانی برگزار شده که هیچکی یادش نیست، ولی این یه دونه بازی رو. البته حالا به نظرم حالا من یه سری تاریخ هم داریم که میتونیم دوباره حرف بزنیم، ولی
0: مهران کریمی توی اون سلسله گزارش های فراتر از فوتبال رفته سراغ آرژانتین انگلستان 1986.
2: تابستان 1986 مکزیک غرق در آفتاب و هیاهوی جام جهانی بود، اما در ورزشگاه آزتک قرار نبود فقط یک مسابقه فوتبال برگزار شود. دیدار آرژانتین و انگلستان 4 سال پس از جنگ فالکلند بوی تاریخ می‌داد. بوی زخمی که هنوز تازه بود. برای بسیاری از مردم آرژانتین این مسابقه فقط 90 دقیقه رقابت ورزشی نبود. فالکلند یا مالویناس به روایت آرژانتینی‌ها هنوز در حافظه جمعی ملت آرژانتین زنده بود. جنگی کوتاه اما تلخ که صدها کشته بر جای گذاشت و شکست آرژانتین غرور مردم این کشور را جریحه دار کرد. برای مردم آرژانتین حالا در مکزیکو سیتی فوتبال به صحنه‌ای بدل شده بود که احساسات فروخورده، خشم، غرور و میل به انتقام در آن جریان داشت. روز موعود فرا رسید. 22 ژوئن 1986 سوت آغاز بازی زده شد، بازی 1/4 نهایی. تیم انگلستان با آرامش و اعتماد همیشگی وارد میدان شد، تیمی با تجربه، منظم و قدرتمند. آرژانتین بازیکنی داشت که نامش لرزه به تن مدافعان میانداخت، مردی کوتاه قامت با موهای پریشان و چشمانی که انگار آتش در آن شعله میکشید. دیگو آرماندو مارادونا. کارلوس بیلاردو سرمربی آرژانتین تیمش را حول محور مارادونا ساخته بود و تاکتیک اصلی او ساده به نظر می رسید. توپ را به شماره 10 برسانید. نیمه نخست بازی مارادونا از همان دقایق ابتدایی به گفته برخی کارشناسان بازیکنان انگلستان را با مهارت‌هایی که انگار متعلق به کره دیگر بود به وحشت انداخت. مدافعان انگلستان یکی پس از دیگری روی چمن می افتادند، اما توپ انگار به پاهای مارادونا چسبیده بود. شماره 10 آرژانتین موقعیت می ساخت و خطا می گرفت، به طوری که تنها در نیمه اول 6 بار روی او خطا شد و یکی از آن خطاها باعث شد تری فنویک مدافع انگلستان کارت زرد بگیرد. نیمه اول با نتیجه 0-0 به پایان رسید. ستاره 26 ساله آرژانتین نیمه دوم را هم با همان درخشش آغاز کرد و تنها ظرف 4 دقیقه 2 گل وارد تاریخ جام جهانی کرد. گل اول که به دست خدا نیز معروف شد. مارادونا حمله ای را به سوی دروازه انگلستان پای ریزی کرد و توپ در نهایت پس از فعل و انفعالاتی وارد محوطه جریمه انگلستان شد. شیلتون دروازه‌بان انگلستان از دروازه خارج شد تا توپ را از روی سر مارادونا مشت کند، ولی مارادونا پیش از شیلتون توپ را مشت کرد و توپ وارد دروازه انگلستان شد. در نهایت تعجب همه، به رغم اینکه داور و کمک داور بازی دید خوبی هم نسبت به مارادونا داشتند، گل را پذیرفتند و آرژانتین 1-0 پیش افتاد. حرکتی بحث برانگیز، جنجالی و فراموش نشدنی. مارادونا از دیسیوید دی افیشلز. انگلیسی ها خشمگین بودند و آرژانتینی ها در شور و هیجان غرق شدند. مارادونا سالها بعد گفت انگار آن گل کمی با سر مارادونا و کمی هم با دست خدا به ثمر رسیده بود. اما چند دقیقه بعد اتفاقی رخ داد که همه تردیدها را کنار زد. مارادونا توپ را از میانه میدان گرفت، از میان بازیکنان انگلستان یکی پس از دیگری عبور کرد. گویی زمان متوقف شده بود. تعادل را به سخره گرفت و در نهایت توپ را وارد دروازه کرد. گلی که بعدها گل قرن نام گرفت. گزارشگران آرژانتینی به او لقب خدا دادند. در آن لحظه مارادونا دیگر فقط یک فوتبالیست نبود. او برای مردم آرژانتین به اسطوره‌ای زنده تبدیل شد. چهره‌ای که می‌توانست شکست و تحقیر را به غرور و پیروزی بدل کند. بسیاری در بوینس آیرس، پایتخت آرژانتین، باور داشتند که کشورشان هرچند نه در میدان جنگ اما در زمین فوتبال پاسخ خود را به بریتانیا داده است. بازی با نتیجه 2-1 به سود آرژانتین پایان یافت، اما آنچه در حافظه جهان ماند فقط نتیجه نبود. آن مسابقه تبدیل شد به نقطه تلاقی سیاست، تاریخ و فوتبال، جایی که ورزش دیگر تنها ورزش نبود و در مرکز تمام آن روایت‌ها نام یک نفر درخشید: دیگو مارادونا. مردی که در یک بعد از ظهر سوزان در مکزیک برای همیشه افسانه‌ای شد.

0: ضمن عرض سلام و خسته نباشید خدمت بر بچه های که فردا خواستم یه نکته رو خدمتون عرض کنم که در برنامه قبلیتون کارشناس ورزشیتون امیر خان یه اشتباهی که ظاهرن خودش هم مرتقب نشده بود رو خیلی زود عذرخواهی کرد و معذرت خواست. این به نظر من خیلی خوب بود، ایشون آدمی خیلی متواضعی هستن و احتمالاً چون در خارج از کشور هم زندگی میکنن تاثیرگذار بوده و خیلی خوبه که ما ایرانی ها عادت کنیم که به همین راحتی عذرخواهی کنیم، معذرت خواهی کنیم. ایشون کارشون درسته، تشکر میکنم از شما و بر بچهاتون.
1: بله منم عذرخواهی میکنم، حالا که
2: ما همه عذرخواهی میکنیم. حالا امیر احتمالاً خودش جواب میده، ولی حالا جالب حرف عذرخواهی شد. ما خب اینجا خیلی در مورد تیم ملی ایران و مواضع اینا صحبت کردیم. من دیدم امباپه هم بعد از بازی دیشب که شکست خوردن و خب شکست تلخی هم بود، گفته بود تو مصاحبه بعد بازی که وقتی نمیبرید باید مسئولیتش رو بپذیرید، این بخشی از فوتبال و زندگی من است، به عنوان کاپیتان تمام مسئولیت رو قبول میکنم. خیلی هم
1: البته طارمی هم یه عذرخواهی کرد، یعنی تو تیم ایران یه طارمی بود،
2: ولی به ایران بند اومده بود اینجا دو قرتونیمش باقی بود. دیروز کلی صحبت کردیم. به هر حال حالا بریم به نظرم
1: بریم سراغ بازی آرژانتین و انگلستان. 15 بار این دو تیم با هم دیگه مساف دادن
2: کل تاریخ.
1: کل تاریخ که 5 تاش در جام‌های جهانی بوده. بقید. چه خبر بوده آقا جلال؟ 1962 انگلیس 3-1 آرژانتین رو برده.
2: بله 1966 که تنها جام جهانی که انگلیس قهرمان شده 1-0 انگلیس آرژانتین رو برده. اون جام جهانی که الان مهران داشت در موردش صحبت می‌کرد 1986 آرژانتین 2-1 انگلیس رو برد. 1998 یکی از تاریخ بازی‌های تاریخی جام جهانی هم به نظرم همون بازی که بکام اخراج شد دعواش با سیمئونه، تو پنال 2-2 شد بازی و تو پنالتی آرژانتین برد. جام جهانی 2002 هم انگلیس برد و حالا این بازی که امشب هست ببینیم بله. کجا میرسه.
1: در مجموع توی این 15 تا بازی که تا حالا کردن 6 بار انگلیس برنده بوده، 4 بار آرژانتین، 5 بار هم مساوی.
2: آمار انگلیس توی در تقابل های این دو تیم بهتر برده، ولی خب در کل آرژانتین با تعداد قهرمانی و این چیزا تو جام جهانی بخوای مقایسه کنی که خب آرژانتین خیلی اوضاع بهتری داره، با توجه به اینکه خب خیلی ها احتمال میدن که این آخرین جام جهانی مسیه و مسی ظاهرن تا اونجایی که ما چک کردیم تا حالا جلوی انگلیس بازی نکرده با تیم ملی آرژانتین. نمیدونم حالا اگر دوستانی صدای ما رو میشنوند یا امیر اگر آمار بهتری داره، ولی ظاهرن مسی تا حالا بازی نکرده و این اولین بازیشه.
1: تو بازی دوستانه هام یعنی مقابل
2: تا اونجایی که من چک کردم و به هر حال جدال بیلینگام در مقابل مسی هم جدال جذابیه. حالا امیر جان تو چی فکر می‌کنی در مورد این بازی امشب؟
3: جلال ارادتمند، اولا من خدمت این شرمنده گرامی عرض ادب میکنم و آدم موقع که اشتباه میکنه غایتا باید بپذیره و من قطعا این کار انجام میدم همیشه. به حضورتون عرض بکنم که خب یه پکیج کامل پخش کردیم مهران کریمی و خودت و مهتی هم صحبت کردیم. من در مورد این بازی بخوام صحبت بکنم، این که سنگ محک آرژانتینیا تو اینجام تو این مسابقه معلوم میشه، چون تا الان هرچی بازی رو بردن یا تیم ها اونجوری که باید و شاید گریبان آرژانتین رو نگرفتن یا حالا بحث داوری و اون اینفانتینو این ماجرا، این وسط انگلیس با توماس توخل این دوره انصافا خیلی خوب بازی کرده و نقش این سرمربی آلمانی توی اومدن انگلیس تا چهارتا اصلا بی‌بدیله و کاملا مشخصه. یه هارمونی خیلی خاصی درست کرده و اون چیزی که قبلا و تا همین جاملت‌های قبلی هم توی انگلیس یه پاشنه آشیل بود که مربی نمیتونست گریبان بازیکنشون بگیره، الان توماس توخل این داستان جمع کرده و خیلی راحت میاد از بازیکناش انتقاد میکنه، تعویض میکنه. مثلا تعویض دکلن رایس تو بازی قبلی واقعا یادیست که من مطمئنم اگه ساوتگیت یا هر مربی انگلیسی بود اصلا جرئت نمی‌کرد دست به همچین بازیکنی بزنه، ریسک بزرگی کرد. و انگلیس توی خط جلو جلال جان با بلینگام و هریکن توی اون نقطه جلو خیلی خوب کار میکنه، دو تا وینگر خیلی خوب دارن که اگر یه کار اشتباهی دفعه قبل کرد نیمه بین دو نیمه تعویض کرد که زلاتان هم اومد گفت مادوه که اگه یه کابل برقو میذاشتی مثلا بهتر از اون بازی میکرد، تو بهش میخود و برمیگرد. اومد نیمه دوم اشتباهش جبران، باکایو ساکا رو اوورد چپ هم که آنتونیو گوردونو دارن. به نظر من امشب چون همه چیز توخل و انگلیس تو بازی امشب خلاصه میشه دیگه، به نظر من فکر میکنم امشب ساکا و گوردون از اول میذاره تو مسابقه، چون اصلا نمیشه تو این بازی ریسک کرد و یه بازیکنی مثل مادو که اصلا تو این جبهه مسابقه کاملا حل میشه. از اون ور آرژانتینیا توی این جام اون صلابت جام جهانی 2022 رو اصلا ندارن، مخصوصا در خط دفاع که این تیم بالانس نیست و اگر مخصوصا دوتا مهاجمی که الان من گفتم بیلینگام و هریکن راحت میتونن این دفاع رو دور بزنن، بلشن سر بزنن، بسابونن و کار آرژانتین رو یک سرش بکنن. و از اون برم نقطه قوتشون مسی، اگر مسی رو از این تیم بگیره خیلی از نظر قدرت تیمی میان پایین.
2: درست. حالا من داشتم به مسیر این دوتا تیم که نگاه میکردی، به خصوص آرژانتین، حالا ما یه کلکلی هم کردیم اول برنامه در مورد مسیری که آرژانتین اومده، خب واقعا مسیر آسونی بوده. الجزایر، اتریش، اردن در دور مقدماتی و بعدم کیپ ورد، مصر، سوئیس.
1: بیشتر آیا... تیمای آفریقایی ها حذف کرده.
2: آره، یعنی هنوز این آرژانتین آقای اسکالونی و جناب آقای لیونل مسی با همه بالاها و پایینها به تیم درشتی در قد و قواره مثلا مثل انگلیس، اسپانیا، نمیدونم فرانسه اینا نخورده بوده.
1: امشب تیم درشتر هم برمیداره.
2: اینم بگم، بازم بخوام یکم شیطنت کنم، اینه که خب جلوی اون مصر و سوئیس و اینا هم حماسه شد و نمیدونم دقیقه 90 گل
1: خواسته بودن جام جهانی رو زیبا کنن،
2: در خدمت زیبایی فوتبال بودن. آره، امیدوارم به هر حال همه جوانها به آرزوهای خودشون برسن. ما حمایت میکنیم، ما
1: از جوانان از آرزو گذشته قهرمان نیت جام جهانی خاطره است براش.
2: بله بله،
4: قطعش کنم میکروفون.
2: اینجا ببینید دوستان، من دارن سانسور میکنن.
1: خب تا اینجای ماجرای آرژانتین انگلیس رو داشته باشیم، همش تا الان جام جهانی راجع به فوتبال مردان صحبت کردیم، اما اگه موافق باشیم، آره خانوما هم هستند و به فوتبال هم علاقه دارن، فوتبال هم بازی میکنن و ما جام جهانی زنان هم داریم. بریم ببینیم اصلا یکم از جام جهانی زنان بشنویم، ببینیم چیه ماجرا و قصهشون و داستانشون.
2: آره بریم ملینا قصهشو برامون تعریف میکنه.
5: حالا به این فکر کردین که چرا وقتی اسم فوتبال میاد ناخودآگاه تصویر مسی و رونالدو و تیمای مردونه میاد توی ذهنمون؟ انگار عادت کردیم که فوتبال رو فقط یه ورزش مردونه بدونیم، مخصوصا واسه ما که بازیای دخترامون هیچ‌وقت از تلویزیون پخش نمیشه، ایده درستی از لیگشون نداریم و هنوز که هنوزه داستان رفتن زنان به ورزشگاه گناه کبیر است. اما واقعیت اینه که زیر پوست این ورزش یه دنیای فوق‌العاده جذاب پر از تکنیک و درام جریان داره که بد نیست یه بارم که شده ازش باخبر بشیم. دنیای جام جهانی فوتبال زنان، یه تورنمنت قول‌آسا که داستانش دست کمی از یه فیلم سینمایی نداره، داستان زنان و دخترانی که برای شوت زدن به این توپ مجبور شدن با کل دنیا بجنگن. گومز و هاف والی اند ایتس گود. آلینا گومز. فوتبال زنان مسیر عجیب و پر از گیر و گور و مانعی رو توی تاریخش طی کرده. اگر الان جام جهانی فوتبال زنان هم برگزار میشه و هیجان و طرفدارای خودشو داره، ماجرا به همین راحتی به اینجا نرسیده. مثلا در همین اروپا و مهد فوتبال یعنی انگلیس، فدراسیون فوتبال که بالاترین مرجع تصمیم گیری برای این ورزشه، تا سالها بازی کردن رسمی زنان رو قدغن کرده بود و حتی جریمه هم براشون گذاشته بود. دلیلشون هم این بود که میگفتن فوتبال با فیزیک و روحیات لطیف زنانه اصلا جور در نمیاد و واسه سلامتیشون هم ضرر داره. حالا این فدراسیون چطوری جلوی زنان رو میگرفت؟ اونا نمیتونستن با قانون جاری مملکت جلوی بازی کردن زنان توی خیابون رو بگیرن، پس اومدن از قدرت فوتبالیشون استفاده کردن. فدراسیون یه بیانیه داد و تمام باشگاه‌های مردان، استادیوم‌های رسمی، زمین‌های تمرین و حتی داورای رسمی رو سفت و سخت تهدید کرد که حق ندارید زمین یا امکانات به زنان اجاره بدید، وگرنه جریمه میشید. یعنی اگه هر باشگاهی یا داوری به دخترها کمک میکرد یا میذاشت زنها توی زمینشون مسابقه بدن، فدراسیون بلافاصله اون باشگاه مردان رو با جریمه‌های سنگین نقدی مجازات میکرد، تیمشون رو محروم میکرد و حتی اون داورا رو برای همیشه از فوتبال اخراج میکرد. اینجوری بود که عملاً زنا بایکوت می‌شدن چون هیچ استادیوم و داوری جرأت نداشت باهاشون همکاری کنه و مجبور بودن برن توی پارک‌های عمومی روی زمین‌های خاکی و بدون امکانات بازی کنن. این محرومیت‌ها خیلی سال پیش توی آمریکا هم که امسال برای دومین بار میزبان جام جهانی مردانه وجود داشت. یعنی دخترای آمریکایی اصلاً بودجه، زمین یا حق مسابقه رسمی حتی توی سطح مدارس و دانشگاه‌ها رو هم نداشتن. البته چون بالاخره بحث زن بود، این ممنوعیت و مقاومت تقریباً همه جای دنیا برقرار بود. مثلا تو برزیل سوپر استار فوتبال مردان در جهان، اوضاع بدتر هم بود. اونجا خود دولت اومد قانون گذاشت و فوتبال رو برای زنان ممنوع کرد. یعنی اگه پلیس دختری رو توی زمین فوتبال میدید، حق داشت بریزه توی اون زمین، دستگیرش کنه و ببرتش بازداشتگاه. ولی مگه میشه جلوی عشق به فوتبال رو با بخشنامه و قانون گرفت؟ زنان تو سراسر دنیا انقدر پافشاری کردن و انقدر مسابقات محلی رو انداختن تا بالاخره کم کم اوضاع عوض شد. نقطه عطف این ماجرا هم سال 1972 بود، وقتی که یه قانون تاریخی به اسم تایتل 9 توی آمریکا تصویب شد و دولت رو مجبور کرد بودجه ورزش دخترها و پسرها رو توی کل کشور کاملا برابر کنه. همین قانون بود که مسیر رو برای دخترها باز کرد تا بتونن خودشون رو ثابت کنن و با کلی دوندگی سال 1991 این طلسم بالاخره شکست. یعنی 61 سال بعد از اینکه اولین جام جهانی مردان برگزار شده بود، اولین دوره رسمی جام جهانی فوتبال زنان توی کشور چین برگزار شد، اونم با 12 تا تیم از قاره آسیا، چین که خب میزبان بود، ژاپن و تایوان هم اومده بودن

پیش‌داوری ها چقدر غلط بوده و نشون دادن که هیجان و تعصب فوتبال زنان دست کمی از بخش مردان نداره. اوج این شاهکار هم فینال مسابقات بود، جایی که آمریکا و نروژ یه رقابت تمام عیار را انداختن و در نهایت آمریکایی ها با پیروزی 2-1 اولین جام جهانی تاریخ رو مقتدرانه بردن خونه‌شون. اما حالا اینجوری هم فکر نکنین که همه جای دنیا فقط بایکوت و سنگ اندازی بود. وسط اون همه مخالفت چند تا کشور هم بودن که زودتر از بقیه باد به پرچم دخترها رسوندن و شدن بهشت فوتبال زنان. مثلا ایتالیا. اونا تو دهه 70 میلادی که بقیه تازه داشتن با اکراه ممنوعیتاشون رو لغو میکردن، اومدن فدراسیون مستقل فوتبال زنان خودشون رو راه انداختن و برای اولین بار در تاریخ به دختران فوتبالیست دستمزد دادن و فوتبال زنان رو نیمه حرفه‌ای کردن. اینقدر فضا رو جذاب کردن که ستاره‌های بزرگ زنان از کشورهای دیگه چمدوناشون رو بستن و برای پول درآوردن و بازی کردن به لیگ ایتالیا مهاجرت کردن. سوئدی ها هم که کلن توی بحث برابری جنسیتی همیشه جلوتر از بقیه دنیا بودن، سال 1988 یعنی 3 سال قبل از این که اصلا جام جهانی رسمی زنان در فیفا راه بیفته، اولین لیگ کاملا حرفه‌ای دختران رو توی دنیا تأسیس کردن که تا سالها با کیفیت ترین لیگ زمین هم بود. مکزیکی ها هم که اصلا دیگه شاهکار کردن، سال 1971 یعنی 20 سال قبل از اینکه فیفا اصلا زنان رو بازی بده، یه جام جهانی غیر رسمی رو انداختن که برای بازی فینال بین مکزیک و دانمارک بیشتر از 100,000 تا تماشاگر اومدن، اونم توی استادیوم معروف آستکا. رکوردی که قشنگ با پشت دست زد تو دهن فدراسیون ها و نشون داد که مردم چقدر عاشق دیدن فوتبال زنان هستن. حتی توی آسیا ژاپنیا از همون سال 1989 آستینا رو بالا زدن و برای اولین بار توی این قاره لیگ فوتبال زنان رو راه انداختن. همون سرمایه گذاری نابی که سالها بعد نتیجه شد یه قهرمانی فوق‌العاده حماسی و عجیب توی جام جهانی 2011 که البته قصه اون سال ژاپن انقدر سینمایی و دراماتیکه که اصلا یه روز دیگه باید مفصل و جدا براتون تعریفش کنم. خب حالا اینجا اول بگم که به هر حال همه میدونیم فوتبال و کلکلش، بدون کلکلم مزه نمیده اصلا. واسه همینم حالا که این روزا تب جام جهانی مردان حسابی بالا گرفته و بازی‌ها داره مشترکاً تو آمریکا و مکزیک و کانادا برگزار میشه و همه دارن از استادیوم‌های فوق پیشرفته و زیرساخت‌های خفن آمریکایی‌ها تعریف می‌کنن، باید در نظر داشته باشید که این نفوذ و قدرت فوتبال آمریکایی ریشه‌اش توی ساق پاهای زنان این کشوره. برخلاف فوتبال مرداشون که همیشه زیر سایه بسکتبال و فوتبال آمریکایی بوده و تازه داره جون میگیره، تیم زنان آمریکا دهه هاست که شاخ دنیاست و امپراتوری خودش رو داره. بله، یعنی اون زمانی که مردای آمریکایی هنوز داشتن قوانین فوتبال رو یاد میگرفتن، این سریال تدلاسو رو که یادتونه نشون میداد که آمریکایی‌ها اصلا قوانین این ورزش رو بلد نیستن و کلا به فوتبال واقعی، همین که همه میشناسیم و باهاش بزرگ شدیم، میگن ساکر. بعد به ورزشی که کلا با دست بازی میشه و توپ رو با دست پرت میکنن این بر اونور، میگن فوتبال آمریکایی. آره. خلاصه درست توی همون دوران دختراشون داشتن جامهای جهانی رو یکی یکی درو میکردن. اولین قهرمانی تاریخ زنان هم سال 1991 بود و واسه آمریکایی‌ها. 3 بار دیگه هم آمریکایی‌ها قهرمان شدن: 1999، 2015 و 2019 و تا الان پر افتخارترین تیم تاریخ این رقابتان. این بچه‌ها انقدر خفن و محبوب بودن که سال 1999 وقتی خودشون میزبان جام جهانی زنان بودن، استادیوم معروف روز باول کالیفرنیا به افتخارشون با بیشتر از 90,000 تماشاگر پر شد. یه فینال هیجان انگیز که آمریکا تو ضربات پنالتی چین رو برد و اون بازی تبدیل شد به یکی از پر تماشاگرترین رویدادهای ورزش زنان در تاریخ. 2000. بعد از امپراتوری آمریکا، آلمان با 2 بار قهرمانی متوالی پشت سرشونه و کشورهای نروژ و ژاپن هم هر کدوم 1 بار قهرمان شدن. آخرین دوره هم که سال 2023 توی استرالیا و نیوزلند مشترکاً برگزار شد، اسپانیایی‌ها با یه تیکی تاکای ناب توی فینال انگلیس رو 1-0 شکست دادن و برای اولین بار قهرمان جهان شدن. The World Cup is the domain of Spain. They've won it for the first time and won it by 1. نیست چند تا از مهره‌های تاثیرگذار و اسمای بزرگ فوتبال زنان رو هم بشناسیم. مثلا از همین تیم اسپانیا، الکسیا پوتیاس و آیتانا بونماتی رو داریم که میگن سبک بازی و پاسکاریاشون آدم رو یاد دوران اوج بارسلونا میندازه و هر کدومشون هم سابقه بردن توپ طلا رو دارن. یا اگه یکم بریم عقب‌تر، خانم مارتا ویرا دا سیلوا، اسطوره برزیل، زنی که با 17 گل زده گلزن‌ترین بازیکن تاریخ کل ادوار جام جهانیه.

0: یعنی رکوردش رو حتی میروسلاو کلوزه آلمانی، آقای گل تمام ادوار جام جهانی، و رونالدوی برزیلی بهش نرسیدن. یا خانم میا، هم آمریکایی که انقدر توی دهه 90 میلادی محبوب بود که فوتبال زنان رو رسما وارد فاز تجاری کرد و عکسش رفت روی جلد بازی‌های ویدیویی. امروز دیگه فوتبال زنان توی دنیا اون ورزش حاشیه‌ای و ممنوعه قدیمی نیست. این روزا استادیوم‌های بزرگ دنیا برای بازی‌های زنان پر از تماشاگر میشن. بلیت‌هاشون چند ساعته تموم میشه و حق پخش تلویزیونیشون هم با رقم‌های نجومی جابجا میشه. تمامین دوره این مسابقات هم قرار سال 2027 تو برزیل برگزار شه که از همین حالا کل دنیا دارن براش لحظه شماری میکنن. خلاصه اینکه فوتبال فقط هنر ساق پاهای مردونه، مستطیل سبز قاب بندی شده و قراردادهای چند صد میلیون دلاری نیست. فوتبال یعنی عشق، یعنی اراده، یعنی دویدن دنبال رویاها، حتی وقتی درهای استادیوم‌ها به رود بسته باشن یا دوربین‌ها سانسورت کنن. این زنان ثابت کردن وقتی پای این توپ چلتیکه وسط باشه، هر جوری شده راهشون رو پیدا می‌کنن و سهمشون رو از این فوتبال می‌گیرن.
1: بله،
2: اینم گزارش ملینا خورشیدیان بود از جام جهانی زنان.
1: یه نکته هم باید آپدیتش بکنیم، این که این تا قبل از این جام جهانی بود آمارش، و الان امباپه و مسی پیشی گرفتن از کلوزه و خلاصه گل‌های بیشتری به ثمر رسوندن.
2: بله، و چقدرم جالب بوده امسال برای اولین بار دیدیم که خانم‌ها در جام جهانی مردان داوری کردند و داوری‌های خوبی هم بود، و حتی تو تیم داوری و تو تیم‌های کادر فنی تیم‌ها می‌بینیم که خانم‌ها حضور دارن. یعنی فوتبال دیگه از اون ورزش 100% مردانه‌ای که حتی، یعنی منظورم فوتبال مردان، حتی یعنی تو قسمت‌هایش که می‌تونه خانم‌ها حضور داشته باشن، دارن یواش یواش، به خصوصشون می‌دونیم داوری در جام جهانی اصلا کار آسونی نیست. میدونیم که کلی تست و کلی به اصطلاح قابلیت ها باید داورا داشته باشن تا بیان در جام جهانی. بله بله، حالا ما که جاج نمی کنیم، بله قضاوت کار سختی.
1: خب امیرم بیاد و یه صحبت پایانی بکنیم و امروز و کافر رو ببندیم و فردا برگردیم.
2: به صحبت پایانی فکر کنم یک جمع‌بندی از بازی امشب دیگه، از تحلیل بازی امشب.
3: ببین بازی، خب همه صحبت ها رو کردیم و خودت هم آمارش رو دادی قبلش و بعدش. ببین این بازی به نظر من تیمی برنده خواهد شد که بتونه وسط میدون، ببین انگلیسی ها یه هافک خیلی جنگنده الیوت هندرسون رو دارن که واقعا بی‌نظیر کار کرده، و گذاشتن این بازیکن کنار دکلر رایس به نظر من خط هافک انگلیس رو خیلی قوی کرده. هر تیم وسط میدونو بتونه بگیره، شما نقطه قوت آرژانتین مسیه، اگر بتونن از کار بندازنش قاعدتا انگلیس میتونه بره به فینال، و همونطور که جلالم گفت این مهمترین محک آرژانتینی آلبه سلسته آسکلونی تو این مسابقه، چون هنوز هنشون به تن تیم بزرگ نخورده. و نکته آخر، اگر انگلیس بره فینال، شانس علیرضا فغانی برای داوری فینال خیلی کم میشه، چون دیروز هم گفتم آقای توخیل در هریکین خیلی اعتراض کردن رو قضیه بازی با مکزیک، و تو رسانه هم خیلی بازتاب داشت، فشار هم خب تحت فیفا هم تحت فشار میذارن. اما اگر آرژانتین بره فینال، خب قاعدتا اتفاقات دیگه خواهد افتاد، و بعد امشب در ورزشگاه مرسدس بنز آتلانتای جورجیا ببینیم که حریف لاروخا در یک شنبه شب در نیوجرسی چه تیمی خواهد بود. من دوست دارم انگلیس بره بالا.
1: من دوست دارم شما آرژانتین بره، تو هم دوست داری انگلیس.
2: میخوای تا 5 صبح بیرون بمونی پس میخانه ها
3: باز بمونه. دوست داشتن من یه چیزه، مجری هم مهتیه دیگه، فقط به شهرام بگه مایکش وا نکن.
1: قربونت همتون همینجا مختصیم و سپاس از همه شنوندگان. فردا برمیگردیم و ببینیم که خلاصه نتیجه بازی چی شده.
2: خداحافظ.

0: ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. ارتش آمریکا موج تازه حملات به ایران را از عصر چهارشنبه آغاز کرد. سنکام اعلام کرد که در ساعت اولیه محاصره دریایی مسیر دو کشتی را تغییر داده است. بریتانیا کاردار ایران را درباره فعالیت‌های منتسب به سپاه احضار کرد. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم، خبرها را به آگاهی می‌رسانم. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد عصر چهارشنبه از ساعت 1:30 بعد از ظهر به وقت ایران موج تازه‌ای از حملات را آغاز کرده است. سنتکام می‌گوید این حملات با هدف تضعیف توان نظامی ایران برای تهدید کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز انجام می‌شود. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت این حملات تا زمان تصمیم او ادامه خواهد داشت. ترامپ همچنین هشدار داد اگر تهران تا هفته آینده توافق را نپذیرد، نیروگاه‌ها و پل‌های ایران نیز هدف حملات آمریکا قرار خواهند گرفت. ارتش آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد طی نخستین ساعاتی که محاصره دریایی ایران را دوباره اعمال کرده، مسیر دو کشتی تجاری که قصد عبور از محاصره را داشتند تغییر داده است. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام افزوده است ارتش آمریکا همچنان در حالت آماده باش کامل قرار دارد و برای تضمین اجرای کامل این محاصره آماده است. این محاصره از ساعت 23:30 دقیقه سه‌شنبه 23 تیر به وقت ایران توسط نیروهای مسلح آمریکا آغاز شد. وزارت خارجه بریتانیا کاردار جمهوری اسلامی ایران در لندن را احضار کرد. لندن میگوید این اقدام در اعتراض به نقش نیروی قدس سپاه در هدایت یک گروه برای حملات در اروپا انجام شده است. بریتانیا میگوید گروه جنبش اسلامی اصحاب یمین در حمله به مراکز مرتبط با یهودیان، اسرائیل و رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور نقش داشته است. وزارت خارجه بریتانیا این اقدامات را غیر قابل قبول خوانده و گفته است که فعالیت‌های خصمانه ایران ادامه دارد. مقام‌های جمهوری اسلامی این اتهام‌ها را رد کردند. بریتانیا همچنین اعلام کرده سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار می‌دهد. همزمان خانواده کریگ فورمن، شهروند بریتانیایی زندانی در ایران، اعلام کردند که 2 به حکم حبس او اضافه شده است. به گفته خانواده‌اش این حکم به دلیل انجام مصاحبه با رسانه‌های خارج از ایران صادر شده. فورمن و همسرش لینزی که در سفر زمینی با موتورسیکلت از اروپا به استرالیا بودند، اسفند سال گذشته به اتهام جاسوسی به 10 زندان محکوم شدند، اتهامی که هر دو آن را رد کردند. خانواده این زوج به شبکه جهانی BBC گفتند آنها پس از رد درخواست آزادی و تبرئه در اعتراض به حکم صادر شده دست به اعتصاب قضا زدند و وضعیت سلامتیشان نگران کننده است. قوه قضاییه ایران تا کنون جزئیات و مدارک مربوط به اتهام جاسوسی علیه این زوج را منتشر نکرده است. یک عضو کمیسیون بهداشت از مجلس از افزایش کشت غیر مجاز خشخاش در کشور خبر داد. محمد جمالیان عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفت سطح کشت کشف شده از 9000 هکتار به حدود 42000 هکتار رسیده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا او دلیل این روند را افزایش تقاضا، حذف شرکت اوپیوم یا شرکت تریاک از مراکز درمانی و تقویت بازار غیرقانونی عنوان کرد. جمالیان گفت با وجود توقف توزیع این دارو در کلینیک‌های ترک اعتیاد، شربت اوپیوم همچنان در برخی عطاری‌ها با قیمت‌های بالا عرضه می‌شود. این نماینده مجلس تأکید کرد که نیاز به این دارو همچنان وجود دارد و باید تولید آن برای مصارف درمانی زیر نظر دولت و با نظارت کامل انجام شود. و سپاه پاسداران در بیانیه اعلام کرد در صورت تلاش آمریکا برای بازگشایی تنگه هرمز، واشنگتن باید منتظر بسته شدن دیگر مسیرهای صادرات نفت و گاز متحدانش در منطقه باشد. به گفته سپاه، تنگه هرمز تا پایان آنچه که اقدامات تجاوزکارانه آمریکا خوانده است بسته خواهد ماند. در این بیانیه ادعا شده که مراکز پشتیبانی ارتش آمریکا در کویت و در بحرین هدف حمله قرار گرفتند.
1: پاراگراف اول.
2: پاراگراف اول.
3: پاراگراف اول.
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید. اینجا پاراگراف اول و من محمد زرقامی هستم همراه شما در این برنامه. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو از طریق امواج کوتاه رادیو فردا هم دنبال کنید، 93.65 و 93.90 کیلوهرتز. و اما امروز آتش‌بس ها همیشه پایان جنگ نیستند، گاهی فقط وقفه‌ای هستند میان دو فصل از یک بحران. در روزهایی که اختلاف تهران و واشنگتن بر سر تفسیر قواعد عبور از تنگه هرمز آنها را از پایبندی به تفاهم نامه به سمت رویارویی دوباره کشانده است، یک جمله بیش از هر چیز جلب توجه می‌کند. اینکه آمریکا دیگر صرفاً از آزادی کشتیرانی نمی‌گوید، بلکه خود را نگهبان تنگه هرمز معرفی می‌کند. اگر این تغییر صرفاً یک انتخاب واژگانی نباشد، از جابجایی یک انگاره سیاسی حکایت دارد. عبور از نقش تضمین کننده آزادی دریانوردی به سمت مدیریت امنیت و تنظیم دسترسی به یکی از مهمترین گذرگاه‌های انرژی جهان. در سوی دیگر ایران نیز با تاکید بر برداشت خود از قواعد عبور بی‌ضرر نشان داده است که حاضر نیست امنیت تنگه هرمز را به روایت طرف مقابل واگذار کند. همین تفاوت برداشت ها جایی است که هر اشتباه محاسباتی میتواند به یک رویارویی تمام عیار تبدیل شود. با تمرکز درگیری ها در مناطق جنوبی ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس، پایان یا فرسایش تفاهم اسلام آباد، آیا کانال های کنترل بحران محدودتر شدند و میدان میرود که جای میز مذاکره را بیشتر اشغال کند؟ اکنون چگونه میتوان دو طرف را به میز مذاکره بازگرداند؟ شاید به همین دلیل است که امروز بیش از آن که فضای رسانه‌ای پذیرای تحلیل‌های سرد و مبتنی بر داده باشد، تحت تأثیر روانشناسی بحران قرار گرفته است. فضایی که در آن هر رزمایش نظامی، هر اظهار نظر سیاسی و هر حرکت یک ناو به سرعت به نشانه ای از جنگی قریب الوقوع یا صلحی نزدیک تعبیر می شود. آنچه امروز در تنگه هرمز جریان دارد بیش از هر چیز رقابت بر سر تعریف امنیت است. تا لحظاتی دیگر با میهمانان امروز پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. کیان تاجبخش، کارشناس روابط بین الملل، حکمرانی جهانی و سیاستگذاری شهری از دانشگاه کلمبیا است. از آثار نوشتاری آقای تاجبخش، ایجاد دموکراسی محلی در ایران، دولت سازی و سیاست‌های تمرکززدایی رو میتوان نام برد. و اما دیگر مهمان من، محسن صلح‌دوست، استادیار روابط بین‌الملل در دانشگاه چینی بریتانیایی شیانجیاوتونگ لیورپول در سوجای چین هستش. آقای سلطوس مطالعاتش بر حکمرانی جهانی مرتبط با سیاست بین المللی خاورمیانه و آسیا اقیانوسیه متمرکزه. سلام میکنم آقای تاجبخش، اجازه بدید از شما شروع کنیم امروز و این سوال رو بپرسم که صحبتی که ایالات متحده آمریکا داره میکنه در خصوص انگاره جدیدی که مطرح کرده و مسئله آزادی کشتیرانی رو در تنگه هرمز محور قرار نمیده و آن از مدیریت امنیت میگه، تنظیم کردن دسترسی میگه و حتی مسئله دریافت عوارض 20% رو مطرح میکنه، همه اینها به چه معنایی است؟ آیا ما با یک متن جدیدی روبرو هستیم که به نوعی امنیت بین المللی رو داره خصوصی سازی میکنه؟
1: عرض ادب به جنابعالی و شنوندگان محترم برنامه. عرض شود ببینید، این اقدام آقای ترامپ هم یک شکل جدیدی داره، ولی تلویحاً یک شکل قدیمی هم نهفته هست توش. ببینید، در 1980 پرزیدنت کارتر یک قانونی رو تصویب کرد، البته در حد یک اعلامیه پرزیدنشال اکزیکیتیو اوردر اعلام کرد در ژانویه 1980 در مقابل اشغال افغانستان از طرف شوروی به عنوان دکترین کارتر. دکترین کارتر همچنان پابرجاست از نظر یک اهداف دراز مدت و کلی حکومت آمریکا، و این و در این دکترین اومده که آزادی کشتیرانی و آزادی خلیج فارس، هر نوع تردد در خلیج فارس، از مهمترین اهداف و منافع آمریکا هست و با هر وسیله‌ای آمریکا متحد هست که از اون دفاع کنه، از جمله نیروهای نظامی. ببینید، از 1980 تا اینور آمریکا به هر حال به عنوان بزرگترین نیروی دریایی کره زمین به نوعی این خدمت رو به اقتصاد جهان داده، البته هم در وهله اول برای منافع خودش، ولی یه شکل منافع بوده که هم یه برنامه یعنی یک طرح برد برد بوده، یعنی در واقع آمریکا ناوگانشون رو در 7 نقطه جهان مستقر کرده و آزادسازی تردد در جریانهای تجاری آب در کره زمین رو تضمین کرده. این در واقع نقش آمریکا بوده نه تنها از 1980 بلکه بعد از جنگ جهانی دوم. بنابراین آمریکا هم این هیچ وقت عرض نگرفته، یعنی هیچ وقت این کشورها یا دنیا نگفته که ما این هزینه رو میکنیم، به هر حال هزینه داره و شما باید این هزینه بپردازید. دلیلش اینه که نظم جهانی چنان بوده که برای آمریکا منفعت خیلی بیشتری داشته که همچین به اصطلاح عکس درآمد از این طریق نگیره، یعنی در واقع یک نوع پابلیک گود، یک نوع به اصطلاح کالای عمومی یا کالای خیر ارائه میداد برای دنیا. حالا این در واقع اون قسمتیه، این مثلا تو صحبت‌های ترامپ که قدیمیه، ولی اون چیزی که جدید هست اینه که آقای ترامپ بیاد مستقیم بگه که ما این خدماتی که داشتیم تو این نزدیک 50 یا 60 70 سال داشتیم ارائه میدادیم، اینا 20 سال.
2: صداتون با مشکل روبرو شد آقای تاجبخش. خب اجازه دید که من به سراغ آقای صلح‌دوست برم تا صدای شما مناسب بشه. همکارانم در تلاش هستند که ارتباط ما با آقای تاجبخش رو بهبود ببخشن. آقای صلح‌دوست، صحبت‌های آقای تاجبخش رو شنیدیم، از مسئله‌ای به عنوان منفعت نظم جهانی برای آمریکا گفتن که آمریکا به هر حال بر خودش وظیفه میدونسته که امنیت دریایی رو حمایت کنه یا شرایطی رو تسهیل کنه برای امنیت دریایی. آیا آنچه که الان داره آقای ترامپ میگه و آنچه که ایران در برابرش داره میگه، یعنی عبور بی ضرر، چیزی که ایران روش تاکید میکنه و میگه که باید مطابق شیوه نامه ها و تدابیری باشه که ایران تفسیر کرده از متنی که به هر حال تفاهم نامه در اختیار قرار میده، کجا با هم تلاقی پیدا میکنن و چه کسی داره صحبتی رو میکنه که با واقعیت های تنگه هرمز همخوانی بیشتری داره؟
3: درود بر شما مهمان محترم و شنونده های برنامه. من اول قسمت صحبت شما رو در مورد صحبت های مهمان دیگه یک پاسخ کوتاه بدم، در موردی که بستر سازی کنیم در مورد صحبت های ترامپ. ببینید، اون چه که در زمان جنگ سرد اتفاق می افتاد و اون رقابتی که بین بلوک غرب و بلوک شرق بود، بله، استراتژی و راهبرد کلی آمریکا این بود که مانع از دسترسی کشوری به اسم اتحاد جماهیر شوروی از طریق افغانستان به آبهای گرم خلیج فارس بشه. یعنی این جزء راهبرد کلی آمریکا بود در اون زمان. در کنار همین سیاست، تسلیح و آماده سازی هم مجاهدین افغان هم شکل گرفت که بعدا اون داستان های دیگه پیش آمد که اینها تبدیل به القاعده شدن. طالبان بعد از اینها بر سر کار آمد در افغانستان. به اون حالا من نمیخوام بپردازم، ولی میخوام بگم اون چیزی که در زمان جنگ سرد اتفاق افتاد، اون راهبرد کلی به نظر من داستانش با داستان امروز متفاوت هست. در زمان تک قطبی بودن دنیا، هم زمانی که بعد از فروپاشی شوروی باز هم اون معادلات منطقی تغییر کرد، آمریکا دیگه دلیلی برای این که بخواد خودش رو اثبات بکنه و قدرت برتر باشه در خاورمیانه و یا خلیج فارس به شکل سابق نداشت. در زمان حال که به حال دنیایی هستش چند قطبی، قدرت‌های بزرگتر ظهور کردن مانند چین، مانند روسیه، اصلا و ابدا اون منافع استراتژیک آمریکا حکم نمی‌کنه که آمریکا بخواد به عنوان ژاندارم منطقه‌ای در این منطقه.
2: ارتباط ما امروز گویا مشکلات بسیاری داره، ارتباط ما با آقای سلطوست هم قطع شد. اما برمیگردیم به آقای تاج بخش بار دیگه تا همکارانم ارتباط ما با آقای سلطوست رو برقرار کنن که آقای سلطوست بتونن ادامه صحبتشون بدن. آقای تاج بخش، به هر حال آقای سلطوست در پاسخ به اون بخش از صحبت‌های شما مسئله جنگ سرد رو مطرح کردن و اینکه به هر حال راهبردها تغییر کرده، قدرت‌های دیگری ظهور کردن مثل روسیه و چین و جهان یک جهان چند قطبی است و خب در این جهان چند قطبی الان ایالات متحده آمریکا به دنبال چه چیزی هست در تنگه هرمز و چه چیزی رو میخواد اثبات کنه؟ چون مثلا ما می‌بینیم که حتی در میان سیاستمداران دموکرات در ایالات متحده اصولا صحبت از این هست که درگیری با ایران یا جنگ با ایران، جنگی که آمریکا به همراه اسرائیل علیه ایران انجام دادن، راهبرد مشخصی نداشته.
1: بله، ببینید اهداف کلی آمریکا در خاورمیانه در حال حاضر میشه در دو یا سه قسمت تقسیم کرد. از نظر استراتژیک و نظامی مهمترین هدف جمهوری اسلامی خونسا کردن تهدید هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران هست.
2: یعنی آمریکا هدفش این هست؟ چون شما گفتین جمهوری اسلامی. بله.
1: نه معذرت میخوام. درسته. آمریکا هدفش خونسا کردن تهدید از طرف جمهوری اسلامی هست.
2: آیا این تهدید رو خونسا نکرده؟ چون آقای ترامپ در صحبت‌های خودش بارها تکرار می‌کنه که این تهدید خونسا شده و هر بار این مسئله رو روی میز میاره.
1: بله، ببینید تا جایی که ما می‌دونیم از گزارش‌هایی که منتشر شده و ما در واقع اون اطلاعات دقیق لازمه که زیر زمین در واقع تو این سنترفوژگاه های ایران ما اطلاعات دقیقی نداریم، ولی استنباط این هست که با اون انفجارهای خیلی بزرگ که از طرف بمباران بزرگ آمریکا اتفاق افتاد، در حد اقل دو جا فوردو و نتنز سیستم به اصطلاح اون کسکید سنترفیوژا تخریب شدن، چون اونا بسیار دستگاه‌های حساسی هستن و اگر اونا از کار افتاده باشن و تخریب شدن شاید سالها طول بکشه تا اونا رو بتونن بازسازی کنن که اورانیوم رو بتونن غنی‌سازی بالاتری بیارن. این یعنی در واقع این میشه گفت یه مقداری وقت خریده آمریکا، یعنی تا جایی که ما اطلاعات داریم شاید 5 یا 10 سال طول بکشه تا ایران بتونه به اون جایی برسه که بتونه اورانیوم 60% رو به 90% برسونه.
2: ولی چرا تنگه هرمز؟ این سوال اساسیه. چرا به هر حال الان که اون مسئله رو خب به هر حال به قول شما به نوعی رفع و رجوش کرده ایالات متحده آمریکا، اما تنگه هرمز الان مسئلهش چیه؟ دنبال چه چیزی است؟ چه راهبردی رو داره دنبال میکنه؟
1: بله، کاملا درسته. ببینید اون میرسه به قسمت دوم، به نظر من بسته دوم یا رده دوم از اهداف کلی آمریکا در خاورمیانه. ببینید آمریکا در خاورمیانه متحدان و میشه گفت همراهان زیادی داره، کشورهای زیاد که توش باشون تجارت زیاد میکنن و یک و برنامه های همکاری نظامی دارن، بحرین، قطر، عمان، به اصطلاح دبی و عربستان سعودی، اینا همه کشورهایی هستند که آمریکا باشون به اصطلاح رابطه اقتصادی زیاد دارن و علاقه شون این هست که در آینده این رابطه اقتصادی و سرمایه گذاری تقویت بشه. یعنی در واقع خلیج فارس به عنوان یک جایگاه مهم برای سرمایه گذاری کره زمین باشه که آمریکا نقش مهمی اون تو داشته باشه. این در واقع ثبات برای خاورمیانه لازم هست. میرسیم به هدف سوم، مسئله امنیت اسرائیل. به هر حال اسرائیل یکی از متحدان مهم آمریکا هست و مادامی که جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش که الان در واقع مثل میگن یک حلقه دور گردن اسرائیل ایران کشیده که بخواد بعدن خفش کنه، از حماس بگیر تا حزب الله تا حوثی تا هشت شعبی در عراق، اینا رو اگه بتونن خونسا کنن اون متحدش حداقل در آرامش میشه.
2: بله.
1: خود خب آقای ترامپ هم این فقط یه نکته من عرض کنم، آقای ترامپ هم خیلی یعنی یک شخص منحصر به فردی هست. من اینجوری که من استنباط میکنم، هم ایشون منفعت آمریکای دراز مدت و دنیای جدید میبینه و دنبال میکنه، ولی ضمن این خیلی شخص حالا میشه گفت خودشیفته یا خودخواه هست، یعنی خودش هم میخواد به اصطلاح به عنوان یک قهرمان این دوره در بیاد و این برگزاری ارتباط دیپلماتیک بین عربستان سعودی و اسرائیل به نظر ایشون یک جهش بزرگی در آرامش منطقه به وجود میاره و به خودش احتمالاً یک جایزه نوبل رو میگیره. بنابراین خودش هم
2: پیمان ابراهیم و منظورتون هست که به دنبالش هست که این صورت ابراهیم بگیره.
1: بله.
2: اجازه دید از آقای سلطوس غافل نشیم چون ایشون صحبتشون هم ناتموم موند. آقای سلطوس میخواین ادامه صحبت شما رو بشنویم و بعد من در پیوند با صحبت آقای تاجبخش باز هم سوالاتی دارم که متمرکز بشیم بیشتر روی مسئله تنگه هرمز.
3: خواهش میکنم. بله، من همونطور که داشتم پیشینه تاریخی رو یک مقدار مطرح میکردم که این بستر حالا صحبتهای آقای ترامپ موازهش رو بیشتر بشه مشخص کرد، این مورد رو میخواستم اشاره بکنم که در وضعیت فعلی آمریکا به خاورمیانه و یا خلیج فارس به عنوان یک منطقه استراتژیک بسیار مهم یا که منافع آمریکا رو قرار هست تامین کنه نگاه نمیکنه. دلیلش هم این هستش که به هر حال استقلالی که از بابت تولید نفت برای آمریکا پیدا شده، کاهش چشمگیر اون روابط اقتصادی که با این کشورهای خلیج فارس داشته، حتی شاید بشه گفت که اگر اون ثبات لازم تا حدودی کم هم بشه آمریکا خیلی هم از این بابت نگران نباشه، چون روابط اقتصادی این کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس رو اگر ما مقایسه بکنیم بین اینها و چین و روابط اقتصادی این کشورها با آمریکا، می‌بینیم که تراز تجاری به عنوان مثال امارات و عربستان در 3-4 سال اخیر هر کدوم بیش از 4 برابر تراز تجاری بوده که با آمریکا داشتند. یعنی این خیلی خبر خوبی هم برای آمریکا نیستش که این ثبات منطقه‌ای منجر به اون اختلاف تراز تجاری بین این کشورها بشه. اما در مورد صحبت آقای ترامپ، شاید نکته مهمی که بهش بشه اشاره کرد این بود که تسلط بر تنگه هرمز و خلیج فارس از اهداف جنگ نبود. یعنی اون چیزهایی که آقای ترامپ و برحال کابینه ایشون قبل از شروع جنگ اعلام کرد، سیاست منطقه ایران بود، سیاست موشکی ایران بود و پرونده هسته‌ای بود و بارها هم در طی جنگ ایشون ادعا کرده بود که نفت خاورمیانه دیگه اهمیتی نداره برای آمریکا. یعنی اون صحبتی که من گفتم رفرنس رجوع به صحبت‌های خود آقای ترامپ هست. ایشون ادعا کرد که ذخایر نفتی آمریکا بیش از حد نیاز آمریکاست و آمریکا حتی داره نفت صادر میکنه. و این چرخش ناگهانی که ایشون در مقابل تنگه هرمز حالا انجام داده، بیش از هر چیز نشان دهنده اون گیجی استراتژیک یا اون ابهامی هستش که آمریکا تحت رهبری آقای ترامپ داشته در مورد سیاست خارجش، چه برای شروع جنگ، چه برای ادامه اون و چه برای مدیریت اتفاقاتی که داره در این جنگ میفته. شروع جنگ به نظر من بارها قبلا هم گفتم تصمیم و اراده آقای ترامپ نبود، جنگی بود که به خواست اسرائیل با ابتکار آقای نتانیاهو به راه افتاد و در حقیقت آقای ترامپ کشیده شد پاش به این جنگ، و به دلیل همون که استراتژی مشخصی نه برای شروع جنگ داشت نه برای ادامه و یا خاتمه جنگ، در حال حاضر می‌بینیم که هر روزشون مواضع متناقضی داره نسبت به موارد مختلفی که مطرح هست. من این قسمت رو در مورد صحبت آقای ترامپ گفتم، سوال بعدیتون اگر شما بفرمایید. چون
2: آقای تاجبخش هم صحبتشون رو شنیدید یا نه، اشاره کردن به چند موضوعی که مرتبط بود با اینکه چرا تنگه هرمز مهمه برای ایالات متحده آمریکا. به هر حال از نظر شما تنگه هرمز اهمیتش در این لحظه چیه؟ چرا آقای ترامپ تنگه هرمز رو الان به عنوان موضوع اصلی درگیریش با ایران داره پررنگش میکنه یا به قولی هایلایتش میکنه؟ چون پیش از این همونطوری که شما اشاره کردید ما شاهد تغییر یا میشه گفت شیفت در از تصمیم گیری ها بودیم در مورد این درگیری. خب نخست مسئله موشکی بود، هسته‌ای بود، بعد مسئله تغییر رژیم مطرح شد، بعد از تغییر رژیم فاصله گرفته شد و هر بار شاهد این تغییرات بودیم تا الان که رسیدیم به تنگه هرمز. دقیقاً توی تنگه هرمز آقای ترامپ به دنبال چه چیزی هست و تا چه اندازه آنچه که ایران داره در مورد تنگه هرمز میگه قابل قبول میتونه باشه از منطق علوم سیاسی و حتی اگر قوانین بین المللی رو بهش رجوع کنیم؟
3: ببینید، به نظر من تمرکزی که آقای ترامپ داره بر تنگه هرمز برمیگرده به همون سه دلیل عمده‌ای که برای شروع جنگ عنوان کردن در ابتدا: برنامه موشکی، سیاست‌های منطقه‌ای و برنامه هسته‌ای ایران. یعنی در پی این سه دلیل آمریکا به دنبال مهار حداکثری ایران بود در منطقه. حالا هیچ کدوم از اون اهداف که محقق نشده، هیچ ایران داره نفوذ خودش رو و یا کنترل خودش رو بر آبراه مهمی مثل تنگه هرمز هم داره سعی میکنه که تثبیت بکنه. این اتفاق هنوز نیفتاده، ولی کاری که ایران داره میکنه نه اون سه هدفی که آمریکا اعلام کرد برای آمریکا محقق شد، بلکه برعکس اون مهار حداکثری که اتفاق نیفتاد، تازه ایران داره نفوذ خودش رو در منطقه هم افزایش میده. میبینیم که حتی نه تنها تنگه هرمز، با همکاری با حوثی‌های یمن ایران داره سعی میکنه که نفوذش رو در باب المندب هم حتی به نوعی افزایش بده. به این دلیل هستش که آمریکا حالا داره تمرکز میکنه بر تنگه هرمز. و یک دلیل دیگه هم به هر حال دلیل عملیاتی هست برای آمریکا، اینکه بخواد وارد مجدداً وارد درگیری‌های تمام عیار بشه، بمباران و حملات در عمق خاک ایران صورت بگیره. این از بابت افکار عمومی ممکن مخالفت‌های بسیار زیادی بر علیه آقای ترامپ شکل بگیره، کنگره ممکن مخالفت‌هایی داشته باشه بر علیه.
2: ولی کنگره چقدر دست بالا رو داره آقای سلطوس؟ چون کنگره چقدر میتونه واقعا جز مخالفت کار دیگه ای انجام بده؟ همین الان هم در کنگره صداهایی هست که داره اعتراض میکنه به از سرگیری درگیری ها در همین حدش.
3: بله، به کنگره شاید نتونه که جنگ رو متوقف بکنه در ابعاد چه در تنگه هرمز چه جنگی که در عمق خاک ایران باشه، اما به هر حال دست انداز و مشکلاتی رو میتونه برای دولت های ترامپ تولید بکنه. انتخابات پیش رو میان دوره ای کنگره هستش که اینها به هر حال هم میتونه تبعاتی رو برای دولت آقای ترامپ داشته باشه. اما زمانی که تمرکز فقط بر امنیت آبراه تنگه هرمز باشه، به هر حال یک بهانه باز برای دولت آقای ترامپ هستش که هدف ما برقراری امنیت هست نه جنگیدن با ایران. از این بابت هستش که به خاطر این دلایلی که عرض کردم خدمتتون، تاکید آقای ترامپ بر تنگه هرمز بیشتر شده از زمانی که جنگ رو شروع کردن.
2: آقای تاجبخش، تنگه هرمز تا چه اندازه به نظر شما صحنه نبردیه که ایران میتونه در اصل ازش موفق بیرون بیاد؟ در گذشته به هر حال همین تنگه هرمز تونست اهرمی باشه که ایالات متحده رو به هر حال مجاب کنه به این که به اون تفاهم نامه اسلام آباد تن بده، به نوعی اون چیزی که به هر حال بیشتر تحلیلگران در موردش صحبت میکنن، در این لحظه تنگه هرمز چقدر میتونه این نقش رو ایفا کنه؟
1: بله، من اتفاقا حرفای مهمون گرامی رو دوست داشتم یه مقداری بر مبنای اون بحثا یکم پیش ببرم. ببینید، به نظر من در مورد این که این سه اهداف جنگ اولیه، یعنی اون اهداف اولیه آمریکا، من موافق هستم با ایشون. یعنی در واقع اون سه اهداف خونسا کردن برنامه هسته‌ای، محدود کردن موشک‌های بالستیک و خونسا کردن و قطع کردن کمک به نیروهای نیابتی در منطقه. حالا من فکر درسته که به طور 100% این به این اهداف آمریکا نرسیده، ولی خب در دنیای واقعی و تو به هر حال تو دنیای ممکنات شاید 100% هیچ وقت ما بهش نرسیم. و سوال اینجاست برای آمریکا که اون هزینه‌ای که باید الان، حالا فرض کنیم 50% رسیدن به اون، اولا همون جوری که عرض کردم دو تا جایگاه مهم هسته‌ای رو برای 5 یا 10 سال منهدم کردن، جای دیگر رو حالا هنوز نزدن، ولی این با آمریکا میگه خیلی خب ما 50-60% این به این رسیدیم. در مورد موشک ها، خب اگه 50-60%شون رو منهدم کردن، میتونن 20-30% دیگرش هم منهدم بکنن. در مورد نیروهای نیابتی، خب دیدیم سالهای پیش اسرائیل در واقع حزب الله رو تقریبا خونسا کرد، یعنی اونا هیچ جایگاهی نیستن که الان بیان کمک کنن به ایران. بنابراین در مورد اون اهداف من فکر میکنم نباید بگیم که به هیچ اهدافشون نرسیدن، شاید بگیم که به 50-60% رسیدن. حالا در مورد تنگه هرمز، من فکر میکنم اگه ادامه بدیم اون سوال خوب شما که در واقع اهداف اصلی آمریکا تو تنگه هرمز چیه، باز هم از فرمایش‌های خوب مهمونمون میتونیم اینجوری ببینیم. ببینین الان توی هر جنگی، اینجوری بگم، ازت میخوام، در هر جنگی اتفاقای غیر مترقبه اتفاق میفته. ببینید، ما هیچ کس اونم منم که مثلا بنده یا دیگران که الان 30 سال تو ایران دنبال تو کار ایران بوده، چه داخل ایران چه بیرون داخل، که مبارزه میکردن با جمهوری اسلامی، هیچ کس توقع نداشت که در دیمای گذشته این نظام بالاخره بیا 10,000 نفر 15,000 نفر هرچی تخمین شده همونجوری در 2 روزه به قتل برسونه. یعنی واقعا این موضوع مهمیه. ما همیشه فکر کردیم که به هر حال بازداشت‌های زیاد هست، اعدام‌های 5 تا 10 تا 15، ولی قتل عام در این حد هیچ کس توقع نداشت. این اتفاق افتاد. ببینید، جمهوری اسلامی یک نبوغی داره. یه نبوغش در واقع اینم، من تو سابستکم اگر دوستان علاقه دوست دارم، من 3-4 تا مقاله در مورد عقبه سیاست جمهوری اسلامی نسبت به تنگه هرمز. ببینید، نبوغ جمهوری اسلامی گروگانگیریه. از ابتدای این انقلاب 57 گروگانگیری سفارت آمریکا شروع شد تا تمام این سالها، از جمله بنده به عنوان یک دو تابعیتی ایرانی آمریکایی، منم سالها اونجا به عنوان گروگان گرفته بودم، تمام کسای دیگه هم گروگان میگیرن. این موضوع تنگه هرمز بخشی از این سیاست گروگانگیریه. هیچ کس هم تصور نمیکرد که این اتفاق بیفته. همون جوری که ببینید الان عمان، بحرین، قطر، همه اینا میتونن این خلیج فارس رو تهدید بکنن. چرا نمیکنن؟ اونا موشک دارن، هواپیما دارن، کشتی ها رو میتونن تهدید کنن. نمی کنن. همون جوری که تمام این کشورهای عرب نمیان شهروندهای آمریکایی، فرانسوی، اینا رو گروگان بگیرن و نگر دارن بعد معامله کنن. بنابراین این اتفاق افتاد. حالا این که آمریکا این رو تصور نکرد یا پیش بینی نکرد، منم به عنوان کس غیر نظامی بله در حیرتم، در حیرتم که چرا آمادگی نداشتم برای این، ولی به هر حال این اتفاق افتاد. بعد از اینکه این اتفاق افتاد، من به نکته آخرم برسم اینجا که در واقع فرمایش آقای دکتر درسته که اهمیت خود نفت از خلیج فارس برای آمریکا کمتر شده به خاطر اینکه ذخیره خیلی زیادی خودش داره، اما مهم این هست که حالا که جمهوری اسلامی تونسته ضعف نظامی آمریکا رو بسنجه، یعنی اون پاشنه آشیل بله اون پاشنه آشیل آمریکا رو پیدا کنن و پیدا کردن، یعنی در واقع آمریکا در اون برهه هیچ جوابی برای اون پهپادها و اون کشتی کوچولوها که تهدید میکنن کشتی رو و بالیستیکای و این قایقای تندرو و این موشکای بالیستیک کوتاه برد، آمریکا متوجه شد که در اون برهه هیچ جوابی برای اون نداشتن، یعنی در واقع یه شکست مقطعی بود که آمریکا مجبور شد که آتش بس اعلام کنه، یعنی در واقع یه شکست در اون مقطع بود، نه به طور کلی ولی در اون مقطع کشید کنار. و اگه شما نگاه کنید چقدر آمریکا میشه گفت اشتباهی بزرگی کرد، 3 سال قبل وقتی اوکراین به آمریکا گفت که ما الان تکنولوژی داریم که بر علیه پهپادهای روسیه ما اختراع کردیم، شما بیا استفاده کن، آقای ترامپ برگشت با خیلی بیادبی بهش گفت نه ما اصلا هیچ نیازی به شما نداریم، هیچ نیازی به کسی نداریم. الان آمریکا گفته ای کاش ما اونا رو میگرفتیم چون ما هیچ جوابی نداشتیم. حالا نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که الان انتخاب جلوی آمریکا این هست که یا باید تسلیم بشه که خلیج فارس و تنگه هرمز به طور کامل در دست جمهوری اسلامی بیفته. اگر نمیخواد این کارو بکنه و باید نگاه کنیم تبعاتش برای کل متحدانش چی خواهد بود. واقعا همون جوری که شهروندای آمریکایی سفارت، واقعا آمریکا میتونه به اصطلاح تحمل کنه که 20% صادرات نفت و گاز کره زمین در دست یک حکومتی باشه که به عنوان دشمن و یک کشور تروریستی تلقی میشه؟ بنابراین آمریکا یا باید تسلیم بشه بگه خیلی خب اصلا این تنگه هرمز مال شما، این دیگه به نظر من معادلات کل خلیج فارس،
2: یا باید بجنگه
1: کل رابطش، یا باید بجنگه.
2: خب اجازه بدید پس از آقای سلدوس هم
1: نظرش رو وسط نیست
2: بپرسم.
1: من عرضم اینه هیچ راه وسط نیست،
2: راه وسطی وجود نداره. آقای سلدوس شما فکر میکنید که راه وسطی برای ایالات متحده آمریکا وجود نداره و آیا باید پذیرفت که تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی ایران گروگان گرفته شده؟
3: ببینید من بله شاید بشه گفت تا حدودی موافق هستم اینکه راه، یعنی راه حل خیلی ساده‌ای برای این جنگ وجود نداره. آقای ترامپ یا میتونه به راحتی مثل همیشه یه دروغی بسازه و اعلام پیروزی در جنگ رو بکنه و از جنگ خارج بشه، یا اینکه بپذیره که شکست خورده و یا اینکه جنگ رو اون نردبان تشدید ما بالا بریم و وارد فاز بعدی بشه، حتی نیروی پیاده هم در ایران پیاده بکنه، نیروی زمینی هم وارد بکنه در ایران. اما اینکه فکر کنیم راه حل ساده‌ای وجود داره، آیا میشه واقعا از کانال دیپلماتیک حل کرد این مسئله رو، من گمان نمی‌کنم چنین اتفاقی بیفته. تمام این مراحل طی شده، هر دو طرف نشون دادن که از مواضع خودشون کوتاه نخواهند آمد، حتی اگر تنگه هرمز رو هم آقای ترامپ بخواد به نوعی ازش چشم پوشی بکنه، اون موارد دیگه هستش که به هر حال موضوع موشکی هست، موضوع همون سیاست منطقی هست، موضوع هسته‌ای هست، ایران اون اورانیوم غنی شده خودش رو دو دستی تحویل آمریکا نخواهد داد، یعنی انتقال اورانیوم منوط به ادامه جنگ و حتی بالا گرفتن تنش‌ها خواهد بود. همه اینها البته یه طرف قضیه هست، طرف دیگر قضیه هم این هستش که برخلاف حالا آمریکا و آقای ترامپ که شاید تمایلی به بالا بردن سطح درگیری نداشته باشه و بیشتر به دنبال این باشه که درگیری زودتر تموم بشه، این اسرائیل هستش که به هیچ عنوان با هیچ راه حل مسالمت‌آمیزی کنار نخواهد آمد. ما دیدیم که هر زمان که به حال مذاکراتی پیش رفته، میانجی‌هایی در وسط بودن، از پاکستان گرفته، عمان گرفته، قطر گرفته، حتی سوئیس، این اسرائیل بوده که سعی کرده مذاکرات رو از ریل خارج بکنه. حالا با عملیاتی که در لبنان انجام داده، اتفاقات دیگه که در منطقه افتاده، یعنی حتی اگر ایران و آمریکا هم سر این موضوع بخوان با هم به توافقی برسن، به گمان من این اسرائیل هستش که مانع رسیدن به یک توافق برای خاتمه جنگ خواهد بود.
2: یعنی کشورهایی مثل قطر رو آقای سلطوس شما خوشبین میبینید که هنوز فکر میکنن که با نوعی توافق دیپلماتیک این درگیری پایان پیدا میکنه؟
3: من فکر میکنم حتی برای کشورهایی مثل قطر هم به هر حال این امر مسجل شده که خب کاری که دیپلماسی داره انجام میده این بیشتر یک نقش تاکتیکی داره، یعنی میشه گفتش که به صورت موقت میشه که از درگیری ها مقداری کاسته بشه برای چند روزی. ما ببینیم که حالا کشتی های رفت و آمد میکنن، ایجاد خط تماسی بین کشور بین ایران و آمریکا اتفاق بیفته و سعی میکنن که از به هر حال از سوء برداشت در هر دو طرف جلوگیری بکنن، ولی این بیشتر یک نقش تاکتیکی هست که کشورهای مثل قطر، عمان و یا حتی پاکستان دارن. هیچ کدوم از اینها نمیتونن نقش راهبردی برای خاتمه این جنگ داشته باشن، یعنی نمیتونن اون اختلافات بنیادین بین ایران و آمریکا رو حل بکنن. و باز اگر باز من تاکید میکنم که اگر حتی به توفیقی هم باشه برای رسیدن به یک توافق نیمبند بین ایران و آمریکا، قطعا اسرائیل جلوی اون رو خواهد گرفت.
2: آقای تاجبخش شما تا چند روز فکر میکنید که به هر حال یک سد محکمی مثل اسرائیل وجود داره که به هیچ عنوان اجازه نمیده و حتی کشورهای منطقه هم نگران هستن؟ مثلا اگر نگاه کنیم به نوشته ی آقای بوسعیدی وزیر امور خارجه عمان در روزنامه لوموند که از این میگه که سیاست مهار که ازش صحبت میشده چقدر سیاست افسانه‌ای بوده، و از طرف دیگه متمرکز شدن جنگ در جنوب ایران و در منطقه خلیج فارس، این تا چه اندازه میتونه برای کشورهای منطقه قابل پذیرش باشه، حتی اگر آقای ترامپ بخواد که در نهایت به یک پیروزی دست پیدا کنه و دست خالی از این ماجرا خارج نشه؟
1: من یه چند نکته اگر عرض کنم، یه مقداری من نمیتونم موافق باشم با تحلیلی که خب خیلی جا شنیده میشه که اسرائیل در واقع هم مانع پیش برد یعنی یک راه حلی خواهد بود و از این مهمتر اینکه اسرائیل بود که آمریکا رو در واقع کشید تو این جنگ. ببینید توی ما به هر حال ما این یک مسئله مثل بچه مدرسه نیستن بگین تو چرا این خلاف کردی، گفتی من نکردم، اون منو مجبور کرد بکن.
2: خب شما صحبت های آقای اوباما رو هم دارید دیگه. آقای اوباما میگه که همین داستان رو آقای نتانیاهو میخواسته با ایشون پیش ببره ولی ایشون زیر بار نرفته، ولی خب آقای ترامپ راضی شده. ضمن اینکه اگه به تاریخ برگردیم، در 28 مرداد هم آقای ترومن همکاری نمیکنه با بریتانیا برای سرنگونی دولت ملی دکتر محمد مصدق، اما آقای آیزنهاور همراه میشه.
1: خب این مثالهای تاریخی که شما میگیرین تصدیق میکنه صحبت من، یعنی در واقع اون رئیس جمهور آمریکاست که تصمیم میگیره که یک پیشنهاد یک سیاستمدار خارجی رو بپذیره یا نپذیره. همون جوری که شما گفتین آقای اوباما نپذیرفت، آقای ترامپ پذیرفت. در دوره اول ریاست جمهوری آقای ترامپ، آقای بولتون همونجوری که تو خاطراتش می نویسه میگه به کرات ما پیشنهاد کردیم که جنگ علیه ایران رو را بندازیم و تغییر رژیم براندازی باید اصل باشه. آقای ترامپ گفت نه. بنابراین این به نظر من این که این غیر واقع بینانه است و یه مقداری حالا من عرضم معطوف به مهمون گرامی نیست، ولی میدونی که الان فضای توی دنیا فضای خیلی عجیب ضد اسرائیل، ضد یهود، ضد زیونیست شده. حالا من نمیگم که این بحثا معطوف
2: البته خب این نیاز داره به ریشه یابی که چرا فضای اجتماعی به اون سمت میل کرده.
1: اون یکی بله اون البته به نظر من یک بحث دیگری میطلبه، ولی در این صورت ببینید شما هر سیاستمداری سعی میکنه برای منافع کشور خودش یا برای حزب خودش به کسای دیگه یا سیاستمدار دیگه رو به اصطلاح متقاعد بکنن، ولی آقای ترامپ کابینه داره، دولت داره، حکومت داره، در یک مقطع میتونه تصمیم بگیره که من بپذیرم یا نپذیرم. نهایتا مسئولیت هر تصمیم گیری با خود آقای ترامپ هست. این که بگه من گول خوردم و نمیدونم اینا، این حرفای بچگانه است به نظر من، و ما اینو نباید بپذیریم. ضمن این که ما نمیدونیم در واقع واقعیت اون صحبت هایی که توی مثل کاخ سفید که توی گزارش اون دو نویسنده نیویورک تایمز مگی هابرمن و همکارش منتشر کردن، که حالا معلوم نیست که کی از درون سیچویشن روم که یه جای بسیار طبقه بندی هست و محرمانه هست تونست چه نوع اطلاعاتی رو درج کنن که اینا بتونن که خبرنگار صحبت کنن. ولی به هر حال من خیلی فکر میکنم نباید جدی بگیریم. این یک. این که اسرائیل مانع هر نوع حل این مسئله است، باز هم من عرض میکنم فقط شما گوش بدین به صحبتهای الان کاملا منتشر شده آقای مهدی محمدی، از جمله یک نفر، این مشاور ارشد سیاست خارجه آقای قالیبافه، اصلا خود آقای قالیباف که طبق گزارش آقای ونس اومده گفته بود ما میخوایم دوست باشیم و میخوایم نمیدونم همه خصومت ها رو کنار بذاریم، مشاور اصلیش الان تو اینستاگرامش توی رادیو تلویزیون ایران میاد کاملا میگه، و نه تنها اون، کاملا میگه که ما این یک دستاورد بزرگ برای تاریخ ایرانه که ما تنگه هرمز رو بتونیم در کنترل بکنیم و ما نباید از این فرصت دست بکشیم. بنابراین من خیلی اسرائیل رو اینجا نمیبینم. اگر بخواین کسی بخواد یک پیشنهاد کامپرومایز، یه دونه یه پیشنهاد میانه رو یا قابل تصمیم گیری برای مثلا بگی، اصلا امکان نداره. تو
2: من فکر میکنم آقای سلطور در شاکره کلی آنچه که اتفاق افتاده به عنوان درگیری میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران این مسئله رو آقای تاجبخش مطرح کردن. من این سوال رو بزنین از آقای سلطور هم بپرسم، چون آقای سلطور این متمرکز شدن درگیری ها در جنوب ایران آیا میتونه پیامدهای به هر حال هم دوردستری رو با خودش برمقام بیاره برای ایران، برای منطقه، و اساساً ایالات متحده چطور در این متمرکز کردن جنگ به جای اینکه بر مرکز متمرکز بشه؟ خب در دور قبلی حمله ها که 39 روز طول کشید ما شاهد بمباران هایی بودیم که بسیاری از مناطق ایران رو پوشش میداد و شهرهای بزرگ و حتی شهرهای تاریخی ایران رو، اما در اکنون ما شاهد این هستیم که صرفاً بر جنوب ایران متمرکز شده این درگیری ها. آیا این هدف خاصی ازش دنبال میشه؟
3: بله، من پس به نوبت اگر عرضه بدین که پاسخ بدم قسمت های مختلف سوالتون. ببینید، در مورد ادامه و رسیدن به یک توافق برای خاتمه جنگ، ما این دلایل شروع جنگ رو باید تفکیک کنیم از اینکه کدام یک از این بازیگرها، اسرائیل، ایران و یا آمریکا، حالا موافق به ادامه جنگ هستن. اینکه جنگ به تشویق و شاید به تاثیر فراوان اسرائیل اتفاق افتاد که خب از دیدگاه من، حالا برای تاجبخش با من موافق نیستن، نقش اسرائیل رو نمیشه انکار کرد. در حال نقش مهمی که لابی اسرائیل داشته در سیاست خارجه آمریکا انکار ناپذیر هست. اما اینکه حالا جنگ که شروع شده آیا جنگ رو قرار هست ادامه بدن یا یک جای متوقف بکنن، این بحث دیگری است که بعد حالا در داخل ایران هم عده گمان میکنن که با ادامه جنگ، مانند اون جنگ 8 ساله که با بین ایران و عراق اتفاق افتاد، عده از فوندروها گمان میکردن که با ادامه

0: 90 نماینده مجلس که خواستار این شدن که این توافق موقت با آمریکا پایان پیدا کنه و بر ضرورت انتقام جویی تاکید کردن.
1: بله، من فکر میکنم این رجزخانی ها بر اساس ناآگاهی و نادانی هست. به هر حال این مجلسی که ما شاهدشون هستیم واقعا بیکفایت ترین مجلسی بوده که در کل ادوار جمهوری اسلامی، در حقیقت شاید هیچ مجلس واقعا خیلی به درد بخوری ما در کل دوران جمهوری اسلامی نداشته باشیم. این مجلس از همه مجلس ها وضعش بسیار خرابتر بوده و ضعیف‌تر بوده، اون هم به دلیل همین حرف ها و این موضع گیری هایی که ما از جانب افراد مختلف میبینیم در این مجلس. حالا من اون قسمت بعدی سوال رو جواب میدم که مرتبط هست با همین، که حالا چرا این حملات آمریکا بیشتر متمرکز شده بر جنوب ایران به جای اینکه متمرکز بود بر تهران و شهرهای مثل اصفهان و شمال غرب کشور. این بخشش برمیگرده به اون که خدمتتون عرض کردم برای آمریکا توجیه سیاسی ساده تری داره، اینکه بخواد امنیت دریایی و آزادی کشتیرانی رو به قول خودش تأمین بکنه در یک آبراه بین المللی. اما یک بخشیش هم میتونه برای یک سناریوی بدبینانه تر باشه، اون هم پیاده کردن نیروی نظامی در بخشی از خاک ایران یا حتی اشغال جزایر ایران و بعد سپردن اینها به کشورهای عربی خارج حاشیه خلیج فارس. هر کدوم از این سناریوها میتونه اتفاق بیفته. حالا احتمال اتفاق افتادن اینها متفاوت هست که احتمالش بیشتر باشه یا کمتر باشه، اما به هر حال این تغییر جغرافیای جنگ دلایلی داره که یکیش همون توجیه سیاسی ساده تر برای ادامه جنگ و برای اینکه آمریکا بتونه همچنان حضور نظامیشو حفظ بکنه، مخالفت‌های کمتری نسبت بهش بده. و دلیل دوم همین بود که عرض کردم خدمتتون، چه برای اشغال بخشی از پاک ایران، چه برای استفاده از نیروهای تجزیه طلب که آقای ترامپ بارها اسم اونها را آورده، به اونها سلاح داده در غرب کشور، خواسته بوده که اینها هم ملحق بشن به جنگ. اینها همه اون سناریوهای دیگر رو قوت میبخشه. وقتی که میبینیم که این تمرکز حملات بر نوار ساحلی ایران هست و غرب ایران، بیشتر ذهن ما به سمت اون سناریوهایی میره که خب پس شاید مجدداً اون استفاده از نیروهای مسلح خارج مرز ایران دوباره قوت گرفته، شاید دوباره اون نظریه که آقای ترامپ بارها مطرح کرده که برای اشغال به عنوان مثال جزیره خارک یا سپردن این جزیره به کشورهای عرب مجدداً برای اونها داره فکر میکنه. اما در حالت کلی به نظر من آمریکا داره تلاش میکنه که جنگ رو از یک جنگ علیه ایران به یک عملیات برای کنترل ساحل و کشتیرانی تبدیل بکنه، که در حقیقت اون فشاری که روی آمریکا هست برای خاتمه جنگ مقداری کم بشه تا شاید به
0: هر حال
1: راه حلی برای خروج از این بحران بتونه پیدا بکنه.
0: سپاسگزارم. ما وقت زیادی نداریم به پایان، بنابراین آقای تاجبخش باید جمع‌بندی شما رو داشته باشیم و بعد جمع‌بندی آقای سلطوس رو. سوال رو اینگونه میپرسم که آیا آقای ترامپ به دنبال تغییر چیزی در به هر حال دکترین ایالات متحده آمریکا است در ارتباط با جنگ با ایران، به خاطر اینکه همون حرفهایی رو که جمهوری اسلامی میزد الان آقای ترامپ داره میزنه، اینکه کشتی ها آزادن از تنگه هرمز عبور کنن بجز کشتی های ایرانی، اینکه باید عوارض بدن به ایالات متحده آمریکا، آیا ما شاهد چنین چیزی هستیم؟ اگر اینو در دو دقیقه شما جمع‌بندیتون رو ارائه بدید که من بتونم از آقای سلطوس هم داشته باشم.
2: بله، من به نظرم بله یه تغییری جدیدی هست، ولی همون جوری که در ابتدای صحبتم امروز گفتم، توضیح دادم، آمریکا به هر حال الان 60-70 ساله که خدمات رایگان میشه گفت به دنیا و کره زمین داده از نظر تضمین تردد در آبراهای کره زمین. البته این به معنی نیست که ضرر کرده، این به منفعت آمریکا بوده، چون تجارت کاپیتالیسم خودش رو تونسته تقویت کنه. اون چیزی که الان مهمه به نظر من این هست که آقای ترامپ فکر میکنه یک نوع برنامه‌ای که همون جوری که با ونزوئلا الان تونسته پیاده کنه بتونه اینجا تو خلیج فارس هم پیاده کنه. یعنی در واقع این

0: نیست که یعنی ما حالا باید ببینیم، باید صبر کنیم که ببینیم 20% تو کدوم قسمت از خزانه آمریکا قرار بره اگر این اتفاق تحقق بیفته. و ولی نکته که میخوام عرض کنم اینه که آمریکا امکان داره که اون 20% رو همون جوری که پول نفت ونزوئلا رو تو یه دونه حساب اسکرو، یعنی یه دونه حساب جدا گذاشته و کل اون پول برگردونده شده به ونزوئلا، شاید آمریکا یه جوری یه برنامه‌ای میخواد فقط بذاره که یه همچین اتفاقی بیفته. ولی نهایتاً به نظر من شاید این مسئله 20% و تنگه هرمز یک ابزاری باشه برای فشار آوردن کشورهای منطقه تو کشورهای عرب که اونا خودشون مسئولیت بیشتری بردارن. و فکر میکنم اونا این در واقع آمریکا نهایتاً میخواد تشویق کنه که این کشورهای عرب مسئولیت بیشتری برای اداره تنگه هرمز خودشون و امنیت تنگه هرمز رو به عهده بگیرن.
1: سپاسگزارم از شما. آقای سالتوس، از شما هم بشنویم، شما تا چند اندازه فکر میکنید که به چه سمتی واقعا آقای ترامپ میخواد بره؟ آیا چیزی رو داره تغییر میده؟
2: ببینید، این چیزی که آقای ترامپ عنوان تعرفه برای چیزی که از تنگه هرمز قرار هست عبور بکنه گذاشته، این 20% که گذاشته، عملاً حدود 10 تا 15 دلار بر هر بشکه نفت تاثیرگذار خواهد بود. یعنی یک سیاست کاملا غیر واقع بینانه و غیر عملی هست. من گمان نمی کنم حتی تعداد تانکرهایی که با چنین چیزی موافقت بکنن و همچین پرداختی رو بخوان انجام بدن به بیش از 10 تانکر هم بخواد برسه. اون درگیری که به هر حال ما در حال حاضر در تنگه هرمز می‌بینیم بیشتر از این که بخواد جنگی برای فتح سرزمین ایران باشه یا برای تغییر رژیم باشه، بیشتر نبردی برای اون تعیین قواعد هرمز هست به نظر من. یعنی ایران میخواد ثابت بکنه که بدون موافقت ایران امنیت انرژی ممکن نیست. از طرف دیگه آمریکا هم میخواد ثابت بکنه که ایران نمیتونه یک آبراه، حالا بخشی آبراهی که بخشیش بین المللی هست، رو به ابزار حاکمیت و درآمد خودش تبدیل بکنه. در کنار اینا، حالا میانجی ها هم هنوز قادر هستن که یک توقف های کوتاه مدتی رو ایجاد بکنن، یک وقفه هایی رو در این درگیری ها بتونن به وجود بیارن با مذاکراتی که انجام میشه. اما تا زمانی که این اختلاف حاکمیتی در تنگه هرمز حل نشه، تفاهم نامه قبلی که آتش بس تولید نکرد، تفاهم نامه های بعدی هم چیزی تولید نخواهند کرد و به یک توافق پایدار صلح ما نخواهیم رسید.
1: ولی میتونه این ما رو ببره به سمت یک درگیری تمام عیار یا نه به اون سمت هم نخواهد رفت و یک جوری همینطور استخون لای زخم باقی میمونه؟ اگر خیلی کوتاه این رو هم بگید.
2: من گمان نمی کنم که خیلی این استخوان لای زخم هم به همین شکل با درگیری های موقت ادامه داشته باشه. اگر قرار بر ادامه درگیری ها به این شکل باشه، احتمالاً ما تنش بیشتر رو و اون بالا رفتن به اصطلاح اون نردبان تنش رو شاهد خواهیم.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول که با ما همراه بودند. محسن سلطوس، استادیار روابط بین‌الملل در دانشگاه چینی بریتانیایی شیان جیاو تونگ لیورپول در سوجوی چین، و همچنین دیگر مهمان من کیان تاجبخش، کارشناس روابط بین‌الملل. مطالب آقای تاجبخش رو هم شما میتونید در سکو یا پلتفرم سابستک میبخشید دنبال کنید و اونجا بخونید، به ویژه دفترچه بحران ایران که محصول دیدگاه ایشون درباره اتفاقاتیه که همکنون ایران باهاش روبروست. از اینکه با من محمد زرقامی همراه بودید سپاسگزارم. محمد _ زرقامی روی اینستاگرام باز هم هست و میتونیم با هم در تماس باشیم. و تا وعده دیگر، روز و روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.
1: هفته شب در ایران است و شما شنونده برنامه خبری و تحلیلی ایستگاه 19 در ادامه خواهید بود. چهارشنبه هست، 24 تیر ماه 1405 خورشیدی، یک روز گرم تابستانی، هنوز ابتدای تابستان هستیم در ایران. و در شرایطی داریم این تابستون رو از سر میگذرونیم که مناطق جنوبی ایران هدف حمله های ایالات متحده آمریکا قرار گرفته و جمهوری اسلامی ایران هم در اقدامی تلافی جویانه نقاطی در کشورهای حاشیه خلیج فارس رو هدف قرار داده. قطعا درباره این درگیری ها موج تازه حمله هایی که صورت گرفته بیشتر با شما خواهیم گفت. این حمله ها آنطور که رسانه ها گزارش دادن بیش از 30 کشته در میان شهروندان غیر نظامی داشته. به هر حال به این قضیه خواهیم پرداخت اگر که با ما همراه بمونید در ادامه این برنامه. من محمد زرقامی هستم و از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده خبرها باشید با شاهین بشیری.
3: با سلام. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد عصر چهارشنبه از ساعت 1:30 بعد از ظهر به وقت ایران موج تازه‌ای از حملات به ایران را آغاز کرده است. سنتکام میگوید این حملات با هدف تضعیف توانای نظامی ایران برای تهدید کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز انجام می‌شود. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت این حملات تا زمان تصمیم او ادامه خواهد داشت. ترامپ همچنین هشدار داد اگر تهران تا هفته آینده توافق را نپذیرد، نیروگاه‌ها و پل‌های ایران نیز هدف حملات آمریکا قرار خواهند گرفت. ارتش آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد طی نخستین ساعاتی که محاصره دریایی ایران را دوباره اعمال کرده، مسیر دو کشتی تجاری که قصد عبور از محاصره را داشتند تغییر داده است. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام افزوده است ارتش آمریکا همچنان در حالت آماده باش کامل قرار دارد و برای تضمین اجرای کامل این محاصره آماده است. این محاصره از ساعت 23:30 سه‌شنبه 23 تیر به وقت ایران توسط نیروهای مسلح آمریکا آغاز شد. وزارت آموزش و پرورش روز چهارشنبه در پی بالا گرفتن درگیری‌های نظامی در جنوب ایران اعلام کرد امتحانات نهایی دانش آموزان در 4 استان هرمزگان، بوشهر، خوزستان و سیستان و بلوچستان لغو شده است. در اطلاعیه ستاد عالی آزمون‌های این وزارتخانه آمده است امتحانات نهایی تمامی رشته‌های تحصیلی پایه 12 در روزهای 25 و 27 تیر لغو و به زمان دیگری موکول شده است. دولت جمهوری اسلامی پیشتر در این استان‌ها به دلیل آنچه گرمای هوا و لزوم صرفه‌جویی در مصرف انرژی خوانده بود کلیه ادارات را تعطیل کرد، اما قرار بود امتحانات دانش آموزان برگزار شود. این تصمیم با انتقادهای شدید در شبکه‌های اجتماعی مواجه شده است. در دوره تازه درگیری‌ها بین ایران و آمریکا شماری از مناطق این 4 استان جنوبی هدف حملات هوایی قرار گرفته است. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه از اجرای حکم اعدام محمد امینی دهاغانی از بازداشت‌شدگان اعتراضات دیماه در استان اصفهان خبر داد. به گزارش این خبرگزاری او به اتهام‌هایی از جمله آتش زدن فرمانداری دهاغان و تخریب اموال عمومی محکوم شده بود و حکم اعدام او بامداد چهارشنبه اجرا شد. از زمان و شرایط برگزاری دادگاه، روند دادرسی و چگونگی دسترسی محمد امینی به وکیل هیچ اطلاعاتی منتشر نشده است. پیش از این علی صالحی دادستان تهران اعلام کرده بود پرونده‌های مرتبط با اعتراضات اخیر و حملات آمریکا و اسرائیل به ایران تعیین تکلیف شده و برخی احکام قطعی اعدام و حبس به اجرای احکام ارسال شده است. نهادهای حقوق بشری پیشتر نسبت به افزایش اجرای احکام اعدام در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات دیماه ابراز نگرانی کرده بودند. گروهی از سناتورهای آمریکایی روز سه‌شنبه 23 تیر ماه بسته تحریمی جدیدی با عنوان قانون تحریم روسیه 2026 را ارائه کردند. یکی از نویسندگان اصلی این لایحه سناتور لیندزی گراهام بود که 20 تیر ماه در 71 سالگی درگذشت. مرگ ناگهانی این سناتور که از حامیان پروپا قرص اوکراین بود، باعث حمایت بیشتر اعضای سنای آمریکا از این لایحه شده است. چاک شومر، رهبر اقلیت دموکرات‌ها در سنا، روز سه‌شنبه تأکید کرد که این لایحه باید هر چه زودتر به یاد و افتخار گراهام تصویب شود.
1: شاهین بشیری تازه ترین خبرها رو با شما در میون گذاشت و از شما دعوت میکنم در ادامه با ما باشید.
4: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
1: شورای امنیت سازمان ملل متحد از اقدام احتمالی شبه نظامیان حوثی متحد جمهوری اسلامی برای بستن تنگه باب المندب در دریای سرخ ابراز نگرانی کرده. این در حالیه که تنش‌ها میان ایران و آمریکا بار دیگر عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه هرمز رو با چالش مواجه کرده. رئیس جمهور آمریکا هم تهدید حمله به نیروگاه‌های انرژی و پل‌ها در ایران رو داره تکرار می‌کنه. آخرین خبرها با ایلیا جزیری.
5: تکرار تهدیدهای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر هدف قرار دادن نیروگاه‌های انرژی و پل‌ها در ایران. آقای ترامپ بامداد چهارشنبه 24 تیر در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز با اشاره به ادامه حملات شبانه آمریکا به مناطقی در ایران گفت: هفته آینده برای آنها بسیار سخت‌تر خواهد بود، زیرا نوبت بمباران نیروگاه‌ها و پل‌ها در ایران می‌رسد. او ادامه داد: ما تمام نیروگاه‌ها و تمام پل‌های آنها را از بین خواهیم برد مگر آنکه پای میز مذاکره بیایند.
6: Next week it gets really bad for them because next week comes the power plants, next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants, we're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate.
5: این سخنان در پی تشدید تنش میان ایران و آمریکا مطرح می شود. تشدید تنشی که تفاهم‌نامه امضا شده توسط تهران و واشنگتن را در معرض تهدید جدی قرار داده، اگرچه آقای ترامپ هفته گذشته از پایان تفاهم‌نامه با ایران سخن گفته بود. او اما در این حال بر امکان دستیابی به توافق با تهران تأکید کرده بود. دفعه پیش که آقای ترامپ تهدید به بمباران نیروگاه‌ها و پل‌ها در ایران کرده بود، ساعتی پس از آن دستیابی دو طرف به توافق آتش‌بس با میانجیگری پاکستان اعلام شد. آتش‌بسی که 18 فروردین گذشته جنگ 3 روز میان ایران از یک سو و آمریکا و اسرائیل از سوی دیگر را متوقف کرد. طی روزهای گذشته تنش‌ها میان ایران و آمریکا برخی کشورهای منطقه را نیز درگیر کرد. بامداد چهارشنبه در نتیجه حملات موشکی به پهپادی سپاه پاسداران صدای آژیر خطر در کویت، بحرین و اردن به صدا درآمد. سپاه پاسداران میگوید که پایگاه‌های آمریکا در این کشورها را هدف قرار داده. وزارت دفاع کویت میگوید که 4 از نظامیان نیروی دریایی‌اش زخمی شدند در نتیجه حمله سپاه پاسداران به یک شناور نظامی کویتی. از سوی دیگر ارتش ایالات متحده منطقی در جنوب ایران را بمباران کرد. از جمله ولی‌الله حیاتی، معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان، میگوید در حملات اخیر آمریکا به منطقه در جنوب ایران، یک سیلوی ذخیره گندم در شهرستان هویزه و یک نقطه در دشت آزادگان هدف قرار گرفت. روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی هم اعلام کرد که حمله موشکی آمریکا به تیپ 388 پیاده مکانیزه نیروی زمینی ارتش در شهرستان بنپور در استان سیستان و بلوچستان 7 و چندین مجروح بر جای گذاشت. از سوی وزیر خزانه‌داری آمریکا از اعمال تحریم‌های تازه علیه دارایی‌های دیجیتال بانک مرکزی جمهوری اسلامی خبر داد، گفت بیش از 130 میلیون دلار از این دارایی‌ها مسدود شده است. در تفاهم‌نامه امضا شده توسط رؤسای جمهور ایران و آمریکا در روز 27 خرداد که بر پایه آن پایان جنگ میان دو کشور اعلام شد، آمده که آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال نخواهد کرد، محاصره دریایی ایران پایان می‌یابد و جمهوری اسلامی تنگه هرمز را باز خواهد کرد. اکنون اما علاوه بر تبادل آتش، محاصره دریایی ایران بار دیگر اعمال شده و جمهوری اسلامی بستن تنگه هرمز را اعلام کرد. اکنون جامعه جهانی نگران آن است که جمهوری اسلامی از یک اهرم فشار دیگر استفاده کند، یعنی شبه نظامیان حوثی یمن، گروهی که متحد جمهوری اسلامی است و از سوی آمریکا تروریستی شناخته می شود. جامعه جهانی نگران آن است که شبه نظامیان حوثی اقدام به بستن تنگه باب المندب در دریای سرخ کنند، اقدامی به معنی گشودن جبهه جدید علیه آمریکا که می تواند پس از تنگه هرمز یک شاهراه حیاتی انرژی دیگر جهان را به خطر اندازد. از این رو شورای امنیت سازمان ملل متحد شامگاه سه‌شنبه با تصویب قطعنامه‌ای الزام دبیرکل سازمان ملل متحد برای ارائه گزارش ماهانه درباره اقدامات حوثی‌های یمن علیه کشتی‌های تجاری در دریای سرخ را تمدید کرد.
1: ایلیا جزائری از آخرین اخبار و تحولات مربوط به درگیری‌های ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران می‌گفت. اما اگر بازگردیم به آنچه که در ماه‌های گذشته در زمان آغاز حمله‌های اسرائیل و ایالات متحده آمریکا به ایران مطرح می‌شد، موضوع هسته‌ای ایران بود. حالا در میان مسئله هسته‌ای ایران، صحبت‌هایی که دونالد ترامپ می‌کنه، صداهای دیگری از داخل ایران برخواسته. صداهایی که مثل صدای یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی میگه جمهوری اسلامی باید بمب اتم بسازه، یا حتی مثلا در رسانه‌های وابسته به جریان‌های تندرو از ساخت بمب اتم به عنوان تنها چاره جمهوری اسلامی اسم برده میشه، یا حتی هشدار داده میشه که باید مسئولان پیش از اینکه آمریکا بخواد اقدام دیگری انجام بده به بمب اتم دست پیدا بکنند. مجموع این صداها با توجه به فتوایی که آیت الله علی خامنه‌ای داده بود در حرام بودن استفاده از تسلیحات هسته‌ای، و این فتوا بعد از مرگ او و کشته شدنش مقداری در موردش بحث شد و پس از اون دیگه کمتر کسی سراغ اون فتوا رفت یا یادآوریش کرد، به چه معناست؟ آیا اون فتوا هنوز هم میتونه کارآمد باشه در این شرایط؟ و صحبتهایی که از این دست میشنویم ما رو به چه سمتی میبره؟ ایران رو به چه سمتی میبره؟ این موضوع رو با بهروز بیاد، کارشناس مسائل هسته‌ای در وین، در میون گذاشتم.
7: یه موضوع اساسی اجالتاً این است که با توجه به تجاوزهای واقعا غیر قانونی که صورت میگیرد، مثلا تجاوز روسیه به اوکراین، تجاوز امریکا و اسرائیل به بهانه هسته‌ای و به بهانه دروغ هسته‌ای به ایران، خب بسیار کشورها رو دچار این وسوسه میکنه که گاه که گویا داشتن بمب اتم نجات دهنده است یا واقعا بازدارنده است و اینجور چیزها. از این لحاظ هیچ جای تعجب نیست که این صحبت ها در درون ایران هم بالا بگیره. حالا به نظر من موضوع فتوا هیچ وقت جدی نبوده، فتوای خامنه هیچ وقت جدی نبوده. الان هم که تا اونجایی که من اطلاع دارم، وقتی که اون فتوا دهنده دیگه در حیات نیست، اون دیگه فتواش که معنی ندارد. حالا باید آدم جدید مثلا مجتبی خامنه‌ای باید فتوا بده. در هر حال اون فتوا معنی نداشت، الان هم که اصلا وجود نداره همچی چیزی.
1: ولی به لحاظ فنی آقای بیات، الان جمهوری اسلامی در چه مرحله ایه؟ آیا جمهوری اسلامی واقعا میتونه بمب هسته‌ای بسازه؟ ضمن اینکه به هر حال ببینید، غرب بارها ادعا کرد که جمهوری اسلامی میخواد بمب هسته‌ای بسازه و نزدیک به ساخت بمب، اما خب چیزی در چنته جمهوری اسلامی دیده نشد در واقع. اگر بود که باید به هر حال جمهوری اسلامی میتونست بازدارندگی تولید کنه برای خودش.
7: یا کنید بازدارندگی رو جمهوری اسلامی باز تعریف کرد. در آغاز به نظر من برنامه هسته‌ایشون برای ساختن بمب آغاز کردن، وقتی که برملا شد و دیگه تحت نظارت از هزار چشم در جهان بودن، به نظر من موضوع ساختن بمب نمیگم به کلی منتفی، اما دیگه دست به روز نبود. فکر میکرد جمهوری اسلامی که مثلا با داشتن مواد کافی برای ساختن بمب یک وسیله بازدارند. اصلا این مربوط به گذشته. وضعیت کنونی چون این است که جمهوری اسلامی به طور واقعی برنامه غنی سازی، یا کنید وقتی از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی صحبت میکنیم، در قلبش غنی سازیه. جمهوری اسلامی الان فاقده امکان غنی‌سازی به معنی گستردش. آدم میتونه گمان زنی بکنه که شاید در یک جاهای چند تا 100 تا 200 تا چه میدونم 500 تا سانتریفوژ مخفی کرده باشن. اینو میشه گمانه زد، اما این نمیشه یک وسیله غنی‌سازی که بتونه به مقیاس وسیع برای تولید بمب، مثلا برای ادامه غنی‌سازی در اون 440 کیلوگرم اورانیوم 60% که ادامه بدن به غنی‌سازی. جا خاطر نشان میکنم که برای اینکه اون 440 کیلوگرم اورانیوم غنی شده به 90% برسه کناشون، اولا تعداد زیادی سانتریفوژ نیاز دارند و به تخمین زمخت من یه چیزی بین 30,000 to 40,000 سو لازم دارن که این 440 کیلوگرم 90% بکنن. در حال جمهوری اسلامی در دستی کنونی همچین امکانی رو ندارد. اینایی که میگن گزافه گویی میکنن که تا تاریخ فلان بسازیم و از این حرفا، از این گزافه گویی ها در عرصه های مختلف در جمهوری اسلامی بسیار دیده ایم و متاسفانه این سبک مغزی باعث میشه که مثلا با آقای نتانیاهو بهانه رو بدن که آره یه هفته دیگه، دو هفته دیگه، پنج هفته دیگه ایران بمب میسازه و بهانه جنگ بکنن.
1: اتفاقا آقای بیاد الان این نکته‌ای که گفتید رو روش بمونیم، چون میدونیم که تفاهم نامه اسلام آباد عملا ناکارآمد شده و درگیری ها بین دو طرف الان در یک سطح مشخصی ادامه داره و میتونه به یک جنگ تمام عیار هم تبدیل بشه اگر که چاره ای اندیشیده نشه. ولی یکی از مسائلی که میشه گفت لاینحل باقی مونده الان همین مسئله هسته‌ایه. این مسئله هسته‌ای رو آیا جمهوری اسلامی به عنوان یک ابزار، یک اهرم در دستش نگه داشته و داره در مورد بمب هسته‌ای ازش صحبت میکنه و در نهایت به چه سمتی خواهد رفت؟ یعنی آیا پیشبینی‌های لازم رو واقعا جمهوری اسلامی کرده در مورد آنچه که داره ازش صحبت به میون میاره؟
7: دقیقاً سخت قضاوت کردن راجبش، ولی من بعید میدانم که در لحظه کنونی واقعاً رژیم بتواند به چنین کاری بیانجامد. کنید به لحاظ تاریخی با توجه به این که این تکنولوژی غنی‌سازی بگیم، جمهوری اسلامی به این تکنولوژی تسلط پیدا کرده، این هم توی بیشتر توی ذهن آدم هاست، توی کله آدم هاست. اینو نمیشه با بمب، با زدن تأسیسات هستی و اینا برای ابد ابین برد. این تکنولوژی وجود داره و میتونه دوباره بازسازی بشه، احتمالاً نه در آن محل ها بلکه در جاهای دیگر. منتها آنچه که من از این تفاهم نامه استنباط کردم چون این بود که به نظر می اومد در مسیر توافق بودن حتی در مورد هستی به نظر می آمد، منتها خب الان متاسفانه به هم خورد. به نظر من این تفاهم نامه می توانست اگه جدی گرفته می شد از طرف هر دو طرف، من واقعا الان نمیتونم به دقت.
1: خب اگه همینو که الان گفتید همینجا بایستیم الان در شرایط فعلی که ما شاهد حمله های گسترده در جنوب ایران هستیم و شرایط به شدت شرایط پیچیده ای شده، فکر میکنید که به کجا پیش خواهد رفت؟ یعنی دو طرف در چه نقطه‌ای متوقف خواهند کرد درگیری ها رو؟
7: یاکن من همیشه قضاوتم در این ماهای اخیر این بوده در گفتگوهی که داشتم که قضاوتمونو بر مبنای گزافه گویی ها نباید بکنیم. خب آقای ترامپ خیلی صحبت ها میکنه، امروز یه چیز فردا یه چیز دیگه، پس فردا یه چیز دیگه، آدم های جمهوری اسلامی هم به همون ترتیب. بر مبنای این صحبت ها نمیشه قضاوت کرد. من برای عقیده بودم بر مبنای واقعیت های روی زمین باید قضاوت کرد. واقعیت های روی زمین چنین بود که در اثر این حمله به ایران در واقع اقتصاد جهانی دچار تلاطم، دچار آشوب شده و اثراتش هم بلاواسطه در امریکا مشاهده شده. از این نقطه نظر برای جمهوری اسلامی هم درسته، یک بخشی داره که هر دو بخشش ناسوتی هن دنیایی هم، تا یه بخشش بعدش نمیاد یه طوری راه پیدا کنه به دنیای مدرن، یه بخشیش در همون قسمت عقب موندهش دعوا توشون هست. الان من بر این باور بودم که هم در اینجا هم در اونجا اون بخشایی که واقع‌گرا بر مبنای واقعیت روی زمینن میتونن به یه توافقی دست پیدا کنن. توافقی هم ایجاد شد. حالا دقیقاً کی به همش زد سخته. به نظر میاد که جمهوری اسلامی آغاز کرده با اون حمله به کشتی ها، منتها در حال سخت قضاوت دقیق راجبش، اطلاعات دقیق نده. در حال من واقعا خیلی متاسفم که این تفاهم نامه به هم خورد و کشورمون معلوم نیست سرنوشته چه خواهد شد.
1: گفتگوی بود با بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای در وین، در ارتباط با صحبتی که برخی مقام‌های حکومتی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و جریان‌های تندرو در ایران می‌کنند، مبنی بر اینکه زمان آن رسیده که بمب هسته‌ای ایران بسازه و به قول خودشون زاری یک بار و شیون هم یک بار. با ما همراه بمونید.
4: رادیو فردا همیشه در جیب شما. کافیه اپلیکیشن رو دانلود کنی تا گزارش ها رو بدون سانسور بخونی، رادیو رو زنده بشنوی و البته که اگه شنیدن برنامه های مورد علاقت رو از دست دادی، در آرشیو به راحتی پیداشون کنی. همین حالا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنی.
1: دولت بریتانیا هم اقدامی کم سابقه انجام داد، اون هم افزودن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به فهرست سازمان‌های تروریستی، اقدامی که به گفته مقام‌های این کشور در واکنش به افزایش تهدیدهای منتسب به جمهوری اسلامی ایران و استفاده از آنچه بریتانیا شبکه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در خاک این کشور نامیده صورت گرفته. بر اساس مقررات جدید امنیت ملی، حمایت، همکاری یا کمک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میتونه جرم محسوب بشه و مجازات چنین جرمی تا 14 سال زندان خواهد بود. مهران کریمی.
8: دولت بریتانیا اعلام کرده در چارچوب اختیارات جدید قانون امنیت ملی، هر گونه حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از تمجید گرفته تا همکاری و کمک به این نهاد جرم محسوب خواهد شد و مجازات ها می تواند تا 14 سال زندان باشد. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه با لحنی صریح اعلام کرد دولت این کشور حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را ممنوع می کند و قصد دارد این نهاد و یک گروه دیگر مرتبط با آن را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد.
9: یک گروه تبهکار به نام جنبش اسلامی اصحاب الیمین مسئولیت 7 حمله به مراکزی در بریتانیا که با جامعه یهودیان و اسرائیل در ارتباط هستند را بر عهده گرفته است. ما می‌دانیم که این گروه با هدایت و حمایت نیروی قدس سپاه پاسداران فعالیت می‌کند. سپاه پاسداران نیز سابقه طولانی در بکارگیری گروه‌های نیابتی و شبکه‌های تبهکاری برای هدف قرار دادن افراد در بریتانیا از جمله اعضای جامعه یهودیان دارد.
8: در صورت تصویب این طرح در پارلمان بریتانیا در اواخر هفته جاری، افرادی که به نمایندگی از این گروه‌ها در اقدامات خرابکارانه از جمله آتش سوزی عمدی مشارکت کنند، ممکن است به حبس ابد محکوم شوند. این تصمیم در پی مجموعه‌ای از حملات یهود ستیزانه در بریتانیا از جمله آتش زدن خودروهای آمبولانس یک سازمان امدادرسانی یهودی اتخاذ شده. دولت بریتانیا همزمان سپاه داوطلبان آژانس اطلاعات نظامی خارجی روسیه GRU وابسته به سازمان اطلاعات نظامی روسیه را نیز مشمول همین مقررات قرار داد. شابان محمود وزیر کشور بریتانیا همزمان با نخست وزیر بریتانیا هشدار داد ایران و روسیه از گروه‌های نیابتی و افراد تبهکار برای پیشبرد اهداف خود در خاک بریتانیا استفاده می‌کنند و تأکید کرد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گروه اصحاب الیمین و سپاه داوطلبان آژانس اطلاعات نظامی خارجی روسیه تحت مقررات جدید قرار گرفتند تا عوامل مرتبط با آنها شناسایی، بازداشت و زندانی شوند. بحث درباره قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی سال‌هاست که در بریتانیا مطرح است. دولت‌های پیشین اما به دلیل نگرانی از پیامدهای دیپلماتیک از جمله احتمال اخراج سفیر بریتانیا از تهران از این اقدام دوری کردند و تصمیم گرفتند به جای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحریم‌های بیشتری علیه این نهاد اعمال کنند. در تحول دیگر، بریتانیا روز سه‌شنبه کاردار جمهوری اسلامی ایران در لندن را احضار کرد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که دو شهروند رومانیایی به دلیل حمله با چاقو به پوریا زراعتی مجری تلویزیون شاغل در شبکه ایران اینترنشنال به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند. این دو نفر که دادستان‌های بریتانیایی گفتند به عنوان عوامل نیابتی سپاه پاسداران عمل کردند، در ماه ژوئن در دادگاه سلطنتی وولیچ لندن مجرم شناخته شدند. با این حال سفارت ایران در لندن این اتهامات را بی اساس و با انگیزه سیاسی و خصمانه خواند. سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا MI5 هم اعلام کرده که در یک سال گذشته دست کم 20 طرح منتسب به نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را که می توانستند جان افراد را در بریتانیا به خطر بیاندازند شناسایی کرده. این نهاد سپاه پاسداران را محور فعالیت‌های جمهوری اسلامی در این زمینه به ویژه علیه مخالفان ایرانی و جامعه یهودیان در بریتانیا معرفی کرده است. پیشتر وزرای خارجه اتحادیه اروپا پس از سالها فشار از داخل و خارج این اتحادیه 9 بهمن ماه سال گذشته با قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی موافقت کردند. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که وزرای خارجه این اتحادیه در پی سرکوب خشونتبار اعتراضات ایران در دی ماه 1404 تصمیم گرفتند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را سازمانی تروریستی اعلام کنند. ایالات متحده، کانادا و استرالیا هم سپاه پاسداران را به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کردند. در داخل اتحادیه اروپا، آلمان و هلند مدت‌ها خواستار چنین اقدامی بودند و استدلال می‌کردند که نقش این نیرو در سرکوب داخلی و فعالیت‌های بی‌ثبات کننده در خارج از کشور چنین تصمیمی را توجیه می‌کند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قدرتمندترین شاخه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود که به طور مستقل از ارتش جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند.
1: از مهران کریمی شنیدید در ارتباط با قرار گرفتن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی بریتانیا، نامی اقدامی که ازش به عنوان اقدامی کم سابقه نام برده شده. با ما همراه باشید، یک فاصله کوتاهی می‌گیریم و برمیگردیم، باز در کنار شما خواهیم بود با ادامه برنامه خبری و تحلیلی ایستگاه 19.
10: اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 2420-725-970-30.
1: مصادیق تبصره ماده 4 قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با آنچه که رژیم صهیونیستی نامیده میشه در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی هم به ثبت رسید و به این ترتیب میشه گفت که قانونی که پیشتر دربارش صحبت شده بود حالا وارد فاز تازه‌ای میشه. قانون وکلای یک کلمه که توسط گروهی از وکلای حقوق بشری در اصل فعالیت میکنه و اداره میشه، از جمله سعید دهقان مهمان من در لحظات پیش رو، در بیانیه‌ای در ارتباط با این اقدام هشدار داده و گفته که در این بخشنامه یا این قانون که در روزنامه رسمی ثبت شده شاهد اتفاقی هستیم که ارتباط مدنی به اتهام امنیتی تبدیل میشه. از سعید دهقان پرسیدم، وکیل دادگستری در کانادا، که آیا ما شاهد یک دوره تازه‌ای خواهیم بود و میتونیم بگیم که این اتفاقی که اکنون داره میفته با آنچه در گذشته شاهدش بودیم در نحوه برخورد دستگاه قضایی و دستگاه‌های امنیتی یا به هر حال نحوه مواجهی اینها با شهروندان دچار دگرگونی میشه؟ بشنویم از سعید دهقان در ادامه.
11: به نظرم این بخشنامه، این مقرره جدید خودش یک نقطه عطفه در تاریخ خود جمهوری اسلامی، چون اولا هر گونه ارتباط مدنی و رسانه‌ای رو تبدیل کرده به اتهام امنیتی، دوم اینکه یک مرز پیش از این وجود داشت حداقل بین شهروندان عادی و جاسوسان یا متهمان به جاسوسی، این مرز برداشته شده، و سوم اینکه هر گونه ارتباطی رو جرم‌انگاری کرده، و از منظر حقوق عمومی هم این یک تغییر بنیادین در سیاست کیفری یک نظام سیاسی. چرا؟ چون اینکه رفتار مجرمانه با ارتباط شروع بشه، شروعش وقتی نقطه شروعش این باشه، در انتها نمیدونیم پایانش میخواد کجا باشه، یعنی دیگه انتها قابل تفسیر دیگه نیست، دیگه سلیقه نیست، دیگه کاملا حاکمیت اومده اختیار داده به نهادهای امنیتی. چرا؟ چون تبصره ماده 4 همین قانون اومده رسما به وزارت اطلاعات اختیار مطلق داده. چی رو اختیار داده؟ گفته تو بیا بشو مرجع قانونی مسئول معرفی اشخاص، شبکه‌ها، رسانه‌ها و حتی صفحات مجازی حالا داخل گیومه معاند و بیگانه. تعیین مصادیق وقتی به نهاد امنیتی میسپره در این تبصره، پس در واقع داره یه کاری رو میکنه که کاری که معمولا در اصول کیفری در اصل جزا و جرم شناسی به عهده قاضیه، به عهده مرجع قضاییه، اون از قوه قضاییه جدا کرده، سپرده به قوه مجریه، نه به قوه مجریه مثلا وزارت دادگستری، بلکه به وزارت اطلاعات که در واقع یک نهاد امنیتی بالادستیه در قوه مجریه، که حتی قوه مجریه هم خیلی روش نفوذی نداره، در زیر نظر ولایت فقیه داره کار میکنه. با این اوصاف این میتونه نقطه عطف باشه. هر گونه ارتباط وقتی میگه اومده فراتر رفته، یعنی گفته فارغ از ماهیت بستر رسانه‌ای، یعنی اینکه اعم از یه معاند باشه یا غیر معاند باشه تحت تعقیب قرار میگیره و مجازات میشه. فکر میکنم اینو باید بپذیریم که این بخشنامه یک نوع اعلام جنگ با گردش آزاد اطلاعات.
1: الان سوال اینه که خب پیش از این آیا شرایط به گونه دیگه‌ای بود که این میتونه اون شرایط رو تشدید کنه یا تغییرش بده؟ چون پیش از این هم همون افراد یا نهادهای مدنی یا ارتباطات مدنی تحت شعاع برداشت‌های شخصی یا تفسیر به رأی قضات دادگاه انقلاب قرار می‌گرفت.
11: یک فرق اساسی داره. شما همین از همین کلمه پایانی شما استفاده میکنم در دادگاه انقلاب، که البته به واقع دادگاه نیست، محکمه انقلاب اسلامی هست، اونجا باید رسیدگی میکرد. هرچند ما میگفتیم اون دادگاه نیست، ولی به هر حال زیر نظر قوه قضاییه و نهادهای امنیتی بود، اسمش هم به هر حال محکمه انقلاب محکمه است. ولی ما در اینجا این تفاوت رو باید از اینجا ببینیم که چرا میگیم مرز شهروند و جاسوس حذف شده، برای اینکه دیگه اینجا مسئله قوه قضاییه هم دیگه نیست، دیگه اینجا قوه مجریه هم دیگه تا به طور عادی نیست. مقام تشخیص دهنده یا مرجع قانونی صلاحیت دار برای تعیین مصادیق انسان، رسانه و شبکه، این ستا کاملا در تبصره ماده 4 سپرده شده به یک نهاد امنیتی. در اینجا دیگه پیش از اینکه اتفاقی بیفته تصمیم گرفته شده، در حالی که در پیش از این قوه قضاییه به هر حال نهاد امنیتی نهایتا در مقام ضابط دادگستری بودند، میتونستن پرونده رو بسازن، عملا با اعترافات اجباری با هر چیزی، به هر حال این شانس وجود داشته که بره در زیر نظر بازجوها یا بیا دادسرا و بعد بره محکمه انقلاب اسلامی. در این سیر یک جایی خلاصه وکیل دستش باز باشه یه دفاعی بکنه، یک سندی ارائه بده، یک سوء تفاهمی مثلا به قول خودشون رفع کنه و چیزی شبیه این. ولی الان اینجوری نیست. الان گسترش ترس، گسترش خودسانسوری پیش از قوه قضاییه در مرجع امنیتیه، ایجاد میشه این سیاست، این هدف تأمین میشه و قطع ارتباط جامعه ایران با جامعه جهانیه. اینجاست که دیگه هیچ فرقی نمیکنه شما داخل کشور باشی یا خارج کشور، داخل رسانه معاند بنویسی به قول آقایون داخل گیومه یا خارج از رسانه معاند بنویسی، صفحه شخصی داشته باشی، شخص حقیقی باشی یا شخص حقوقی باشی و صفحه‌ای که داری رسمی باشه، شبکه داشته باشی، شبکه علمی باشه، مدرسه باشه، دانشگاه باشه، مدرسه آنلاین حتی باشه، حتی خانه سینما. شما وقتی مجموعه اتفاقات کنار هم می‌بینی، کانون فیلمسازان مستقل همه رو وقتی میاره در کنار شبکه‌های حرفه‌ای مثل شبکه یک کلمه که کارش کار حقوقی هست و مدنی، به طور مشخص این مرز مطلق برداشته شده، مطلق، و این همون جایی هست که هیچ وقت در حتی اشل خود جمهوری اسلامی که آزادی به معنی اخص کلمه، خود قانون بر ضد آزادی بود، اغلب ما در رکوردی که جمهوری اسلامی زد بر علیه آزادی، بر علیه قانون و حقوق و حتی قانون رو کرده ابزار سرکوب، رکورد خودش هم با این بخشنامه به نظر من شکسته.
1: آیا این اولین بار هست که چنین بخشنامه‌ای، چنین حالا قانونی میره و در روزنامه رسمی ثبت میشه، یا سابقه داشته چنین چیزی؟
11: وقتی یک قانونی در مجلس تصویب میشه، در طول چند دهه گذشته این اتفاق بارها افتاده که وقتی در یکی از مواد اون قانون یه تبصره‌ای میذاره، میگه که جزئیاتش یا مصادیقش یا عبارت دقیق تعیین مصادیق به عهده فلان نهاد است، اونجا دیگه اون نهاد میشه مرجع قانونی انگار. یعنی اینجا اختلال نه فقط بین قوه قضاییه و مجریه که قبلا عرض کردم، اختلال بین قوه مقننه و قوه مجریه هم هست. یعنی قوه مقننه به جای اینکه خودش قانون گذاری کنه و مصادیق رو تعیین کنه، که چون اصل قانونی بودن جرم و مجازات، یعنی جرم رو توی نهاد پارلمان باید تعیین کنی، تعریف کنی، مجازات متناسب با اون جرم من باید تو تعیین کنی، مصادیقش هم تو باید تعیین کنی. ولی وقتی قانونگذار میاد میسپره مرجع قانونی و به نهاد دیگر، این سابقه داشته و اون مرجع وقتی تصمیم میگیره و تصویب میکنه اون دیگه میشه قانون، دستگاه قضایی هم میتونه بهش استناد بکنه. کما اینکه شما دیدین که وزارت اطلاعات سرپرستش در جواب نامه قوه قضاییه به داستان کل کشور مینویسه که در ادامه دستوری که تو ماده 4 اومد و اختیاری که به ما دادن در تبصره ماده 4 قانون تشریع مجازات جاسوسی، ما داریم اینو مصادیق رو تعیین میکنیم و اعلام میکنیم. خب به نظر میاد که سابقه داشتنش سابقه داشته، ولی به این نفع که نهاد اطلاعاتی کامل مرجع قانونی باشه و همون هم بشه حکمی برای قانونگذار و حکمی برای سیستم قضایی، از مواردی است که سابقه شما تا حالا ندیده بودیم که نهاد اطلاعاتی این اختیار مطلق رو داشته باشه، تا حالا نداشتیم.
1: در شرایط کنونی جمهوری اسلامی با اتفاقاتی که در ساختار رهبری و قدرت در جمهوری اسلامی افتاده، حالا بپذیریم که ساختار حقوقی چندان دست نخورده و همچنان داره به فعالیت خودش ادامه میده، جمهوری اسلامی توان اجرایی کردن چنین قانونی رو داره یا این قانون میتونه مشمول مرور زمان بشه؟
11: اولا که این قانون به نظر نمیاد با قوانین دیگه یکسان باشه. مثلا یه وقتایی یه سری قوانین مشمول مرور زمان میشه به تعبیر شما، مثل قانون استفاده و بکارگیری از تجهیزات ماهواره‌ای. برای اینکه ما الان در شرایط این قانون رو داریم میبینیم که اسم قانون هم البته گذاشتن، وگرنه اسم این قانون هم نیست، که شرایط جنگی، موقعیت جنگی، حکومت نظامی غیر رسمی حاکم کردن و ولو اینکه این اصلا ولایت فقیه الان موضوعیت داره یا سپاه در واقع رسما حکومت رو در دست گرفته، حتی همه اینها به درستی شما گفتیم اما قوه قضاییه‌اش دست نخورده. همچنان محسنی اجایی که امنیتی در این شخصیت در قوه قضاییه است، در رأسش است. در چنین شرایط من نفکر می‌کنم این قانون متروک خواهد شد یا قانون مشمول مرور زمان خواهد شد. نه، فکر میکنم که اینو نمادین گذاشتن. ببینید که به هر حال قانونا وقتی مجلس یک قانونی وضع میکنه و در تبصرهش یا در بندهاش اختیار میده به مرجع دیگری، اون مجبور در نهایت اون در روزنامه رسمی منتشر کنه و انتشار در روزنامه رسمی یعنی قانون لازم الاجرا در کل جغرافیای ایران بزرگ.
1: گفتگویی بود با سعید دهقان درباره وزارت اطلاعات که فهرست رسانه‌ها و آنچه که از اون به عنوان انسان رسانه‌های معاند نام برده رو منتشر کرده و این بخشی از قانونی است که از اون به عنوان تشدید مجازات جاسوسی نام برده میشه در ایران و میشه گفت که این قانون همکنون با توجه به اینکه در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی هم ثبت شده، میتونه تبعات بسیاری رو برای جامعه و برای آزادی بیان به دنبال داشته باشه که قطعا باید منتظر بمونیم تا در روزهای آینده بیشتر در این باره بشنویم و دربارش بحث کنیم. اما اجازه بدید که بریم و ایستگاه 19 رو باز در کنار شما ادامه بدیم و بپردازیم به یک موضوع دیگر. شروع مجدد محاصره دریایی بنادر ایران به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همزمان با حمله‌های متقابل جدید آمریکا و ایران، این بحران رو وارد مرحله تازه‌ای با چشم‌اندازی مبهم کرده. با این حال جاناتان شرودن، مدیر ارشد پژوهش در مرکز تحلیل‌های دریایی آمریکا و از برجسته‌ترین کارشناسان آمریکایی در حوزه جنگ‌های نامتقارن، معتقد که درگیری‌های کنونی شباهت زیادی به روند پرتنش بسیاری از جنگ‌هایی داره که سرانجام با توافق از طریق مذاکره پایان پیدا کردند. بشنویم در ادامه.
12: با حملات جدید آمریکا به اهدافی در داخل ایران و حملات متقابل ایران به پایگاه‌های آمریکا در سراسر خلیج فارس، اکنون این درگیری از نظر نظامی در چه وضعیتی قرار داره؟ آیا هنوز با نوعی تشدید کنترل شده روبرو هستیم یا اوضاع وارد مرحله‌ای خطرناک‌تر شده؟
13: I think this is what we're seeing now is fairly emblematic of how wars that end via a negotiated settlement of some kind actually play out.
14: آنچه اکنون شاهد آن هستیم تا حد زیادی همان الگویی است که در جنگ‌های منتهی به توافق دیده می‌شود. آمریکا و ایران تفاهم‌نامه ای امضا کردند که هم موارد توافق شده میان دو طرف را مشخص می‌کند و هم مسیری برای ادامه گفتگوها پیش پای آنها می‌گذارد. از زمان امضای این تفاهم‌نامه حدود یک ماه است که مذاکرات نیز در همین چارچوب ادامه دارد. اما اگر به تاریخ مذاکرات برای پایان دادن به جنگ‌ها، به ویژه جنگ‌هایی که با آتش بس همراه بودند نگاه کنیم، می‌بینیم که در بیشتر موارد آتش بس‌ها و مذاکرات بارها شکست خوردند. گاهی این روند ماه‌ها و حتی سال‌ها ادامه پیدا کرده است. مذاکرات پیش می رود، پیشرفتی حاصل می شود، گفتگوها از هم می پاشد، درگیری ها از سر گرفته می شود و دوباره مذاکرات آغاز می شود. این رفت و برگشت میان پیشرفت دیپلماتیک، شکست مذاکرات و بازگشت خشونت الگوی نسبتاً رایجی است. به نظر من اکنون نیز دقیقاً با چنین چرخه‌ای روبرو هستیم. حتی فکر می‌کنم این روند همچنان ادامه خواهد داشت، زیرا موضوعاتی که آمریکا و ایران باید درباره آنها به توافق برسند بسیار پیچیده‌اند و حل و فصل آنها دشوار است.
12: دونالد ترامپ میگه آمریکا نگهبان تنگه هرمز خواهد شد و همزمان محاصره دریایی بنادر ایران از سر گرفته میشه. از نظر عملیاتی نیروی دریایی آمریکا برای اجرای چنین ماموریتی به چه امکاناتی نیاز داره؟
13: And the US has the naval assets in place as I understand it. To continue executing that blockade.
14: این موضوع دو بخش دارد. نخست محاصره دریایی است که نیروی دریایی آمریکا دست کم چند ماه از آن را اجرا می کند. تا جایی که من اطلاع دارم، آمریکا تجهیزات و توان دریایی لازم را برای ادامه اجرای این محاصره مطابق دستور رئیس جمهور ترامپ در اختیار دارد. از این نظر نیروی دریایی آمریکا آمادگی انجام این ماموریت را دارد. اما بخش دشوارتر تضمین امنیت عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز است. این ماموریت بسیار پیچیده‌تر است، زیرا تنگه باریک است و تهدیدها از چند جهت وجود دارد. نخست تهدید زیرسطحی به ویژه مین‌های دریایی. کسی دقیقاً نمی‌داند ایران چه تعداد مین در آب کار گذاشته، اما برآوردهایی تا حدود 80 مین نیز مطرح شده که بسیار بیشتر از ارزیابی‌های پیشین است. علاوه بر این تهدید شناورهای تندرو و قایق‌های هجومی ایران در سطح آب وجود دارد و سوی دیگر خطر موشک‌ها و پهپادهایی که ایران نشان داده هم در بکارگیری آنها مهارت دارد و هم شمار زیادی از آنها را در اختیار دارد. نیروهای دریایی آمریکا توان انجام این ماموریت را دارد. ناوشکن‌های مجهز به موشک هدایت شونده این کشور می توانند از خود و تعداد محدودی از کشتی‌هایی که همراه آنها حرکت می کنند در برابر همه این تهدیدها دفاع کنند. اما تکرار مداوم این ماموریت به تدریج خطرناک تر می شود. هر بار که کشتی ها با اسکورت نیروی دریایی از تنگه عبور می کنند، احتمال هرچند اندکی وجود دارد که یکی از کشتی های تجاری یا حتی یک شناور آمریکایی هدف قرار گیرد. هرچند این ماموریت بیشتر تکرار شود، احتمال وقوع چنین اتفاقی افزایش می‌یابد و در نتیجه خطر آسیب دیدن یا حتی غرق شدن شناورها نیز بیشتر خواهد شد. بنابراین اگر آمریکا این راهبرد را ادامه دهد، سطح ریسک برای نیروی دریاییش به مرور افزایش خواهد یافت.
12: قرار است محاصره دریایی شامل همه کشتی ها صرف نظر از پرچم اونها بشه و تنها محموله های بشردوستانه پس از بازرسی معاف بشن. در عمل تشخیص کشتی های تجاری عادی از موارد مرتبط با دور زدن تحریم ها یا فعالیت های نظامی تا چه اندازه دشواره؟
13: board and physically inspect every one of the ships that it might run into is
14: قطعاً کار آسانی نیست. نیروی دریایی آمریکا انقدر شناور و نیرو در اختیار ندارد که بتواند از همه کشتی‌هایی که در جریان اجرای محاصره با آنها روبرو می‌شود بازرسی فیزیکی انجام دهد. لذا این نیرو به ترکیبی از اطلاعات و داده‌های اطلاعاتی از منابع مختلف متکی خواهد بود تا کشتی‌های مشکوک را شناسایی کند. همچنین عواملی مانند مسیرهای قبلی کشتی، نوع محموله‌ای که معمولاً حمل می‌کند، مالکیت و ثبت آن نیز بررسی خواهد شد. همه این اطلاعات در تحلیل‌های ارتش آمریکا به کار گرفته می‌شود تا مشخص شود کدام کشتی‌ها واقعاً نیازمند بررسی هستند. اجرای محاصره دریایی همواره عملیاتی پرهزینه و نیازمند امکانات و نیروی فراوان است. به همین دلیل نیروی دریایی آمریکا می‌کوشد این مأموریت را با کمترین میزان نیرو و تجهیزات ممکن انجام دهد.
12: در سالهای گذشته بارها بحران‌هایی در تنگه هرمز رخ داده، اما اکنون پهپادها، شناورهای بدون سرنشین و موشک‌های دقیق نیز وارد میدان شدند. آیا توازن نظامی به طور اساسی تغییر کرده؟
14: اگر بخواهیم روی کاغذ قضاوت کنیم، مهمترین تفاوت این است که نیروی دریایی متعارف ایران عملاً دیگر وجود ندارد. آمریکا بخش عمده شناورهای متعارف این نیرو را نابود کرده است. اما واقعیت این است که نیروی دریایی متعارف هیچگاه بخش اصلی راهبرد دفاع سرزمینی ایران نبود. ایران عمدتاً بر جنگ نامتقارن تکیه دارد، یعنی استفاده از مین‌های دریایی، قایق‌های تندرو، پهپادها و موشک‌ها. به رغم عملیات سنگین آمریکا در 30 روز نخست این جنگ، ایران همچنان هزاران مورد از این تجهیزات را در اختیار دارد. بنابراین ابزارهایی که حکومت ایران برای اجرای راهبرد دفاعی خود به آنها نیاز دارد همچنان در مقیاس گسترده وجود دارند. از این منظر میتوان گفت موازنه نظامی در عمل نسبت به آغاز جنگ تغییر چشمگیری نکرده است. به همین دلیل است که ایران همچنان به حمله به کشتیها و ادامه عملیات نظامی خود ادامه میدهد. هرچه این درگیری طولانی تر شود، در برخی جنبه ها دست بالاتری پیدا می کند. زیرا این وضعیت تا حدی شبیه یک جنگ چریکی است، جایی که شورشیان با شکست نخوردن پیروز می شوند. راهبرد حکومت ایران نیز تا حد زیادی همین است. به گونه ای عمل کند که صرفاً با شکست نخوردن دست بالا را به دست آورد.
12: پنتاگون میگه آمریکا در حملات اخیر خود برای نخستین بار از پهپادهای دریایی انتحاری استفاده کرده. این تحول درباره آینده نبردهای دریایی چی میگه و حمله به زیرساختهای دریایی ایران تا چه اندازه میتونه توان حکومت ایران برای تهدید کشتیرانی رو کاهش بده؟
13: There's two questions there. On the second one, how much would affect their ability? I haven't seen detailed information on the extent of the damage that has been, you know, caused by those three drone attacks.
14: در واقع اینجا دو پرسش مطرح است. درباره بخش دوم، یعنی میزان تأثیر این حملات بر توانایی‌های ایران، هنوز اطلاعات دقیقی از میزان خسارات منتشر نشده است. اما بر اساس چند گزارش خبری که امروز خواندم، به نظر نمی‌رسد این حملات خسارت گسترده یا اثر راهبردی مهمی بر جای گذاشته باشند. اما درباره آینده جنگ دریایی فکر می‌کنم این تحولات نشان می‌دهد که در آینده شاهد گسترش استفاده از سامانه‌های بدون سرنشین در همه حوزه‌ها خواهیم بود. تا امروز بیشترین کاربرد این فناوری را در آسمان دیده‌ایم. جنگ روسیه و اوکراین اکنون تا حد زیادی در سیطره پهپادهای هوایی است. اما اوکراین از شناورهای بدون سرنشین سطحی و زیرسطحی به ویژه در دریای سیاه نیز برای غرق کردن شماری از کشتیهای روسیه استفاده کرده است. اوکراین اساساً نیروی دریایی مؤثری ندارد و همین که بدون برخورداری از چنین نیروی توانسته چنین ضرباتی وارد کند یکی از چشمگیرترین جنبه‌های این جنگ است. به نظر من در آینده نیز کشورهایی که از نیروی دریایی بزرگ و قدرتمند برخوردار نیستند بیش از پیش به شناورهای بدون سرنشین روی خواهند آورد تا کمبود توان متعارف خود را جبران کنند. اما درباره اقدام اخیر آمریکا فکر نمی‌کنم در کوتاه مدت تغییری اساسی در شیوه جنگیدن این کشور ایجاد کند. اگر به هزینه این سپهباد دریایی کورسر نگاه کنید، هر کدام بیش از 1 میلیون دلار قیمت دارند و اهدافی را هم هدف قرار دادند که عمدتاً ثابت بودند. بنابراین میتوان پرسید آیا شلیک موشک به این اهداف گزینه بهتری نبود؟ احتمالاً پاسخ مثبت است. با این حال آمریکا از این جنگ تا حدی به عنوان آزمایشگاهی برای آزمودن فناوری‌های جدید استفاده هم می‌کند تا ببیند از بکارگیری آنها چه تجربه‌هایی به دست می‌آورد. به گمان من ارزش اصلی این حملات بیش از آن که در خسارت وارد شده به نیروهای ایران باشد، در تجربه و دانشی است که ارتش آمریکا از این عملیات به دست می‌آورد.
13: What they can learn from their use, and so the value in this particular strike, I suspect, was more what can the U.S. military learn from this then what damage will it actually inflict on the Iranian military?
1: گفتگویی بود که شنیدید با جاناتان شرودن، مدیر ارشد پژوهش در مرکز تحلیل‌های دریایی آمریکا و از برجسته‌ترین کارشناسان آمریکایی در حوزه جنگ‌های نامتقارن، درباره شروع مجدد محاصره دریایی بنادر ایران به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا و همچنین آغاز مجدد درگیری‌های دو طرف. دادگاه عالی کنیا درخواست جامعه راستافاریایی در این کشور رو برای قانونی کردن مصرف ماریجوانا رد کرد. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، جامعه راستافاریایی استدلال کرده بود که مصرف ماریجوانا بخشی از آموزه‌های مذهبی این گروهه و باید به اون احترام گذاشت. بشنویم گزارش رو در این باره از گلناز اسفندگری.
12: دادگاه عالی کنیا درخواست جامعه پیرو آیین راستافاریا برای قانونی کردن مصرف ماریجوانا به منظور اهداف مذهبی را رد کرد. جامعه راستافاریا در دعوای حقوقی خود استدلال کرده بود که ممنوعیت استفاده از ماریجوانا آزادی مذهب و عقیده آنها که در قانون اساسی تضمین شده را نقض می کند. جامعه راستافاریا به پیروان یک آیین مذهبی گفته می شود که سال 1930 میلادی در جامائیکا تشکیل شد. این آیین از سوی پژوهشگران دین هم به عنوان یک جنبش نوپدید دینی و هم یک

0: حدودی برای تولید و مصرف آن با اهداف مذهبی به شکلی خصوصی در خانه ها و در اماکن مذهبی شده است. اما قاضی دادگاه چهارشنبه درخواست انجمن راستافاریا را رد کرد و گفت هر گونه معافیتی که استفاده از ماریجوانا برای اهداف مذهبی را مجاز بداند پایه و اساس محکمی در قانون اساسی ندارد. این قاضی در حکم خود گفت همه شاهدان موافق بودند که ماریجوانا به عنوان یک آیین استفاده می شود، اما نتوانستند در مورد اینکه آیا مصرف آن ضروری است یا صرفاً ترجیح داده می شود به توافق برسند. بنابر استدلال قاضی، ایجاد معافیت مذهبی برای مصرف ماریجوانا اجرای قوانین مبارزه با مواد مخدر کنیا را تضعیف می کند و می تواند راه‌های گریزی برای قاچاق غیرقانونی آن ایجاد کند. پیروان راستافاریا باور یکتا پرستانه دارند. راستافاریانیسم بر عرفان پان آفریقایی و گیاهخواری تاکید دارد و تصور می شود که پیروان این آیین در کنیا به ویژه در میان جوانان در حال افزایش هستند. اگرچه مذهب راستافاریا در جامائیکا شکل گرفت، اما با شرق آفریقا رابطه نزدیکی دارد، به ویژه که اعضای آن هایل سلاسی امپراتور سابق اتیوپی را به عنوان دومین عیسی مسیح که برای نجات سیاه پوستان آمده است می شناسند. وکیل جامعه راستافاریا گفت که به حکم دادگاه اعتراض خواهد کرد. او در این باره گفت کنیا نمیتواند تنها کشوری باشد که پیروان راستافاریا را آزار میدهد. ما مصمم هستیم که حکم دادگاه را لغو کنیم و عزت و احترام به پیروان راستافاریا در کنیا را بازگردانیم. بر پایه قوانین مبارزه با مواد مخدر در کنیا، در اختیار داشتن ماریجوانا همچنان یک جرم جنایی است. بنابراین، فردی که صرفاً برای مصرف شخصی ماریجوانا در اختیار داشته باشد، به حد اکثر 5 سال حبس یا جریمه نقدی تا $800 محکوم می شود. کشت ماریجوانا جریمه معادل $1,900 تا 20 سال زندان دارد. مجازات شدیدتری هم برای قاچاق ماریجوانا اعمال می شود.
1: گزارش گلناز اسفندیاری رو شنیدید در مورد دادگاه عالی کنیا و درخواست جامعه راستافاریایی که خواستن که برای قانونی کردن مصرف ماریجوانا که این درخواست رد شده. اما بپرزیم به فوتبال. برای بعضی فوتبالیست‌ها جام جهانی فقط یک رویا نیست، یک میراث خانوادگی، از پسران ستاره‌های سابق فوتبال جهان تا برادرانی که حتی در تیم‌های مختلف حضور پیدا کردند، ماجرایی که یکی از ویژگی‌های جالب جام جهانی 2026 محسوب میشه که شهرام ابراهیمی بهش ورود کرده.
2: جام جهانی 2026 فقط میدان رقابت تیم‌ها و ستاره‌ها نیست. در لایه‌ای عمیق‌تر، روایت خانواده‌هایی است که فوتبال را مثل یک میراث از نسلی به نسل بعد منتقل کردند. در میان هیاهوی گل‌ها و صعود و حذف‌ها، نام‌هایی روی پیراهن‌ها دیده می‌شود که سال‌ها قبل هم در همین تورنمنت شنیده شده بود یا در بالاترین سطح فوتبال جهان تاریخ ساز شدند. این دوره از جام جهانی بیش از همیشه یادآور این است که فوتبال در بعضی خانواده ها نه یک شغل بلکه یک سنت است. شاید خاص‌ترین روایت این جام به خانواده زیدان مربوط باشد. نزدیک به 3 دهه پس از آن که زین‌الدین زیدان با فرانسه قهرمان جهان شد و به یکی از اسطوره‌های فوتبال تبدیل شد، پسرش لوکا زیدان در جام جهانی 2026 حضور داشت. او که در فرانسه متولد شده و در رده‌های پایه فوتبال این کشور رشد کرده، در نهایت تصمیم گرفت برای الجزایر بازی کند. انتخابی که باعث شد نام زیدان دوباره به جام جهانی برگردد، اما این بار با پیراهنی متفاوت و داستانی کاملا جدید. در فرانسه، نام ترام هنوز هم وزن خاصی دارد. لیلیان ترام، قهرمان جام جهانی 1998، حالا از دور نظاره‌گر مسیر پسرش مارکوس ترام است. مهاجمی که یکی از مهره‌های مهم تیم فرانسه در این جام محسوب می‌شود. برخلاف نسل قبل، این بار خانواده ترام فقط یک نماینده در جام جهانی دارد و کفرن ترام در نهایت از فهرست نهایی تیم ملی

0: فرانسه خط خورد و فرصت حضور در این تورنمنت را از دست داد. در اردوی آمریکا، تیموتی وآ یکی از احساسی ترین داستانهای جام را رقم زده است. او فرزند جورج وآ، اسطوره فوتبال آفریقا و تنها برنده آفریقایی توپ طلا است. مردی که هرگز فرصت حضور در جام جهانی را پیدا نکرد، حالا پسرش تیموتی برای دومین بار در جام جهانی بازی می کند و رویایی را دنبال می کند که پدرش هیچ وقت نتوانست به آن برسد. البته پدرش جورج وآ پس از فوتبال به دنبال سیاست رفت و به عنوان رئیس جمهور لیبریا نیز انتخاب شد. در آرژانتین، جولیانو سیمونه فرزند دیگو سیمونه مسیر پدر را ادامه می دهد و تلاش می کند نام خانوادگیش را با عمل کرده خودش تعریف کند، نه صرفاً با میراث پدر. در هلند نیز جاستین کلایبرت فرزند پاتریک کلایبرت فرصت داشت در بزرگترین صحنه فوتبال جهان مسیر مستقل خود را تثبیت کند. پرتغال فرانسیسکو کونسیساو را در اختیار دارد. بازیکنی که پدرش سرجیو کونسیساو سالها از چهره‌های مهم فوتبال پرتغال بود. در نروژ هم اریک هالند، پسر آلف اینگ هالند، بازیکن سابق لیگ برتر انگلیس، حالا از نسل پدر عبور کرده و به یکی از ترسناک‌ترین مهاجمان فوتبال جهان تبدیل شده است. اما این جام فقط داستان پدر و پسرها نیست. برادرها هم بخش مهمی از این روایت هستند. برای نمونه برادران دوه، دزیره دوه برای فرانسه و گوئلا دوه برای ساحل آج، پس هر کدام مسیر ملی متفاوتی را انتخاب کردند. در اسپانیا و غنا نیز برادران ویلیامز دیده می شوند. نیکو ویلیامز برای اسپانیا و این یکی ویلیامز برای غنا. دو برادر با یک ریشه مشترک اما دو مسیر ملی متفاوت. هر دو برادر که برای اتلتیکو بیلبائو بازی می کنند در اسپانیا متولد شدند و والدین آنها از غرب آفریقا به اسپانیا مهاجرت کردند. در کنار اینها، تیم کوروساو هم یکی از خاص‌ترین داستان‌ها را دارد. لیاندرو باکوانا و جونینیو باکوانا، دو برادر که کنار هم در نخستین حضور تاریخی کشورشان در جام جهانی بازی کردند و بخشی از یک لحظه ویژه برای فوتبال این جزیره کوچک بودند. در نهایت جام جهانی 2026 نشان می‌دهد فوتبال فقط رقابت تیم‌ها نیست، بلکه ادامه یک میراث خانوادگی است. از پدر به پسر، از برادر به برادر و از یک نسل به نسل بعد نام‌ها تکرار می‌شوند، اما داستان‌ها هر بار شکل تازه‌ای می‌گیرند روی بزرگترین صحنه فوتبال جهان.
1: رفته رفته تکلیف جام جهانی هم روشن خواهد شد. باید ببینیم که آرژانتین یا انگلیس کدومشون میتونن رقیبی باشن برای اسپانیا و قطعا هر کدومشون که به این مرحله برسن میتونن به زیبایی های فوتبال جهان اضافه کنن، هرچند که شاید خیلی هاتون دلتون بخواد که آرژانتین و اسپانیا مقابل هم قرار بگیرن تا اون فوتبال مینیاتوری رو هر دو با هم به نمایش بذارن و هممون لذت ببریم. به هر حال ببینیم چی میشه دیگه. شب بخیر و امیدوارم که فردای بهتری داشته باشین.
2: ساعت 20 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ارتش آمریکا موج تازه حملات به ایران را از عصر چهارشنبه آغاز کرد. رسانه‌های ایران از حمله به جزیره هنگام خبر دادند. امتحانات نهایی دانش آموزان در 4 استان جنوبی ایران لغو شد. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد عصر چهارشنبه از ساعت 1:30 بعد از ظهر به وقت ایران موج تازه‌ای از حملات را آغاز کرده است. سنتکام می‌گوید این حملات با هدف تضعیف توان نظامی ایران برای تهدید کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز انجام می‌شود. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت این حملات تا زمان تصمیم او ادامه خواهد داشت. ترامپ همچنین هشدار داد اگر تهران تا هفته آینده توافق را نپذیرد، نیروگاه‌ها و پل‌های ایران نیز هدف حملات آمریکا قرار خواهند گرفت. رسانه‌های حکومتی ایران از حمله هوایی به جزیره هنگام در عصر روز چهارشنبه خبر دادند. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران به نقل از خبرنگار خود در بندر عباس اعلام کرد حوالی ساعت 18 نقطه‌ای در جزیره هنگام هدف حمله آمریکا قرار گرفت. خبرگزاری مهر نیز گزارش مشابهی در باره حمله به این جزیره که در جنوب جزیره قشم واقع است خبر داد. این رسانه ها می گویند استانداری هرمزگان اصابت پرتابه به هنگام را تایید کرده و گزارش تکمیلی منتشر خواهد کرد. فرماندهی ارتش آمریکا در خاورمیانه هنوز درباره این گزارش ها اظهار نظر نکرده است. سنتکام اعلام کرد که طی نخستین ساعاتی که محاصره دریایی ایران را دوباره اعمال کرده، مسیر دو کشتی تجاری که قصد عبور از محاصره را داشتند تغییر داده است. سنتکام افزوده است ارتش آمریکا همچنان در حالت آماده باش کامل قرار دارد و برای تضمین اجرای کامل این محاصره آماده است. این محاصره از ساعت 23:30 دقیقه سه‌شنبه به وقت ایران توسط نیروهای مسلح آمریکا آغاز شد. در خبر دیگر، وزارت آموزش و پرورش روز چهارشنبه در پی بالا گرفتن درگیری‌های نظامی در جنوب ایران اعلام کرد امتحانات نهایی دانش آموزان در 4 استان هرمزگان، بوشهر، خوزستان و سیستان و بلوچستان لغو شده است. در اطلاعیه ستاد عالی آزمون‌های این وزارتخانه آمده است امتحانات نهایی تمامی رشته‌های تحصیلی پایه 12 در روزهای 25 و 27 تیر لغو و به زمان دیگری موکول شده است. دولت جمهوری اسلامی پیشتر در این استان‌ها به دلیل آنچه گرمای هوا و لزوم صرفه‌جویی در مصرف انرژی خوانده بود، کلیه ادارات را تعطیل کرد، اما قرار بود امتحانات دانش آموزان برگزار شود. این تصمیم با انتقادهای شدید در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده بود. در دور تازه درگیری‌های بین ایران و آمریکا، شماری از مناطق این 4 استان جنوبی هدف حملات هوایی قرار گرفته است. علیرضا عرافی مدیر حوزه‌های علمیه در بیانیه‌ای از مقامات جمهوری اسلامی خواست از ادامه مذاکرات با آمریکا خودداری کرده و تفاهم نامه را تمام شده تلقی کنند، زیرا به گفته او آمریکا همه بندهای تفاهم نامه را نقض کرده است. این عضو شورای رهبری جمهوری اسلامی در روزهای پس از مرگ علی خامنه‌ای نوشته است مسئولان نباید به بهانه مشکلات اقتصادی و ترس از هزینه‌های جنگ و زدن زیرساخت‌ها مسیر مذاکره و تفاهم نامه را بیش از این ادامه دهند. عرافی توصیه کرده است که مقامات به جای ادامه مذاکرات راه جهاد و استقامت را در پیش بگیرند. به دنبال تشییع جنازه علی خامنه‌ای، درخواست‌ها برای آنچه خونخواهی و انتقام کشته شدن او خوانده می‌شود، در میان حامیان حکومت افزایش یافته است. سپیده ابتهی مستندساز روز چهارشنبه در ایران بازداشت شد. سعیده ابتهی خواهر او در اینستاگرام نوشت ماموران امنیتی علاوه بر بازداشت خواهرش، وسایل الکترونیکی شخصی او را هم با خود بردند. سعیده ابتهی افسوده است سپیده خواهرم همواره در صفحه اینستاگرامش مواضعی صریح علیه جنگ داشت و با جنگ طلبان وارد بحث و مجادله می شود.

0: سلام و وقت بخیر به همه شنوندگان رادیو فردا، کافه فردا به وقت
1: جام جهانی. سلام میکنم منم خدمت همه شنوندگان رادیو فردا، کافه فردا به وقت جام جهانی. خوشحالیم که در این روزهای آخر جام جهانی که دیگه من یادم نمیاد سرش کجا بود تهش کجا بود انقدر طول کشید، هنوز در خدمتتون هستیم و میخوایم که با فوتبال یکم دوره هم بگیم و بشنویم و خوش بگذرونیم.
0: سه تا بازی مونده.
1: سه تا بود، باورم نمیشه چند تا. 104 تا بود.
0: 104 تا.
1: 101 انجام شد.
0: 101 انجام
1: شد. امشبم 102 دو تا فینال رده بندی.
0: بله.
1: بله.
0: یه نفر سوم هم داریم، سلام بکنه.
1: بریم
0: بفرما.
1: سلام
0: علیکم. نمیز سلام کن. سلام.
2: سلام خوبه.
0: سلام.
2: عجب چطوری؟
1: بله، محمد زرقامی اینجاست. حالا بریم یه
0: آره. بریم بیایم.
1: بشنویم، برمیگردیم مفصل حرف می‌زنیم.

0: بله به به به
1: خب بله
0: من رفتم میدید رفتم کجا؟
1: کجا؟
0: رفتم بله برونا و عقدا و پاتختی های اوائل دهه 70 که تو همشون توی عروسی ها و به هر حال مراسم ها داشتن ملت اون وسط میرفتن یا رقص چاقو میکردن.
1: من یاد VHS های دهه 60 و 70 افتادم، رقص های خردادیان و این آهنگ.
0: آره من تجربه لایو داشتم، شما تجربه به اصطلاح بصری داشتیم.
1: بصری داشتیم.
0: بله. چرا نمیدادن چاقو رو؟ چرا نمیدادن به داماد؟ آخه چاقو کشی میشد اون موقعی که میخواستن رقص چاقو. بدش کن بگذاریم.
1: حالا من تو روماهای دیگه از عروسی ها دارم اگه بخوام بهش بشه.
0: چی داری؟
1: تو روما
0: قابل پخشه؟
1: آره کاملا. ولی بدش کن
0: کافه فردا به وقت عروسی که رفتیم ایشالا در این بارم صحبت میکنیم. و صدایی که زیر صدای ما میشنوی طبیعتا همه میشناسن دیگه. چی بود اسمش؟ اسمش هست
1: محمد. اسمش چی بود این آهنگ؟
0: به عنوان کارشناس
2: اونه مال من
0: باز میکروفونت محمد جان. محمد زرقامی اینجاست، میخوایم بحث بیژن مرتضوی و حضورش در فینال جام جهانی رو امروز کمی دیرو صحبت کردیم.
2: اول اینکه خیلی وقتی خود من خبر دیدم فکر کردم یه جورایی خبره.
1: محمد گردنم درد میکنه، نمیتونم به سمت نگاه کنم.
2: آره گردن
0: به من نگاه کن،
1: فقط به جلال
0: به من نگاه کن محمد تو.
2: ولی بعضی اصلا گردنگیر هستن، منم گردنگیر
1: منم گردنگیر بودم دیگه، با اینکه همین این ور گردنم گرفته. مشکل این بود که پخش نکردم بین چپ و راست، همش با راست گردن گرفتم.
0: به جناح راستش بیشتر فشار اومده. بگو محمد جان. محمد میخواد با آقای مرتضوی مثل یک
2: آره من همون روزی که این خبر شنیدم، خب اول که شوکه بودم، یه مسیجی دادم به آقای، یعنی بگم یک پیامک بهتره به فارسی هم بگیم، یه پیامکی دادم به آقای مرتضوی و آقای مرتضوی لطف کرد جواب داد و خب دیگه خبر تایید شده بود، یعنی اینکه قراره که در یک اجرای 11 دقیقه‌ای در فینال جام جهانی حضور پیدا کنه آقای مرتضوی و یک شرایط خاص رو اصلا آقای مرتضوی گفت. والا امیدوارم ما بتونیم تو این فضایی که آقای مرتضوی تصویر کرد گفتگویی باهاش داشته باشیم، چون از ساعت 9 صبح تمرین ها آغاز میشه. تمرین ها فقط شامل موسیقی نیست، بلکه حرکات دوربین، حرکات رقصنده ها. خانم شکیرا میاد تمام موبایل ها رو از اینها میگیرن،
0: حتی خانم شکیرا
2: موبایل. ولی آقای مرتضوی یک مثل اینکه برگ برنده ای داشته. خیلی جالبه آمدی شما که دیگه میدونی مرتضوی وقتی رو صحنه میره ویالونش رنگ دیگه ای نیست،
1: قشنگ
2: سفیده. خب آقای مرتضوی چون گفتن که سازهای خودتون رو نمیتونین به لحاظ امنیتی بیارین، فیفا خودش سازها رو همه رو خریده، 50 تا نوازنده که این 50 نوازنده که علاوه ارکستر سمفونی که اگر شما نکام نیویورک هستش حضور دارن، اینها همه سازاشون خریداری شده. آقای مرتضوی گفته که اگر میخواین من بیام فقط یه شرط داره، من ویالون سفید باید داشته باشم. و رفتن ویالون سفید برای آقای مرتضوی خریدن که اون شب آقای مرتضوی رو صحنه حضور داشته باشه به عنوان به هر حال یکی از نوازنده های اصلی.
0: برسته.
2: که میشه گفت خب ما توی اجراها دیدیم حتما، اگر اجراهای حالا برای بخواد این مخاطبای تصویری هم داشته باشن که چرا، اگه قراره که هم نوازی باشه نقش آقای مرتضوی چگونه میشه. یادمون بیاریم کنسرت های یانی که خیلی توی ایران طرفدار داشت و حضور شهرداد روحانی در اون زمان که اون دو نوازی که شهرداد روحانی میکردن معمولا اینجور جاها،
0: یعنی اینا نوازنده شاخص هستن. بله، جدا از دقیقاً. گروهی که نوازن
2: درست. که یه جوری حالت شف هستن توی
0: بله
2: اون
0: بله.
2: ارکستر و آقای مرتضوی دقیقا همین نقش رو خواهد داشت. البته کاری که نواخته خواهد شد، کاری که اجرا خواهد شد کاملا خب با موسیقی ایرانی و اینها دور هست. حالا نمی‌دونم
1: یعنی خدای مصون نیست.
2: نه فقط خدا خدای مصون.
0: من داشتم
2: خدای
0: فانتزی تعریف می‌کردم، گفتم اینجا مثلا فکر کن که مثلا آقای مرتضوی بخونه خدا خدای مصون شکیرامون وسط برقصه، اصلا ما بگیریم ایران بگیره
2: اون دیگه چی میشد. ولی چیزی که اتفاق داره میفته اینه که خب یک رهبر ارکستر بسیار معروف ونزوئلایی آقای گوستاو دودامل
0: اوکی.
2: ایشون قرار رهبری کنه که
0: من خیلی تلاش کردم اسم این دوستمون رو حفظ کنم نتونستم. آره. خب باری
2: که گوستاو دودامل که اون قرار اجرا بکنه.
1: جلا گفتم چقدر حفظ نکن سعی کنی یاد
0: حفظ زیاد تب خوب
2: یه جوری این حبش تو دلت بشینه تا بتونی
0: دامپزشکرم حفظ کردم نشد دیگه آخرش.
2: الان معلو دامپزش بودی
1: هستش دامپزش
2: الان من
0: دامپزش تر بودی به هر حال مریضای خاص خودمو داره
2: ارز کنم. خب ما هم باید مراجعه کنیم به شما.
0: نه خواهش میکنم.
2: عرض کنم خدمت شما که داشتیم چی میگفتیم؟ داشتیم در مورد بیژن مرتضوی صحبت کردیم.
1: گفتگو کافه فردایی
3: دیگه. محمد علاقه زیاد هم به حیوانات
2: آره دوست داره. شهرام گفت، شهرام گفتش گوستاوو دادامل رو داشتم گفتم. آره این آقا خیلی خوب رهبر ارکستر شاخصی شناخته شده است. جالبه که غیر از 50 تا نوازنده، اینطوری که آقای مرتضوی بر من گفت در اون پیغام کوتاهش، به غیر از این 50 تا نوازنده، چند نوازنده از ونزوئلا حضور دارن. گروه رقصنده ها هستن خانم شکیرا و خلاصه فکر کنم یک شب رویایی برای ایرانی هاست.
1: جاستین بیبر و مدونا هم هستن.
2: آره دقیقاً
0: واقعا
2: گفتم که اونام هستن.
0: 11 دقیقه دقیقاً چجوری همه این آدم ها، چون خیلی اسمای بزرگ هست. مدونا
2: معمولا تو اینجور برنامه ها خب تقسیم بندی میکنن بعد ببینیم که ما نمیدونیم، چون واقعا حالا اگر گفتگو با آقای مرتضوی شک بگیره قطعا در مورد پارتی تورا و اینکه چه چیزایی قراره اجرا بشه، این بخش بندی ها چجوریه، اصلا چه قطعاتی هست، این قطعات بر اساس چه چیزی نوشته شدن، اینا همه محل پرسشه که اون شب قراره چه اتفاقی روی صحنه بیفته. اما اون چیزی که برای ما به عنوان ایرانی ها جذابه در این روزهایی که به هر حال شرایط خیلی خوبی هم بر ایران حاکم نیست، به ویژه بر مناطق جنوبی کشور ما، اینه که یک بار دیگه نام ایران در یک جایی داره شنیده میشه، در یک قسمتی داره شنیده میشه که هم شما سرگرمی رو میبینید در اون قسمت، یعنی فوتبال هست. فوتبال یک جور اتحاد و همدلی رو میاره با همه اتفاقاتی که در این جام جهانی افتاد و چندان هم جذاب نبود. در کنارش موسیقی حضور داره که موسیقی نمایشگر و نماینده صلح و یک هنرمند ایرانی سرشناس این افتخار رو نصیب جامعه ایرانیانه، چه خارج از کشور در لس آنجلس حالا ایشون زندگی میکنه، چه ایرانیان داخل ایران میکنه.
1: امیدوارم که آقای فقانی هم قضاوت اون بازی رو براته بگیره، هرچند که هنوز مشخص نیست شانسشو داره،
0: شانس کمی هم نداره، یکی از پر شانس دارین هاست، ولی به هر حال باید الان دست به دامن آقای کولینا بشیم، یکم خشن نمیدونم چجوری میشه دست به دامنش یاد. ولی
2: داور دیشب خیلی عجیب غریب بود، داور
1: ارسال بدونی،
0: هر حرف درباره زیاده، میگفتن اندازه این بازی نبود، ولی حالا بعد که در مورد بازی و بحث فنی شدیم میتونیم، چون یکی دو تا صحنه عجیب غریب هم داشت، میتونیم با امیر خسروزیادی بیشتر
1: در باشیم. تو خط بیاد، چون امیر هر وقت که ما مهمون داریم بعد که مهمونمون میره امیر یه سلام علیک میکنه میره تو اوت، ولی الان میخوایم که
2: بیاد توی گل،
1: بیاد تو گل قشنگ، گل و گوت. امیر جان سلام.
4: مهدی جان سلام عرض کردم خدمت آقای محمد دهقامی، دوست خوبم،
2: سلام میکنم امیر جون، بهت خیلی خوشحالم صداتو میشنوم بار دیگه.
4: خیلی مخلص محمد دهقامی عزیز، واقعا کارش درسته و صدای بی‌نظیری هم داره و اجراش فوق‌العاده است.
2: مخلصم، شرمنده میکنم.
4: دهقام عزیز و ارادتمندم، آقا شما از بیژن مرتضوی و از دونالد ترامپ و از اینفانتینو صحبت کردید، از تایپنده کافه فردا نمیخوای صحبت بکنی؟ تمام بار این برنامه رو دوش
2: شهرام منظورتون
4: خانم ملینا است.
2: خانم ملینا البته خانم ها که مقدمن، اون که اصلا
0: ای امیر ای چیزی که همش خودش یادش میدم با یاد
4: همتون رو به دوش کشیدم، خلاصه گفتم بذار بیام وسط.
0: آفرین، خوب بود، خوب بود، آفرین.
4: ارادتمندم اصلا خدمتتون جلال جان،
0: بسیار عالی. به هر حال امیدواریم، حالا محمد داره پیگیری میکنه که اگه بتونه یک
1: قولی هم به ما بده.
0: آره همین، اگه وقت آقای
2: من قول دادم که این اتفاق بیفته، پخش اول این گفتگو در کافه فردا باشه و امیدوارم که آقای مرتضوی بتونیم این هماهنگی رو بکنیم. به هر حال ایشون احتمالاً و قریب به یقین اون چیزی که من از فهوای کلامشون فهمیدم در نیوجرسی هستن، فاصله ما 6 ساعت هست با نیوجرسی و در لس آنجلس نیستن و این یه مقدار به ما
0: یه ذره عجیبه. آخه 9 شب که کار اونا تموم میشه، اینجا 3 و 4 صبح فکر کنم، یه ذره یه شب
2: یه مجبوری یه شب نخوابیم دیگه. آره. من قبلا این تجربه رو داشتم. آره. با خانم گوگوش مصاحبه داشتم، همیشه میافتاد همین موقع.
0: آره. به هر حال دیگه اینم رنج این ماجراست، امیدوارم که اتفاق خوبی بیفته و امیدوارم که گفتگوی خوبی بگیریم. ما هم که خوشحال میشیم که
2: خیلی ممنون که منو دعوت کردید به این کافه، فقط جای کافی خالی بود.
0: کافه صوتیه دیگه، صداییه.
1: همه چی ویرچواله. بفرما محمد جان، این
2: قربونت برم، این
1: کافه لاته خدمت شما.
0: مثل بچه‌ها هست بازی
2: میکنن. نه آب
4: خودی زقامی میگم بدون. حالا اینا ایشون نباید کافه هم میخوان، اینا یه جمعه یه چیزای دیگه هم میخوان که منو، حالا من که نیستم، نه حالا تو هم تو بازیشون هستی.
2: نه بابا مهدی اصلا اهل این چیزا نیست، اهل دودو.
1: نه نه نه نه، بس این بس ناهارای روزای جمعه است.
2: نه ناهارای
1: ولش کن، این بس داره میره به یه جای دیگه.
0: دودو دم زغال کباب
1: بذار که
2: بله اون میره دیگه تو بحث

0: آقا این همه ما تو جام جهانی رو ساعت 3 صبح 4 صبح دیدیم، حالا یه دفعه هم آمریکا ساعت 11 ظهر میبینیم، 1 بعد از ظهر میبینیم، 2 بعد از ظهر میبینیم، 5 بعد از ظهر. بگذاریم که همه بازی آرژانتین رو انداختن توی هوای خنک، مثلا فرانسه توی 140 درجه فارنهایت اینجا بازی کرده، اون یه دونه هم که زور انداخته بودن تو دالاس ورزشگاهش سقف داره. خیلی برنامه‌تون قشنگه. به امیرم، امیر سامتینگ هم سلام برسونید، بگین صدات خیلی ضعیفه، یه ذره بلندتر حرف بزن. دمت گرم.
1: بله ممنونیم که تماس میگیرید. حالا امیرم اتفاقا بیشتر نمیدونم، ما که صداشو خوب میشنویم.
2: نه یه موقعی بعد بلندتر صدا.
1: آره یه موقعی دیگه یکم دیره.
2: آره یکم دیره ولی کن جلو ضرر هر وقت بگیری منفعته.
1: کاش زودتر میگفتیم که امیر بلندتر صحبت کنه، ولی به هر حال این نگاه هم جالب بود که میگید که ساعت ها متفاوته و ساعت با توجه به تایم آمریکا و تفاوتش با اروپا و ایران و این بر اون بره کره زمین. اینم نگاه جالبیه. یه بار
2: 140 درجه فارنهایت من نمیدونم چقدر سانتیگراد
1: میشه. من خیلی 80 100 درجه خیلی 100 به بالاش خیلی، ولی میخوام اغراق کردن دیگه، خیلی میشه. ولی حالا آرژانتین حرف رو دو قسمتی که در مورد پیش بازی آرژانتین انگلیس حرف میزنیم، منم یه سری حرف دارم حالا که اینجوریه.
2: جلال و میکروفونش از اینجا به بعد دیگه من و امیر برنامه رو ادامه میدیم.
1: شهر 3 به 1.
2: جاتو با شهر
1: 3 به 1. الان من باید مباپه و واجرا باشم، ستاتون رو دیلیپ کنم.
2: خب بریم فرانسه اسپانیا.
1: بله یک شب رویایی برای طرفداران اسپانیا و اسپانیایی ها و یک شب اصلا نجذاب، چی بگم، بله، نچندان جذاب برای فرانسه و طرفدارانش.
2: یه چیزی من گفتم، گفتم که تنها تیمی که میتونه خیر فرانسه رو گیر اسپانیاست.
1: شما گفتین
2: و گرفت.
1: اسنادش موجوده.
2: قشنگ
1: بذار ببینم امیر شهادت میده به
2: همین شهادت بده.
3: ببینید اولا که من خیلی تشکر میکنم از پیام درجه که شنونده که گذاشتن، و واقعا اگر من، مهدی و تمام دوستایی که داریم حالا تو این برنامه کار میکنیم و این افتخار نصیب ما شده، واقعا اگه این حمایتای شما نباشه قطعا این برنامه هم اون رنگ و لعاب خودشون نخواهد داشت. ببینید مهدی، من یه سی خدمتتون بگم، دیروزم با هم صحبت کردیم، فرانسه کامل ترین تیم این مسابقات بود تا قبل از بازی دیشب، اما شما 7-8 دقیقه از بازی گذشت نگاه میکردی انگار اصلا این تیم تو زمین نبود. یعنی اون مربعی که من میگفتم خیلی از کارشناسای فوتبال یا خود تو یا کسای دیگه صحبت حالا در مورد فرانسه میکردن، میگفتن آقا مربع خط جلوش فوق‌العاده است، از اولیسه و عثمان دمبله و دزیر دوه تا امباپه، اما این مربع اصلا دیشب نبود. یعنی امباپه رو شما انگار تو مسابقه دیشب نمیدیدی، یا پاشنه هاشیلای فرانسه و فول بک ها یا وینگرهای چپ و راست، لوپادینیه که به نظر من دیشب یه تنه فرانسه رو نابود کرد، اون پنالتی به شدت فاجعه بار رو داد، روی یامال خراب شد و پنالتی دادن. من فکر کنم همون پنالتیو که داد هم شیرازه فرانسه را از هم پاشون، هم عملا خودش از بازی رفت بیرون، چون تا زمانی که تو مسابقه بود کاملا، من یادم میاد دیروز هم گفتم، دلافونته برنامه رو میذاره روی توپای بلندی که میره پشت فولبکای فرانسه، هم اونا از فضاها استفاده میکنن و همین اتفاق هم افتاد. شما نگاه بکنی پدرو پورو اون پاسکاری فوق‌العاده که با آریازابال کرد و با بوئنا و توپی که گرفت و توپو گل داد، اصلا شما نگاه کن بازی قبل دو تا دفاع چپ و راست فرانسه نقطه قوت‌های تیم دارن، اما تو این مسابقه عملا تیم اصلا پاشیده بود و به نظر من دیدیه دشان دیگه چیزی نداشت که بگه، اومد گفت این داوری در حد این مسابقه نبود، حالا سوت‌هایی هم زد که میشه روش بحث کرد، اما فرانسه دیشب کاملا اومده بود و تسلیم شد و به نظر من خیلی زود خودشون رو در قامت قهرمانی دیدن. یعنی اسپانیایی که با قبل از این مسابقه استپ با استپ یواش یواش می اومد بالا، کاملا دیشب میدونست از اول آقای دلافوئنته چی میخواد تا پایان مسابقه با یه ریتم بسیار درجه یک بازی رو بردن و اصلا هم عجله نکردن، میدونستن توی مسابقه چی میخوان و کاملا تاکتیکاشون رو توی مسابقه اجرا کردن که اصلا کمتر کسی قبل از این بازی فکر میکرد فرانسه انقدر راحت و بی دردسر بیا تسلیم بشه. و دیشب واقعا فکر کنم فقط 11 تا اس تو زمین بودن، اینا هیچ کدومشون در حد و اندازه خودشون نبودن.
1: درسته، اتفاقا اشاره کردی و دیروز هم اتفاقا جالبی که داشتم قبل برنامه به مهدی میگفتم که مفصل حرف زدیم در مورد دفاع چپه، یعنی اون جناح چپ سمت دفاع فرانسه که یه جورایی پاشنه آشیل فرانسه بوده تو این مسابقات و این آقای لوکاستینی هم حالا نمیگم نمیشه همه بار این شکست رو تیم فرانسه باخت و بد بازی کرد، بد بود داره، اگه اون پنالتی هم اتفاق نمیافتاد تو از همون دقیقه 10 به بعد که یواش یواش بازی شکل میگرفت تو میدیدی، یعنی تو همون 10 دقیقه اول دو سه تا توپ عجیب غریب مثلا اوت رفت، پاس میدادن به هم، پاس خوبی نبود و میرفت اوت، میفهمیدی که تیم خیلی روی روز خوبش نیست و خیلی درست بسته نشده.
3: من فکر میکنم جلال جون میونه کله اومد، اصلا فرانسه‌ای که وارد زمین شد پیش خودش فکر کرد این بازی رو هم میبره و چون انقدر گفتن بهترین و کاملترین تیمه، همین قبل از مسابقه خودشون رو تو فینال دیده بودن، همین اتفاق باعث میشه که این تیم بپاشه، اصلا نه فرانسه، هر تیمی که خودش رو بخواد برنده از قبل حساب بکنه همین بلا سرش میاد. شما یه دونه یک در مقابل یک اولیسه نتونست رد بکنه، از امباپه شما شب گذشته کاملا مهار شده بود، یا عثمان دمبله، انگاری که اینا مثلا از یه دعوای عجیب و غریبی برگشته بودن و اصلا توی فضای بازی نبودن. اسپانیا کاملا داشت اون تیکی تاکاشو بازی میکرد و خیلی راحت ما بازی کرد. من فکر میکنم آسون ترین برد اسپانیا بود، چون واقعا میگم شما یه نظرسنجی هم میذاشتی کسی فکر نمیکرد انقدر فرانسه راحت بیاد بازی رو بده.
1: بله، و بیشترین اتفاقا انتقاداتی هم که توی رسانه مطرح شده بود از تعویضای دشان بود، یکی که تعویض آدریان رابیو که واقعا به نظرم تنها بازیکن فرانسه بود در نیمه اول که در حد خودش بود و قشنگ داشت جمع میکرد میونه زمین رو برای اونها به عنوان هافبک دفاعی جنگنده که کارت زرد گرفت. خود دشام هم گفته بود که من یعنی نگران اخراج شدن رابیو و ده نفر شدن بوده که نیمه بین دو نیمه تعویضش کرده، و بدتر از اون تعویض دیر هنگام لوکاشتینیه بود با تئو هرناندز که دیروز اینجا صحبت کردیم، تو گفتی که به خاطر رفتنش تئو هرناندز به عربستان اون بازیکن مثلا دوره قبل یا سالهای پیش نیست و افت کرده، ولی به نظرم تو همون 20 دقیقه هم که اومد چند تا نبرد تن به تن داشت با مثلا اوجوهی به اسم یامال که واقعا ترسناکه وقتی پا به توپ میشه، ولی
3: پسش بر اومد. جلال به نظر من لوکادینیه اصلا زمانی که دیشب اون مثلا شما ناکن صحنه رو ببین، اصلا دلیل نداره شما بیاید تو صحنه 30-70 هم نبود، بیا اونجا پنالت. به نظر من جای آقای دشان بودن یا هر مربی دیگه ای که تو اون قامت میخواست بره کار بکنه، همونجا باید لوکادینیه رو میکشید بیرون، چون این بازیکن عملا بعد از اون صحنه دیگه تموم شد. یعنی شما ناکس یا کلن خطا میکرد یا اینکه اصلا رو هر توپ بشه میرم دیگه میترسه، چون احتمال میداد یا پنالتی بده یا کارت بگیره. عملا فرانسه از دقیقه 20 به بعد 10 نفره داشت بازی میکرد.
1: بله، و حالا یه سری نکات آماری جالبم هنوز مثلا اسپانیا داره به عنوان حالا اولین فینالیست این جام. این تیم تا حالا یک گل خورده،
2: اونم از بلژیک خورد فقط.
1: اونم یه دونه هم از بلژیک خورد، و جالبه که از اون طرف هم تنها تیمی که تونسته تو این جام امتیاز بگیره از اسپانیا همون کیپ ورد دوست داشتنی بود که ما چقدر ازش تعریف کردیم.
2: تنها تیمی هم بود که اسپانیا نتونست بهش گل بزنه،
1: بهش هم گل هم نزد، یعنی با یه تساوی 0-0 در اولین بازی که خب خیلی ها رو اون بازی سورپرایز کرد، که یعنی همه فکر می‌کردن اسپانیا خیلی بد بوده، ولی بعد که روند بازی ها پیش رفت دیدیم که نه بابا، کیپ ورده یه عالمه حرف داره برای گفتن. و به هر حال
2: سرمربی اسپانیا آقای دلافانت متخصص برد فرانسه است.
1: کاملا دقیقاً الان فکر کنم سومین یا چهارمین بار پیاپی بود که تونست ببره،
2: کلا 6 بار به فرانسه خورده 5 بار برنده شده.
1: بله، یعنی متخفق. حالا نمیخوایم گربسیا، چون گربسیا معمولا تیمیه که ضعیف‌تر باشه. بگو امیر جان.
3: جلال اگه میتونم بگم، ببین دیروز هم یه تیکه صحبت کردین، ولی من دیدم خیلی از آدما توی فضای مجازی جای دیگه. من دنی اولمو انتقاد میکردم، بازیکنی که توی یورو 2024 بهترین بازیکن اسپانیا و تو همین بارسلونا و تو لایپزیگ هم که اون فوق‌العاده بود، خیلی ازش انتقاد میکردن. به نظر من دیشب بی‌نظیر بازی کرد، مخصوصا شما تمام توپایی که میگرفت عین آب خوردن توپا رو تو راست و چپ پخش میگرد، رو گل دومی که اسپانیا زد اصلا بی نظیر کار کرد. به نظر من شب گذشته یه خط بطلان کشید به اون انتقادا و نشون داد که بازیکن بزرگ توی یه سری جاهایی که کسی فکر نمی کنه خودشو نشون میده. هم اون دیشب خوب بود، هم یامال با اون پنالتی که گرفت عملا فرانسه رو اصلا سیرانش اصلا پاشون دید.

0: خب امشب بازی انگلیس و آرژانتین برگزار میشه، دیگر بازی نیمه نهایی. اما قبل از این که بریم سراغ نیمه نهایی جام 2026،
1: بریم به مکزیک
0: 1986، 40 سال پیش، و یک بازی عجیب غریبی که
1: بازی دست خدا دیگه، گل معروف مارادونا.
0: میشه گفت شاید تاریخی ترین بازی کل ادوار جام جهانی.
1: فکر نمی کنم کسی علاقمند به فوتبال و جام جهانی و اینا باشه و این بازی رو مثلا ندونه، چون هزاران بازی در تاریخ در جام جهانی برگزار شده که هیچکی یادش نیست، ولی این یه دونه بازی رو. البته حالا به نظرم حالا من یه سری تاریخ هم داریم که میتونیم دوباره حرف بزنیم. ولی
0: مهران کریمی توی اون سلسله گزارش‌های فراتر از فوتبال رفته سراغ آرژانتین انگلستان 1986.
2: تابستان 1986 مکزیک غرق در آفتاب و هیاهوی جام جهانی بود، اما در ورزشگاه آزتک قرار نبود فقط یک مسابقه فوتبال برگزار شود. دیدار آرژانتین و انگلستان 4 سال پس از جنگ فالکلند بوی تاریخ می‌داد. بوی زخمی که هنوز تازه بود. برای بسیاری از مردم آرژانتین این مسابقه فقط 90 دقیقه رقابت ورزشی نبود. فالکلند یا مالویناس به روایت آرژانتینی‌ها هنوز در حافظه جمعی ملت آرژانتین زنده بود. جنگی کوتاه اما تلخ که صدها کشته بر جای گذاشت و شکست آرژانتین غرور مردم این کشور را جریحه دار کرد. برای مردم آرژانتین حالا در مکزیکو سیتی فوتبال به صحنه‌ای بدل شده بود که احساسات فروخورده، خشم، غرور و میل به انتقام در آن جریان داشت. روز موعود فرا رسید. 22 ژوئن 1986 سوت آغاز بازی زده شد. بازی 1/4 نهایی. تیم انگلستان با آرامش و اعتماد همیشگی وارد میدان شد. تیمی با تجربه، منظم و قدرتمند. آرژانتین بازیکنی داشت که نامش لرزه به تن مدافعان میانداخت. مردی کوتاه‌قامت با موهای پریشان و چشمانی که انگار آتش در آن شعله میکشید. دیگو آرماندو مارادونا. کارلوس بیلاردو سرمربی آرژانتین تیمش را حول محور مارادونا ساخته بود و تاکتیک اصلی او ساده به نظر می رسید. توپ را به شماره 10 برسانید. نیمه نخست بازی مارادونا از همان دقایق ابتدایی به گفته برخی کارشناسان بازیکنان انگلستان را با مهارت‌هایی که انگار متعلق به کره دیگر بود به وحشت انداخت. مدافعان انگلستان یکی پس از دیگری روی چمن می‌افتادند، اما توپ انگار به پاهای مارادونا چسبیده بود. شماره 10 آرژانتین موقعیت می‌ساخت و خطا می‌گرفت، به طوری که تنها در نیمه اول 6 بار روی او خطا شد و یکی از آن خطاها باعث شد تری فنریک مدافع انگلستان کارت زرد بگیرد. نیمه اول با نتیجه 0-0 به پایان رسید. ستاره 26 ساله آرژانتین نیمه دوم را هم با همان درخشش آغاز کرد و تنها ظرف 4 دقیقه 2 گل وارد تاریخ جام جهانی کرد. گل اول که به دست خدا نیز معروف شد. مارادونا حمله ای را به سوی دروازه انگلستان پای ریزی کرد و توپ در نهایت پس از فعل و انفعالاتی وارد محوطه جریمه انگلستان شد. شیلتون دروازه‌بان انگلستان از دروازه خارج شد تا توپ را از روی سر مارادونا مشت کند، ولی مارادونا پیش از شیلتون توپ را مشت کرد و توپ وارد دروازه انگلستان شد. مارادونا جامپس و مارادونا سکورز. انگلند کلیم هندبال. All of the England players. در نهایت تعجب همه، به رغم اینکه داور و کمک داور بازی دید خوبی هم نسبت به مارادونا داشتند، گل را پذیرفتند و آرژانتین 1-0 پیش افتاد. حرکتی بحث برانگیز، جنجالی و فراموش نشدنی. مارادونا has deceived the officials. انگلیسی ها خشمگین بودند و آرژانتینی ها در شور و هیجان غرق شدند. مارادونا سالها بعد گفت انگار آن گل کمی با سر مارادونا و کمی هم با دست خدا به ثمر رسیده بود. اما چند دقیقه بعد اتفاقی رخ داد که همه تردیدها را کنار زد. مارادونا توپ را از میانه میدان گرفت، از میان بازیکنان انگلستان یکی پس از دیگری عبور کرد. گویی زمان متوقف شده بود. تعادل را به سخره گرفت و در نهایت توپ را وارد دروازه کرد. گلی که بعدها گل قرن نام گرفت. گزارشگران آرژانتینی به او لقب خدا دادند. در آن لحظه مارادونا دیگر فقط یک فوتبالیست نبود. او برای مردم آرژانتین به اسطوره‌ای زنده تبدیل شد. چهره‌ای که می‌توانست شکست و تحقیر را به غرور و پیروزی بدل کند. بسیاری در بوینس آیرس، پایتخت آرژانتین، باور داشتند که کشورشان هرچند نه در میدان جنگ اما در زمین فوتبال پاسخ خود را به بریتانیا داده است. بازی با نتیجه 2-1 به سود آرژانتین پایان یافت، اما آنچه در حافظه جهان ماند فقط نتیجه نبود. آن مسابقه تبدیل شد به نقطه تلاقی سیاست، تاریخ و فوتبال، جایی که ورزش دیگر تنها ورزش نبود و در مرکز تمام آن روایت ها نام یک نفر درخشید: دیگو مارادونا، مردی که در یک بعد از ظهر سوزان در مکزیک برای همیشه افسانه ای شد.

0: ضمن عرض سلام و خسته نباشید خدمت بر بچه های که فردا خواستم یه نکته رو خدمتون عرض کنم که در برنامه قبلیتون کارشناس ورزشیتون امیر خان یه اشتباهی که ظاهرن خودش هم مرتقب نشده بود رو خیلی زود عذرخواهی کرد و معذرت خواست. این به نظر من خیلی خوب بود، ایشون آدمی خیلی متواضعی هستن و احتمالاً چون در خارج از کشور هم زندگی میکنن تاثیرگذار بوده و خیلی خوبه که ما ایرانی‌ها عادت کنیم که به همین راحتی عذرخواهی کنیم، معذرت خواهی کنیم. ایشون کارشون درسته. تشکر میکنم از شما و بر بچه‌هاتون.
1: بله منم عذرخواهی میکنم. حالا که
2: ما همه عذرخواهی میکنیم، حالا امیر احتمالاً خودش جواب میده. ولی حالا جالب حرف عذرخواهی شد، ما خب اینجا خیلی در مورد تیم ملی ایران و مواضع اینا صحبت کردیم. من دیدم امباپه هم بعد از بازی دیشب که شکست خوردن و خب شکست تلخی هم بود، گفته بود تو مصاحبه بعد بازی که وقتی نمیبرید باید مسئولیتش رو بپذیرید، این بخشی از فوتبال و زندگی من است، به عنوان کاپیتان تمام مسئولیت رو قبول میکنم. خیلی هم
1: البته طارمی هم یه عذرخواهی کرد، یعنی تو تیم ایران یه طارمی بود،
2: ولی به ایران بند اومده بود اینجا دو قرتونیمش باقی بود. دیروز کلی صحبت کردیم. به هر حال حالا بریم به نظرم
1: بریم سراغ بازی آرژانتین و انگلستان. 15 بار این دو تیم با هم دیگه مساف دادن
2: کل تاریخ.
1: در کل تاریخ که 5 تاش در جام‌های جهانی بوده. بقید. چه خبر بوده آقا جلال؟ 1962 انگلیس 3-1 آرژانتین رو برده.
2: بله 1966 که تنها جام جهانی که انگلیس قهرمان شده 1-0 انگلیس آرژانتین رو برده. اون جام جهانی که الان مهران داشت در موردش صحبت می‌کرد 1986 آرژانتین 2-1 انگلیس رو برد. 1998 یکی از تاریخ بازی‌های تاریخی جام جهانی هم به نظرم همون بازی که بکام اخراج شد دعواش با سیمئونه، تو پنال 2-2 شد بازی و تو پنالتی آرژانتین برد. جام جهانی 2002 هم انگلیس برد و حالا این بازی که امشب هست ببینیم بله. کجا میرسه.
1: در مجموع توی این 15 تا بازی که تا حالا کردن 6 بار انگلیس برنده بوده، 4 بار آرژانتین، 5 بار هم مساوی.
2: آمار انگلیس توی در تقابل های این دو تیم بهتر برده، ولی خب در کل آرژانتین با تعداد قهرمانی و این چیزا تو جام جهانی بخوای مقایسه کنی که خب آرژانتین خیلی اوضاع بهتری داره، با توجه به اینکه خب خیلی ها احتمال میدن که این آخرین جام جهانی مسیه و مسی ظاهراً تا اونجایی که ما چک کردیم تا حالا جلوی انگلیس بازی نکرده با تیم ملی آرژانتین. نمیدونم حالا اگر دوستانی صدای ما رو میشنوند یا امیر اگر آمار بهتری داره، ولی ظاهراً مسی تا حالا بازی نکرده و این اولین بازیشه.
1: تو بازی دوستانه هام یعنی مقابل
2: تا اونجایی که من چک کردم و به هر حال جدال بیلینگام در مقابل مسی هم جدال جذابیه. حالا امیر جان تو چی فکر می‌کنی در مورد این بازی امشب؟
3: جلال ارادتمند، اولا من خدمت این شرمنده گرامی عرض ادب میکنم و آدم موقع که اشتباه میکنه غایتا باید بپذیره و من قطعا این کار انجام میدم. همیشه به حضورتون عرض بکنم که خب یه پکیج کامل پخش کردیم مهران کریمی و خودت و مهتی هم صحبت کردیم. من در مورد این بازی بخوام صحبت بکنم، این که سنگ محک آرژانتینیا تو اینجام تو این مسابقه معلوم میشه، چون تا الان هر چی بازی رو بردن یا تیم ها اونجوری که باید و شاید گریبان آرژانتین رو نگرفتن یا حالا بحث داوری و اون اینفانتینو این ماجرا، این وسط انگلیس با توماس توخل این دوره انصافا خیلی خوب بازی کرده و نقش این سرمربی آلمانی توی اومدن انگلیس تا چهارتا اصلا بی‌بدیله و کاملا مشخصه. یه هارمونی خیلی خاصی درست کرده و اون چیزی که قبلا و تا همین جاملت‌های قبلی هم توی انگلیس یه پاشنه آشیل بود که مربی نمیتونست گریبان بازیکنشون بگیره، الان توماس توخل این داستان جمع کرده و خیلی راحت میاد از بازیکناش انتقاد میکنه، تعویض میکنه. مثلا تعویض دکلن رایس تو بازی قبلی واقعا یادیست که من مطمئنم اگه ساوتگیت یا هر مربی انگلیسی بود اصلا جرئت نمی‌کرد دست به همچین بازیکنی بزنه، ریسک بزرگی کرد. و انگلیس توی خط جلو جلال جان با بلینگام و هریکن توی اون نقطه جلو خیلی خوب کار میکنه، دو تا وینگر خیلی خوب دارن که اگر یه کار اشتباهی دفعه قبل کرد نیمه بین دو نیمه تعویض کرد که زلاتان هم اومد گفت مادوه که اگه یه کابل برقو میذاشتی مثلا بهتر از اون بازی میکرد، تو بهش میخود و برمیگرد. اومد نیمه دوم اشتباهش جبران، باکایو ساکا رو اوورد چپ هم که آنتونیو گوردون رو دارن. به نظر من امشب چون همه چیز توخل و انگلیس تو بازی امشب خلاصه میشه دیگه، به نظر من فکر میکنم امشب ساکا و گوردون از اول میذاره تو مسابقه، چون اصلا نمیشه تو این بازی ریسک کرد و یه بازیکنی مثل مادو که اصلا تو این جبهه مسابقه کاملا حل میشه. از اون ور آرژانتینیا توی این جام اون صلابت جام جهانی 2022 رو اصلا ندارن، مخصوصا در خط دفاع که این تیم بالانس نیست و اگر مخصوصا دوتا مهاجمی که الان من گفتم بلینگام و هریکن راحت میتونن این دفاع رو دور بزنن، بلشن سر بزنن، بسابونن و کار آرژانتین رو یک سرش بکنن. و از اون برم نقطه قوتشون مسی، اگر مسی رو از این تیم بگیره خیلی از نظر قدرت تیمی میان پایین.
2: درست. حالا من داشتم به مسیر این دوتا تیم که نگاه میکردی، به خصوص آرژانتین، حالا ما یه کلکلی هم کردیم اول برنامه در مورد مسیری که آرژانتین اومده، خب واقعا مسیر آسونی بوده. الجزایر، اتریش، اردن در دور مقدماتی و بعدم کیپ ورد، مصر، سوئیس.
1: بیشتر آیا... تیمای آفریقایی ها حذف کرده.
2: آره، یعنی هنوز این آرژانتین آقای اسکالونی و جناب آقای لیونل مسی با همه بالاها و پایینها به تیم درشتی در قد و قواره مثلا مثل انگلیس، اسپانیا، نمیدونم فرانسه اینا نخورده بوده.
1: امشب تیم درشتر هم برمیداره.
2: اینم بگم، بازم بخوام یکم شیطنت کنم، اینه که خب جلوی اون مصر و سوئیس و اینا هم حماسه شد و نمیدونم دقیقه 90
1: خواسته بودن جام جهانی رو زیبا کنن،
2: در خدمت زیبایی فوتبال بودن. آره، امیدوارم به هر حال همه جوانها به آرزوهای خودشون برسن. ما حمایت میکنیم، ما
1: از جوانهای از آرزو گذشته قهرمان نیت جام جهانی خاطره است براش.
2: بله بله،
4: قطعش کنم میکروفون.
2: اینجا ببینید دوستان، من دارن سانسور میکنن.
1: خب تا اینجای ماجرای آرژانتین انگلیس رو داشته باشیم، همش تا الان جام جهانی راجع به فوتبال مردان صحبت کردیم، اما اگه موافق باشید، آره خانوما هم هستند و به فوتبال هم علاقه دارن، فوتبال هم بازی میکنن و ما جام جهانی زنان هم داریم. بریم ببینیم اصلا یکم از جام جهانی زنان بشنویم، ببینیم چیه ماجرا و قصهشون و داستانشون.
2: آره بریم ملینا قصهشو برامون تعریف میکنه.
5: حالا به این فکر کردین که چرا وقتی اسم فوتبال میاد ناخودآگاه تصویر مسی و رونالدو و تیمای مردونه میاد توی ذهنمون؟ انگار عادت کردیم که فوتبال رو فقط یه ورزش مردونه بدونیم، مخصوصا واسه ما که بازیای دخترامون هیچ‌وقت از تلویزیون پخش نمیشه، ایده درستی از لیگشون نداریم و هنوز که هنوزه داستان رفتن زنان به ورزشگاه گناه کبیر است. اما واقعیت اینه که زیر پوست این ورزش یه دنیای فوق‌العاده جذاب پر از تکنیک و درام جریان داره که بد نیست یه بارم که شده ازش باخبر بشیم. دنیای جام جهانی فوتبال زنان، یه تورنمنت قول‌آسا که داستانش دست کمی از یه فیلم سینمایی نداره، داستان زنان و دخترانی که برای شوت زدن به این توپ مجبور شدن با کل دنیا بجنگن. گومز و ده هاف والی اند ایتس گود. آلینا گومز. فوتبال زنان مسیر عجیب و پر از گیر و گور و مانعی رو توی تاریخش طی کرده. اگر الان جام جهانی فوتبال زنان هم برگزار میشه و هیجان و طرفدارای خودشو داره، ماجرا به همین راحتی به اینجا نرسیده. مثلا در همین اروپا و مهد فوتبال یعنی انگلیس، فدراسیون فوتبال که بالاترین مرجع تصمیم گیری برای این ورزشه، تا سالها بازی کردن رسمی زنان رو قدغن کرده بود و حتی جریمه هم براشون گذاشته بود. دلیلشون هم این بود که میگفتن فوتبال با فیزیک و روحیات لطیف زنانه اصلا جور در نمیاد و واسه سلامتیشون هم ضرر داره. حالا این فدراسیون چطوری جلوی زنان رو میگرفت؟ اونا نمیتونستن با قانون جاری مملکت جلوی بازی کردن زنان توی خیابون رو بگیرن، پس اومدن از قدرت فوتبالیشون استفاده کردن. فدراسیون یه بیانیه داد و تمام باشگاه‌های مردان، استادیوم‌های رسمی، زمین‌های تمرین و حتی داورای رسمی رو سفت و سخت تهدید کرد که حق ندارید زمین یا امکانات به زنان اجاره بدید، وگرنه جریمه میشید. یعنی اگه هر باشگاهی یا داوری به دخترها کمک میکرد یا میذاشت زنها توی زمینشون مسابقه بدن، فدراسیون بلافاصله اون باشگاه مردان رو با جریمه‌های سنگین نقدی مجازات میکرد، تیمشون رو محروم میکرد و حتی اون داورا رو برای همیشه از فوتبال اخراج میکرد. اینجوری بود که عملاً زنا بایکوت می‌شدن چون هیچ استادیوم و داوری جرأت نداشت باهاشون همکاری کنه و مجبور بودن برن توی پارک‌های عمومی روی زمین‌های خاکی و بدون امکانات بازی کنن. این محرومیت‌ها خیلی سال پیش توی آمریکا هم که امسال برای دومین بار میزبان جام جهانی مردانه وجود داشت. یعنی دخترای آمریکایی اصلاً بودجه، زمین یا حق مسابقه رسمی حتی توی سطح مدارس و دانشگاه‌ها رو هم نداشتن. البته چون بالاخره بحث زن بود، این ممنوعیت و مقاومت تقریباً همه جای دنیا برقرار بود. مثلا تو برزیل سوپر استار فوتبال مردان در جهان، اوضاع بدتر هم بود. اونجا خود دولت اومد قانون گذاشت و فوتبال رو برای زنان ممنوع کرد. یعنی اگه پلیس دختری رو توی زمین فوتبال میدید، حق داشت بریزه توی اون زمین، دستگیرش کنه و ببرتش بازداشتگاه. ولی مگه میشه جلوی عشق به فوتبال رو با بخشنامه و قانون گرفت؟ زنان تو سراسر دنیا انقدر پافشاری کردن و انقدر مسابقات محلی رو انداختن تا بالاخره کم کم اوضاع عوض شد. نقطه عطف این ماجرا هم سال 1972 بود، وقتی که یه قانون تاریخی به اسم تایتل 9 توی آمریکا تصویب شد و دولت رو مجبور کرد بودجه ورزش دخترها و پسرها رو توی کل کشور کاملا برابر کنه. همین قانون بود که مسیر رو برای دخترها باز کرد تا بتونن خودشون رو ثابت کنن و با کلی دوندگی سال 1991 این طلسم بالاخره شکست. یعنی 61 سال بعد از اینکه اولین جام جهانی مردان برگزار شده بود، اولین دوره رسمی جام جهانی فوتبال زنان توی کشور چین برگزار شد، اونم با 12 تا تیم. از قاره آسیا چین که خب میزبان بود، ژاپن و تایوان هم اومده بودن، از اروپا قولایی مثل نروژ، سوئد، آلمان، دانمارک و ایتالیا حاضر بودن، از آفریقا هم فقط نیجریه اومده بود، نیوزلند و آمریکا هم بودن و واسه اینکه ویترین جام جهانی ناقص نباشه از آمریکای جنوبی هم برزیل رو فرستاده بودن. بامزه‌تر اینه که توی اون دوره بازی‌ها به جای 90 دقیقه 80 دقیقه بود، چون فدراسیون نشین‌ها هنوز باور داشتن که اینا زنن دیگه به هر حال و بدنشون کم میاره، پس 10 دقیقه بهشون آوانتاژ بدیم و بازی رو زودتر تموم کنیم. اما دخترها توی همون دوره اول با بازی‌های پربرخورد تکنیکی و نفسگیرشون ثابت کردن که این پیش‌داوری‌ها چقدر غلط بوده و نشون دادن که هیجان و تعصب فوتبال زنان دست کمی از بخش مردان نداره. اوج این شاهکار هم فینال مسابقات بود، جایی که آمریکا و نروژ یه رقابت تمام عیار را انداختن و در نهایت آمریکایی‌ها با پیروزی 2-1 اولین جام جهانی تاریخ رو مقتدرانه بردن خونه‌شون. اما حالا اینجوری هم فکر نکنین که همه جای دنیا فقط بایکوت و سنگ اندازی بود. وسط اون همه مخالفت چند تا کشور هم بودن که زودتر از بقیه باد به پرچم دخترها رسوندن و شدن بهشت فوتبال زنان. مثلا ایتالیا. اونا تو دهه 70 میلادی که بقیه تازه داشتن با اکراه ممنوعیتاشون رو لغو میکردن، اومدن فدراسیون مستقل فوتبال زنان خودشون رو راه انداختن و برای اولین بار در تاریخ به دختران فوتبالیست دستمزد دادن و فوتبال زنان رو نیمه حرفه‌ای کردن. اینقدر فضا رو جذاب کردن که ستاره‌های بزرگ زنان از کشورهای دیگه چمدوناشون رو بستن و برای پول درآوردن و بازی کردن به لیگ ایتالیا مهاجرت کردن. سوئدی ها هم که کلن توی بحث برابری جنسیتی همیشه جلوتر از بقیه دنیا بودن، سال 1988 یعنی 3 سال

0: دیدن فوتبال زنان هستن. حتی توی آسیا ژاپنی‌ها از همون سال 1989 آستینا رو بالا زدن و برای اولین بار توی این قاره لیگ فوتبال زنان رو راه انداختن. همون سرمایه گذاری نابی که سالها بعد نتیجه شد یه قهرمانی فوق‌العاده حماسی و عجیب توی جام جهانی 2011 که البته قصه اون سال ژاپن انقدر سینمایی و دراماتیکه که اصلا یه روز دیگه باید مفصل و جدا براتون تعریفش کنم. خب حالا اینجا اول بگم که به هر حال همه میدونیم فوتباله و کلکلش. بدون کلکلم مزه نمیده اصلا. واسه همینم حالا که این روزا تب جام جهانی مردان حسابی بالا گرفته و بازی‌ها داره مشترکاً تو آمریکا و مکزیک و کانادا برگزار میشه و همه دارن از استادیوم‌های فوق پیشرفته و زیرساخت‌های خفن آمریکایی‌ها تعریف می‌کنن، باید در نظر داشته باشید که این نفوذ و قدرت فوتبال آمریکایی ریشه‌اش توی ساق پاهای زنان این کشوره. برخلاف فوتبال مرداشون که همیشه زیر سایه بسکتبال و فوتبال آمریکایی بوده و تازه داره جون میگیره، تیم زنان آمریکا دهه هاست که شاخ دنیاست و امپراتوری خودش رو داره. بله، یعنی اون زمانی که مردای آمریکایی هنوز داشتن قوانین فوتبال رو یاد میگرفتن، این سریال تدلاسو رو که یادتونه نشون میداد که آمریکایی‌ها اصلا قوانین این ورزش رو بلد نیستن و کلا به فوتبال واقعی، همین که همه میشناسیم و باهاش بزرگ شدیم، میگن ساکر. بعد به ورزشی که کلا با دست بازی میشه و توپ رو با دست پرت میکنن این ور اون ور، میگن فوتبال آمریکایی. آره. خلاصه درست توی همون دوران دختراشون داشتن جام‌های جهانی رو یکی یکی درو می‌کردن. اولین قهرمانی تاریخ زنان هم سال 1991 بود و واسه آمریکایی‌ها. سه بار دیگه هم آمریکایی‌ها قهرمان شدن: 1999، 2015 و 2019 و تا الان پر افتخارترین تیم تاریخ این رقابت‌هان. این بچه‌ها انقدر خفن و محبوب بودن که سال 1999 وقتی خودشون میزبان جام جهانی زنان بودن، استادیوم معروف روز باول کالیفرنیا به افتخارشون با بیشتر از 90,000 تماشاگر پر شد. یه فینال هیجان انگیز که آمریکا تو ضربات پنالتی چین رو برد و اون بازی تبدیل شد به یکی از پرتماشاگرترین رویدادهای ورزش زنان در تاریخ. 2015. بعد از امپراتوری آمریکا، آلمان با دو بار قهرمانی متوالی پشت سرشونه و کشورهای نروژ و ژاپن هم هر کدوم یه بار قهرمان شدن. آخرین دوره هم که سال 2023 توی استرالیا و نیوزلند مشترکاً برگزار شد، اسپانیایی‌ها با یه تیکی تاکای ناب توی فینال انگلیس رو 1-0 شکست دادن و برای اولین بار قهرمان جهان شدن. The World Cup is the domain of Spain. They've won it for the first time and won it by one. نیست چند تا از مهره‌های تاثیرگذار و اسمای بزرگ فوتبال زنان رو هم بشناسیم. مثلا از همین تیم اسپانیا، الکسیا پوتیاس و آیتانا بونماتی رو داریم که میگن سبک بازی و پاسکاریاشون آدم رو یاد دوران اوج بارسلونا میندازه و هر کدومشون هم سابقه بردن توپ طلا رو دارن. یا اگه یکم بریم عقب‌تر، خانم مارتا ویرا دا سیلوا، اسطوره برزیل، زنی که با 17 گل زده گلزن‌ترین بازیکن تاریخ کل ادوار جام جهانیه. یعنی رکوردش رو حتی میروسلاو کلوزه آلمانی، آقای گل تمام ادوار جام جهانی، و رونالدوی برزیلی بهش نرسیدن. یا خانم میا، هم آمریکایی که انقدر توی دهه 90 میلادی محبوب بود که فوتبال زنان رو رسما وارد فاز تجاری کرد و عکسش رفت روی جلد بازی‌های ویدیویی. امروز دیگه فوتبال زنان توی دنیا اون ورزش حاشیه‌ای و ممنوعه قدیمی نیست. این روزا استادیوم‌های بزرگ دنیا برای بازی‌های زنان پر از تماشاگر میشن. بلیت‌هاشون چند ساعته تموم میشه و حق پخش تلویزیونیشون هم با رقم‌های نجومی جابجا میشه. تمامین دوره این مسابقات هم قرار سال 2027 تو برزیل برگزار شه که از همین حالا کل دنیا دارن براش لحظه شماری میکنن. خلاصه اینکه فوتبال فقط هنر ساق پاهای مردونه، مستطیل سبز قاب بندی شده و قراردادهای چند صد میلیون دلاری نیست. فوتبال یعنی عشق، یعنی اراده، یعنی دویدن دنبال رویاها، حتی وقتی درهای استادیوم‌ها به رود بسته باشن یا دوربین‌ها سانسورت کنن. این زنان ثابت کردن وقتی پای این توپ چلتیکه وسط باشه، هر جوری شده راهشون رو پیدا می‌کنن و سهمشون رو از این فوتبال می‌گیرن.
1: بله،
2: اینم گزارش ملینا خورشیدیان بود از جام جهانی زنان.
1: یه نکته هم باید آپدیتش بکنیم، این که این تا قبل از این جام جهانی بود آمارش، و الان امباپه و مسی پیشی گرفتن از کلوزه و خلاصه گل‌های بیشتری به ثمر رسوندن.
2: بله، و چقدر جالب بود امسال برای اولین بار دیدیم که خانم‌ها در جام جهانی مردان داوری کردند و داوری‌های خوبی هم بود. و حتی تو تیم، یعنی تو تیم داوری و تو تیم‌های

0: یه کادر فنی تیم ها میبینیم که خانم ها حضور دارن، یعنی فوتبال دیگه از اون ورزش 100% مردانه ای که حتی، یعنی منظورم فوتبال مردان، حتی یعنی تو قسمت هایش که میتونه خانم ها حضور داشته باشن دارن یواش یواش، به خصوصشون میدونیم داوری در جام جهانی اصلا کار آسونی نیست، میدونیم که کلی تست و کلی به اصطلاح قابلیت ها باید داورا داشته باشن تا بیان در جام جهانی.
1: قضاوت کار سختیه.
0: بله بله، حالا ما که جاج نمی کنیم ولی قضاوت کار سختیه.
1: خب امیرم بیاد و یه صحبت پایانی بکنیم و امروز و کافه رو ببندیم و فردا برگردیم.
0: به صحبت پایانی فکر کنم یک جمع‌بندی از بازی امشب دیگه، از تحلیل بازی امشب.
2: ببین بازی خب همه صحبت ها رو کردیم و خودت هم آمارش رو دادی قبلش و بعدش. ببین این بازی به نظر من تیمی برنده خواهد شد که بتونه وسط میدون، ببین انگلیسی ها یه هافک خیلی جنگنده الیوت هندرسون رو دارن که واقعا بی نظیر کار کرده و گذاشتن این بازیکن کنار دکلن رایس به نظر من خط هافک انگلیس رو خیلی قوی کرده. هر تیمی وسط میدونو بتونه بگیره، شما نقطه قوت آرژانتین مسیه، اگر بتونن از کار بندازنش قاعدتا انگلیس میتونه بره به فینال و همونطوری که جلالم گفت این مهمترین محک آرژانتینی آلبسلسته آسکلونی تو این مسابقه، چون هنوز پنشون به تن تیم بزرگ نخورده. و نکته آخر، اگر انگلیس بره فینال شانس علیرضا فغانی برای داوری فینال خیلی کم میشه، چون دیروز هم گفتم آقای توخیل در حریفین خیلی اعتراض کردن رو قضیه بازی با مکزیک و تو رسانه هم خیلی بازتاب داشت، فشار هم خب تحت فیفا هم تحت فشار میذارن. اما اگر آرژانتین بره فینال خب قاعدتا اتفاقات دیگه خواهد افتاد و بعد امشب در ورزشگاه مرسدس بنز آتلانتای جورجیا ببینیم که حریف لاروخا در یک شنبه شب در نیوجرسی چه تیمی خواهد بود. من دوست دارم انگلیس بره بالا.
1: من دوست دارم شما آرژانتین بره، تو هم دوست داری انگلیس.
0: میخوای تا 5 صبح بیرون بمونی پس میخانه ها باز
1: چرا باز بمونه؟
2: دوست داشتن من یه چیزه، مجری هم مهتیه دیگه، فقط به شهرام بگه مایکش وا نکن.
1: قربونت همه تو همینجا مختصیم و سپاس از همه شنوندگان. فردا برمیگردیم و ببینیم که خلاصه نتیجه بازی چی شد.
0: خداحافظ.

0: ساعت 21 به وقت تهران شنونده ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. شبانگاه چهارشنبه است، 24 تیر سال 1405 خورشیدی برابر با 15 ژوئیه سال 2026 میلادی. شاهین بشیری هستم و در یک ساعت پیش رو آخرین تحولات ایران و جهان را به آگاهی شما عزیزان میرسونم. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از نگرانی سازمان ملل از اقدام احتمالی شبه نظامیان حوثی متحد جمهوری اسلامی برای بستن تنگه باب المندب و بررسی وضعیت فعلی بین ایران و آمریکا در جنگی که باز از سر گرفته شده. البته گزارش‌های شنیدنی دیگری هم داریم که امیدوارم همراه ما بمانید تا تقدیم حضورتون کنیم. فعلا پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم حمید فاطمی.
1: با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا اوفک روز چهارشنبه اعلام کرد در پی حملات امروز ایران به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز، 7 فرد و نهاد را که در یک شبکه بین‌المللی پشتیبان اقدامات سپاه پاسداران برای تأمین تجهیزات و تسلیحات بودند، تحریم کرده است. بهروز نمازی، مدیر شرکت نیکاجت، ارائه دهنده خدمات تولید، توزیع و نگهداری قطعات هواپیما و پهپاد مستقر در تهران، 2 تبعی روسیه، 1 تبعی ایتالیا و شرکتی مستقر در نیجریه از جمله تحریم شدگان هستند. وزارت خزانه داری آمریکا تاکید کرد که به اقدامات خود برای مختل کردن شبکه‌های تأمین تجهیزات و شبکه‌های مالی که از برنامه‌های تسلیحاتی ایران پشتیبانی می‌کنند ادامه خواهد داد. رسانه‌های ایران از حمله هوایی به جزیره هنگام در عصر روز چهارشنبه خبر دادند. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران به نقل از خبرنگار خود در بندر عباس اعلام کرد حوالی ساعت 18 نقطه‌ای در جزیره هنگام هدف حمله آمریکا قرار گرفت. خبرگزاری مهر نیز گزارش مشابهی درباره حمله به این جزیره که در جنوب جزیره قشم واقع است داد. این رسانه‌ها می‌گویند استانداری هرمزگان اصابت پرتابه به هنگام را تایید کرده و گزارش تکمیلی منتشر خواهد شد. فرماندهی ارتش آمریکا در خاورمیانه هنوز درباره این گزارش ها اظهار نظر نکرده است. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنکام اعلام کرد عصر چهارشنبه از ساعت 1:30 بعد از ظهر به وقت ایران موج تازه‌ای از حملات به ایران را آغاز کرده است. سنکام میگوید این حملات با هدف تضعیف توان نظامی ایران برای تهدید کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز انجام می‌شود. همزمان دونالد ترامپ هشدار داد اگر تهران تا هفته آینده توافق را نپذیرد، نیروگاه‌ها و پل‌های ایران نیز هدف حملات آمریکا قرار خواهد گرفت. در خبر دیگر، وزارت آموزش و پرورش روز چهارشنبه در پی بالا گرفتن درگیری‌های نظامی در جنوب ایران اعلام کرد امتحانات نهایی دانش آموزان در 4 استان هرمزگان، بوشهر، خوزستان و سیستان و بلوچستان لغو شده است. در اطلاعیه ستاد عالی آزمون‌های این وزارتخانه آمده است امتحانات نهایی تمامی رشته‌های تحصیلی پایه 12 در روزهای 25 و 27 تیر لغو و به زمان دیگری موکول شده است. دولت جمهوری اسلامی قبلاً در این استان‌ها به دلیل آنچه گرمای هوا و لزوم صرفه‌جویی در مصرف انرژی خوانده بود، کلیه ادارات را تعطیل کرد، اما قرار بود امتحانات دانش آموزان برگزار شود. این تصمیم با انتقادهای شدید در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده بود. در دور تازه درگیری‌ها بین ایران و آمریکا، شماری از مناطق این 4 استان جنوبی هدف حملات هوایی قرار گرفته است. و سپیده ابتهی مستندساز روز چهارشنبه در ایران بازداشت شد. سعیده ابتهی خواهر او در اینستاگرام نوشت ماموران امنیتی علاوه بر بازداشت خواهرش وسایل الکترونیکی شخصی او را هم با خود بردند. سپیده ابتهی از اعضای خانه سینماست و در دوره دبیر انجمن مستندسازان سینمای ایران بود. او سابقه ساخت فیلم‌هایی چون کلیسایی در بازار، پنج پرده در باب غذای ایرانی، اولین در از آسمان را دارد و یکی از چند کارگردان فیلم مستند بلند حرفه مستندساز است. از دلیل بازداشت و محل نگهداری او اطلاعاتی منتشر نشده است.
0: مشروع خبرها را می‌شنیدید از همکارم حمید فاطمی.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: شورای امنیت سازمان ملل متحد از اقدام احتمالی شبه نظامیان حوثی متحد جمهوری اسلامی برای بستن تنگه باب المندب در دریای سرخ ابراز نگرانی کرد. این در حالی است که تنش میان ایران و آمریکا بار دیگر عبور مرور کشتی ها از تنگه هرمز را با چالش مواجه کرده است. رئیس جمهوری آمریکا نیز تهدید حمله به نیروگاه‌های انرژی و پل‌ها در ایران را تکرار کرده. ایلیا جزائری گزارش می‌دهد.
3: تکرار تهدیدهای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر هدف قرار دادن نیروگاه‌های انرژی و پل‌ها در ایران. آقای ترامپ بامداد چهارشنبه 24 تیر در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز با اشاره به ادامه حملات شبانه آمریکا به مناطقی در ایران گفت: هفته آینده برای آنها بسیار سخت‌تر خواهد بود، زیرا نوبت بمباران نیروگاه‌ها و پل‌ها در ایران می‌رسد. او ادامه داد: ما تمام نیروگاه‌ها و تمام پل‌های آنها را از بین خواهیم برد مگر آنکه پای میز مذاکره بیایند.
4: Next week it gets really bad for them because next week comes the power plants, next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants, we're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate.
3: این سخنان در پی تشدید تنش میان ایران و آمریکا مطرح می شود. تشدید تنشی که تفاهم‌نامه امضا شده توسط تهران و واشنگتن را در معرض تهدید جدی قرار داده، اگرچه ترامپ هفته گذشته از پایان تفاهم‌نامه با ایران سخن گفته بود. او اما در این حال بر امکان دستیابی به توافق با تهران تأکید کرده بود. دفعه پیش که آقای ترامپ تهدید به بمباران نیروگاه‌ها و پل‌ها در ایران کرده بود، ساعاتی پس از آن دستیابی دو طرف به توافق آتش‌بس با میانجیگری پاکستان اعلام شد. آتش‌بسی که 18 فروردین گذشته جنگ 3 روز میان ایران از یک سو و آمریکا و اسرائیل از سوی دیگر را متوقف کرد. طی روزهای گذشته تنش‌ها میان ایران و آمریکا برخی کشورهای منطقه را نیز درگیر کرد. بامداد چهارشنبه در نتیجه حملات موشکی به پهپادی سپاه پاسداران صدای آژیر خطر در کویت، بحرین و اردن به صدا درآمد. سپاه پاسداران میگوید که پایگاه‌های آمریکا در این کشورها را هدف قرار داده. وزارت دفاع کویت میگوید که 4 از نظامیان نیروی دریایش زخمی شدند در نتیجه حمله سپاه پاسداران به یک شناور نظامی کویتی. از سوی دیگر ارتش ایالات متحده منطقی در جنوب ایران را بمباران کرد. از جمله ولی‌الله حیاتی، معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان، میگوید در حملات اخیر آمریکا به منطقه در جنوب ایران، یک سیلوی ذخیره گندم در شهرستان هویزه و یک نقطه در دشت آزادگان هدف قرار گرفت. روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی هم اعلام کرد که حمله موشکی آمریکا به تیپ 388 پیاده مکانیزه نیروی زمینی ارتش در شهرستان بنپور در استان سیستان و بلوچستان 7 و چندین مجروح بر جای گذاشت. از سوی وزیر خزانه‌داری آمریکا از اعمال تحریم‌های تازه علیه دارایی‌های دیجیتال بانک مرکزی جمهوری اسلامی خبر داد، گفت بیش از 130 میلیون دلار از این دارایی‌ها مسدود شده است. در تفاهم‌نامه امضا شده توسط رؤسای جمهور ایران و آمریکا در روز 27 خرداد که بر پایه آن پایان جنگ میان دو کشور اعلام شد، آمده که آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال نخواهد کرد، محاصره دریایی ایران پایان می‌یابد و جمهوری اسلامی تنگه هرمز را باز خواهد کرد. اکنون اما علاوه بر تبادل آتش، محاصره دریایی ایران بار دیگر اعمال شده و جمهوری اسلامی بستن تنگه هرمز را اعلام کرد. اکنون جامعه جهانی نگران آن است که جمهوری اسلامی از یک اهرم فشار دیگر استفاده کند، یعنی شبه نظامیان حوثی یمن، گروهی که متحد جمهوری اسلامی است و از سوی آمریکا تروریستی شناخته می شود. جامعه جهانی نگران آن است که شبه نظامیان حوثی اقدام به بستن تنگه باب المندب در دریای سرخ کنند، اقدامی به معنی گشودن جبهه جدید علیه آمریکا که می تواند پس از تنگه هرمز یک شاهراه حیاتی انرژی دیگر جهان را به خطر اندازد. از این رو شورای امنیت سازمان ملل متحد شامگاه سه‌شنبه با تصویب قطعنامه‌ای الزام دبیرکل سازمان ملل متحد برای ارائه گزارش ماهانه درباره اقدامات حوثی‌های یمن علیه کشتی‌های تجاری در دریای سرخ را تمدید کرد.
0: گزارشی بود از ایلیا جزایری. با توجه به وضعیت فعلی بین ایران و آمریکا باید منتظر چه تحولاتی بود؟ در گفتگویی که با محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در آمریکا داشتم، ابتدا پرسیدم آیا می توان امیدی به احیای تفاهم نامه اسلام آباد داشت یا به طور کلی باید آن را پایان یافته تلقی کرد؟ محمد قائدی:
5: تقریبا همه بندهای تفاهمنامه اسلام‌آباد نقض شدن، تحریم‌ها برگشته، محاصره دریایی برگشته، طرفین به هم حملات محدود یا تبادل آتش دارن انجام میدن. به این مفهوم در تفاهمنامه اسلام‌آباد چالش جدی داره. هم آمریکا و هم ایران هم گفتن که تفاهمنامه پایان یافته، اما یک عنصری مهمه، اونم اینه که طرفین هنوز به جنگ تمام عیار برنگشتن. دامنه حملاتی که آمریکا داره به ایران انجام میده همچنان محدوده، یعنی در حد 140-150 مثلا هدف در طول 24 ساعت، و هر بار تمبه میکنه میگه که این راند حمله ما پایان یافت، حالا تا مثلا راند بعدی. برای اینکه بازیگری مثل اسرائیل یا مثل امارات نتونن که در خلال حملات آمریکا و در دل این حملات بتونن بیان یک حمله گسترده‌تری رو مثلا به زیرساخت‌ها یا به رهبران انجام بدن، بنابراین اینها نشانه‌شه که آمریکا و ایران هنوز به جنگ تمام عیار برنگشتن. به این مفهوم تفاهم‌نامه اسلام‌آباد عنصر اصلیش که در واقع توقف جنگ کامله همچنان ادامه داره علی‌رغم لفاظی‌ها، ولی اینکه آیا این تفاهم‌نامه میتونه به بندهای دیگه‌اش برگرده در کوتاه مدت امیدی نیست، و میانجی‌هام فعالانه در حال کار برای نزدیک کردن نظرات طرفین نیستن. پاکستان و قطر عمان تا حد زیادی کنار کشیدن، بنابراین در کوتاه مدت امیدی به اجرای بقیه بندها وجود نداره.
0: به اسرائیل اشاره کردین، با توجه به نکته‌ای که گفتید، پس احتمال ورود اسرائیل به این درگیری جدید محتمل هست یا نه؟
5: در شرایط فعلی خیر، آمریکا اجازه نداده که اسرائیل اضافه بشه، و یک پیشرفتی هم که ما خیلی محتمل نمیدونستیم اما به شکل شگفت‌آوری اتفاق افتاد، اون بود که آقای ترامپ دیروز اعلام کرد به اسرائیل که باید از جنوب لبنان خارج بشه، و این در راستای بند یک تفاهم‌نامه با ایران از این نظر مثبت بوده. اما به غیر از این در این مرحله آمریکا مانع از ورود اسرائیل شده. اما اگر که تنش گسترش پیدا کنه، طرفین به سمت یک جنگ تمام عیار برن، احتماله که اسرائیل مشارکت داشته باشه بسیار بالاست. من میتونم بگم با قطعیت اسرائیل حضور خواهد داشت، و علاوه بر اسرائیل ممکنه که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، به خصوص من دارم از امارات متحده عربی صحبت میکنم، اینها بخوان که با استفاده از نیروی زمینی حضور داشته باشن. آقای ترامپ در یکی از صحبت‌های اخیرش گفتش که ما خودمون نیروی زمینی ممکنه به داخل ایران وارد نکنیم، اما همپیمانانی داریم که اونها بخوان انجام بدن. و در ضمن الگویی رو هم که من در مورد مثلا بمب بزرگ ابو موسی می‌بینم، این احتمال رو میدم که اماراتی‌ها بخوان در مخصوصا به جزیره ایرانی نیرو پیاده کنن.
0: یه مقدار در این زمینه ممکنه بیشتر توضیح بدین؟
5: امارات متحده عربی یا همپیمانان آمریکا یا خود آمریکا در نهایت ممکنه که به شکل محدود بخوان نیروی زمینی هم در یک بخشی از ایران پیاده کنن، اما این چیزی نیست که بتونن به شکل طولانی مدت ادامهش بدن، به همون دلیلی که ایران عمق استراتژیک بسیار زیاد و گسترده‌ای داره. یعنی اگر نیروهایی بخوان پیاده بشن در یک بخشی از ایران، ایران میتونه به این نیروها حملاتی از طریق پهپادها و موشک‌ها انجام بده در واقع مثلا 200 کیلومتر یا 300 کیلومتر عقب‌تر، و اگر این نیروها بخوان بیان جلو، مسئله لوجستیک و در واقع تدارکات این نیروها مهمه، و هرچی جلوتر بیان این خطرات رو برای نیروها بیشتر می‌کنه. بنابراین پیاده سازی نیرو توسط احتمالاً متحدان آمریکا در منطقه محتمله، اما اینکه این اشغال قرار باشه که دامنه دار و طولانی باشه، این چیزیه که با خسارات زیاد همراهه، علاوه بر اینکه در اون صورت ایران به یک بخشی از امارات حمله کنه که تا الان خط قرمز بوده، مثلا برج‌های مسکونی و نقاط دیگه‌ای که هزینه رو برای امارات به شدت بالا ببره، و از این طریق بازدارندگی رو برای عدم ورود نیروهای اماراتی تا حد زیادی تقویت کنه.
0: حالا استراتژی جدید آمریکا کلن در حملاتش به ایران چی هست که الان میبینیم ممتد شده، و از طرف دیگه محاصره دریایی ایران رو میبینیم که به طور جدی هم دنبال داره میشه توسط آمریکا. این استراتژی جدید آمریکا چی هست که داره دنبالش میکنه؟
5: ببینید، سنتکام در بیانیه‌ای که داده خیلی مشخصا داره هدف آمریکا رو میگه. میگه که ما دو تا هدف داریم. اول کاهش توان ایران برای آسیب زدن به کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز، دو این که ایران رو به میز مذاکره برگردونیم. در مورد هدف اول سنتکام نمیگه که نابودی توان ایران، چون میدونه که این غیر ممکنه. مفهومش اینه که ایران در هر حال میتونه با یک حداقلی از فواصل حتی دورتر از خط ساحلی به کشتیرانی بین‌المللی حمله رو انجام بده. بنابراین کشتیرانی بین‌المللی به وضعیت قبلش برنخواهد گشت و این همچنان به عنوان یک اهرم مذاکراتی در اختیار ایران باقی خواهد ماند. این موضوع اول. موضوع دوم در خصوص اینکه ایران رو به میز مذاکره برگردونیم نشون میده که در نهایت هدف آمریکا اینه که از طریق مذاکره این مناقشه رو به پایان برسونه. اما خطراتی که وجود داره اینه که ایران در این بین، این تا زمانی که اون توافق نهایی شکل بگیره، ممکنه که آقای ترامپ تهدیداش رو بعد از جام جهانی عملی کنه، یعنی زیرساخت‌های انرژی و پل‌های ایران و امثال اینها رو مورد حمله قرار بده و ایران هم در کشورهای عربی به این پاسخ بده و این یک بازی باخت برای ایران و کشورهای عربی باشه. و در نهایت من فکر نمی‌کنم آقای ترامپ این موضوع خیلی هم به عنوان یک عنصری که تعیین کنندش براش مهم باشه. و یک نکته را من اضافه کنم، ایران پیه از دست دادن زیرساخت‌ها یا آسیب جدی به اونها رو در واقع به تنش مالیده. اون چیزی که در اتاق سفید جمهوری اسلامی من می‌بینم اینه که آقای ترامپ قراره که دو سال نیمه دیگه تقریبا رئیس جمهور باشه. از طریق تاثیرگذاری بر انتخابات آمریکا، یعنی حضور در یک جنگ فعال در زمان نزدیک به انتخابات آمریکا، کاری کنه که کسایی که در واقع در کنگره میتونن آقای ترامپ رو محدود کنن به کنگره بیان، برای اینکه در دو سال بعدش آقای ترامپ توسط کنگره محدود بشه و نه جنگ با ایران.
0: به حملات آمریکا در مناطق جنوبی ایران اشاره کردین، این استراتژی چقدر جواب میده برای آمریکا؟
5: میتونه تا حدی توان ایران رو تضعیف کنه، اما ایران به دو شکل میتونه این توانش رو حفظ کنه. اولا مثلا ما میبینیم در یک نقطه مثل سیری دائما هدف حمله قرار میگیره. جغرافیای سیری یک جغرافیای کوهستانیه. در واقع حمله به کشتیرانی در تنگه هرمز از طریق واحدهایی که اینا سیار هستن، یعنی میبرن لانچر رو در اون نقطه شلیک میکنن و سریع از اون منطقه خارج میشن و آمریکا اون نقاط رو به سرعت میزنه. بنابراین تا یک حدی میتونه آمریکا در زدن اهداف ثابت موفق باشه، اما اهدافی که دائما در حال حرکت هستن این چالش برای تنگه هرمز رو حفظ میکنن. دو اینکه ایران میتونه به خطوط عقب‌تری بره. ببینید ایرانی که میتونه از در واقع غرب ایران به نقاطی در اسرائیل حمله کنه و یک ساختمانی که مورد هدف رو به شلیک کنه میتونه بیاد در خاک ایران عقب نشینی کنه 200 کیلومتر 500 کیلومتر 1000 کیلومتر و ایران عمق امنیتی بسیار بزرگی هم داره، بیش از یا نزدیک به 1500 کیلومتر داره. بنابراین میتونه عقب نشینی کنه و این اختلال رو ایجاد کنه. به این دلیل که سنتکام هم میگه که از ضعف ایران و نه نابودی توان حمله ایران.
0: فرق حملات جدید آمریکا با حملات دوره قبل در جنگ 40 روزه رو در چی میبینین شما؟
5: هم در محدوده جغرافیایی الان بیشتر حملات محدود به جنوب ایران و تمرکز بیشترشون بر خط ساحلی هستند. گرچه که ما گزارشاتی داریم که مثلا پل آفتکهخان در گرگان هم مورد حمله آمریکا قرار گرفت، اما هدف از حملات مشابه حمله به اون پل بیشتر سیگنال دادن به ایران بود که میتونه آمریکا مسیر مواصلاتی و ترانزیتی از روسیه و چین به ایران از طریق قطار رو هم علاوه بر تنگه هرمز مورد حمله قرار بده و اقتصاد ایران رو بیشتر بهش فشار بیاره. اما غیر از اون استثناها به شکل کلی محدوده عملیات آمریکا الان جنوبه. در جنگ 39 روزه بسیاری از شهرهای ایران از جمله اصفهان و تهران درگیر بودند. دو اینکه تعداد حملات محدودتر از اون زمانه، الان تعداد حملات به شکل میانگین در این چند روزه کمتر از 100 حمله بوده، یعنی گاهی ما داشتیم در 24 ساعت 140 حمله، گاهی داشتیم مثلا 20 حمله. میانگین کمتر از 100 حمله بوده در حالی که در طول جنگ 39 روزه میانگین حملات آمریکا روزانه 175 حمله بود. و الان آمریکایی‌ها رهبری سیاسی رو مورد حمله قرار ندادن، تمرکزشون بیشتر بر موضوعی مثل محل دفاع موشک‌ها، شهبازها، پهپادها و این چنینه، در حالی که در جنگ 39 روزه به جهت گستردگی نقاط مورد حمله هم رهبری و هم زیرساخت‌های انرژی ایران مثل پتروشیمی‌ها، مثل فولاد ایران هم مورد حمله قرار گرفت.
0: گفتگوی بود با محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در آمریکا. دولت بریتانیا در اقدامی که هم سابقه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار می‌دهد. اقدامی که به گفته مقام‌های این کشور در واکنش به افزایش تهدیدهای منتسب به جمهوری اسلامی ایران و استفاده از شبکه‌های نیابتی در خاک بریتانیا صورت گرفته است. بر اساس مقررات جدید امنیت ملی، حمایت، همکاری یا کمک به سپاه پاسداران میتواند جرم محسوب شود و مجازات آن تا 14 سال زندان خواهد بود. مهران کریمی گزارش میدهد.
6: دولت بریتانیا اعلام کرده در چارچوب اختیارات جدید قانون امنیت ملی، هر گونه حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از تمجید گرفته تا همکاری و کمک به این نهاد جرم محسوب خواهد شد و مجازات آن میتواند تا 14 سال زندان باشد. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه با لحنی صریح اعلام کرد دولت این کشور حمایت از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را ممنوع می کند و قصد دارد این نهاد و یک گروه دیگر مرتبط با آن را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد.
7: یک گروه تبهکار به نام جنبش اسلامی اصحاب الیمین مسئولیت 7 حمله به مراکزی در بریتانیا که با جامعه یهودیان و اسرائیل در ارتباط هستند را بر عهده گرفته است. ما می‌دانیم که این گروه با هدایت و حمایت نیروی قدس سپاه پاسداران فعالیت می‌کند. سپاه پاسداران نیز سابقه طولانی در بکارگیری گروه‌های نیابتی و شبکه‌های تبهکاری برای هدف قرار دادن افراد در بریتانیا از جمله اعضای جامعه یهودیان دارد.
6: در صورت تصویب این طرح در پارلمان بریتانیا در اواخر هفته جاری، افرادی که به نمایندگی از این گروه ها در اقدامات خرابکارانه از جمله آتش سوزی عمدی مشارکت کنند، ممکن است به حبس ابد محکوم شوند. این تصمیم در پی مجموعی از حملات یهود ستیزانه در بریتانیا از جمله آتش زدن خودروهای آمبولانس یک سازمان امدادرسانی یهودی اتخاذ شده. دولت بریتانیا همزمان سپاه داوطلبان آژانس اطلاعات نظامی خارجی روسیه GRU وابسته به سازمان اطلاعات نظامی روسیه را نیز مشمول همین مقررات قرار داد. شابان محمود وزیر کشور بریتانیا همزمان با نخست وزیر بریتانیا هشدار داد ایران و روسیه از گروه‌های نیابتی و افراد تبهکار برای پیشبرد اهداف خود در خاک بریتانیا استفاده می‌کنند و تاکید کرد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گروه اصحاب الیمین و سپاه داوطلبان آژانس اطلاعات نظامی خارجی روسیه تحت مقررات جدید قرار گرفتند تا عوامل مرتبط با آنها شناسایی، بازداشت و زندانی شوند. بحث درباره قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی سال‌هاست که در بریتانیا مطرح است. دولت‌های پیشین اما به دلیل نگرانی از پیامدهای دیپلماتیک از جمله احتمال اخراج سفیر بریتانیا از تهران از این اقدام دوری کردند و تصمیم گرفتند به جای تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحریم‌های بیشتری علیه این نهاد اعمال کنند. در تحول دیگر، بریتانیا روز سه‌شنبه کاردار جمهوری اسلامی ایران در لندن را احضار کرد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که دو شهروند رومانیایی به دلیل حمله با چاقو به پوریا زراعتی مجری تلویزیون شاغل در شبکه ایران اینترنشنال به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند. این دو نفر که دادستان‌های بریتانیایی گفتند به عنوان عوامل نیابتی سپاه پاسداران عمل کردند، در ماه ژوئن در دادگاه سلطنتی وولیچ لندن مجرم شناخته شدند. با این حال سفارت ایران در لندن این اتهامات را بی اساس و با انگیزه سیاسی و خصمانه خواند. سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا MI5 هم اعلام کرده که در یک سال گذشته دست کم 20 طرح منتسب به نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را که می توانستند جان افراد را در بریتانیا به خطر بیندازند شناسایی کرده. این نهاد سپاه پاسداران را محور فعالیت‌های جمهوری اسلامی در این زمینه به ویژه علیه مخالفان ایرانی و جامعه یهودیان در بریتانیا معرفی کرده است. پیشتر وزرای خارجه اتحادیه اروپا پس از سالها فشار از داخل خارج این اتحادیه، 9 بهمن ماه سال گذشته با قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی موافقت کردند. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که وزرای خارجه این اتحادیه در پی سرکوب خشونتبار اعتراضات ایران در دی ماه 1404 تصمیم گرفتند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را سازمانی تروریستی اعلام کنند. ایالات متحده، کانادا و استرالیا هم سپاه پاسداران را به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کردند. در داخل اتحادیه اروپا، آلمان و هلند مدت‌ها خواستار چنین اقدامی بودند و استدلال می‌کردند که نقش این نیرو در سرکوب داخلی و فعالیت‌های بی‌ثبات کننده در خارج از کشور چنین تصمیمی را توجیه می‌کند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قدرتمندترین شاخه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود که به طور مستقل از ارتش جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند.
0: گزارشی بود از مهران کریمی. اما وزارت اطلاعات ابلاغیه‌ای را منتشر کرده که در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی هم به چاپ رسیده. بر اساس این ابلاغیه 44 رسانه، 61 انسان رسانه و 310 صفحه حساب مجازی را مشمول تبصره 4 قانون تشدید مجازات جاسوسی قرار داده است. گروه حقوقی یک کلمه، شبکه جهانی وکلای مستقل ایرانی تبار، با انتشار بیانیه‌ای درباره تبدیل ارتباط مدنی به اتهام امنیتی هشدار داده است. سعید دهخان، عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا و مدیر گروه حقوقی یک کلمه که نامش در فهرست این ابلاغیه آمده است، درباره پیامدهای این اقدام اطلاعاتی قضایی با محمد زرقامی گفتگو کرده است.
8: به نظرم این بخشنامه، این مقرره جدید خودش یک نقطه عطفه در تاریخ خود جمهوری اسلامی، چون اولا هر گونه ارتباط مدنی و رسانه‌ای رو تبدیل کرده به اتهام امنیتی، دوم اینکه یک مرز پیش از این وجود داشت حداقل بین شهروندان عادی و جاسوسان یا متهمان به جاسوسی، این مرز برداشته شده، و سوم اینکه هر گونه ارتباطی رو جرم‌انگاری کرده. و از منظر حقوق عمومی هم این یک تغییر بنیادین در سیاست کیفری یک نظام سیاسی. چرا؟ چون اینکه رفتار مجرمانه با ارتباط شروع بشه، شروعش وقتی نقطه شروعش این باشه، در انتها نمیدونیم پایانش میخواد کجا باشه. یعنی دیگه انتها قابل تفسیر دیگه نیست، دیگه سلیقه نیست، دیگه کاملا حاکمیت اومده اختیار داده به نهادهای امنیتی. چرا؟ چون تبصره ماده 4 همین قانون اومده رسما به وزارت اطلاعات اختیار مطلق داده. چیو اختیار داده؟ گفته تو بیا بشو مرجع قانونی مسئول معرفی اشخاص، شبکه ها، رسانه ها و حتی صفحات مجازی، حالا داخل گیومه معاند و بیگانه. تعیین مصادیق وقتی به نهاد امنیتی میسپره در این تبصره، پس در واقع داره یه کاری رو میکنه که کاری که معمولا در اصول کیفری، در اصل جزا و جرم شناسی به عهده قاضیه، به عهده مرجع قضاییه، اونو از قوه قضاییه جدا کرده، سپرده به قوه مجریه، نه به قوه مجریه مثلا وزارت دادگستری، بلکه به وزارت اطلاعات که در واقع یک نهاد امنیتی بالادستیه در قوه مجریه، که حتی قوه مجریه هم خیلی روش نفوذی نداره، در زیر نظر ولایت فقیه داره کار میکنه. با این اوصاف این میتونه نقطه عطف باشه. هر گونه ارتباط وقتی میگه اومده فراتر رفته، یعنی گفته فارغ از ماهیت بستر رسانه‌ای، یعنی اینکه اعم از یه معاند باشه یا غیر معاند باشه تحت تعقیب قرار میگیره و مجازات میشه. فکر میکنم اینو باید بپذیریم که این بخشنامه یک نوع اعلام جنگ با گردش آزاد اطلاعات.
9: الان سوال اینه که خب پیش از این آیا شرایط به گونه دیگه‌ای بود که این میتونه اون شرایط رو تشدید کنه یا تغییرش بده؟ چون پیش از این هم همون افراد یا نهادهای مدنی یا ارتباطات مدنی تحت شعاع برداشت‌های شخصی یا تفسیر به رأی قضات دادگاه انقلاب قرار می‌گرفت.
8: یک فرق اساسی داره. شما همین از همین کلمه پایانی شما استفاده میکنم، در دادگاه انقلاب که البته به واقع دادگاه نیست، محکمه انقلاب اسلامی هست، اونجا باید رسیدگی میکرد. هرچند ما میگفتیم اون دادگاه نیست، ولی به هر حال زیر نظر قوه قضاییه و نهادهای امنیتی بود، اسمش هم به هر حال محکمه انقلاب محکمه است. ولی ما در اینجا این تفاوت رو باید از اینجا ببینیم که چرا میگیم مرز شهروند و جاسوس حذف شده. برای اینکه دیگه اینجا مسئله قوه قضاییه هم دیگه نیست، دیگه اینجا قوه مجریه هم دیگه حتی به طور عادی نیست. مقام تشخیص دهنده یا مرجع قانونی صلاحیت دار برای تعیین مصادیق انسان، رسانه و شبکه، این ستا کاملا در تبصر ماده 4 سپرده شده به یک نهاد امنیتی. در اینجا دیگه پیش از اینکه اتفاقی بیفته تصمیم گرفته شده، در حالی که در پیش از این قوه قضاییه به هر حال نهادهای امنیتی نهایتا در مقام ضابط دادگستری بودند، میتونستن پرونده رو بسازن، عملا با اعترافات اجباری با هر چیزی به هر حال این شانس وجود داشته که بره در زیر نظر بازجوها یا بیاد دادسرا و بعد بره محکمه انقلاب اسلامی. در این سیر یک جایی خلاصه وکیل دستش باز باشه یه دفاعی بکنه، یک سندی ارائه بده، یک سوء تفاهمی مثلا به قول خودشون رفع کنه و چیزی شبیه این، ولی الان اینجوری نیست. الان گسترش ترس، گسترش خودسانسوری پیش از قوه قضاییه در مرجع امنیتیه، ایجاد میشه این سیاست، این هدف تأمین میشه و قطع ارتباط جامعه ایران با جامعه جهانیه. اینجاست که دیگه هیچ فرقی نمیکنه شما داخل کشور باشی یا خارج کشور، داخل رسانه معاند بنویسی به قول آقایون داخل گیومه یا خارج از رسانه معاند بنویسی، صفحه شخصی داشته باشی، شخص حقیقی باشی یا شخص حقوقی باشی و صفحه‌ای که داری رسمی باشه، شبکه داشته باشی، شبکه علمی باشه، مدرسه باشه، دانشگاه باشه، مدرسه آنلاین حتی باشه، حتی خانه سینما. شما وقتی مجموعه اتفاقات کنار هم می‌بینی، کانون فیلمسازان مستقل همه رو وقتی میاره در کنار شبکه‌های حرفه‌ای مثل شبکه یک کلمه که کارش کار حقوقی هست و مدنی، به طور مشخص این مرز مطلق برداشته شده، مطلق، و این همون جایی هست که هیچ وقت در حتی اشل خود جمهوری اسلامی که آزادی به معنی اخص کلمه خود قانون بر ضد آزادی بود، اغلب ما در رکوردی که جمهوری اسلامی زد بر علیه آزادی، بر علیه قانون و حقوق و حتی قانون رو کرده ابزار سرکوب، رکورد خودش هم با این بخشنامه به نظر من شکسته.
9: آیا این اولین بار هست که چنین بخشنامه‌ای، چنین حالا قانونی میره و در روزنامه رسمی ثبت میشه، یا سابقه داشته چنین چیزی؟
8: وقتی یک قانونی در مجلس تصویب میشه، در طول چند دهه گذشته این اتفاق بارها افتاده که وقتی در یکی از مواد اون قانون یه تبصره میذاره، میگه که جزئیاتش یا مصادیقش یا عبارت دقیق تعیین مصادیق به عهده فلان نهاد است، اونجا دیگه اون نهاد میشه مرجع قانونی انگار. یعنی اینجا اختلال نه فقط بین قوه قضاییه و مجریه که قبلا عرض کردم، اختلال بین قوه مقننه و قوه مجریه هم هست. یعنی قوه مقننه به جای اینکه خودش قانونگذاری کنه و مصادیق رو تعیین کنه که چون اصل قانونی بودن جرم و مجازات، یعنی جرم رو توی نهاد پارلمان باید تعیین کنی، تعریف کنی، مجازات متناسب با اون جرم هم باید تو تعیین کنی، مصادیقش هم تو باید تعیین کنی، ولی وقتی قانونگذار میاد میسپره مرجع قانونی و به نهاد دیگر، این سابقه داشته و اون مرجع وقتی تصمیم میگیره و تصویب میکنه اون دیگه میشه قانون، دستگاه قضایی هم میتونه بهش استناد بکنه. کما اینکه شما دیدین که وزارت اطلاعات سرپرستش در جواب نامه قوه قضاییه به داستان کل کشور مینویسه که در ادامه دستوری که تو ماده 4 اومد و اختیاری که به ما دادن در تبصره ماده 4 قانون تشریع مجازات جاسوسی، ما داریم اینو مصادیق رو تعیین میکنیم و اعلام میکنیم. خب به نظر میاد که سابقه داشتنش سابقه داشته، ولی به این نفع که نهاد اطلاعاتی کامل مرجع قانونی باشه و همون هم بشه حکمی برای قانونگذار و حکمی برای سیستم قضایی، از مواردی است که سابقه شو ما تا حالا ندیده بودیم که نهاد اطلاعاتی این اختیار مطلق رو داشته باشه، تا حالا نداشتیم.
9: در شرایط کنونی جمهوری اسلامی با اتفاقاتی که در ساختار رهبری و قدرت در جمهوری اسلامی افتاده، حالا بپذیریم که ساختار حقوقی چندان دست نخورده و همچنان داره به فعالیت خودش ادامه میده، جمهوری اسلامی توان اجرایی کردن چنین قانونی رو داره یا این قانون میتونه مشمول مرور زمان بشه؟
8: اولا که این قانون به نظر نمیاد با قوانین دیگه یکسان باشه. مثلا یه وقتایی یه سری قوانین مشمول مرور زمان میشه به تعبیر شما، مثل قانون استفاده و بکارگیری از تجهیزات ماهواره‌ای. برای اینکه ما الان در شرایط این قانون رو داریم میبینیم که اسم قانون هم البته گذاشتن، وگرنه اسم این قانون هم نیست، که شرایط جنگی، موقعیت جنگی، حکومت نظامی غیر رسمی حاکم کردن و ولو اینکه این اصلا ولایت فقیه الان موضوعیت داره یا سپاه در واقع رسما حکومت رو در دست گرفته، حتی همه اینها به درستی شما گفتیم اما قوه قضاییه‌اش دست نخورده. همچنان محسنی اجایی که امنیتی در این شخصیت در قوه قضاییه است، در رأسش است. در چنین شرایط من نه فکر می‌کنم این قانون متروک خواهد شد یا قانون مشمول مرور زمان خواهد شد. نه فکر میکنم که اینو نمادین گذاشتن. ببینید که به هر حال قانونا وقتی مجلس یک قانونی وضع میکنه و در تبصرهش یا در بندهاش اختیار میده به مرجع دیگری، اون مجبور در نهایت اون در روزنامه رسمی منتشر کنه و انتشار در روزنامه رسمی یعنی قانون لازم الاجرا در کل جغرافیای ایران بزرگ.
0: گفتگویی بود با سعید دهقان، عضو اتحادیه بین المللی وکلا و مدیر گروه حقوقی یک کلمه.
10: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره‌ای رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
0: تصمیم اخیر آلمان برای احضار سفیر چین در پی انتشار گزارش‌های درباره احتمال آموزش نظامیان روسی در خاک چین، بار دیگر نقش پکن در حمایت از جنگ روسیه علیه اوکراین را در کانون توجه قرار داده است. کریستوفر واکر، معاون مرکز تحلیل سیاست اروپا، میگوید این موضوع را نباید تحولی منفرد و مجزا تلقی کرد. به اعتقاد او این گزارش نشانه ای از روندی گسترده‌تر است که در چارچوب آن حکومت‌های اقتدارگرا حتی بدون برخورداری از یک ائتلاف رسمی همکاری‌های خود را در عرصه‌های دیپلماتیک، اقتصادی، نظامی و اطلاعاتی به طور فزاینده‌ای گسترش می‌دهند. واکر در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، از ابعاد حمایت چین از جنگ روسیه علیه اوکراین، روابط رو به گسترش میان مسکو، پکن و تهران و نیز ضرورت اتخاذ راهبردی بلند مدت و پایدار از سوی کشورهای دموکراتیک برای رقابت با قدرت‌های اقتدارگرا سخن گفته است.
11: I think it's fair to say that China has afforded the Russian war effort in Ukraine.
12: به نظر من میتوان با اطمینان گفت که چین به صورت نظاممند از جنگ روسیه در اوکراین حمایت کرده است. لذا اینکه مقام‌های چینی ظاهراً تصمیم گرفته باشند چون این حمایتی نیز در اختیار روسیه قرار دهند، چندان غافلگیر کننده نیست. همانطور که دیگر ناظران نیز گفتند، حمایت چین نقشی تعیین کننده در تداوم جنگ روسیه ایفا کرده است.
13: آیا اکنون نقش پکن از حمایت دیپلماتیک فراتر رفته و به شریکی حیاتی در حوزه‌های اقتصادی و لوجستیکی برای مسکو تبدیل شده؟
11: I think China has tried to have it both ways by signaling through its information and propaganda channels that it seeks to operate as an honest broker.
12: به گمان من چین تلاش کرده همزمان دو نقش متفاوت را ایفا کند. از یک سو از طریق رسانه‌ها و دستگاه تبلیغاتی خود این پیام را منتقل کند که میانجی بی‌طرف یا صرفاً ناظری بیرونی است، اما اقدامات و حمایت‌هایش خلاف این ادعا را نشان می‌دهد. این مسئله فقط به گزارش اخیر درباره آموزش نظامیان روسی که بعداً در اوکراین جنگیدند محدود نمی‌شود، بلکه شامل حمایت اقتصادی، تأمین قطعات یدکی، پشتیبانی دیپلماتیک و همچنین حمایت رسانه‌ای و تبلیغاتی نیز هست. در واقع همه این موارد بخشی از بسته حمایتی چین از روسیه است که از زمان آغاز تهاجم گسترده روسیه به اوکراین در فوریه 2022 ادامه داشته. البته روابط روسیه و چین بسیار ریشه دارتر از این است. حتی میتوان گفت این روند از زمان روی کار آمدن شی جینگ پینگ به عنوان دبیر کل حزب کمونیست چین و بازگشت ولادیمیر پوتین به ریاست جمهوری روسیه در سال 2012 آغاز شد. در طول این سالها دو رهبر روابطی بسیار نزدیک با یکدیگر ایجاد کردند. گفته می شود از زمان بازگشت پوتین به کرملین و آغاز رهبری شی جینگ پینگ آنها حدود 70 بار حضوری یا مجازی با یکدیگر دیدار کردند. به نظر من آنها به نوعی درک مشترک و همسو از نحوه مواجهه با جهان پیدا کردند.
13: آیا اکنون نقش پکن از حمایت دیپلماتیک فراتر رفته و به شریکی حیاتی در حوزه های اقتصادی و لوجیستیکی برای مسکو تبدیل شده؟
11: Well, it may not be the case that they're synchronized in a extensive way. I think what they've arrived at is a working relationship where they provide.
12: شاید نتوان گفت که آنها در همه زمینه‌ها کاملاً هماهنگ و همسو عمل می‌کنند. آنچه میان آنها شکل گرفته بیشتر نوعی همکاری عملگرایانه است، به این معنا که هر یک هر زمان لازم باشد از دیگری حمایت می‌کند. همانطور که در گزارش نیز اشاره کرده ایم، همکاری میان آنها همیشه بی نقص و بدون استکاک نیست و دامنه آن نیز نامحدود نیست، اما در حوزه‌های مهمی مانند حمایت اقتصادی، همکاری‌های انرژی و در برخی موارد حمایت نظامی همکاری‌های قابل توجهی وجود دارد. نباید فراموش کرد که ایران برای مدت طولانی پهپادهای زیادی در اختیار روسیه قرار می‌داد تا از آنها برای حمله به اوکراین استفاده کند. به نظر من همه این حکومت‌ها دریافتند که همکاری معنادار با یکدیگر به سود آنهاست. اگر از منظر 15 یا 20 سال پیش نگاه کنیم، شاید کمتر کسی تصور می‌کرد روابط تهران، مسکو و پکن تا این اندازه گسترش یابد و این حکومت‌ها حتی بدون هماهنگی رسمی بتوانند تا این حد مؤثر با یکدیگر همکاری کنند.
13: در گزارش شما آمده که این حکومت‌ها اغلب بدون برخورداری از ساختارهای رسمی و نهادینه‌ای مانند ناتو با یکدیگر همکاری می‌کنند. آیا سیاستگزاران باید این انعطاف‌پذیری را نقطه ضعف اونها بدونند یا این تصور که نبود یک ائتلاف رسمی توانایی آنها را برای همکاری مؤثر محدود می‌کنه اشتباهه؟
11: Well, it may in its own ways be a bit of both. I think these regimes, in part because they don't have the democratic consent of their own populations and fear.
12: به نظر من هر دو جنبه تا حدی درست است. این حکومت‌ها تا حدی به این دلیل که از پشتوانه دموکراتیک مردم خود برخوردار نیستند، از شهروندانشان هراس دارند. نباید فراموش کنیم که حکومت ایران در ماه‌های اخیر هزاران نفر از مردم خود را کشته است. روسیه نیز به شیوه‌های مختلف شهروندانش را سرکوب می‌کند و ده‌ها هزار نفر را وادار به ترک کشور کرده است. چین هم احتمالاً کارآمدترین نظام اقتدارگرای فناورانه جهان را اداره می کند. بنابراین رهبران این کشورها آشکارا از مردم خود بیم دارند و از این منظر حکومت‌های شکننده‌ای هستند. اما در این حال اگر آمریکا و دیگر جوامع آزاد این نوع همکاری میان این کشورها را دست کم بگیرند، رفتار غیر مسئولانه خواهد بود. این کشورها در عمل برای یکدیگر نوعی ظرفیت واکنش و پشتیبانی سریع ایجاد کردند، به این معنی که هر زمان لازم باشد می توانند به سرعت از یکدیگر حمایت کنند و از مزایای همکاری متقابل بهره ببرند. مزایایی که کشورهای دموکراتیک نیز باید در پی دستیابی به آنها باشند.
13: برخی معتقدند وابستگی روزافزون اقتصادی روسیه به چین ممکن است در نهایت به تنش در روابط دو کشور منجر بشه و مسکو را به شریک ضعیف‌تر تبدیل کنه. آیا این عدم توازن را میتوان نقطه ضعفی دانست که غرب از آن بهره ببره یا دشمنی مشترک آنها با آمریکا بر این اختلاف‌ها غلبه خواهد کرد؟
11: The picture right now in terms of the relationship between the leadership in Beijing and Moscow is that the antipathy to the West and the desire to see the United States weakened.
12: در حال حاضر آنچه در روابط رهبران پکن و مسکو دیده می شود، دشمنی عمیق با غرب و تمایل جدی به تضعیف ایالات متحده است و به گمان من این رویکرد دوام خواهد داشت. در این حال ولادیمیر پوتین با این سیاست‌ها تا حدی آینده کشورش را گرو گذاشته و روسیه را به شریکی بسیار ضعیف‌تر و وابسته‌تر در رابطه با چین تبدیل کرده است. اگر این وضعیت بتواند شکاف‌هایی در میان نخبگان حاکم روسیه ایجاد کند، به نظر من اتفاق مثبتی است. اما اینکه انتظار داشته باشیم این شکاف‌ها در آینده نزدیک به سرعت به نتایج ملموس برسد، نه عاقلانه است و نه مسئولانه، زیرا این حکومت‌ها خود را حاکمانی مادام العمر می دانند و بر همان اساس رفتار می کنند. به باور من غرب و ایالات متحده باید با تعهدی بلند مدت و پایدار وارد رقابت با این رقیبان شوند. این حکومت ها در حوزه های مختلف و با هدف تضعیف ایالات متحده سرمایه گذاری می کنند. بنابراین ما و متحدان طبیعی من نیز باید خود را برای رقابتی فرسایشی و بلند مدت آماده کنیم.
13: علاوه بر همکاری‌های نظامی و اقتصادی، چین و روسیه همچنان سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در حوزه رسانه و عملیات اطلاعاتی انجام می‌دهند. تحلیلگران معمولاً راهبرد رسانه‌ای روسیه را مبتنی بر ایجاد بی‌ثباتی و راهبرد چین را مبتنی بر ترویج روایتی بلند مدت درباره حکمرانی و نظم جهانی می‌دانند. آیا اکنون این دو رویکرد بیش از گذشته در حال تقویت یکدیگر هستند؟
11: So I think the relationship that has evolved over a protracted period of time between the information apparatus in Russia and China.
12: به نظر من طی سالهای طولانی میان دستگاه‌های رسانه‌ای و اطلاعاتی روسیه و چین همپوشانی قابل توجهی شکل گرفته. چه این همگرایی حاصل برنامه‌ریزی باشد و چه صرفاً به طور طبیعی رخ داده باشد، در هر صورت باید آن را جدی گرفت. برای نمونه روایت‌هایی که رسانه‌های دولتی چین و روسیه امروز در آمریکای لاتین ترویج می‌کنند، همپوشانی چشمگیری دارد. این روایت‌ها در سال‌های اخیر به تقویت پیام‌های حکومت‌های ونزوئلا و کوبا نیز کمک کردند. در نتیجه اکنون مجموعه ای از فعالیت‌های رسانه‌ای با منشأ حکومت‌های اقتدارگرا در سراسر کشورهای اسپانیایی زبان منطقه فعال است. نمونه‌های مشابهی را نیز در بخش‌هایی از آفریقای جنوب صحرا و همچنین خاورمیانه مشاهده می‌کنیم. باید این روند را جدی بگیریم، زیرا اگر رقابتی در کار نباشد، طبیعی است طرفی که در میدان حضور فعالتری دارد، منابع بیشتری صرف می کند و تلاش بیشتری به خرج می دهد، دست بالا را پیدا خواهد کرد. این روایت ها که به طور مستمر جایگاه و اعتبار آمریکا را زیر سوال می برند، از سوی رسانه های دولتی روسیه و چین به اشکال مختلف منتشر می شوند. به نظر من این روند به زیان راهبردی آمریکا تمام می شود و مستلزم توجه و سرمایه گذاری مستمر بیشتری است.
11: I think it's something that works to the US strategic disadvantage and deserves greater attention and sustained commitment.
0: گفتگوی بود با کریستوفر واکر، معاون مرکز تحلیل سیاست اروپا. دادگاه عالی کنیا درخواست جامعه راستافاریایی در این کشور را برای قانونی کردن مصرف ماریجوانا رد کرد. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، جامعه راستافاریایی استدلال کرده بود که مصرف ماریجوانا بخشی از آموزه‌های مذهبی این گروه است و باید به آن احترام گذاشت. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
13: دادگاه عالی کنیا درخواست جامعه پیرو آیین راستافاریا برای قانونی کردن مصرف ماریجوانا به منظور اهداف مذهبی را رد کرد. جامعه راستافاریا در دعوای حقوقی خود استدلال کرده بود که ممنوعیت استفاده از ماریجوانا آزادی مذهب و عقیده آنها که در قانون اساسی تضمین شده را نقض می کند. جامعه راستافاریا به پیروان یک آیین مذهبی گفته می شود که سال 1930 میلادی در جامائیکا تشکیل شد. این آیین از سوی پژوهشگران دین هم به عنوان یک جنبش نوپدید دینی و هم یک جنبش اجتماعی طبقه بندی می شود. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، انجمن راستافاریا در تلاش حقوقی خود که سال 2021 میلادی با هدف قانونی کردن استفاده از ماریجوانا در کنیا آغاز کردند، استدلال می کند که مصرف این ماده مخدر بخشی از آموزه های مذهبی آنهاست که باید مورد احترام قرار گیرد. این انجمن همچنین میگوید که درخواست قانونی کردن ماریجوانا به شکلی عمده را ندارد، بلکه خواستار معافیت محدودی برای تولید و مصرف آن با اهداف مذهبی به شکلی خصوصی در خانه ها و در اماکن مذهبی شده است. اما قاضی دادگاه چهارشنبه درخواست انجمن راستافاریا را رد کرد و گفت هر گونه معافیتی که استفاده از ماریجوانا برای اهداف مذهبی را مجاز بداند، پایه و اساس محکمی در قانون اساسی ندارد. این قاضی در حکم خود گفت همه شاهدان موافق بودند که ماریجوانا به عنوان یک آیین استفاده می شود، اما نتوانستند در مورد اینکه آیا مصرف آن ضروری است یا صرفاً ترجیح داده می شود به توافق برسند. بنابر استدلال قاضی، ایجاد معافیت مذهبی برای مصرف ماریجوانا اجرای قوانین مبارزه با مواد مخدر کنیا را تضعیف می کند و می تواند راه‌های گریزی برای قاچاق غیرقانونی آن ایجاد کند. پیروان راستافاریا باور یکتا پرستانه دارند. راستافاریانیسم بر عرفان پان آفریقایی و گیاهخواری تاکید دارد و تصور می شود که پیروان این آیین در کنیا به ویژه در میان جوانان در حال افزایش هستند. اگرچه مذهب راستافاریا در جامائیکا شکل گرفت، اما با شرق آفریقا رابطه نزدیکی دارد، به ویژه که اعضای آن هایل سلاسی امپراتور سابق اتیوپی را به عنوان دومین عیسی مسیح که برای نجات سیاه پوستان آمده است می شناسند. وکیل جامعه راستافاریا گفت که به حکم دادگاه اعتراض خواهد کرد. او در این باره گفت کنیا نمیتواند تنها کشوری باشد که پیروان راستافاریا را آزار میدهد. ما مصمم هستیم که حکم دادگاه را لغو کنیم و عزت و احترام به پیروان راستافاریا در کنیا را بازگردانیم. بر پایه قوانین مبارزه با مواد مخدر در کنیا، در اختیار داشتن ماریجوانا همچنان یک جرم جنایی است. بنابراین، فردی که صرفاً برای مصرف شخصی ماریجوانا در اختیار داشته باشد، به حد اکثر 5 سال حبس یا جریمه نقدی تا $800 محکوم می شود. کشت ماریجوانا جریمه معادل $1,900 تا 20 سال زندان دارد. مجازات شدیدتری هم برای قاچاق ماریجوانا اعمال می شود.
0: گزارشی بود از گلناز اسفندیاری.
14: کافه فردا به وقت جام جهانی ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
0: ترانه‌های جام جهانی گاهی به اندازه خود بازی‌ها در حافظه جمعی می‌مانند، از شب‌های جادویی ایتالیا و کاپ آف لایف ریکی مارتین تا واکا واکای شکیرا، همگی آثاری هستند که نشان می‌دهند موسیقی در کنار فوتبال به بخشی جدایی‌ناپذیر از بزرگترین جشن ورزشی جهان تبدیل شده است. پریس صحبتی نگاهی انداخته به تاریخچه ترانه‌های رسمی جام جهانی از سال 1990 تا 2010.
15: جام جهانی فوتبال فقط یک رویداد ورزشی نیست، بلکه یک جشنواره عظیم جهانی با استادیوم، پرچم، شعار، عشق، شادی، تبلیغات و البته موسیقی. داستان از این قراره که از یه جای به بعد فیفا فهمید برای موندگار کردن جام جهانی فقط گل زدن و معرفی قهرمان کافی نیست، باید آهنگی هم باشه که مردم با شنیدنش فوراً یاد اون جام بیافتن، حتی اگر اسم بهترین گلزن اون دوره رو فرا

ایستگاه بعد جام جهانی 1998 فرانسه است و لا کوپا دلا ویدا با صدای ریکی مارتین یا همون The Cup of Life. این یکی دیگه فقط یک ترانه رسمی نبود، بلکه یک انفجار جهانی به حساب می اومد. ریتم لاتین، انرژی بالا و اون شعار معروف آله آله آله باعث شد ترانه از خود جام هم فراتر بره. از اینجا به بعد ترانه جام جهانی تبدیل شد به بخشی از صنعت سرگرمی جهانی. دیگه فقط قرار نبود یه آهنگ خاص برای جام جهانی پخش بشه، چون قرار بود جهان با اون صدا برقصه.

جام جهانی 2002 کره جنوبی و ژاپن هم بوم از آناستیشا رو داشت. ترانه پر انرژی مناسب فضای تلویزیونی و مراسم افتتاحیه. اما با وجود صدای قدرتمند آناستیشا، این آهنگ در حافظه عمومی به اندازه کارهای قبل و بعد از خودش جا نیفتاد. شاید چون ترانه جام جهانی فقط به صدای خوب و تولید حرفه‌ای احتیاج نداره، بلکه احتمالاً باید یک جمله یا ریتم داشته باشه که مردم بتونن همون لحظه مال خودشون کننش.

در جام جهانی 2006 آلمان نوبت The Time of Our Lives با اجرای ایلدیو و تونی براکستون بود. این یکی کاملا مسیر دیگری رو در پیش گرفت، با شکوه احساسی و نزدیک به موسیقی کلاسیک پاپ. بیشتر از اون که آهنگ رقص و شادی باشه، برای لحظه های اشک و شکوه ساخته شده بود، برای صحنه‌ای که دوربین آهسته روی چهره بازیکن قهرمان یا هوادار گریان میمونه. اگر The Cup of Life آهنگ قبل از بازی بود، The Time of Our Lives موسیقی تیتراژ پایانی رویاها بود.

نقطه اوج ترانه‌های جام جهانی احتمالاً جام 2010 آفریقای جنوبی بود، جامی که دو آهنگ بزرگ به جهان داد، اولی واکا واکا با صدای شکیرا و گروهی از آفریقای جنوبی با نام فرشلی گراوند. ترانه‌ای که هم پاپ بود، هم رقص داشت، هم رنگ قاره میزبان رو با خودش می آورد. عبارت This time for Africa یا این دفعه نوبت آفریقاست فقط یه ترجیع‌بند نبود، یه شعار جهانی شد. از مدرسه و باشگاه تا عروسی و استادیوم همه جا شنیده شد. حتی کسایی که فوتبال رو جدی دنبال نمی‌کردن با واکا واکا فهمیدن جام جهانی شروع شده.

در همون سال یه ترانه دیگه هم بود که اگرچه جایگاه رسمی متفاوتی داشت اما برای خیلی ها به همون اندازه جهانی شد. Waving Flag از کینان در نسخه تبلیغاتی کوکاکولا. این ترانه از دل تجربه مهاجرت و جنگ و امید و رهایی می اومد، اما در نسخه جام جهانیش تبدیل شد به آهنگ شادی و پرچم. نتیجه این شد که جام 2010 برای خیلی ها دو صدای اصلی داشت، یکی واکا واکا و یکی Waving Flag، یکی رسمی تر، یکی مردمی تر، اما هر دو موندگار.

اینجای ماجرا و پایان جام جهانی 2010 رو داشته باشین، در بخش بعدی میرم سراغ جام‌های جهانی 2014 تا 2026.

0: گزارش پریس صحبتی بود در مورد ترانه‌های رسمی جام جهانی از سال 1990 تا 2010. به این ترتیب به پایان این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا می‌رسیم. سپاس از اینکه همراه ما بودید.
1: ساعت 22 به وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید. محمد باقر قالیباف میگوید ایران از جنگ استقبال نمی کند اما باید آماده نبرد باشد. آمریکا 7 فرد و نهاد ایرانی و خارجی فعال در تامین تسلیحات سپاه پاسداران را تحریم کرد. رسانه‌های ایران از حمله به جزیره هنگام خبر دادند. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را با آگاهی می رسانم. محمد باقر قالیباف روز چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد ایران هیچگاه از جنگ استقبال نکرده و نمی کند اما برای حفظ امنیت ملی خود باید همواره آماده نبرد باشد. رئیس مجلس شورای اسلامی در بیانیه خود با اشاره به جنگ و تحولات جاری کشور گفت برای حل این مسائل باید بر پایه منافع ملی و دور از رویکردهای جناحی عمل کرد. به گفته قالیباف ایران در یک جنگ وجودی با ایالات متحده قرار دارد و مدعی شد هدف آمریکا ساقط کردن جمهوری اسلامی و چند پاره کردن ایران است. رئیس تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی همچنین درباره تفاهم‌نامه اسلام آباد گفت ایران اگر از این توافق نفعی نبرد دلیلی برای پایبندی به آن نخواهد داشت. باقر قالیباف در بخش دیگری از بیانیه‌اش تأکید کرد ایران در کنار آمادگی دفاعی باید از دیپلماسی و مذاکره نیز برای تحقق و تثبیت منافع ملی خود استفاده کند. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا اوفک روز چهارشنبه اعلام کرد در پی حملات امروز ایران به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز 7 فرد و نهاد را که در یک شبکه بین‌المللی پشتیبان اقدامات سپاه پاسداران برای تأمین تجهیزات و تسلیحات بودند تحریم کرده است. بهروز نمازی مدیر شرکت نیکاجت ارائه دهنده خدمات تولید، توزیع و نگهداری قطعات هواپیما و پهپاد مستقر در تهران، 2 تبعی روسیه، 1 تبعی ایتالیا و شرکتی مستقر در نیجریه از جمله تحریم شدگان هستند. وزارت خزانه‌داری آمریکا تأکید کرده است که به اقدامات خود برای مختل کردن شبکه‌های تأمین تجهیزات و اسلحه برای سپاه ادامه خواهد داد. رسانه‌های ایران از حمله هوایی به جزیره هنگام در عصر روز چهارشنبه خبر دادند. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران اعلام کرد که در حوالی ساعت 18 نقطه‌ای در جزیره هنگام هدف حمله قرار گرفته است. رسانه‌های ایران می‌گویند استانداری هرمزگان اصابت پرتاب به هنگام را تایید کرده و گزارش تکمیلی منتشر خواهد شد. فرمانده ارتش آمریکا در خاورمیانه هنوز در این باره اظهار نظری نکرده است. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد که عصر چهارشنبه از ساعت 1:30 بعد از ظهر به وقت ایران موج تازه‌ای از حملات به ایران را آغاز کرده است. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هشدار داد اگر تهران تا هفته آینده توافق را نپذیرد نیروگاه‌ها و پل‌های ایران نیز هدف حملات آمریکا قرار خواهند گرفت. علیرضا عرافی مدیر حوزه‌های علمیه در بیانیه‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست از ادامه مذاکرات با آمریکا خودداری کرده و تفاهم‌نامه را تمام شده تلقی کنند، زیرا به گفته او آمریکا همه بندهای تفاهم‌نامه را نقض کرده است. این عضو شورای رهبری جمهوری اسلامی در روزهای پس از مرگ علی خامنه‌ای نوشته است مسئولان نباید به بهانه مشکلات اقتصادی و ترس از هزینه‌های جنگ و از زدن زیرساخت‌ها مسیر مذاکره و تفاهم نامه را بیش از این ادامه دهند. عرافی توصیه کرده است که مقامات به جای ادامه مذاکرات راه جهاد و استقامت را در پیش بگیرند. به دنبال تشییع جنازه علی خامنه‌ای درخواست‌ها برای آنچه خونخواهی و انتقام کشته شدن او خوانده می‌شود در میان حامیان حکومت افزایش یافته است. و وزارت آموزش و پرورش روز چهارشنبه اعلام کرد که امتحانات نهایی دانش آموزان در 4 استان هرمزگان، بوشهر، خوزستان و سیستان و بلوچستان لغو شده است. این امتحانات قرار بود در روزهای 25 و 27 تیر ماه برگزار شود ولی به زمان دیگری موکول شده است.

0: سلام و وقت بخیر به همه شنوندگان رادیو فردا، کافه فردا به وقت
1: جام جهانی. سلام میکنم منم خدمت همه شنوندگان رادیو فردا، کافه فردا به وقت جام جهانی. خوشحالیم که در این روزهای آخر جام جهانی که دیگه من یادم نمیاد سرش کجا بود تهش کجا بود انقدر که طول کشید، هنوز در خدمتتون هستیم و میخوایم که با فوتبال یکم دوره هم بگیم و بشنویم و خوش بگذاریم.
0: سه تا بازی مونده
1: باورم نمیشه چند تا. 104 تا بود.
0: 104 تا.
1: 101 انجام شد.
0: 101 انجام شد.
1: امشبم 102 دو تا فینال رده بندی.
0: بله. یه نفر سوم هم داریم سلام بکنه.
1: بریم
0: بفرما.
1: سلام
0: کن. نمیز سلام کن.
2: سلام.
0: عجب
1: بله محمد زرقامی اینجاست. حالا بریم یه
0: آره بریم
1: بیایم. بشنویم برمیگردیم مفصل حرف میزنیم.

0: بله به به به
1: خب بله
0: من رفتم میدید رفتم کجا؟
1: کجا؟
0: رفتم بله برونا و عقدا و پاتختی های اوائل دهه 70 که تو همشون توی عروسی ها و به هر حال مراسم ها داشتن ملت اون وسط بیرخصن یا رقص چاقو میکردن.
1: من یاد VHS های دهه 60 و 70 افتادم، رقص های خردادیان و این آهنگ.
0: آره من تجربه لایو داشتم، شما تجربه به اصطلاح بصری داشتیم.
1: بصری داشتیم.
0: بله. چرا نمیدادن چاقو رو؟ چرا نمیدادن به داماد؟ آخه چاقو کشی میشد اون موقعی که میخواستن رقص چاقو. بدش کن بگذاریم.
1: حالا من تو روماهای دیگه از عروسی ها دارم، اگه بخوام بهش
0: بشه
1: تو روما
0: قابل پخشه؟
1: آره کاملا. ولی بدش کن
0: کافه فردا به وقت عروسی که رفتیم ایشالا در این بارم صحبت میکنیم. و صدایی که زیر صدای ما میشنوید طبیعتا همه میشناسن دیگه. چی بود اسمش؟ اسمش هست
1: محمد. اسمش چی بود؟ اینا
0: به عنوان کارشناس
2: اونه مال من
0: باز میکروفونت محمد جان. محمد زرقامی اینجاست، میخوایم بحث بیژن مرتضوی و حضورش در فینال جام جهانی رو امروز کمی دیرو صحبت کردیم.
2: اول اینکه خیلی وقتی خود من خبر دیدم فکر کردم یه جورایی خبره.
1: محمد گردنم درد میکنه، نمیتونم به سمت
2: آره
1: نگاه کنم.
2: آره گرفتم.
0: من فقط به جلال میتونم. به من نگاه کن محمدتون. به من
2: ولی بعضی اصلا گردنگیر هستن، اما گردنگیر
1: منم گردنگیر بودم دیگه، با اینکه همین این ور گردنم گرفته. این بود که پخش نکردم بین چپ و راست، همش با راست گردن گرفتم.
0: به جناح راستش بیشتر فشار اومده. بگو محمد جان، محمد میخواد با آقای مرتضوی مثل یک
2: آره من همون روزی که این خبر رو شنیدم، خب اول که شوکه بودم، یه مسیجی دادم به آقای، یعنی بگم یک پیامک بهتره به فارسی هم بگیم، یه پیامکی دادم به آقای مرتضوی و آقای مرتضوی لطف کرد جواب داد و خب دیگه خبر تایید شده بود، یعنی اینکه قراره که در یک اجرای 11 دقیقه‌ای در فینال جام جهانی حضور پیدا کنه آقای مرتضوی و یک شرایط خاصی رو اصلا آقای مرتضوی گفت. والا امیدوارم ما بتونیم تو این فضایی که آقای مرتضوی تصویر کرد گفتگویی باهاش داشته باشیم، چون از ساعت 9 صبح تمرین ها آغاز میشه. تمرین ها فقط شامل موسیقی نیست، بلکه حرکات دوربین، حرکات رقصنده ها. خانم شکیرا میاد تمام موبایل ها رو از اینها میگیرن،
0: حتی خانم شکیرا
2: موبایل. ولی آقای مرتضوی یک مثل اینکه برگ برنده ای داشته. خیلی جالبه آمدی شما که دیگه میدونی مرتضوی وقتی رو صحنه میره ویالونش رنگ دیگه ای نیست،
1: قشنگ
2: سفیده. خب آقای مرتضوی چون گفتن که سازهای خودتون رو نمیتونین به لحاظ امنیتی بیارین، فیفا خودش سازها رو همه رو خریده، 50 تا نوازنده که این 50 نوازنده که علاوه ارکستر سمفونی که اگر شنکام نیویورک هستش حضور دارن، اینها همه سازاشون خریداری شده. آقای مرتضوی گفته که اگر میخواین من بیام فقط یه شرط داره، من ویالون سفید باید داشته باشم. و رفتن ویالون سفید برای آقای مرتضوی خریدن که اون شب آقای مرتضوی رو صحنه حضور داشته باشه به عنوان به هر حال یکی از نوازنده های اصلی. برسته. که میشه گفت خب ما توی اجراها دیدیم حتما، اگر اجراهای حالا برای بخواد این مخاطبای تصویری هم داشته باشن که چرا اگه قراره که هم نوازی باشه نقش آقای مرتضوی چگونه میشه. یادمون بیاریم کنسرت های یانی که خیلی توی ایران طرفدار داشت و حضور شهرداد روحانی در اون زمان که اون دو نوازی که شهرداد روحانی میکردن معمولا این جور جاها،
0: یعنی اینا نوازنده شاخص هستن. بله، جدا از دقیقاً. گروهی که نوازن
2: که یه جوری حالت شف هستن توی
0: بله
2: اون ارکستر و آقای مرتضوی دقیقا همین نقش رو خواهد داشت. البته کاری که نواخته خواهد شد، کاری که اجرا خواهد شد کاملا خب با موسیقی ایرانی و اینها دور هست. حالا نمی‌دونم
1: یعنی خدای مسئول نیست.
2: نه فقط خدای
0: مسئول. من داشتم دیروز فانتزی تعریف می‌کردم، میگفتم اینجا مثلا فکر کن که مثلا آقای مرتضوی بخونه خدای مسئول شکیرامون وسط برقصه، اصلا ما بگیریم ایران بگیره
2: اون دیگه چی میشد. ولی چیزی که اتفاق داره میفته اینه که خب یک رهبر ارکستر بسیار معروف ونزوئلایی آقای گوستاو دودامل
0: اوکی.
2: ایشون قرار رهبری کنه.
0: من
2: که
0: من خیلی تلاش کردم اسم این دوستمون رو حفظ کنم نتونستم. آره. تو باری
2: که گوستاو دودامل که اون قرار اجرا بکنه.
1: جلا گفتم چقدر حفظ نکن سعی
2: حفظ
1: یاد
2: آره.
0: من
2: عمقی همه چیز باشه دیگه
0: حفظ یاد تام
2: یه جوری حبش تو دلت بشینه تا بتونی
0: دامپزشکم حفظ کردم نشد دیگه آخرش.
2: الان معلو دامپزش بودی
1: هستش دامپزش
2: الان من
0: دامپزش کار
1: کلا دامپزش
0: به هر حال مریضای خاص خودمو داره
2: درست عرض کنم ما هم باید مراجعه کنیم به شما. عرض کنم خدمت شما که داشتیم چی میگفتیم؟ داشتیم در مورد بیژن مرتضوی صحبت کردیم. گفتگو کافه فردایی
1: دیگه. محمد علاقه زیاد هم به حیوانات
2: دوست داره. شهرام گفتش گوستاوو دادامو داشتم گفتم. آره این آقا خیلی خوب رهبر ارکستر شاخصیه، شناخته شده است. جالبه که غیر از 50 تا نوازنده، اینطوری که آقای مرتضوی بر من گفت در اون پیغام کوتاهش، به غیر از این 50 تا نوازنده، چند نوازنده از ونزوئلا حضور دارن. گروه رقصنده ها هستن، خانم شکیرا و خلاصه فکر کنم یک شب رویایی برای ایرانی هاست.
1: جاستین بیبر و مدونا هم هستن.
2: آره دقیقاً واقعا گفتن که اونام هستن.
0: 11 دقیقه دقیقاً چجوری همه این آدم ها، چون خیلی اسمای بزرگ هست.
2: مدونا به هر حال معمولا توی اینجور برنامه ها خب تقسیم بندی میکنن. باید ببینیم که ما نمیدونیم، چون واقعا حالا اگر گفتگو با آقای مرتضوی شک بگیره قطعا در مورد پارتیتورا و اینکه چه چیزایی قرار اجرا بشه، این بخش بندی ها چجوریه، اصلا چه قطعاتی هست، این قطعات بر اساس چه چیزی نوشته شدن، اینا همه محل پرسشه که اون شب قرار چه اتفاقی روی صحنه بیفته. اما اون چیزی که برای ما به عنوان ایرانی ها جذابه در این روزهایی که به هر حال شرایط خیلی خوبی هم بر ایران حاکم نیست، به ویژه بر مناطق جنوبی کشور ما، اینه که یک بار دیگه نام ایران در یک جایی داره شنیده میشه، در یک قسمتی داره شنیده میشه که هم شما سرگرمی رو میبینید در اون قسمت، یعنی فوتبال هست. فوتبال یک جور اتحاد و همدلی رو میاره با همه اتفاقاتی که در این جام جهانی افتاد و چندان هم جذاب نبود. در کنارش موسیقی حضور داره که موسیقی نمایشگر و نماینده صلح و یک هنرمند ایرانی سرشناس این افتخار رو نصیب جامعه ایرانیانه، چه خارج از کشور در لس آنجلس حالا ایشون زندگی میکنه، چه ایرانیان داخل ایران میکنه.
1: امیدوارم که آقای فقانی هم قضاوت اون بازی رو براته بگیره، هرچند که هنوز مشخص نیست شانسشو داره.
0: شانس کمی هم نداره، یکی از پرشانس ترین هاست، ولی به هر حال باید الان دست به دامن آقای کولینا بشیم. یکم خشن نمیدونم چجوری میشه دست به دامنش داد. ولی
2: داور دیشب خیلی عجیب غریب بود.
0: داور دیشب
1: ارسال بدونی
0: حرف درباره زیاده، میگفتن اندازه این بازی نبود، ولی حالا بعد که در مورد بازی و بحث فنی شدیم میتونیم، چون یکی دو تا صحنه عجیب غریب هم داشت، میتونیم با امیر خسروجیادی بیشتر
1: در مورد دو خط بیاد، چون امیر هر وقت که ما مهمون داریم بعد که مهمونمون میره امیر یه سلام علیک میکنه میره تو اوت، ولی الان میخوایم که
2: بیاد تو گل
1: قشنگ گل و گوت. امیر جان سلام.
3: مهدی جان سلام عرض کردم خدمت آقای محمد دهقامی، دوست خوبم.
2: سلام میکنم امیر جون، بهت خیلی خوشحالم صداتو میشنوم بار دیگه.
3: خیلی مخلص محمد دهقامی عزیز، واقعا کارش درسته و صدای بی‌نظیری هم داره و اجراش فوق‌العاده است.
2: مخلصم، شرمنده میکنم.
3: دهقام عزیز و ارادتمندم، آقا شما از بیژن مرتضوی و از دونالد ترامپ و از اینفانتینو صحبت کردید، از تایپنده کافه فردا نمیخواید صحبت بکنید؟ تمام بار این برنامه به دوش
2: شهرام منظور
3: ملینا است.
2: خانم ملینا البته خانم ها که مقدمن، اون که اصلا
0: ای امیر چیزی که همش خودش یادش میاد با یاد
3: همتون رو به دوش کشیدم، خلاص گفتم بذار بیام وسط.
0: آفرین، خوب بود آفرین.
3: ارادتمندم اصلا خدمتتون جلال جان،
0: بسیار عالی. به هر حال امیدواریم، حالا محمد داره پیگیری میکنه که اگه بتونه یک
1: قولی هم به ما بده.
0: آره همین، اگه وقت آقای
2: قول دادم که این اتفاق بیفته پخش اول این گفتگو در کافه فردا باشه و امیدوارم که آقای مرتضوی بتونیم این هماهنگی رو بکنیم. به هر حال ایشون احتمالاً و قریب به یقین اون چیزی که من از فهوای کلامشون فهمیدم در نیوجرسی هستن، فاصله ما 6 ساعت هست با نیوجرسی و در لس آنجلس نیستن و این یه مقدار به ما
0: یه ذره عجیبه. آخه 9 شب که کار اونا تموم میشه، اینجا 3 و 4 صبح فکر کنم، یه ذره یه شب
2: یه مجبوریم یه شب نخوابیم دیگه. آره. من قبلا این تجربه رو داشتم. آره. با خانم گوگوش مصاحبه داشتم، همیشه میافتاد همین موقع.
0: آره. به هر حال دیگه اینم رنج این ماجراست. امیدوارم که اتفاق خوبی بیفته و امیدوارم که گفتگوی خوبی بگیریم. ما هم که خوشحال میشیم که
2: خیلی ممنون که منو دعوت کردید به این کافه، فقط جای کافی خالی بود.
0: کافه صوتیه دیگه، صداییه.
1: همه چی ویرچواله. بفرما احمد جان، این
2: قربونت برم، این
1: کافه لاته خدمت شما.
0: بچه‌ها هست بازی میکنن.
2: نه آبه خود
3: سنجه آبه زرقامی میگن بدونه. حالا اینا ایشون نفاید کافه هم میخوانن، اینا یه جمعه های چیزای دیگه هم میخوانن که منو، حالا من که نیستم، نه حالا تو هم تو بازیشون هستی.
2: نه بابا مهدی اصلا اهل این چیزا نیست، اهل دودو.
1: نه بس این بس ناهارای روزای جمعه است.
2: نه ناهارای
1: دلش کن، این بس داره میره به یه جای دیگه.
0: دودو دم زغال کباب
1: بذار که
2: بله اون میره دیگه تو بحث

0: آقا این همه ما تو جام جهانی رو ساعت 3 صبح 4 صبح دیدیم، حالا یه دفعه هم آمریکا ساعت 11 ظهر میبینیم، 1 بعد از ظهر میبینیم، 2 بعد از ظهر میبینیم، 5 بعد از ظهر. بگذاریم که همه بازی آرژانتین رو انداختن توی هوای خنک، مثلا فرانسه توی 140 درجه فارنهایت اینجا بازی کرده، اون یه دونه هم که زور انداخته بودن تو دالاس ورزشگاهش سقف داره. خیلی برنامه‌تون قشنگه. به امیرم، امیر سامتینگ هم سلام برسونید، بگین صدات خیلی ضعیفه، یه ذره بلندتر حرف بزن. دمت گرم.
1: بله ممنونیم که تماس میگیرید. حالا امیرم احتمالا بیشتر نمیدونم، ما که صداشو خوب میشنویم.
2: نه یه موقعی بعد بلندتر صدا.
1: آره یه موقعی دیگه یکم دیره.
2: آره یکم دیره ولی کن جلو ضرر هر وقت بگیری منفعته.
1: کاش زودتر میگفتیم که امیر بلندتر صحبت کنه، ولی به هر حال این نگاه هم جالب بود که میگید که ساعت ها متفاوته و ساعت با توجه به تایم آمریکا و تفاوتش با اروپا و ایران و این بر اونور کره زمین. اینم نگاه جالبیه. یه بار
2: 140 درجه فارنهایت من نمیدونم چقدر سانتیگراد
1: میشه. من خیلی 80 80 درجه خیلیه. 100 به بالاش خیلی، ولی فکر کنم اغراق کردن دیگه، خیلی میشه. ولی حالا آرژانتین حرف، حالا دو قسمتی که در مورد پیش بازی آرژانتین انگلیس حرف میزنیم، منم یه سری حرف دارم حالا که اینجوریه.
2: جلال و میکروفونش از اینجا به بعد دیگه من و امیر برنامه رو ادامه میدیم.
1: شهرام 3 به 1.
2: جاتو با شهرام
1: 3 به 1. الان من باید ماپه و واجرا باشم، ستاتون رو دیلیپ کنم.
2: خب بریم فرانسه اسپانیا.
1: بله یک شب رویایی برای طرفداران اسپانیا و اسپانیایی ها و یک شب اصلا نجذاب، چی بگم، نچندان جذاب برای فرانسه و طرفدارانش.
2: یه چیزی من گفتم، گفتم که تنها تیمی که میتونه خیر فرانسه رو یه اسپانیاست.
1: شما گفتین
2: و گرفت.
1: اسنادش موجوده.
2: قشنگ
1: بذار ببینم امیر شهادت میده به همین.
2: بیا شهادت بده.
3: ببینید اولا که من خیلی تشکر میکنم از پیام درجه که شنوندهی که گذاشتن، و واقعا اگر من، مهدی و تمام دوستایی که داریم حالا تو این برنامه کار میکنیم و این افتخار نصیب ما شده، واقعا اگه این حمایتای شما نباشه قطعا این برنامه هم اون رنگ و لعاب خودشون نخواهد داشت. ببینید مهدی، من این سی خدمتتون بگم، دیروزم با هم صحبت کردیم، فرانسه کامل ترین تیم این مسابقات بود تا قبل از بازی دیشب، اما شما 7-8 دقیقه از بازی گذشت نگاه میکردی انگار اصلا این تیم تو زمین نبود. یعنی اون مربعی که من میگفتم خیلی از کارشناسای فوتبال یا خود تو یا کسای دیگه صحبت حالا در مورد فرانسه میکردن، میگفتن آقا مربع خط جلوش فوق‌العاده است، از اولیسه و عثمان دمبله و دزیر دوه تا امباپه، اما این مربع اصلا دیشب نبود. یعنی امباپه رو شما انگار تو مسابقه دیشب نمیدیدی، یا هاشنا هاشیلای فرانسه و فولبک ها یا وینگرای چپ و راست، لوکا دینیه که به نظر من دیشب یه تنه فرانسه رو نابود کرد، پنالتی به شدت فاجعه بار داد، روی یامال خراب شد و پنالتی دادن. من فکر کنم همون پنالتی ها که داد هم شیرازه فرانسه را از هم پاشون، هم عملا خودش از بازی رفت بیرون، چون تا زمانی که تو مسابقه بود کاملا، من یادم باشه دیروز هم گفتم، دلافونته برنامه رو میذاره روی توپای بلندی که میره پشت فولبک های فرانسه، هم اونا از فضاها استفاده میکنن و همین اتفاق هم افتاد. شما نگاه بکنی پدرو پورو اون پاسکاری فوق‌العاده که با آریازابال کرد و با بوئنا و توپی که گرفت و توپو گل داد، اصلا شما نگاه کن بازی قبل دو تا دفاع چپ و راستای فرانسه نقطه قوت‌های تیم دارن، اما تو این مسابقه عملاً تیم اصلا پاشیده بود و به نظر من دیدیه دشان دیگه چیزی نداشت که بگه، اومد گفت این داوری در حد این مسابقه نبود، حالا سوت‌هایی هم زد که میشه روش بحث کرد، اما فرانسه دیشب کاملا اومده بود و تسلیم شد و به نظر من خیلی زود خودش رو در قامت قهرمان دیدن. یعنی اسپانیایی که با قبل از این مسابقه استپ با استپ یواش یواش می اومد بالا، کاملا دیشب میدونست از اول آقای دلافوئنته چی میخواد تا پایان مسابقه با یه ریتم بسیار درجه بازی رو بردن و اصلا هم عجله نکردن، میدونستن توی این مسابقه چی میخوان و کاملا تاکتیکاشون رو توی مسابقه اجرا کردن که اصلا کمتر کسی قبل از این بازی فکر میکرد فرانسه انقدر راحت و بی دردسر بیا تسلیم بشه. و دیشب واقعا فکر کنم فقط 11 تا اس تو زمین بودن، اینا هیچ کدومشون در حد و اندازه خودشون نبودن.
1: درسته، اتفاقا اشاره کردی و دیروز هم اتفاقا جالبی که داشتم قبل برنامه به مهدی میگفتم که مفصل حرف زدیم در مورد دفاع چپه، یعنی اون جناح چپ سمت دفاع فرانسه که یه جورایی پاشنه آشیل فرانسه بوده تو این مسابقات و این آقای لوکاستینی هم حالا نمیگم نمیشه همه بار این شکست رو تیم فرانسه باخت و بد بازی کرد، بد بود داره، اگه اون پنالتی هم اتفاق نمیافتاد تو از همون دقیقه 10 به بعد که یواش یواش بازی شکل میگرفت تو میدیدی، یعنی تو همون 10 دقیقه اول دو سه تا توپ عجیب غریب مثلا اوت رفت، پاس میدادن به هم، پاس خوبی نبود و میرفت اوت، میفهمیدی که تیم خیلی روی روز خوبش نیست و خیلی درست بسته نشده.
3: من فکر میکنم جلال جون میون کله اومد، اصلا فرانسه ای که وارد زمین شد پیش خودش فکر کرد این بازی رو هم میبره و چون انقدر گفتن بهترین و کاملترین تیمه، همین قبل از مسابقه خودشون رو تو فینال دیده بودن، همین اتفاق باعث میشه که این تیم بپاشه، اصلا نه فرانسه، هر تیمی که خودش رو بپاد برنده از قبل حساب بکنه همین بلا سرش میاد. شما یه دونه یک در مقابل یک با اولیسه نتونست رد بکنه، از امباپه شما شب گذشته کاملا مهار شده بود، یا عثمان دمبله، انگاری که اینا مثلا از یه دعوای عجیب و غریبی برگشته بودن و اصلا توی فضای بازی نبودن. اسپانیا کاملا داشت اون تیکی تاکاشو بازی میکرد و خیلی راحت ما بازی کرد. من فکر میکنم آسون‌ترین برد اسپانیا بود، چون واقعا میگم شما یه نظر سنجی هم میذاشتی کسی فکر نمیکرد انقدر فرانسه راحت بیاد بازی رو بده.
1: بله، و بیشترین اتفاقا انتقاداتی هم که توی رسانه ها مطرح شده بود از تعویضای دشان بود، یکی که تعویض آدریان رابیو که واقعا به نظرم تنها بازیکن فرانسه بود در نیمه اول که در حد خودش بود و قشنگ داشت جمع میکرد میونه زمین رو برای اونها به عنوان یه هافبک دفاعی جنگنده که کارت زرد گرفت. خود دشام هم گفته بود که من یعنی نگران اخراج شدن رابیو و ده نفر شدن بوده که نیمه بین دو نیمه تعویضش کرده، و بدتر از اون تعویض دیر هنگام لوکاشتینیه بود با تئو هرناندز که دیروز اینجا صحبت کردیم، تو گفتی که به خاطر رفتنش تئو هرناندز به عربستان اون بازیکن مثلا دوره قبل یا سالهای پیش نیست و افت کرده، ولی به نظرم تو همون 20 دقیقه هم که اومد چند تا نبرد تن به تن داشت با مثلا اوجوهی به اسم یامال که واقعا ترسناکه وقتی پا به توپ میشه، ولی
3: پسش بر اومد. جلال به نظر من لوکادینیه اصلا زمانی که دیشب اون مثلا شما ناکن صحنه رو ببین، اصلا دلیل نداره شما بیاید تو صحنه 30-70 هم نبود، بیا اونجا پنالتی. به نظر من جای آقای دشام بودن یا هر مربی دیگه ای که تو اون قامت میخواست بره کار بکنه، همونجا باید لوکادینیه رو میکشید بیرون، چون این بازیکن عملا بعد از اون صحنه دیگه تموم شد. یعنی شما ناگهان یا کلا خطا میکرد یا اینکه اصلا رو هر توپ بشه میرفت دیگه میترسه، چون احتمال میداد یا پنالتی بده یا کارت بگیره. عملا فرانسه از دقیقه 20 به بعد 10 نفره داشت بازی میکرد.
1: بله، و حالا یه سری نکات آماری جالبم هنوز مثلا اسپانیا داره به عنوان حالا اولین فینالیست این جام. این تیم تا حالا یک گل خورده،
2: اونم
1: و
2: از بلژیک خورد فقط.
1: اونم یه دونه هم از بلژیک خورد، و جالبه که از اون طرف هم تنها تیمی که تونسته تو این جام امتیاز بگیره از اسپانیا همون کیپ ورد دوست داشتنی بود که ما چقدر ازش تعریف کردیم اینجا،
2: و تنها تیمی هم بود که اسپانیا نتونست بهش گل بزنه،
1: بهش هم گل هم نزد، یعنی با یه تساوی 0-0 در اولین بازی که خب خیلی ها رو اون بازی سورپرایز کرد که یعنی همه فکر می‌کردن اسپانیا خیلی بد بوده، ولی بعد که روند بازی ها پیش رفت دیدیم که نه بابا کیپ ورده یه عالمه حرف داره برای گفتن. و به هر حال
2: سرمربی اسپانیا آقای دلافانت متخصص برد فرانسه است.
1: کاملا دقیقاً الان فکر کنم سومین یا چهارمین بار پیاپی بود که تونست ببره،
2: کلا 6 بار به فرانسه خورده 5 بار برنده شده.
1: بله، یعنی متخفق. حالا نمیخوایم گربسیا، چون گربسیا معمولا تیمیه که ضعیف‌تر باشه. بگو امیر جان.
3: جلال اگه میتونم بگم، ببین دیروزم یه تیکه صحبت کردین، ولی من دیدم خیلی از آدم ها توی فضای مجازی جای دیگه من دنی اولمو انتقاد میکردم، بازیکنی که توی یورو 2024 بهترین بازیکن اسپانیا و تو همین بارسلونا توی لایپزیگ هم که اون فوق‌العاده بود خیلی ازش انتقاد میکردن. به نظر من دیشب بی نظیر بازی کرد، مخصوصا شما تمام توپایی که میگرفت این آب خوردن توپا رو تو راست و چپ پخش میگرد، رو گل دومی که اسپانیا زد اصلا بی نظیر کار کرد. به نظر من شب گذشته یه خط بطلان کشید به اون انتقادا و نشون داد که بازیکن بزرگ توی یه سری جاهایی که کسی فکر نمی کنه خودشون نشون میده. هم اون دیشب خوب بود، هم یامال با اون پنالتی که گرفت عملا فرانسه رو اصلا شیرانش اصلا پاشون دیه.

0: خب امشب بازی انگلیس و آرژانتین برگزار میشه، دیگر بازی نیمه نهایی. اما قبل از این که بریم سراغ نیمه نهایی جام 2026،
1: بریم به مکزیک
0: 1986، 40 سال پیش، و یک بازی عجیب غریبی که
1: بازی دست خدا دیگه، همون گل معروف مارادونا.
0: میشه گفت شاید تاریخی ترین بازی کل ادوار جام جهانی.
1: فکر نمی کنم کسی علاقمند به فوتبال و جام جهانی و اینا باشه و این بازی رو مثلا ندونه، چون هزاران بازی در تاریخ در جام جهانی برگزار شده که هیچکی یادش نیست، ولی این یه دونه بازی رو. البته حالا به نظرم حالا من یه سری تاریخ هم داریم که میتونیم دوباره حرف بزنیم. ولی
0: مهران کریمی توی اون سلسله گزارش‌های فراتر از فوتبال رفته سراغ آرژانتین انگلستان 1986.
2: تابستان 1986 مکزیک غرق در آفتاب و هیاهوی جام جهانی بود، اما در ورزشگاه آزتک قرار نبود فقط یک مسابقه فوتبال برگزار شود. دیدار آرژانتین و انگلستان 4 سال پس از جنگ فالکلند بوی تاریخ می‌داد. بوی زخمی که هنوز تازه بود. برای بسیاری از مردم آرژانتین این مسابقه فقط 90 دقیقه رقابت ورزشی نبود. فالکلند یا مالویناس به روایت آرژانتینی‌ها هنوز در حافظه جمعی ملت آرژانتین زنده بود. جنگ کوتاه اما تلخ که صدها کشته بر جای گذاشت و شکست آرژانتین غرور مردم این کشور را جریحه دار کرد. برای مردم آرژانتین حالا در مکزیکو سیتی فوتبال به صحنه‌ای بدل شده بود که احساسات فروخورده، خشم، غرور و میل به انتقام در آن جریان داشت. روز موعود فرا رسید. 22 ژوئن 1986 سوت آغاز بازی زده شد. بازی 1/4 نهایی. تیم انگلستان با آرامش و اعتماد همیشگی وارد میدان شد. تیمی با تجربه، منظم و قدرتمند. آرژانتین بازیکنی داشت که نامش لرزه به تن مدافعان میانداخت. مردی کوتاه‌قامت با موهای پریشان و چشمانی که انگار آتش در آن شعله میکشید. دیگو آرماندو مارادونا. کارلوس بیلاردو سرمربی آرژانتین تیمش را حول محور مارادونا ساخته بود و تاکتیک اصلی او ساده به نظر می رسید. توپ را به شماره 10 برسانید. نیمه نخست بازی مارادونا از همان دقایق ابتدایی به گفته برخی کارشناسان بازیکنان انگلستان را با مهارت‌هایی که انگار متعلق به کره دیگر بود به وحشت انداخت. مدافعان انگلستان یکی پس از دیگری روی چمن می‌افتادند، اما توپ انگار به پاهای مارادونا چسبیده بود. شماره 10 آرژانتین موقعیت می‌ساخت و خطا می‌گرفت، به طوری که تنها در نیمه اول 6 بار روی او خطا شد و یکی از آن خطاها باعث شد تری فنویک مدافع انگلستان کارت زرد بگیرد. نیمه اول با نتیجه 0-0 به پایان رسید. ستاره 26 ساله آرژانتین نیمه دوم را هم با همان درخشش آغاز کرد و تنها ظرف 4 دقیقه 2 گل وارد تاریخ جام جهانی کرد. گل اول که به دست خدا نیز معروف شد. مارادونا حمله ای را به سوی دروازه انگلستان پای ریزی کرد و توپ در نهایت پس از فعل و انفعالاتی وارد محوطه جریمه انگلستان شد. شیلتون دروازه‌بان انگلستان از دروازه خارج شد تا توپ را از روی سر مارادونا مشت کند، ولی مارادونا پیش از شیلتون توپ را مشت کرد و توپ وارد دروازه انگلستان شد. مارادونا scores. England claim handball. All of the England players. در نهایت تعجب همه، به رغم اینکه داور و کمک داور بازی دید خوبی هم نسبت به مارادونا داشتند، گل را پذیرفتند و آرژانتین 1-0 پیش افتاد. حرکتی بحث برانگیز، جنجالی و فراموش نشدنی. انگلیسی ها خشمگین بودند و آرژانتینی ها در شور و هیجان غرق شدند. مارادونا سالها بعد گفت انگار آن گل کمی با سر مارادونا و کمی هم با دست خدا به ثمر رسیده بود. اما چند دقیقه بعد اتفاقی رخ داد که همه تردیدها را کنار زد. مارادونا توپ را از میانه میدان گرفت، از میان بازیکنان انگلستان یکی پس از دیگری عبور کرد. گویی زمان متوقف شده بود. تعادل را به سخره گرفت و در نهایت توپ را وارد دروازه کرد. گلی که بعدها گل قرن نام گرفت. گزارشگران آرژانتینی به او لقب خدا دادند. در آن لحظه مارادونا دیگر فقط یک فوتبالیست نبود، او برای مردم آرژانتین به اسطوره‌ای زنده تبدیل شد، چهره‌ای که می‌توانست شکست و تحقیر را به غرور و پیروزی بدل کند. بسیاری در بوئنوس آیرس، پایتخت آرژانتین، باور داشتند که کشورشان هرچند نه در میدان جنگ اما در زمین فوتبال پاسخ خود را به بریتانیا داده است. بازی با نتیجه 2-1 به سود آرژانتین پایان یافت، اما آنچه در حافظه جهان ماند فقط نتیجه نبود. آن مسابقه تبدیل شد به نقطه تلاقی سیاست، تاریخ و فوتبال، جایی که ورزش دیگر تنها ورزش نبود و در مرکز تمام آن روایت‌ها نام یک نفر درخشید: دیگو مارادونا، مردی که در یک بعد از ظهر سوزان در مکزیک برای همیشه افسانه‌ای شد.
3: ضمن عرض سلام و خسته نباشید خدمت بر بچه‌های که فردا، خواستم یه نکته رو خدمتتون عرض کنم که در برنامه قبلیتون کارشناس ورزشیتون امیر خان یه اشتباهی که ظاهرا خودش هم مرتقب نشده بود رو خیلی زود عذرخواهی کرد و معذرت خواست. این به نظر من خیلی خوب بود، ایشون آدمی خیلی متواضعی هستن و احتمالاً چون در خارج از کشور هم زندگی میکنن تاثیرگذار بوده و خیلی خوبه که ما ایرانی‌ها عادت کنیم که به همین راحتی عذرخواهی کنیم، معذرت خواهی کنیم. ایشون کارشون درسته. تشکر میکنم از شما و بر بچه‌هاتون.
0: بله، منم عذرخواهی میکنم. حالا که
1: ما همه عذرخواهی میکنیم، حالا امیر احتمالاً خودش جواب میده، ولی حالا جالب حرف عذرخواهی شد. ما خب اینجا خیلی در مورد تیم ملی ایران و مواضع اینا صحبت کردیم. من دیدم امباپه هم بعد از بازی دیشب که شکست خوردن و خب شکست تلخی هم بود، گفته بود تو مصاحبه بعد بازی که وقتی نمیبرید باید مسئولیتش رو بپذیرید، این بخشی از فوتبال و زندگی من است، به عنوان کاپیتان تمام مسئولیت رو قبول میکنم. خیلی هم
0: البته طارمی هم یه عذرخواهی کرد، یعنی تو تیم ایران یه طارمی بود،
1: ولی به ایران بند اومده بود اینجا دو قرتونیمش باقی بود. دیروز کلی صحبت کردیم. به هر حال حالا بریم، به نظرم
0: بریم سراغ بازی آرژانتین و انگلستان. 15 بار این دو تیم با هم دیگه مساف دادن
1: در
0: کل تاریخ که 5 تاش در جام‌های جهانی بوده. بقید. چه خبر بوده آقا جلال؟ 1962 انگلیس 3-1 آرژانتین رو برده.
1: بله، 1966 که تنها جام جهانی که انگلیس قهرمان شده 1-0 انگلیس آرژانتین رو برده. اون جام جهانی که الان مهران داشت در موردش صحبت می‌کرد، 1986 آرژانتین 2-1 انگلیس رو برد. 1998 یکی از تاریخ بازی‌های تاریخی جام جهانی هم به نظرم همون بازی که بکام اخراج شد دعواش با سیمئونه، تو پنالتی 2-2 شد بازی و تو پنالتی آرژانتین برد. جام جهانی 2002 هم انگلیس برد و حالا این بازی که امشب هست ببینیم کجا میرسه.
0: در مجموع توی این 15 تا بازی که تا حالا کردن 6 بار انگلیس برنده بوده، 4 بار آرژانتین، 5 بار هم مساوی.
1: آمار انگلیس توی در تقابل های این دو تیم بهتر برده، ولی خب در کل آرژانتین با تعداد قهرمانی و این چیزا تو جام جهانی بخوای مقایسه کنی که خب آرژانتین خیلی اوضاع بهتری داره. با توجه به اینکه خب خیلی احتمال میدن که این آخرین جام جهانی مسیه و مسی ظاهراً تا اونجایی که ما چک کردیم تا حالا جلوی انگلیس بازی نکرده با تیم ملی آرژانتین، نمیدونم حالا اگر دوستانی صدای ما رو میشنوند یا امیر اگر آمار بهتری داره، ولی ظاهراً مسی تا حالا بازی نکرده و این اولین بازیشه.
0: چون بازی و... دوستانه هام یعنی مقابل
1: تا اونجایی که من چک کردم و به هر حال جدال بیلینگام در مقابل مسی هم جدال جذابیه. حالا امیر جان تو چی فکر می‌کنی در مورد این بازی امشب؟
4: جلال ارادتمند، اولا من خدمت این شرمنده گرامی عرض ادب میکنم و آدم موقع که اشتباه میکنه قاعدتا باید بپذیره و من قطعا این کار رو انجام میدم. همیشه به حضورتون عرض بکنم که خب یه پکیج کامل پخش کردیم مهران کریمی و خودت و مهتی هم صحبت کردیم. من در مورد این بازی بخوام صحبت بکنم، این که سنگ محک آرژانتینیا تو اینجام تو این مسابقه معلوم میشه، چون تا الان هر چی بازی رو بردن یا تیم ها اونجوری که باید و شاید گریبان آرژانتین رو نگرفتن یا حالا بحث داوری و اون اینفانتینو این ماجرا، این وسط انگلیس با توماس توخل این دوره انصافا خیلی خوب بازی کرده و نقش این سرمربی آلمانی توی اومدن انگلیس تا چهارتا اصلا بی‌بدیله و کاملا مشخصه. یه هارمونی خیلی خاصی درست کرده و اون چیزی که قبلا و تا همین جاملت‌های قبلی هم توی انگلیس یه پاشنه آشیل بود که مربی نمیتونست گریبان بازیکنش رو بگیره، الان توماس توخل این داستان جمع کرده و خیلی راحت میاد از بازیکناش انتقاد میکنه، تعویض میکنه. مثلا تعویض دکلن رایس تو بازی قبلی واقعا یادیست که من مطمئنم اگه ساوتگیت یا هر مربی انگلیسی بود اصلا جرئت نمی‌کرد دست به همچین بازیکنی بزنه، ریسک بزرگی کرد. و انگلیس توی خط جلو جلال جان با بلینگام و هریکن توی اون نقطه جلو خیلی خوب کار میکنه، دو تا وینگر خیلی خوب دارن که اگر یه کار اشتباهی دفعه قبل کرد نیمه بین دو نیمه تعویض کرد که زلاتان هم اومد گفت مادوه که اگه یه کابل برقو میذاشتی مثلا بهتر از اون بازی میکرد، تو بهش میخود و برمیگرد، اومد نیمه دوم اشتباهش جبران کرد، باکایو ساکا رو اوورد چپ هم که آنتونیو گوردون رو دارن. به نظر من امشب چون همه چیز توخل و انگلیس تو بازی امشب خلاصه میشه دیگه، به نظر من فهم میکنم امشب ساکا و گوردون از اول میذاره تو مسابقه، چون اصلا نمیشه تو این بازی ریسک کرد و یه بازیکنی مثل مادوه که اصلا تو این جبهه مسابقه کاملا حل میشه. از اون ور آرژانتینیا توی این جام اون صلابت جام جهانی 2022 رو اصلا ندارند، مخصوصا در خط دفاع که این تیم بالانس نیست و اگر مخصوصا دوتا مهاجمی که الان من گفتم بیلینگام و هریکن راحت میتونن این دفاع رو دور بزنن، بلشن سر بزنن، بسابونن و کار آرژانتین رو یک سرش بکنن. و از اون برم نقطه قوتشون مسی، اگر مسی رو از این تیم بگیره خیلی از نظر قدرت تیمی میان پایین.
1: درست. حالا من داشتم به مسیر این دوتا تیم که نگاه میکردی، به خصوص آرژانتین، حالا ما یه کلکلی هم کردیم اول برنامه در مورد مسیر که آرژانتین اومده، خب واقعا مسیر آسونی بوده. الجزایر، اتریش، اردن در دور مقدماتی و بعدم کیپ ورد، مصر، سوئیس.
0: بیشتر آیا... تیمای آفریقایی ها حذف کرده.
1: آره، یعنی هنوز این آرژانتین آقای اسکالونی و جناب آقای لیونل مسی با همه بالاها و پایینها به تیم درشتی در قد و قواره مثلا مثل انگلیس، اسپانیا، نمیدونم فرانسه اینا نخورده بوده.
0: امشب تیم درشتر هم برمیداره.
1: اینم بگم، بازم بخوام یکم شیطنت کنم، اینه که خب جلوی اون مصر و سوئیس و اینا هم حماسه شد و نمیدونم دقیقه 90 گل خواسته
0: بودن جام جهانی رو زیبا
1: کنن، در خدمت زیبایی فوتبال بودن. آره، امیدوارم به هر حال همه جوانها به آرزوهای خودشون برسن. ما حمایت میکنیم، ما
0: از دیگه از آرزو گذشته مونی تو جام جهانی خاطره است براش.
1: بله بله،
5: قطعش کنم میکروفون.
1: اینجا ببینید دوستان، منو دارن سانسور میکنن.
0: خب تا اینجای ماجرای آرژانتین انگلیس رو داشته باشیم، همش تا الان جام جهانی راجع به فوتبال مردان صحبت کردیم، اما اگه موافق باشید، آره خانوما هم هستند و به فوتبال هم علاقه دارن، فوتبال هم بازی میکنن و ما جام جهانی زنان هم داریم. بریم ببینیم اصلا یکم از جام جهانی زنان بشنویم، ببینیم چیه ماجرا و قصه. هاشون و داستانشون.
1: آره بریم ملینا قصه‌شو برامون تعریف میکنه.
6: حالا به این فکر کردین که چرا وقتی اسم فوتبال میاد ناخودآگاه تصویر مسی و رونالدو و تیمای مردونه میاد توی ذهنمون؟ انگار عادت کردیم که فوتبال رو فقط یه ورزش مردونه بدونیم، مخصوصا واسه ما که بازیای دخترامون هیچ‌وقت از تلویزیون پخش نمیشه، ایده درستی از لیگشون نداریم و هنوز که هنوزه داستان رفتن زنان به ورزشگاه گناه کبیر است. اما واقعیت اینه که زیر پوست این ورزش یه دنیای فوق‌العاده جذاب پر از تکنیک و درام جریان داره که بد نیست یه بارم که شده ازش باخبر بشیم. دنیای جام جهانی فوتبال زنان، یه تورنمنت قول‌آسا که داستانش دست کمی از یه فیلم سینمایی نداره. داستان زنان و دخترانی که برای شوت زدن به این توپ مجبور شدن با کل دنیا بجنگن.
7: Gomez with the half volley and it's good. الینا گومز.
6: فوتبال زنان مسیر عجیب و پر از گیر و گور و مانعی رو توی تاریخش طی کرده. اگر الان جام جهانی فوتبال زنان هم برگزار میشه و هیجان و طرفدارای خودشو داره، ماجرا به همین راحتی به اینجا نرسیده. مثلا در همین اروپا و مهد فوتبال یعنی انگلیس، فدراسیون فوتبال که بالاترین مرجع تصمیم گیری برای این ورزشه، تا سالها بازی کردن رسمی زنان رو قدغن کرده بود و حتی جریمه هم براشون گذاشته بود. دلیلشون هم این بود که میگفتن فوتبال با فیزیک و روحیات لطیف زنان اصلا جور در نمیاد و واسه سلامتیشون هم ضرر داره. حالا این فدراسیون چطوری جلوی زنان رو میگرفت؟ اونا نمیتونستن با قانون جاری مملکت جلوی بازی کردن زنان توی خیابون رو بگیرن. پس اومدن از قدرت فوتبالیشون استفاده کردن. فدراسیون یه بیانیه داد و تمام باشگاه‌های مردان، استادیوم‌های رسمی، زمین‌های تمرین و حتی داورای رسمی رو سفت و سخت تهدید کرد که حق ندارید زمین یا امکانات به زنان اجاره بدید وگرنه جریمه میشید. یعنی اگه هر باشگاهی یا داوری به دخترها کمک میکرد یا میذاش زنا توی زمینشون مسابقه بدن، فدراسیون بلافاصله اون باشگاه مردان رو با جریمه‌های سنگین نقدی مجازات میکرد، تیمشون رو محروم میکرد و حتی اون داورا رو برای همیشه از فوتبال اخراج میکرد. اینجوری بود که عملاً زنا بایکوت میشدن، چون هیچ استادیوم و داوری جرأت نداشت باهاشون همکاری کنه و مجبور بودن برن توی پارکای عمومی روی زمینای خاکی و بدون امکانات بازی کنن. این محرومیت‌ها خیلی سال پیش توی آمریکا هم که امسال برای دومین بار میزبان جام جهانی مردانه وجود داشت. یعنی دخترای آمریکایی اصلاً بودجه، زمین یا حق مسابقه رسمی حتی توی سطح مدارس و دانشگاه‌ها رو هم نداشتن. البته چون بالاخره بحث زن بود، این ممنوعیت و مقاومت تقریباً همه جای دنیا برقرار بود. مثلا تو برزیل سوپر استار فوتبال مردان در جهان، اوضاع بدتر هم بود. اونجا خود دولت اومد قانون گذاشت و فوتبال رو برای زنان ممنوع کرد. یعنی اگه پلیس دختری رو توی زمین فوتبال میدید، حق داشت بریزه توی اون زمین دستگیرش کنه و ببرتش بازداشتگاه. ولی مگه میشه جلوی عشق به فوتبال رو با بخشنامه و قانون گرفت؟ زنان تو سراسر دنیا انقدر پافشاری کردن و انقدر مسابقات محلی رو انداختن تا بالاخره کم کم اوضاع عوض شد. نقطه عطف این ماجرا هم سال 1972 بود، وقتی که یه قانون تاریخی به اسم تایتل 9 توی آمریکا تصویب شد و دولت رو مجبور کرد بودجه ورزش دخترها و پسرها رو توی کل کشور کاملا برابر کنه. همین قانون بود که مسیر رو برای دخترها باز کرد تا بتونن خودشون رو ثابت کنن و با کلی دوندگی سال 1991 این طلسم بالاخره شکست. یعنی 61 سال بعد از اینکه اولین جام جهانی مردان برگزار شده بود، اولین دوره رسمی جام جهانی فوتبال زنان توی کشور چین برگزار شد، اونم با 12 تا تیم. از قاره آسیا چین که خب میزبان بود، ژاپن و تایوان هم اومده بودن، از اروپا قولایی مثل نروژ، سوئد، آلمان، دانمارک و ایتالیا حاضر بودن، از آفریقا هم فقط نیجریه اومده بود، نیوزلند و آمریکا هم بودن و واسه اینکه ویترین جام جهانی ناقص نباشه، از آمریکای جنوبی هم برزیل رو فرستاده بودن. بامزه‌تر اینه که توی اون دوره بازی‌ها به جای 90 دقیقه 80 دقیقه بود، چون فدراسیون نشین‌ها هنوز باور داشتن که اینا زنن دیگه به هر حال و بدنشون کم میاره، پس 10 دقیقه بهشون آوانتاژ بدیم و بازی رو زودتر تموم کنیم. اما دخترها توی همون دوره اول با بازی‌های پربرخورد، تکنیکی و نفسگیرشون ثابت کردن که این پیش داوری‌ها چقدر غلط بوده و نشون دادن که هیجان و تعصب فوتبال زنان دست کمی از بخش مردان نداره. اوج این شاهکار هم فینال مسابقات بود، جایی که آمریکا و نروژ یه رقابت تمام عیار رو انداختن و در نهایت آمریکایی‌ها با پیروزی 2-1 اولین جام جهانی تاریخ رو مقتدرانه بردن خونه‌شون. حالا اینجوری هم فکر نکنین که همه جای دنیا فقط بایکوت و سنگ اندازی بود. وسط اون همه مخالفت چند تا کشور هم بودن که زودتر از بقیه باد به پرچم دخترها رسوندن و شدن بهشت فوتبال زنان. مثلا ایتالیا. اونا تو دهه 70 میلادی که بقیه تازه داشتن با اکراه ممنوعیتاشون رو لغو میکردن، اومدن فدراسیون مستقل فوتبال زنان خودشون رو راه انداختن و برای اولین بار در تاریخ به دختران فوتبالیست دستمزد دادن و فوتبال زنان رو نیمه حرفه‌ای کردن. اینقدر فضا رو جذاب کردن که ستاره‌های بزرگ زنان از کشورهای دیگه چمدوناشون رو بستن و برای پول درآوردن و بازی کردن به لیگ ایتالیا مهاجرت کردن. سوئدی ها هم که کلن توی بحث برابری جنسیتی همیشه جلوتر از بقیه دنیا بودن، سال 1988 یعنی 3 سال قبل از این که اصلا جام جهانی رسمی زنان در فیفا راه بیفته، اولین لیگ کاملا حرفه‌ای دختران رو توی دنیا تأسیس کردن که تا سالها با کیفیت ترین لیگ زمین هم بود. مکزیکی ها هم که اصلا دیگه شاهکار کردن، سال 1971 یعنی 20 سال قبل از اینکه فیفا اصلا زنان رو بازی بده، یه جام جهانی غیر رسمی رو انداختن که برای بازی فینال بین مکزیک و دانمارک بیشتر از 100,000 تا تماشاگر اومدن، اونم توی استادیوم معروف آستکا. رکوردی که قشنگ با پشت دست زد تو دهن فدراسیون ها و نشون داد که مردم چقدر عاشق دیدن فوتبال زنان هستن. حتی توی آسیا ژاپنیا از همون سال 1989 آستینا رو بالا زدن و برای اولین بار توی این قاره لیگ فوتبال زنان رو راه انداختن. همون سرمایه گذاری نابی که سالها بعد نتیجه شد یه قهرمانی فوق‌العاده حماسی و عجیب توی جام جهانی 2011 که البته قصه اون سال ژاپن انقدر سینمایی و دراماتیکه که اصلا یه روز دیگه باید مفصل و جدا براتون تعریفش کنم. خب حالا اینجا اول بگم که به هر حال همه میدونیم فوتبال و کلکلش، بدون کلکل هم مزه نمیده اصلا.

0: هنوز داشتن قوانین فوتبال رو یاد میگرفتن، این سریال تد لاسو رو که یادتونه نشون میداد که آمریکایی‌ها اصلا قوانین این ورزش رو بلد نیستن و کلا به فوتبال واقعی، همین که همه میشناسیم و باهاش بزرگ شدیم، میگن ساکر. بعد به ورزشی که کلا با دست بازی میشه و توپ رو با دست پرت میکنن این بر اونور، میگن فوتبال آمریکایی. آره. خلاصه درست توی همون دوران دختراشون داشتن جام‌های جهانی رو یکی یکی درو می‌کردن. اولین قهرمانی تاریخ زنان هم سال 1991 بود و واسه آمریکایی‌ها. سه بار دیگه هم آمریکایی‌ها قهرمان شدن، 1999، 2015 و 2019، و تا الان پر افتخارترین تیم تاریخ این رقابت‌هان. این بچه‌ها اینقدر خفن و محبوب بودن که سال 1999 وقتی خودشون میزبان جام جهانی زنان بودن، استادیوم معروف روز باول کالیفرنیا به افتخارشون با بیشتر از 90,000 تماشاگر پر شد. یه فینال هیجان انگیز که آمریکا تو ضربات پنالتی چین رو برد و اون بازی تبدیل شد به یکی از پرتماشاگرترین رویدادهای ورزش زنان در تاریخ. 2015. بعد از امپراتوری آمریکا، آلمان با دو بار قهرمانی متوالی پشت سرشونه و کشورهای نروژ و ژاپن هم هر کدوم یه بار قهرمان شدن. آخرین دوره هم که سال 2023 توی استرالیا و نیوزلند مشترکاً برگزار شد، اسپانیایی‌ها با یه تیکی تاکای ناب توی فینال انگلیس رو 1-0 شکست دادن و برای اولین بار قهرمان جهان شدن. The World Cup is the domain of Spain. They've won it for the first time and won it by one. بعد نیست چند تا از مهره‌های تاثیرگذار و اسمای بزرگ فوتبال زنان رو هم بشناسیم. مثلا از همین تیم اسپانیا، الکسیا پوتیاس و آیتانا بونماتی رو داریم که میگن سبک بازی و پاسکاریاشون آدم رو یاد دوران اوج بارسلونا میندازه و هر کدومشون هم سابقه بردن توپ طلا رو دارن. یا اگه یکم بریم عقب‌تر، خانم مارتا ویرا دا سیلوا، اسطوره برزیل، زنی که با 17 گل زده گلزن‌ترین بازیکن تاریخ کل ادوار جام جهانیه، یعنی رکوردش رو حتی میروسلاو کلوزه آلمانی، آقای گل تمام ادوار جام جهانی، و رونالدوی برزیلی بهش نرسیدن. یا خانم میا هم آمریکایی که انقدر توی دهه 90 میلادی محبوب بود که فوتبال زنان رو رسما وارد فاز تجاری کرد و عکسش رفت روی جلد بازی‌های ویدیویی. امروز دیگه فوتبال زنان توی دنیا اون ورزش حاشیه‌ای و ممنوعه قدیمی نیست. این روزا استادیوم‌های بزرگ دنیا برای بازی‌های زنان پر از تماشاگر میشن. بلیت‌هاشون چند ساعته تموم میشه و حق پخش تلویزیونیشون هم با رقم‌های نجومی جابجا میشه. تمامین دوره این مسابقات هم قرار سال 2027 تو برزیل برگزار شه که از همین حالا کل دنیا دارن براش لحظه شماری میکنن. خلاصه این که فوتبال فقط هنر ساق پاهای مردونه، مستطیل سبز قاب بندی شده و قراردادهای چند صد میلیون دلاری نیست. فوتبال یعنی عشق، یعنی اراده، یعنی دویدن دنبال رویاها، حتی وقتی درهای استادیوم‌ها به رود بسته باشن یا دوربین‌ها سانسورت کنن. این زنان ثابت کردن وقتی پای این توپ چلتیکه وسط باشه، هر جوری شده راهشون رو پیدا می‌کنن و سهمشون رو از این فوتبال می‌گیرن.
1: بله، اینم گزارش ملینا خورشیدیان بود از جام جهانی زنان.
2: یه نکته هم باید آپدیتش بکنیم، این که این تا قبل از این جام جهانی بود آمارش، و الان امباپه و مسی پیشی گرفتن از کلوزه و خلاصه گل‌های بیشتری به ثمر رسوندن.
1: بله، و چقدرم جالب بود امسال برای اولین بار دیدیم که خانم‌ها در جام جهانی مردان داوری کردند و داوری‌های خوبی هم بود، و حتی تو تیم داوری و تو تیم‌های کادر فنی تیم‌ها می‌بینیم که خانم‌ها حضور دارن. یعنی فوتبال دیگه از اون ورزش 100% مردانه‌ای که حتی، یعنی منظورم فوتبال مردان، حتی یعنی تو قسمت‌هایش که می‌تونه خانم‌ها حضور داشته باشن، دارن یواش یواش، به خصوصشون می‌دونیم داوری در جام جهانی اصلا کار آسونی نیست. میدونیم که کلی تست و کلی به اصطلاح قابلیت ها باید داورا داشته باشن تا بیان در جام جهانی. بله بله، حالا ما که جاج نمی کنیم، ولی قضاوت کار سختیه.
2: خب امیرم بیاد یه صحبت پایانی بکنیم و امروز و کافر رو ببندیم و فردا برگردیم
1: به صحبت پایانی. فکر کنم یک جمع‌بندی از بازی امشب دیگه، از تحلیل بازی امشب.
3: ببین بازی، خب همه صحبت ها رو کردیم و خودت هم آمارش رو دادی قبلش و بعدش. ببین این بازی به نظر من تیمی برنده خواهد شد که بتونه وسط میدون. ببین انگلیسی ها یه هافک خیلی جنگنده الیوت هندرسون رو دارن که واقعا بی نظیر کار کرده، و گذاشتن این بازیکن کنار دکلر رایس به نظر من خط هافک انگلیس رو خیلی قوی کرده. هر تیمی وسط

0: قدرت میدونی بتونه بگیره، شما نقطه قوت آرژانتین مسیه. اگر بتونن از کار بندازنش، قاعدتا انگلیس میتونه بره به فینال و همونطوری که جلالم گفت این مهمترین محک آرژانتینی آلبه سلسته آسکلونی تو این مسابقه، چون هنوز پنشون به تن تیم بزرگ نخورده. و نکته آخر، اگر انگلیس بره فینال، شانس علیرضا فغانی برای داوری فینال خیلی کم میشه، چون دیروز هم گفتم آقای توخیل در حریفین خیلی اعتراض کردن رو قضیه بازی با مکزیک و تو رسانه هم خیلی بازتاب داشت، فشار هم خب تحت فیفا هم تحت فشار میذارن. اما اگر آرژانتین بره فینال، خب قاعدتا اتفاقات دیگه خواهد افتاد. و بعد امشب در ورزشگاه مرسدس بنز آتلانتای جورجیا ببینیم که حریف لاروخا در یک شنبه شب در نیوجرسی چه تیمی خواهد بود. من دوست دارم انگلیس بره بالا.
1: من دوست دارم شما آرژانتین بره، تو هم دوست داری انگلیس.
2: میخوای تا 5 صبح بیرون بمونی پس میخانه ها
1: باز بمونه.
0: دوست داشتن من یه چیزه، مجری هم مهتی دیگه، فقط به شهرام بگه مایک شما نکنه.
1: قربونه همتون امیر جان، مخلصیم و سپاس از همه شنوندگان. فردا برمیگردیم و ببینیم که خلاصه نتیجه بازی چی شده.
2: خداحافظ.

0: ساعت 23 به وقت تهران شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. شبانگاه چهارشنبه است، 24 تیر ماه سال 1405 خورشیدی برابر با 15 ژوئیه سال 2026 میلادی. شاهین بشری هستم و در یک ساعت پیش رو آخرین تحولات ایران و جهان را به آگاهی شما عزیزان میرسونم. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از بررسی وضعیت فعلی بین ایران و آمریکا در جنگی که باز از سر گرفته شده و شروع مجدد محاصره دریایی ایران. نگاهی داریم به این قضیه، البته گزارش های شنیدنی دیگری هم داریم که امیدوارم همراه ما بمونید تا تقدیم حضورتون کنیم. فعلا پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم حمید فاطمی.
1: با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد که ساعت 3 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا برابر با 22:30 دقیقه به وقت ایران، نیروهای آمریکایی عملیات موج دوم حملات امروز علیه ایران را آغاز کردند. به گفته سنتکام این حملات قابلیت‌های نظامی ایران را که کشتیرانی تجاری را در تنگه هرمز تهدید می‌کند هدف قرار می‌دهد. از سوی دیگر کویت اعلام کرد نیروهای مسلح این کشور روز چهارشنبه 4 موشک کروز و 21 پهپاد که از ایران شلیک شده بود را رهگیری کردند. سخنگوی وزارت دفاع کویت گفت تجاوز ایران تعدادی از تأسیسات حیاتی را هدف قرار داد که منجر به خسارات مادی شد، اما هیچ زخمی گزارش نشده است. وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه سفیر بریتانیا در تهران را احضار کرد. این اقدام پس از آن انجام شد که لندن سپاه پاسداران را بر اساس قانون مقابله با تهدیدهای دولتی بریتانیا یک تهدید امنیتی معرفی کرد. بر اساس بیانیه وزارت خارجه ایران که خبرگزاری تسنیم منتشر کرده، تهران به بریتانیا هشدار داده که این اقدام بی پاسخ نخواهد ماند. احضار سفیر بریتانیا یک روز پس از آن صورت گرفت که دولت لندن کاردار ایران علی نسیمفر را احضار کرده بود. بریتانیا ایران را متهم کرده که در ماه‌های گذشته از گروه‌های نیابتی برای انجام حملات در نقاط مختلف اروپا استفاده کرده است. دولت بریتانیا روز دوشنبه سپاه پاسداران و یک گروه مرتبط با آن را با استفاده از اختیارات تازه خود تهدیدی برای امنیت این کشور اعلام کرد. در این حال خانواده گریک فورمن، شهروند بریتانیایی زندانی در ایران، اعلام کردند که 2 سال به حکم حبس او اضافه شده است. به گفته خانواده اش این حکم به دلیل انجام مصاحبه با رسانه‌های خارج از ایران صادر شده است. فورمن و همسرش لینزی که در سفر زمینی با موتورسیکلت از اروپا به استرالیا بودند، اسفند سال گذشته به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شدند، اتهامی که هر دو آن را رد کردند. خانواده این زوج به شبکه جهانی BBC گفتند که آنها پس از رد درخواست آزادی و تبرئه در اعتراض به حکم صادر شده دست به اعتصاب غذا زدند و وضعیت سلامتیشان نگران کننده است. محمد باقر قالیباف روز چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد که ایران در کنار آمادگی دفاعی باید از دیپلماسی و مذاکره نیز برای تحقق و تثبیت منافع ملی خود استفاده کند. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی به وزارت دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا اوفک روز چهارشنبه اعلام کرد در پی حملات روز چهارشنبه ایران به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز، 7 فرد و نهاد را که در یک شبکه بین‌المللی پشتیبان اقدامات سپاه پاسداران برای تأمین تجهیزات و تسلیحات بودند تحریم کرده است. بهروز نمازی، مدیر شرکت نیکاجت، ارائه دهنده خدمات تولید، توزیع و نگهداری قطعات هواپیما و پهپاد مستقر در تهران، 2 تبعی روسیه، 1 تبعی ایتالیا و شرکتی مستقر در نیجریه از جمله تحریم شدگان هستند. وزارت خزانه داری آمریکا تاکید کرد که به اقدامات خود برای مختل کردن شبکه‌های تأمین تجهیزات و شبکه‌های مالی که از برنامه‌های تسلیحاتی ایران پشتیبانی می‌کنند ادامه خواهد داد.
0: مشروع خبرها رو می‌شنیدید از همکارم حمید فاطمی.
2: شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: با توجه به وضعیت فعلی بین ایران و آمریکا باید منتظر چه تحولاتی بود؟ در گفتگویی که با محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در آمریکا داشتم، ابتدا پرسیدم آیا میتوان امیدی به احیای تفاهمنامه اسلام آباد داشت یا به طور کلی باید آن را پایان یافته تلقی کرد؟ محمد قائدی:
3: تقریبا همه بندهای تفاهمنامه اسلام آباد نقض شدن، تحریم ها برگشته، محاصره دریایی برگشته، طرفین به هم حملات محدود یا تبادل آتش دارن انجام میدن. به این مفهوم در تفاهمنامه اسلام آباد چالش جدی داره. هم آمریکا و هم ایران هم گفتن که تفاهمنامه پایان یافته، اما یک عنصری مهمه، اونم اینه که طرفین هنوز به جنگ تمام عیار برنگشتن. دامنه حملاتی که آمریکا داره به ایران انجام میده همچنان محدوده، یعنی در حد 140-150 مثلا هدف در طول 24 ساعت، و هر بار که حمله میکنه میگه که این راند حمله ما پایان یافت، حالا تا مثلا راند بعدی، برای اینکه بازیگری مثل اسرائیل یا مثل امارات نتونن که در خلال حملات آمریکا و در دل این حملات بتونن بیان یک حمله گسترده‌تر رو مثلا به زیرساخت‌ها یا به رهبران انجام بدن. بنابراین اینها نشانه‌شه که آمریکا و ایران هنوز به جنگ تمام عیار برنگشتن. به این مفهوم تفاهم‌نامه اسلام آباد عنصر اصلیش که در واقع توقف جنگ کامله همچنان ادامه داره علی‌رغم لفاظی‌ها، ولی اینکه آیا این تفاهم‌نامه میتونه به بندهای دیگش برگرده در کوتاه مدت امیدی نیست، و میانجی‌ها هم فعالانه در حال کار برای نزدیک کردن نظارت طرفین نیستن. پاکستان و قطر عمان تا حد زیادی کنار کشیدن، بنابراین در کوتاه مدت امیدی به اجرای بقیه بندها وجود نداره.
0: به اسرائیل اشاره کردین، با توجه به نکته‌ای که گفتید، پس احتمال ورود اسرائیل به این درگیری جدید محتمل هست یا نه؟
3: در شرایط فعلی خیر، آمریکا اجازه نداده که اسرائیل اضافه بشه، و یک پیشرفتی هم که ما خیلی محتمل نمیدونستیم اما به شکل شگفت‌آوری اتفاق افتاد، اون بود که آقای ترامپ دیروز اعلام کرد اسرائیل که باید از جنوب لبنان خارج بشه، و این در راستای بند یک تفاهم‌نامه با ایران از این نظر مثبت بوده. اما به غیر از این در این مرحله آمریکا مانع از ورود اسرائیل شده. اما اگر که تنش گسترش پیدا کنه، طرفین به سمت یک جنگ تمام عیار برن، احتماله که اسرائیل مشارکت داشته باشه بسیار بالاست. من میتونم بگم با قطعیت اسرائیل وجود خواهد داشت، و علاوه بر اسرائیل ممکنه که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، به خصوص من دارم از امارات متحده عربی صحبت میکنم، اینها بخوان که با استفاده از نیروی زمینی حضور داشته باشن. آقای ترامپ در یکی از صحبت‌های اخیرش گفتش که ما خودمون نیروی زمینی ممکنه به داخل ایران وارد نکنیم، اما همپیمانانی داریم که اونها بخوان انجام بدن. و در ضمن الگویی رو هم که من در مورد مثلا بمب بزرگ ابونوسا می‌بینم، این احتمال رو میدم که اماراتی‌ها بخوان در مخصوصا به جزیره ایرانی نیرو پیاده کنن.
0: یه مقدار در این زمینه ممکنه بیشتر توضیح بدین؟
3: امارات متحده عربی یا همپیمانان آمریکا یا خود آمریکا در نهایت ممکنه که به شکل محدود بخوان نیروی زمینی هم در یک بخشی از ایران پیاده کنن، اما این چیزی نیست که بتونن به شکل طولانی مدت ادامهش بدن، به همون دلیلی که ایران عمق استراتژیک بسیار زیاد و گسترده‌ای داره. یعنی اگر نیروهایی بخوان پیاده بشن در یک بخشی از ایران، ایران میتونه به این نیروها حملاتی از طریق پهپادها و موشک‌ها انجام بده در واقع مثلا 200 کیلومتر یا 300 کیلومتر عقب‌تر، و اگر این نیروها بخوان بیان جلو، مسئله لوجستیک و در واقع تدارکات این نیروها مهمه، و هر چی جلوتر بیان این خطرات رو برای نیروها بیشتر می‌کنه. بنابراین پیاده سازی نیرو توسط احتمالاً متحدان آمریکا در منطقه محتمله، اما اینکه این اشغال قرار بشه که دامنه دار و طولانی باشه، این چیزیه که با خسارات زیاد همراهه. علاوه بر اینکه در اون صورت ایران به یک بخشی از امارات حمله کنه که تا الان خط قرمز بوده، مثلا برج‌های مسکونی و نقاط دیگه‌ای که هزینه رو برای امارات به شدت بالا ببره، و از این طریق بازدارندگی رو برای عدم ورود نیروهای اماراتی تا حد زیادی تقویت کنه.
0: حالا استراتژی جدید آمریکا کلن در حملاتش به ایران چی هست که الان میبینیم ممتد شده، و از طرف دیگه محاصره دریایی ایران رو میبینیم که به طور جدی هم دنبال داره میشه توسط آمریکا. این استراتژی جدید آمریکا چی هست که داره دنبالش میکنه؟
3: ببینید، پنتگون در بیانیه‌ای که داده خیلی مشخصا داره هدف آمریکا رو میگه. میگه که ما دو تا هدف داریم. اول کاهش توان ایران برای آسیب زدن به کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز، دو این که ایران رو به میز مذاکره برگردونیم. در مورد هدف اول پنتگون نمیگه که نابودی توان ایران، چون میدونه که این غیر ممکنه. مفهومش اینه که ایران در هر حال میتونه با یک حداقلی از فواصل حتی دورتر از خط ساحلی به کشتیرانی بین‌المللی حمله رو انجام بده. بنابراین کشتیرانی بین‌المللی به وضعیت قبلش برنخواهد گشت و این همچنان به عنوان یک اهرم مذاکراتی در اختیار ایران باقی خواهد ماند. این موضوع اول. موضوع دوم در خصوص اینکه ایران رو به میز مذاکره برگردونیم نشون میده که در نهایت هدف آمریکا اینه که از طریق مذاکره این مناقشه رو به پایان برسونه. اما خطراتی که وجود داره اینه که ایران در این بین، یعنی تا زمانی که اون توافق نهایی شکل بگیره، ممکنه که آقای ترامپ تهدیدهاش رو بعد از جام جهانی عملی کنه، یعنی زیرساخت‌های انرژی و پل‌های ایران و امثال اینها رو مورد حمله قرار بده و ایران هم در کشورهای عربی به این پاسخ بده و این یک بازی باخت برای ایران و کشورهای عربی باشه. و در نهایت من فکر نمی‌کنم آقای ترامپ این موضوع خیلی هم به عنوان یک عنصری که تعیین کنندش براش مهم باشه. و یک نکته هم من اضافه کنم، ایران پیه از دست دادن زیرساخت‌ها یا آسیب جدی به اونها رو در واقع به تنش مالیده. اون چیزی که در اتاق فکر جمهوری اسلامی من می‌بینم اینه که آقای ترامپ قراره که دو سال نیمه دیگه تقریبا رئیس جمهور باشه. از طریق تاثیرگذاری بر انتخابات آمریکا، یعنی حضور در یک جنگ فعال در زمان نزدیک به انتخابات آمریکا، کاری کنه که کسایی که در واقع در کنگره میتونن آقای ترامپ رو محدود کنن به کنگره بیان، برای اینکه در دو سال بعدش آقای ترامپ توسط کنگره محدود بشه و نه جنگ با ایران.
0: به حملات آمریکا در مناطق جنوبی ایران اشاره کردین، این استراتژی چقدر جواب میده برای آمریکا؟
3: میتونه تا حدی توان ایران رو تضعیف کنه، اما ایران به دو شکل میتونه این توانش رو حفظ کنه. اولا مثلا ما میبینیم در یک نقطه مثل سیری دائما هدف حمله قرار میگیره. جغرافیای سیری یک جغرافیای کوهستانیه. در واقع حمله به کشتیرانی در تنگه هرمز از طریق واحدهایی که اینا سیار هستن، یعنی میبرن لانچر رو در اون نقطه شلیک میکنن و سریع از اون منطقه خارج میشن و آمریکا اون نقاط رو به سرعت میزنه. بنابراین تا یک حدی میتونه آمریکا در زدن اهداف ثابت موفق باشه، اما اهدافی که دائما در حال حرکت هستن این چالش برای تنگه هرمز رو حفظ میکنن. دو اینکه ایران میتونه به خطوط عقب‌تری بره. ببینید ایرانی که میتونه از در واقع غرب ایران به نقاطی در اسرائیل حمله کنه و یک ساختمانی که مورد هدفه رو به شلیک کنه میتونه بیا در خاک ایران عقب نشینی کنه 200 کیلومتر 500 کیلومتر 1000 کیلومتر و ایران عمق امنیتی بسیار بزرگی هم داره، بیش از یا نزدیک به 1500 کیلومتر داره. بنابراین میتونه عقب نشینی کنه و این اختلال رو ایجاد کنه. به این دلیل که سنتکام هم میگه که از ضعف ایران و نه نابودی توان حمله ایران.
0: فرق حملات جدید آمریکا با حملات دوره قبل در جنگ 40 روزه رو در چی میبینین شما؟
3: هم در محدوده جغرافیایی، الان بیشتر حملات محدود به جنوب ایران و تمرکز بیشترشون بر خط ساحلی هستند. گرچه که ما گزارشاتی داریم که مثلا پل آفتکخان در گرگان هم مورد حمله آمریکا قرار گرفت، اما هدف از حملات مشابه حمله به اون پل بیشتر سیگنال دادن به ایران بود که میتونه آمریکا مسیر مواصلاتی و ترانزیتی از روسیه و چین به ایران از طریق قطار رو هم علاوه بر تنگه هرمز مورد حمله قرار بده و اقتصاد ایران رو بیشتر بهش فشار بیاره. اما اگر از اون استثناها به شکل کلی محدوده عملیات آمریکا الان جنوبه. در جنگ 39 روزه بسیاری از شهرهای ایران از جمله اصفهان و تهران درگیر بودند. دو اینکه تعداد حملات محدودتر از اون زمانه، الان تعداد حملات به شکل میانگین در این چند روزه کمتر از 100 حمله بوده، یعنی گاهی ما داشتیم در 24 ساعت 140 حمله، گاهی داشتیم مثلا 20 حمله. میانگین کمتر از 100 حمله بوده در حالی که در طول جنگ 39 روزه میانگین حملات آمریکا روزانه 175 حمله بود. و الان آمریکایی‌ها رهبری سیاسی رو مورد حمله قرار ندادن، تمرکزشون بیشتر بر موضوعی مثل محل دفاع موشک‌ها، شهبازها، تخبات‌ها و این چنینه، در حالی که در جنگ 39 روزه به جهت گستردگی نقاط مورد حمله هم رهبری و هم زیرساخت‌های انرژی ایران مثل پتروشیمی‌ها، مثل فولاد ایران هم مورد حمله قرار گرفت.
0: گفتگویی بود با محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در آمریکا. شروع مجدد محاصره دریایی بنادر ایران به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده همزمان با حملات متقابل جدید آمریکا و ایران این بحران را وارد مرحله‌ای تازه با چشم‌اندازی مبهم کرده است. با این حال جاناتان شرودن، مدیر ارشد پژوهش در مرکز تحلیل‌های دریایی آمریکا و از برجسته‌ترین کارشناسان آمریکایی در حوزه جنگ‌های نامتقارن، معتقد است درگیری‌های کنونی شباهت زیادی به روند پرتنش بسیاری از جنگ‌هایی دارد که سرانجام با توافقی از طریق مذاکره پایان یافته‌اند.
4: با حملات جدید آمریکا به اهدافی در داخل ایران و حملات متقابل ایران به پایگاه‌های آمریکا در سراسر خلیج فارس، اکنون این درگیری از نظر نظامی در چه وضعیتی قرار داره؟ آیا هنوز با نوعی تشدید کنترل شده روبرو هستیم یا اوضاع وارد مرحله‌ای خطرناک‌تر شده؟
5: I think this is what we're seeing now is fairly emblematic of how wars that end via a negotiated settlement of some kind actually play out.
6: آنچه اکنون شاهد آن هستیم تا حد زیادی همان الگویی است که در جنگ‌های منتهی به توافق دیده می‌شود. آمریکا و ایران تفاهم نامه ای امضا کردند که هم موارد توافق شده میان دو طرف را مشخص می کند و هم مسیری برای ادامه گفتگوها پیش پای آنها می گذارد. از زمان امضای این تفاهم نامه حدود یک ماه است که مذاکرات نیز در همین چارچوب ادامه دارد. اما اگر به تاریخ مذاکرات برای پایان دادن به جنگ ها، به ویژه جنگ هایی که با آتش بس همراه بودند نگاه کنیم، میبینیم که در بیشتر موارد آتش بس ها و مذاکرات بارها شکست خوردند. گاهی این روند ماها و حتی سالها ادامه پیدا کرده است. مذاکرات پیش می رود، پیشرفتی حاصل می شود، گفتگوها از هم می پاشد، درگیری ها از سر گرفته می شود و دوباره مذاکرات آغاز می شود. این رفت و برگشت میان پیشرفت دیپلماتیک، شکست مذاکرات و بازگشت خشونت الگوی نسبتاً رایجی است. به نظر من اکنون نیز دقیقاً با چنین چرخه‌ای روبرو هستیم. حتی فکر می‌کنم این روند همچنان ادامه خواهد داشت، زیرا موضوعاتی که آمریکا و ایران باید درباره آنها به توافق برسند بسیار پیچیده‌اند و حل و فصل آنها دشوار است.
4: دونالد ترامپ میگه آمریکا نگهبان تنگه هرمز خواهد شد و همزمان محاصره دریایی بنادر ایران از سر گرفته میشه. از نظر عملیاتی نیروی دریایی آمریکا برای اجرای چنین ماموریتی به چه امکاناتی نیاز داره؟
5: There's two components there. There's the blockade which the Navy has been imposing for at least several months now. And the US has the naval assets in place as I understand it. To continue executing that blockade.
6: این موضوع دو بخش دارد. نخست محاصره دریایی است که نیروی دریایی آمریکا دست کم چند ماه از آن را اجرا می کند. تا جایی که من اطلاع دارم، آمریکا تجهیزات و توان دریایی لازم را برای ادامه اجرای این محاصره مطابق دستور رئیس جمهور ترامپ در اختیار دارد. از این نظر نیروی دریایی آمریکا آمادگی انجام این ماموریت را دارد. اما بخش دشوارتر تضمین امنیت عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز است. این ماموریت بسیار پیچیده‌تر است، زیرا تنگه باریک است و تهدیدها از چند جهت وجود دارد. نخست تهدید زیرسطحی به ویژه مین‌های دریایی. کسی دقیقاً نمی‌داند ایران چه تعداد مین در آب کار گذاشته، اما برآوردهایی تا حدود 80 مین نیز مطرح شده که بسیار بیشتر از ارزیابی‌های پیشین است. علاوه بر این تهدید شناورهای تندرو و قایق‌های هجومی ایران در سطح آب وجود دارد و سوی دیگر خطر موشک‌ها و پهپادهایی که ایران نشان داده هم در بکارگیری آنها مهارت دارد و هم شمار زیادی از آنها را در اختیار دارد. نیروهای دریایی آمریکا توان انجام این ماموریت را دارد. ناوشکن‌های مجهز به موشک هدایت شونده این کشور می توانند از خود و تعداد محدودی از کشتی‌هایی که همراه آنها حرکت می کنند در برابر همه این تهدیدها دفاع کنند. اما تکرار مداوم این ماموریت به تدریج خطرناک تر می شود. هر بار که کشتی ها با اسکورت نیروی دریایی از تنگه عبور می کنند، احتمال هرچند اندکی وجود دارد که یکی از کشتی های تجاری یا حتی یک شناور آمریکایی هدف قرار گیرد. هرچند این ماموریت بیشتر تکرار شود، احتمال وقوع چنین اتفاقی افزایش می‌یابد و در نتیجه خطر آسیب دیدن یا حتی غرق شدن شناورها نیز بیشتر خواهد شد و بنابراین اگر آمریکا این راهبرد را ادامه دهد، سطح ریسک برای نیروی دریاییش به مرور افزایش خواهد یافت.
4: قرار است محاصره دریایی شامل همه کشتی‌ها صرف نظر از پرچم اونها بشه و تنها محموله‌های بشردوستانه پس از بازرسی معاف بشن. در عمل تشخیص کشتی‌های تجاری عادی از موارد مرتبط با دور زدن تحریم‌ها یا فعالیت‌های نظامی تا چه اندازه دشواره؟
5: Well, I think that, I mean, it's not easy for sure, and the U.S. Navy does not have the quantity of assets to board and physically inspect every one of the ships that it might run into.
6: قطعاً کار آسانی نیست. نیروی دریایی آمریکا انقدر شناور و نیرو در اختیار ندارد که بتواند از همه کشتی هایی که در جریان اجرای محاصره با آنها روبرو می شود بازرسی فیزیکی انجام دهد. لذا این نیرو به ترکیبی از اطلاعات و داده‌های اطلاعاتی از منابع مختلف متکی خواهد بود تا کشتی‌های مشکوک را شناسایی کند. همچنین عواملی مانند مسیرهای قبلی کشتی، نوع محموله‌ای که معمولاً حمل می‌کند، مالکیت و ثبت آن نیز بررسی خواهد شد. همه این اطلاعات در تحلیل‌های ارتش آمریکا به کار گرفته می‌شود تا مشخص شود کدام کشتی‌ها واقعاً نیازمند بررسی هستند. اجرای محاصره دریایی همواره عملیاتی پرهزینه و نیازمند امکانات و نیروی فراوان است. به همین دلیل نیروی دریایی آمریکا می‌کوشد این مأموریت را با کمترین میزان نیرو و تجهیزات ممکن انجام دهد.
4: در سالهای گذشته بارها بحران‌هایی در تنگه هرمز رخ داده، اما اکنون پهپادها، شناورهای بدون سرنشین و موشک‌های دقیق نیز وارد میدان شدند. آیا توازن نظامی به طور اساسی تغییر کرده؟
5: On paper, the major difference would be that the Iranian Navy, that its conventional Navy, no longer exists. Right? The U.S. largely destroyed the vast majority of Iran's conventional Navy ships.
6: اگر بخواهیم روی کاغذ قضاوت کنیم، مهمترین تفاوت این است که نیروی دریایی متعارف ایران عملاً دیگر وجود ندارد. آمریکا بخش عمده شناورهای متعارف این نیرو را نابود کرده است. اما واقعیت این است که نیروی دریایی متعارف هیچگاه بخش اصلی راهبرد دفاع سرزمینی ایران نبود. ایران عمدتاً بر جنگ نامتقارن تکیه دارد، یعنی استفاده از مین‌های دریایی، قایق‌های تندرو، پهپادها و موشک‌ها. به رغم عملیات سنگین آمریکا در 30 روز نخست این جنگ، ایران همچنان هزاران مورد از این تجهیزات را در اختیار دارد. بنابراین ابزارهایی که حکومت ایران برای اجرای راهبرد دفاعی خود به آنها نیاز دارد همچنان در مقیاس گسترده وجود دارند. از این منظر میتوان گفت موازنه نظامی در عمل نسبت به آغاز جنگ تغییر چشمگیری نکرده است. به همین دلیل است که ایران همچنان به حمله به کشتیها و ادامه عملیات نظامی خود ادامه میدهد. هرچه این درگیری طولانی تر شود، در برخی جنبه ها دست بالاتری پیدا می کند. زیرا این وضعیت تا حدی شبیه یک جنگ چریکی است، جایی که شورشیان با شکست نخوردن پیروز می شوند. راهبرد حکومت ایران نیز تا حد زیادی همین است. به گونه ای عمل کند که صرفاً با شکست نخوردن دست بالا را به دست آورد.
4: پنتاگون میگه آمریکا در حملات اخیر خود برای نخستین بار از پهپادهای دریایی انتحاری استفاده کرده. این تحول درباره آینده نبردهای دریایی چی میگه و حمله به زیرساخت‌های دریایی ایران تا چه اندازه میتونه توان حکومت ایران برای تهدید کشتیرانی رو کاهش بده؟
5: There's two questions there. On the second one, how much would affect their ability? I haven't seen detailed information on the extent of the damage that has been, you know, caused by those three drone attacks.
6: در واقع اینجا دو پرسش مطرح است. درباره بخش دوم، یعنی میزان تأثیر این حملات بر توانایی‌های ایران، هنوز اطلاعات دقیقی از میزان خسارات منتشر نشده است. اما بر اساس چند گزارش خبری که امروز خواندم، به نظر نمی‌رسد این حملات خسارت گسترده یا اثر راهبردی مهمی بر جای گذاشته باشند. اما درباره آینده جنگ دریایی فکر می‌کنم این تحولات نشان می‌دهد که در آینده شاهد گسترش استفاده از سامانه‌های بدون سرنشین در همه حوزه‌ها خواهیم بود. تا امروز بیشترین کاربرد این فناوری را در آسمان دیده‌ایم. جنگ روسیه و اوکراین اکنون تا حد زیادی در سیطره پهپادهای هوایی است. اما اوکراین از شناورهای بدون سرنشین سطحی و زیرسطحی به ویژه در دریای سیاه نیز برای غرق کردن شماری از کشتی‌های روسیه استفاده کرده است. اوکراین اساساً نیروی دریایی مؤثری ندارد و همین که بدون برخورداری از چنین نیروی توانسته چنین ضرباتی وارد کند یکی از چشمگیرترین جنبه‌های این جنگ است. به نظر من در آینده نیز کشورهایی که از نیروی دریایی بزرگ و قدرتمند برخوردار نیستند بیش از پیش به شناورهای بدون سرنشین روی خواهند آورد تا کمبود توان متعارف خود را جبران کنند. اما درباره اقدام اخیر آمریکا فکر نمی‌کنم در کوتاه مدت تغییری اساسی در شیوه جنگیدن این کشور ایجاد کند. اگر به هزینه این سپهباد دریایی کورسر نگاه کنید، هر کدام بیش از 1,000,000 دلار قیمت دارند و اهدافی را هم هدف قرار دادند که عمدتاً ثابت بودند. بنابراین می‌توان پرسید آیا شلیک موشک به این اهداف گزینه‌ای بهتری نبود؟ احتمالاً پاسخ مثبت است. با این حال آمریکا از این جنگ تا حدی به عنوان آزمایشگاهی برای آزمودن فناوری‌های جدید استفاده هم می‌کند تا ببیند از بکارگیری آنها چه تجربه‌هایی به دست می‌آورد. به گمان من ارزش اصلی این حملات بیش از آن که در خسارت وارد شده به نیروهای ایران باشد، در تجربه و دانشی است که ارتش آمریکا از این عملیات به دست می‌آورد.
5: What they can learn from their use. And so the value in this particular strike, I suspect, was more what can the U.S. military learn from this than what damage will it actually inflict on the Iranian military.
0: گفتگویی بود با جاناتان شرودن، مدیر ارشد پژوهش در مرکز تحلیل‌های دریایی آمریکا. وزارت اطلاعات ابلاغیه‌ای را منتشر کرده که در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی هم به چاپ رسیده. بر اساس این ابلاغیه 44 رسانه، 61 انسان رسانه و 310 صفحه حساب مجازی را مشمول تبصره 4 قانون تشدید مجازات جاسوسی قرار داده است. گروه حقوقی یک کلمه، شبکه جهانی وکلای مستقل ایرانی تبار، با انتشار بیانیه‌ای درباره تبدیل ارتباط مدنی به اتهام امنیتی هشدار داده است. سعید دهقان، عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا و مدیر گروه حقوقی یک کلمه که نامش در فهرست این ابلاغیه آمده، درباره پیامدهای این اقدام اطلاعاتی قضایی با محمد زرقامی گفتگو کرده است.
7: به نظرم این بخشنامه، این مقرره جدید خودش یک نقطه عطفه در تاریخ خود جمهوری اسلامی، چون اولا هر گونه ارتباط مدنی و رسانه‌ای رو تبدیل کرده به اتهام امنیتی، دوم اینکه یک مرز پیش از این وجود داشت حداقل بین شهروندان عادی و جاسوسان یا متهمان به جاسوسی، این مرز برداشته شده، و سوم اینکه هر گونه ارتباطی رو جرم‌انگاری کرده. و از منظر حقوق عمومی هم این یک تغییر بنیادین در سیاست کیفری یک نظام سیاسی. چرا؟ چون اینکه رفتار مجرمانه با ارتباط شروع بشه، شروعش وقتی نقطه شروعش این باشه، در انتها نمیدونیم پایانش میخواد کجا باشه. یعنی دیگه انتها قابل تفسیر دیگه نیست، دیگه سلیقه نیست، دیگه کاملا حاکمیت اومده اختیار داده به نهادهای امنیتی. چرا؟ چون تبصره ماده 4 همین قانون اومده رسما به وزارت اطلاعات اختیار مطلق داده. چیو اختیار داده؟ گفته تو بیا بشو مرجع قانونی مسئول معرفی اشخاص، شبکه ها، رسانه ها و حتی صفحات مجازی، حالا داخل گیومه معاند و بیگانه. تعیین مصادیق وقتی به نهاد امنیتی میسپره در این تبصره، پس در واقع داره یه کاری رو میکنه که کاری که معمولا در اصول کیفری، در اصل جزا و جرم شناسی به عهده قاضیه، به عهده مرجع قضاییه، اونو از قوه قضاییه جدا کرده، سپرده به قوه مجریه، نه به قوه مجریه مثلا وزارت دادگستری، بلکه به وزارت اطلاعات که در واقع یک نهاد امنیتی بالادستیه در قوه مجریه، که حتی قوه مجریه هم خیلی روش نفوذی نداره، در زیر نظر ولایت فقیه داره کار میکنه. با این اوصاف این میتونه نقطه عطف باشه. هر گونه ارتباط وقتی میگه اومده فراتر رفته، یعنی گفته فارغ از ماهیت بستر رسانه‌ای، یعنی اینکه اعم از یه معاند باشه یا غیر معاند باشه، تحت تعقیب قرار میگیره و مجازات میشه. فکر میکنم اینو باید بپذیریم که این بخشنامه یک نوع اعلام جنگ با گردش آزاد اطلاعات.
8: الان سوال اینه که خب پیش از این آیا شرایط به گونه دیگه ای بود که این میتونه اون شرایط رو تشدید کنه یا تغییرش بده؟ چون پیش از این هم همون افراد یا نهادهای مدنی یا ارتباطات مدنی تحت شعاع برداشت‌های شخصی یا تفسیر به رأی قضات دادگاه انقلاب قرار می‌گرفت.
7: یک فرق اساسی داره. شما همین از همین کلمه پایانی شما استفاده میکنم، در دادگاه انقلاب که البته به واقع دادگاه نیست، محکمه انقلاب اسلامی هست، اونجا باید رسیدگی میکرد. هرچند ما میگفتیم اون دادگاه نیست، ولی به حال زیر نظر قوه قضاییه و نهادهای امنیتی بود، اسمش هم به حال محکمه انقلاب محکمه است. ولی ما در اینجا این تفاوت رو باید از اینجا ببینیم که چرا میگیم مرز شهروند و جاسوس حذف شده، برای اینکه دیگه اینجا مسئله قوه قضاییه هم دیگه نیست، دیگه اینجا قوه مجریه هم دیگه تا به طور عادی نیست. مقام تشخیص دهنده یا مرجع قانونی صلاحیت دار برای تعیین مصادیق انسان، رسانه و شبکه، این ستا کاملا در تبصره ماده 4 سپرده شده به یک نهاد امنیتی. در اینجا دیگه پیش از اینکه اتفاقی بیفته تصمیم گرفته شده، در حالی که در پیش از این قوه قضاییه به هر حال نهادهای امنیتی نهایتا در مقام ضابط دادگستری بودند، میتونستن پرونده رو بسازن، عملا حالا با اعترافات اجباری با هر چیزی، به هر حال این شانس وجود داشته که بره در زیر نظر بازجوها یا بیا داسرا و بعد بره محکمه انقلاب اسلامی. در این سیر یک جایی خلاصه وکیل دستش باز باشه یه دفاعی بکنه، یک سندی ارائه بده، یک سوء تفاهمی مثلا به قول خودشون رفع کنه و چیزی شبیه این. ولی الان اینجوری نیست. الان گسترش ترس، گسترش خودسانسوری پیش از قوه قضاییه در مرجع امنیتیه، ایجاد میشه این سیاست، این هدف تأمین میشه و قطع ارتباط جامعه ایران با جامعه جهانیه. اینجاست که دیگه هیچ فرقی نمیکنه شما داخل کشور باشی یا خارج کشور، داخل رسانه معاند بنویسی به قول آقایون داخل گیومه یا خارج از رسانه معاند بنویسی، صفحه شخصی داشته باشی، شخص حقیقی باشی یا شخص حقوقی باشی و صفحه‌ای که داری رسمی باشه، شبکه داشته باشی، شبکه علمی باشه، مدرسه باشه، دانشگاه باشه، مدرسه آنلاین حتی باشه، حتی خانه سینما. شما وقتی مجموعه اتفاقات کنار هم می‌بینی، کانون فیلمسازان مستقل همه رو وقتی میاره در کنار شبکه‌های حرفه‌ای مثل شبکه یک کلمه که کارش کار حقوقی هست و مدنی، به طور مشخص این مرز مطلق برداشته شده، مطلق. و این همون جایی هست که هیچ وقت در حتی اشل خود جمهوری اسلامی که آزادی به معنی اخص کلمه خود قانون بر ضد آزادی بود، اغلب ما در رکوردی که جمهوری اسلامی زد بر علیه آزادی، بر علیه قانون و حقوق و حتی قانون رو کرده ابزار سرکوب، رکورد خودش هم با این بخشنامه به نظر من شکسته.
8: آیا این اولین بار هست که چنین بخشنامه‌ای، چنین حالا قانونی میره و در روزنامه رسمی ثبت میشه، یا سابقه داشته چنین چیزی؟
7: وقتی یک قانونی در مجلس تصویب میشه، در طول چند دهه گذشته این اتفاق بارها افتاده که وقتی در یکی از مواد اون قانون یه تبصره میذاره، میگه که جزئیاتش یا مصادیقش یا عبارت دقیق تعیین مصادیق به عهده فلان نهاد است، اونجا دیگه اون نهاد میشه مرجع قانونی انگار. یعنی اینجا اختلال نه فقط بین قوه قضاییه و مجریه که قبلا عرض کردم، اختلال بین قوه مقننه و قوه مجریه هم هست. یعنی قوه مقننه به جای اینکه خودش قانون گذاری کنه و مصادیق رو تعیین کنه که چون اصل قانونی بودن جرم و مجازات، یعنی جرم رو توی نهاد پارلمان باید تعیین کنی، تعریف کنی، مجازات متناسب با اون جرم هم باید تو تعیین کنی، مصادیقش هم تو باید تعیین کنی، ولی وقتی قانون گذار میاد میسپره مرجع قانونی به نهاد دیگر، این سابقه داشته و اون مرجع وقتی تصمیم میگیره و تصویب میکنه، اون دیگه میشه قانون، دستگاه قضایی هم میتونه بهش استناد بکنه. کما اینکه شما دیدین که وزارت اطلاعات سرپرستش در جواب نامه قوه قضاییه به داستان کل کشور مینویسه که در ادامه دستوری که تو ماده 4 اومد و اختیاری که به ما دادن در تبصره ماده 4 قانون تشریع مجازات جاسوسی، ما داریم اینو مصادیق رو تعیین میکنیم و اعلام میکنیم. خب به نظر میاد که سابقه داشتنش سابقه داشته، ولی به این نفع که نهاد اطلاعاتی کامل مرجع قانونی باشه و همون هم بشه حکمی برای قانونگذار و حکمی برای سیستم قضایی، از مواردی است که سابقه شو ما تا حالا ندیده بودیم که نهاد اطلاعاتی این اختیار مطلق رو داشته باشه، تا حالا نداشتیم.
8: در شرایط کنونی جمهوری اسلامی با اتفاقاتی که در ساختار رهبری و قدرت در جمهوری اسلامی افتاده، حالا بپذیریم که ساختار حقوقی چندان دست نخورده و همچنان داره به فعالیت خودش ادامه میده، جمهوری اسلامی توان اجرایی کردن چنین قانونی رو داره یا این قانون میتونه مشمول مرور زمان بشه؟
7: اولا که این قانون به نظر نمیاد با قوانین دیگه یکسان باشه. مثلا یه وقتایی یه سری قوانین مشمول مرور زمان میشه به تعبیر شما، مثل قانون استفاده و بکارگیری از تجهیزات ماهواره‌ای. برای اینکه ما الان در شرایط این قانون رو داریم میبینیم که اسم قانون هم البته گذاشتن، وگرنه اسم این قانون هم نیست، که شرایط جنگی، موقعیت جنگی، حکومت نظامی غیر رسمی حاکم کردن. و ولو اینکه این اصلا ولایت فقیه الان موضوعیت داره یا سپاه در واقع رسما حکومت رو در دست گرفته، حتی همه اینها به درستی شما گفتیم اما قوه قضاییه‌اش دست نخورده. همچنان محسنی اجرایی که امنیتی در این شخصیت در قوه قضاییه است، در رأسش است. در چنین شرایط من نفکر می‌کنم این قانون متروک خواهد شد یا قانون مشمول مرور زمان خواهد شد. نه، فکر میکنم که اینو نمادین گذاشتن. ببینید که به هر حال قانونا وقتی مجلس یک قانونی وضع میکنه و در تبصرش یا در بندهاش اختیار میده به مرجع دیگری، اون مجبور در نهایت اون در روزنامه رسمی منتشر کنه و انتشار در روزنامه رسمی یعنی قانون لازم الاجرا در کل جغرافیای ایران بزرگ.
0: گفتگویی بود با سعید دهقان، عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا و مدیر گروه حقوقی یک کلمه. اما جنگ غزه نه تنها جامعه و صحنه سیاست آمریکا را تغییر داده، بلکه تلاش‌های فرهنگی و ادبی در این کشور را نیز تحت تأثیر قرار داده، به گونه‌ای که یک رئیس دیگر انجمن قلم آمریکا دوباره بر سر این موضوع کناره‌گیری کرده است. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، در این باره توضیح می‌دهد.
9: دینا منگیستو، رمان‌نویس تحسین شده جوان آمریکایی اتیوپیایی، پس از تنها 7 ماه ریاست بر انجمن قلم پن آمریکا در روزهای گذشته از سمت خود کناره‌گیری کرد. این انجمن با 105 سال سابقه که مقر اصلیش در نیویورک، بزرگترین شاخه از میان بیش از 100 انجمن قلم جهانی است، علاوه بر ادبیات به طور سنتی بر حقوق بشر و آزادی بیان متمرکز است. کناره‌گیری دینا منگیستو بازتابی است از شکاف‌های عمیق در جامعه ادبی و سیاسی آمریکا بر سر جنگ غزه و تقابل دیدگاه‌ها درباره اسرائیل و فلسطین. منگیستو در دوران کوتاه ریاستش با چالش‌های دشواری برای مدیریت اختلافات درونی در این باره روبرو بود. اختلافاتی به ویژه حول محور تحریم یا عدم تحریم نویسندگان اسرائیلی و فلسطینی. اوج این تلاطم انتشار گزارش اخیر پن با عنوان یک تعلیق خاموش بود. گزارشی که به بررسی تجربیات نویسندگان یهودی یا اسرائیلی پرداخته که پس از رویدادهای 7 اکتبر 2023 هدف تحریم و بایکوت، آزارهای کلامی و لغو قراردادهای فرهنگی و آثار ادبیشان قرار گرفتند. بسیاری از این نویسندگان حتی منتقدان دولت نتانیاهو یا کسانی که برچسب چپ یا چپ افراطی خوردند، مدعی‌اند که تنها به دلیل هویت یا ملیتشان از مجامع ادبی طرد شدند. نمونه بارز آن لغو رویدادهای مربوط به ادگار کرت، نویسنده سرشناس اسرائیلی در استرالیا، به دلیل نگرانی آن کشور از اعتراضات ضد اسرائیلی بود. هم نویسندگان یهودی آمریکایی و کشورهای دیگر و هم ادیبان اسرائیلی تجربیات خود را در این گزارش بیان کردند، در حالی که اکثریتی از آنها خود مخالفان سیاست‌های اسرائیل هستند. گزارش پن آمریکا با عنوان یک تعلیق خاموش، طرد این نویسندگان را تهدیدی علیه آزادی بیان دانسته بود، اما دینا منگیستو این گزارش را غیر اخلاقی خواند. او استدلال کرد که پن در حالی که نسبت به تجربیات فلسطینی‌ها بی‌توجه بوده و نتوانسته صدای آنها را به درستی بازتاب دهد، اولویت خود را به دغدغه‌های نویسندگان اسرائیلی اختصاص داده. منگیستو در گفتگو با نشریه آتلانتیک تأکید کرد که انجمن پن در دفاع از حق مشارکت در جنبش تحریم اسرائیل ناتوان عمل کرده. گفته که جنبش بایکوت، عدم سرمایه‌گذاری و تحریم اسرائیل موسوم به BDS شکلی است از بیان دیدگاه و تفکر. معتقد است مشارکت در چنین جنبشگاهی ذیل متمم اول قانون اساسی آمریکاست و باید از آن محافظت شود، نه اینکه سرکوب گردد. هیئت مدیره پن در واکنش به کناره‌گیری منگیستو نوشت: به تصمیم او احترام می‌گذارد، اما بر موضع دیرینه مبنی بر مخالفت با تحریم‌های فرهنگی و آکادمیک تاکید دارد. با این حال انجمن قلم به تازگی هم دستورالعملی صادر کرده که از حق نویسندگان در مشارکت در جنبش‌های برای تحریم دفاع می‌کند. در اسرائیل اما رویدادهای منتهی به کناره‌گیری دینا منگیستو در انجمن قلم آمریکا با حساسیت زیاد دنبال شده و آن را بخش دیگری از اتحاد مخالفان موجودیت اسرائیل برای منزوی کردن افراد فرهنگی این کشور نامیدند. روزنامه تایمز اسرائیل این تلاطم را موج جدید ضدیت با اسرائیل در ادبیات جهانی نامید. نوشت چپ افراطی مخالف اسرائیل رویکرد مطلق گرایانه خود را بر فعالیت‌های فرهنگی آمریکایی حاکم کرده. از سوی دیگر چهره‌هایی همچون سارا میریام شولمن، نویسنده یهودی آمریکایی، از منگیستو حمایت کردند. خانم شولمن گفته که پن برای بقای خود باید پایش را از مناقشات پیرامون اسرائیل و صهیونیسم بیرون آورد. استعفای منگیستو دومین ضربه به پن آمریکا در دوره اخیر است، در حالی که برخی منتقدین منگیستو باورهای او در مورد اسرائیل را به نوعی با زادگاهش اتیوپی و آفریقا ارتباط دادند. پاییز دو سال پیش، یعنی حدود یک سال پس از بحران غزه، سوزن نوسل، مدیر عامل یهودی این انجمن، کناری گیری کرد. خانم نوسل پس از یک دهه ریاست انجمن پن آمریکا در پی فشارهای نویسندگانی که او را به جانبداری از اسرائیل و سکوت در برابر رنج فلسطینی ها متهم کردند، عملا از سمت خود کنار رفت. اکنون دینا منگیستو که در کنار نویسندگی استاد رشته علوم انسانی در کالج بارد، یکی از مؤسسات آموزشی معتبر در زمینه هنر است، اعلام کرده قصد دارد نهادی با ساختاری منسجمتر و عدالت محورتر برای دفاع از آزادی بیان ایجاد کند. انجمن قلم آمریکا دهه ها حامی نویسندگان، روزنامه نگاران و هنرمندانی بوده که به خاطر آثار، دیدگاه ها و فعالیت های ادبی و فرهنگیشان زندانی یا تهدید شدند. چتر حمایتی خود را به ویژه بر سر نویسندگان در سرزمین های دیگر در زیر حکومت های پرخطری برای شهروندان و تلاشگران ادبی گشوده. کم نبوده بارهایی که این انجمن از نویسندگان و شاعران در ایران حمایت کرد. جایزه های ادبی پن آمریکا نیز اعتبار خاص خود را به برندگان آن می‌بخشد. جشنواره های صدای جهان پن نیز پژواکی است از آوای نویسندگان از فرهنگ ها، با ریشه ها و تبارهای متنوع. کم نبودند برندگان جوایز پن آمریکا که بعداً نیز برنده نوبل ادبیات شدند.
0: گزارشی بود از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
10: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
0: سازمان جهانی بهداشت در تازه ترین توضیح‌های خود اعلام کرده است که روابط اجتماعی فعال، ورزش، تغذیه سالم و کنترل بیماری‌هایی مانند فشار خون و دیابت می‌توانند خطر زوال عقل را کاهش دهند، بیماری که میلیون‌ها نفر در جهان با آن زندگی می‌کنند و هنوز درمان قطعی ندارد. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
11: برآورد تازه سازمان جهانی بهداشت نشان می‌دهد که حدود 55 میلیون نفر در جهان با انواع زوال عقل زندگی می‌کنند. این بیماری اکنون هفتمین علت مرگ در جهان است و هزینه اجتماعی و اقتصادی آن در سال از 1 تریلیون دلار فراتر می رود. سازمان جهانی بهداشت در تازه ترین توصیه های خود درباره پیشگیری از زوال شناختی و زوال عقل بر یک نکته مهم تأکید کرده است: حفظ ارتباط های اجتماعی فعال در کنار ورزش و تغذیه سالم می تواند خطر ابتلا به این بیماری را کاهش دهد. این تغییر نسبت به راهنمای سال 2019 سازمان جهانی بهداشت مهم است، زیرا آن زمان شواهد علمی برای توصیه صریح درباره اثر روابط اجتماعی کافی دانسته نمی شد. زوال عقل یک بیماری واحد نیست، بلکه مجموعه ای از نشانه هایی است که حافظه، توانایی فکر کردن، رفتار و انجام کارهای روزمره را مختل می کند. بیماری آلزایمر شایع ترین علت زوال عقل به شمار می رود. با اینکه بالا رفتن سن مهمترین عامل خطر است، ولی زوال عقل بخش طبیعی و اجتناب ناپذیر پیری نیست. سازمان جهانی بهداشت می گوید بخشی از خطر زوال شناختی با انتخابهای زندگی و رسیدگی پزشکی قابل کاهش است. فعالیت‌های بدنی منظم، رژیم غذایی سالم، ترک سیگار، کاهش مصرف الکل و کنترل فشار خون، دیابت و وزن بدن از محورهای اصلی این توصیه ها هستند. شواهد پزشکی همچنین پیوند نزدیکی میان سلامت قلب و عروق و سلامت مغز نشان می دهد، زیرا مغز برای کارکرد درست به شبکه گسترده رگ‌های خونی وابسته است. در راهنمای جدید، حفظ پیوند با خانواده، دوستان و جامعه جایگاه روشن‌تری یافته است. کتابخوانی، داستانگویی، یادگیری و مهارت‌های تازه، بازی‌های فکری، بازی با ورق یا بازی‌های رومیزی، نمونه‌هایی از فعالیت‌های ذهنی و اجتماعی هستند که می‌توانند مغز را درگیر نگه دارند. پیاده‌روی گروهی، حضور در یک باشگاه کتابخوانی یا شرکت در فعالیت‌های داوطلبانه نیز راه‌های عملی برای تقویت همزمان ارتباط اجتماعی، تحرک و فعالیت‌های ذهنی هستند. نکته مهم دیگر در توصیه‌های جدید توجه به شنوایی است. سازمان جهانی بهداشت اکنون شواهد روشن‌تری می‌بیند که استفاده از سمعک برای افراد دارای کم شنوایی می‌تواند به پیشگیری از افت شناختی کمک کند. اختلال خواب و افسردگی نیز در کنار کم شنوایی از عوامل مهم افزایش خطر زوال عقل هستند. سازمان جهانی بهداشت در این حال درباره مصرف خودسرانه مکمل‌ها محتاط است. ویتامین‌های B و E، کپسول‌های اومگا 3 و مولتی ویتامین‌ها در صورتی که فرد کمبود اثبات شده نداشته باشد، هنوز به عنوان راه حل قطعی پیشگیری از زوال عقل تایید نشدند. پیام اصلی این گزارش روشن است. پیشگیری از زوال عقل تنها به حل جدول یا مصرف یک مکمل محدود نمی شود. مراقبت های پزشکی و حفظ ارتباط انسانی مجموعه از اقدام های روزمره هستند که می توانند از سلامت مغز در سالهای آینده محافظت کنند.
0: گزارشی بود از رضا جمالی.
12: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13.
13: کارمنده رادیو فردا، امیدمون شما هستی که صدای مردم مظلوم ایران رو به تمام جهان برسونید.
12: شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
0: نتیجه یک پژوهش گسترده در آمریکا نشان می‌دهد مصرف کانابیس یا همون ماریجوانا در دوران نوجوانی ممکن است خطر ابتلا به برخی از جدی‌ترین اختلالات روانی از جمله روانپریشی و اختلال دو قطبی را تا دو برابر افزایش دهد. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
14: یک مطالعه گسترده جدید نشان می‌دهد نوجوانانی که از ماری جوانا استفاده می‌کنند ممکن است در سال‌های جوانی با خطر بالاتری برای ابتلا به برخی از جدی‌ترین اختلالات روانی مواجه شوند. این پژوهش که در نشریه جاما هلت فروم منتشر شده، داده‌های 463396 نوجوان 13 تا 17 ساله را تا سن 26 سالگی بررسی کرده. بر اساس یافته‌های این مطالعه، خطر ابتلا به اختلالات روانپریشی و دو قطبی در میان نوجوانان مصرف کننده کانابیس تقریباً دو برابر بیشتر بوده. این پژوهش با همکاری محققانی از سازمان سلامت کایزر پرمنیته در مؤسسه سلامت عمومی دانشگاه کالیفرنیا در سان فرانسیسکو و دانشگاه کالیفرنیای جنوبی انجام شده. در این پژوهش محققان از اطلاعات پرونده‌های الکترونیکی سلامت نوجوانان که در ویزیت‌های معمول پزشکی بین سال‌های 2016 میلادی تا 2023 ثبت شده بود استفاده کردند و دریافتند به طور میانگین مصرف کانابیس بین 1.7 تا 2.3 سال پیش از تشخیص یک مورد اختلال روانی گزارش شده بوده. پژوهشگران میگویند تحقیقات نشان می‌دهد مصرف کانابیس در دوران نوجوانی ممکن است در شکل‌گیری برخی بیماری‌های روانی در سال‌های بعدی نقش داشته باشد. لین سیلور پزشک و از نویسندگان این مطالعه میگوید با افزایش قدرت محصولات کانابیس و بازاریابی گسترده تر آنها در ایالات متحده این مطالعه نشان میدهد مصرف کانابیس در نوجوانی با دو برابر شدن خطر ابتلا به اختلالات روانپریشی و دو قطبی که از جدیترین بیماری های سلامت روان هستند ارتباط دارد. لین سیلور خواستار اقدامات فوری بهداشت عمومی از جمله کاهش میزان ماده روانگردان THC در محصولات کانابیس و پیشگیری از مصرف آن در میان نوجوانان شده است. کانابیس همچنان رایج‌ترین ماده مخدر مصرف شده در میان نوجوانان در آمریکا است. داده‌های پژوهش The Monitoring the Future به معنی پایش آینده نشان می‌دهد میزان مصرف آن با افزایش سن بیشتر می شود. از حدود 8% در دانش آموزان پایه 8 تا 26% در دانش آموزان سال آخر دبیرستان. همچنین بر اساس نظرسنجی ملی مصرف مواد مخدر و سلامت در سال 2024 بیش از 10% نوجوانان 12 تا 17 ساله در آمریکا گفتند که کانابیس مصرف کردند. همزمان میزان ماده روانگردان THC در محصولات کانابیس نیز بالا رفته. میانگین میزان ماده اصلی روانگردان THC موجود در ماری جوانا در گل کانابیس تولید شده در کالیفرنیا اکنون گفته می شود که بیش از 20% است، رقمی که نسبت به دهه‌های گذشته افزایش چشمگیری نشان می دهد.
0: گزارش مهران کریمی رو میشنیدید. اما ترانه های جام جهانی گاهی به اندازه خود بازی ها در حافظه جمعی میمانند. از شب های جادویی ایتالیا و کاپ آف لایف ریکی مارتین تا واکا واکای شکیرا و همگی آثاری هستند که نشان میدهند موسیقی در کنار فوتبال به بخشی جدایی ناپذیر از بزرگترین جشن ورزشی جهان تبدیل شده است. پریس صحبتی نگاهی انداخته به تاریخچه ترانه های رسمی جام جهانی از سال 2010 تا 2026.
15: در قسمت قبلی ترانه های جام جهانی 90 تا 2010 رو مرور کردیم. حالا بریم سراغ ادامه ماجرا. جام جهانی 2014 برزیل با We Are One از پیتبول، جنیفر لوپز و کلودیا لیته اومد. ترانه‌ای که روی کاغذ همه چیز داشت. ستاره آمریکایی، خواننده لاتین، خواننده برزیلی، ریتم مهمونی و اسمای بزرگ. اما با وجود این ترکیب پرزرق و برق، ترانه اونقدر که انتظار می‌رفت محبوب نشد. شاید چون وقتی جام در برزیل برگزار میشه مردم انتظار دارن موسیقیش بیشتر بوی خود برزیل رو بده، نه اینکه شبیه محصول نهایی یک جلسه بازاریابی بین المللی باشه. جالب این که همون سال شکیرا با لا لا لا حضور پررنگی داشت و خیلی ها باز هم از این ترانه بیشتر از ترانه رسمی به یاد جام افتاد.

جام جهانی 2022 قطر دیگه وارد یک عصر جدیدی شد. به جای اینکه یک ترانه واحد داشته باشن، چند آهنگ و یک بسته موسیقایی رسمی منتشر کردن. آربو، هایا هایا و مخصوصاً دریمرز با صدای جونگکوک عضو گروه BTS و فهد الکوبیسی نشون دادن که فیفا دیگه فقط دنبال یک سرود جهانی نیست، بلکه به دنبال بازارهای مختلفه. کی‌پاپ، موسیقی عربی، پاپ جهانی و شبکه‌های اجتماعی همه با هم وارد بازی شدن. جام جهانی حالا فقط در تلویزیون برگزار نمیشه، در اسپاتیفای، یوتیوب، تیک تاک و اینستاگرام هم ادامه داره.

برای جام جهانی 2026 دوباره نام شکیرا برگشته، این بار با برنابوی و قطعه دای دای. همین بازگشت خودش نشونه مهمیه. شکیرا برای جام جهانی فقط یک خواننده نیست، بخشی از خاطره موسیقایی این تورنمنت. 2026 سه کشور میزبان، تیم‌های بیشتر، بازار بزرگتر و طبیعتاً موسیقی که هم لاتین باشه، هم آفریقایی، هم آمریکایی، هم جهانی.

در این بین شاید بد نباشه به یک نمونه بسیار موفق ترانه‌های جام جهانی اشاره کنیم. ترانه‌ای که البته رسماً برای جام جهانی مردان اجرا نشده، یعنی Let's Get Loud. این آهنگ رو جنیفر لوپز در سال 1999 منتشر کرد و موزیک ویدیوش در اجرای زنده لوپز در جام جهانی زنان 1999 در ورزشگاه ثبت شد. همون جامی که آمریکا قهرمانه شد. Let's Get Loud سرود رسمی جام جهانی مردان نبود، اما دقیقا همون انرژی رو داشت که از یک آهنگ فوتبالی انتظار میره. ریتم لاتین، شعار ساده، هیجان جمعی و دعوت به سر و صدا. برای همینم حتی اگر در فهرست رسمی ترانه‌های مردان نباشه، در حافظه موسیقایی فوتبال جهان جای خودش رو داره.

در نهایت ترانه های جام جهانی نشون میدن که فوتبال فقط با نتیجه در حافظه ها نمیمونه. گاهی یک جام رو با گل فینال به یاد میاریم، گاهی با پنالتی خراب شده، گاهی با اشک یک بازیکن و گاهی فقط با چند کلمه ساده مثل آله آله آله یا واکا واکا یا ویوین فلگ. این ترانه ها کاری میکنن که جام جهانی بعد از تموم شدن بازی ها هنوز در حافظه شنوایی

0: گزارش بود از پاریس صحبتی. شنوندگان عزیز، امیدوارم بعضی وقتا اگه فرصت میکنید سری هم به وبسایت radiofarda.com بزنید که مطالب متنوعی در اون برای شما عزیزان تهیه میشه. از جمله در بخش فراتر از خبر این وبسایت به موضوعی در مورد دست‌نوشته‌های آلبر کامو، نویسنده مشهور فرانسوی برمیخوریم که بر اساس این خبر کتابخانه ملی فرانسه صدها سند متعلق به آلبر کامو، نویسنده فرانسوی برنده جایزه نوبل، از جمله دست‌نویس‌های رمان‌های بیگانه و آدم اول را به قیمت 9 میلیون یورو از بازماندگان این نویسنده خرید و این اسناد 66 سال پس از مرگ کامو وارد مجموعه‌های ملی فرانسه شدند که در کتابخانه ملی این کشور در پاریس نگهداری میشن. خب به این ترتیب به پایان این برنامه خبری تحلیلی میرسیم. سپاس از اینکه همراه ما بودید.
1: صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سنتکام اعلام کرد موج دوم حملات به ایران را از ساعت 22:30 دقیقه به وقت ایران آغاز کرده است. دونالد ترامپ میگوید دوست ندارد برای حمله به زیرساخت‌های ایران مهلت تعیین کند. محمد باقر قالیباف میگوید ایران در کنار آمادگی دفاعی باید از مذاکره نیز استفاده کند. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسانم. سنتکام اعلام کرد که ساعت 3 بعد از ظهر چهارشنبه به وقت شرق آمریکا برابر با 22:30 دقیقه به وقت ایران، نیروهای آمریکایی عملیات موج دوم حملات علیه ایران را آغاز کردند. به گفته سنتکام این حملات قابلیت‌های نظامی ایران را که کشتیرانی تجاری را در تنگه هرمز تهدید می‌کند هدف قرار می‌دهد. خبرگزاری‌های ایران شامگاه چهارشنبه از شنیده شدن صدای انفجار در ساعت 22:45 دقیقه در بندر عباس و همچنین در چابهار، راسک، اهواز و کنارک خبر دادند. از سوی دیگر وزارت کشور بحرین از فعال شدن آژیر خطر در این کشور خبر داد. کویت نیز اعلام کرده است که نیروهای مسلح این کشور روز چهارشنبه 4 موشک کروز و 21 پهپاد را که از ایران شلیک شده بود رهگیری کردند. سخنگوی وزارت دفاع کویت گفت تجاوز ایران تعدادی از تأسیسات حیاتی را هدف قرار داد که منجر به خسارات مادی شد، اما هیچ تلفات جانی گزارش نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره اینکه آیا پیش از آغاز حملات آمریکا به پل‌های ایران مهلتی برای تهران تعیین شده است، گفت که علاقه به تعیین ضرب الاجل ندارد. این در حالی است که رئیس جمهور آمریکا ساعتی پیش حکومت ایران را تهدید کرده بود که اگر تا هفته آینده با واشنگتن به توافق نرسد، نیروگاه‌های ایران هدف حمله قرار خواهند گرفت. ترامپ در پی دور جدید درگیری ها با ایران محاصره دریایی ایران را احیا کرده و تاکید کرده که دور جاری حملات به ایران تا زمانی که او بگوید ادامه خواهد داشت. محمد باقر قالیباف روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد ایران در کنار آمادگی دفاعی باید از دیپلماسی و مذاکره نیز برای تحقق و تثبیت منافع ملی خود استفاده کند. این در حالی است که علیرضا عرافی مدیر حوزه‌های علمیه در بیانیه‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست از ادامه مذاکرات با آمریکا خودداری کرده و تفاهم‌نامه را تمام شده تلقی کنند، زیرا به گفته او آمریکا همه بندهای تفاهم‌نامه را نقض کرده است. این عضو شورای رهبری جمهوری اسلامی در روزهای پس از مرگ علی خامنه‌ای نوشته است مسئولان نباید به بهانه مشکلات اقتصادی و ترس از هزینه‌های جنگ و زدن زیرساخت‌ها مسیر مذاکره و تفاهم‌نامه را بیش از این ادامه دهند. عرافی توصیه کرده است که مقامات به جای ادامه مذاکرات راه جهاد و استقامت را در پیش بگیرند. در خبر دیگر، وزارت خارجه بریتانیا کاردار جمهوری اسلامی ایران در لندن را احضار کرد. لندن میگوید این اقدام در اعتراض به نقش نیروی قدس سپاه در هدایت یک گروه برای حملات در اروپا انجام شده است. بریتانیا میگوید گروه جنبش اسلامی اصحاب یمین در حمله به مراکز مرتبط با یهودیان، اسرائیل و رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور نقش داشته است. وزارت خارجه بریتانیا این اقدامات را غیر قابل قبول خوانده و گفته است که فعالیت‌های خصمانه ایران ادامه دارد. مقام های جمهوری اسلامی این اتهام ها را رد کردند. بریتانیا همچنین اعلام کرده سپاه پاسداران را در فهرست گروه های تروریستی قرار می دهد. وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه سفیر بریتانیا را در تهران احضار کرد. این اقدام پس از آن انجام شد که لندن سپاه پاسداران را اعلام کرد که در فهرست گروه های تروریستی قرار خواهد داد. و خانواده کریک فورمن، شهروند ایتالیایی بریتانیایی زندانی در ایران، اعلام کردند که 2 سال به حکم حبس او اضافه شده است. او و همسرش به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شده بودند، اتهامی که هر دو آن را رد کردند.
2: پاراگراف اول. شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
3: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرخان. شما این برنامه رو میتونید از طریق ماهواره، از طریق پایگاه خبری رادیو فردا و امواج کوتاه دنبال کنید و در جریانش قرار بگیرید به صورت زنده همکنون و همین لحظه. و اما موضوع برنامه امروز، از یک جمله کوتاه ولی آشنا شروع میشه. ببخش و فراموش نکن. این اولین آموزه دادخواهی در برابر آنهایی است که به دنبال انتقام گرفتن چشم در برابر چشمند. خواسته آن که در برابر نماد یک قدرت استبدادی یا یک دیکتاتور تمام عیار قرار داشته باشند. شاید اگر انقلابیون دیروز جلوی انتقامگیری های کور برآمده از ذات دادگاه های انقلاب ایستاده بودند، انقلاب 57 به مسیر دیگری رفته بود و جامعه ای گرفتار در چنبره اعدام، شکنجه و اعتراف اجباری سرنوشت امروز ایران نبود. اما ما را چه می شود که بر طبل محکومیت آنچه در انقلاب اسلامی 57 گذشت میکوبیم و در 4 دهه بعد مخالفانی برمیخیزند که بار دیگر از انتقامجویی های کور میگویند؟ مسیر دادخواهی کجا از انتقامجویی جدا میشود؟ چرا گروهی از مخالفان کنونی حکومت انتقامجویی را به دادخواهی ترجیح میدهند؟ و چرا جامعه‌ای که رودکیش در قرن 4 هجری سروده بود چون تیغ به کف آری مردم نتوان کشت، نزدیک خداوند بدی نیست فرامشت، این تیغ نه از بهر ستمکاران کردند، انگور نه از بهر نبیز است به چرخشت. عیسی به رهی دید یکی کشته فتاده، حیران شد و بگرفت به دندان سر انگشت، گفتا که کرا کشتی تا کشته شدی زار، تا باز که او را بکشد آن که تو را کشت. انگشت مکن رنجه به در کوفتن کس، تا کس نکند رنجه به در کوفتنت مشت. و این جامعه امروز بار دیگر به انتقام می اندیشد، در درون و در بیرون از ایران. تا لحظات دیگر با میهمانان من بیشتر آشنا خواهید شد.

0: یکی از میهمانان من از خانواده های دادخواه، خاطره معینی، فعال سیاسی و از اعضای جنبش دادخواهی در ایران. او خواهر هبت الله معینیه که در سال 1362 دستگیر و در شهریور 1367 در جریان قتل عام زندانیان سیاسی اعدام شد. همچنین همسر خواهر خانم معینی هم از جمله جان باختگان همین دوره تاریخی است. و در کنار خاطره معینی، سعید دهقان وکیل و روزنامه‌نگار حضور داره. آقای دهقان عضو کانون وکلای ایران و اتحادیه بین‌المللی وکلاست و پس از مهاجرت به تورنتو مجموعه حقوقی پارسیلا رو تأسیس کرد. سعید دهقان همچنین مؤسس و مدیر پروژه تاریخ شفاهی حقوق بشر در ایران است. از دیگر فعالیت‌های آقای دهقان هم باید به ساخت تولید فیلم مستند داستانی دادگاه تاریخ اشاره کنم که تلاشیه برای به تصویر کشیدن دادگاهی صالح در ایران پس از جمهوری اسلامی. سلام میکنم به هر دو میهمان. به رسم ادب و احترام اجازه بدید که از خانم معینی شروع کنیم. خانم معینی، من چند تا گزاره رو میخوام جلوی شما بگذارم و ببینیم کدومش به هر حال به امروز ما نزدیکتره و کدوم میتونه گزینه مناسب تری باشه. ابتدا که من شروع کردم از این گفتم که ببخش و فراموش نکن، اما گروهی هستند که میگن نه میبخشیم نه فراموش میکنیم و گروهی هستند که میگن که انتقام میگیریم. میون این گزینه ها کدوم گزینه هست که باید بیشتر ایستاد و دربارش تأمل کرد؟
1: سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان شما. راستش من با در واقع در این سه گزینه که شما گفتین خودم رو در هیچ کدوم نمیبینم، چون اعتقاد دارم به این که زمانی که دادگاه‌های عادلانه برگزار بشه، یعنی ما یک گزار عادلانه داشته باشیم و دادگاه‌های عادلانه اونجا تصمیم گیرنده باشن، اونجا میتونیم تصمیم بگیریم که چه کسانی رو قرار بخشیده بشن و چه کسانی قرار بخشیده نشن و اونجا در واقع اون هیئت وکلا، این آدم های متخصص و خانواده های دادخواه اونجا میتونن اولی که به دنبال حقیقت باشن، به دنبال عدالت باشن و پاسخگویی، و بعد اونجا مجازات ها تعیین بشه. خب به طور قطع من اصلا با اعدام و خشونت مخالف هستم و فکر میکنم که بهتره که این شعار رو بذاریم که در شرایطش قرار بگیریم. ما الان در رابطه با چه کسانی میخواییم نظر بدیم، چه کسانی الان روبروی ما ایستادن که ما بخواییم ما شما رو نمیبخشیم یا میبخشیم، چون هنوز حقیقتی بر ما آشکار نشده، هنوز جرائم اینها در واقع روی میز نیاورده شده و گفته نشده به مردم. حقایق‌های بسیاری پشت این جنایات هستن که باید ما اول اونا رو بشنویم، بعد عاملین و عاملین اونها رو در اون دادگاه‌ها در واقع به قضاوت بایستیم. و من فکر میکنم که پاسخگویی بدون انتقام و عدالت بدون تکرار خشونت میتونه باشه.
0: آقای دهقان، شما چگونه فکر میکنید؟ فکر میکنید که ما آیا جدای از این سه گزینه‌ای که در موردش بیشتر صحبت میشه در بین گروه‌های مختلف، کدوم گزینه میتونه گزینه‌ای باشه که قابل تأمل تره؟ ضمن اینکه خانم معینی اصولا اشاره میکنن به این که چه کسانی در برابر ما ایستادند، آیا این مشخص هست برای ما یا هر کدوم از ما به قولی از ظن خودمون داریم به جستجوی اون عدالت یا دادخواهی میپردازیم؟
2: بله، درود بر شما جناب زرقامی عزیز، خانم معینی عزیز و درود بر هموطنان ارجمند. اون زاویه دیدی که خانم معینی مطرح کردن زاویه بسیار معقول و منصفانه ایه و به وقتش و بر حسب شرایط تصمیم گیری معمولاً متناسبتره، قابل دفاعتره. در این حال پذیرش امر دادخواهی در تقابل با خونخواهی یک امر مدنیه و بسیار یک روند دموکراتیک رو البته میطلبه که در حوزه عدالت انتقالی تعریف میشه. به هر حال اگر ما نمیخوایم الزاماً نسخه یا الگوی آفریقای جنوبی رو مد نظر قرار بدیم که میبخشیم اما فراموش نمی کنیم، لازم هم نیست اصرار کنیم برای تفاوت بر واژگانی که خیلی قابل دفاع نیست. اینکه بگیم نه میبخشیم نه فراموش میکنیم. گزینه سوم شما به نوعی تعریف یا محصول بلا منازع گزینه دومه، یعنی انتقام. وقتی کسی از پیش از گذار از یک نظام دیکتاتوری اعلام بکنه که نه میبخشیم نه فراموش میکنیم، یعنی داره کلید میزنه پروژه انتقام رو و حتی اگه چنین منظوری نداشته باشه ولی چنین تدائی به ذهن میشه. اما حق دادخواهان، حق خانواده های قربانیان، حق تمام دادخواهان ایرانی و تمام منتقدان مخالفانی که آسیب دیدند هست که اونها تصمیم بگیرن. یعنی اگر ما نقدی هم میکنیم، حداقل بنده، نه خانم موینی که خودش از دادخواهانه، ولی حداقل بنده به عنوان یک حقوق دان یا حقوق خونده یا به عنوان کسی که خودم رو در کاتگوری دادخواهان تعریف نکردم، با وجود اینکه دادخواه محسوب میشم، ولی حمایت از دادخواهان رو مد نظر قرار میدم، طبیعتاً معاون وکیل تلاش من اینه که به اونها چیزی رو نگم که حقشون ضایع بشه. اونها تشخیص میدن، اما کی، چه زمانی؟ ببینید، ما میلیون ها نیروهای شبه نظامی داریم، مأمورانی داریم که ادعا میکنن شاید معذور بودن، اما تا زمانی که اونها مسئولیتشون رو نپذیرند، تا زمانی که حقیقت کشف نشه، تا زمانی که نپذیرند و عذرخواهی نکنن، معنی نمیده بخشیدن. بخشیدن مال اون زمانه که به درستی خانم موینی اشاره میکنن، زمانش که برسه باید ببینیم کیو ببخشیم کیو نبخشیم. تازه فراموش نکردن که قطعیه، اما بخشیدن یک امر مطلق نیست. حتی اگر اون زمان مثلا من تشخیص بدم، من دادخواه، که کسی رو ببخشم کسی رو نبخشم، معنی بخشیدن معاف از مجازات بودن که نیست. محاکمه که قطعیه، مجازات قطعیه، مسئله اینه که چگونه مجازات بشن. مثلا در یکی از ارکان عدالت انتقالی ما میگیم باید حقیقت کشف بشه تا عدالت اجرا بشه، اما خب کمیسیون حقیقت و آشتی یکی از ابزارهای کار ماست. در کمیسیون حقیقت و آشتی برای چی میایم حقیقت رو کشف کنیم، آشتی برقرار کنیم؟ آیا اسم این کمیسیون خودش گویای این نیست که ما یه جاهایی شاید مجبور باشیم ببخشیم اما معنی معاف از مجازات نباشه؟ در این حال مدل کولومبیا مدل خوبیه. این همه شبه نظامی که در کولومبیا بودن اصلا توان ساختار توانی رو نداشت که همه رو بخواد میلیون ها محاکمه کنه. در ایران ادعای واهی رو بذاریم کنار، ارتش 20 میلیونی، اما چند میلیون مزدوری که به عنوان بسیج شبه نظامی هستند و مسلح در کل کشور، در کنار فرماندهان و آمران و جانیان اصلی، شما میتونید مثلا چند میلیون رو محاکمه کنید؟ طبیعتاً نه. پس باید چیکار کنیم؟ باید مطلق ببخشی، سفید امضا، چک بهشون بدی؟ اونم نه. پس قاعدتا باید به تناسب باشه و باید بپذیریم که این حق، حق دادخواهانه و خانواده های قربانیانه که اونها باید پیشا گذار برای دوران گذار تصمیم بگیرن که مدل عدالت انتقالی برای ایران چی باشه، وگرنه در روز پسا گذار شاید یه مداد دیر باشه برای تعیین تکلیف.
0: نکات زیادی رو آقای دهخان بهش اشاره کردید. من حالا از خانم معینی، چون خودشون به هر حال جزء خانواده های دادخواه هستن، میخوام بپرسم. ببینید، در ابتدای انقلاب 57 هم کسانی که قربانی خشونت های سیاسی نظام پهلوی شده بودن، به هر حال در یک سری دادگاه ها به جرایم افرادی که مرتبط بودن رسیدگی میشد، اما در پاره ولی خب مجازاتی که در نظر گرفته میشد مجازات مرگ بود. برای خانواده های دادخواه واقعا کدوم مجازات هست که بتونه اونها رو راضی کنه؟ خب ما در مورد یه طیف گسترده ای داریم صحبت میکنیم. آیا چنین سازوکاری میتونه مجازات قطعی رو، مجازاتی در نظر بگیره که اونها رو راضی کنه؟ وقتی در جایی ما میبینیم که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی کشته میشه به عنوان نماد یک دیکتاتور، ادهی به شادی و خوشحالی میپردازن، پس میپذیریم که عدالت از نگاه یک ادهی اینه که پایانی داده بشه به وجود اون دیکتاتور یا کسی که منبع اون خشونت یا اون اتفاقات بوده. خانم معینی، واقعا چجوری میشه اینها رو کنار هم قرار داد؟
1: من به نظر من اینه که در واقع دادخواهی بسیار فاصله داره با خونخواهی. شما دقیقا اشاره کردیم به در واقع اعدام هایی که خب اولینش ما میدونیم که بر پشت بام رفاه انجام گرفت و بعد این چرخه خشونت بیشتر جلوتر اومد تا به امروز رسید. ولی من همیشه اعتقاد داشتم که اگر نیروهای سیاسی در ایران آدم هایی که واقعا به کرامت انسانی و به در واقع عدالت باور داشتن آن زمان اعتراض میکردن به اون اعدام ها، به اون دستگیری های واقعا، خب همون موقع ما یادمونه که حتی کسی که در بخش مثلا اداری ساواک کار کرده بود خب دستگیر میشد و چه بسا اعدام میشد. البته من اعتقادم اینه که جمهوری اسلامی به خاطر اینکه یک سری اسناد، به هر حال اینا اسناد و مدارکی و اطلاعاتی داشتند رو لو نده و پنهان همچنان نگه دارن، به این کار رو انجام دادن. من مخالفم. من میگم اگر
0: یعنی شما اعتقاد دارید که مثلا اعدام آرش یا حالا اون افراد دیگه‌ای که مرتبط بودن با ساواک و به عنوان شکنجهگران ساواک نام برده میشد به خاطر اسناد و مدارک بود، چون میدونید که دادگاه‌هایی هم برای اینا تشکیل دادن و در رسانه‌های اون موقع بازتاب پیدا کرد؟
1: بله، من خودم سنم کم بود، یادمه که برادرم هبت و بچه های دیگه، خب تعداد زیادی زندانی سیاسی داشتیم در زمانشون، اینها داشتن دادگاه ها رو پیگیری میکردن. حتی اون موقع من یادمه که برادرم هبت اعتقاد داشت که حتی اینها رو نباید شکنجه کنن و اصلا با اعدام موافق نبود. ولی خب اون موقع یک سری افراد همچنان موافق بودن. من خودم الان نگاه همینه که نباید اعدام میشد، باید اینا مجازات هایی رو در نظر گرفته میشد براشون به نسبت انجام جرائمی که اونا در واقع درش نقش داشتن و انجام داده بودن. من با البته این پروسه برای خود من طول کشیده و به طور قطع برای خانواده های دهه 60 هم طول کشیده، چون من خودم یادمه که سال 68 که خمینی مرد، خب این در واقع چند ماه بعد از کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67 بود و ما هنوز داغدار بودیم، خانواده های ما هنوز دادخواه و داغدار بودن، هنوز مفهومی از دادخواهی در ذهن خود من شکل نگرفته بود و هنوز در واقع ما چه خانواده چه خود من کمر راست نکرده بودیم از اون همه اون حجم واقعا سوگ و ویرانی و نمیدونستیم در اون لحظه حتی نمیدونستیم باید کنار کدوم عضو خانواده باشیم، کدوم یکی رو واقعا تسلی بدیم. وقتی مرگ خمینی رو اعلام کردن خود من اون لحظه با اینکه محل کارم هم تعطیل بود لباس پوشیدم، سفید پوشیدم، در واقع میخواستم خشمی که از قلب زخمیم شعله میکشید رو کمی برو بنشونم. هنوز از کوچه خارج نشده بودم، خب چند زن که در واقع ما رو میشناختن با همون شیوهی که بعدا به نام شیوه های چیز هم عملات گشت ارشاد شناخته شد در ایران، منو متوقف کردن و واقعا منو کتک زدن که تو میدونیم چرا الان خوشحالی و لباس سفید پوشیدیم. من به خونه برگشتم و در دلم حالا منو مجبور کرده بودن برگردم، ولی یک احساس آرامشی می کردم که شاید سالها نداشتم. خب من اون موقع با بحث دادخواهی آشنا نبودم، به یک نوعی خشم داشتم و فکر می کردم خب مرگ این فرد شاید پایان بده به این فرمان هایی که قتل ها رو دامن می زنه و اجرا می کنه، آمرین این قتل ها در واقع بوده. ولی اون لحظه فراموش کرده بودم که اون به تنهایی قادر به انجام این همه جنایت نبود، جانیان و قاتلان دیگری هنوز در صحنه بودند و در کنار اون نمیتونست 5000 انسان در زندان کشته بشه فقط با فتوای خمینی. قطعا عاملین و عاملین دیگه در زندان ها وجود داشته و ما در دادگاه حمید نوری که بخش زیادی من فکر میکنم رویای خود من و آرزوی خود من برگزاری یک چنین دادگاهی در ایران برای عاملین جنایت دیدیم که حمید نوری خب یک فردی بود که نقش داشت به هر حال در اون قتل و یک حکم مجازات گرفت. منتها خب شما سوالتون در واقع اگر من بخوام بهش پاسخ بدم میخوام بگم که میتونم به طور قاطع از طرف حداقل خانواده های دهه 60 بگم که هیچ کدوم با اعدام موافق نیستن و دقیقا شعری که شما در اول این برنامه خوندین رو همیشه من در ذهنم داشتم و مادرم هم همیشه میگفت من نمیخوام کسی رو بکشن، قاتلای بچه های من رو بکشن، اینا باید مجازات بشن چون بچه های اونا نمیخوام فردا بیان دادخواه پدراشون بشن چون اونا هیچ گناهی ندارن. منظورم اینه که همیشه موافق و فکر میکنم تلاشم در این جهت بوده که کسانی دیگر مثل ما نشن، عزادار نشن و این چرخه خشونت پایان پیدا بکنه بدون خونخواهی، بدون اینکه فرش خون برای این آن در واقع گسترده بشه در ایران.
0: آقای دهقان، مجازات که خانم معینی ازش صحبت میکنن در چارچوب حالا دادخواهی اصلا چه شکلی میگیره؟ واقعا چون ما یه تصویر داریم دیگه، یعنی یک جامعه سنتی اصولا تصویرش از مجازات و تنبیه یک جور شدت عمله، شدت عملی که حالا یک وقتایی میتونه برگشت ناپذیر هم باشه، اما وقتی ما صحبت میکنیم از مجازات در این چارچوب و شما هم یه جایی اشاره کردید به رویارویی حقیقت و آشتی، این چه چیزی به خودش میگیره؟ آیا یه مقدار امکان نداره افراد رو به این فکر فرو ببره که خب این یک منش کاملا مصالحه جویانه، حالا این روزها دیدید که یک انگی هم هست اصلاح طلبان است در برابر دیکتاتوری و حالا اون چرخه خشونت یا ظلمی که ظالم انجام داده؟
2: ببینید توی فکر کنم کتاب آموزش ستم دیدگان پائولو فریره خیلی سال پیش نوشته، میگه ستم دیده در قدم اول مبارزه با ستمگر روش و منش خود ستمگر رو در پیش میگیره. اینکه چه انگی چه کسی در مقابل حقیقت بزنه خیلی موضوعیت نداره. اگر حقیقت برای ما آشکار شده یا قرار آشکار بشه با روش و منشی که عدالت ترمیمی و عدالت تحول آفرین بتونه به ما وعده بده یا کمک بکنه، دیگه ما باید از عدالت کیفری عبور کنیم، چون این قرائت واپسگرای واقعی از جمهوری اسلامی که فقط عدالت کیفری رو مطرح میکنه، در حالی که مفهوم عدالت بسیار پیچیده است و مفهوم عدالت کیفری بیشتر انتقام شخصی، انتقام خصوصی یا در مورد جمهوری اسلامی قتل حکومتی یا انتقام حکومتی رو در غالب قصاص کلید میزنه. بله، ممکنه شما بحث آشتی و حقیقت رو مطرح بکنید، کسانی شما رو متهم به سازش کنن، اما اصولا همجور که همه در واقع عدالت خواهان به معنای تخصصی در باب عدالت انتقالی مطرح میکنن، اگر شما فقط به دنبال مجازات خشن باشی هیچ تفاوتی نمیکنه چون بازتولید میشه. کما اینکه اگر قرار بود مثلا با مرگ یک دیکتاتور دیکتاتوری هم تموم میشد، پس با مرگ خمینی باید دیکتاتوری تموم میشد دیگه. الان خامنه ای هم مرده، آیا ما میتونیم بگیم مثلا با مرگ خامنه ای ایران میتونه به پایان دیکتاتوری سلام کنه؟ طبیعتا نه. روش و منش عدالت ترمیمی به ما میگه که حس مسئولیت پذیری رو باید تقویت بکنی در کسانی که در جنایت غیر مستقیم حداقل نقش داشتن یا مستقیم حتی، اما مثلا شرایط خاص داشتن، تاکید بر این که اونا موظفن بشنون روایت خانواده های دادخواه رو، قربانیان رو، بازماندگان رو. چرا؟ برای اینکه ترمیم بشه رابطه بین حالا آمران یا عاملان جنایت با قربانیان و جامعه مدنی. اگر ما این کارو نکنیم، مدام پیگرد قضایی با عدالت کیفری با مجازات خشن همه عاملان در واقع کلید میخوره و خروجیش این میشه که باز یک بار دیگه باسولید میشه. کاری که جمهوری اسلامی الان میکنه انسانیت زدایی، اول میگه این تجزیه طلبه، اون قاچاقچیه، بعد اعدام میکنه. ما اول انگ میزنیم فلانی اینه بعد کشته بشه. خب نتیجهش اینه که عدالت ترمیمی کلن، یعنی حس مسئولیت پذیری بین عاملان جنایت و شنیدن روایت از بین میره. جامعه مدنی محور دیگه نیست، رابطه ترمیم نمیشه، تازه مقدمات عدالت تحول آفرین هم ایجاد نمیشه. ببینید ما یه قدم باید در عدالت انتقالی حتی جلوتر بریم. ببینید توجه به دلایل و ریشه های نقض‌های حقوق بشر و تمام جنایاتی که صورت گرفته اگر نشه ما آسیب پذیر میشیم، چون اینجوری میتونیم رفع کنیم، اول اصلاح کنیم بعد رفع کنیم سیستماتیک نظام حقوقی سیاسی رو. تو همین فرانسه 45 سال پیش اعدام بود، ولی وزیر دادگستری وقت اومده گفته فرانسه باید دادگستری داشته باشه که دیگه نکشه. موضوع کشتنه. خودت هم به زیبایی گفتی جناب زرقامی عزیز که مجازات ها بعضی وقتا دیگه جای پس و پیش نداره. ببین مجازات های برگشت ناپذیره، خطای انسانی هم بسیار زیاده، بسیاری از قضات در جمهوری اسلامی مأمورن که بکشن. ما در آینده عدالت، اجرای عدالت، عدالت انتقالی اگر به دنبال عدالت ترمیمی باشیم و تحول آفرین، میتونیم حداقل با به انسان اجازه کشتن انسان ندیم. این حداقل کاری که ما میتونیم انجام بدیم.
0: خب من قبول دارم این حداقل کاره، ولی خب برای کسی که یک جان عزیزی رو از دست داده چگونه میشه توضیح داد که ما به دنبال یک راهی هستیم، یک مجازاتی رو داریم به هر حال در یک چارچوب حقوقی دنبال میکنیم که این مجازات میتونه تأثیرگذار باشه، میتونه برای اون هم راضی کننده باشه، چون به هر حال اون طرفی که از دست داده کسی رو باید به یک رضایت خاطری برسه دیگه. این فهم کنم گره کار اینجاست که من حالا میخوام اطمینان از خود خانم معینی هم بپرسم، به هر حال با توجه به اون از دست دادن هایی که در زندگی به واسطه حالا سیاست های نظام هایی که وجود داشتن باهاش روبرو شدن.
2: الان سوال شما از من اگه هست اجازه بدید من این توضیح رو بدم که چگونگیش بیش از چراییش البته مهمه، یعنی سوال شما خیلی حرفه‌ایه. ببینید چرایی رو اگه بپذیریم چگونگیش رو باید با هم گفتگو بکنیم. ما چراییش رو تاکید داریم که هنوز بعضیا نپذیرفتن و به دنبال انتقامن با همون موازین فقهی واپسگرای سنتی قرون وسطایی شرعی قصاص، خون در برابر خون. کسانی که این اعتقاد دارند چرایی رو تا زمانی که اونا با در on the same page نشیم، توی صفحه قرار نگیریم، رو چگونگی شاید گفتگوی هم شک نگیره. اما جواب شما در بحث چگونگی، این حق بر حقیقته. ببین ارکان عدالت انتقالی رو باید تشریح کرد. شما چگونگی رو میتونید رو 5 رکن عدالت انتقالی اصلا توضیح و تشریح کنی. اول حق بر حقیقت، کشف حقیقت، حق بر این که حقیقت باید کشف بشه. دوم این که مقدمات اجرای عدالت باید فراهم بشه. سوم این که خسارت در هر حدی باید جبران بشه. چهارم این که عدم تکرار باید تضمین بشه. و پنجم این که علیه فراموشی همه ما باید قیام کنیم که به عنوان رکن به خاطر سپاریه. به خاطر سپاری در عدالت انتقالی و تضمین عدم تکرار به نوعی مکمل حق بر حقیقت، اجرای عدالت و جبران خسارته. اگر اینها رو در کنار هم بپذیریم، چگونگی های ارکان پنجگانه عدالت انتقالی به ما میگه عدالت تحول آفرین تثبیت میکنه صلح رو برای آینده و نسل بعدی. و ضمن شما اشاره کردیم به جامعه که سنتیه. بله جامعه ما هنوز بخشی از جامعه سنتی هن، ولی یک چرخش بزرگ داشتیم در سالهای اخیر با جنبش‌های مدنی، از به ویژه جنبش زن زندگی آزادی به این طرف، که نسل جدیدی اومدن پس زدن جامعه سنتی رو. الان اتفاقا جامعه ما به نسبت مدرنه. جامعه مدرنی که اکثریتش جوانن و نسل زدن و روشنند و روشنفکرن، اما اکثریت دانای روشنفکر جوان نخبه هوشمند در زیر یوغ اقلیت نادان سنتی قرون وسطایی دارن زندگی میکنن.
0: لزوما همه جامعه سنتی نیستن آقای دهقان. در نظر داشته باشید مثلا در جایی که یک هنرمند، یک هنرپیشه، به هر حال هنرپیشه و هنرمند جزو طبقه سنتی یا کم سواد یا کم دانش که به حساب نمیاد. در جایی که مثلا صحبت از خونخواهی میکنه، میگه من خونخواه هستم نه دادخواه، متوجه میشیم که نه، در یه بخشی از جامعه اینها ریشه داره، اینو که نمیتونیم نادیده بگیریم.
2: نه من اینو انکار نمیکنم، ولی یادتون باشه شما نمیتونید یا نمیتونیم، هیچ کدوم از ما حق نداریم استقرا کنیم، یعنی از جزء به کل برسیم. اگر منظور شما صحبت های اخیر اشکان خطیبی باشه، ایشون حرف بی جایی زدن، ایشون شهوت شهرت بعضی از هنرمندای ما رو داره میکشه، شهوت شهرت، فضای مجازی، میلیون ها فالوئر. خب تتلو هم چندین میلیون فالوئر داشته ولی هنرمندم بوده، صداش هم قشنگ بوده. آیا روشن فکره؟ قیصر هم فیلمشو مسعود کیمیایی ساخته، آیا روشن فکره؟ تحصیل کرده است، جزء نخبگانه. اون ادبیات قیصر رو ببینید، یا اشکان خطیبی، شما نمیتونید از جزء به کل برسید. یعنی با تتلو و اشکان خطیبی و نگاه‌های قیصرگونه شما مدام فقط دارید با سولید میکنید روش خشونت‌آمیز رو، در حالی که نسل جدید با آثار جدید آگاه‌تر شده، جامعه پوست‌اندازی کرده. شما نمیتونید این همه تحولات جامعه رو نبینید، جنتی و جنتی‌ها و تفکرات کسانی که شهوت شهرت دارن. ببینید بسیاری همین الان هنرمندای که تو جمهوری اسلامی میرن سر یک جانی جنایتکار آواز و ترانه میخونن، سرود میخونن، آیا اینا الزاماً هر کی صداش خوبه، هر کی موسیقی مینوازه روشن فکره، یا هر کی فیلم میسازه، ولی که فیلم فارسی بسازه، فیلم فارسی که فقط جنایت رو داره تحمیل میکنه یا دیکته میکنه قصاص رو؟ نه، به نظر من نسل جدید از اینا عبور کردن. محمد عزیز ببینید، جامعه نسل جدید، شما تا زمانی که اینها رو صداشو نشنوید، مطمئنن صدای بلند، صدای کسانی که میلیون ها فالوئر دارن ولی اندک اطلاع و آگاهی هم ندارن، برای اینکه دیده بشن، شهوت شهرت اونها رو به جای وامی داره که یکی میشه خواننده حکومتی، یکی میشه هنرپیشه سلطنتی. اینا هیچ کدوم ربطی ندارن به جامعه مدرن فعلی که همه گفتند زن، زندگی، آزادی. شما از این سه واژه هیچ چیزی غیر از حقوق بشر و کرامت انسانی نمیتونی ببینی. همین الان خانم معینی تاکید کرد حتی دادخواهان دهه 60 هیچ کدوم خانه اعدام نیستن. این حرف، شما این حرفو دست کم نگیرید. تازه خانواده های دهه 60، خانم هایی مثل خانم معینی، خانم شعله پاکروان که بزرگانی مثل اینها رو در نظر بگیرید، تازه اینا جزء نسل جوان و زد نیستن، چه برسه به نسل جوان. در نسل جوان البته هیجان هست، البته کسانی هستن در همین نسلم انتقامو میخوان، بله اینو میفهمم، تیر چراغ برق رو حواله میدن، اینم میفهمم، پشتو مدرسه فا رو ندیدن، اونایی که دیدن اینم میفهمند. اما معنیش این نیست که ما آمار دقیقی داشته باشیم، ولی همین کانادایی که من دارم زندگی میکنم، زمانی اعدام لغو شد که بالای 70% مردم کانادا خواهان اعدام بودن. در سال 77 میلادی در فرانسه آخرین اعدام انجام شد، با گیوتین بود. 77 میلادی دو سال قبل از انقلاب 57 بود، 57 خورشیدی ما بود. ولی 45 سالی که اعدام لغو شد، جامعه فرانسه، آیا جامعه متمدن فرهنگی، جامعه بهتری شد؟ ما میگیم نسلهای بعدی اینو از ما میخوان، همین.
0: خب اجازه بدید از خانم معینی هم بپرسیم، ببینیم خانم معینی چگونه نگاه میکنن، و اینکه خانم معینی مرز بین عدالت و انتقام خیلی شاید مرز باریکی باشه، ولی به هر حال واقعا اگر که خانواده های دادخواه، حالا شما یک بخشی از اونها رو نمایندگی میکنید، طیف گوناگونی دارن، مسئله عدالت رو بخوان جستجو کنن، برای خود شما، از خود شما آغاز کنیم، عدالت در کجا به هر حال خودش رو نشون میده و مجازات از نظر شما در این بافت و در این ساخت چه مجازاتیه، چه چیزی میتونه جوابگوی آن چه باشه که اتفاق افتاده و بر خانواده شما گذشته؟
1: آقای زرامی عزیز، من با بخشی از صحبت‌های شما در واقع به تجربه در دادخواهان ایران که متشکل از اعضای خانواده‌های در واقع حوادث، اتفاقات و کشتارهای 14 هست، افراد متفاوتی با ما کار می‌کردن که ما 5 نمایشگاه که به نام آنچه باقی ماند در 5 کشور در اروپا برگزار کردیم که در واقع هر آنچه که از عزیزانمون باقی مانده بود به عنوان اثبات این قضیه که این انسان ها وجود داشتن، زندگی می کردن و عشق به زندگی داشتن و برای آزادی و دموکراسی و عدالت در ایران مبارزه کردن، کشته شدن. پس اینها وجود دارن. این خودش در واقع بخشی از همون عدالت انتقالی که علیه فراموشیه. اما در همین جمع ما در جریان جنگ مشکل پیدا کردیم. یک سری از عزیزان اعتقاد داشتند که این حجم از خشونت رو نمیتونن فقط موکول کنن به اینکه در دادگاه‌های عادلانه قضاوت بشه و بعضی ها باید خودشون در خیابون ها همونطوری که مثلا بارها هم گفته شد، یه سری از خانواده هایی که مادرانی که داغدار بودن و صحبت کردن که اونا خودشون میخوان تیره چراغ برق بزنن و خلاصه خیلی خیلی کلمات خشونت آمیز و فجیع رو به کار بردن. ما به عینه این رو دیدیم و یک کاری رو که من فکر میکنم که بسیار الان میبینم که مؤثره انجام دادیم، ما اومدیم یک کارگاه‌هایی رو شروع به کار کردیم، یک کارگاه‌هایی رو برای روان درمانی، نه در واقع درمان قطعی، ولی یک فضایی رو برای گفتگو شروع کردیم. یک کارگاهایی که خانواده و اعضای این خانواده ها بیان با هم صحبت کنند و چند تا روانکاو و روانپزشک هم در اونجا هستن که به اینها کمک کنند تا این دوران در واقع زخم خوردگی و اینکه تو، البته این زخم ها هیچگاه ترمیم نمیشه. واقعا من خودم الان با هر صحنه دوباره برمیگردم به اون زمان، یعنی شامل زمان نمیشه، ولی به هر حال اونهایی که تازه تر زخمشون تازه تر هست رو به نوعی بتونیم کمک کنیم به ترمیمش و در جهت آگاهی پیش بریم که بتونیم یک فضایی رو آرام کنیم و بتونیم فضایی رو ایجاد کنیم که ما یاد بگیریم که چگونه این مراحل رو طی کنیم و این خشونت ما رو مجبور به اجرای یک سری احکام ناعادلانه و خشن نکنه که پشت بام های رفاه دیگری رو بیافرینیم و فردا بخوایم پاسخگو باشیم که چرا شما حتی من اعتقاد دارم نصیری رو هم که اعدام کردن باید فرصت یک محاکمه عادلانه بهش میدادن و صحبت میکرد، شاید یک سری از اسرار رو در واقع افشا میکرد و حکم بهش میدادن. منتها این قضیه متاسفانه کم نیست و به ویژه یک سری از خانواده های دادخواه بعضی از دوره ها به شدت روی این قضیه تاکید دارند که به نوع خشونت ورزیه و متاسفانه یک سری گروه ها و افرادی که در واقع یک جناح خاص هستن از اونا هم استفاده میکنن.
3: اتفاق خانم معینی، اجازه همین رو ازتون بپرسم، به خاطر اینکه ما همین وضعیت رو میبینیم در تهران در خصوص کشته شدن آیت الله خامنه ای. حکومت از انتقام میگه، در و دیوارها پر میشه از شعارهای درباره انتقام، هشتگ انتقام و اینجور چیزا. بیرون میایم میبینیم اپوزیسیونی که به هر حال یک جوری خودش رو متصل میدونه به اتفاقاتی که در 18 و 19 دی ماه رخ داده، اونها هم از انتقام میگن، از اینکه درختان خیابان پهلوی سابق ولیعصر امروز آماده است برای همچین چیزی یا تصویرسازی های مشابه رو انجام میدن. ما در یک همچین فضایی، حالا آقای دهقان درست میگن بله اتفاقاتی رخ داده در این جامعه، نمیشه اونها رو نادیده گرفت، ولی اون چیزی که بیشتر داره دیده میشه این صداهاست تا صداهایی که بخواد از دادخواهی بگه و از روشهایی که آقای دهقان توضیح دادن، شما گفتید و یا یک گروه دیگه‌ای دارن به هر حال اون روشها رو بهش میاندیشند، مثل مثلا حالا به عنوان نمونه بارزش خانم پرستو فروهر مثلا مثال بزنیم. یعنی میخوام بگم که ما با یه همچین فضایی هم روبرو هستیم.
1: بله، این دوگانگی در هر دو طرف هست. یک سری که خواهان هستند که بتونن یک آرامشی به جامعه بدن، میکنم این آرامتر این مسیر رو در واقع طی کنیم و در اون چرخه نیفتیم، و یک سری دارن دامن میزنن. وقتی یک فردی که خودش در یک دادگاه عادلانه شاکی بوده و یک دادگاه رو به نوعی گردونده خودش میره از انتقام و فرش خون حرف میزنه، خب این انعکاسش در جامعه و در ایران میتونه خیلی بدتر باشه. و به همین خاطر من همیشه اعتقاد دارم انسانهایی که ببینیم جمهوری اسلامی رو نباید ما دست کم بگیریم. همین حرکتی که جمهوری اسلامی در همین تشییع جنازه خامنه‌ای کرد رو ما در زمان همون 68 در بعد از 8 سال جنگ در واقع خانمانسوز در ایران دیدیم، بعد از کشدار 67 دیدیم که جمهوری اسلامی الان هم چند ماه صبر کرد تا جنگ رو بتونه مدتی قطع کنه، بعد با استفاده از فضای ناشی از اون بار دیگه اون مانور قدرتش رو در واقع بسیج جمعیتش رو بازسازی کنه. این اولین بار نیست که این حکومت از جنگ بحران در واقع برای تثبیت قدرت خودش بهره میبره و اون رو نعمت میدونه، چون در سایه جنگ میتونه راحتتر اعدام کنه، زندانی کنه، فعالین رو زیر فشار قرار بده، اعدام رو در سکوت و قطع اینترنت در واقع انجام بده، که این برای آن جناحی که خواهان خون و خونریزی هست هم مناسبه. اونها هم میان که در واقع بدون در نظر گرفتن کرامت انسان ها میان تعداد کشته شدگان رو بالا میبرن، جمهوری اسلامی میاد اونا میان تعداد کشته شدگان در واقع در اعتراضات رو بالا میبرن و جمهوری اسلامی میاد تعداد کشته شدگان جنگ رو بالا میبره، بدون اینکه به این باور داشته باشن که هر انسانی کشته شدنش یک فاجعه است، ارزش جان انسان ها نباید قربانی رقابت های سیاسی نظامی بشه. بالا بردن تعداد کشته شدگان در اعتراضات جنگ که فقط یک شانس دیگه برای عادی سازی خشونت به نفع حکومت میبره بالا. ما نباید حکومت رو دست کم بگیریم. با تمام شیوه ها داره میاد جلو، متاسفانه یک گروه در خارج کشور هم قدم به قدم راه رو براش باز میکنه، دامن میزنه به جنگ، دامن میزنه به این که خشونت رو ببره بالا. اونا اینقدر کشتن پس ما باید 10 برابر بکشیم، اونها عزیزان ما رو کشتن پس ما تیر چراغ بر میذاریم و فرش خون پهن میکنیم. من اعتقادم اینه که بیش از هر زمانی است این خاک ما واقعا بیش از این تاب خون و خونریزی نداره، باید برای حقیقت، عدالت، آزادی، دموکراسی تلاش بشه، برای در واقع یادگیری، آموزش. ببینید من یک خاطره گفتم از گذشته خودم، آن زمان خشم در و من میپذیرم این خشمو، من 12 تن از عزیزانم رو جمهوری اسلامی به جوخه اعدام سپرده که هنوز من نمیتونم به عکس اینها نگاه کنم، به چشم اینها نگاه کنم، هر کدوم تیکه از جان من بودن. من قاطعانه میتونم بگم که رنج و درد و در واقع اندوه این انسانها رو درک میکنم که عزیزشون رو کشتن. تازه خیلی ها عزیزانشون رو بالاخره بهشون تحویل دادن که دفنش کنن. ما حتی نمیدونیم، حتی الان بعد از گذشت 14 نمیدونیم که کجا عزیزان ما رو دفن کردن. هنوز ما در خواب و رویا میبینیم که عزیزان ما زندن. من خارج از این فضا حرف نمیزنم، ولی اعتقاد دارم که ما باید در رابطه با عدالت انتقالی یاد بگیریم، گذار بدون خشونت رو یاد بگیریم و در این عرصه تلاش کنیم و کمک کنیم به عزیزان دیگه که این مراحل رو طی کنن و تصمیم عجولانه و بر اساس خشونت دیگه، که چرخی خشونت بعد یک جایی استوب بخوره، باید واسه به دست ما دادخواهان باید باشه.
3: آقای دهقان، چون از عدالت انتقالی صحبت شد، فرصت زیادی هم باقی نمونده، بپرسیم به همین عدالت انتقالی که اصلا چجوری میتونه مرز بین دادخواهی و خونخواهی رو به صورت پررنگ مشخص کنه و از طرفی آیا باید ما همه چیز رو واگذار کنیم به حتی برای عدالت انتقالی بعد از جمهوری اسلامی، یا در همین شرایط هم میشه رفت سراغ عدالت انتقالی و از مجراهای موجود استفاده کرد؟
2: طبیعتاً نه، همه چی رو نباید واگذار به آینده کرد، چون اون وقت مجبوریم کاسه چه کنن دستمون بگیریم و به همدیگه نگاه کنیم. برای همینه که ما اصولاً حداقل ما در مجموعه شبکه وکلا یک کلمه تمام تلاشمون با ساخت فیلم مستند داستانی دادگاه تاریخ همین بود که روایتی از عدالت پس از جمهوری اسلامی رو نشون بدیم، یعنی تصویر سازی کنیم. ما هرچی کتاب ها بنویسیم، مقالات، جزوات در مورد عدالت انتقالی، اون اثری که سینما یا اثری که بتونه بصری باشه و ارتباط حسی برقرار کنه، شاید اون اثرش بیشتره تا کتاب و اینها. تا حالا که اینجوری بوده، برای همین شما میبینید که خود شما مستناد میکنید به اینکه خیلی ها خب به دنبال خونخواهی هستند، ولی الزاماً اکثریت، ما که آمار نداریم، ولی اکثریت یا الزاماً صداهای بلند صداهای حقیقت نیستند. صداهایی که حقیقت باشه به زمانش هست، اما پیشاگذار کاری که انجام میشه برای عدالت انتقالی سازوکارهاش باید طراحی بشه، چون سازوکارهایی که برای عدالت انتقالی باید طراحی بشه مجموعه ای هست که فقط حقوقی نیست، سیاسی هست، فرهنگی هست، اجتماعی هست. اینها به این جوامع کمک میکنه، جوامعی که تو دوره سرکوب بودن، در دوره جنگ بودن، دیکتاتوری رو گذروندن. اینها برای اینکه با گذشته خودشون، گذشته که پر از آسیب و زخم، مواجه بشن نیازمند عدالتی هستن که اول حقیقت رو روشن کنه، بعد برقرار بشه، به قربانیان پاسخ بده، پایه های یک نظام دموکراتیک و مبتنی بر حقوق بشر رو بنا کنه. اگر این روند و این سازوکار رو بپذیریم، در اون صورت صداهای بلند ممکنه اکثریت جامعه هم اگه آماری گرفته باشه، حتی صداهای بلند همونها باشن، اما یادمون باشه ما انقلاب 57 رو از سر گذروندیم. اکثریتی که در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی نقش داشتن حقوقدانانی بودن که با ایدئولوژی دیکتاتورهای زمان همراه بودند، اما صدای اقلیت‌هایی که اقلیتی مثل مصطفی رحیمی شنیده نشد. اگر صدای مصطفی رحیمی شنیده میشد، اگر اون زمانی که اون فریاد میزد آزادی باید با آگاهی همراه باشه، اگر شنیده میشد، اون وقت شاید سرنوشت ما چیز دیگری میشد. و ببین اگر امروز
3: هست که این دفعه هم اون اتفاق نیفته؟
2: نه، من فکر نمی‌کنم هیچ تضمینی باشه، ولی وقتی شما آگاهی بدی، کاری که ما تلاش می‌کنیم و باید این تلاش رو بکنیم، مثلا رسالت ما اینه این آگاهی رو بیشتر بکنیم، شاید امید داشته باشیم که یواش یواش شبیه دوی امدادی به بقیه هم برسه و اطلاعات و آگاهی اگه به اندازه‌ای باشه که اقلیت آگاه، اقلیتی که حرف درست و حقیقت رو می‌زنن منکوب نشن، مرعوب نشن، اکثریت با صدای بلند رسانه‌ها رو به خودشون توجهشون جلب نکنن، سوشال میدیایی که میگم ملاک، لایک و فالووره، اون وقت ما میتونیم امیدوار باشیم، نه تضمین، میتونیم امیدوار باشیم که سازوکارهای مربوط به عدالت ترمیمی مقدمات عدالت انتقالی و عدالت تحول آفرین رو با سازوکارهای یک نظام حقوقی دموکراتیک و سکولار بتونه کلید بزنه، نه برای فردا، از امروز این اتفاقا باید بیفته. من معذرت میخوام، ولی
3: شاید بعضیا البته بگن که اینهایی که شما دارین میگین روی کاغذ خیلی جملات و کلمات قشنگ و خوش آهنگیه، اما در عمل شاید سخت باشه که اصلا بشه به یه همچین چیزی رسید، با توجه به تشتتی که بعد از اتفاقات دیماه شاهدش بودیم که در ایران و حتی در بین گروه‌های مخالف رخ داده.
2: من حقیقتش نمیتونم اینو بپذیرم، چون بنابر تجربه زیسته و تجربه تاریخی، اولا کسانی که فقط ملاک بر حرفای درست و حقیقت به کاغذ میگیرند، در واقع خودشون در شرایطی قرار میگیرند که تاریخو اصلا نخوندن. ثانیاً اون چیزی که در دیما رخ داده یا چیزهای دیگه که در جای دیگه رخ داده، در تاریخی که نگاه میکنیم میبینیم که شما اگر به دنبال این هستی که ادعا میکنیم، ببینید بخش عمده‌ای از مخالفان نظام ولایی چی میگن؟ میگن ما خواهان آزادی، عدالت و دموکراسی هستیم، ولی دقیقاً رفتاری که میکنن ضد دموکراسیه. خب من میخوام اینو بگم، اگر قرار باشه اون چیزی که حقیقته الزاماً همه جامعه باش موافق باشند، بله چنین چیزی امکان نداره، اما قرار نیست یک دولت پیشرو در آینده ایران دموکراتیک و سکولار الزاماً تابع اکثریت باشه. همونقدر که دیکتاتوری اکثریت بده، حق اقلیت و حقوق اقلیت رو نقض کردن بده. حقوق اقلیت در جامعه‌ای که میخواد رو به صلح و مدرنیته و سکولاریسم و دموکراسی بره، طبیعتاً اقلیت آگاه میتونن کمک کنن. بازم تاکید میکنم فراموش نکنید در کانادایی که امروز یکی از مدرن‌ترین کشورهای دنیاست، 80% مردمشون خواهان همین خشونت و باسولید خشونت و اعدام بودن، اما دولت پیشرو اونو مملو کرد مثل فرانسه و خیلی کشورهای دیگه. اما امروز میبینیم همه با صلح با دایورسیتی بزرگ کنار هم دارن از جوامع مختلف کانادا رو ساختن، دارن با هم زندگی میکنن. همون آدمایی که از جهان سوم اومدن و خشونت رو ترویج میکردن امروز با صلح و آرامش دارن زندگی میکنن. بنابراین اونهایی که فکر میکنن حرف درست حقیقت قابلیت اجرا نداره، در واقع دارن فازی رو برمیدارن که بیشتر خشونت خودشون رو توجیه کنن. یک دوم این که همه چی از کاغذ شروع شد. منشور جهانی حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر، منشور ملل متحد، تمام میثاقین، همونایی که این دوستان ادعا میکنن که به دنبال دموکراسی هستن بر اساس همون میخوان حرف بزنن، به همون استناد میکنن. اول رو کاغذ بود بعد اجرا شد. مهم ضمانت اجرای آن چیزی است که حقیقت است، ضمانت اجرای آن چیزی است که تضمین کننده صلح پایداره برای توسعه، برای رفاه، برای آبادانی مملکت. وگرنه اونهایی که مدام خشونت رو بر تبلش میکوبن همین

0: نگاه بکنی از زمان مشروطه، مشروطه خواهان به دنبال یک کلمه بودن: قانون، رول آف لا، حاکمیت قانون. برای عدالت خانه داشتن می جنگیدن، اما همون مشروطه خواهان عجله کردن، شیخ فضل الله رو کشتن، اعدام کردن، که البته یکی از خطاکاران و جانیان بود، اما کشتن و اعدام کردن چی شد؟ تموم شد اون دیکتاتوری فقهی؟ آیا اون نگاه واپسگرا تموم شد؟ نه، چند سال بعد، چند دهه بعد، در لباس خمینی سال 57 اومد بیرون. برای این اعدام کردن الزاما نتیجه اونی که شما میخوای نمیده، خیلی وقتا نتیجه عکس میده. در جمهوری اسلامی هم 1400 سال بعد از حسین، مظلومیت حسین بهانه برای کشتن دیگران. برای مظلوم نمایی، مظلوم پروری باعث میشه شیخ فضل الله در لباس خمینی بیاد بیرون، در جایگاه حقم بایسته. نه، من اینو اعتقاد ندارم و فکر میکنم دولت پیشرو باید این کارو انجام بده تحت هر شرایط. بعضی از امورم نیازمند رأی نیست، امور مربوط به حقوق بشر دموکراسی بردار نیست، رأی نباید بشه شکنجه مجاز باشد یا نباشد به هیچ وجه.
1: سپاسگزارم از شما. چون داریم به پایان برنامه میرسیم، من یک سوال هم از خانم معینی بپرسم به عنوان پایان بخشی. خانم معینی، به هر حال آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی کشته شد و دیگه وجود نداره، آیا مرگ یک دیکتاتور به نظر شما و فرجامی که براش به هر حال رقم خورد میتونه به نوعی راضی کننده باشه برای اونهایی که به هر حال هزینه دادن در نظام جمهوری اسلامی؟ شما تقریبا یه چیزی در حدود 2 تا 3 دقیقه فرصت دارید در موردش صحبت کنید.
2: نه، من فکر میکنم، ببینید، مرگ خامنه‌ای هم نگاه من پایان زندگی انسانیه که مسئولیت سنگینی رو در قبال دهه‌ها سرکوب، اعدام، شکنجه و ویرانی بر عهده داشت. خب خیلی این میتونه یک جهانی بهتر باشه که بدون همچین کسایی که سیاست رو بر پایه نفرت، سرکوب، خشونت بنا میکنن، بی تردید جای بهتری خواهد بود دنیا. اما مرگ او به تنهایی عدالت رو که محقق نمی کنه. عدالت زمانی تحقق پیدا می کنه که حقیقت آشکار بشه، عاملان پاسخگو باشن، حقوق قربانیان به رسمیت شناخته بشه، نهادهای سرکوب اصلاح بشن و تضمینی برای عدم تکرار این جنایات که مهمترین بخش عدالت انتقالی هست به وقوع بپیونده. در واقع تجربه کشورهای مختلف نشون داده که آره، الان انبوه زیادی از مردم رو از گوشه و کنار، این همون برنامه که برای خمینی داشتن جمع کردن، آره این مردم همون مردمی هم هستن که در بزنگاه تاریخی مسیر دیگری رو انتخاب میکنن. و من امیدوارم مردم ایران با اتکا به جامعه مدنی، نیروهای دموکراسی خواه و تجربه های جهانی، باز هم برای دستیابی آزادی، عدالت و کرامت انسانی به تلاش و مبارزشون ادامه بدن و دنیای رو در واقع متصور هستم و امید دارم که ایران به دموکراسی، آزادی و عدالت خواهد رسید اگر از در واقع آموخته های تاریخ درس بگیره تا محکوم به تکرار قسمت های تلخ و فجایع اون نباشه.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان عزیز پاراگراف اول، سعید دهقان، وکیل و روزنامه نگار در تورنتو، و خاطره معینی، فعال سیاسی و از اعضای خانواده جنبش دادخواهی در ایران که از نروژ ما رو همراهی می کردند. برای من میتونید نظراتتون رو بنویسید روی محمد _ زرقامی در اینستاگرام. و فکر کردم که برای پایان بخش پاراگراف اول امروز، به جایی که همون در اصل پایان بندی همیشگی رو بریم، یک پایان بندی دیگر رو رقم بزنیم که بی ارتباط نمیتونه باشه با آنچه که داریم میشنویم. بله، یک کاری رو انتخاب کردم از هامان که کلام، موسیقی و صدای خودش هست. کار در ایران منتشر شد تحت عنوان آلبومی به همین نام، تیغ و ترانه، که دعوت میکنم در ادامه شنونده تیغ و ترانه باشید که همونطوری که گفتم آنچه که این برنامه میخواست بگه رو در روح این ترانه میتونید پیدا کنید و امیدوارم باز هم با هم باشیم. روز و روزگار خوبی رو براتون آرزو میکنم در ادامه.

صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سنتکام اعلام کرد موج دوم حملات به ایران را از ساعت 22:30 به وقت ایران آغاز کرده است. دونالد ترامپ می گوید دوست ندارد برای حمله به زیرساخت‌های ایران مهلت تعیین کند. محمد باقر قالیباف می گوید ایران در کنار آمادگی دفاعی باید از مذاکره نیز استفاده کند. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. سنتکام اعلام کرد که ساعت 3 بعد از ظهر چهارشنبه به وقت شرق آمریکا برابر با 22:30 به وقت ایران، نیروهای آمریکایی عملیات موج دوم حملات علیه ایران را آغاز کردند. به گفته سنتکام این حملات قابلیت‌های نظامی ایران را که کشتیرانی تجاری را در تنگه هرمز تهدید می‌کند هدف قرار می‌دهد. خبرگزاری‌های ایران شامگاه چهارشنبه از شنیده شدن صدای انفجار در ساعت 22:45 در بندر عباس و همچنین در چابهار، راسک، اهواز و کنارک خبر دادند. از سوی دیگر وزارت کشور بحرین از فعال شدن آژیر خطر در این کشور خبر داد. کویت نیز اعلام کرده است که نیروهای مسلح این کشور روز چهارشنبه 4 موشک کروز و 21 پهپاد را که از ایران شلیک شده بود رهگیری کردند. سخنگوی وزارت دفاع کویت گفت تجاوز ایران تعدادی از تأسیسات حیاتی را هدف قرار داد که منجر به خسارات مادی شد، اما هیچ تلفات جانی گزارش نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره اینکه آیا پیش از آغاز حملات آمریکا به پل‌های ایران مهلتی برای تهران تعیین شده است، گفت که علاقه به تعیین ضرب الاجل ندارد. این در حالی است که رئیس جمهور آمریکا ساعتی پیش حکومت ایران را تهدید کرده بود که اگر تا هفته آینده با واشنگتن به توافق نرسد، نیروگاه‌های ایران هدف حمله قرار خواهند گرفت. ترامپ در پی دور جدید درگیری‌ها با ایران محاصره دریایی ایران را احیا کرده و تأکید کرده که دور جاری حملات به ایران تا زمانی که او بگوید ادامه خواهد داشت. محمد باقر قالیباف روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد ایران در کنار آمادگی دفاعی باید از دیپلماسی و مذاکره نیز برای تحقق و تثبیت منافع ملی خود استفاده کند. این در حالی است که علیرضا عرافی مدیر حوزه‌های علمیه در بیانیه‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست از ادامه مذاکرات با آمریکا خودداری کرده و تفاهم‌نامه را تمام شده تلقی کنند، زیرا به گفته او آمریکا همه بندهای تفاهم‌نامه را نقض کرده است. این عضو شورای رهبری جمهوری اسلامی در روزهای پس از مرگ علی خامنه‌ای نوشته است مسئولان نباید به بهانه مشکلات اقتصادی و ترس از هزینه‌های جنگ و زدن زیرساخت‌ها مسیر مذاکره و تفاهم‌نامه را بیش از این ادامه دهند. عرافی توصیه کرده است که مقامات به جای ادامه مذاکرات راه جهاد و استقامت را در پیش بگیرند. در خبر دیگر، وزارت خارجه بریتانیا کاردار جمهوری اسلامی ایران در لندن را احضار کرد. لندن میگوید این اقدام در اعتراض به نقش نیروی قدس سپاه در هدایت یک گروه برای حملات در اروپا انجام شده است. بریتانیا میگوید گروه جنبش اسلامی اصحاب یمین در حمله به مراکز مرتبط با یهودیان، اسرائیل و رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور نقش داشته است. وزارت خارجه بریتانیا این اقدامات را غیر قابل قبول خوانده و گفته است که فعالیت‌های خصمانه ایران ادامه دارد. مقام‌های جمهوری اسلامی این اتهام‌ها را رد کردند. بریتانیا همچنین اعلام کرده سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار می‌دهد. وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه سفیر بریتانیا را در تهران احضار کرد. این اقدام پس از آن انجام شد که لندن سپاه پاسداران را اعلام کرد که در فهرست گروه‌های تروریستی قرار خواهد داد. و خانواده کریک فورمن، شهروند ایتالیایی بریتانیایی زندانی در ایران، اعلام کردند که 2 سال به حکم حبس او اضافه شده است. او و همسرش به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شده بودند، اتهامی که هر دو آن را رد کردند.

اگر خبری، نظری، پیشنهادی و البته انتقادی دارین، یکی از راه‌های ساده اینه که صداتون رو از طریق واتساپ برای ما بفرستید. 20420 725 970 30.

رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.

خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین. پخش زنده رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.

0: Sos imbécil, ey.
1: برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت و یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
2: از وقتی که یادم میاد هیچکی به حرفم گوش نداد، حتی بابام هم هی میگفت این بچه ازم چی میخواد. روز دنیا اومدن من، مامانم رفت واسه زایمان،

صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سنتکام اعلام کرد موج دوم حملات به ایران را از ساعت 22:30 دقیقه به وقت ایران آغاز کرده است. دونالد ترامپ می گوید دوست ندارد برای حمله به زیرساخت‌های ایران مهلت تعیین کند. محمد باقر قالیباف می گوید ایران در کنار آمادگی دفاعی باید از مذاکره نیز استفاده کند. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. سنتکام اعلام کرد که ساعت 3 بعد از ظهر چهارشنبه به وقت شرق آمریکا برابر با 22:30 دقیقه به وقت ایران، نیروهای آمریکایی عملیات موج دوم حملات علیه ایران را آغاز کردند. به گفته سنتکام این حملات قابلیت‌های نظامی ایران را که کشتیرانی تجاری را در تنگه هرمز تهدید می‌کند هدف قرار می‌دهد. خبرگزاری‌های ایران شامگاه چهارشنبه از شنیده شدن صدای انفجار در ساعت 22:45 دقیقه در بندر عباس و همچنین در چابهار، راسک، اهواز و کنارک خبر دادند. از سوی دیگر وزارت کشور بحرین از فعال شدن آژیر خطر در این کشور خبر داد. کویت نیز اعلام کرده است که نیروهای مسلح این کشور روز چهارشنبه 4 موشک کروز و 21 پهپاد را که از ایران شلیک شده بود رهگیری کردند. سخنگوی وزارت دفاع کویت گفت تجاوز ایران تعدادی از تأسیسات حیاتی را هدف قرار داد که منجر به خسارات مادی شد، اما هیچ تلفات جانی گزارش نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره اینکه آیا پیش از آغاز حملات آمریکا به پل‌های ایران مهلتی برای تهران تعیین شده است، گفت که علاقه به تعیین ضرب الاجل ندارد. این در حالی است که رئیس جمهور آمریکا ساعتی پیش حکومت ایران را تهدید کرده بود که اگر تا هفته آینده با واشنگتن به توافق نرسد، نیروگاه‌های ایران هدف حمله قرار خواهند گرفت. ترامپ در پی دور جدید درگیری‌ها با ایران محاصره دریایی ایران را احیا کرده و تأکید کرده که دور جاری حملات به ایران تا زمانی که او بگوید ادامه خواهد داشت. محمد باقر قالیباف روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد ایران در کنار آمادگی دفاعی باید از دیپلماسی و مذاکره نیز برای تحقق و تثبیت منافع ملی خود استفاده کند. این در حالی است که علیرضا عرافی مدیر حوزه‌های علمیه در بیانیه‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست از ادامه مذاکرات با آمریکا خودداری کرده و تفاهم‌نامه را تمام شده تلقی کنند، زیرا به گفته او آمریکا همه بندهای تفاهم‌نامه را نقض کرده است. این عضو شورای رهبری جمهوری اسلامی در روزهای پس از مرگ علی خامنه‌ای نوشته است مسئولان نباید به بهانه مشکلات اقتصادی و ترس از هزینه‌های جنگ و زدن زیرساخت‌ها مسیر مذاکره و تفاهم‌نامه را بیش از این ادامه دهند. عرافی توصیه کرده است که مقامات به جای ادامه مذاکرات راه جهاد و استقامت را در پیش بگیرند. در خبر دیگر، وزارت خارجه بریتانیا کاردار جمهوری اسلامی ایران در لندن را احضار کرد. لندن میگوید این اقدام در اعتراض به نقش نیروی قدس سپاه در هدایت یک گروه برای حملات در اروپا انجام شده است. بریتانیا میگوید گروه جنبش اسلامی اصحاب یمین در حمله به مراکز مرتبط با یهودیان، اسرائیل و رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور نقش داشته است. وزارت خارجه بریتانیا این اقدامات را غیر قابل قبول خوانده و گفته است که فعالیت‌های خصمانه ایران ادامه دارد. مقام‌های جمهوری اسلامی این اتهام‌ها را رد کردند. بریتانیا همچنین اعلام کرده سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار می‌دهد. وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه سفیر بریتانیا را در تهران احضار کرد. این اقدام پس از آن انجام شد که لندن سپاه پاسداران را اعلام کرد که در فهرست گروه‌های تروریستی قرار خواهد داد. و خانواده کریگ فورمن، شهروند ایتالیایی بریتانیایی زندانی در ایران، اعلام کردند که 2 سال به حکم حبس او اضافه شده است. او و همسرش به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شده بودند، اتهامی که هر دو آن را رد کردند.

0: شما شنونده بازپخش برنامه تحلیلی خبری رادیو فردا هستید.
1: با توجه به وضعیت فعلی بین ایران و آمریکا باید منتظر چه تحولاتی بود؟ در گفتگویی که با محمد قائدی مدرس روابط بین الملل در آمریکا داشتم، ابتدا پرسیدم آیا میتوان امیدی به احیای تفاهمنامه اسلام آباد داشت یا به طور کلی باید آن را پایان یافته تلقی کرد؟ محمد قائدی:
2: تقریبا همه بندهای تفاهمنامه اسلام آباد نقض شدند. تحریم ها برگشته، محاصره دریایی برگشته، طرفین به هم حملات محدود یا تبادل آتش دارن انجام میدن. به این مفهوم در تفاهمنامه اسلام آباد چالش جدی داره. هم آمریکا و هم ایران هم گفتن که تفاهمنامه پایان یافته، اما یک عنصری مهمه، اونم اینه که طرفین هنوز به جنگ تمام عیار برنگشتن. دامنه حملاتی که آمریکا داره به ایران انجام میده همچنان محدوده، یعنی در حد 140-150 مثلا هدف در طول 24 ساعت و هر بار که حمله میکنیم دیگه که این راند حمله ما پایان یافت. حالا تا مثلا راند بعدی برای اینکه بازیگری مثل اسرائیل یا مثل امارات نتونن که در خلال حملات آمریکا و در دل این حملات بتونن بیان یک حمله گسترده‌تری رو مثلا به زیرساخت‌ها یا به رهبران انجام بدن. بنابراین اینها نشانه‌شه که آمریکا و ایران هنوز به جنگ تمام عیار برنگشتن. به این مفهوم تفاهم‌نامه اسلام آباد عنصر اصلیش که در واقع توقف جنگ کامله همچنان ادامه داره علارغم لفاظی‌ها، ولی اینکه آیا این تفاهم‌نامه میتونه به بندهای دیگش برگرده در کوتاه مدت امیدی نیست و میانجی‌هام فعالانه در حال کار برای نزدیک کردن نظرات طرفین نیستن. پاکستان و قطر و عمان تا حد زیادی کنار کشیدن، بنابراین در کوتاه مدت امیدی به اجرای بقیه بندها وجود نداره.
1: به اسرائیل اشاره کردین، با توجه به نکته‌ای که گفتید، پس احتمال ورود اسرائیل به این درگیری جدید محتمل هست یا نه؟
2: در شرایط فعلی خیر، آمریکا اجازه نداره که اسرائیل اضافه بشه و یک پیشرفتی هم که ما خیلی محتمل نمیدونستیم اما به شکل شگفت‌آوری اتفاق افتاد، اون بود که آقای ترامپ دیروز اعلام کرد اسرائیل که بعد از جنوب لبنان خارج بشه و این در راستای بند یک تفاهم‌نامه با ایران از این نظر مثبت بوده. اما به غیر از این در این مرحله آمریکا مانع از ورود اسرائیل شده. اما اگر که تنش گسترش پیدا کنه، طرفین به سمت جنگ تمام عیار برن، احتمال اینکه اسرائیل مشارکت داشته باشه بسیار بالاست. من میتونم بگم با قطعیت اسرائیل خواهد داشت و علاوه بر اسرائیل ممکنه که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، به خصوص من دارم از امارات متحده عربی صحبت میکنم، اینها بخوان که با استفاده از نیروی زمینی حضور داشته باشن. آقای ترامپ در یکی از صحبت‌های اخیرش گفتش که ما خودمون نیروی زمینی ممکنه به داخل ایران وارد نکنیم اما همپیمانانی داریم که اونها بخوان انجام بدن. و در ضمن الگویی رو هم که من در مورد مثلا بمب بزرگ ابو موسی می‌بینم، این احتمال رو میدم که اماراتی‌ها بخوان در مخصوصا به جزیره ایرانی نیرو پیاده کنن.
1: یه مقدار در این زمینه ممکنه بیشتر توضیح بدین؟
2: امارات متحده عربی یا همپیمانان آمریکا یا خود آمریکا در نهایت ممکنه که به شکل محدود بخوان نیروی زمینی هم در یک بخشی از ایران پیاده کنن، اما این چیزی نیست که بتونن به شکل طولانی مدت ادامهش بدن. به همون دلیلی که ایران عمق استراتژیک بسیار زیاد و گسترده‌ای داره، یعنی اگر نیروهایی بخوان پیاده بشن در یک بخشی از ایران، ایران میتونه به این نیروها حملاتی از طریق پهپادها و موشک‌ها انجام بده در واقع مثلا 200 کیلومتر یا 300 کیلومتر عقب‌تر. و اگر این نیروها بخوان بیان جلو، مسئله لوجستیک و در واقع تدارکات این نیروها مهمه و هر چی جلوتر بیان این خطرات رو برای نیروها بیشتر می‌کنه. بنابراین پیاده سازی نیرو توسط احتمالاً متحدان آمریکا در منطقه محتمله، اما اینکه این اشغال قرار بشه که دامنه دار و طولانی باشه، این چیزیه که با خسارات زیاد همراهه. علاوه بر اینکه در اون صورت ایران می‌تونه به یک بخشی از امارات حمله کنه که تا الان خط قرمز بوده، مثلا برج‌های مسکونی و نقاط دیگه‌ای که هزینه رو برای امارات به شدت بالا ببره و از این طریق بازدارندگی رو برای عدم ورود نیروهای اماراتی تا حد زیادی تقویت کنه.
1: حالا استراتژی جدید آمریکا کلن در حملاتش به ایران چی هست که الان میبینیم ممتد شده و از طرف دیگه محاصره دریایی ایران رو میبینیم که به طور جدی هم دنبال داره میشه توسط آمریکا؟ این استراتژی جدید آمریکا چی هست که داره دنبالش میکنه؟
2: ببینید، پنتاگون در بیانیه‌ای که داده خیلی مشخصا داره هدف آمریکا رو میگه که ما دو تا هدف داریم. اول کاهش توان ایران برای آسیب زدن به کشتی رانی تجاری در تنگه هرمز، دو اینکه ایران رو به میز مذاکره برگردونه. در مورد هدف اول سنتکام نمیگه که نابودی توان ایران، چون میدونه که این غیر ممکنه. مفهومش اینه که ایران در هر حال میتونه با یک حداقلی از فواصل حتی دورتر از خط ساحلی به کشتی رانی بین المللی حمله رو انجام بده، بنابراین کشتی رانی بین المللی به وضعیت قبلش برنخواهد گشت و این همچنان به عنوان یک اهرم مذاکراتی در اختیار ایران باقی خواهد ماند. این موضوع اول. موضوع دوم در خصوص اینکه ایران رو به میز مذاکره برگردونیم نشون میده که در نهایت هدف آمریکا اینه که از طریق مذاکره این مناقشه رو به پایان برسونه، اما خطراتی که وجود داره اینه که ایران در این بین، یعنی تا زمانی که اون توافق نهایی شکل بگیره، ممکنه که آقای ترامپ تهدیدهاش رو بعد از جام جهانی عملی کنه، یعنی ریسک‌های انرژی و پول‌های ایران و امثال اینها رو مورد حمله قرار بده و ایران هم در کشورهای عربی به این پاسخ بده و این یک بازی باخت برای ایران و کشورهای عربی باشه. و در نهایت من فکر نمی‌کنم آقای ترامپ این موضوع خیلی هم به عنوان یک عنصری که تعیین کنندش براش مهم باشه. و یک نکته را من اضافه کنم، ایران که از دست دادن زیرساخت‌ها یا آسیب جدی به اونها رو در واقع به تنش مالیده، اون چیزی که در اتاق سفید جمهوری اسلامی من می‌بینم اینه که آقای ترامپ قراره که 2.5 سال دیگه تقریبا رئیس جمهور باشه. از طریق تاثیرگذاری بر انتخابات آمریکا، یعنی حضور در یک جنگ فعال در زمان نزدیک انتخابات آمریکا، کاری کنه که کسایی که در واقع در کنگره میتونن آقای ترامپ رو محدود کنن به کنگره بیان، برای اینکه در 2 سال بعدش آقای ترامپ توسط کنگره محدود بشه و نه جنگ با ایران.
1: به حملات آمریکا در مناطق جنوبی ایران اشاره کردین، این استراتژی چقدر جواب میده برای آمریکا؟
2: میتونه تا حدی توان ایران رو تضعیف کنه، اما ایران به دو شکل میتونه این توانش رو حفظ کنه. اولا مثلا ما میبینیم در یک نقطه مثل سیری دائما هدف حمله قرار میگیره. جغرافیای سیری یک جغرافیای کوهستانیه، در واقع حمله به کشتیرانی در تنگه هرمز از طریق واحدهایی که اینا سیار هستن، یعنی میبرن لانچر رو در اون نقطه شلیک میکنن و سریع از اون منطقه خارج میشن و آمریکا اون نقاط رو به سرعت میزنه. بنابراین تا یک حدی میتونه آمریکا در زدن اهداف ثابت موفق باشه، اما اهدافی که دائما در حال حرکت هستن این چالش برای تنگه هرمز رو حفظ میکنن. دو اینکه ایران میتونه به خطوط عقب‌تری بره. ببینید ایرانی که میتونه از دروازه غرب ایران به نقاطی در اسرائیل حمله کنه و یک ساختمانی که مورد هدف رو به شلیک کنه میتونه بیا در خاک ایران عقب نشینی کنه 200 کیلومتر 500 کیلومتر 1000 کیلومتر و ایران عمق امنیتی بسیار بزرگی هم داره، بیش از یا نزدیک به 1500 کیلومتر داره، بنابراین میتونه عقب نشینی کنه و این اختلال رو ایجاد کنه. به این دلیل که سنتکام هم میگه که از ضعف ایران و نه نابودی توان حمله ایران.
1: فرق حملات جدید آمریکا با حملات دوره قبل در جنگ 40 روزه رو در چی میبینین شما؟
2: هم در محدوده جغرافیایی، الان بیشتر حملات محدود به جنوب ایران و تمرکز بیشترشون بر خط ساحلی هستند. گرچه که ما گزارشاتی داریم که مثلا پل آفتکخان در گرگان هم مورد حمله آمریکا قرار گرفت، اما هدف از حملات مشابه حمله به اون پل بیشتر سیگنال دادن به ایران بود که میتونه آمریکا مسیر مواصلاتی و ترانزیتی از روسیه و چین به ایران از طریق قطار رو هم علاوه بر تنگه هرمز مورد حمله قرار بده و اقتصاد ایران رو بیشتر بهش فشار بیاره. اما غیر از اون استثناها به شکل کلی محدوده عملیات آمریکا الان جنوبه. در جنگ 39 روزه بسیاری از شهرهای ایران از جمله اصفهان و تهران درگیر بودن. دو اینکه تعداد حملات محدودتر از اون زمانه، الان تعداد حملات به شکل میانگین در این چند روزه کمتر از 100 حمله بوده، یعنی گاهی ما داشتیم در 24 ساعت 140 حمله، گاهی داشتیم مثلا 20 حمله، میانگین کمتر از 100 حمله بوده، در حالی که در طول جنگ 39 روزه میانگین حملات آمریکا روزانه 175 حمله بود. و الان آمریکایی‌ها رهبری سیاسی رو مورد حمله قرار ندادن، تمرکزشون بیشتر بر موضوعی مثل محل دفاع موشک‌ها، شهرها، پهپادها و این چنینه، در حالی که در جنگ 39 روزه به جهت گستردگی نقاط مورد حمله هم رهبری و هم زیرساخت‌های انرژی ایران مثل پتروشیمی‌ها، مثل فولاد ایران هم مورد حمله قرار گرفت.
1: گفتگویی بود با محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در آمریکا. شروع مجدد محاصره دریایی بنادر ایران به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده همزمان با حملات متقابل جدید آمریکا و ایران این بحران را وارد مرحله ای تازه با چشم اندازی مبهم کرده است. با این حال جاناتان شرودن، مدیر ارشد پژوهش در مرکز تحلیل‌های دریایی آمریکا و از برجسته‌ترین کارشناسان آمریکایی در حوزه جنگ‌های نامتقارن، معتقد است درگیری‌های کنونی شباهت زیادی به روند پرتنش بسیاری از جنگ‌هایی دارد که سرانجام با توافقی از طریق مذاکره پایان یافته‌اند.
3: با حملات جدید آمریکا به اهدافی در داخل ایران و حملات متقابل ایران به پایگاه‌های آمریکا در سراسر خلیج فارس، اکنون این درگیری از نظر نظامی در چه وضعیتی قرار داره؟ آیا هنوز با نوعی تشدید کنترل شده روبرو هستیم یا اوضاع وارد مرحله خطرناک‌تر شده؟
4: I think this is what we're seeing now is fairly emblematic of how wars that end via a negotiated settlement of some kind actually play out.
5: آنچه اکنون شاهد آن هستیم تا حد زیادی همان الگویی است که در جنگ‌های منتهی به توافق دیده می‌شود. آمریکا و ایران تفاهم‌نامه‌ای امضا کردند که هم موارد توافق شده میان دو طرف را مشخص می‌کند و هم مسیری برای ادامه گفتگوها پیش پای آنها می‌گذارد. از زمان امضای این تفاهم نامه حدود یک ماه است که مذاکرات نیز در همین چارچوب ادامه دارد. اما اگر به تاریخ مذاکرات برای پایان دادن به جنگ‌ها، به ویژه جنگ‌هایی که با آتش‌بس همراه بودند نگاه کنیم، می‌بینیم که در بیشتر موارد آتش‌بس‌ها و مذاکرات بارها شکست خورده‌اند. گاهی این روند ماه‌ها و حتی سال‌ها ادامه پیدا کرده است. مذاکرات پیش می رود، پیشرفتی حاصل می شود، گفتگوها از هم می پاشد، درگیری ها از سر گرفته می شود و دوباره مذاکرات آغاز می شود. این رفت و برگشت میان پیشرفت دیپلماتیک، شکست مذاکرات و بازگشت خشونت الگوی نسبتاً رایجی است. به نظر من اکنون نیز دقیقاً با چنین چرخه‌ای روبرو هستیم. حتی فکر می‌کنم این روند همچنان ادامه خواهد داشت، زیرا موضوعاتی که آمریکا و ایران باید درباره آنها به توافق برسند بسیار پیچیده‌اند و حل و فصل آنها دشوار است.
3: دونالد ترامپ میگه آمریکا نگهبان تنگه هرمز خواهد شد و همزمان محاصره دریایی بنادر ایران از سر گرفته میشه. از نظر عملیاتی نیروی دریایی آمریکا برای اجرای چنین ماموریتی به چه امکاناتی نیاز داره؟
4: There's two components there. There's the blockade which the Navy has been imposing for at least several months now. And the US has the naval assets in place as I understand it.
5: این موضوع دو بخش دارد. نخست محاصره دریایی است که نیروی دریایی آمریکا دست کم چند ماه از آن را اجرا می کند. تا جایی که من اطلاع دارم، آمریکا تجهیزات و توان دریایی لازم را برای ادامه اجرای این محاصره مطابق دستور رئیس جمهور ترامپ در اختیار دارد. از این نظر نیروی دریایی آمریکا آمادگی انجام این ماموریت را دارد. اما بخش دشوارتر تضمین امنیت عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز است. این ماموریت بسیار پیچیده‌تر است، زیرا تنگه باریک است و تهدیدها از چند جهت وجود دارد. نخست تهدید زیرسطحی به ویژه مین‌های دریایی. کسی دقیقاً نمی‌داند ایران چه تعداد مین در آب کار گذاشته، اما برآوردهایی تا حدود 80 مین نیز مطرح شده که بسیار بیشتر از ارزیابی‌های پیشین است. علاوه بر این تهدید شناورهای تندرو و قایق‌های هجومی ایران در سطح آب وجود دارد و سوی دیگر خطر موشک‌ها و پهپادهایی که ایران نشان داده هم در بکارگیری آنها مهارت دارد و هم شمار زیادی از آنها را در اختیار دارد. نیروهای دریایی آمریکا توان انجام این ماموریت را دارد. ناوشکن‌های مجهز به موشک هدایت شونده این کشور می توانند از خود و تعداد محدودی از کشتی‌هایی که همراه آنها حرکت می کنند در برابر همه این تهدیدها دفاع کنند. اما تکرار مداوم این ماموریت به تدریج خطرناک‌تر می شود. هر بار که کشتی‌ها با اسکورت نیروی دریایی از تنگه عبور می کنند، احتمال هرچند اندکی وجود دارد که یکی از کشتی‌های تجاری یا حتی یک شناور آمریکایی هدف قرار گیرد. هرچند این مأموریت بیشتر تکرار شود، احتمال وقوع چنین اتفاقی افزایش می‌یابد و در نتیجه خطر آسیب دیدن یا حتی غرق شدن شناورها نیز بیشتر خواهد شد. بنابراین اگر آمریکا این راهبرد را ادامه دهد، سطح ریسک برای نیروی دریاییش به مرور افزایش خواهد یافت.
3: قرار است محاصره دریایی شامل همه کشتی‌ها صرف نظر از پرچم اونها بشه و تنها محموله‌های بشردوستانه پس از بازرسی معاف بشن. در عمل تشخیص کشتی‌های تجاری عادی از موارد مرتبط با دور زدن تحریم‌ها یا فعالیت‌های نظامی تا چه اندازه دشواره؟
4: board and physically inspect every one of the ships that it might run into is
5: قطعاً کار آسانی نیست. نیروی دریایی آمریکا آنقدر شناور و نیرو در اختیار ندارد که بتواند از همه کشتی‌هایی که در جریان اجرای محاصره با آنها روبرو می‌شود بازرسی فیزیکی انجام دهد. لذا این نیرو به ترکیبی از اطلاعات و داده‌های اطلاعاتی از منابع مختلف متکی خواهد بود تا کشتی‌های مشکوک را شناسایی کند. همچنین عواملی مانند مسیرهای قبلی کشتی، نوع محموله‌ای که معمولاً حمل می‌کند، مالکیت و ثبت آن نیز بررسی خواهد شد. همه این اطلاعات در تحلیل‌های ارتش آمریکا به کار گرفته می‌شود تا مشخص شود کدام کشتی‌ها واقعاً نیازمند بررسی هستند. اجرای محاصره دریایی همواره عملیاتی پرهزینه و نیازمند امکانات و نیروی فراوان است. به همین دلیل نیروی دریایی آمریکا می‌کوشد این مأموریت را با کمترین میزان نیرو و تجهیزات ممکن انجام دهد.
3: در سالهای گذشته بارها بحرانهایی در تنگه هرمز رخ داده، اما اکنون پهپادها، شناورهای بدون سرنشین و موشکهای دقیق نیز وارد میدان شدند. آیا توازن نظامی به طور اساسی تغییر کرده؟
4: On paper, the major difference would be that the Iranian Navy, its conventional Navy, no longer exists, right? The U.S. largely destroyed the vast majority of Iran's conventional Navy ships.
5: اگر بخواهیم روی کاغذ قضاوت کنیم، مهمترین تفاوت این است که نیروی دریایی متعارف ایران عملاً دیگر وجود ندارد. آمریکا بخش عمده شناورهای متعارف این نیرو را نابود کرده است. اما واقعیت این است که نیروی دریایی متعارف هیچگاه بخش اصلی راهبرد دفاع سرزمینی ایران نبود. ایران عمدتاً بر جنگ نامتقارن تکیه دارد، یعنی استفاده از مین‌های دریایی، قایق‌های تندرو، پهپادها و موشک‌ها. به رغم عملیات سنگین آمریکا در 30 روز نخست این جنگ، ایران همچنان هزاران مورد از این تجهیزات را در اختیار دارد. بنابراین ابزارهایی که حکومت ایران برای اجرای راهبرد دفاعی خود با آنها نیاز دارد همچنان در مقیاس گسترده وجود دارند. از این منظر میتوان گفت موازنه نظامی در عمل نسبت به آغاز جنگ تغییر چشمگیری نکرده است. به همین دلیل است که ایران همچنان به حمله به کشتی‌ها و ادامه عملیات نظامی خود ادامه می‌دهد. هرچه این درگیری طولانی تر شود، در برخی جنبه ها دست بالاتری پیدا می کند. زیرا این وضعیت تا حدی شبیه یک جنگ چریکی است، جایی که شورشیان با شکست نخوردن پیروز می شوند. راهبرد حکومت ایران نیز تا حد زیادی همین است. به گونه ای عمل کند که صرفاً با شکست نخوردن دست بالا را به دست آورد.
3: پنتاگون میگه آمریکا در حملات اخیر خود برای نخستین بار از پهپادهای دریایی انتحاری استفاده کرده. این تحول درباره آینده نبردهای دریایی چی میگه و حمله به زیرساخت‌های دریایی ایران تا چه اندازه میتونه توان حکومت ایران برای تهدید کشتیرانی رو کاهش بده؟
4: There's two questions there. On the second one, how much would affect their ability? I haven't seen detailed information on the extent of the damage that has been, you know, caused by those three drone attacks.
5: در واقع اینجا دو پرسش مطرح است. درباره بخش دوم، یعنی میزان تأثیر این حملات بر توانایی‌های ایران، هنوز اطلاعات دقیقی از میزان خسارات منتشر نشده است. اما بر اساس چند گزارش خبری که امروز خواندم، به نظر نمی‌رسد این حملات خسارت گسترده یا اثر راهبردی مهمی بر جای گذاشته باشند. اما درباره آینده جنگ دریایی فکر می‌کنم این تحولات نشان می‌دهد که در آینده شاهد گسترش استفاده از سامانه‌های بدون سرنشین در همه حوزه‌ها خواهیم بود. تا امروز بیشترین کاربرد این فناوری را در آسمان دیده‌ایم. جنگ روسیه و اوکراین اکنون تا حد زیادی در سیطره پهپادهای هوایی است. اما اوکراین از شناورهای بدون سرنشین سطحی و زیر سطحی به ویژه در دریای سیاه نیز برای غرق کردن شماری از کشتی‌های روسیه استفاده کرده است. اوکراین اساساً نیروی دریایی مؤثری ندارد و همین که بدون برخورداری از چنین نیروی توانسته چنین ضرباتی وارد کند یکی از چشمگیرترین جنبه‌های این جنگ است. به نظر من در آینده نیز کشورهایی که از نیروی دریایی بزرگ و قدرتمند برخوردار نیستند بیش از پیش به شناورهای بدون سرنشین روی خواهند آورد تا کمبود توان متعارف خود را جبران کنند. اما درباره اقدام اخیر آمریکا فکر نمی‌کنم در کوتاه مدت تغییری اساسی در شیوه جنگیدن این کشور ایجاد کند. اگر به هزینه این سپهباد دریایی کورسر نگاه کنید، هر کدام بیش از 1 میلیون دلار قیمت دارند و اهدافی را هم هدف قرار دادند که عمدتاً ثابت بودند. بنابراین می‌توان پرسید آیا شلیک موشک به این اهداف گزینه بهتری نبود؟ احتمالاً پاسخ مثبت است. با این حال آمریکا از این جنگ تا حدی به عنوان آزمایشگاهی برای آزمودن فناوری‌های جدید استفاده هم می‌کند تا ببیند از بکارگیری آنها چه تجربه‌هایی به دست می‌آورد. به گمان من ارزش اصلی این حملات بیش از آن که در خسارت وارد شده به نیروهای ایران باشد در تجربه و دانشی است که ارتش آمریکا از این عملیات به دست می‌آورد.
4: What they can learn from their use, and so the value in this particular strike, I suspect, was more what can the U.S. military learn from this than what damage will it actually inflict on the Iranian military.
1: گفتگویی بود با جاناتان شرودن، مدیر ارشد پژوهش در مرکز تحلیل‌های دریایی آمریکا. وزارت اطلاعات ابلاغیه‌ای را منتشر کرده که در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی هم به چاپ رسیده. بر اساس این ابلاغیه 44 رسانه، 61 انسان رسانه و 310 صفحه حساب مجازی را مشمول تبصره 4 قانون تشدید مجازات جاسوسی قرار داده است. گروه حقوقی یک کلمه، شبکه جهانی وکلای مستقل ایرانی تبار، با انتشار بیانیه‌ای درباره تبدیل ارتباط مدنی به اتهام امنیتی هشدار داده است. سعید دهقان، عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا و مدیر گروه حقوقی یک کلمه که نامش در فهرست این ابلاغیه آمده، درباره پیامدهای این اقدام اطلاعاتی قضایی با محمد زرقامی گفتگو کرده است.
6: به نظرم این بخشنامه، این مقرره جدید خودش یک نقطه عطفه در تاریخ خود جمهوری اسلامی، چون اولا هر گونه ارتباط مدنی و رسانه‌ای رو تبدیل کرده به اتهام امنیتی، دوم اینکه یک مرز پیش از این وجود داشت حداقل بین شهروندان عادی و جاسوسان یا متهمان به جاسوسی، این مرز برداشته شده، و سوم اینکه هر گونه ارتباطی رو جرم‌انگاری کرده. و از منظر حقوق عمومی هم این یک تغییر بنیادین در سیاست کیفری یک نظام سیاسی. چرا؟ چون اینکه رفتار مجرمانه با ارتباط شروع بشه، شروعش وقتی نقطه شروعش این باشه، در انتها نمیدونیم پایانش میخواد کجا باشه. یعنی دیگه انتها قابل تفسیر دیگه نیست، دیگه سلیقه نیست، دیگه کاملا حاکمیت اومده اختیار داده به نهادهای امنیتی. چرا؟ چون تبصره ماده 4 همین قانون اومده رسما به وزارت اطلاعات اختیار مطلق داده. چیو اختیار داده؟ گفته تو بیا بشو مرجع قانونی مسئول معرفی اشخاص، شبکه ها، رسانه ها و حتی صفحات مجازی، حالا داخل گیومه معاند و بیگانه. تعیین مصادیق وقتی به نهاد امنیتی میسپره در این تبصره، پس در واقع داره یه کاری رو میکنه که کاری که معمولا در اصول کیفری، در اصل جزا و جرم شناسی به عهده قاضیه، به عهده مرجع قضاییه، اونو از قوه قضاییه جدا کرده، سپرده به قوه مجریه، نه به قوه مجریه مثلا وزارت دادگستری، بلکه به وزارت اطلاعات که در واقع یک نهاد امنیتی بالادستیه در قوه مجریه، که حتی قوه مجریه هم خیلی روش نفوذی نداره، در زیر نظر ولایت فقیه داره کار میکنه. با این اوصاف این میتونه نقطه عطف باشه. هر گونه ارتباط وقتی میگه اومده فراتر رفته، یعنی گفته فارغ از ماهیت بستر رسانه‌ای، یعنی اینکه اعم از یه معاند باشه یا غیر معاند باشه تحت تعقیب قرار میگیره و مجازات میشه. فکر میکنم اینو باید بپذیریم که این بخشنامه یک نوع اعلام جنگ با گردش آزاد اطلاعات.
7: الان سوال اینه که خب پیش از این آیا شرایط به گونه دیگه‌ای بود که این میتونه اون شرایط رو تشدید کنه یا تغییرش بده، چون پیش از این هم همون افراد یا نهادهای مدنی یا ارتباطات مدنی تحت شعاع برداشت‌های شخصی یا تفسیر به رأی قضات دادگاه انقلاب قرار می‌گرفت.
6: یک فرق اساسی داره، شما همین از همین کلمه پایانی شما استفاده میکنم در دادگاه انقلاب، که البته به واقع دادگاه نیست، محکمه انقلاب اسلامی هست، اونجا باید رسیدگی میکرد. هرچند ما میگفتیم اون دادگاه نیست، ولی به هر حال زیر نظر قوه قضاییه و نهادهای امنیتی بود، اسمش هم به هر حال محکمه انقلاب محکمه است. ولی ما در اینجا این تفاوت رو باید از اینجا ببینیم که چرا میگیم مرز شهروند و جاسوس حذف شده، برای اینکه دیگه اینجا مسئله قوه قضاییه هم دیگه نیست، دیگه اینجا قوه مجریه هم دیگه تا به طور عادی نیست. مقام تشخیص دهنده یا مرجع قانونی صلاحیت دار برای تعیین مصادیق انسان، رسانه و شبکه، این ستا کاملا در تفسیر ماده 4 سپرده شده به یک نهاد امنیتی. در اینجا دیگه پیش از اینکه اتفاقی بیفته تصمیم گرفته شده، در حالی که در پیش از این قوه قضاییه به هر حال نهادهای امنیتی نهایتا در مقام ضابط دادگستری بودند، میتونستن پرونده رو بسازن، عملا با اعترافات اجباری با هر چیزی، به هر حال این شانس وجود داشته که بره در زیر نظر بازجوها یا بیا دادسرا و بعد بره محکمه انقلاب اسلامی. در این سیر یک جایی خلاصه وکیل دستش باز باشه یه دفاعی بکنه، یک سندی ارائه بده، یک سوء تفاهمی مثلا به قول خودشون رفع کنه و چیزی شبیه این، ولی الان اینجوری نیست. الان گسترش ترس، گسترش خودسانسوری پیش از قوه قضاییه در مرجع امنیتیه، ایجاد میشه این سیاست، این هدف تأمین میشه و قطع ارتباط جامعه ایران با جامعه جهانیه. اینجاست که دیگه هیچ فرقی نمیکنه شما داخل کشور باشی یا خارج کشور، داخل رسانه معاند بنویسی به قول آقایون داخل گیومه یا خارج از رسانه معاند بنویسی، صفحه شخصی داشته باشی، شخص حقیقی باشی یا شخص حقوقی باشی و صفحه‌ای که داری رسمی باشه، شبکه داشته باشی، شبکه علمی باشه، مدرسه باشه، دانشگاه باشه، مدرسه آنلاین حتی باشه، حتی خانه سینما. شما وقتی مجموعه اتفاقات کنار هم می‌بینی، کانون فیلمسازان مستقل همه رو وقتی میاره در کنار شبکه‌های حرفه‌ای مثل شبکه یک کلمه که کارش کار حقوقی هست و مدنی، به طور مشخص این مرز مطلق برداشته شده، مطلق، و این همون جایی هست که هیچ وقت در حتی اشل خود جمهوری اسلامی که آزادی به معنی اخص کلمه خود قانون بر ضد آزادی بود، اغلب ما در رکوردی که جمهوری اسلامی زد بر علیه آزادی، بر علیه قانون و حقوق و حتی قانون رو کرده ابزار سرکوب، رکورد خودش هم با این بخشنامه به نظر من شکسته.
7: آیا این اولین بار هست که چنین بخشنامه‌ای، چنین حالا قانونی میره و در روزنامه رسمی ثبت میشه، یا سابقه داشته چنین چیزی؟
6: وقتی یک قانونی در مجلس تصویب میشه، در طول چند دهه گذشته این اتفاق بارها افتاده که وقتی در یکی از مواد اون قانون یه تبصره میذاره، میگه که جزئیاتش یا مصادیقش یا عبارت دقیق تعیین مصادیق به عهده فلان نهاد است، اونجا دیگه اون نهاد میشه مرجع قانونی انگار. یعنی اینجا اختلال نه فقط بین قوه قضاییه و مجریه که قبلا عرض کردم، اختلال بین قوه مقننه و قوه مجریه هم هست. یعنی قوه مقننه به جای اینکه خودش قانونگذاری کنه و مصادیق رو تعیین کنه، که چون اصل قانونی بودن جرم و مجازات، یعنی جرم رو توی نهاد پارلمان باید تعیین کنی، تعریف کنی، مجازات متناسب با اون جرم هم باید تو تعیین کنی، مصادیقش هم تو باید تعیین کنی، ولی وقتی قانونگذار میاد میسپره مرجع قانونی و به نهاد دیگر، این سابقه داشته و اون مرجع وقتی تصمیم میگیره و تصویب میکنه، اون دیگه میشه قانون، دستگاه قضایی هم میتونه بهش استناد بکنه. کما اینکه شما دیدین که وزارت اطلاعات سرپرستش در جواب نامه قوه قضاییه به داستان کل کشور مینویسه که در ادامه دستوری که تو ماده 4 اومد و اختیاری که به ما دادن در تفسیر ماده 4 قانون تشدید مجازات جاسوسی، ما داریم اینو مصادیق رو تعیین میکنیم و اعلام میکنیم. خب به نظر میاد که سابقه داشتنش سابقه داشته، ولی به این نفع که نهاد اطلاعاتی کامل مرجع قانونی باشه و همون هم بشه حکمی برای قانونگذار و حکمی برای سیستم قضایی، از مواردی است که سابقه شما تا حالا ندیده بودیم که نهاد اطلاعاتی این اختیار مطلق رو داشته باشه، تا حالا نداشتیم.
7: در شرایط کنونی جمهوری اسلامی با اتفاقاتی که در ساختار رهبری و قدرت در جمهوری اسلامی افتاده، حالا بپذیریم که ساختار حقوقی چندان دست نخورده و همچنان داره به فعالیت خودش ادامه میده، جمهوری اسلامی توان اجرایی کردن چنین قانونی رو داره یا این قانون میتونه مشمول مرور زمان بشه؟
6: اولا که این قانون به نظر نمیاد با قوانین دیگه یکسان باشه. مثلا یه وقتایی یه سری قوانین مشمول مرور زمان میشه به تعبیر شما، مثل قانون استفاده و بکارگیری از تجهیزات ماهواره‌ای. برای اینکه ما الان در شرایط این قانون رو داریم میبینیم که اسم قانون هم البته گذاشتن، وگرنه اسم این قانون هم نیست، که شرایط جنگی، موقعیت جنگی، حکومت نظامی غیر رسمی حاکم کردن. و ولو اینکه این اصلا ولایت فقیه الان موضوعیت داره یا سپاه در واقع رسما حکومت رو در دست گرفته، حتی همه اینها به درستی شما گفتیم اما قوه قضاییه‌اش دست نخورده. همچنان محسنی اجایی که امنیتی در این شخصیت در قوه قضاییه است، در رأسش است. در چنین شرایط من نفکر میکنم این قانون متروک خواهد شد یا قانون مشمول مرور زمان خواهد شد. نه، فکر میکنم که اینو نمادین گذاشتن. ببینید که به هر حال قانونا وقتی مجلس یک قانونی وضع میکنه و در تبصرهش یا در بندهاش اختیار میده به مرجع دیگری، اون مجبور در نهایت اون در روزنامه رسمی منتشر کنه و انتشار در روزنامه رسمی یعنی قانون لازم الاجرا در کل جغرافیای ایران بزرگ.
1: گفتگویی بود با سعید دهقان، عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا و مدیر گروه حقوقی یک کلمه. اما جنگ غزه نه تنها جامعه و صحنه سیاست آمریکا را تغییر داده، بلکه تلاش‌های فرهنگی و ادبی در این کشور را نیز تحت تأثیر قرار داده، به گونه‌ای که یک رئیس دیگر انجمن قلم آمریکا دوباره بر سر این موضوع کناره‌گیری کرده است. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، در این باره توضیح می‌دهد.
8: دینا منگیستو، رمان‌نویس تحسین شده جوان آمریکایی اتیوپیایی، پس از تنها 7 ماه ریاست بر انجمن قلم پن آمریکا در روزهای گذشته از سمت خود کناره‌گیری کرد. این انجمن با 105 سال سابقه که مقر اصلیش در نیویورک، بزرگترین شاخه از میان بیش از 100 انجمن قلم جهانی است، علاوه بر ادبیات به طور سنتی بر حقوق بشر و آزادی بیان متمرکز است. کناره‌گیری دینا منگیستو بازتابی است از شکاف‌های عمیق در جامعه ادبی و سیاسی آمریکا بر سر جنگ غزه و تقابل دیدگاه‌ها درباره اسرائیل و فلسطین. منگیستو در دوران کوتاه ریاستش با چالش‌های دشواری برای مدیریت اختلافات درونی در این باره روبرو بود. اختلافاتی به ویژه حول محور تحریم یا عدم تحریم نویسندگان اسرائیلی و فلسطینی. اوج این تلاطم انتشار گزارش اخیر پن با عنوان یک تعلیق خاموش بود. گزارشی که به بررسی تجربیات نویسندگان یهودی یا اسرائیلی پرداخته که پس از رویدادهای 7 اکتبر 2023 هدف تحریم و بایکوت، آزارهای کلامی و لغو قراردادهای فرهنگی و آثار ادبیشان قرار گرفتند. بسیاری از این نویسندگان حتی منتقدان دولت نتانیاهو یا کسانی که برچسب چپ یا چپ افراطی خوردند، مدعیان که تنها به دلیل هویت یا ملیتشان از مجامع ادبی طرد شدند. نمونه بارز آن لغو رویدادهای مربوط به ادگار کرت، نویسنده سرشناس اسرائیلی در استرالیا، به دلیل نگرانی آن کشور از اعتراضات ضد اسرائیلی بود. هم نویسندگان یهودی آمریکایی و کشورهای دیگر و هم ادیبان اسرائیلی تجربیات خود را در این گزارش بیان کردند، در حالی که اکثریتی از آنها خود مخالفان سیاست‌های اسرائیل هستند. گزارش پن آمریکا با عنوان یک تعلیق خاموش، طرد این نویسندگان را تهدیدی علیه آزادی بیان دانسته بود، اما دینا منگیستو این گزارش را غیر اخلاقی خواند. او استدلال کرد که پن در حالی که نسبت به تجربیات فلسطینی ها بی‌توجه بوده و نتوانسته صدای آنها را به درستی بازتاب دهد، اولویت خود را به دغدغه‌های نویسندگان اسرائیلی اختصاص داده. منگیستو در گفتگو با نشریه آتلانتیک تاکید کرد که انجمن پن در دفاع از حق مشارکت در جنبش تحریم اسرائیل ناتوان عمل کرده. گفته که جنبش بایکوت، عدم سرمایه‌گذاری و تحریم اسرائیل موسوم به BDS شکلی است از بیان دیدگاه و تفکر. معتقد است مشارکت در چنین جنبشگاهی ذیل متمم اول قانون اساسی آمریکاست و باید از آن محافظت شود، نه اینکه سرکوب گردد. هیئت مدیره پن در واکنش به کناره‌گیری منگیستو نوشت: به تصمیم او احترام می‌گذارد، اما بر موضع دیرینه مبنی بر مخالفت با تحریم‌های فرهنگی و آکادمیک تاکید دارد. با این حال انجمن قلم به تازگی هم دستورالعملی صادر کرده که از حق نویسندگان در مشارکت در جنبش‌های برای تحریم دفاع می‌کند. در اسرائیل اما رویدادهای منتهی به کنارگیری دینا منگیستو در انجمن قلم آمریکا با حساسیت زیاد دنبال شده و آن را بخش دیگری از اتحاد مخالفان موجودیت اسرائیل برای منزوی کردن افراد فرهنگی این کشور نامیدند. روزنامه تایمز اسرائیل این تلاطم را موج جدید ضدیت با اسرائیل در ادبیات جهانی نامید. نوشت چپ افراطی مخالف اسرائیل رویکرد مطلق گرایانه خود را بر فعالیت‌های فرهنگی آمریکایی حاکم کرده. از سوی دیگر چهره‌هایی همچون سارا میریم شولمن، نویسنده یهودی آمریکایی، از منگیستو حمایت کردند. خانم شولمن گفته که پن برای بقای خود باید پایش را از مناقشات پیرامون اسرائیل و صهیونیسم بیرون آورد. استعفای منگیستو دومین ضربه به پن آمریکا در دوره اخیر است، در حالی که برخی منتقدین منگیستو باورهای او در مورد اسرائیل را به نوعی با زادگاهش اتیوپی و آفریقا ارتباط دادند. پاییز دو سال پیش، یعنی حدود یک سال پس از بحران غزه، سوزن نوسل، مدیر عامل یهودی این انجمن کناره‌گیری کرد. خانم نوسل پس از یک دهه ریاست انجمن پن آمریکا در پی فشارهای نویسندگانی که او را به جانبداری از اسرائیل و سکوت در برابر رنج فلسطینی‌ها متهم کردند، عملاً از سمت خود کنار رفت. اکنون دینا منگیستو که در کنار نویسندگی استاد رشته علوم انسانی در کالج بارد، یکی از مؤسسات آموزشی معتبر در زمینه هنر است، اعلام کرده قصد دارد نهادی با ساختاری منسجمتر و عدالت محورتر برای دفاع از آزادی بیان ایجاد کند. انجمن قلم آمریکا دهه ها حامی نویسندگان، روزنامه نگاران و هنرمندانی بوده که به خاطر آثار، دیدگاه ها و فعالیت های ادبی و فرهنگیشان زندانی یا تهدید شدند. چتر حمایتی خود را به ویژه بر سر نویسندگان در سرزمین‌های دیگر در زیر حکومت‌های پرخطری برای شهروندان و تلاشگران ادبی گشوده. کم نبوده بارهایی که این انجمن از نویسندگان و شاعران در ایران حمایت کرد. جایزه‌های ادبی پن آمریکا نیز اعتبار خاص خود را به برندگان آن می‌بخشد. جشنواره‌های صدای جهان پن نیز پژواکی است از آوای نویسندگان از فرهنگ‌ها با ریشه‌ها و تبارهای متنوع. کم نبودند برندگان جوایز پن آمریکا که بعداً نیز برنده نوبل ادبیات شدند.
1: گزارشی بود از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
9: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
1: سازمان جهانی بهداشت در تازه‌ترین توصیه‌های خود اعلام کرده است که روابط اجتماعی فعال، ورزش، تغذیه سالم و کنترل بیماری‌هایی مانند فشار خون و دیابت می‌توانند خطر زوال عقل را کاهش دهند، بیماری که میلیون‌ها نفر در جهان با آن زندگی می‌کنند و هنوز درمان قطعی ندارد. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
10: برآورد تازه سازمان جهانی بهداشت نشان می‌دهد که حدود 55 میلیون نفر در جهان با انواع زوال عقل زندگی می‌کنند. این بیماری اکنون هفتمین علت مرگ در جهان است و هزینه اجتماعی و اقتصادی آن در سال از 1 تریلیون دلار فراتر می رود. سازمان جهانی بهداشت در تازه ترین توصیه های خود درباره پیشگیری از زوال شناختی و زوال عقل بر یک نکته مهم تأکید کرده است: حفظ ارتباط های اجتماعی فعال در کنار ورزش و تغذیه سالم می تواند خطر ابتلا به این بیماری را کاهش دهد. این تغییر نسبت به راهنمای سال 2019 سازمان جهانی بهداشت مهم است، زیرا آن زمان شواهد علمی برای توصیه صریح درباره اثر روابط اجتماعی کافی دانسته نمی‌شد. زوال عقل یک بیماری واحد نیست، بلکه مجموعه ای از نشانه‌هایی است که حافظه، توانایی فکر کردن، رفتار و انجام کارهای روزمره را مختل می‌کند. بیماری آلزایمر شایع‌ترین علت زوال عقل به شمار می‌رود. با اینکه بالا رفتن سن مهمترین عامل خطر است، ولی زوال عقل بخش طبیعی و اجتناب ناپذیر پیری نیست. سازمان جهانی بهداشت میگوید بخشی از خطر زوال شناختی با انتخاب‌های زندگی و رسیدگی پزشکی قابل کاهش است. فعالیت‌های بدنی منظم، رژیم غذایی سالم، ترک سیگار، کاهش مصرف الکل و کنترل فشار خون، دیابت و وزن بدن از محورهای اصلی این توصیه ها هستند. شواهد پزشکی همچنین پیوند نزدیکی میان سلامت قلب و عروق و سلامت مغز نشان می دهد، زیرا مغز برای کارکرد درست به شبکه گسترده رگ‌های خونی وابسته است. در راهنمای جدید، حفظ پیوند با خانواده، دوستان و جامعه جایگاه روشن‌تری یافته است. کتابخوانی، داستانگویی، یادگیری و مهارت‌های تازه، بازی‌های فکری، بازی با ورق یا بازی‌های رومیزی، نمونه‌هایی از فعالیت‌های ذهنی و اجتماعی هستند که می‌توانند مغز را درگیر نگه دارند. پیاده‌روی گروهی، حضور در یک باشگاه کتابخوانی یا شرکت در فعالیت‌های داوطلبانه نیز راه‌های عملی برای تقویت همزمان ارتباط اجتماعی، تحرک و فعالیت‌های ذهنی هستند. نکته مهم دیگر در توصیه‌های جدید توجه به شنوایی است. سازمان جهانی بهداشت اکنون شواهد روشن‌تری می‌بیند که استفاده از سمعک برای افراد دارای کم شنوایی می‌تواند به پیشگیری از افت شناختی کمک کند. اختلال خواب و افسردگی نیز در کنار کم شنوایی از عوامل مهم افزایش خطر زوال عقل هستند. سازمان جهانی بهداشت در این حال درباره مصرف خودسرانه مکمل‌ها محتاط است. ویتامین‌های B و E، کپسول‌های اومگا 3 و مولتی ویتامین‌ها در صورتی که فرد کمبود اثبات شده نداشته باشد، هنوز به عنوان راه حل قطعی پیشگیری از زوال عقل تایید نشدند. پیام اصلی این گزارش روشن است: پیشگیری از زوال عقل تنها به حل جدول یا مصرف یک مکمل محدود نمی شود. مراقبت های پزشکی و حفظ ارتباط انسانی مجموعه از اقدام های روزمره هستند که می توانند از سلامت مغز در سالهای آینده محافظت کنند.
1: گزارشی بود از رضا جمالی.
0: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13.
11: کارمند رادیو فردا، امیدمون شما هستی که صدای مردم مظلوم ایران رو به تمام جهان برسونید.
0: شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
1: نتیجه یک پژوهش گسترده در آمریکا نشان می‌دهد مصرف کانابیس یا همون ماریجوانا در دوران نوجوانی ممکن است خطر ابتلا به برخی از جدی‌ترین اختلالات روانی از جمله روانپریشی و اختلال دو قطبی را تا دو برابر افزایش دهد. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
12: یک مطالعه گسترده جدید نشان می‌دهد نوجوانانی که از ماریجوانا استفاده می‌کنند ممکن است در سال‌های جوانی با خطر بالاتری برای ابتلا به برخی از جدی‌ترین اختلالات روانی مواجه شوند. این پژوهش که در نشریه جاما هلت فروم منتشر شده تا داده های 463,396 نوجوان 13 تا 17 ساله را تا سن 26 سالگی بررسی کرده. بر اساس یافته های این مطالعه، خطر ابتلا به اختلالات روانپریشی و دو قطبی در میان نوجوانان مصرف کننده کانابیس تقریباً دو برابر بیشتر بوده. این پژوهش با همکاری محققانی از سازمان سلامت کایزر پرمنیته در مؤسسه سلامت عمومی دانشگاه کالیفرنیا در سان فرانسیسکو و دانشگاه کالیفرنیای جنوبی انجام شده. در این پژوهش محققان از اطلاعات پرونده‌های الکترونیکی سلامت نوجوانان که در ویزیت‌های معمول پزشکی بین سال‌های 2016 میلادی تا 2023 ثبت شده بود استفاده کردند و دریافتند به طور میانگین مصرف کانابیس بین 1.7 تا 2.3 سال پیش از تشخیص یک مورد اختلال روانی گزارش شده بوده. پژوهشگران می‌گویند تحقیقات نشان می‌دهد مصرف کانابیس در دوران نوجوانی ممکن است در شکل‌گیری برخی بیماری‌های روانی در سال‌های بعدی نقش داشته باشد. لین سیلور، پزشک و از نویسندگان این مطالعه، میگوید با افزایش قدرت محصولات کانابیس و بازاریابی گسترده‌تر آنها در ایالات متحده، این مطالعه نشان می‌دهد مصرف کانابیس در نوجوانی با دو برابر شدن خطر ابتلا به اختلالات روانپریشی و دو قطبی که از جدی‌ترین بیماری‌های سلامت روان هستند، ارتباط دارد. لین سیلور خواستار اقدامات فوری بهداشت عمومی از جمله کاهش میزان ماده روانگردان THC در محصولات کانابیس و پیشگیری از مصرف آن در میان نوجوانان شده است. کانابیس همچنان رایج‌ترین ماده مخدر مصرف شده در میان نوجوانان در آمریکا است. داده‌های پژوهش The Monitoring the Future به معنی پایش آینده نشان می‌دهد میزان مصرف آن با افزایش سن بیشتر می شود. از حدود 8% در دانش آموزان پایه 8 تا 26% در دانش آموزان سال آخر دبیرستان. همچنین بر اساس نظرسنجی ملی مصرف مواد مخدر و سلامت در سال 2024 بیش از 10% نوجوانان 12 تا 17 ساله در آمریکا گفتند که کانابیس مصرف کردند. همزمان میزان ماده روانگردان THC در محصولات کانابیس نیز بالا رفته. میانگین میزان ماده اصلی روانگردان THC موجود در ماری جوانا در گل کانابیس تولید شده در کالیفرنیا اکنون گفته می شود که بیش از 20% است، رقمی که نسبت به دهه‌های گذشته افزایش چشمگیری نشان می دهد.
1: گزارش مهران کریمی رو میشنیدید. اما ترانه های جام جهانی گاهی به اندازه خود بازی ها در حافظه جمعی میمانند. از شب های جادویی ایتالیا و کاپ آف لایف ریکی مارتین تا واکا واکای شکیرا و همگی آثاری هستند که نشان میدهند موسیقی در کنار فوتبال به بخشی جدایی ناپذیر از بزرگترین جشن ورزشی جهان تبدیل شده است. پریس صحبتی نگاهی انداخته به تاریخچه ترانه های رسمی جام جهانی از سال 2010 تا 2026.
13: در قسمت قبلی ترانه های جام جهانی 90 تا 2010 رو مرور کردیم. حالا بریم سراغ ادامه ماجرا. جام جهانی 2014 برزیل با We Are One از پیت بول، جنیفر لوپز و کلودیا لیته اومد. ترانه‌ای که روی کاغذ همه چیز داشت. ستاره آمریکایی، خواننده لاتین، خواننده برزیلی، ریتم مهمونی و اسمای بزرگ. اما با وجود این ترکیب پرزرق و برق، ترانه اونقدر که انتظار میرفت محبوب نشد. شاید چون وقتی جام در برزیل برگزار میشه مردم انتظار دارن موسیقیش بیشتر بوی خود برزیلو بده، نه اینکه شبیه محصول نهایی یک جلسه بازاریابی بین‌المللی باشه. جالب این که همون سال شکیرا با لا لا لا حضور پررنگی داشت و خیلی ها باز هم از این ترانه بیشتر از ترانه رسمی به یاد جام افتادند.

در 2018 روسیه Live It Up با نیکی جم، ویل اسمیت و ایرا ایسترفی منتشر شد. باز هم فرمول آشنا، چند ستاره از چند بازار موسیقی، یک ریتم شاد، کلیپ پرهزینه و پیام وحدت جهانی. اما این ترانه هم به هیچ وجه به اندازه واکا واکا یا کاپ آف لایف در حافظه عمومی ننشست و اینجا یک نکته کاملا روشن شد. ترانه جام جهانی رو نمیشه فقط با بودجه ستاره و کلیپ ساخت، باید یه چیزی داشته باشه که مردم بی اختیار تکرارش کنن.

جام جهانی 2022 قطر دیگه وارد یک عصر جدیدی شد. به جای اینکه یک ترانه واحد داشته باشن، چند آهنگ و یک بسته موسیقایی رسمی منتشر کردن. آربو، هایا هایا و مخصوصاً دریمرز با صدای جونگکوک عضو گروه BTS و فهد الکوبیسی نشون دادن که فیفا دیگه

برای جام جهانی 2026 دوباره نام شکیرا برگشته، این بار با برنابوی و قطعه دای دای. همین بازگشت خودش نشونه مهمیه. شکیرا برای جام جهانی فقط یک خواننده نیست، بخشی از خاطره موسیقایی این تورنمنته. 2026 سه کشور میزبان، تیم‌های بیشتر، بازار بزرگتر و طبیعتاً موسیقی که هم لاتین باشه، هم آفریقایی، هم آمریکایی، هم جهانی.

حالا در این بین شاید بد نباشه به یک نمونه بسیار موفق ترانه‌های جام جهانی اشاره کنیم. ترانه‌ای که البته رسماً برای جام جهانی مردان اجرا نشده، یعنی Let's Get Loud. این آهنگ رو جنیفر لوپز در سال 1999 منتشر کرد و موزیک ویدیوش در اجرای زنده لوپز در جام جهانی زنان 1999 در ورزشگاه ثبت شد. همون جامی که آمریکا قهرمانه شد. Let's Get Loud سرود رسمی جام جهانی مردان نبود، اما دقیقاً همون انرژی رو داشت که از یک آهنگ فوتبالی انتظار میره. ریتم لاتین، شعار ساده، هیجان جمعی و دعوت به سر و صدا. برای همینم حتی اگر در فهرست رسمی ترانه‌های مردان نباشه، در حافظه موسیقایی فوتبال جهان جای خودش رو داره.

در نهایت ترانه های جام جهانی نشون میدن که فوتبال فقط با نتیجه در حافظه ها نمیمونه. گاهی یک جام رو با گل فینال به یاد میاریم، گاهی با پنالتی خراب شده، گاهی با اشک یک بازیکن و گاهی فقط با چند کلمه ساده مثل آله آله آله یا واکا واکا یا ویوین فلگ. این ترانه ها کاری میکنن که جام جهانی بعد از تموم شدن بازی ها هنوز در حافظه شنوایی جهان ادامه داشته باشن.

0: گزارش بود از پاریس صحبتی. شنوندگان عزیز، امیدوارم بعضی وقتا اگه فرصت میکنید سری هم به وبسایت radiofarda.com بزنید که مطالب متنوعی در اون برای شما عزیزان تهیه میشه، از جمله در بخش فراتر از خبر این وبسایت به موضوعی در مورد دست‌نوشته‌های آلبر کامو نویسنده مشهور فرانسوی برمیخوریم که بر اساس این خبر کتابخانه ملی فرانسه صدها سند متعلق به آلبر کامو نویسنده فرانسوی برنده جایزه نوبل، از جمله دست‌نویس‌های رمان‌های بیگانه و آدم اول را به قیمت 9 میلیون یورو از بازماندگان این نویسنده خرید و این اسناد 66 سال پس از مرگ کامو وارد مجموعه‌های ملی فرانسه شدند که در کتابخانه ملی این کشور در پاریس نگهداری میشن. خب به این ترتیب به پایان این برنامه خبری تحلیلی میرسیم. سپاس از اینکه همراه ما بودید.
1: صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سنتکام اعلام کرد موج دوم حملات به ایران را از ساعت 22:30 دقیقه به وقت ایران آغاز کرده است. دونالد ترامپ

میگوید دوست ندارد برای حمله به زیرساخت‌های ایران مهلت تعیین کند. محمد باقر قالیباف میگوید ایران در کنار آمادگی دفاعی باید از مذاکره نیز استفاده کند. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسانم. سنتکام اعلام کرد که ساعت 3 بعد از ظهر چهارشنبه به وقت شرق آمریکا برابر با 22:30 به وقت ایران، نیروهای آمریکایی عملیات موج دوم حملات علیه ایران را آغاز کردند. به گفته سنتکام این حملات قابلیت‌های نظامی ایران را که کشتیرانی تجاری را در تنگه هرمز تهدید می‌کند هدف قرار می‌دهد. خبرگزاری‌های ایران شامگاه چهارشنبه از شنیده شدن صدای انفجار در ساعت 22:45 در بندر عباس و همچنین در چابهار، راسک، اهواز و کنارک خبر دادند. از سوی دیگر وزارت کشور بحرین از فعال شدن آژیر خطر در این کشور خبر داد. کویت نیز اعلام کرده است که نیروهای مسلح این کشور روز چهارشنبه 4 موشک کروز و 21 پهپاد را که از ایران شلیک شده بود رهگیری کردند. سخنگوی وزارت دفاع کویت گفت تجاوز ایران تعدادی از تأسیسات حیاتی را هدف قرار داد که منجر به خسارات مادی شد، اما هیچ تلفات جانی گزارش نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره اینکه آیا پیش از آغاز حملات آمریکا به پل‌های ایران مهلتی برای تهران تعیین شده است، گفت که علاقه به تعیین ضرب الاجل ندارد. این در حالی است که رئیس جمهور آمریکا ساعتی پیش حکومت ایران را تهدید کرده بود که اگر تا هفته آینده با واشنگتن به توافق نرسد، نیروگاه‌های ایران هدف حمله قرار خواهند گرفت. ترامپ در پی دور جدید درگیری‌ها با ایران محاصره دریایی ایران را احیا کرده و تأکید کرده که دور جاری حملات به ایران تا زمانی که او بگوید ادامه خواهد داشت. محمد باقر قالیباف روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد ایران در کنار آمادگی دفاعی باید از دیپلماسی و مذاکره نیز برای تحقق و تثبیت منافع ملی خود استفاده کند. این در حالی است که علیرضا عرافی مدیر حوزه‌های علمیه در بیانیه‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست از ادامه مذاکرات با آمریکا خودداری کرده و تفاهم‌نامه را تمام شده تلقی کنند، زیرا به گفته او آمریکا همه بندهای تفاهم‌نامه را نقض کرده است. این عضو شورای رهبری جمهوری اسلامی در روزهای پس از مرگ علی خامنه‌ای نوشته است مسئولان نباید به بهانه مشکلات اقتصادی و ترس از هزینه‌های جنگ و زدن زیرساخت‌ها مسیر مذاکره و تفاهم‌نامه را بیش از این ادامه دهند. عرافی توصیه کرده است که مقامات به جای ادامه مذاکرات راه جهاد و استقامت را در پیش بگیرند. در خبر دیگر، وزارت خارجه بریتانیا کاردار جمهوری اسلامی ایران در لندن را احضار کرد. لندن میگوید این اقدام در اعتراض به نقش نیروی قدس سپاه در هدایت یک گروه برای حملات در اروپا انجام شده است. بریتانیا میگوید گروه جنبش اسلامی اصحاب یمین در حمله به مراکز مرتبط با یهودیان، اسرائیل و رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور نقش داشته است. وزارت خارجه بریتانیا این اقدامات را غیر قابل قبول خوانده و گفته است که فعالیت‌های خصمانه ایران ادامه دارد. مقام‌های جمهوری اسلامی این اتهام‌ها را رد کردند. بریتانیا همچنین اعلام کرده سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار می‌دهد. وزارت امور خارجه ایران روز چهارشنبه سفیر بریتانیا را در تهران احضار کرد. این اقدام پس از آن انجام شد که لندن سپاه پاسداران را اعلام کرد که در فهرست گروه‌های تروریستی قرار خواهد داد. و خانواده کریک فورمن، شهروند ایتالیایی بریتانیایی زندانی در ایران، اعلام کردند که 2 به حکم حبس او اضافه شده است. او و همسرش به اتهام جاسوسی به 10 زندان محکوم شده بودند، اتهامی که هر دو آن را رد کردند.

0: خوش اومدید. اینجا پاراگراف اول و من محمد زرقامی هستم همراه شما در این برنامه. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو از طریق امواج کوتاه رادیو فردا هم دنبال کنید، 93.65 و 93.90 کیلوهرتز. و اما امروز آتش‌بس‌ها همیشه پایان جنگ نیستند، گاهی فقط وقفه‌ای هستند میان دو فصل از یک بحران. در روزهایی که اختلاف تهران و واشنگتن بر سر تفسیر قواعد عبور از تنگه هرمز آنها را از پایبندی به تفاهم نامه به سمت رویارویی دوباره کشانده است، یک جمله بیش از هر چیز جلب توجه می‌کند. اینکه آمریکا دیگر صرفاً از آزادی کشتیرانی نمی‌گوید، بلکه خود را نگهبان تنگه هرمز معرفی می‌کند. اگر این تغییر صرفاً یک انتخاب واژگانی نباشد، از جابجایی یک انگاره سیاسی حکایت دارد. عبور از نقش تضمین کننده آزادی دریانوردی به سمت مدیریت امنیت و تنظیم دسترسی به یکی از مهمترین گذرگاه‌های انرژی جهان. در سوی دیگر ایران نیز با تاکید بر برداشت خود از قواعد عبور بی‌ضرر نشان داده است که حاضر نیست امنیت تنگه هرمز را به روایت طرف مقابل واگذار کند. همین تفاوت برداشت‌ها جایی است که هر اشتباه محاسباتی می‌تواند به یک رویارویی تمام عیار تبدیل شود. با تمرکز درگیری‌ها در مناطق جنوبی ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس، پایان یا فرسایش تفاهم اسلام آباد؟ آیا کانال‌های کنترل بحران محدودتر شدند و میدان می‌رود که جای میز مذاکره را بیشتر اشغال کند؟ اکنون چگونه می‌توان دو طرف را به میز مذاکره بازگرداند؟ شاید به همین دلیل است که امروز بیش از آن که فضای رسانه‌ای پذیرای تحلیل‌های سرد و مبتنی بر داده باشد، تحت تأثیر روانشناسی بحران قرار گرفته است. فضایی که در آن هر رزمایش نظامی، هر اظهار نظر سیاسی و هر حرکت یک ناو به سرعت به نشانه ای از جنگی قریب الوقوع یا صلحی نزدیک تعبیر می شود. آنچه امروز در تنگه هرمز جریان دارد بیش از هر چیز رقابت بر سر تعریف امنیت است. تا لحظاتی دیگر با میهمانان امروز پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. کیان تاجبخش، کارشناس روابط بین الملل، حکمرانی جهانی و سیاستگذاری شهری از دانشگاه کلمبیا است. از آثار نوشتاری آقای تاجبخش، ایجاد دموکراسی محلی در ایران، دولت سازی و سیاست‌های تمرکززدایی رو میتوان نام برد. و اما دیگر مهمان من، محسن صلح‌دوست، استادیار روابط بین‌الملل در دانشگاه چینی بریتانیایی شیانجیاو تونگ لیورپول در سوجای چین هستش. آقای صلح‌دوست مطالعاتش بر حکمرانی جهانی مرتبط با سیاست بین‌المللی خاورمیانه و آسیا اقیانوسیه متمرکزه. سلام میکنم آقای تاجبخش، اجازه بدید از شما شروع کنیم امروز و این سوال رو بپرسم که صحبتی که ایالات متحده آمریکا داره میکنه در خصوص انگاره جدیدی که مطرح کرده و مسئله آزادی کشتیرانی رو در تنگه هرمز محور قرار نمیده و آن از مدیریت امنیت میگه، تنظیم کردن دسترسی میگه و حتی مسئله دریافت عوارض 20% رو مطرح میکنه، همه اینها به چه معنایی است؟ آیا ما با یک متن جدیدی روبرو هستیم که به نوعی امنیت بین المللی رو داره خصوصی سازی میکنه؟
1: عرض ادب به جنابعالی و شنوندگان محترم برنامه. عرض شود ببینید این اقدام آقای ترامپ هم یک شکل جدیدی داره، ولی تلویحاً یک شکل قدیمی هم نهفته هست توش. ببینید در 1980 پرزیدنت کارتر یک قانونی رو تصویب کرد، البته در حد یک اعلامیه پرزیدنشال اگزیکیتیف اوردر اعلام کرد در ژانویه 1980 در مقابل اشغال افغانستان از طرف شوروی به عنوان دکترین کارتر. دکترین کارتر همچنان پابرجاست از نظر یک اهداف دراز مدت و کلی حکومت آمریکا، و این و در این دکترین اومده که آزادی کشتیرانی و آزادی خلیج فارس، هر نوع تردد در خلیج فارس، از مهمترین اهداف و منافع آمریکا هست و با کل با هر وسیله‌ای آمریکا متحد هست که از اون دفاع کنه، از جمله نیروهای نظامی. ببینید از 1980 تا اینور آمریکا به هر حال به عنوان بزرگترین نیروی دریایی کره زمین به نوعی این خدمت رو به اقتصاد جهان داده، البته هم برای در وهله اول برای منافع خودش، ولی یه شکل منافع بوده که هم یه برنامه یعنی یک طرح برد برد بوده، یعنی در واقع آمریکا ناوگانشون رو در 7 نقطه جهان مستقر کرده و آزادسازی تردد در جریان‌های تجاری آب در کره زمین رو تضمین کرده. این در واقع نقش آمریکا بوده نه تنها از 1980 بلکه بعد از جنگ جهانی دوم. بنابراین آمریکا هم این هیچ وقت عرض نگرفته، یعنی هیچ وقت این کشورها یا دنیا نگفته که ما این هزینه رو میکنیم، به هر حال هزینه داره و شما باید این هزینه بپردازید. دلیلش اینه که نظم جهانی چنان بوده که برای آمریکا منفعت خیلی بیشتری داشته که همچین به اصطلاح عکس درآمد از این طریق نگیره، یعنی در واقع یک نوع پابلیک گود، یک نوع به اصطلاح کالای عمومی یا کالای خیر ارائه میداد برای دنیا. حالا این در واقع اون قسمتیه، این مثلا تو صحبت‌های ترامپ که قدیمیه، ولی اون چیزی که جدید هست اینه که آقای ترامپ بیاد مستقیم بگه که ما این خدماتی که داشتیم تو این نزدیک 50 یا 60 70 سال داشتیم ارائه میدادیم، این کار 20 سال.
0: صداتون با مشکل روبرو شد آقای تاج بخش. خب اجازه دید که من به سراغ آقای صلح دوست برم تا صدای شما مناسب بشه. همکارانم در تلاش هستن که ارتباط ما با آقای تاج بخش رو بهبود ببخشن. آقای صلح دوست، صحبت آقای تاج بخش رو شنیدیم، از مسئله به عنوان منفعت نظم جهانی برای آمریکا گفتن که آمریکا به هر حال بر خودش وظیفه میدونسته که امنیت دریایی رو حمایت کنه یا شرایطی رو تسهیل کنه برای امنیت دریایی. آیا آنچه که الان داره آقای ترامپ میگه و آنچه که ایران در برابرش داره میگه، یعنی عبور بی ضرر، چیزی که ایران روش تاکید میکنه و میگه که باید مطابق شیوه نامه ها و تدابیری باشه که ایران تفسیر کرده از متنی که به هر حال تفاهم نامه در اختیار قرار میده، کجا با هم تلاقی پیدا میکنن و چه کسی داره صحبتی رو میکنه که با واقعیت های تنگه هرمز همخوانی بیشتری داره؟
2: درود بر شما مهمان محترم و شنونده های برنامه. من اول قسمت صحبت شما رو در مورد صحبت های مهمان دیگه یک پاسخ کوتاه بدم در موردی که بستر سازی کنیم در مورد صحبت های ترامپ. ببینید، اون چه که در زمان جنگ سرد اتفاق می افتاد و اون رقابتی که بین بلوک غرب و بلوک شرق بود، بله، استراتژی و راهبرد کلی آمریکا این بود که مانع از دسترسی کشوری به اسم اتحاد جماهیر شوروی از طریق افغانستان به آب‌های گرم خلیج فارس بشه. یعنی این جزء راهبرد کلی آمریکا بود در اون زمان. در کنار همین سیاست، تسلیح و آماده سازی هم مجاهدین افغان هم شکل گرفت که بعدا اون داستانهای دیگه پیش آمد که اینها تبدیل به القاعده شدن. طالبان بعد از اینها بر سر کار آمد در افغانستان. به اون حالا من نمیخوام بپردازم، ولی میخوام بگم اون چیزی که در زمان جنگ سرد اتفاق افتاد، اون راهبرد کلی، به نظر من داستانش با داستان امروز متفاوت هست. در زمان تک قطبی بودن دنیا، هم زمانی که بعد از فروپاشی شوروی باز هم اون معادلات منطقی تغییر کرد، آمریکا دیگه دلیلی برای این که بخواد خودش رو اثبات بکنه و قدرت برتر باشه در خاورمیانه و یا خلیج فارس به شکل سابق نداشت. در زمان حال که به حال دنیای هستش چند قطبی، قدرت‌های بزرگتر ظهور کردن مانند چین، مانند روسیه، اصلا نبودن اون منافع استراتژیک آمریکا حکم نمی‌کنه که آمریکا بخواد به عنوان ژاندارم منطقه‌ای در این منطقه.
0: ارتباط ما امروز گویا مشکلات بسیاری داره، ارتباط ما با آقای سلطوست هم قطع شد. اما برمیگردیم به آقای تاج بخش بار دیگه تا همکارانم ارتباط ما با آقای سلطوست رو برقرار کنن که آقای سلطوست بتونن ادامه صحبتشون بدن. آقای تاج بخش، به هر حال آقای سلطوست در پاسخ به اون بخش از صحبت‌های شما مسئله جنگ سرد رو مطرح کردن و اینکه به هر حال راهبردها تغییر کرده، قدرت‌های دیگری ظهور کردن مثل روسیه و چین و جهان یک جهان چند قطبی است و خب در این جهان چند قطبی الان ایالات متحده آمریکا به دنبال چه چیزی هست در تنگه هرمز و چه چیزی رو میخواد اثبات کنه؟ چون مثلا ما می‌بینیم که حتی در میان سیاستمداران دموکرات در ایالات متحده اصولا صحبت از این هست که درگیری با ایران یا جنگ با ایران، جنگی که آمریکا به همراه اسرائیل علیه ایران انجام دادن، راهبرد مشخصی نداشته.
1: بله، ببینید اهداف کلی آمریکا در خاورمیانه در حال حاضر میشه در دو یا سه قسمت تقسیم کرد. از نظر استراتژیک و نظامی مهمترین هدف جمهوری اسلامی خونسا کردن تهدید هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران هست.
0: یعنی آمریکا هدفش این هست؟ چون شما گفتین جمهوری اسلامی.
1: نه معذرت میخوام، درسته، آمریکا هدفش خونسا کردن تهدید از طرف جمهوری اسلامی هست.
0: آیا این تهدید رو خونسا نکرده؟ شما آقای ترامپ در صحبت‌های خودش بارها تکرار می‌کنه که این تهدید خونسا شده و هر بار این مسئله رو روی میز میاره.
1: بله، ببینید یک تا جایی که ما می‌دونیم از گزارش‌هایی که منتشر شده و ما در واقع اون اطلاعات دقیق لازمه که زیر زمین در واقع تو این سنترفوژگاه های ایران ما اطلاعات دقیقی نداریم، ولی استنباط این هست که با اون انفجارهای خیلی بزرگ که از طرف بمباران بزرگ آمریکا اتفاق افتاد، در حداقل دو جا، فوردو و نتنز، سیستم به اصطلاح اون کاسکید سنترفیوژا تخریب شدن، چون اونا بسیار دستگاه های حساسی هستن و اگر اونا از کار افتاده باشن و تخریب شدن شاید سالها طول بکشه تا اونا رو بتونن بازسازی کنن که اورانیوم رو بتونن غنی‌سازی بالاتری بیارن. این یعنی در واقع این میشه گفت یه مقداری وقت خریده آمریکا، یعنی تا جایی که ما اطلاعات داریم شاید 5 یا 10 سال طول بکشه تا ایران بتونه به اون جایی برسه که بتونه اورانیوم 60% رو به 90% برسونه.
0: ولی چرا تنگه هرمز؟ این سوال اساسیه. چرا به هر حال الان که اون مسئله رو خب به هر حال به قول شما به نوعی رفع روجوش کرده ایالات متحده آمریکا، اما تنگه هرمز الان مسئله چیه؟ دنبال چه چیزی است؟ چه راهبردی رو داره دنبال میکنه؟
1: بله، کاملا درسته. ببینید اون میرسه به قسمت دوم، به نظر من بسته دوم یا رده دوم از اهداف کلی آمریکا در خاورمیانه. ببینید آمریکا در خاورمیانه متحدان و میشه گفت همراهان زیادی داره، کشورهای زیاد که توش باشون تجارت زیاد میکنن و یک و برنامه‌های همکاری نظامی دارن، بحرین، قطر، عمان، به اصطلاح دبی و عربستان سعودی، اینا همه کشورهایی هستن که آمریکا باشون به اصطلاح رابطه اقتصادی زیاد دارن و علاقه شون این هست که در آینده این رابطه اقتصادی و سرمایه گذاری تقویت بشه. یعنی در واقع خلیج فارس به عنوان یک جایگاه مهم برای سرمایه گذاری کره زمین باشه که آمریکا نقش مهمی اون تو داشته باشه. این در واقع ثبات برای خاورمیانه لازم هست. میرسیم به هدف سوم، مسئله امنیت اسرائیل. به هر حال اسرائیل یکی از متحدان مهم آمریکا هست و مادامی که جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش که الان در واقع مثل میگن یک حلقه دور گردن اسرائیل ایران کشیده که بخواد بعدن خفش کنه، از حماس بگیر تا حزب الله تا حوثی تا هشت شعبی در عراق، اینا رو اگه بتونن خونسا کنن اون متحدش حداقل در آرامش میشه.
0: بله.
1: خود خب آقای ترامپ هم این فقط یه نکته من عرض کنم، آقای ترامپ هم خیلی یعنی یک شخص منحصر به فردی هست. من اینجوری که من استنباط میکنم، هم ایشون منفعت آمریکای دراز مدت رو تو دنیای جدید میبینه و دنبال میکنه، ولی ضمن این خیلی شخص حالا میشه گفت خودشیفته یا خودخواه هست، یعنی خودش هم میخواد به اصطلاح به عنوان یه قهرمان این دوره در بیاد و این برگزاری ارتباط دیپلماتیک بین عربستان سعودی و اسرائیل به نظر ایشون یک جهش بزرگی در آرامش منطقه به وجود میاره و به خودش احتمالاً یک جایزه نوبل رو میگیره. بنابراین خودش هم
0: پیمان ابراهیم و منظورتون هست که به دنبالش هست که این صورت ابراهیم بگیره. اجازه دید از آقای سلطوس غافل نشیم چون ایشون صحبتشون هم ناتموم موند. آقای سلطوس میخواین ادامه صحبت شما رو بشنویم و بعد من در پیوند با صحبت آقای تاجبخش باز هم سوالاتی دارم که متمرکز بشیم بیشتر روی مسئله تنگه هرمز.
2: خواهش میکنم. بله، من همونطور که داشتم پیشینه تاریخی رو یک مقدار مطرح میکردم که این بستر حالا صحبتهای آقای ترامپ موازهش رو بیشتر بشه مشخص کرد، این مورد رو میخواستم اشاره بکنم که در وضعیت فعلی آمریکا به خاورمیانه و یا خلیج فارس به عنوان یک منطقه استراتژیک بسیار مهم یا که منافع آمریکا رو قرار هست تامین کنه نگاه نمیکنه. دلیلش هم این هستش که به هر حال استقلالی که از بابت تولید نفت برای آمریکا پیدا شده، کاهش چشمگیر اون روابط اقتصادی که با این کشورهای خلیج فارس داشته، حتی شاید بشه گفت که اگر اون ثبات لازم تا حدودی کم هم بشه آمریکا خیلی هم از این بابت نگران نباشه، چون روابط اقتصادی این کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس رو اگر ما مقایسه بکنیم بین اینها و چین و روابط اقتصادی این کشورها با آمریکا، می‌بینیم که تراز تجاری به عنوان مثال امارات و عربستان در 3-4 سال اخیر هر کدوم بیش از 4 برابر تراز تجاری بوده که با آمریکا داشتند. یعنی این خیلی خبر خوبی هم برای آمریکا نیستش که این ثبات منطقه‌ای منجر به اون اختلاف تراز تجاری بین این کشورها بشه. اما در مورد صحبت آقای ترامپ، شاید نکته مهمی که بهش بشه اشاره کرد این بود که تسلط بر تنگه هرمز و خلیج فارس از اهداف جنگ نبود. یعنی اون چیزهایی که آقای ترامپ و به هر حال کابینه ایشون قبل از شروع جنگ اعلام کرد، سیاست منطقه‌ای ایران بود، سیاست موشکی ایران بود و پرونده هسته‌ای بود و بارها هم در طی جنگ ایشون ادعا کرده بود که نفت خاورمیانه دیگه اهمیتی نداره برای آمریکا. یعنی اون صحبتی که من گفتم رفرنس رجوع به صحبت‌های خود آقای ترامپ هست. ایشون ادعا کرد که ذخایر نفتی آمریکا بیش از حد نیاز آمریکاست و آمریکا حتی داره نفت صادر میکنه. و این چرخش ناگهانی که ایشون در مقابل تنگه هرمز حالا انجام داده بیش از هر چیز نشان دهنده اون گیجی استراتژیک یا اون ابهامی هستش که آمریکا تحت رهبری آقای ترامپ داشته در مورد سیاست خارجش، چه برای شروع جنگ، چه برای ادامه اون و چه برای مدیریت اتفاقاتی که داره در این جنگ میفته. شروع جنگ به نظر من بارها قبلا هم گفتم تصمیم و اراده آقای ترامپ نبود، جنگی بود که به خواست اسرائیل با ابتکار آقای نتانیاهو به راه افتاد و در حقیقت آقای ترامپ کشیده شد پاش به این جنگ و به دلیل همون که استراتژی مشخصی نه برای شروع جنگ داشت نه برای ادامه و یا خاتمه جنگ، در حال حاضر می‌بینیم که هر روزشون مواضع متناقضی داره نسبت به موارد مختلفی که مطرح هست. من این قسمت رو در مورد صحبت آقای ترامپ گفتم، سوال بعدیتون اگر شما بفرمایید. چون
0: آقای تاجبخش هم صحبتشون رو شنیدید یا نه، اشاره کردن به چند موضوعی که مرتبط بود با اینکه چرا تنگه هرمز مهمه برای ایالات متحده آمریکا. به هر حال از نظر شما تنگه هرمز اهمیتش در این لحظه چیه؟ چرا آقای ترامپ تنگه هرمز رو الان به عنوان موضوع اصلی درگیریش با ایران داره پررنگش میکنه یا به قولی هایلایتش میکنه؟ چون پیش از این همونطوری که شما اشاره کردید ما شاهد تغییر یا میشه گفت شیفت در اصل تصمیم گیری ها بودیم در مورد این درگیری. خب نخست مسئله موشکی بود، هسته‌ای بود، بعد مسئله تغییر رژیم مطرح شد، بعد از تغییر رژیم فاصله گرفته شد و هر بار شاهد این تغییرات بودیم تا الان که رسیدیم به تنگه هرمز. دقیقاً توی تنگه هرمز آقای ترامپ به دنبال چه چیزی هست و تا چه اندازه آنچه که ایران داره در مورد تنگه هرمز میگه قابل قبول میتونه باشه از منطق علوم سیاسی و حتی اگر قوانین بین المللی رو بهش رجوع کنیم؟
2: ببینید، به نظر من تمرکزی که آقای ترامپ داره بر تنگه هرمز برمیگرده به همون سه دلیل عمده‌ای که برای شروع جنگ عنوان کردند در ابتدا: برنامه موشکی، سیاست‌های منطقه‌ای و برنامه هسته‌ای ایران. یعنی در پی این سه دلیل آمریکا به دنبال مهار حداکثری ایران بود در منطقه. حالا هیچ کدوم از اون اهداف که محقق نشده، هیچ ایران داره نفوذ خودش رو و یا کنترل خودش رو بر آبراه مهمی مثل تنگه هرمز هم داره سعی میکنه که تثبیت بکنه. این اتفاق هنوز نیفتاده، ولی کاری که ایران داره میکنه نه اون سه هدفی که آمریکا اعلام کرد برای آمریکا محقق شد، بلکه برعکس اون مهار حداکثری که اتفاق نیفتاد، تازه ایران داره نفوذ خودش رو در منطقه هم افزایش میده. میبینیم که حتی نه تنها تنگه هرمز، با همکاری با حوثی‌های یمن ایران داره سعی میکنه که نفوذش رو در باب المندب هم حتی به نوعی افزایش بده. به این دلیل هستش که آمریکا حالا داره تمرکز میکنه بر تنگه هرمز. و یک دلیل دیگه هم به هر حال دلیل عملیاتی هست برای آمریکا، اینکه بخواد وارد مجددا وارد درگیری‌های تمام عیار بشه، بمباران و حملات در عمق خاک ایران صورت بگیره. این از بابت افکار عمومی ممکن مخالفت‌های بسیار زیادی بر علیه آقای ترامپ شکل بگیره، کنگره ممکن مخالفت‌هایی داشته باشه بر علیه.
0: ولی کنگره چقدر دست بالا رو داره آقای سلطوس؟ چون کنگره چقدر میتونه واقعا جز مخالفت کار دیگه ای انجام بده؟ همین الان هم در کنگره صداهایی هست که داره اعتراض میکنه به از سرگیری درگیری ها در همین حدش.
2: بله، ببینید، کنگره شاید نتونه که جنگ رو متوقف بکنه در ابعاد چه در تنگه هرمز چه جنگی که در عمق خاک ایران باشه، اما به هر حال دست انداز و مشکلاتی رو میتونه برای دولت های ترامپ تولید بکنه. انتخابات پیش رو، میان دوره ای کنگره هستش که اینها به هر حال هم میتونه تبعاتی رو برای دولت آقای ترامپ داشته باشه. اما زمانی که تمرکز فقط بر امنیت آبراه تنگه هرمز باشه، به هر حال یک بهانه باز برای دولت آقای ترامپ هستش که هدف ما برقراری امنیت هست نه جنگیدن با ایران. از این بابت هستش که به خاطر این دلایلی که عرض کردم خدمتتون، تاکید آقای ترامپ بر تنگه هرمز بیشتر شده از زمانی که جنگ رو شروع کردن.
0: آقای تاجبخش، تنگه هرمز تا چند اندازه به نظر شما صحنه نبردیه که ایران میتونه در اصل ازش موفق بیرون بیاد؟ در گذشته به هر حال همین تنگه هرمز تونست اهرمی باشه که ایالات متحده رو به هر حال مجاب کنه به اینکه به اون تفاهم نامه اسلام آباد تن بده به نوعی اون چیزی که به هر حال بیشتر تحلیلگران در موردش صحبت